0: không có khả năng để mà
1: Ồ,
0: làm cái chuyện ấy ấy cho mũi cái mà sinh con được.
2: Có lẽ mũi bị thiến.
0: Bị thiến giống như
1: Ồ,
0: hoạn quan, chắc mũi hoạn quan mình nói
1: ok,
0: vậy đi.
1: như vậy để mình coi họ làm cách nào.
0: Cái đó
1: Vâng, thưa quý vị, là có nghĩa là
0: dùng từ rất là
1: công
0: đúng.
1: ty Verily sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống phân loại tự động để nhận nhân giống, nhận diện và tách mũi đực khỏi mũi cái trước khi thả chúng ra môi trường. Những con mũi đực này không đốt người khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên vô sinh, rồi mà khi giao phối với mũi cái ngoài
0: Như
1: tự nhiên trứng sẽ không nở, từ
0: vậy.
1: đó làm giảm số lượng mũi truyền bệnh như sốt xuất huyết, Zika, West Nile hay Yellow Fever. Những người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp thân thiện môi trường hơn so với thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại về tác động sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở một số nơi và cho thấy khả năng giảm đáng kể quần thể muỗi. Quay trở lại, muỗi đực vô sinh mà sau khi giao phối với mũi cái trứng sẽ không nở. Mình không hiểu, không hiểu cái chỗ này. Anh nói là bị thiến rồi thì sao mà
0: Mà hoàng quang cũng được phải không? Hoàng quang thì nó đâu có ra trứng được phải không? Nó ra tức là Thùy Trang, nếu mà đọc cái tin này kỳ á, thôi bây giờ mình nói theo khoa học tí xíu đi nha, khoa học tí xíu đi, là nghe nói á, là cái công ty, những cái họ họ họ làm biến đổi cái gen của cái giống mũi đực này, tức là họ chích một cái virus, nó gọi là Wolbachia, cái tên khoa học là như vậy. Wolbachia là cái virus đó đó, nó bỏ vào cái con muỗi đực đó thì nó làm cho con muỗi đực có khả năng vẫn làm chuyện ấy ấy, nhưng mà
1: Nhưng
0: không
1: mà
0: có,
1: không Oh, no, no. Có
0: nó
1: nghĩa
0: chỉ
1: là
0: produce
1: khi
0: ra cái trứng thôi nhưng mà
1: họ đẻ
0: không
1: trứng,
0: có
1: con mũi cái vẫn
0: đẻ
1: có
0: ra
1: trứng nhưng
0: baby,
1: mà không nở được.
0: không nở được, là nó làm cho như vậy chứ không phải là nó bị thiến hay là muỗi đực hoạn quan. Đó là như vậy đó. Thì cái câu chuyện thấy cũng rất là hay ha, hiểu
2: Cái
0: không?
2: bacteria này mà nó lỡ vô người đàn ông mình có sao không ta?
0: Thì
1: Không, nó là vô sinh mà
2: là nó chích mũi cái rồi mũi cái chích mình thì có sao không?
0: mình có bị không không
1: Mình có bị vô sinh
0: nó
1: không à?
0: không không có một cái chuyện này nha, để nói vui tí xíu nha, trước khi mà Kinh Luân với lại Quốc Văn cho số điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào và chia sẻ cái một cái bí mật mà chị Trang cũng mới nói, nhưng mà trước khi nói phải cấm Quốc Văn với Kinh Luân không được, không được la làng và không được nói đến chị em phụ nữ dễ thương yếu mềm của chúng tôi nha, thì mới nói. Thì theo cái câu chuyện này á, thì nói là cái giống muỗi đực 64 triệu con muỗi đực này, nó một cái là nó không có cắn người ta, nó không có cắn, chỉ có muỗi cái nó mới cắn người ta thôi, nó mới truyền bệnh thôi, còn mấy con muỗi đực này thì nó không cắn
1: Chỉ
0: cho
1: là
0: nên nó không truyền bệnh,
1: nói chung là chỉ là con cái mới
0: chỉ
1: cắn
0: có
1: người.
0: cái
1: À,
0: con
1: con
0: cái
1: đực.
0: nó mới dữ tợn, nó mới cắn
1: Con cái
0: thôi.
1: nó dữ tợn, nó cắn người thôi chứ con đực không cắn người. Dạ vâng.
0: Nhưng mà nhiều khi human thì nó ngược lại á, thấy phụ nữ chúng tôi rất là hiền lành,
1: Chị thấy đàn
0: chỉ
1: ông
0: có mấy ông mới là dữ dằn thôi
2: giờ mới biết chuyện này rồi chứ.
0: phải không? Phụ nữ chúng tôi rất là yếu mềm hiền lành.
2: Người ta hồi xưa giờ nói sư tử cái không, hôm nay mới nghe mũi cái nữa, trời ơi.
1: Như vậy nếu người ta thả 64 triệu con muỗi này ra, nó đậu lên người mình đập nó chết rồi
0: Cái đó
1: sao?
0: cũng good question ha. Thì nó từ từ nó sẽ giảm đi nếu mình đập nó chết, tại vì mình cũng không phân biệt được con muỗi nào
1: Sao
0: muỗi
1: biết được?
0: cái.
1: Nó thấy đầu là mình đập thôi.
0: Even nó không có cắn mình thì mình làm giảm bớt cái số lượng của nó thôi, cái đó là pro and con thôi.
1: Quý vị có cách nào chống muỗi trong mùa hè này mà tốt nhất có thể cho anh em chúng tôi biết để mà tránh hay không? Khi mà chúng tôi ra đường làm vườn hay là đi chơi thể thao hay là làm công việc gì đó ngoài trời, cái cách nào tốt nhất để chống muỗi? Ngoài cái việc là chính phủ bắt đầu thả 64 triệu con muỗi ra để diệt, 64 triệu con muỗi đực để diệt
0: Mấy
1: con
0: con
1: muỗi
0: muỗi
1: cái.
0: con nhưng mà khổ không có gì con muỗi cái mà để giảm số lượng những con muỗi sinh
1: Cho sinh ra
0: ra, chứ không phải là để diệt muỗi cái.
2: Google chắc có lẽ thấy mũi cái tắc xịt hiền quá cho nên không có thả về tắc xịt. Theo cái bản tin này đó thưa quý vị, là 64 triệu con này sẽ được thả ở California và Florida.
0: Đúng rồi.
2: À, mà tắc xịt thì quốc gia không thấy trong bản tin này đưa ra là thả về tắc xịt. À, cũng có cái lạ là ngày xưa không biết Kinh Luân chị Thùy Trang nhớ tại tắc xịt mình ngay Harris County chỗ Văn ở thì trước đây mỗi đêm khoảng chừng 10 giờ 11 giờ thì có một chiếc xe chạy đi phun mũi. Họ có cái thuốc gì không biết nữa mà họ xịt ở ngoài đường á. Nhưng mà gần gần đây không thấy nữa.
0: Không thấy.
1: Hình như chưa tới anh.
2: Chưa tới hả?
1: Chưa tới cái chưa tới cái thời gian mà mũi nhiều cỡ đó.
2: Hay đợi là mũi chích mình hết rồi thành bây giờ. Bởi vậy nghe nói bây giờ nhiều cái ngân sách của county hay thành phố của mình không đủ á, thành thử có lẽ cũng bị cắt bớt cái sao á, chứ hồi xưa con thấy
0: đầu có xịt mũi có đi, bây giờ là rồi. Bắt đầu xịt rồi đó kinh
1: anh
0: luôn.
1: Thấy cái kiểu xịt mũi đó nó có quất không anh?
2: Em không biết
1: ngoài không? Đường như vậy thì nó bay đi chứ sao mà nó
2: thì đó bây giờ như giống như cách đây một tuần là bắt đầu bị mũi chích quá rồi mới bắt đầu mình tỉnh, mình nhớ là ở nhà đó năm ngoái là vẫn có mua cái quý vị biết có cái lồng, thì một cái lồng là nó giáp vô lỡ con mũi đụng thì nó nổ con mũi ra thì cái đó nó không có hiệu quả lắm, nhưng mà con cái mà nó hút con mũi vô đó thì như nó quất hơn. Tại vì Văn thấy nhiều khi kiểm tra thì có cái loại đó khi mà con mũi nó bay qua thì nó có một cái chất mình mua và mình bỏ vô trong cái đó, nó có cái mùi, nó làm cho con mũi nó attract vô thì nó hút lại, thì con mũi vô đó vô cái lồng đó là tự động nó khô nó chết chứ mà nó không có giáp như điện giáp thì nó cũng hiệu quả lắm Kinh Luân với chị Thùy Trang. Mới vừa rồi gắn lên thì thấy rõ ràng là nó bớt mũi. Và thêm một chuyện thì mặc dù Kinh Luân nói mấy cái thuốc xịt nó không hiệu quả, nhưng mà thôi kệ, mình cũng tốn 8 đồng mua một chai về mix vô nước xịt vòng quanh sân cỏ thì thấy nó cũng đỡ nhiều.
1: Anh mua cái thuốc đó anh bỏ vào nước
2: rồi. Không, nó có mấy cái bình đó nó có cái đồ để mình gắn vào cái vòi nước. Và nó mix với nhau khi mà mình bỏ vô đó, mình mở lên đó, thì nó mix cái thuốc đó với lại nước thì mình xịt vào sân cỏ giống mình tưới cỏ vậy đó. Thì Văn thấy rõ ràng là có mấy con giống như mấy con bướm bướm hay là gì kia thì nó đụng vào nó chết, mà nó nói là cái con này mà đụng vô là mấy con nó đụng vô là chết liền. Thì mình xịt thực ra trong tuần rồi thì Văn thấy nó đỡ đó, rất có đỡ, nhưng mà vẫn phải gắn hai cái đèn, cái đằng trước cái đằng sau để cho nó giáp thì mình thấy có hiệu quả.
0: Thùy Trang cũng công nhận là bây giờ mình nói về cái vụ hồi nãy đi, cái bản tin hồi nãy mà Kinh Luân vừa nói đi, nó cũng chưa được approve, bây giờ nó cũng đang request để đợi approve. Thì nó đã nghe Thùy Trang nói là Thùy Trang nghe nó đã test rồi ở Fresno, California thì là 90% là successful, là thành công. Thì nó compare, nếu mà bây giờ mình làm thuốc xịt mũi đi mà bây giờ mình thả, đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì là mình thả mấy chục triệu con mũi ra đi, thì cái cách mà thả mấy chục triệu con mũi ra thì nó ít hại hơn là mình dùng thuốc xịt côn trùng để mình xịt mũi, mà nó cũng có kết quả nữa, nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm mà mình cũng có thể bàn cãi sau. Bây giờ thì chưa được approve, bây giờ thôi cái cách tốt nhất là mình nên giữ nhà mình á, những cái chỗ mà đọng nước này nọ trời mưa đó mình ráng mình đổ hết đi, nhất là mấy cái bình, mấy cái pot trồng hoa hoặc là mấy cái chậu để ngoài á, nó cứ đọng nước á là nó càng ngày mũi nó càng nhiều nữa. Try to đổ hết và làm khô mấy cái chỗ đó thì có thể nó có kết quả hơn. Với lại Thùy Trang thấy người ta có mình cái vợt á, Quốc Văn với Kinh Luân biết không, tức là đem ra ngoài cua tới cua lui là mũi nó hít vô, cái đó nó quớ không ta? Thấy nhiều người xài cái đó lắm á.
1: Không lẽ vợ chị em đã đi tennis em cầm cái vợt thì giờ hai tay cầm hai vợt vừa đánh vừa quơ.
0: Vợt đánh mũi.
1: Không, cái vợt nó khó xài.
0: Hai tay luôn.
1: Khó thôi mà.
0: Nó giống như nhà cái vợt đánh bicarbo nhỏ nhỏ
2: cái
0: thôi.
2: Nó là cái vợt lưới mà phải nó không? Có điện. Mà thí dụ như mình thấy mũi mình quẹt một cái thì nó dính vô nó nổ giống như cái nghe cái cạch. Nhưng mà khó nói vậy thôi chứ cũng khó xài lắm. Có mua hai cây rốt cuộc về thấy vô dụng uổng tiền.
0: Ồ vậy hả? Thùy Trang tính đi mua một cái về thử coi sao.
1: Đã thử nhiều cách lắm rồi.
2: Thử chưa? Trời ơi, mũi cắn là sợ lắm.
0: Thôi mình cũng hy vọng là đó.
2: Chỉ có một cái việc mà chưa làm đó là nếu mà thả dơi thì cũng chừng, nhưng mà không biết mấy cái con mũi này mà nó có cái bacteria này mấy con dơi ăn vô làm sao không ta? Tại chỉ có dơi cái mũi thôi chứ không có con nào.
0: Con dragonfly, con chuồn chuồn nó không ăn mũi đó. Phải không? Với thả mấy con cá cho nó ăn hết mấy con lằn quằn đi.
1: Ok.
0: Phải không?
1: Chị nói là chuồn chuồn ăn mũi. Anh Hùng Quốc Văn nói thì là con dơi nó cũng ăn mũi. Trong bản tin này nó có một cái khuyến cáo như vậy là một số ý kiến lo ngại về tác động của cái việc này sẽ tác động cái hệ sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Có nghĩa là khi một khi mà mình diệt hết muỗi rồi thì những cái con mà nó sống bằng con muỗi nó sẽ sống ra sao?
0: Có thể nó ăn những con khác.
2: Con muỗi ngoạn dơi không ta?
0: Dơi nó không phải ăn muỗi không, mà nó ăn nhiều cái côn trùng khác nữa. Có thể nhiều khi không có mở muỗi thì nó đi kiếm mấy cái con côn trùng khác nó ăn. Nhưng mà nếu mà nói như Kinh Luân mà compare với cái hại, cái tác hại của muỗi á, thì muỗi nó có tác hại nhiều quá đi.
1: Đúng, nó không
0: có
1: lợi
0: nhiều, nó không có lợi nhiều.
1: Không có lợi gì cho mình, cho con người.
0: Không có lợi nhiều mà nó gây bệnh quá nhiều cho con người đi.
1: Chỉ có con ong á là mới có lợi nhiều cho
0: nó còn mang mật nè,
1: cho con người thôi. Ngoài ra con muỗi chẳng có lợi ích gì cả, ngoài việc mà đi chích người này rồi truyền bệnh cho người kia rồi bởi vậy. Nhưng mà khoa học ngày nay người ta nói là mình tự nhiên mình nhúng tay vào, mình can thiệp vào một cái quá trình
0: tự nhiên hả?
1: Tự nhiên gì đó thì mình sẽ làm thay đổi mà. Có đúng không ta?
2: Không biết chứ hồi nhỏ mình cũng góp phần bảo vệ tự nhiên mà cách nuôi cá xong đi vớt lăng quăng về cho cá ăn thì thấy nó cũng có giải quyết cũng được mớ muỗi.
0: Bây giờ thôi mình khuyến khích trẻ em nuôi cá lại đi rồi vớt lăng quăng.
1: Vậy bây giờ nó hết ăn, bây giờ
0: ăn nhiều lắm đó.
1: Hết ăn lăng quăng với muỗi rồi.
2: Mà như cá
1: vậy?
2: Bây giờ nó không ăn lăng quăng nữa thì phải. Cá giờ nó ăn đồ ăn ngon hơn.
0: Người ta có
2: bây giờ người ta nhiều đồ ăn ngon lắm, ra tiệm mà bán cá kiển, người ta mua đồ về, ta thả cho cá ăn riết nó đâu thèm lăng quăng nữa. Nó ăn đồ ngon nó cũng.
0: Nhưng mà lăng quăng giờ cũng ít thấy. Văn ơi, accept là khi nào Văn để nguyên một chậu nước ở ngoài đó để cho muỗi nó xanh ở chỗ đó thì mới có lăng quăng thôi. Chứ thường mình đâu có muốn để mấy cái vũng nước hay động nước ở ngoài vườn, phải không? Mất công nó lại produce ra muỗi nhiều nữa.
2: Chứ không có, nó muỗi nó đẻ đâu chị. Thường quý vị biết
0: cái nguyên lý cho nó xanh ra ở đâu hết.
2: Không có đẻ trứng ở trên cạn và nó không cái sinh sản không phải là trên mặt nước mà nó dưới mặt nước, nó đẻ dưới nước rồi từ đó nó ra con lăng quăng rồi nó phải thành con muỗi.
0: Đúng rồi.
2: Phải không? Mà bây giờ mà không có nước thì làm sao có muỗi, cho nên thật ra phải có những chỗ nước chứ.
0: Không, mình đã muốn diệt nó rồi thì mình phải làm khô ráo đi chứ.
2: Nước, nhất là những hồ nước này, bây giờ những cái hồ nước ở Houston mình bây giờ là đặc biệt là quý vị biết là mấy năm nay xây cất là họ bắt phải đào hồ để chứa nước. Đó, mà đào hồ chứa nước á là không biết là có phải thả cá xuống hay không. Mà cá bây giờ có lẽ là nó không thèm ăn lăng quăng nữa, cho nên mới muỗi nhiều vậy chứ.
0: Hay mấy cái hồ bơi đó muỗi nó đâu có ấy trong đó
2: sao? Hồ bơi thì không được rồi.
0: Tại vì nước nó có chlorine, nó có ấy không có phải không?
1: Thường người ta nói cá ăn kiến chứ đâu có nghe nói cá ăn muỗi hả?
0: Nó ăn lăng quăng thôi, nó ăn mấy cái ấu trùng muỗi thôi chứ nó không có ăn cái con muỗi con.
1: Quay trở lại cái việc hồi nãy Kinh Luân có đặt câu hỏi là con muỗi có mang lợi ích gì tới cho con người hay không, hay là cho cuộc sống hay không, thì có nha. Người ta nói là nguồn thức ăn cho ấu trùng nhiều loài động vật như là cá nè, ếch nè, chuồn chuồn, dơi, chim và nhện. Ngoài ra muỗi còn thụ phấn cho cây cối nữa.
0: Đấy. Nhất là ong mà muỗi.
1: Nhất là con muỗi đực chủ yếu là hút mật hoa và một số loài muỗi góp phần thụ phấn cho các loài thực vật. Cái thứ ba là tái tạo chất dinh dưỡng. Ấu trùng muỗi giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao hồ, đầm lầy, góp phần vào quá trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Con muỗi được nghiên cứu rộng rãi trong các lĩnh vực y học, di truyền học và kiểm soát dịch bệnh, giúp con người hiểu rõ hơn về nhiều loại bệnh. Nhưng cuối cùng, một câu chốt lại là tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nếu phần lớn các loài muỗi biến mất, hệ sinh thái vẫn có thể thích nghi vì các loài côn trùng khác đảm nhận nhiều vai trò tương tự. Nói chung là con muỗi không cần sống trên đời này.
0: Đúng rồi, những con vật xấu thì mình cứ diệt nó đi để cho những con vật tốt còn tồn tại.
1: ghê.
0: Đó là lý thuyết, phải không? Vật không có hại, không có lợi thì mình diệt nó đi.
1: Người ta nghiên cứu, người ta nói là có 3.500 loài muỗi trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó thường xuyên đốt người. Một số ít. Và một số ít truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và West Nile. Ôi như vậy, không lẽ mình xui mình đụng cái loài số ít đó hay sao anh?
0: Không, nhưng mà hầu như tất cả mũi cái đều đốt và chích người, phải không? Thì có thể là lúc mà nó đốt, nó chích, cái nó chích nhầm những người bị bệnh. Rồi nó mới lây qua mình xui thì mình bị, phải không?
2: Hồi nhỏ,
0: những người đã bệnh trước, có thể như vậy.
2: Em nhớ hồi nhỏ mơ ước nghe nói nước Mỹ là văn minh, qua Mỹ mình chắc sẽ không còn bị muỗi cắn, hay là bị những cái mà qua Mỹ thấy công nhận con muỗi ở Mỹ
1: con muỗi to là một,
2: nó cắn còn dữ hơn con muỗi Việt Nam nữa. Rồi thứ hai mình thấy con ruồi nó cũng bự, mà con gián nó cũng bự nữa. Dường như mấy con gì ở Mỹ mà mình ghét ở Việt Nam nó to hơn ở Việt Nam, quý vị. Quý vị mà Việt Nam nghe vậy vậy cho nên qua Mỹ nhiều khi cái đó quý vị thấy. Mà con chuột ở Mỹ nó cũng mập lắm á.
0: Chưa thấy. Chưa thấy con chuột ở Mỹ.
1: Chị thấy con chuột New York chưa?
0: Cái nghe nó lớn lắm.
1: Nó to cỡ này nè chị. Uh-huh. Nhìn như con mèo chứ phải con chuột nữa. Nó to kinh khủng mà nhìn sợ lắm. Hồi nãy quay trở lại chị nói là con muỗi cái, đa số những con muỗi mà cắn người là con muỗi cái.
0: Muỗi cái.
1: Nguy hiểm thật hả anh Văn? Cái giống cái nguy hiểm thật hả?
2: Hứa rồi.
0: Đó.
2: Hứa rồi.
0: Đã nói cái
2: nè.
0: Gì ngay cái đầu chương trình. Nếu mà không dặn là kinh luân.
2: Quý vị gọi vô nha, nói muỗi cái được, đừng nói giống cái.
0: Đừng nói
2: có
0: giống
2: người,
0: cái.
2: Có người bị không chịu đó.
0: Giống yeah. cái, giống cái là giống gì? Động vật hay là con người? Nó khác
1: và
0: nhau nhiều lắm.
1: Nói chung là cái con muỗi đực nó vẫn là có lợi hơn đối với con muỗi cái. Tại vì trong bản tin nó là con muỗi đực nó đi truyền phấn hoa từ hoa này qua hoa kia, chứ không nói con muỗi cái đi truyền phấn hoa nha. Còn chỉ con muỗi cái chỉ đi truyền bệnh đồ này nọ thôi. Nói chung là con cái rất là nguy hiểm. Tránh ra. Tránh xa ra càng tốt.
0: Nếu mà nói như vậy á thì trong tương lai là có thể là giết hết những con muỗi cái để cho con muỗi đực sống sót thôi.
2: Ôi, nó đang bay làm sao phân biệt được muỗi đực muỗi cái?
0: Cái mà 64 triệu. Làm sao giết được hết? Cho nên chỉ có cách đó thôi, là làm cho nó vô sinh, rồi từ từ mấy con muỗi cái mà không có nó càng ngày nó càng già rồi tự động nó chết thôi. Thì nói về
1: cái Luân có thể biết như vậy nè. Khi mà con muỗi cái nó bay á, tiếng nó lớn lắm.
0: Trời, Kinh Luân xạo quá, Kinh Luân làm sao mà nghe được mũi cái tiếng.
1: Nó lớn hơn nhiều. Bây giờ xin phép cho cô Luân mời 9978 mà hello.
3: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Luân, chào chị Mai Phương.
1: Dạ, xin chào anh.
0: Nữa, lại Mai Phương
2: hello,
0: nữa.
2: Hello.
0: Thì chết tôi. Thì nói về...
1: Kinh Luân có thể biết như vậy nè. Khi mà con mũi cái nó bay á, tiếng nó lớn lắm.
0: Trời, Kinh Luân xạo quá, Kinh Luân làm sao mà nghe được mũi cái tiếng.
1: Nó lớn hơn nhiều. Bây giờ xin phép cho cô Lê đã mời 9978 mà hello.
3: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Linh, chào chị Mai Phương.
1: Dạ, xin chào anh.
0: Nữa, lại Mai Phương
2: hello,
0: nữa.
2: Hello.
0: Thùy Trang.
2: Tức chết đi, tức chết đi. Không được nói giống

0: của Bảo Bảo mà Bảo Bảo không nhớ tên của Thùy Trang là thấy buồn rồi đó. Cười.
1: Em cái nói tới mũi thì ở Mỹ người ta nói hầu như là cái máu mà ngoài cái máu O ra thì là một là tất cả mấy các loại máu khác nó đều mũi nó đều chích hết. Nên em nghĩ ai mà có được cái loại máu đó thì mũi nó sao không bao giờ ghé tới.
2: Ồ, đấy đấy. Nó máu loại gì anh? O hả?
1: Dạ, hầu như là XO hay gì đó. Dạ,
2: cái XO là rượu anh.
0: XO. Vậy là mình phải uống rượu vô trước khi mình ra vườn.
3: Chẳng tưởng đâu mỗi cái nó chỉ chích mấy ông có máu vàng thôi chứ.
0: Nó cũng phân biệt được cái làm ấy.
1: Bởi vì em mới nói là phải uống rượu nhiều vô XO thì máu nó
0: mũi luôn. Có lý rồi nha, chắc phải đi mua một chai bỏ sẵn.
3: Vậy đầu mùa tới giờ Bảo Bảo có bị mũi cắn chưa?
1: Vô, thật thường ở nhà em á, mà bà xã với em ra chợ vườn á là mũi chích bà xã chứ không một mũi nó không chích em.
0: Ủa sức kỳ vậy?
2: Tại vì cái người phụ nữ thơm hơn người đàn ông.
0: Cái nãy giờ mới thấy câu nói đó nghe được được á. Đúng là như vậy. Đúng đó Bảo, phụ nữ bao giờ nó cũng thơm hơn đàn ông.
3: Kiểu này vậy mai mốt mình đi đánh banh ngoài sân dẫn vợ theo đi kinh luân.
0: Để mở để hy sinh.
1: Tại vì thường đó là em ở trong thứ như cánh thể đó. Thì mùa hè tụi em hay cho các em đi cắm trại ở trong giống như là mấy cái park, Brazil park hay là Circle Lake park hay là cái này kia đó. Thì trong đó toàn là mũi dữ lắm, mũi nào mũi nó bằng con gà mái á. Thì thường á là tụi em chỉ dùng cái nước mà Listerine á, cái nước mình xúc miệng á. Thì em pha, em bỏ vô cái bình 1 gallon. Rồi em pha làm pha nước, pha với nước làm sao mà mình đổ nước vô mà không còn bao nhiêu phần trăm nhưng mà cái mùi Listerine nó vẫn còn. Thì anh chỉ cần anh xịt ở trên cỏ, xịt xung quanh thôi thì ít nhất 6 tiếng đồng hồ không có mũi nào nó tới hết.
0: Cái đó hay á nha.
2: Anh bảo nó lại coi, 1 gallon Listerine pha bao nhiêu gallon nước?
0: Không có gì mà gallon Listerine dữ vậy.
1: Một chai Listerine thôi. Dạ, rồi anh mua một cái bình xịt khoảng 1 gallon thôi. Rồi anh pha làm sao anh đổ nước vô mà anh pha làm sao cái Listerine nó vẫn còn cái mùi hơi hơi nồng chút. Đó thì lúc đó anh xịt xung quanh những cái nơi nào mà anh sinh hoạt nó dưới cái cỏ trên cây vách tường vậy đó thì trong vòng 6 tiếng đồng hồ là hồng như lên mũi nó không có đáng nào tới. Là tụi em đi cắm trại chưa mà tụi em dùng cái đó tại vì ngày xưa tụi em hay dùng cái xịt cái thuốc mà xịt khói á. Thì có một số em nó bị dị ứng. Thì tới lúc mà khi tụi em biết được cái nước Listerine đó thì tụi em xài bằng cái nước đó thì em thấy hầu như tụi em đi cắm trại everything ok hết.
0: That's good. Như vậy là mình xịt trong người luôn đi Bảo. Mình xịt trong người mình những cái chỗ mình mặc còn short. Phải không?
1: Mình xịt trong người. Đúng rồi. Mình không biết các anh chị ở này lúc trước á em có cái máy mà steam hơi để cho mấy người hay bị allergy khi mình bỏ nước vô cái nó steam lên là steam lên để cho mình ngửi đó. Thì em có em bỏ cái nước Listerine vô đó với em bỏ tay với nước rồi em bể ngay chân trước cửa nhà rồi cái đường đi vô về đó em viêm điện vô không có con mũi nào hết.
0: Cảm ơn Bảo nhiều lắm đó nha. Cái đó good tip á Bảo.
2: Một chai Listerine 4 đồng 49 cent pha với 1 gallon nước
3: natural nữa.
0: Tự nhiên nữa phải không? Vẫn rẻ hơn off.
2: Vẫn rẻ hơn cái chai kia 7 đồng 78 đồng.
0: Mà nhỏ xíu à.
3: Nếu mà lên cái chương trình này sớm quốc dân đổ mất 8 đồng.
0: Mất câu khỏi đi mua cái vợt. Vậy là tối nay về làm liền, pha sẵn liền Bảo ơi, để ngày mai xịt.
2: Vâng, cảm ơn anh Bảo đã tham gia chương trình nhé.
1: Còn nếu anh Quốc Văn với mà anh Kinh Lưng mà bị mũi chích đó chưa chắc gì có mũi đó mũi cái đâu, sợ cái mũi BD á.
0: Nó có BD, có mũi BD nè. Hồi nãy Quốc Văn nói mũi bị thiến đó, hoạn quan đó.
2: Dạ vâng. Cảm ơn anh một lần nữa.
0: Cảm ơn Bảo nhiều.
2: Vừa rồi là phần 1 của chương trình chúng trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lưng, Triệu Thùy Trang và anh Quốc Văn. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần.
4: Anh muốn em uống băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn bò.

0: lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
2: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston, với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: vẫn đẹp.
1: À, Kim Luân xin quay trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kim Luân, Thùy Trang và anh Hùng Quốc Văn. À, trong giờ break thì Kim Luân với lại Thùy Trang có một cái vài trao đổi. Anh Hùng Quốc Văn không dám lên tiếng. Right. Anh ngồi im, anh cười cười, cười tỉm thì. Nói chung là Kim Luân nói là như vậy nè, thưa quý vị. Trong cuộc sống ngoài thiên nhiên đi, cái con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái. Quý vị có đồng ý với Kinh Luân không? Anh Hồ Quốc Văn có đồng ý Kinh Luân không? Tất cả các loài vật, con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái đây. Anh nghĩ một cái con vật nào mà con cái đẹp hơn con đực đi. Chị Thị Trang,
0: thật ra đó mình không có cái bằng chứng hay cái cụ thể gì để nói rằng con này đẹp hơn con nào.
1: Đó, no.
0: Thật sự. Bây giờ con nói, bây giờ đưa một ví dụ.
1: Con nào đẹp?
0: Ok, con công. À, con công mái rất là đẹp.
1: No,
0: nó xòe, thẳng ra.
1: Cái đó là con công trống nha.
0: Con
1: chì sai.
0: Mái cũng rất là đẹp.
1: Cái đó là chì sai. Chỉ có con trống mới xòe đuôi thôi. Con mái không xòe đuôi.
0: Có.
1: Không.
0: Con mái nó vẫn đẹp.
1: Chỉ một con đứa.
0: Nhưng mà cái con cái nó có cái vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà có thể nói là nhìn nó càng ngày nó càng thấy nó thu hút hơn, chứ không phải là cái mã bề ngoài thôi.
2: Em thấy là con cua đó, em thấy con cua cái,
0: cua cái nó
2: đẹp,
0: vẫn
2: con cua cái nó đẹp hơn con cua đực.
1: Nó có
0: mà
1: con dê nó hoàn toàn.
0: Với con dê thì dê cái nó vẫn đẹp hơn là dê đực.
1: Nó
0: dê đực nhìn ghê quá đi, thiệt sự luôn á.
1: Dê đực sao nhìn ghê?
0: Bơm sờm râu nhìn, á thì á hả nó dài mà không nhìn, có dê cái
1: thì nó hùng dũng
0: đẹp.
1: Phải không?
0: Không có hùng dũng tí nào hết trơn á.
1: Bây giờ một cái ví dụ nữa, con sư tử đi. Chị thấy con đực hay con cái đẹp?
0: Cái con đực thì nó oai nghiêm
1: đó,
0: nhưng mà chưa nói hết nhưng mà nói đẹp á, mà đẹp á thì con cái đẹp. Với Thùy Trang.
1: Chị là không? chị binh nó tại vì nó là con cái.
0: không hẳn.
1: Nhìn
0: cọp cái nó cũng đẹp hơn cọp đực.
1: Thật sự là nhìn các loài vật. À, tất cả các con thú vật, ngay cả con chim, con gà, như chị đó, con công hay là con ngựa, tất cả loài gì, cái con đực nó cũng đẹp hơn con cái đó. Lý do tại sao vậy anh Hùng Quốc Văn? Right. Tại vì nó phải đẹp để nó dụ con cái. Right.
2: Hình như nó có điểm đó.
1: Không dám trả lời.
2: Có điểm trong chuyện đó.
1: Yeah.
2: Là bởi vì thường thường là con cái là lựa chọn với con đực. Thì con đực nó phải đẹp,
1: là đẹp
2: thì con cái mới chịu chứ.
1: Yes.
0: Bây giờ nè Thùy Trang đọc thì thấy về chim đi. Mấy cái loại như là đại bàng đi thì con cái nó to hơn, nó uy nghiêm hơn là con đực.
1: Nó to hơn chưa chắc nó đẹp
0: nó hơn. Uy nghiêm hơn mà nó đẹp hơn.
1: No.
0: Đó thì nói tùy theo nha. Cũng có một loại vài loại như sư tử lion thì yes, sư tử đực đó nhìn nó
1: là
0: hùng dũng
1: rất
0: hơn.
1: Ít loài vật nào mà con cái đẹp hơn đực, và đa số là
0: đa số thì con đực nó oai nghiêm hơn, nhưng mà nói đẹp thì Trang thấy con cái nó vẫn có một cái nét.
1: Bây giờ quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi, cho biết là cái loài vật nào quý vị thấy con cái đẹp hơn con đực. Đấy. Bây giờ mình quay lại con người.
0: Động vật chưa xong. Ô, về con người, người ta có nói là thi hoa hậu về mấy cô nhiều hơn là mấy anh không? Tại vì mấy anh đâu có kiếm được nhiều anh nó đẹp như mấy cô, cho nên người ta nói thi hoa hậu toàn là mấy cô.
1: Lại lầm lần nữa.
0: Phải không?
1: Chị lầm lần nữa.
0: Không lầm là chắc chắn như
1: okay,
0: vậy.
1: Ok, bây giờ cứ lấy ví dụ. Cái giới tính thứ ba đi. Rồi mình lấy giới tính thứ ba là LGBT đi. Chị có thấy một người lesbian nào đẹp, trong khi đó người gay rất là đẹp?
0: Cái này mình không nên đem những cái mà
1: no, cái
0: không, không có đúng. Một là male, female, chứ đừng có nói chính giới. Cái đó nó different
1: thing. Okay, nếu một người đàn ông giả gái vẫn đẹp hơn là một người phụ nữ giả trai. Anh có đồng ý không? Nãy giờ anh ngồi im, anh không dám lên tiếng gì.
2: Không, cái đó
0: không đẹp
2: cũng
0: hơn.
2: Rồi Giang cũng thấy có những trường hợp mà nhìn thấy đâu có đẹp đâu.
0: Nó thô kịch mà nó làm sao á. Cái
1: thô kịch nào? Thô kịch, bây giờ chị nói là người... Cái Luân nói là người phụ nữ giả trai không đẹp bằng người con trai giả gái. Chị đồng ý với Cái Luân không?
0: Tùy
1: là
0: tức
1: sao?
0: Là nhiều phụ nữ giả trai thì tùy theo mỗi cái người phụ nữ đó, cái hình thể làm sao. Chứ bây giờ mình nói là đa số như vậy thì chị Trang cũng không có đồng ý. Nhưng
1: chị
0: mà
1: thấy cuộc thi họ Hoàng Vũ mà có con trai giả gái chưa? Chị thấy đẹp không? Right.
0: Đẹp hả?
1: Chị thấy những người chuyên
0: cái đó thì có, nhưng mà nói về thi hoa hậu á thì Tuyệt Trang chỉ thấy thi hoa hậu những cái Miss of the World hay là Miss Hoa Kỳ hay là gì đi. Thường thường là của mấy cô rất là đẹp.
2: Mới hỏi có một câu mũi đang bay làm sao phân biệt được mũi
0: tự
2: cái,
0: nhiên nó bay qua. Nó bay qua. Thôi bây giờ mình trở lại với vấn đề lạc chính
2: đề,
0: đi.
2: Lạc đề rồi.
1: Tại vì trong
0: bây giờ
1: trong
0: bây giờ chị nói với cô là một cái thôi. Thường thường những nhà thơ, những nhạc sĩ, những nhà văn, người ta thường thường á người ta ca tụng những cái phái đẹp, phái nữ và những cái đẹp. Ít khi nào, thế là cũng có về nét đẹp của nam tính của đàn ông nhưng mà nó rất ít lắm. Đa số là phái đẹp của người phụ nữ. Nói đến đẹp là nói đến cái người phụ nữ. Nói như vậy thì được rồi.
1: Chị nói về hình thôi thể đừng, hay là dĩ nhiên physical là, hay là cái cá tính.
0: Dĩ nhiên cái đẹp là nói về chung chung, về physical, về hình thể, về đủ hết. Thì nói lên cái người phụ nữ. Phải không? Những bài thơ, những cái nhạc sĩ hoặc là những người, những lời ta ca tụng là về phái đẹp của người phụ nữ.
1: Những ông nhà thơ đó là đàn ông hay người phụ nữ?
0: Ủa sao hỏi thì chán.
1: Sí, đa thì số vâng, những nhà đa thơ số có những đàn... nhà thơ là người đàn ông.
0: Thì rất đàn ông
1: ít, đà, rất ít nhà thơ nào là người phụ nữ.
0: Có chứ.
1: Đấy.
0: Có chứ, ít nhà thơ lắm. Phụ nữ nhiều lắm chứ.
1: Rất là ít.
0: Phải không?
1: Thì bởi vì các ông phải tôn sùng cái đẹp của người phụ nữ rồi, dĩ nhiên rồi, không lẽ bây giờ ông mà đi khen Kinh Luân làm thơ khen anh Hồ Quốc Văn là chết rồi.
0: Nhưng mà phải có người ta mới khen. Rồi, bây giờ thôi mình trở lại vấn đề mũi cái mũi đực đi.
1: Xin mời chị muốn nói.
0: Hồi nãy mình đang nói về mũi.
1: À, trong phần 1 thì cái Luân có nói về một cái bản tin là tại Hoa Kỳ này, công ty Google sắp làm việc với một công ty thứ ba đã thả ra 64 triệu con mũi đực. Để làm gì? Để đi thụ giống với lại những con mũi cái, và họ xài những cái thay đổi gen trong con mũi đực đó thụ giống với những con mũi cái. Sau khi thụ giống xong, con mũi cái đó không đẻ được. No, đẻ được nhưng mà cái trứng nó dục đi,
0: cái trứng nó không xài,
1: coi như là không nở ra được nữa. Đó là lý do tại sao họ xả ra 64 triệu con mũi đực. Đối với Kinh Luân thì cái này, nhưng mà cái câu cuối cùng trong bản tin đó, đó nó nói như vậy nè thưa quý vị, khi mà làm như vậy đó, quý vị đã sao ta đã nhúng tay vào cái tuần hoàn của tự nhiên rồi, nó không được bình thường, hệ sinh thái quá đấy mà. Đối với Kinh Luân thì cái đó tốt, mà tại vì con mũi đối với Kinh Luân chẳng mang lợi lộc gì cả, không có một lợi lộc gì, mặc dù họ nói là con mũi đực. Again,
2: cái quý dân thắc mắc nãy giờ là không biết họ tạo ra con mũi đực sao, hay là người ta cũng tạo ra có mũi đực mũi cái rồi người ta giết con mũi cái đi để ta giữ mũi đực không, thì cái đó cũng khó. Cũng khó đoán, mà hoặc là người ta dùng bây giờ có cái kỹ thuật đó chị Trang, người ta gọi là người ta dùng tế bào gốc. Có thể người ta dùng tế bào gốc, người ta tạo ra những cái con mũi như vậy thì để mà họ thử, thì họ đã thử thành công ở một vài nơi. Và bây giờ họ muốn ứng dụng cái gì, nếu mà họ thật sự nếu có hại cho thiên nhiên môi trường thì chắc văn nghĩ họ không dám làm điều đó. Là bởi vì nước Mỹ á, thực ra họ cũng chăm sóc cái vấn đề môi trường kỹ lưỡng lắm. Thử ra đây có lẽ là một cái giải pháp văn nghĩ là cũng rất là tốt để mà giải quyết. Chứ lại hình như cái đời sống, cái lifestyle của con mũi đực á, hình như nó chỉ có vài tuần lễ thôi.
0: Nhưng mà cái loài mũi không cái loài mũi này là cái loài mũi mà nó gọi là đột biến, cái gen của nó đã đổi rồi, nó không phải là loài mũi đực tự nhiên nữa. Thì tụi Trang không biết là bao lâu nó sẽ sống được bao lâu. Nhưng mà cũng có một cái mà tụi Trang nghĩ á, bây giờ nó đang thử nghiệm đi, thành công rồi. Nó đang đợi để approve, để nó bắt đầu nó tung ra mấy con mũi đực đó. Thì bây giờ nó tung ra ở, bây giờ thí dụ một thời gian đi, mấy con mũi đó nó bị chết hoặc là một lý do nào đó, nó không có sống được lâu. Hoặc như Kinh Luân nói là nó đậu vô Kinh Luân lỡ đập một cái giết chết một trong số 64 triệu con mũi đó. Thí dụ vậy đi. Như vậy rồi những con mũi khác, nó không, nó là một loại thuần túy, nó từ chỗ khác nó chạy, nó bay vào thì sao ta, phải không? Hay tức là làm sao mà từ nhiều tiểu bang khác nó bay vào?
1: Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, mới người ta mới tung ra 64 triệu con thôi. Nếu mà cái này thành công thì họ sẽ tung ra cả tỷ con nữa,
0: phải không?
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó phân loại làm sao á, thì Trang biết là họ dùng AI, dùng robot để họ phân biệt được cái giống với lại cái loài, cái nào là male, cái nào là female. mà chị Trang không biết họ làm là sao mà họ phân biệt rất là hay.
2: Vì con mũi cái nó cũng nó cũng thiết kém thông minh hả? Tại sao mà
0: nè,
2: nó gặp một con mũi
0: có bằng nè nè để cho chị Trang nói bằng à
2: một con mũi nào một con mũi hạng quan vậy mà nó không biết mà nó chịu
0: no. Kinh Quốc Văn à, khi nào mình nói như vậy mình phải có bằng chứng, mình phải có thông tin rõ ràng, đừng có nói mới nói được, có nói mũi cái không có được thông minh.
1: Ủa tại sao không thông
2: minh đâu? Bây giờ cái đưa mũi cái là sao?
1: Cái gì ta? Cái gì hình như có cái gì mà chữ cái vô nó hơi nhạy cảm không?
2: Ừ. Sao tự nhiên giờ binh luôn mũi cái?
1: Ừ.
2: Bởi vì nè, nếu nó không thông minh á thì nó, nếu mà nó thông minh nó đã chọn được con mũi đực bình thường mà con mũi đực vô sinh rồi.
1: Đúng.
2: Phải không? Mà nếu mà nó chịu con mũi đực vô sinh tức là nó kém thông minh.
0: Không phải, có thể là những nhà khoa học họ làm những con mũi đực đó có thể nhìn đẹp, nhìn bóng bẩy hơn là những con mũi đực thường, có thể vậy, phải không? Hoặc là nó có một cái đặc biệt đó, nó thu hút mấy con mũi cái.
1: Trên Facebook anh Thanh Lợi anh nói như vậy là vì tạo hóa dựng nên giống đực trước, còn giống cái chỉ là bản sao nên có chút xíu khác đi để dễ phân biệt. có nên bàn tiếp về cái đề tài này không?
2: hình như anh Lợi cũng giàu trí tưởng tượng ghê.
1: Không, đúng mà.
2: À, đó là theo Kinh Thánh phải không?
1: Đúng.
2: Theo Kinh Thánh thì cái việc đó là ai mà có đọc Kinh Thánh thì đó là một cái điều trong Kinh Thánh.
0: Yeah.
1: Không dám nói nữa.
0: Bây giờ trở lại về mũi. Phải không? Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào nhé để có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi. 713-931-1560 713-931-1560.
1: Chị muốn chia sẻ ý kiến về cái gì?
0: Ý kiến về là quý vị có đồng ý là cái phương pháp mà thả mũi đực ra để nó diệt hết những cái con làm giảm đi số lượng, nó không diệt mũi cái nha mà giảm đi số lượng của mũi, thì quý vị thấy cái đó là đúng hay không?
1: Yeah, theo Kinh Luân thì quý vị có thể gọi vào rồi.
0: Yeah, để chia sẻ.
1: Để gọi vào để coi Kinh Luân đúng hay sai.
0: Kinh Luân đúng về cái gì?
1: Kinh Luân đó nó là 90% những cái con vật mà giống được lúc nào cũng đẹp hơn giống cái hết.
0: Cái đó nó khác qua chương trình quá luôn à. Nó không dính dáng gì về cái bản tin hôm nay đó.
1: Dạ xin mời 9978 ạ.
3: Dạ em trở lại đây. Dạ. Đó.
0: Bảo không có trả lời câu của Kinh Luân tại vì nó không có dính dáng gì hết trơn á.
3: Tại vì nãy anh Kinh Luân ảnh với anh Quốc Văn thắc mắc là làm sao biết được nào con mũi đực mũi cái. Thì em nói là con mũi đực á thường thường nó đậu trên mấy cái mép ly. Mà con mũi cái á lúc nào cũng đậu ở bên cái kiến soi hết. Đó. Thì tại vì mấy ông thì hay nhậu thì con mũi nó cũng vậy đó, nó mọng ở bếp ly coi có rụng không nó nhậu. À, còn phụ nữ thì thích đậu ở bên cái kiến đó coi mình đẹp không. À, đó là cái thứ nhất.
0: Có thiệt không nó bảo
3: cái này thì em nghĩ vậy thôi chị Duy Điền.
0: Là bảo nghĩ vậy.
1: Dạ vâng.
3: Dạ thì không biết các anh chị có để ý không, khi mình đi ra ngoài, khi mà tới cái mùa một mũi, thường thường tới cái mùa có mũi thì mới có những cái con mũi mà cái chân nó thật là dài mà nó bự hơn con mũi thường. Các anh chị biết con mũi để làm cái gì không?
2: Không không.
0: Bảo nói đi.
3: Thì ngày xưa em đi làm chung với một anh đó người Mỹ, ảnh chuyên môn nghiên cứu về những con vật á, ảnh nói với em như vậy, tại vì anh tình cờ em đập chết một con thì anh ta mới nói, ê Bảo mày đừng có đập con đó. Tại vì con đó là Mỹ nó tạo ra để những con mũi đó nó giết những cái con mũi độc, những cái con mũi thường. Đó. Thì từ đó giờ sau là em mới biết cái con đó là nó chuyên môn là để nó ăn thịt hoặc là nó giết những cái con mũi thường mà hay chích mình. Còn cái con mũi lớn nó không bao giờ nó chích mình. Yeah.
1: Lớn là lớn cỡ nào anh? Vừa nhìn sao biết lớn cỡ nào?
0: Cái chân nó dài á, phải không Bảo? Những cái chân của nó rất là dài.
1: Dạ. Đó, nó còn mũi cỏ khác.
0: Phải không? Nó mũi cỏ hả?
3: Dạ. Khi mà nó đứng nó giống như là nó đang múa và đang nhúng đó.
1: Dạ. Ờ, vậy không phải anh ơi, cái đó con mũi cỏ anh ơi.
0: Cái chân nó dài lắm đó Bảo, đúng rồi. Những cái con mũi nó cao lắm.
3: Dạ, thì cái đó là cái anh mà làm chung với em, ảnh nói với em về cái vấn đề đó thôi. Thì em chỉ biết, em chỉ chia sẻ thôi. Còn nếu mà nói chung quay lại á, thì con mũi cái và con mũi đực á, thì không biết anh Quốc Văn với anh Kinh Luân thích con mũi nào chết thì em không biết.
2: Thêm một con mũi chân dài nữa ha.
1: Mũi chân dài.
2: Mũi chân dài.
0: Mũi mò đồ.
2: Con mũi chân dài là rất là quý.
1: Không cắn ai hết.
2: Mũi chân dài rất là quý, cho nên chúng ta đừng có
0: đâu đâu nó cắn những con bị bệnh,
2: đừng có đập mấy con mũi chân dài.
1: À, ok.
0: Dĩ nhiên là chân dài là phải quý rồi.
3: Nên mình lúc nào cũng phải trân quý những cái gì mà là gọi là chân dài nha anh.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
0: Rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha.
1: À, cái con mũi mà anh Bảo nói đó mình thấy nhiều lắm. Tới mùa này cũng thấy, nhưng mà cái con đó nó không cắn.
2: Ừ, còn đâu.
1: Nó đi nhúng thôi à. Dạ.
2: Như vậy là bữa nay mình có một bài thuốc Listerine là hợp lý phải không? Rất hấp dẫn.
1: Đúng, nói chung là cái bài thuốc Listerine là nhưng mà mình chưa thử nha. Anh Bảo thử rồi. Mình chưa thử, để bữa nay chủ nhật Kinh Luân sẽ thử. Đi đến xe nét xong cầm theo cái đó xịt đầy người có nó làm sao. Nhưng mà cái đó nghe cũng có lý. Tại anh nói là cái mùi Listerine nó làm cho con mũi nó khó chịu.
2: Có, trước đây bạn có nghe người bạn chỉ vậy, có anh có nói vậy nè, mấy cái thùng rác á, nhiều khi gặp mấy con ruồi này kia đó, em lấy nước Listerine mình pha cho cái bình mình xịt thì nó cũng bớt nhiều lắm. Có lẽ cũng hợp lý, có lẽ cái Listerine bản thân nó có cái mùi làm cho mấy con sinh vật đó nó không thích.
0: Mà bây giờ đó Thùy Trang mới nhận thấy nè, hồi nãy Kinh Luân có nói á, là tại sao mà tức là mùi á, nó chích, nó thích chích. Hồi này Bảo chứ phải không, Bảo chia sẻ nó thích đàn bà hơn, nó chích đàn ông, bà nó thơm hơn. Bây giờ thì Trang mới biết được, đọc á thì thấy là mũi á, oh no, vậy là nó thơm hơn. Như vậy nếu mà đàn bà thơm hơn thì
2: con mũi đâu, mũi đồng tính.
0: Tại vì mũi á nó kỳ mấy cái mùi như là peppermint hay là mấy cái mùi mà lavender đó, nó không thích. Đó, người ta nói nếu mà mình thì
2: đúng mấy con mũi cái á, mũi đực không chích, mũi cái chích. Thì đúng ra mũi cái chích đàn, chích đàn ông, tại sao chích đàn bà?
0: Ừ, hơi kỳ vậy nha.
1: Bây giờ nó có con cái hơi không được khôn ngoan chứ lắm. Bây giờ xin phép cho con lên được mồi 9097 à, hello. Giờ xin mời 9097.
4: Tôi cũng nhanh nhanh tí nha. Họ cũng bị mũi đực với mũi cái, mũi cái nó kêu.
1: À, I see it.
4: Mũi đực nó không kêu.
1: Đúng không con, mà cái này đúng không con?
4: Đúng.
1: Đó, thấy chứ, em nói anh Văn mà lúc đầu dạ đó, lúc đầu cho nó là cái con cá lúc nào cũng to mồm đó. Vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ xin mời 0940 ạ.
4: Đó, em đang tính trả lời câu đó mà cô ấy có trả lời rồi.
1: Ồ, vậy hả chị? Vậy có nghĩa là
4: mũi đực nó không có kêu mà nó còn không cắn đau. Mỗi cái nó kêu vo vo mà nghe nhất cả tai nó mà nó cắn đau lắm. Rồi ví dụ như này này, cái giấy mà mình sấy quần áo đó chị Thùy Trang, ba vị là mình cầm theo là nó cũng đỡ muỗi cho mình nữa.
0: Ồ.
4: Cái giấy mà sấy quần áo thôi.
0: Ồ vậy hả chị? À nó có cái mùi á chị hả?
1: Nhưng mà mình làm cách nào để tránh muỗi với tờ giấy đó?
4: Thì mình cứ mình mang nó vào cái người mình đó, mình cho nó dính vào chà, cái người vào. Mình đó.
0: Tại vì
4: cho nó dính vào cái người mình ấy, cái áo hay là cái gì móc cái gì mình cứ cho nó dính vào một hai tờ ở cái người mình ấy, đỡ. Còn là cái thùng rác ấy, thì là cho muối vô chị ba vị. Thùng rác á là mình cho muối vô là nó khử hết cái mùi hôi và mùi hôi đi á.
1: Cho muối là sao, là sao chị? Cho muối là rửa hay là đổ muối vô thôi?
4: Mình cái muối mình cứ đổ vào dưới đáy thùng á.
0: Rác á, Kinh Luân.
4: Rác nó nằm ở bên ngoài chê, ba rác đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Chị Trang.
4: Dưới đáy thùng á mình đổ muối vào đó. Cái lâu lâu nó hết muối thì mình lại đổ muối ra. Cái thùng rác không bao giờ nó có một cái mùi.
0: Cái đó cũng hay á chị ha.
1: Dạ vâng.
0: Vậy là Thùy Trang về phải làm liền cái thùng rác của nhà Thùy Trang. Và bà chị biết không, Thùy Trang biết là mũi nó cũng kỵ mấy cái mùi như mùi lavender hay là peppermint hay là cái mùi xả đó chị. Nó cũng kỵ mấy cái mùi đó lắm.
2: Con mũi nó phải công nhận mũi nó. Cái miệng nó lớn thì chị nãy giờ cô nói đúng không? Cái miệng nó lớn mà cái mũi nó cũng hay nữa, là tại vì nó chỉ thích cái mùi Chanel hay là nó thích cái mùi những cái mùi dầu thơm phải không? Thơm là nó mới chích thôi. Nhưng mà quý vị biết không, con mũi đâu cắn đâu, mũi chích chứ đâu cắn đâu. Tại vì nó có một cái kim ở đằng sau, nó chích vào người mình chứ nó đâu có cắn đâu.
1: Dạ vâng.
0: Chích là gì sao ta?
4: Là em gọi rồi em nói là ba điều mà giờ nói được hai điều cái cô nói trước rồi.
1: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị nhé.
0: Thì Trang cảm ơn chị rất nhiều nha, cũng đã chia sẻ. Thì Trang thích cái muối mà bỏ trong thùng rác.
2: Hay quá. Này thêm được một
0: thêm được một
2: nữa.
0: Cái nữa là về phải làm thử tại cái thùng rác mình.
2: Muối còn rẻ hơn nữa đó. Dạ. Kinh luôn à. Dạ.
1: Nhưng mà đã bây giờ đã có hai người phụ nữ đồng ý là con cái to miệng.
0: Đừng có nói to miệng, nói cái câu đó nó ấy quá. Con cái nó phải cho mọi người biết là ta ở đây.
2: Con mũi cái, phải con
0: mũi,
2: cái.
0: Mũi, phải một con mũi cái, đừng có nói con cái.
1: Con mũi cái.
0: Tại vì con mũi đực nó yếu quá. Không, nó không dám nói gì hết, cái gì nó cũng thầm thầm hết. Phải con cái nó phải dẫn đường.
1: Rồi. Con mũi phải không? Nó lén lén nó đi thôi.
0: Nó chỉ lén thôi, nó không có nó không có
1: bây giờ không
0: thẳng,
1: chết bao
0: thẳng
1: giờ không bị đập bao giờ cả.
2: Vậy thì 64 con mũi đực ra mà thả ra đó, nó yếu thì làm sao mấy con mũi kia nó mê được. Nó cũng phải có kết quả gì đó chứ.
1: Dạ đúng rồi. Anh
0: cái này phải hỏi lại Google mới được.
1: Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả vừa gặp vào tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta còn 2 phút thôi, không biết Kinh Luân có nên hỏi câu này không. Chắc cũng sắp hết giờ rồi. Cách nào để chị rắn vào trong vườn nhà mình?
0: Xả
1: à? Không lẽ bây giờ trồng xả đầy nhà?
0: Tùy mũi luôn đó nha, không phải đầy nhà, đầy vườn.
1: Bây giờ trồng đầy vườn luôn hả?
0: Thì phải không? Thì Trang biết là xả trị rắn và
1: hôm
0: trị
1: qua,
0: mũi.
1: Tại vì có người mẹ tới nhà Kinh Luân làm vườn thì thấy con rắn to cái này, dài cái này nè. Cái lý do mà Kinh Luân muốn đó là tại vì bà xã bây giờ không dám bước chân ra vườn nữa. bây giờ không biết làm cách nào, tại vì nó chạy đi rồi. Phải chi giết nó mà giết cũng sợ nữa, người ta nói rắn trả thù đó. Mình không biết mình có tin không ta, thì không nên giết nó bỏ chạy. Thì bây giờ bà nhất định nó bây giờ phải tìm ra con rắn đó cho tôi, không thôi tôi không ra vườn nữa. Giờ sao vậy?
2: Hồi trước Văn có làm công việc mà quản lý mấy cái building đó. Thì cái mấy cái người cắt cỏ đó, tại có những cái building, một hai building có rắn. Thì họ có mua một cái loại thuốc, họ xịt xung quanh cái building thì nó có giảm, không có rắn vô nữa. Tại vì có một số nó đi nó vô trong cái space business của người ta. Thì cái đó là một cái cách là cũng có loại thuốc phải xịt. Chứ còn không có tự nhiên được. Đôi lúc có những cái chỗ nó rậm rạp thì cây cối rậm rạp thì có rắn.
1: Cái khổ cái luôn bây giờ là không biết kiếm con rắn nó đâu ra để mà giết nó nữa mà.
0: Có chừng nó chạy vô nhà nó luôn.
1: Sao chạy vô nhà được?
0: Sao biết được, nhiều khi mở cửa nó luồn vô làm sao.
1: Chị hồi qua đi hồ Kinh Luân rồi, Kinh Luân không sợ rồi đó. Ok.
0: Đâu biết được.
1: Chắc nhiều người nói là mua xả trồng ngoài vườn, mà không lẽ trồng đầy vườn thì nó cũng kỳ.
0: Không phải đầy vườn,
2: lấy dầu
0: quanh xả thôi.
2: Thì lấy dầu xả xịt.
0: Dầu xả. Anh dầu Văn xả mắc lắm Văn.
1: Anh Văn nói là có loại thuốc bán ngoài để trong rắn.
2: Có loại thuốc.
0: Chắc trong có thể rắn. Như vậy.
1: Dạ vâng, để chắc lên ChatGPT hỏi
2: là kêu là snake deterrent.
1: Ok.
0: Nhưng mà tùy loại rắn nha, rắn có độc hay không, rắn gì mới được.
1: Thường thường rắn trong đây là không có độc. Rắn hồ, rắn ao, họ xung quanh nhà có hồ thì nó lên nó vô thôi chứ. Nhưng mà nhìn con rắn nó sợ chứ không phải là nó độc hay không. Vâng, cảm ơn chị.
2: Hồi dần thấy con rắn rình né thì con mình không biết con nào độc không độc rồi.
0: Sợ thấy mồ luôn.
1: Nhưng mà một câu hỏi nữa đó là có thật sự là giết rắn ở nhà mình mà xui không ta? Có không anh? Rất là nhiều người nói nha, với con rắn nó xui lắm, về trả thù. Kinh Luân lại không tin có cái đâu. Việc đó.
2: Nó nghĩ chắc cái chuyện đó chắc ngày xưa ông bà nói vậy thôi chứ chắc không có đâu.
0: Nó nhỏ, nó máu nó nhỏ xuống bao nhiêu tràn giấy là bao nhiêu đời đó.
2: Rắn á là nó không có cắn mình. Đôi khi mình đạp trúng nó mới cắn mình, hay là nó thấy cái có lẽ một cái sự bất ngờ mà mình làm an nguy tới nó mới cắn mình thôi. Chứ con rắn bản thân nó đâu có tự động đi cắn mình.
1: Đúng rồi. Đối với Kinh Luân như vậy, con vật nào nó cũng sợ con người hết đó. Mà mình, tại vì mình càng chọc nó cắn thôi chứ.
2: Chỉ con mũi cái thôi.
1: Cái con nó tự động đi kiếm mình cắn anh. Và con cái nguy hiểm thật.
0: Đúng rồi,
1: Vân,
0: cho nên
1: cảm ơn.
0: Phải cẩn
1: cảm
0: thận nhé.
1: Cảm ơn Hồ Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Xin kính chào.

0: Ba.
1: Riu.
0: Ba.
1: Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún riu.
3: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
13: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
14: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, Buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
6: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche, Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10.405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
14: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Vietculture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon & Langen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruity and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X. Quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org. Để biết thêm chi tiết, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Việt Cultural Festival xin trân trọng kính mời.
3: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
14: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eland Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eland Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Eland Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Cellmine, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eland Skincare. Eland Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eland Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eland Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
14: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
3: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026 4 giờ chiều lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang. 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên; trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm Trang Nghi và các con; trưởng nữ Phạm Ngọc Dung; thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con; thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con; út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con; đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết; các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson; Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia Tăng Quyến chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân. Đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7. Cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hình no 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu 5 Sen Family Pack 3 đồng 99 gói và bỏ liền được V8 đồng 99.

0: Há Cào Đông Lạnh Kimbo 5.99 bịch. Sầu riêng không hộp Thái Lan Aradi 10.99. Hành đêm ngà Toto 9.99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
10: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
9: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không? Và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
10: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
9: Đúng rồi, chị Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
10: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
9: Yeah.
10: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
9: Yeah.
10: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhức của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Try Better 1000 cũng như là Try Stronger đó, Thùy Trang.
9: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi rồi thấy cái vai nó bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
10: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh trà sữa anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thật ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
9: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
10: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bùng càng chóng càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lẽ là dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
9: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
10: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả. để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM.
9: À.
10: Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ sung mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau. Dạ vâng.
9: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á, bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
10: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là cái một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó, tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là cái quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta là có làm cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mà thấy, mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%, chúng ta thường gọi tắt là 4-5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6-6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Vinasoft nó nằm có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
9: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
10: Bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang. Bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là xương đồng Mexico đấy.
9: Dạ vâng.
10: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì nó rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi ấy, thì cũng không có sợ, là mình có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
9: Dạ vâng, nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
10: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy, thì nó có như liều 500, liều 1000. Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang,
9: dạ,
10: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế thức lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
9: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
10: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
9: dạ
10: thì
9: vâng,
10: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra.
9: Dạ vâng.
10: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
9: Dạ.
10: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
9: đúng rồi,
10: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
9: dạ,
10: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy,
9: dạ,
10: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu.
9: Dạ vâng.
10: Và những tế bào thị giác nó làm,
9: dạ,
10: cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đấy,
9: yeah,
10: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, này, cái phone mình cầm cũng vậy,
9: đúng rồi,
10: rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đấy, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi,
9: yeah.
10: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specter của mình ấy,
9: yeah,
10: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử nó có loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa,
9: yeah,
10: cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa,
9: yeah,
10: rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt này. Thường thường thì chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó chính là nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn ấy, thì nó làm cho mình ngứa, là làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa, mình hay dụi ấy, rồi mình đọc sách thì cái nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Ví dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta hay gọi là cườm khô đó.
9: Dạ vâng.
10: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye Specter để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
9: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Specter tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
10: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể, mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chứa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà là cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eyesighter để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang, có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì nhìn đau nhất, nhưng đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Dạ, thật ra là chúng ta cần cái dược thảo eyesighter để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta sẽ gọi là glaucoma. Dạ.
9: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không, thưa bác sĩ?
10: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, nó ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo ra cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhí, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy, quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng chút, mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu của chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức ngực này, thì đó là những cái rối loạn về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là những cái valve nó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghén. Nghén này không nghén hoàn toàn, thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghén nó nghén khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là heart better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
4: nó mạnh hơn.
10: Bởi vì dạ vâng, thì chẳng biết là cái tim của mình ấy, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
4: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
10: Thành ra nghĩ tới, chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim lắm.
4: Thì Trang cũng vậy, nghĩ như vậy nó đập 24, 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập.
10: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là, nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý.
4: Dạ,
10: đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
4: ảnh hưởng.
10: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người nó phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
4: Dạ vâng.
10: Đó là cái dược thảo mình gọi là HPD.
4: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
10: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời giờ của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi nhận câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
4: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào, tạm biệt.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
13: Ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Anh muốn ăn bún băng dịch.
15: Còn em ăn gỏi.
16: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
15: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
17: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ Bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best Bet.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
20: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Liên Hợp Quốc đang kêu gọi hồi hương 6.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.
1: Cháy rừng lan rộng ở miền Tây Nam của nước Pháp.
0: Nam Hàn khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải là phải nên hạn chế hoạt động tại khu vực Hồng Hải.
1: Sở Mật vụ cho biết các mối đe dọa an ninh đang ở mức cao chưa từng thấy.
0: Tổng thống Trump của Hoa Kỳ áp thuế quan mới cho 60 quốc gia. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi hồi hương 6.000 thủy thủ mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ngày 24 tháng 7, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Trung Đông hỗ trợ hồi hương khoảng 6.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của Cao ủy là bà Sabia Mentu đã nhấn mạnh là các bên xung đột cần nhanh chóng phối hợp để tạo điều kiện cho các thủy thủ bị mắc kẹt được di tản an toàn, cũng như bảo đảm việc cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu. Một ngày trước đó, thì Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế là IMO là Arsenio Domingo đã bác bỏ các đề xuất của Hoa Kỳ và Iran về việc thu phí các cảnh an toàn đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cho rằng hành động như vậy thì không phù hợp với luật pháp quốc tế. IMO bắt đầu di tản các tàu thuyền bị mắc kẹt trong khu vực vào tháng 6 vừa qua, nhưng hoạt động này đã nhanh chóng bị đình chỉ sau khi xảy ra các vụ tấn công nhắm vào thương mại gần đây. Ông Domingo cho biết hiện còn khoảng 500 tàu vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz và việc khởi động lại chiến dịch di tản cần phải có sự bảo đảm từ các bên xung đột rằng các tàu thuyền sẽ không bị nhầm mục tiêu.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đụng độ giữa người Israel và Palestine tại bờ Tây khiến cho 5 người thiệt mạng. Lực lượng cấp cứu có tên là Major David Aaron, viết tắt là MDA, cho biết một người Israel đã bị thiệt mạng và nhiều người khác đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày 24 tháng 7 tại khu vực gần khu định cư có tên là Harvard Gilead ở tại bờ Tây. Theo MDA, thì nạn nhân Israel đã tử vong do vết thương. Hai người Israel khác đã bị thương nặng, trong khi một người bị thương ở mức độ nhẹ đến trung bình đang được điều trị. Trong khi đó, thì Bộ Y tế của Palestine cho biết có 4 người Palestine đã bị thiệt mạng và 4 người khác đã bị thương trong vụ đụng độ xảy ra gần một cái làng có tên là Tel, thuộc khu vực của Nablus, gần khu định cư Harvard Gilead. Lực lượng phòng vệ của Israel, tức là IDF, cho biết vụ việc bắt đầu khi mà một nhóm người Israel đã đi bộ dã ngoại ở gần ngôi làng này. Và theo điều tra ban đầu của IDF, thì nhóm người này đã đến khu vực nhà thờ Hồi giáo ở một ngôi làng và cho rằng họ đã bị người Palestine tấn công. Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại bờ Tây tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây. Các vụ đụng độ giữa người định cư Israel và người dân Palestine cũng như là các hoạt động quân sự của Israel tại khu vực này thường xuyên làm gia tăng nguy cơ bạo lực và trả đũa lẫn nhau.
1: Trong khi đó, cháy rừng lan rộng ở miền Tây Nam Pháp, Tổng thống Macron đã kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Tây Nam Pháp, thì Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay là ngày 24 tháng 7 năm 2026, thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách nay 25 năm và hiện có 37 nước tham gia. Trên mạng X, thì Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc Air Tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng là Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. AFP cho biết, do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, thì rạng sáng nay ngày 24 tháng 7, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh di tản khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Farnese thuộc tỉnh Gironde, là một điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Nam nước Pháp. có khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương thì có 35.000 người đã phải di tản từ 2 ngày qua.
0: Trong khi đó, tin cho biết Tây Ban Nha cũng đang phải đối phó với lại nạn cháy rừng một cách nghiêm trọng. Tây Ban Nha đang phải đối mặt với lại một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi mà hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước. Trong đó thì có nhiều đám cháy đang tiến đến gần thủ đô Madrid. Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ ngày đầu tháng 7 vừa rồi, thì Tây Ban Nha hiện là một quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng. Đám cháy nghiêm trọng nhất đang hoành hành ở tại tỉnh có tên là Guadalajara, và nơi này đã bị thiêu rụi khoảng 32.000 hecta và buộc khoảng 1.000 người dân tại 34 địa phương là phải di tản. Nhiều người vẫn phải tạm trú tại các nhà thi đấu thể thao, trong khi lực lượng cấp cứu tiếp tục nỗ lực kiểm soát ngọn lửa. Tình hình quanh khu vực của Madrid cũng ngày càng đáng lo ngại, đặc biệt là khu vực tây nam của thủ đô Madrid. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 890 mẫu và đang nhanh chóng lan rộng về phía Madrid do gió mạnh. Chính quyền khu vực của Madrid đã kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trong bối cảnh nguy cơ cháy tiếp tục ở tại mức cao. Với nhiệt độ cao, gió mạnh và thảm thực vật khô dày đặc, thì Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng, cho thấy rõ hơn bao giờ hết tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với lại khu vực châu Âu.
1: Một bản tin liên quan đến Nam Hàn, đất nước này đã khuyến cáo doanh nghiệp vận tải biển là hạn chế hoạt động tại Hồng Hải. Chính phủ Nam Hàn đã khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải biển trong nước hạn chế đưa tàu đi qua Biển Đỏ trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực đã tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động hàng hải và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng. Bộ Đại dương và Thủy sản Nam Hàn đã gửi khuyến nghị tới các hãng vận tải biển, đề nghị là hạn chế tối đa việc tàu đi vào Biển Đỏ nếu không thực sự cần thiết. Đối với các chuyến vận chuyển dầu thô và hàng hóa thiết yếu phục vụ an ninh năng lượng, tàu vẫn có thể hoạt động sau khi đánh giá đầy đủ các yếu tố an toàn. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh là các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ đã gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận tải quốc tế. Chính phủ Nam Hàn cho biết là biện pháp này nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với tàu thuyền và thuyền viên Hàn Quốc, đồng thời đã duy trì ổn định hoạt động nhập khẩu năng lượng. Theo các nguồn tin của chính phủ Nam Hàn, kể từ khi eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ gián đoạn, Biển Đỏ đã trở thành một trong những tuyến vận chuyển thay thế đối với những chuyến hàng dầu thô về Nam Hàn. Cho đến nay, có khoảng 15 chuyến tàu chở dầu đã sử dụng tuyến đường này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.
2: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
3: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 mó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương ngọt 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump của Hoa Kỳ cân nhắc việc tấn công Iran với một quy mô lớn chưa từng có. Trong bài phát biểu hôm 23 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ tuyên bố rằng tôi đang cân nhắc tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hơn bất kỳ một chiến dịch nào trước đây, và tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Tổng thống Trump thừa nhận rằng một quyết định như vậy sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, nhưng mà cho biết ông vẫn chưa có đưa ra quyết định cuối cùng cũng như là chưa ấn định thời hạn cụ thể. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định rằng các quan chức của Iran muốn đàm phán nhưng mà hiện chưa có sẵn sàng được một thỏa thuận. Và trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng kể từ bây giờ, mọi thiệt hại gây ra đối với là tàu thuyền hàng hóa hoặc là bất cứ tài sản nào có liên quan sẽ được thanh toán bằng tiền của Iran mà Hoa Kỳ đang nắm giữ và kiểm soát. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ viết thêm, những thiệt hại này có thể rất là lớn, nhưng mà dù vậy thì đây vẫn là cách giải quyết công bằng và hợp lý.
1: Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump tung ra thuế khoản mới cho 60 quốc gia. Theo thông báo đăng trên công báo Federal Register hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tung ra thuế quan mới cho 60 quốc gia đã bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm cưỡng bức lao động. Thuế quan mới là từ 10% cho tới 12.5%, coi như thay thế thuế quan tạm thời là 10% mà Tổng thống Donald Trump đã áp cho toàn cầu hồi tháng 2. Thuế quan mới đã có hiệu lực từ đầu ngày thứ Sáu tuần này, ngay khi thuế quan tạm thời hết hạn. Thuế quan mới sẽ áp dụng cho hàng hóa của 60 quốc gia, chiếm 99.4% hàng nhập cảng của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi thuế quan là công cụ chính, tạo ra doanh thu và giành lợi thế trước đối tác thương mại ngoại quốc. Bất chấp giới chuyên gia lưu ý thuế quan thực ra là do công ty nhập cảng của Hoa Kỳ gánh chịu và thuế quan làm tăng giá cả cho người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. Thuế quan mới đã được đưa ra theo điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ vào năm 1974. Là một trong những công cụ thương mại, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng từ khi tối cao Pháp viện hủy bỏ thuế quan của Tổng thống Trump hôm ngày 20 tháng 2 tới nay.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là số đơn khai thất nghiệp xuống thấp nhất trong hơn 50 năm qua. Bộ Lao động của Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 đã công bố bản phúc trình về số đơn khai thất nghiệp tuần trước ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm. Số đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 7 giảm 22.000, còn lại là 187.000. Và đây là số đơn khai thất nghiệp thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc ngày 6 tháng 9 năm 1969. Bất chấp giá dầu tăng do cuộc chiến Iran, thị trường lao động của Mỹ vẫn mạnh và số người lao động bị sa thải vẫn thấp kỷ lục. Tuy nhiên, thì giới phân tích cảnh báo là tới lúc nào đó thì chiến tranh kéo dài và giá năng lượng cao hơn bình thường có thể dần dần gây ảnh hưởng tiêu cực, buộc hãng xưởng là phải giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên. Về giá xăng dầu thì giá dầu thô của nước Mỹ tăng gần 5%, lên hơn 91 Mỹ kim một thùng dầu thô, cao nhất trong khoảng 6 tuần. Giá xăng trung bình ở Mỹ cũng đã vượt qua 4 Mỹ kim một galon. Giá xăng dầu tăng không chỉ siết chặt túi tiền của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nặng nề tới kinh doanh, đặc biệt đó là doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào vấn đề xăng dầu.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Hạ viện đã thông qua dự luật cấm giao dịch chứng khoán của Đảng Cộng hòa. Hôm ngày thứ Tư thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua lệnh cấm giao dịch cổ phiếu do Quốc hội đề xuất, đã vượt qua nhiều tháng trì hoãn sau khi các thành viên bảo thủ cứng rắn liên tục gây áp lực lên các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện để đưa ra dự luật bỏ phiếu. Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 232 thuận và 198 chống để thông qua dự luật do Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện là Brian Steele đệ trình. 13 nghị sĩ Dân chủ đã cùng tất cả các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Dự luật này đã cho phép các thành viên Quốc hội, vợ chồng và con cái phụ thuộc của họ đã được giữ lại cổ phiếu mà họ đang sở hữu nhưng ngăn cấm họ mua cổ phiếu mới. Dự luật cũng yêu cầu là họ phải nộp thông báo công khai cho thư ký Hạ viện ít nhất là 7 ngày trước khi bán cổ phiếu hiện có. Đảng Dân Chủ đã nhìn chung thì ủng hộ lệnh cấm giao dịch chứng khoán, nhưng nhiều người cho rằng dự luật của dân biểu Brian đã chưa đủ để tạo ra cải cách có ý nghĩa tại Quốc hội và không mở rộng đến ngành hành pháp.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Giám đốc Sở Mật vụ cho biết là các mối đe dọa an ninh đang ở mức cao chưa từng thấy. Giám đốc Mật vụ Hoa Kỳ đó là Sean Curran hôm thứ Tư 22 tháng 7 cho biết đó là môi trường đe dọa mà cơ quan này đang đối mặt hiện nay là nghiêm trọng nhất trong hơn 20 năm làm nghề của ông. Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, khi mà được hỏi về tình hình đe dọa mà cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã phải ứng phó, thì ông Kerwin nói là số lượng các mối đe dọa an ninh hiện nay cao đến mức vượt khỏi mọi thang đo. Ông nói với lại phóng viên là tôi cho rằng tình hình đã trở nên rất bất ổn, và sự bất ổn đó là toàn diện mà không chỉ nhằm vào những người được chúng tôi bảo vệ mà còn nhắm đến cả các quan chức địa phương. Đây là một môi trường đe dọa ở mức độ lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên của Tòa Bạch Ốc sẽ được tổ chức trở lại vào ngày thứ Sáu hôm nay. Lần này thì địa điểm tổ chức được chuyển sang khách sạn Waldorf Astoria tại thủ đô Washington DC, và dự kiến Tổng thống Trump cũng sẽ tham dự sự kiện. Trước đó, dự tiệc tại khu vực khác vốn được lên kế hoạch tổ chức tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 25 tháng 4 vừa qua đã phải dừng giữa chừng do một vụ nổ súng.
1: Một bản tin tiếp nối thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã dọa trục xuất người không có quốc tịch Hoa Kỳ bỏ phiếu ở New Jersey. Theo Politico, là hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang muốn biết danh tính hàng ngàn người không có quốc tịch Hoa Kỳ trong danh sách cử tri ở New Jersey. Giờ đây thì bà Mickey Sherrill, là thống đốc New Jersey, đã phải quyết định trao danh sách đó cho Bộ Tư pháp hay không. Hôm thứ Ba, bà Hamid Dylan, phụ tá bộ trưởng tư pháp về dân quyền, đã gửi thư yêu cầu bà Sherrill trong vòng 5 ngày phải giao nộp danh sách đó, vốn bao gồm tên, quốc tịch, địa chỉ của khoảng 6.600 người không phải là công dân Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, thì bà Sherrill đã loan báo là chính quyền của bà đã phát giác khoảng 6.600 người không phải là công dân Hoa Kỳ trong danh sách cử tri. Những người này đã bị đưa lầm vào danh sách cử tri do trục trặc dữ liệu tại nha lộ vận New Jersey của thời thống đốc Phil Murphy. Thì có khoảng 400 người không phải là công dân Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bầu cử từ năm 2023 cho tới nay. Bà Sherrill đã xác nhận, bà lưu ý là tới tuần trước bà mới biết vụ trục trặc này.
0: Và sau đây là tin thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Chỉ số Dow Jones 51.946.51 điểm, tăng 0.45%. Chỉ số Nasdaq 24.975.82 điểm, giảm 0.64%. Chỉ số S&P 500 7.411.98 điểm, tăng 0.05%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6790, giảm 0.51%. Giá dầu thô hôm nay 89.37 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.056 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 135.500.000 một lượng và bán ra 140.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.510 đồng Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết thì tổ chức theo dõi nhân quyền đã yêu cầu Việt Nam thả 5 người bị bắt oan. Tổ chức theo dõi nhân quyền viết tắt là SRW đã phát đi thông cáo là yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ cáo buộc trả tự do cho 5 người đã bị bắt vì cuốn chuyện với Thành. Nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói lời kêu gọi này là không đáng để bình luận. 5 bị can đã bị bắt trong vụ gồm Nguyễn Thành Nam là tác giả cuốn chuyện với Thành, Trần Việt Anh, Nguyễn Thúy Hằng là giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn và 2 nhân viên của bà này là Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên. Thông cáo của SRW hôm ngày 23 tháng 7 đã lên án vụ Công an Hà Nội bắt giữ và quy tội tuyên truyền chống nhà nước cho 5 bị can nêu trên là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Bà Elaine Persson là giám đốc khu vực Á Châu của SRW cho biết, làn sóng bắt giữ vì một cuốn sách về Hồ Chí Minh gửi một thông điệp đáng sợ đến tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản Việt Nam rằng kỷ nguyên vương minh chỉ có nghĩa là đàn áp nhiều hơn.
0: Trong khi đó, thì một vị dân biểu tại Hoa Kỳ, ông Derek Chung, đang quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Dân biểu Mỹ Derek Chung, người đại diện địa hạt 45 của tiểu bang California ở trong Hạ viện Liên bang, vừa gửi thư tới đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, đó là ông Nguyễn Quốc Dũng, để bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc nhà cầm quyền Việt Nam liên tục vi phạm nhân quyền và kêu gọi Hà Nội thực hiện các cam kết quốc tế liên quan. Trong bức thư đề ngày 26 tháng 6 và được công bố vào ngày 22 tháng 7 trên website của Hạ viện Hoa Kỳ, thì ông Derek Chung đã cảm ơn lá thư của ông Dũng đã gửi vào tháng 4 của năm nay, phản hồi đề nghị của ông về việc được đến thăm các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Lời đề nghị nói trên là nội dung thư do ông Derek Chung gửi Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 8 tháng 4, 2026. Lá thư này đã có đoạn, đó là Việt Nam cho thấy là họ không đáng tin cậy và tin tưởng, và tôi phải đích thân đánh giá sức khỏe và điều kiện sống của những tù nhân lương tâm, cũng như trực tiếp nghe những câu chuyện của họ.
1: Trong khi đó, thì bắt đường dây chuyên tổ chức đánh số đề ở Đà Nẵng. Công an Đà Nẵng hôm ngày 24 tháng 7 cho biết vừa triệt xóa đường dây tổ chức ghi số đề quy mô lớn, khởi tố là 9 bị can về các tội tổ chức và đánh bạc. Đường dây này do nhiều phụ nữ điều hành với tổng số tiền giao dịch là gần 8 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu đã xác định đường dây hoạt động từ khoảng tháng 5 2026, sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Viber để giao nhận bằng đề, tổ chức thắng thua và hưởng lợi. Công an cho biết sau khi phát giác đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi sổ để hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia. Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt khám xét 6 địa điểm, triệu tập 27 người liên quan để điều tra. Trong đó thì Nguyễn Thành Tây đã thường xuyên mua số đề của bà Võ Thị Huệ với số tiền hàng chục triệu đồng. Bà Võ Thị Huệ đã trực tiếp nhận bản đời. Công an cho biết sau khi phát giác đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi sổ để hoạt động với nhiều mắt xích, thu hút nhiều người tham gia. Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt khám xét 6 địa điểm, triệu tập 27 người liên quan để điều tra. Trong đó thì Nguyễn Thành Tây đã thường xuyên mua số đề của bà Võ Thị Huệ với số tiền hàng chục triệu đồng. Bà Võ Thị Huệ đã

0: nhân viên ngân hàng làm giả hồ sơ vay 7 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 7, thì Tòa án thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử bị cáo Trần Đình Quân cùng với lại các đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, ngày 11 tháng 12, 2023, thì Nguyễn Như Quân và người yêu đó là Hồ Ái Phượng đồng ý làm giả hồ sơ vay vốn để mà vay tiền của người khác với lý do đáo hạn ngân hàng. Phượng, lúc này là nhân viên của ngân hàng V ở tại Đà Nẵng, đã gửi file hình ảnh hợp đồng cho vay, sổ đỏ của khách hàng cho người chưa rõ lai lịch qua Zalo để mà nhờ chỉnh sửa thông tin thành của là Nguyễn Như Quân và vợ trên hợp đồng. Chỉnh sửa số tiền vay là 7 tỷ đồng, chỉnh sửa nội dung thế chấp, sửa sổ đỏ mục thay đổi sau khi mà cấp giấy chứng nhận thành nội dung chuyển nhượng nhà đất cho Nguyễn Như Quân và vợ để mà trục lợi hơn 44 triệu đồng.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Nivea là ngôi sao nhạc R&B đã tiết lộ việc bà mắc bệnh ung thư. Nữ ca sĩ đã từng được đề cử giải Grammy nổi tiếng với ca khúc Don't Mess With My Man, hiện đang mắc bệnh bạch cầu khi xuất hiện trong chương trình Cadillac Chronicle vào thứ Ba ngày 21 tháng 7. Nữ ca sĩ đã từng được đề cử giải Grammy tiết lộ rằng cô đã được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào đầu năm nay và đã chia sẻ rằng quá trình điều trị đang tiến triển thuận lợi. Dù đang trong quá trình điều trị, Nivea đã không hề gác lại những ước mơ của mình. Tôi đang thực hiện những điều mong muốn làm, cô nói. Đồng thời đã tiết lộ rằng cô đã quay trở lại với âm nhạc và cũng đang theo học ngành kỹ thuật âm thanh, là một kỹ năng mà cô đã từ lâu mong muốn chinh phục. Ngôi sao nhạc R&B đã nổi lên từ đầu thập niên năm 2000, đã từng kết hôn với Terrius, The Dream, Nas từ năm 2004 cho đến 2008. Hai người đã có với nhau 3 người con. Cô cùng có chung một cậu con trai 16 tuổi tên là Neil với rapper đình đám là Lil Wayne.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là rapper Lil Wayne sắp được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood. Thưa quý vị, ca sĩ Lil Wayne từng 5 lần đoạt giải Grammy đã được chọn để mà nhận một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood thuộc nhóm nghệ sĩ được vinh danh năm 2027, đánh dấu một cuộc mốc quan trọng cho sự nghiệp của nam rapper này. Phòng thương mại Hollywood hôm 23 tháng 7 thông báo rằng rapper đến từ New Orleans sẽ được vinh danh ở tại hạng mục thu âm cùng với lại các tên tuổi khác như là Karol G, Grandmaster Flash, Sia, Linkin Park, Waylon Jennings cùng với lại một số nghệ sĩ khác. Sự kiện vinh danh này đến sau nhiều thập kỷ gặt hái thành công về mặt thương mại lẫn chuyên môn và khẳng định vị thế của Lil Wayne như là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của dòng nhạc hip hop. Ngày chính thức diễn ra lễ công bố ngôi sao của Wayne trên đại lộ danh vọng Hollywood vẫn chưa được công bố. Những người được chọn có thời hạn lên đến 2 năm để mà ấn định thời gian tổ chức lễ vinh danh sau khi được phòng thương mại của Hollywood chọn lựa.
1: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Quang Trương và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 78 độ và thấp 57 độ, gió đông đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 65 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta trời nhiều mây, thời tiết ẩm, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 73 độ, gió tây tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 84 độ và thấp 67 độ, gió hướng đông từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 72 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas mây rải rác, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 101 độ và thấp 80 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Houston mây rải rác, thời tiết ẩm, nhiệt độ cao 95 độ và thấp 77 độ, gió hướng nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 70 độ và thấp 61 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực San Jose sương mù rải rác từ sáng, mây rải rác, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 58 độ, gió tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles phần lớn trời

0: trong nhiệt độ cao 91 độ và thấp 69 độ, gió nhẹ và thay đổi.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hừng no 250ml 1 đồng 79, bún thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền về quê 8 đồng 99, hát cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Giữa những người lớn và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng ta đã quên ngay tuổi thơ của mình. Cùng Thi xin kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nesin. Những câu chuyện hài hước qua các lá thư của hai em học sinh lớp 5 là những bài học cho giới phụ huynh mọi thời đại.
4: Bức thư thứ 19, Istanbul, 26 tây tháng 2 năm 1964. Zinep thân mến, cảm ơn bạn đã gửi cho tôi tấm ảnh. Hồi này Mentin trông lớn hẳn ra, có vẻ đàng hoàng lắm. Tôi rất thông cảm về những chuyện đã xảy ra với bạn trong tuần qua. Rõ ràng là muốn giúp bạn lại thành mang tội. Dù vẫn thương hại Murat, nhưng tôi cũng bực với nó. Bạn còn nhớ Hun Sen không? Với nó cũng có những chuyện dở khóc dở cười. Nó cũng làm nhiều bạn trong lớp tôi buồn cười như Murat của bạn. Tuy nhiên, Hun Sen không đổ lỗi của mình cho ai cả. Bạn cũng từng biết nó đấy, đó là một đứa bạn tốt. Trong một lá thư, tôi đã có lần kể rằng Hun Sen thà chịu đau một mình chứ không thưa thầy để tố cáo đứa bạn xô đẩy làm nó ngã từ trên ngọn cây xuống. Khi trước còn ở Istanbul, bạn đã đến nhà Hun Sen chơi chưa? Gia đình nó sống ở một khu ngoại ô nhỏ và khá tồi tệ. Mà ngay cả khi chưa đến nhà nó, chắc bạn cũng thấy nó là một đứa trẻ con nhà nghèo. Lâu lâu, tôi cũng có đến nhà nó chơi, và vì thế tôi biết khá rõ về hoàn cảnh gia đình sa sút mà nó đang phải chịu đựng. Nhà Hun Sen có tới 7 người mà tất cả phải sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu. Hoặc vì nhà cửa quá chật chội, hoặc vì tiền nong kiếm được quá hạn chế, trong nhà nó ít khi có sự hòa thuận vui vẻ. Từ khi hai đứa kết bạn với nhau, Hun Sen hay kể những chuyện cãi vã, xích mích thường xuyên trong gia đình nó cho tôi nghe. Tôi cũng sẵn lòng chia sẻ những nỗi buồn khổ với nó. Đôi lúc tôi còn phải khuyên giải, động viên nó vượt qua những khó khăn vật chất tinh thần. Buổi sáng đến trường mà thấy mắt nó đỏ mọng là tôi biết ngay cả đêm trước nó đã khóc rất nhiều. Thường ít khi tôi thấy nó cười đùa vui vẻ, mà nó hay có vẻ buồn và suy nghĩ. Gần đây, một buổi sáng, tôi lại thấy nó đến trường, mắt còn đỏ hoe. Để mọi người khỏi thấy nó đã khóc, Hun Sen len lén đến thẳng chỗ ngồi và chẳng nói chuyện gì với ai cả. Ngay tôi cũng chẳng kịp hỏi nó câu nào. Chuông báo bắt đầu giờ học đã điểm. Hôm đó, trong giờ học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, thầy giáo giảng cho chúng tôi về các biến cách của danh từ. Thầy giáo hỏi cả lớp danh từ gồm có các cách gì. Chúng tôi đồng thanh đọc thật to: danh cách, tặng cách, thuộc cách, đối cách, xung cách. Sau đó, thầy gọi Demir đứng dậy đọc một câu chuyện ngắn nhan đề Ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng. Có lẽ bạn cũng biết câu chuyện này, nó ở trong sách tập đọc ấy. Trong khu rừng kia có một gia đình nghèo khổ, sống qua ngày đoạn tháng. Họ có một cô gái nhỏ, lúc nào cũng muốn trở nên giàu có. hằng ngày ngắm nhìn về phương xa, cô bé thấy một ngôi nhà xinh xắn. Buổi chiều về, những cánh cửa sổ của ngôi nhà phía xa sáng lên một màu vàng rực rỡ, rất đẹp. Cô bé nhà nghèo thường ao ước được đến tận nơi xem ngôi nhà có cửa sổ làm bằng vàng ấy. Một hôm cô bé quyết định trốn nhà đi xem cho biết. Cô ta đi, đi mãi và đến tận tối mịt mới đến được ngôi nhà có cửa sổ bằng vàng. Quá mệt mỏi vì chặng đường dài, khi đến nơi, cô bé ngủ thiếp đi chẳng kịp xem ngôi nhà kỳ lạ ấy. Sáng hôm sau, khi cô bé tỉnh dậy nhìn về phương đông, cô lại thấy một ngôi nhà khác có những cánh cửa sổ ánh lên vàng chói. Dưới ánh bình minh, ngôi nhà phía xa thật rực rỡ, đẹp vô cùng. Còn ngôi nhà chỗ cô đang đứng rất bình thường như trăm ngàn các ngôi nhà khác, chẳng có tí vàng nào. Cô đã hiểu ra rằng các tia nắng mặt trời chiếu vào kính cửa sổ làm chúng ánh lên như vàng. Ngôi nhà ở phía mặt trời mọc chính là ngôi nhà của gia đình cô. Sau khi Demir đọc xong câu chuyện, thầy hỏi chúng tôi câu chuyện có ý nghĩa như thế nào. Không ai trả lời nên chính thầy giải thích. Mỗi người chúng ta nên vừa lòng với những gì mình đang có. Trong cuộc sống, nhiều khi ta hành động giống như cô bé trong truyện. Như thế gọi là đứng núi này trong núi nọ. Nhưng chỉ có sau khi xa cách một cái gì đó từng thân thiết với ta, rồi ta mới biết giá trị thật sự của nó. Lúc bấy giờ, ta mới biết đánh giá nó. Như vậy, đẹp hơn hết thảy vẫn là ngôi nhà yêu quý của ta. Tiếp đó, thầy đọc một câu trong truyện có danh từ nhà và bắt đầu hỏi về ngữ pháp. Từ nhà trong câu này thế nào hả Huynh Sinh? Huynh Sinh từ đầu giờ học vẫn ngồi yên lặng ở bàn cuối lớp, chìm đắm trong đau khổ riêng. Bị gọi bất ngờ, nó bối rối đứng dậy, ngơ ngác chẳng biết nói gì. Thầy giáo nhắc lại câu hỏi. Tôi hỏi em, nhà ra sao? Cậu bé tưởng thầy giáo quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của mình, trả lời mà nước mắt rưng rưng. Thưa thầy, không tốt lắm ạ. Thầy giáo chưa hiểu ý nó, vẫn vặn hỏi về ngữ pháp. Thầy hỏi em, nhà ra sao? Nó ở trong tình trạng nào? Hãy nói cho thầy rõ. Huynh Sen vẫn tiếp tục nghĩ là thầy quan tâm đến nó, nhưng có lẽ nó không muốn nói về tình cảnh túng bấn trước cả lớp. Vì thế, giọng nó như muốn khóc. Tình trạng nhà không tốt lắm ạ. Thưa thầy, không tốt tí nào. Thầy giáo vẫn cố gắng hỏi tiếp. Tình trạng nào mà không tốt? Em hãy nói rõ ra xem nào. Ở nhà em chẳng có lúc nào tốt ạ. Mà ngày hôm nay thì lại càng tồi tệ, càng xấu hơn ạ. Chắc chỉ có mình tôi hiểu ý nó muốn nói gì. Các bạn khác thì tưởng Huynh Sen nói lộn nên chúng nó cười. Tại sao không tốt hả em? Huynh Sen không làm sao được. Nó nói lộ ra tí chút. Bởi vì giọng nó run run, khó khăn lắm nó mới nói thêm. Bởi vì chủ nhà đuổi cả nhà em ra ngoài đường. Bởi vì ba mẹ em không còn tiền để trả tiền thuê nhà nữa ạ. Trong lớp chả biết có đứa nào đó cười lên hô hố. Huỳnh Sen bối rối ngồi xuống. Nó lấy hai tay ôm đầu buồn bã. Từ nhà mà thầy hỏi nằm ở trong câu. Khi cô bé nhìn thấy ngôi nhà với các cửa sổ vàng. Demir, em nói xem nhà trong câu này ở cách nào? Thưa thầy, thuộc cách ạ. Thầy quay lại phía Huynh Sen hỏi, nhà ở cách nào, Huynh Sen? Có lẽ vẫn bị cảnh nhà ám ảnh nên nó trả lời, có thể sẽ tốt ạ. Cả lớp cười rộ lên. Vô tình thầy giáo tôi lại đổ dầu vào lửa. Em nói xem, nhà ở đây có thể có mấy cách? Thưa, đôi khi thì tốt nhưng lúc khác thì xấu ạ. Tôi biết là ở nhà Huynh Sen chẳng có lúc nào có thể cho là tốt cả. Mãi về sau, thầy giáo mới hiểu Huynh Sen muốn nói về việc gì. Thầy vội vàng nói qua việc khác, rồi cuối cùng ông kết luận. Tóm lại, ngôi nhà là tốt nhất, đáng yêu nhất, vẫn là ngôi nhà của chúng ta, nơi chúng ta sống. Biết giá trị của nó là điều cần thiết với mỗi người. Khi tan học, trên đường về nhà, tôi cố an ủi khuyến khích Huynh Sen. Tình trạng của nó thật đáng thương. Thời tiết Ankara hồi này ra sao hả bạn? Chỗ chúng tôi ở, trời đã trở nên rất lạnh. Hôm qua đã có một ít tuyết rơi, nhưng những bông tuyết tan khá nhanh nên trời càng giá rét hơn. Tình trạng nhà của chúng tôi hiện nay còn khá tốt. Lò sưởi ở phòng khách và phòng tôi không được nóng lắm, nên cũng hơi bị lạnh. Tuy thế vẫn còn hơn. Nhà bạn thế nào? Mong thư của bạn. Admet. Bức thư thứ 20. Ankara, 16 tây tháng 3 năm 1964. Admet, thành thật xin lỗi bạn vì tôi quá chậm trả lời thư. Tôi đã nhận được thư của bạn từ hôm 8 tháng 3 kia, nhưng vì bận tối mắt tối mũi với ngày thiếu nhi nên tôi chưa viết thư trả lời ngay được. Trong ngày hội này, tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi phải tham gia đến 3-4 tiết mục trong đêm văn nghệ cơ mà. Thế mà ngoài tập dượt các tiết mục múa hát, tôi vẫn phải bảo đảm việc học tập tốt, vẫn phải học bài, làm bài tập như cũ. Vì vậy tôi chẳng còn chút ít thời gian rảnh rỗi nào để ngồi viết thư cho bạn nữa. Những điều bạn viết về Hun Sen trong thư trước làm tôi buồn quá. Tôi đã gửi cho nó một lá thư để nó vui hơn. Tất nhiên tôi không đã động tí gì về bạn và những điều bạn đã viết. Trong những ngày không viết được thư cho bạn, ở chỗ tôi đã xảy ra bao chuyện thú vị. Tiếc là lúc này tôi không thể kể hết cho bạn nghe được. Tôi chỉ xin kể một chuyện gần đây nhất. Đó là chuyện giữa Mentin và ba tôi. Đôi khi cậu em láu lỉnh của tôi cũng hay nói dối ba. Khi vớ được Mentin nói dối, ba tôi giận lắm. Thế nào ba cũng bắt nó đứng nghiêm chỉnh trước mặt ba hàng giờ để nghe giảng bài học luân lý. Con trai của ba, con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ nói dối ba. Trên đời này, một câu nói dối dù nhỏ nhặt sẽ dẫn tới một lần nói dối khác lớn hơn nữa. Muốn giấu giếm lời nói dối của mình thì bắt buộc lại phải nói dối tệ hại hơn. Để lời nói dối ấy khỏi bị lộ tẩy, người ta lại càng phải nói và làm những lời, những việc xấu xa hơn. Cứ như thế mãi, mỗi lời nói dối tự bản thân nó kéo theo một tội lỗi. Đấy, chính vì lẽ đó bà cấm con không được nói dối ba mẹ, nghe không? Con phải hứa từ hôm nay đi nào. Ba tôi nói như vậy, nhưng thực tế lại luôn bắt Mentin nói dối. Vì chỉ một lỗi nhỏ nhặt của nó, ba tôi cũng quát mắng, la rầy ầm ĩ cả nhà. Mentin muốn tránh mang tội, lại phải nói dối. Tất nhiên nhiều khi nó bị ba tôi phát hiện và lại bị rầy la, giảng giải. Cách đây ba hôm, vào buổi tối, Mentin hỏi tôi: "Em phải bịa ra chuyện gì để nói dối ba tối hôm nay cho yên thân đây?" Chả là mấy ngày hôm trước, ba tôi đã giục Mentin đi hớt tóc vì đầu nó đã quá rậm rạp. Mentin tính ham chơi, có lúc nào nhớ ra mà đến tiệm hớt tóc đâu. Vì vậy đã mấy ngày mà tóc nó còn dài nguyên, che kín cả tai. Sáng hôm đó, tôi còn nghe thấy ba tôi dặn nó phải lập tức đi đến tiệm hớt tóc. Tối nay, khi ba về, dứt khoát là tóc con đã được hớt gọn gẽ rồi, nếu không thì đừng có trách ba. Tôi khuyên nhủ Mentin đừng có đặt chuyện nói dối. Tốt hơn hết, em hãy thú thực với ba là em quên có được không? Nếu em nói dối, thế nào cũng bị lộ. Em nói thật thì ba giận, lại mắng em. Em sẽ bảo ba là em đánh rơi tiền mất rồi. Thì đã có một lần em bảo mất tiền, nhưng ba đã phát hiện ngay còn gì. Thế thì em sẽ nói là trường bắt đóng tiền để mua một cuốn sách gì đó. Không ổn đâu, tốt nhất là em hãy nói thật đi. Không, em sẽ bảo ở tiệm hớt tóc rất đông người và em đã không đến lượt vì trời tối phải về nhà. Cứ thế, Mentin ngồi thử hết câu này đến câu khác, nhưng chưa câu nào nó vừa ý lắm vì nghe vẫn có vẻ không ổn. Chính buổi tối hôm đó, nhà tôi lại có khách. Hai vợ chồng bác Zaya, bạn của ba tôi đến chơi. Lẽ ra ba tôi phải có mặt ở nhà từ lâu, nhưng không biết vì sao vẫn chưa thấy bóng dáng. Mẹ tôi muốn giữ khách lại chơi nên xen giữa các câu chuyện hay nói câu nhà tôi chắc cũng sắp về. Nhưng biết bao nhiêu cái sắp của mẹ tôi rồi mà ba tôi vẫn chẳng thấy xuất hiện. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Thật là lạ, chưa bao giờ nhà tôi đi làm về trễ thế này, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Bây giờ đến lượt vợ chồng bác Zaya an ủi mẹ tôi. Chắc chẳng làm sao đâu chị ạ, có lẽ anh ấy mắc công chuyện gì đó ở sở. Nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm. Thường thường khi bận công chuyện phải về muộn, anh ấy vẫn báo trước cho tôi biết. Tôi và Mentin đói bụng quá phải ăn cơm trước. Mẹ tôi sốt ruột quá, vẫn tiếp tục đợi ba mà chẳng hề đụng đến một tí thức ăn gì. Đến lúc đã quá muộn, Mentin buồn ngủ hiếp mắt nên đã đi ngủ. Hai người khách nói hết chuyện và đã quá khuya không tiện ở lại. Định chào mẹ tôi để về thì chuông cửa reo vang. Thế là cuối cùng anh ấy cũng đã về. Mẹ tôi reo lên nhẹ nhõm và định chạy ra mở cửa. Bác Gia Gia ngăn lại và nói nhỏ một cách thú vị. Chị để chúng tôi tránh sang phòng bên. Tôi muốn dành cho anh ấy một cú bất ngờ. Hai người nói xong bèn đi trốn. Mẹ tôi ra mở cửa. Đúng là ba tôi thật. Mẹ tôi ân cần chào đón. Sao anh đi đâu giờ mới về? Em lo quá. Tưởng có chuyện gì, anh có việc đột xuất à? Ba tôi nói tỉnh khô. À, đâu có chuyện gì. Được tin Gia Gia bị bệnh nặng, tôi đến thăm nhà anh ấy. Mẹ tôi nói giọng chua chát. Ra thế đấy. Nhưng anh về trễ quá. Ở làm gì lâu vậy? Ồ, anh ấy bị bệnh nặng quá. Khốn khổ cho anh ấy. Đang khỏe thế mà mắc bệnh hiểm nghèo. Như vậy làm sao tôi đến rồi đứng lên về ngay được? Còn hỏi thăm này nọ, còn an ủi cho anh ấy vui lên. Khổ quá, anh ấy bị nặng thế kia ư? Bà tôi đang kể trang giang đại hải về bệnh tình rất nặng của bác Gia Gia thì chợt vợ chồng bác ấy cười phá lên và xuất hiện trong phòng. Bà tôi ngây người ra như bị trời trồng. Ủa, anh chị ở đây à? Chúng tôi tính để dành cho anh một sự bất ngờ. Mẹ tôi mỉm cười đầy ý nghĩa. Thật là một sự bất ngờ đích đáng. Bà tôi không nói thêm câu gì, gượng gạo chuyển sang hỏi thăm vợ chồng bác Gia Gia. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Bà tôi hỏi với vẻ quan tâm đặc biệt. Mentin đã đi ngủ rồi à? Ba biết không, nó đã mệt lử vì phải ngồi suy nghĩ cách nói dối ba đó. Nó đi ngủ mà vẫn còn thấp thỏm lo lắng vì chưa tìm được câu nói dối thích hợp đó ba. Không biết nó đã nghĩ ra câu nói dối ba chưa nữa. Ba tôi điên tiết, mắng ác đi không cho tôi nói tiếp. Tốt hơn là con hãy đi ngủ, để kệ nó với ba. Con không thấy là đã quá khuya rồi sao? Thế là lần này Mentin thoát nạn. Sáng hôm sau, không thấy ba tôi đã động gì tới việc hớt tóc của nó nữa. Tôi dừng lời, chúc bạn những điều tốt lành nhất. Ahmed, rất mong thư của bạn. Bạn rất thân, Zineb. Ba lá thư cuối cùng. Istanbul, 25 tây tháng 4. Zineb thân mến, tôi mới bỏ thư cho bạn hôm qua, nhưng hôm nay tôi lại viết tiếp lá thư khác để gửi đi ngay. Có lẽ bạn ngạc nhiên phải không? Tôi muốn viết thêm để bàn với bạn một chuyện. Nếu bạn đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau làm một công việc khá là kỳ thú. Tôi mới vừa được biết người ta đang tổ chức một cuộc thi truyện do trẻ em sáng tác. Tôi mới nảy ra một ý kiến. Hay là ta gửi tất cả những bức thư mà chúng ta đã viết đi dự thi? Những lá thư chúng ta gửi cho nhau, nếu để theo thứ tự ngày tháng, có lẽ sẽ thành một cuốn truyện hay đấy. Tôi đã giữ tất cả những lá thư bạn gửi cho tôi. Bạn cũng có lần viết cho tôi rằng bạn đã sắp xếp các bức thư trong một cặp giấy cơ mà. Bạn nghĩ sao? Chúng ta có nên tham gia cuộc thi này không? Nếu bạn thấy ý kiến của tôi chấp nhận được, bạn hãy gửi gấp cho tôi tất cả những lá thư của tôi đến đây. Bởi vì thời hạn chót nộp bản thảo của cuộc thi không còn xa nữa. Chúng ta có rất ít thì giờ, vì thế phải nhanh lên. Nếu được giải thì đó là thành công chung của hai đứa chúng ta. Chúng mình tham gia với danh nghĩa đồng tác giả nhé. Nếu bạn thấy không nên tham gia cuộc thi thì bạn cũng viết thư báo ngay cho tôi biết. Tôi còn muốn đề nghị, nếu tham gia cuộc thi, bạn cũng đừng nên cho ai biết. Nếu có giải, chúng ta sẽ cho mọi người một bất ngờ thú vị. Không được giải thì chẳng sao cả. Nếu nói lung tung mà không được gì thì quê lắm. Không nói cho ai cả, đây là một bí mật chung của hai đứa mình. Nóng lòng đợi trả lời của bạn. Chúc bạn vui khỏe. Chào thân mến, Ahmed. Thư của tác giả gửi các em. Các em thân mến. Không, không chỉ các em thân mến, mà các con yêu quý của tôi. Tôi yêu tất cả các con như chính những con tôi. Như mọi thứ tình yêu khác, trong tình yêu này, chúng ta cũng có một chút vị kỷ. Vì những người lớn tuổi như chúng tôi luôn tin rằng sẽ sống cùng với các con mãi mãi. Tôi không chỉ yêu những đứa con của tôi, những đứa bé Thổ Nhĩ Kỳ, mà tôi yêu tất cả những đứa trẻ em người Mỹ, người Nga, người Đức, Trung Quốc hay Ấn Độ, Việt Nam. Nghĩa là tôi yêu mọi trẻ em trên trái đất, không phân biệt các con Âu hay Á, da trắng hay da màu. Tôi định giải thích một điều mà có lẽ một số em đã biết. Các em rất dễ dàng hiểu rằng những bức thư trong quyển sách này không phải do hai em, Zineb và Ahmed viết ra, mà chúng tôi đã tưởng tượng ra các bức thư đó và các tác giả của chúng. Tôi đã đặt tên cho cả Ahmed lẫn cô bé Zineb. Chắc các em cũng biết rằng hai học sinh lớp 5 không thể viết cho nhau những bức thư dài và nhiều như vậy trong một năm học. Nếu có hai đứa trẻ viết thư cho nhau, thế nào các em ấy cũng có những lỗi chính tả và văn phạm. Nhưng tôi chắc rằng nếu tự các em viết cho nhau thật sự, thì các bức thư sẽ hay hơn những thư tôi đã nghĩ ra. Bởi vì những điều các em viết sẽ là xác thực, nguyên bản với cuộc sống trẻ thơ và những điều các em nghĩ. Chúng sẽ thật sự độc đáo và đáng tin cậy nhất. Đấy chính là sự khác biệt lớn, khoảng cách xa giữa người lớn và trẻ em. Chính các em khi nào lớn lên, các em cũng lại giống chúng tôi, người lớn, và các em sẽ xa rời tuổi thơ, xa rời các em lúc này. Như thế, các em hiểu rằng trong quyển sách này, tôi thử làm một việc vô vọng, một việc không bao giờ có được. Nói cách khác, tôi thử đặt mình vào địa vị các em. Rõ ràng, đây là một việc rất khó thực hiện được. Bởi vì giữa người lớn tuổi và trẻ em, có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ, đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế mà người lớn chúng tôi quên ngay tuổi thơ của mình. Ba mẹ, anh chị, thầy cô giáo các em cũng đã quên tuổi thơ của họ rồi. Sự thật, các bức thư tôi viết thầy Zineb và Ahmed đã được gửi đi dự một cuộc thi tiểu thuyết và chẳng được một giải nào. Cuốn tiểu thuyết này viết dưới dạng những bức thư, chẳng thế nào đoạt giải được bởi vì những người lớn trong ban giám khảo được chấm thi đã quên tuổi thơ của họ. Zineb và Ahmed cũng đã để ý đến điều đó. Cũng như tất cả các bài viết khác của các em, trong các bức thư của cuốn sách này, tôi muốn gửi đến các em những lời khuyên nhủ chân thành. Chỉ có điều, tôi đã làm khác những người lớn khác đã làm. Tuy nhiên, các em cũng đừng nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày, tôi đối xử hoàn hảo với các con tôi. Bởi vì chúng tôi cũng đã quên ở một chừng mực nào đó tuổi thơ của bản thân mình. Ngay cả khi biết rằng mình cư xử không đúng đắn, chúng ta cũng khó mà sửa chữa sai lầm ngay được. Trong các bài viết của tôi ở tập sách này, mặc dù luôn coi các em là lớn, có hiểu biết, tôi vẫn phải nghĩ rằng, dù sao các em cũng là trẻ em. Vì thế tôi mới phải giải thích để các em rõ ý tôi muốn nói gì. Chắc rằng các em sẽ hiểu ý tôi, hiểu tất cả những gì tôi muốn truyền đạt tới các em. Tận đáy lòng, tôi chân thành chúc các em học giỏi, các con yêu quý của tôi. Azit Nesin.
5: Quý thính giả vừa nghe phần cuối cùng của tác phẩm Con cái chúng tài giỏi thật qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng những lá thư các em viết cho nhau không ít thì nhiều đã mang lại cho quý vị những nụ cười sảng khoái và những bài học bổ ích trong cuộc sống.
6: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kusada không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana Best Bet.
11: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đó chị.
12: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
13: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: Ba
1: Riêu.
0: Ba
1: Riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
1: trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026.
0: Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết thủ đô Kiev của Ukraine đã rung chuyển trong một cuộc oanh kích hiếm hoi giữa ban ngày. Thưa quý vị, thủ đô Kiev của Ukraine đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo hiếm hoi của Nga vào ngay ban ngày vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7. Theo tờ Kiev Post, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô và các khu vực lân cận, trong khi hỏa tiễn liên tiếp bay qua bầu trời. Không quân của Ukraine cảnh báo nhiều hỏa tiễn được phóng từ hướng Bắc. Nguồn tin cho biết là những cột khói bốc lên trên bầu trời thủ đô khi mà các hệ thống phòng không được triển khai để đối phó với đạn hỏa tiễn đang lao tới. Giới chức địa phương hiện vẫn đang xác định quy định là quy mô cuộc xung kích và những thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Ukraine cho biết những hỏa tiễn được sử dụng thuộc các hệ thống như là S-300, S-400 hoặc là Iskander. Một thông tin khác cho biết là Nga cũng có thể đã phóng hỏa tiễn hành trình, trong đó có hỏa tiễn siêu âm loại 3M-22 có tên là Sakon bắn từ tỉnh Kursk, và theo ước tính thì khoảng 12 hỏa tiễn đã được phóng đi. Nga thường tiến hành các cuộc không kích vào ban đêm, còn các cuộc tấn công ban ngày thường thì rất hiếm.
1: Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã buộc Saudi Arabia công nhận Israel trước khi thỏa ước nguyên tử đã được chấp thuận. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã tuyên bố là thỏa ước nguyên tử dân sự giữa Hoa Kỳ và Saudi Arabia chỉ được chấp thuận nếu Riyadh bình thường hóa bàn giao với Israel và gia nhập Hiệp ước Abraham, là một bước đi được xem là đảo ngược chính sách lâu đời của Hoa Kỳ trong việc hạn chế phổ biến công nghệ nguyên tử nhạy cảm. Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social rằng chương trình này chỉ dùng vào mục đích dân sự, không liên hệ quân sự và không được tinh luyện nguyên liệu nguyên tử. Tuy nhiên, điều kiện gia nhập Hiệp ước Abraham đã không được nhắc tới khi Bộ Năng lượng đã công bố thỏa thuận một ngày trước đó. Saudi Arabia đã từ lâu cho biết là chỉ có thể công nhận Israel nếu có tiến triển thực sự về việc thành lập một quốc gia Palestine. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã bác bỏ ý tưởng này, nhưng hoan nghênh khả năng Saudi Arabia đã gia nhập Hiệp ước Abraham.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Brazil công bố một loạt biện pháp ứng phó thuế quan của Hoa Kỳ. Tổng thống của Brazil, ông Lula da Silva, vừa công bố một kế hoạch tín dụng trị giá lên tới 18.5 tỷ real, tức là khoảng 3.65 tỷ đô la, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với lại một số mặt hàng của Brazil. Tổng thống Brazil đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với lại Washington và đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất cảng. Chính phủ của Brazil kỳ vọng sự kết hợp của các biện pháp hỗ trợ như vậy sẽ giúp giảm thiểu các tác động của các rào cản thương mại và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động trong thương mại quốc tế. Phát biểu vào ngày 23 tháng 7 khi mà công bố các bước đi trên, thì nhà lãnh đạo Brazil cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Hoa Kỳ để mà giải quyết các bất đồng thương mại, và đồng thời coi việc mở rộng thị trường xuất cảng là một giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường. Chính phủ Brazil đưa ra những biện pháp hỗ trợ trên bên trong bối cảnh mức thuế bổ sung là 25% mà Mỹ áp dụng đối với lại một số sản phẩm nhập cảng từ Brazil chính thức có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 vừa qua.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì có hơn 140 người vượt biển đã bị chết và mất tích ngoài khơi Mauritania. Vào ngày 24 tháng 7 thì Cao ủy Liên hiệp Quốc tế người tị nạn, viết tắt là UNHCR, cho biết ít nhất có 143 người di cư và tị nạn đã bị thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền đã trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu. Vụ này một lần nữa cho thấy là mức độ nguy hiểm của tuyến di cư từ Tây Phi cho tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Theo UNHCR, con thuyền xuất phát từ Bafuloto là Gambia và được lực lượng cứu hộ đưa vào cảng Noatihu của Mauritania vào ngày 18 tháng 7. Khi được phát hiện, trên thuyền chỉ còn 38 người sống sót cùng nhiều thi thể. Trong số những người được cứu có hai trẻ em đã mất toàn bộ người thân trong chuyến đi và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Giới chức Mauritania đã cho biết con thuyền đã chở khoảng 160 người khi rời Gambia nhưng đã bị hết nhiên liệu, đã khiến phương tiện lênh đênh trên biển nhiều tuần. Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã ước tính có khoảng 122 người vẫn bị mất tích. Tuyến đường vượt biển Đại Tây Dương từ Tây Phi cho đến quần đảo Canary hiện là một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới do quãng đường dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tình trạng sử dụng các tàu thuyền đã quá tải, không bảo đảm an toàn.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là các ứng viên cho ghế Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu các cuộc tranh luận. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 7, thì 6 ứng cử viên đang tranh cử chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ tới đã tham gia phiên tranh luận ở tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở tại New York. Cuộc họp do Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó là Annalena Baerbock tổ chức với sự hỗ trợ của công ty truyền thông Bloomberg và được phát trực tiếp trên UN Web TV và các nền tảng của Bloomberg. Các ứng cử viên gồm là cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đó là Rafael Grossi người Argentina, cựu Tổng thống Senegal đó là Macky Sall, cựu Ngoại trưởng Ecuador đó là Maria Fernanda Espinosa, nhà kinh tế Costa Rica là Rebecca Winspan và nhà ngoại giao Guena Caroline Rodriguez Brockett đã tham dự và trả lời các câu hỏi và các nhà ngoại giao. Nhân viên Liên Hiệp Quốc và những người điều phối của Bloomberg, từng người đã thuyết trình những yếu tố khiến mình là ứng cử viên xuất sắc nhất cho vị trí người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, nêu bật những thế mạnh để mà đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn do các cuộc chiến tranh trên thế giới. Theo kế hoạch, thì 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín để mà trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Và Tổng thư ký tiếp theo dự kiến là sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng Giêng của năm tới.
1: Một bản tin tiếp nối thì Ngoại trưởng Ấn Độ đã kêu gọi tăng cường hợp tác với ASEAN. Vào ngày 22 tháng 7, thì Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ là Jaishankar đã kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với nhiều biến động và bất ổn. Phát biểu tại khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN Ấn Độ vào năm 2026 tại Manila, Philippines, thì ông Jaishankar đã nhấn mạnh rằng không có một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Chính vì vậy, thì việc tăng cường hợp tác sẽ giúp Ấn Độ và ASEAN bảo vệ tốt hơn các lợi ích chung, đồng thời đã nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế. Do đó, việc tuân thủ luật pháp quốc tế là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định và an ninh khu vực. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và chứng khoán.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết thì cựu giám đốc CIA là James Woodsy đã qua đời. Ông James Woodsy là cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA dưới thời của cựu tổng thống Bill Clinton, là người từng trải qua nhiệm kỳ ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió, đã qua đời vào hôm thứ Tư ngày 22 tháng 7, đã thọ 84 tuổi. Bà Conchita Senoff Woodsy là vợ của ông Woodsy đã chia sẻ với tờ New York Times rằng ông qua đời là do đột quỵ tại nhà riêng ở Washington DC. Tuy nhiên, bà cũng trao đổi với tờ The Washington Post cho rằng ông Woodsy đã qua đời vì hội chứng Havana, là một căn bệnh bí ẩn đã từng gây ảnh hưởng đến một số nhà ngoại giao và nhân sự chính phủ Hoa Kỳ, được ghi nhận lần đầu tại Cuba vào năm 2016. Cựu Tổng thống Clinton đã bổ nhiệm ông Woodsy làm giám đốc CIA vào năm 1993. Ông phải đối mặt với nhiều tiến trình đầy thách thức, bao gồm vụ khủng bố Al-Qaeda đánh bom trung tâm thương mại thế giới lần đầu tiên cùng năm đó, sự sụp đổ của Liên Xô và vụ bắt giữ Audrey Ames là sĩ quan tình báo CIA đã cung cấp các bí mật cho Nga trong suốt thời chiến tranh lạnh. Ông Woodsy đã sinh ngày 21 tháng 9 năm 1941 tại Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Ông tốt nghiệp Đại học Stanford, đã đạt học bổng Ross và nhận bằng luật tại Đại học Yale. Ông bắt đầu tham gia bộ máy chính quyền từ năm 1970 với tư cách là nhân viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia.
5: Thu hồi gần 1.6 triệu trứng bởi vì nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Theo thông báo của Cơ quan Quản trị Thực Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, công ty có tên là Midwest Poultry Services vừa tự nguyện thu hồi lên tới 1.589.577 hộp trứng gà, cả trứng trắng lẫn trứng nâu nuôi thả vì lo ngại nhiễm khuẩn Salmonella. Số trứng này sản xuất từ ngày 6 tháng 6 cho tới ngày 3 tháng 7, mang hàng sử dụng từ ngày 20 tháng 7 cho tới ngày 17 tháng 8 2026, đã được phân phối tới các cơ sở bán lẻ và ăn uống tại tiểu bang Texas, Oklahoma, Louisiana, cùng hệ thống Kroger và Berkshire Grocery ở nhiều tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, thì nhiễm khuẩn Salmonella thường gây tiêu chảy, sốt và đau bụng, có thể trở thành nặng nề hơn ở trẻ nhỏ, những người già và những người có hệ miễn nhiễm suy yếu. Được biết mỗi một năm đi tại Hoa Kỳ thì vi khuẩn này đã gây khoảng 1.3 triệu ca bệnh và 420 trường hợp tử vong.
4: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ cho biết là thêm một vụ bùng phát của vi khuẩn Cyclospora chưa rõ nguồn gốc, không liên quan đến rau xà lách. Cơ quan Quản trị Thực Dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, hôm thứ Tư đã đưa thêm một vụ bùng phát ký sinh trùng Cyclospora và danh sách vào các cuộc điều tra đang tiến hành với 72 trường hợp liên quan. Nguồn gây bệnh chưa được xác định và cơ quan này cho biết là đang truy tìm đường di sản của sản phẩm nghi ngờ. Đây là vụ thứ 6 trong số các cuộc điều tra Cyclospora đang mở của FDA. Trong đó thì chỉ có vụ liên quan đến rau xà lách là iceberg đã gây hơn 11.000 trường hợp nhiễm bệnh xác định hoặc nghi ngờ tại Hoa Kỳ là xác định được nguồn gốc. Hai vụ khác với 2 và 8 người bị mắc bệnh đã được xem là kết thúc. Bà Gwen Bickerstaff là phó giám đốc ban bệnh truyền qua thực phẩm, nước uống và môi trường thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết, các cuộc điều tra loại này tốn rất nhiều thời gian vì kỹ thuật giải mã toàn bộ gen, công cụ giúp truy nguyên nhanh và chính xác, chưa áp dụng được cho Cyclospora, buộc giới điều tra phải dùng phương pháp định kiểu gen chậm hơn. Trong vụ bùng phát lớn nhất hiện nay thì FDA vẫn tập trung vào rau xà lách Iceberg của hãng Taylor Farm nhập từ miền Trung Mexico. Cho đến nay đã có hơn 4.000 trường hợp tại 41 tiểu bang đã được xác nhận là liên quan đến vụ này.
5: Bản tin kế tiếp cho biết đó là số đơn khai thất nghiệp xuống thấp nhất trong hơn 50 năm qua. Bộ Lao động của Hoa Kỳ hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7 đã công bố bản phúc trình về số đơn khai thất nghiệp tuần trước ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm. Số đơn khai thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc ngày 18 tháng 7 giảm 22.000, còn lại là 187.000. Và đây là số đơn khai thất nghiệp thấp nhất kể từ tuần lễ kết thúc ngày 6 tháng 9 năm 1969. Bất chấp giá dầu tăng do cuộc chiến Iran, thị trường lao động của Mỹ vẫn mạnh và số người lao động bị sa thải vẫn thấp kỷ lục. Tuy nhiên, thì giới phân tích cảnh báo là tới lúc nào đó thì chiến tranh kéo dài và giá năng lượng cao hơn bình thường có thể dần dần gây ảnh hưởng tiêu cực, buộc hãng xưởng là phải giảm chi phí bằng cách sa thải nhân viên. Về giá xăng dầu, thì giá dầu thô của nước Mỹ tăng gần 5%, lên hơn 91 Mỹ Kim một thùng dầu thô, cao nhất trong khoảng 6 tuần. Giá xăng trung bình ở Mỹ cũng đã vượt qua 4 Mỹ Kim một galon. Giá xăng dầu tăng không chỉ siết chặt túi tiền của người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng nặng nề tới kinh doanh. Đặc biệt đó là doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào vấn đề xăng dầu.
4: Lý do cầu thủ Jude Bellingham đã thành chồng của các phụ nữ Hoa Kỳ. Theo VN Express, tiền vệ Jude Bellingham đã trở thành hiện tượng tại Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra World Cup 2026 khi thu hút đông đảo khán giả nữ nhờ tài năng, ngoại hình và hình ảnh thân thiện. Trào lưu gọi anh là chồng đã lan rộng trên mạng xã hội sau một video ghi lại khoảnh khắc là anh ghi bàn cho đội tuyển Anh. Lượng tìm kiếm và theo dõi Bellingham đã tăng mạnh, đưa tên của anh vào nhóm 30 từ khóa thịnh hành trên TikTok Hoa Kỳ. Ngoài kỹ năng thi đấu nổi bật, thì tiền vệ 23 tuổi còn gây chú ý bởi thể hình, các chiến dịch quảng cáo thời trang và những hành động đẹp ngoài sân cỏ như tặng áo đấu, giúp đỡ người hâm mộ hay giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha, đã khiến nhiều khán giả nữ cho biết chính phong thái điềm tĩnh và cách ứng xử của anh đã khiến họ quan tâm hơn đến bóng đá. Theo giới chuyên môn, thì sức hút của Bellingham còn được thúc đẩy bởi mạng xã hội và xu hướng nhóm khán giả nữ ở lứa tuổi Gen Z theo dõi môn bóng đá với tỷ lệ ngày càng gia tăng. Dù chưa rõ mức độ quan tâm sẽ kéo dài sau World Cup, nhưng nhiều người hâm mộ Hoa Kỳ đã khẳng định là sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu cấp của câu lạc bộ của anh.
5: Chiếc xúc xích khổng lồ đã trở lại Times Square. Tác phẩm điêu khắc Hot Dog, The Second Serving, dài 20m đã trở lại Times Square của New York kể từ ngày 22 tháng 7 cho tới ngày 8 tháng 8 nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ. Được sáng tạo bởi Gene Cotton và Paul Outlaw, tác phẩm mô phỏng chiếc xúc xích khổng lồ đặt ở trên một khung xe tải phủ cờ Mỹ, lưới ngụy trang và gắn từng nữ thần tự do, có cánh được vá bằng băng keo. Các nghệ sĩ cho biết là những chi tiết này vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc, vừa phản ánh sự mong manh, chia rẽ và bất ổn trong xã hội của nước Mỹ. Họ nhấn mạnh đây không phải là một bản sao của phiên bản năm 2024, mà là tác phẩm được thay đổi để mà khơi gợi suy gẫm về hiện tại và tương lai của đất nước. Nhiều ý kiến đánh giá hình ảnh xúc xích được chọn là vì đây là biểu tượng quen thuộc của nước Mỹ và đồng thời là phép ẩn dụ cho một quốc gia được hình thành từ sự đa dạng, nhập cư, mâu thuẫn và những quan điểm khác biệt. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam bị Hoa Kỳ áp thuế thương mại mới. Việt Nam đã nằm trong nhóm 60 đối tác thương mại sẽ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế thương mại mới ngay sau khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng trong 150 ngày đã hết hiệu lực. Mức thuế mới là từ 10% lên tới 12.5% sẽ được áp dụng từ ngày 25 tháng 7, 2026 theo giờ miền Đông của nước Mỹ. Và theo thông báo đăng trên công báo liên bang vào ngày 24 tháng 7, đại diện thương mại của Mỹ Jamison Greer nói rằng Mỹ đã cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ và đã đến lúc các đối tác thương mại cũng thực hiện nghiêm túc các quy định tương tự. Theo quyết định cuối cùng thì Việt Nam nằm trong số các nước sẽ chịu mức thuế lên tới 12.5%. Các mức thuế mới được áp dụng theo điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do là nhiều đối tác chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập cảng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
4: Trong khi đó, lộ đường dây lo lý lịch tư pháp siêu tốc cho người đi ngoại quốc. Các bị can là cán bộ câu kết với doanh nghiệp, luật sư, người bán quán nước trước công sở tư pháp thành phố Sài Gòn để tạo thành đường dây làm lý lịch tư pháp siêu tốc trái quy định cho những người nộp hồ sơ đi định cư ở ngoại quốc. Vào hôm ngày 22 tháng 7, thì Viện Kiểm soát thành phố Sài Gòn đã đưa ra cáo trạng là truy tố 16 bị can đưa, nhận và môi giới hối lộ để cấp hàng ngàn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định tại sở tư pháp. Trong đó thì có hai bị can là Hoàng Thị Hương Lan, trưởng phòng lý lịch tư pháp sở tư pháp Sài Gòn và Trần Võ Tân Khoa là cựu công chức sở tư pháp, cùng hai bị can là Đặng Minh Tổng, công an khu vực và Lê Vũ Linh là phó công an phường 1 quận 5 trước đây đã bị truy tố về tội là nhận hối lộ. 12 bị can còn lại thì bị truy tố về các tội là đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Các nghi can đã thiết lập đường dây chạy lý lịch tư pháp siêu tốc bằng cách bỏ qua hết các quy định nhận làm với giá khoảng 3 triệu đồng một hồ sơ.
5: Bản tin kế tiếp cho biết là một cơn bão có tên là Nuo khi mà vào Biển Đông là có thể mạnh lên tới cấp 11 hoặc là 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào tối 24 tháng 7 thì tâm bão Nuo đang ở trên vùng biển phía bắc của đảo Luzon thuộc Phi Luật Tân và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã đạt tới cấp 10. Như vậy trong khoảng 12 giờ qua thì bão Nuo đã mạnh thêm 2 cấp. Sang ngày 25 tháng 7 thì cơn bão Nuo sẽ đi vào khu vực bắc của Biển Đông và trở thành một cơn bão số 2 hoạt động trên vùng biển này trong năm qua. Nuo là tên bão do Triều Tiên đề xuất vào danh sách tên bão của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới. Đối với khu vực miền Trung thì mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối. Đáng chú ý hơn, ở vùng Tây Nguyên và phía Nam đã xuất hiện mưa và dông, có nơi mưa to và đồng thời mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.
4: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì sạt lở ở Cần Thơ có 4 căn nhà đổ sập xuống sông. Vào ngày 24 tháng 7 thì một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ sông Cái Sắn, đoạn cấp quốc lộ 80 xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Vụ sạt lở đã làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân cập bờ kênh, thiệt hại ban đầu ước tính là khoảng 2.5 tỷ đồng. Rất may thì không gây thiệt hại về người. Theo báo cáo của Ban chống thiên tai tại xã Vĩnh Trinh thì sự việc đã xảy ra khoảng 9 giờ cùng ngày. Thời điểm này thì đoạn bờ sông Cái Sắn đã bất ngờ xảy ra sạt lở, chiều dài đoạn sạt lở thì khoảng 35 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 15 mét. Theo Chi cục Thủy lợi thì Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm nay cho đến nay thì có 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài là khoảng gần 14 km đã làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 11 căn nhà đã bị thiệt hại hoàn toàn. Sáng đã bất ngờ xảy ra sạt lở, chiều dài đoạn sạt lở thì khoảng 35 m, ăn sâu vào bờ khoảng 15 m. Theo Chi cục Thủy lợi thì Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm nay cho đến nay thì có 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài là khoảng gần 14 km đã làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 11 căn nhà đã bị thiệt hại hoàn toàn. Chưa ghi

0: chế thiệt hại do sạt lở, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
1: Kế tiếp phần tin giải trí, thưa quý vị, nữ ca sĩ có tên là Nivea là ngôi sao nhạc R&B đã tiết lộ việc mình đã mắc bị ung thư. Nữ ca sĩ từng được đề cử giải Grammy, nổi tiếng với ca khúc Don't Mess With My Man, hiện đang mắc bệnh bạch cầu khi xuất hiện trong chương trình Cadillac Chronicles vào ngày thứ ba 21 tháng 7 vừa qua. Nữ ca sĩ từng được đề cử giải Grammy đã tiết lộ rằng cô đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào đầu năm nay và chia sẻ rằng quá trình điều trị đang tiến triển một cách thuận lợi. Dù đang trong quá trình điều trị thì Nivea không hề gác lại những ước mơ của mình. Tôi đang thực hiện những điều mình muốn làm, cô nói. Đồng thời tiết lộ rằng cô đã quay trở lại với âm nhạc và cũng đang theo học ngành kỹ nghệ âm thanh, một kỹ năng mà cô đã từ lâu mong muốn chinh phục. Ngôi sao nhạc R&B nổi lên từ đầu thập niên 2000, từng kết hôn với lại TVS The Dream Nest từ năm 2004 đến 2008 và hai người có với nhau ba người con và cô cũng có chung một cậu con trai 16 tuổi tên là Neil với rapper đình đám có tên là Lil Wayne.
0: Tiếp nối một bản tin giải trí cho biết thì rapper Lil Wayne sắp được vinh danh tại đại lộ danh vọng Hollywood. Lil Wayne đã từng 5 lần đoạt giải Grammy, đã được chọn để nhận một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood thuộc nhóm nghệ sĩ được vinh danh vào năm 2027, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam rapper. Phòng thương mại Hollywood hôm ngày 23 tháng 7 đã thông báo rằng rapper đến từ New Orleans này sẽ được vinh danh ở hạng mục thu âm cùng với các tên tuổi khác như Karol G, Grandmaster Flash, Sheer, Linkin Park, Wayton Jennings cùng một số nghệ sĩ khác. Sự kiện vinh danh này đã đến sau nhiều thập kỷ gặt hái thành công về mặt thương mại lẫn chuyên môn, khẳng định vị thế của Lil Wayne như một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất của dòng nhạc hip-hop. Ngày chính thức diễn ra lễ công bố ngôi sao của Wayne trên đại lộ danh vọng Hollywood vẫn chưa được công bố. Những người được chọn có thời hạn lên đến 2 năm để ấn định thời gian tổ chức lễ vinh danh sau khi được phòng thương mại Hollywood lựa chọn. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quang Trương và Thùy Trang kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhé.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được

0: được mái ấm mai tâm giúp đỡ. Nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, P.O. Box 720-280, Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tắm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche, Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại chùa Viên Thông Tự, số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng: The Method of Acquired Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, lúc 5:30 chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường Indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fon in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ, thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House, thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Fruit Tree and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna March, Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim, năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X. Quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D Microblading, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street, Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang; 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng; chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng; sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo, vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung, thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Chi Phương, Thụy My, Thu Hằng, Tuấn Thảo và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wendelberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trước tình trạng cháy rừng dữ dội tại miền Nam nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đêm qua rạng sáng nay thông báo đã yêu cầu Liên hiệp châu Âu kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự nhằm huy động thêm hỗ trợ của Liên Âu và quốc tế. Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu được thành lập cách nay 25 năm và hiện có 37 nước tham gia.
7: Trên mạng X, Tổng thống Macron cho biết chúng tôi sẽ sớm có sự hỗ trợ của lực lượng tăng cường gồm 2 máy bay cứu hỏa Canada của Croatia, 2 chiếc air tractor của Bồ Đào Nha và 2 trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk của Cộng hòa Séc và Slovakia. Do các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và vượt khỏi các vành đai ngăn lửa do lực lượng cứu hỏa thiết lập, nên rạng sáng nay, chính quyền vùng Nouvelle-Aquitaine đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp nhiều ngôi làng ở bán đảo Cap Ferré thuộc tỉnh Gironde, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 800 lính cứu hỏa được huy động để khống chế hỏa hoạn vốn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà. Theo chính quyền địa phương, 35.000 người đã phải sơ tán từ 2 ngày qua. Chính phủ Pháp cho biết kể từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.500 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi đã vượt mức của năm 2022. Các chuyên gia cho biết rừng hiện dễ bắt lửa hơn nhiều do thảm thực vật và đất đai khô hạn suốt nhiều tháng, trong bối cảnh nước Pháp liên tiếp hứng chịu nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tại Pháp, mùa cháy rừng năm nay bắt đầu từ rất sớm và có nguy cơ xảy ra những thảm kịch khác nếu như tình trạng không được cải thiện. Tình hình càng thêm đáng lo ngại vì tuần tới được dự báo sẽ có thêm một đợt nắng nóng cao độ chưa từng có, ít nhất là tính từ năm 1945 và xảy ra trên 3/4 lãnh thổ Pháp. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang thiếu nhân lực, phải đối mặt với tình trạng căng thẳng thường trực do quá tải công việc.
6: Tại vùng Var, miền nam nước Pháp, hơn 800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. Hơn 2.700 hecta rừng ở khu Bastillon bị thiêu rụi, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng, lửa cũng tiến dần đến khu dân cư, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Ở Cotignac, một thư viện đã được chuyển thành khu cứu trợ khẩn cấp. Đặc phái viên Elisa Amouré cho biết thêm thông tin.
8: Depuis mardi, Catherine, élue en charge du CCAS, accueille avec bienveillance tous les habitants vivant
9: sur les routes. Từ thứ ba, bà Catherine, phụ trách của trung tâm cứu trợ khẩn cấp, đã tiếp đón tất cả những người dân sống phía trên những ngọn đồi quanh khu vực Cotignac phải sơ tán trước khi lửa đến gần. Bà nói: "Xin trích, chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở, tên đường và sau đó liên hệ với người có thể cho họ tá túc ngay trong ngày." Sau khi ngọn lửa bùng phát trở lại, người dân đang dần tập trung về hội trường đa năng nhỏ này, nơi bàn ghế đã được đặt sẵn. Đối với một số người, đây là lần sơ tán thứ ba trong vài ngày qua. Như là ông Hans, một khách du lịch người Hà Lan, đến đây để tận hưởng kỳ nghỉ vài tuần tại khu cắm trại Cotignac. Ông cho biết, đêm đầu tiên chúng tôi ở đây, chúng tôi đã chứng kiến vụ hỏa hoạn, thật là kinh khủng. Trung tâm cứu trợ khẩn cấp không có sẵn đệm ngủ, những người sơ tán được bố trí tại các khách sạn trong làng, nhà bạn bè hoặc thậm chí là nhà của dân địa phương sống ở khu vực thấp hơn trên sườn đồi. Bà Eva là một trong những người đã ngỏ ý mời 5 người đến tá túc tại nhà mình. Bà nói, tôi đề xuất tiếp đón người đến ở tạm nhà tôi. Nói thật là tôi cũng không biết làm gì khác. Tôi là người vốn đã hay lo lắng, tình hình này lại càng khiến cho tôi lo hơn. Người dân hỗ trợ nhau và tinh thần đoàn kết đang lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã quyên góp thực phẩm cho trung tâm ứng phó khẩn cấp.
8: Elisa Moret, Cotignac, RFI.
6: Tối hôm qua, chính quyền Va đã cho phép người dân Cotignac trở về nhà do điều kiện thời tiết được cải thiện, mặc dù vẫn còn những đám cháy trong khu vực. Còn tại Tây Ban Nha, láng giềng phía nam của Pháp cũng đang phải đối phó với nạn cháy rừng nghiêm trọng. Bộ Nội vụ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại vùng Madrid và một tỉnh khác. Biện pháp này nhằm huy động và tập trung nhanh chóng hơn các nguồn lực để ứng phó với các đám cháy khiến khoảng 10.000 người tại thủ đô Tây Ban Nha phải sơ tán. Về tình hình chiến tranh Trung Đông, Tehran tối hôm qua đe dọa oanh kích các căn cứ Anh được máy bay ném bom Mỹ sử dụng để tấn công Iran. London ngay lập tức khẳng định sẽ đáp trả.
7: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp đối với Tehran. Báo Pháp Le Monde dẫn lại thông tin của trang mạng Mỹ Axios. Theo đó, một oanh tạc cơ chiến lược B-1 đã được sử dụng lần đầu tiên vào thứ Ba 21 tháng 7 trong chiến dịch tấn công mới nhắm vào các mục tiêu có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng. Phi cơ được cho là đã cất cánh từ căn cứ không quân Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, nơi đang có 18 máy bay ném bom B-1 của Mỹ đồn trú. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định ban đầu Mỹ sử dụng tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến ở Ấn Độ Dương, sau đó mới chuyển sang dùng các máy bay ném bom đồn trú tại Anh khi kho tên lửa trên tàu đã cạn kiệt. Bộ Quốc phòng Anh đã tuyên bố sẵn sàng tự vệ 24 giờ trên 24 và 7 ngày trên 7, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không đa tầng của Anh có sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và có sự phối hợp với các đồng minh NATO. Trên mạng xã hội Truth Social vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Hoa Kỳ sẽ được sử dụng để bồi thường mọi thiệt hại cho các tàu thuyền bị tấn công ở vùng vịnh.
6: Ít giờ sau, Ngoại trưởng Iran khẳng định là hành động này sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, mở đầu cho tình trạng hỗn loạn, không còn tài sản nào được an toàn một khi các chính phủ bình thường hóa kiểu tịch thu nói trên. Theo dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền được Reuters dẫn lại, thì số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vẫn duy trì ở mức 3 chiếc trong 3 ngày qua. Nguy cơ tắc nghẽn kéo dài khiến giá dầu thô lại vượt mốc $100 một thùng, tức mức cao nhất trong vòng 2 tháng nay. Về tình hình xung đột Ukraine-Nga, trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Moscow thông báo đã bắn hạ hơn 500 drone của Ukraine trong lúc lực lượng của Kiev tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặc biệt nhắm vào các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Winterberry lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua.
10: Sáng ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà kho của hãng Whiteberries ở St. Petersburg, cách biên giới Ukraine đến 800 cây số. Theo hãng tin AFP, lãnh đạo của thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Alexander Benklov cho biết trên mạng xã hội là St. Petersburg đã bị các drone quân sự tấn công. Thống đốc của vùng Leningrad lân cận cũng thông báo là một vụ hỏa hoạn tại một nhà kho của Whiteberries sau vụ tấn công bằng drone. 3 người đã bị thương. Ông cũng cho biết là 59 drone của Ukraine đã bị bắn hạ. Theo hãng tin Pháp, các quan chức Nga hiếm khi thừa nhận drone của Ukraine đánh trúng mục tiêu và thường chỉ nêu ra bao nhiêu drone bị bắn hạ và các mảnh vỡ gây ra hỏa hoạn. Tối ngày hôm qua, tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được ví như là Amazon của Nga, thông báo là 2 nhà kho đã tạm ngừng hoạt động, nhưng không nêu rõ lý do. Đây là vụ tấn công thứ 3 của Ukraine nhắm vào các nhà kho của hãng này. Tổng thống Ukraine khẳng định rằng Whiteberries lưu trữ và vận chuyển các linh kiện bị phương Tây trừng phạt để phục vụ sản xuất thiết bị quân sự. Còn tại Kiev, không quân Ukraine cũng cho biết là Nga đã bắn 5 tên lửa và 180 drone trong đêm qua.
6: Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberries khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Đây là chủ đề mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát.
10: Về tình hình tại Ukraine, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov ngày hôm qua trong một thông cáo được đăng tải sau khi hội đàm với Tổng thống khẳng định Sinchik không có vai trò nào khác mang lại thẩm quyền thực tế cần thiết để chống tham nhũng trong hoạt động mua sắm công, cải tổ thành công quân đội, v.v. cũng như là xóa bỏ văn hóa thiếu trung thực và vô trách nhiệm trong hệ thống tại Ukraine. Ông Fedorov cũng cho biết là rất cảm kích với các phương án bổ nhiệm lại của Tổng thống Ukraine nhưng không chấp nhận bất cứ chức vụ nào khác ngoài chức Bộ trưởng Quốc phòng. Vụ cách chức ông Fedorov, một nhân vật rất được lòng dân tại Ukraine, đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng với nhiều cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn ở Ukraine.
6: Về tình hình Biển Đông, tuần duyên Philippines ngày hôm nay cáo buộc hải cảnh Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một tàu của chính phủ Manila ở khu vực bãi cạn Scarborough. Đây là vụ va chạm thứ 3 giữa tàu của hai nước trong tuần này sau hai vụ xảy ra vào ngày thứ hai và ngày hôm qua.
7: Theo tuần duyên Philippines, được hãng tin Pháp AFP dẫn lại, thì tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu của chính phủ Philippines ở khoảng cách chỉ khoảng 7 mét, tạo ra nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Người phát ngôn của tuần duyên Philippines, Jay Tariela, đã cực lực lên án các hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp của hải cảnh Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh là bãi cạn này là ngư trường truyền thống của người dân Philippines và quyền lợi của họ không thể bị bất kỳ thế lực nước ngoài nào cản trở một cách bất hợp pháp. Về phần mình, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã huy động nhiều tàu chính phủ và tàu tuần duyên cùng một số lượng lớn tàu cá tụ tập bất hợp pháp tại vùng biển này và cho biết đã thực hiện các biện pháp như cảnh báo, ngăn chặn và phun vòi rồng sau khi các tàu Philippines phớt lờ các biện pháp này và cố tình xâm nhập từ ngữ trong nguyên văn. Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau khi khép lại hội nghị ngoại trưởng khối Đông Nam Á lần thứ 59 tại Manila, có sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và lãnh đạo ngoại giao một số cường quốc khác. Trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông là đáng lo ngại và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines, quốc gia đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ.
6: Tổng thống Mỹ thông báo lãnh đạo Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới. Ông Donald Trump ngày hôm qua cho biết là một nội dung trọng tâm trong chuyến đi này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp hôm thứ Tư vừa qua giữa Ngoại trưởng hai nước ở Manila để xác lập các lĩnh vực hợp tác chuẩn bị cho chuyến công du. Vẫn về Hoa Kỳ, chính quyền Donald Trump thông báo đến từ ngày hôm nay đến lượt khoảng 60 quốc gia bị áp thuế mới sau Canada và Brazil. Các nước này sẽ chịu thêm mức thuế từ 10 cho đến 12% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ.
10: Đây là kết quả của một cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer khởi xướng từ tháng 3 vừa qua nhằm xác định các đối tác thương mại nào của Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn khỏi chuỗi cung ứng những sản phẩm có nguồn gốc từ lao động cưỡng bức. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn, những nước có hệ thống pháp luật là Mỹ, cho là chưa đủ chặt chẽ trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức sẽ bị áp thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Nhóm này bao gồm Liên hiệp châu Âu, Anh, Mexico và Canada đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ, trong khi đó là khoảng 40 quốc gia khác sẽ chịu thuế bổ sung 12,5%, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Reuters, các mức thuế mới sẽ áp dụng cho 99% hàng nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù nhiều sản phẩm như là dầu hỏa, khí đốt, phân bón và một số mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ được miễn trừ. Các mức thuế mới này sẽ thay thế cho khoản thuế tạm thời 10% được ban hành hồi tháng 2 vừa qua, sau khi Tòa án tối cao Mỹ hủy bỏ phần lớn các mức thuế mà ông Trump áp đặt, cũng hết hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Ngày trước đợt áp thuế mới, Mỹ đã công bố thuế bổ sung đối với Brazil. Theo đó, kể từ thứ Tư vừa qua, khoảng một nửa hàng xuất khẩu của Brazil sang Mỹ phải chịu thuế 25%. Còn thứ Hai vừa qua, Canada cũng đã bị áp thuế bổ sung 50%. Dự kiến có hiệu lực sau một tháng. Trước thông tin này, nhiều quốc gia, trong đó có Liên hiệp châu Âu, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
6: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chiều theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đã ra quyết định phạt tập đoàn Mỹ Google 890 triệu euro. Đây là mức phạt cao nhất mà Brussels từng áp dụng đối với một công ty trong khuôn khổ đạo luật nói trên. Mức phạt mới nhất này dù chỉ chiếm 0,22% doanh thu toàn cầu của Google, có nguy cơ sẽ bị Mỹ trả đũa. Trong tuần này, 25 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump kêu gọi thi hành các biện pháp đáp trả nếu Brussels tiếp tục áp dụng các đạo luật chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty Mỹ. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, bà Hanna Virkkunen nhấn mạnh, xin trích, đây là một quyết định vô cùng quan trọng nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp trực tuyến. Thông tin viên Pierre Benazier từ Bruxelles cho biết thêm.
11: Il y a depuis l'origine le droit de la concurrence et depuis 2023 les règlements sur le marché numérique et sur les services numériques.
12: Ngay từ đầu, Liên hiệp châu Âu đã có luật về cạnh tranh, và kể từ năm 2023, đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA cùng đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA đã có hiệu lực. Tuy nhiên, phạm vi xử phạt không chỉ dừng lại ở đó, vì việc không tuân thủ các quy định về nông nghiệp, hải quan hay môi trường cũng có thể dẫn tới các khoản phạt. Google đang nắm giữ kỷ lục trong lĩnh vực này vì từng bị phạt hơn 4 tỷ euro vào năm 2018. Trên thực tế, tập đoàn này chiếm cả 3 vị trí đầu tiên trong danh sách các khoản phạt nặng nhất với tổng số tiền hơn 10 tỷ euro trong 9 năm qua. Các khoản phạt phải được thanh toán trong vòng 3 tháng và việc nộp đơn kháng cáo không giúp tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán. Do đó, số tiền này vẫn được nộp vào ngân sách chung của Liên hiệp châu Âu bất kể kết quả ra sao, đặc biệt là khi thủ tục kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm. Tính trung bình, các khoản phạt này chiếm 1,5% ngân sách của Liên Âu trong thập niên qua. Tuy nhiên, bản thân Liên Âu không giàu hơn nhờ các khoản thu này. Thay vào đó, 27 nước thành viên lại tiết kiệm được chi phí vì các khoản phạt giúp giảm bớt mức đóng góp của mỗi quốc gia vào ngân sách chung. Nghị viện châu Âu muốn các khoản tiền này được tính là nguồn thu bổ sung, nhưng hiện giờ các nước thành viên vẫn không chấp nhận từ bỏ món lợi tài chính mà các khoản phạt này mang lại.
11: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
6: Sau đây là phần tin bổ sung.
7: NATO sẽ đầu tư 27 tỷ euro để hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu trữ và phân phối nhiên liệu nhằm cung ứng cho các lực lượng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở châu Âu. Trong cuộc họp tại Bruxelles, đại sứ của 32 nước thành viên NATO đã bật đèn xanh cho dự án hiện đại hóa và mở rộng mạng lưới này. Khoản đầu tư 27 tỷ euro sẽ cho phép lắp đặt những hệ thống mới, nhất là các đường ống dẫn chất đốt để bảo đảm an ninh năng lượng cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Dự án sẽ kéo dài 25 năm.
10: Việt Nam đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Cục Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Điện tử thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày hôm qua đã đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tự đăng ký tài khoản mạng xã hội mà cần phải có người giám hộ. Tài khoản của các đối tượng này cũng không được đăng bài, bình luận, tương tác trên các mạng xã hội. Các tài khoản của trẻ phải được thiết lập ở mức bảo vệ quyền riêng tư cao. Trong trường hợp này, các mạng xã hội ở Việt Nam phải triển khai hệ thống kỹ thuật xác minh tuổi, đưa ra các nội dung phù hợp. Không chỉ đối với các mạng xã hội, chính quyền Việt Nam cũng đang đề xuất hạn chế quyền tiếp cận vào các trang chơi game trực tuyến, yêu cầu các nhà phát hành game phải xác minh độ tuổi, cần người giám hộ nếu người chơi dưới 16 tuổi, đồng thời giới hạn tối đa 60 phút mỗi ngày trong mỗi trò chơi.
6: Về phong trào phản kháng của giới trẻ Ấn Độ, ngày đàm phán đầu tiên giữa chính phủ với các sinh viên không đạt kết quả. Sau cuộc đàm phán hôm nay kéo dài 2 giờ, Đảng Nhân dân Còn Gián đại diện cho phong trào và chính phủ đồng ý nối lại đàm phán vào ngày mai. Cuộc đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ và các sinh viên yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì gian lận thi cử diễn ra vào ngày thứ 5 của phong trào biểu tình đang lan rộng khắp cả nước.
7: Hai người Trung Quốc, một người Mỹ và một người Canada đoạt giải thưởng Fields năm 2026. Fields là một trong những giải thưởng danh giá nhất về toán học, được ví như một giải thưởng Nobel toán học và được công bố vào hôm qua. Trong số các nhà toán học được vinh danh, có một nhà khoa học của Trung Quốc. Cô cũng là nhà toán học nữ thứ ba được vinh danh kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1936, sau một nhà toán học người Iran và một nhà toán học người Ukraine. Fields được trao 4 năm một lần và giành vinh danh tối đa 4 nhà toán học dưới 40 tuổi.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông.
2: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23 tháng 7 khẳng định Ả Rập Xê Út chỉ theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Washington và Riyadh đã bao gồm cơ chế ngăn chặn mọi khả năng chương trình này bị chuyển hướng sang mục đích quân sự. Tuy nhiên, thông báo hôm 22 tháng 7 của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright về việc ký một thỏa thuận mang tính lịch sử với Ả Rập Xê Út, mở đường cho Riyadh làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân tại Trung Đông. Dĩ nhiên, làm giàu uranium không đồng nghĩa với chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng việc sở hữu công nghệ này giúp Ả Rập Xê Út có thể rút ngắn con đường nếu sau này quyết định quân sự hóa chương trình. Nói cách khác, theo như Avigdor Lieberman, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, được báo Pháp Le Monde trích dẫn, thì mọi chương trình hạt nhân quân sự đều bắt đầu từ một chương trình dân sự. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Noor Ed, chuyên gia về năng lượng hạt nhân và phổ biến hạt nhân tại Trung Đông, thì lưu ý rằng Ả Rập Xê Út có một lập trường chưa rõ ràng về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Thái tử Mohammed bin Salman từng cảnh báo rằng nếu như Iran phát triển bom nguyên tử thì Riyadh cũng sẽ làm điều tương tự sớm nhất có thể. Matthew Kronick, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và hiện là chuyên gia thuộc Atlantic Council, dù công nhận Hoa Kỳ có lý khi tăng cường quan hệ với Riyadh, nhưng ông lưu ý không nên đánh đổi bằng việc làm suy yếu các chuẩn mực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với chuyên gia này, cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium sẽ là một sai lầm. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chỉ trích thỏa thuận là phi lý, cho rằng Washington đang áp dụng tiêu chuẩn kép, phản đối chương trình làm giàu uranium của Iran, nhưng lại chấp nhận khả năng tương tự đối với một đồng minh như Ả Rập Xê Út. Đây chính là điều mà giới chuyên gia, trong đó có Eloise Fayette, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, xem là thông điệp về tiêu chuẩn kép có thể gây mất ổn định. Xin nhắc lại rằng, khi quyết định tham chiến cùng Israel hồi tháng 2, chính Washington từng khẳng định mục tiêu của cuộc chiến chống Iran là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Từ nhiều năm nay, Mỹ cũng luôn tìm cách hạn chế việc các quốc gia Trung Đông tự phát triển năng lực làm giàu uranium nhằm giảm nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại khu vực luôn có những cạnh tranh chiến lược và xung đột kéo dài. Một nỗi lo ngại lớn khác của giới quan sát là thỏa thuận với Riyadh có thể tạo ra một tiền lệ mới tại Trung Đông. Nếu như Ả Rập Xê Út được phép làm chủ một phần chu trình, gồm các giai đoạn từ khai thác uranium, chuyển đổi, làm giàu, chế tạo nhiên liệu cho đến xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, thì các quốc gia khác trong khu vực có thể yêu cầu những quyền tương tự, từ đó làm gia tăng nguy cơ cạnh tranh hạt nhân trong khu vực. Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ Mỹ đã cảnh báo nguy cơ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân tại khu vực, đồng thời khiến Iran càng ít có động lực kiềm chế chương trình hạt nhân của mình trong bối cảnh xung đột tại khu vực đã bùng phát trở lại kể từ ngày 7 tháng 7 và đêm qua là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ oanh tạc Iran.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối là tạp chí văn hóa với chủ đề Sức quyến rũ của liên hoan sân khấu Avignon Off vừa tròn 60 tuổi. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Winbury khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Chuyên mục do Thu Hằng thực hiện.
3: Winbury là cái tên mà hầu như người Nga nào cũng biết đến, có mặt ở cả những thị trấn nhỏ nhất trên khắp nước Nga. Chỉ trong chưa đầy một tuần, 7 kho hàng và chuyển phát của tập đoàn được gọi là Amazon của Nga đã bị quân Ukraine tấn công. Những vụ cháy khổng lồ với khói đen bốc ngùn ngụt không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng mà còn đẩy chiến dịch quân sự trở lại Nga và làm suy yếu luận điệu chiến thắng của Điện Kremlin. Sáng hôm nay 24 tháng 7, bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành của Winbury, thông báo trên Telegram xin trích. Hôm nay, các khu phức hợp hậu cần của chúng tôi đặt tại Sotsari, Utkina, Zavod, ở Saint Petersburg và khu vực lân cận và Simferopol ở bán đảo Crimea đã bị tấn công. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần, ít nhất 7 kho hàng và logistics của Whiteberry đã bị drone Ukraine oanh kích. Tổng diện tích cơ sở bị thiệt hại lên tới hơn 552.000 m², tương đương với khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của tập đoàn. Có ít nhất 9 người thiệt mạng, gần 80 người bị thương.
0: Tại sao Ukraine lại nhắm đến các nhà kho của Whiteberry?
3: Whiteberry bán đủ loại mặt hàng, trong đó có thiết bị lưỡng dụng, thiết bị chiến thuật, bộ đàm, áo chống đạn và phụ tùng drone được binh lính Nga sử dụng tại Ukraine. Theo cáo buộc của Tổng thống Zelensky trên mạng X, thì những nhà kho của Whiteberry bị drone Ukraine tấn công đã được quân xâm lược, có nghĩa là Nga, sử dụng nhằm cung cấp linh kiện trong diện trừng phạt để sản xuất drone và thiết bị lái. Trả lời đài RFI, Pierre de Jong, giáo sư cộng tác tại Trường Chiến tranh Kinh tế, phân tích ba ý nghĩa.
4: Đây là một phần trong kế hoạch mà Ukraine đã vạch ra. Giai đoạn 1 là tấn công triệt để vào tất cả các nhà máy lọc dầu. Khoảng 40 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công. Giai đoạn 2 là làm giảm năng lực vận chuyển hậu cần thông qua đội tàu Ma của Nga. Người ta cho rằng có khoảng 150 tàu đã bị tấn công. Và hiện giờ là bước vào giai đoạn gay go hơn một chút, đó là tập trung vào hậu cần và cơ sở hạ tầng. Tại sao lại nhắm vào những cơ sở này? Có hai lý do. Thứ nhất là về cơ bản, những cơ sở này phần nào như Amazon của Nga, họ phân phối các gói hàng nhỏ, thực phẩm, hàng loạt mặt hàng, cho đến có hàng triệu gói hàng đi qua nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất này. Điểm thứ hai về mặt hình thức, đây là chuỗi hậu cần, cho nên rõ ràng là Ukraine đang tấn công khá mạnh mẽ vào bộ máy hậu cần của Nga. Ngoài ra, những cuộc tấn công này có thể gây tổn hại đến tinh thần của người dân Nga. Giờ đây họ thấy rằng chiến tranh đã hiện hữu một cách cụ thể. Thực tế hiện giờ là họ cảm nhận được điều đó, họ nhận thức được điều đó và đó chính là một mục tiêu cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý.
0: Những cuộc oanh kích Whiteberry gây ra những tác động như thế nào đến người tiêu dùng và nhà phân phối tại Nga?
3: Sốc có lẽ là thể hiện cho tâm trạng của nhiều người dân Nga chứng kiến cảnh lửa bốc ngùn ngụt, những cột khói đen lan rộng phủ kín một góc trời, người lao động chạy tán loạn trong khi họ vẫn tưởng chiến tranh diễn ra ở bên kia biên giới. Những hình ảnh video về các vụ cháy khủng khiếp lan truyền trên mạng xã hội bất chấp việc Internet bị ngắt và lệnh cấm phát tán thông tin trái ngược với tuyên truyền, người phát tán thì có thể bị truy tố. Những vụ tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho khách hàng, đơn đặt hàng không được giao, giá cả thì gia tăng, chuỗi cung ứng bị tác động, thêm vào đó là tình trạng khan hiếm xăng dầu. Một số người dân tại Moscow được hãng tin Anh Reuters đặt câu hỏi ngày 22 tháng 7 thì chưa nhận thấy bất kỳ sự gián đoạn lớn nào đối với việc giao hàng của Whiteberry cho đến nay. Về phía các nhà phân phối khác, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, bao trùm là tâm trạng hoang mang. Những tập đoàn này đã xây dựng mạng lưới phân phối riêng tập trung quanh những kho bãi khổng lồ từ 100.000 đến 200.000 m² để giảm chi phí. Tuy nhiên, theo Nhật báo Le Monde ngày 22 tháng 7, thì trong thời chiến, những kho hàng này lại trở thành mục tiêu dễ dàng cho drone vì không có hệ thống phòng không. Những vụ hỏa hoạn đã làm gián đoạn toàn bộ khu vực phân phối. Trong trường hợp của Whiteberry, giám đốc điều hành Tatiana Kim cho biết là các hợp đồng bảo hiểm của công ty không bao gồm bất kỳ điều khoản nào về các hành vi khủng bố và phá hoại. Tập đoàn đang hỗ trợ các nhà cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ dưới hình thức giảm thuế và các ưu đãi khác. Trước tình trạng khẩn cấp này, Whiteberry và các công ty thương mại khác đang phải tái tổ chức bằng cách đa dạng hóa các kho bãi trên nhiều địa điểm nhỏ hơn từ 10.000 đến 30.000 m² để giảm thiểu rủi ro gián đoạn.
0: Nền kinh tế Nga sẽ bị tác động như thế nào từ những cuộc oanh kích gây gián đoạn hoạt động cho các trung tâm kho bãi và logistics?
3: Nhìn rộng hơn, những cuộc tấn công này có thể gây hại cho nền kinh tế vì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phụ thuộc vào Whiteberry để có doanh thu. Tập đoàn Amazon của Nga xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày. Với 209 cơ sở logistics trên khắp nước Nga, Whiteberry cùng với đối thủ Ozone sử dụng khoảng 4 triệu lao động, tương đương gần 5% lực lượng lao động của cả nước. Bà Tatiana Kim, giám đốc điều hành Whiteberry, là phụ nữ giàu nhất nước Nga với tài sản ước tính 7,4 tỷ đô la theo trang Forbes. Hiện chưa có số liệu chính thức về thiệt hại do các cuộc tấn công. Ngày 19 tháng 7, Whiteberry thông báo tiến hành kiểm toán trong vòng 30 ngày để đánh giá mức bồi thường cho các nhà cung cấp có hàng hóa bị ảnh hưởng. Theo Hiệp hội các công ty thương mại điện tử được Reuters trích dẫn ngày 22 tháng 7, thì hoạt động bán hàng trực tuyến tại Nga đã tăng 28% trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ rúp. tương đương với khoảng 147 tỷ đô la. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ trên các nền tảng kỹ thuật số chiếm khoảng 8,5% GDP, trong đó chỉ riêng Whiteberry là gần 3%.
0: Những vụ tấn công vào trung tâm kho bãi, logistics gây hệ quả như thế nào đến những phát biểu chiến thắng của Điện Kremlin và lập luận bảo vệ chiến dịch quân sự tại Ukraine?
3: Tình hình rất khó khăn do những thiệt hại mà cả công ty và đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải gánh chịu. Đây là lời bình luận ngắn gọn trong buổi họp báo ngày 21 tháng 7 của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Thực tế, chiến tranh được một số báo Nga ủng hộ chính quyền Moscow đề cập trong những bài viết về khủng hoảng chính trị tại Ukraine hoặc lên án chiến độ Kiev. Báo Courrier International trích dẫn cảnh báo của nhà báo Nga Mikhail Rostovsky Sinchik, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sắp tới sẽ không chỉ khó khăn đối với Nga mà còn cực kỳ khó khăn nhất trong những năm gần đây. Còn theo tờ Komsomolskaya Pravda thì các cuộc tấn công vào đây có nghĩa là kho hàng của Whiteberry đồng nghĩa với việc nói với người Nga bình thường ở Tambov và Elektroskan rằng quý vị không còn ở phía sau chiến tuyến nữa. Nhật báo Pháp Le Monde nhận định những cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và thương mại Nga đang làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát chung và có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nga phải lùi lại hoặc thậm chí xem xét lại kế hoạch hạ lãi suất chỉ đạo vốn đã được duy trì ở mức cao trong 4 năm qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu và giờ đây là sự gián đoạn chuỗi cung ứng thương mại đang làm suy yếu những lời hứa về chiến thắng mà Tổng thống Vladimir Putin cùng với các phương tiện truyền thông của Điện Kremlin đã nhiều lần đưa ra.
1: Ekafi đã phát thanh quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây Nam nước Pháp, Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở khu vực Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
2: Điểm báo.
5: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh.
1: Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Whiteberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
2: Điểm báo.
5: Cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Gironde, Tây Nam.

0: phản ánh cuộc sống của người dân và lực lượng cứu hỏa, thì Lezeco phân tích nguyên nhân khoa học của hạn hán, còn Lacroix lý giải vì sao nước Pháp đang phải đối mặt với một hình thái cháy rừng hoàn toàn mới.
1: Nhìn tổng thể thì cả bốn tờ báo đều nhận định vụ cháy ở Gironde không còn là một sự cố đơn lẻ, mà phản ánh xu hướng đáng lo ngại đối với nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung. Libération thuật về nỗi khổ và sự đoàn kết của người dân giữa thảm họa. Le Figaro khắc họa cuộc chiến đầy áp lực của lực lượng cứu hỏa. Lezeco giải thích cơ chế khoa học khiến đất đai khô kiệt nhanh hơn. Và Lacroix cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thay đổi bản chất của các vụ cháy rừng, buộc xã hội phải thích nghi với một thực tế mới mà những kỷ lục đau buồn về cháy rừng có thể sẽ còn tiếp tục bị phá vỡ trong tương lai.
0: Theo Libération, Gironde đang sống lại cơn ác mộng của mùa hè năm 2022. Chỉ trong vòng 24 giờ, lửa đã thiêu rụi hơn 3.700 hecta rừng, buộc hơn 20.000 người dân và du khách phải sơ tán khẩn cấp. Bài báo mở đầu bằng những hình ảnh hết sức ảm đạm. Bầu trời chuyển màu nâu đỏ vì khói, mặt trời chỉ còn là một đĩa đỏ mờ, chim chóc bay loạn vì mất phương hướng, cỏ cây khô cháy và mùi khét lan khắp khu vực. Trên các tuyến đường, xe cứu hỏa, máy bay chữa cháy, xe kéo chở bổ nước và người dân cùng tham gia bảo vệ những ngôi nhà đang bị lửa đe dọa. Tờ báo cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết của cộng đồng, người dân giúp sơ tán hàng xóm, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ thực phẩm và nơi ở. Tuy nhiên, Libération cũng ghi nhận không phải ai cũng chấp nhận rời đi. Có những người cao tuổi kiên quyết ở lại, bảo vệ ngôi nhà mà họ đã gắn bó cả cuộc đời. Trong khi đó, tờ Le Figaro tập trung nhiều hơn vào công tác chữa cháy và những thách thức mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt. Theo nhật báo Thiên Hữu, đám cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ một thiết bị phát quang gây ra tia lửa, sau đó nhanh chóng lan rộng do thời tiết nóng và gió đổi hướng liên tục. Hàng trăm lính cứu hỏa từ nhiều địa phương khác đã được điều đến Gironde để lập các tuyến phòng thủ, ngăn ngọn lửa tiến vào bán đảo Cap Ferré, khu du lịch nổi tiếng với một tuyến đường bộ duy nhất dẫn ra ngoài.
1: Trong khi Libération và Le Figaro phản ánh hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn, thì Lezeco đặt câu hỏi, điều gì đã khiến hạn hán và cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
0: Theo nhật báo Kinh tế, nguyên nhân không nằm chủ yếu ở việc thiếu mưa như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa đông vừa qua, nhiều nơi ở châu Âu vẫn có lượng mưa khá dồi dào. Yếu tố quyết định lại là hiện tượng bốc hơi. Khi nhiệt độ không khí tăng cao do biến đổi khí hậu, cơn khát của khí quyển cũng tăng theo. Điều đó khiến nước trong đất, sông hồ và cả thực vật bị hút đi nhanh hơn nhiều so với trước. Lezeco cũng cảnh báo hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ mới tăng khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu trái đất nóng lên gần 3 độ C vào cuối thế kỷ theo một số kịch bản hiện nay, quá trình bốc hơi có thể mạnh gấp đôi, khiến những đợt hạn hán nghiêm trọng như năm nay trở thành hiện tượng thường xuyên thay vì bất thường. Về phần mình, tờ Lacroix cho rằng nước Pháp không chỉ đối mặt với nhiều vụ cháy hơn, mà còn phải đối mặt với một kiểu cháy rừng hoàn toàn mới.
1: Theo nhật báo Công giáo, từ đầu năm đến nay đã có hơn 42.000 hectare rừng bị cháy, vượt cả mức kỷ lục của năm 2022. Các chuyên gia không còn nói đơn thuần về cháy rừng thông thường, mà gọi đây là những đám cháy hết sức dữ dội. So với trước đây, tốc độ lan truyền của những đám cháy này có thể đạt tới 9 km/h, cao gấp nhiều lần mức khoảng 1 km/h của các vụ cháy thông thường. Thời gian cháy cũng lâu hơn, kéo dài nhiều ngày, thay vì được khống chế ngay trong đêm như trước đây.
0: Lacroix đặc biệt phân tích hiện tượng được gọi là cháy đối lưu. Đây là những đám cháy đủ mạnh để tự tạo ra hệ thống thời tiết riêng. Nhiệt lượng khổng lồ sinh ra những luồng gió mới, hình thành các cột lửa hoặc lốc xoáy lửa, đồng thời mang theo tàn lửa bay xa hàng km, tạo nên các điểm cháy mới rất khó dự đoán. Chính hiện tượng này đã xuất hiện trong vụ cháy ở Gironde và khiến phương pháp chữa cháy truyền thống không còn hiệu quả. Theo các chuyên gia được Lacroix trích dẫn, phương pháp chữa cháy của Pháp vốn dựa trên nguyên tắc phát hiện và dập lửa ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngày càng khó phát huy tác dụng trước kiểu cháy mới. Vì vậy, không chỉ lực lượng cứu hỏa mà chính quyền địa phương và người dân cũng phải thay đổi cách chuẩn bị và ứng phó bởi những vụ cháy dữ dội, nhiều khả năng sẽ trở thành hiện tượng được bình thường hóa do tác động của biến đổi khí hậu.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Đông Nam Á, nhật báo Le Monde có bài viết về nạn lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Nằm ở biên giới giữa nước này và Thái Lan, Phuket Phuket từ lâu đã nổi tiếng là thành phố sòng bạc với cuộc sống về đêm và các dịch vụ giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phuket còn trở thành một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á, thu hút hàng chục ngàn lao động nước ngoài, trong đó nhiều người bị lừa đảo hoặc cưỡng ép làm việc cho các đường dây lừa đảo.
0: Đầu năm nay, dưới sức ép từ Trung Quốc, chính phủ Campuchia đã phát động chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Bước ngoặt của chiến dịch là vụ bắt giữ doanh nhân gốc Hoa Trần Trí, chủ tịch Prince Group, từng được xem là có quan hệ mật thiết với giới lãnh đạo Campuchia. Sau đó, khoảng 45.000 người nước ngoài bị trục xuất, hơn 240.000 người khác tự rời

0: ở Campuchia và 250 trung tâm lừa đảo, bao gồm 91 sòng bạc đã bị đóng cửa. Chiến dịch này khiến Poppet thay đổi rõ rệt. Những quán bar, hộp đêm từng đông kín khách Trung Quốc, Indonesia và những nhóm người liên quan đến các đường dây lừa đảo nay trở nên vắng vẻ. Hoạt động kinh doanh của các tài xế túc túc, nhà hàng, khách sạn và nhiều dịch vụ khác cũng lao dốc khi lượng khách gần như biến mất. Nhiều người dân địa phương mất nguồn thu nhập, trong khi hàng loạt nhân viên từng làm việc tại các sòng bạc rơi vào cảnh thất nghiệp.
1: Theo các chuyên gia, Poppet trở thành thủ phủ lừa đảo trực tuyến nhờ quá trình phát triển kéo dài trong nhiều thập kỷ. Từ cuối những năm 1990, thành phố hình thành nền kinh tế xoay quanh các sòng bạc phục vụ khách Thái Lan cùng với hoạt động buôn lậu và mại dâm. Đến giữa những năm 2010, làn sóng đầu tư của Trung Quốc và Campuchia đã tạo điều kiện để các tổ chức tội phạm người Hoa mở rộng hoạt động sang Đông Nam Á, biến Poppet trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến của khu vực.
0: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong thời gian dài, các hoạt động phạm pháp tại Poppet đã được bưng bít bởi những nhân vật có thế lực chính trị và kinh tế. Tiêu biểu là thượng nghị sĩ Cốc An, chủ sở hữu nhiều sòng bạc tại Poppet, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt về các cáo buộc bảo kê cho các mạng lưới lừa đảo, dù ông phủ nhận các cáo buộc này. Mặc dù chính quyền Phnom Penh liên tục truy quét và bắt giữ thêm hàng trăm nghi phạm, nhiều chuyên gia nhận định ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn chưa bị xóa sổ. Các chuyên gia cảnh báo chiến dịch hiện nay mới chỉ làm gián đoạn hoạt động của các đường dây lừa đảo, chứ chưa phá vỡ được mạng lưới quyền lực đứng phía sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy các hoạt động lừa đảo vẫn đang tiếp diễn với quy mô nhỏ hơn tại khách sạn hoặc các khu dân cư. Nếu sức ép từ quốc tế suy giảm, những mạng lưới này hoàn toàn có khả năng hoạt động trở lại.
1: Vẫn tại Đông Nam Á, trên trang nhất, The Lock Khoa ghi nhận vào tháng 6 vừa qua, khoảng 1.500 sinh viên tại Jakarta đã xuống đường phản đối chính sách kinh tế của chính phủ và vai trò ngày càng lớn của quân đội trong đời sống dân sự. Dù phong trào biểu tình năm 2025 từng bị đàn áp, sự bất mãn trong xã hội Indonesia vẫn chưa biến mất.
0: Atan, cựu lãnh đạo Hội sinh viên Đại học Indonesia cho rằng sinh viên Indonesia luôn chịu áp lực đại diện cho những vấn đề của xã hội. Anh từng tham gia lãnh đạo làn sóng biểu tình lớn vào tháng 8 năm 2025 khi hàng chục nghìn người xuống đường tại nhiều tỉnh thành để phản đối việc quân đội mở rộng quyền lực trong các vị trí dân sự cũng như phản đối các chính sách bị cho là gây bất bình đẳng. Phong trào này ban đầu lan rộng nhờ mạng xã hội nhưng không có một lãnh đạo thực thụ. Sau khi chính phủ triển khai quân đội hỗ trợ cảnh sát và bắt giữ hàng nghìn người biểu tình, phong trào dần suy yếu. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng những vấn đề khiến họ xuống đường vẫn còn tồn tại. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là chương trình bữa ăn miễn phí MBG của chính phủ nhằm hỗ trợ hàng chục triệu trẻ em và phụ nữ mang thai. Dù có mục tiêu xã hội tích cực, chương trình này bị chỉ trích về các vụ bê bối tham nhũng, nhiều ca ngộ độc thực phẩm, v.v. Một số sinh viên cho rằng nguồn ngân sách lớn dành cho chương trình này nên được sử dụng cho giáo dục, giảm bất bình đẳng và tạo việc làm. Ngoài khó khăn kinh tế, thế hệ trẻ Indonesia còn lo ngại về hạn chế tự do ngôn luận, tham nhũng, sự suy yếu của các nền dân chủ và các cam kết tạo việc làm của chính phủ chưa được thực hiện như mong đợi. Đối với nhiều sinh viên sắp tốt nghiệp, tương lai tại Indonesia trở nên ngày càng mơ hồ. Một số người dù có bằng cấp và kỹ năng vẫn cảm thấy khó cạnh tranh nếu không có quan hệ hoặc xuất thân từ gia đình khá giả. Vì vậy, không ít thanh niên bắt đầu nghĩ đến việc ra nước ngoài để tìm cơ hội mới. Qua những cuộc biểu tình và những câu chuyện của sinh viên, có thể thấy thế hệ trẻ Indonesia không chỉ phản đối các vấn đề kinh tế trước mắt mà còn đang đặt câu hỏi lớn về hướng đi của đất nước. Indonesia có thể duy trì những thành quả dân chủ sau nhiều thập kỷ cải cách hay đang bước vào một giai đoạn suy giảm quyền tự do trước ảnh hưởng của quân đội ngày càng gia tăng.
2: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa nói về sức quyến rũ của liên hoan Avenue of vừa tròn 60 tuổi. Tạp chí do Trọng Thành thực hiện.
3: Dưới ánh mặt trời chói chang miền Nam nước Pháp đang diễn ra liên hoan sân khấu quốc tế Avignon. Bên cạnh chương trình Festival In với khoảng 50 vở diễn là Festival of với hơn 1.700 cuộc trình diễn năm nay. Điều gì đã làm nên sức quyến rũ đặc biệt của liên hoan Avignon Off vừa tròn 60 tuổi, thường được coi là một trong những festival sân khấu độc lập lớn nhất thế giới. Chúng tôi may mắn được làm quen với Julie Hồng, người đã 7-8 năm liên tục có mặt tại liên hoan Avignon. Những năm đầu tiên, Julie đến Avignon với tư cách là khán giả và hoàn toàn chỉ đến để coi các vở diễn của Festival of. Avignon đã quyến rũ cô đến nỗi mà cách đây 2 năm, Julie quyết định từ bỏ một công việc lương cao để dấn thân vì nghệ thuật.
4: Alors du coup, c'est vrai que moi en tant que festivalière, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre.
2: Với tư cách là một khán giả, tôi đã xem rất nhiều vở kịch thật tuyệt vời khi chứng kiến sự đa dạng, tài năng và các sáng tạo được trình diễn dồn dập trong một tháng tại Liên hoan Avignon. Tôi muốn tham gia vào sự sôi động này, hợp tác với các nghệ sĩ, quảng bá tác phẩm của họ, vì trước đây tôi từng là kỹ sư kinh doanh. Tôi thấy rằng khả năng tốt nhất của mình là giao tiếp và đàm phán. Vì vậy tôi quyết định chuyển hướng để hỗ trợ các đoàn kịch với sở trường của mình.
3: Acme, nơi Julie làm việc, là một công ty chuyên hỗ trợ phát triển và quảng bá các sáng tác sân khấu, được sáng lập bởi diễn viên, tác giả, đạo diễn kịch tài ba Alexis Michalik, một người trưởng thành từ chính Liên hoan Off.
4: Vous apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de notre trempe. Je suis Olympe de Gouges.
3: Đối với Julie, tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại Festival Off năm nay là vở Olympe.
5: J'ai vu un spectacle qui parle du coup de Olympe de Gouges.
2: Tôi đã xem một vở kịch kể về Olympe de Gouges, một người phụ nữ tuyệt vời trong thời kỳ cách mạng Pháp. Bà đã đấu tranh khi bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền chỉ đề cập đến nam giới, loại bỏ quyền của phụ nữ. Đó là thời kỳ mà quốc hội cấm phụ nữ tham gia các cuộc họp chính trị. Thật điên rồ khi bà không bao giờ được nhắc đến trong sách giáo khoa. Tôi rất xúc động khi khám phá nhân vật này qua tác phẩm của Raphaël Artidi, vở diễn kết hợp rất sáng tạo giữa kịch bản và âm nhạc. Tác phẩm gây xúc động rất mạnh vì đó cũng là một con người có thực.
3: Được trao đổi dễ dàng các cảm nhận về các tác phẩm sân khấu với khán giả, với diễn viên, đạo diễn là điều đọng lại sâu đậm nhất với Julie trong những dịp liên hoan Off.
2: Có thể tôi cực kỳ yêu thích một tác phẩm nào đó trong khi người khác lại có cảm nhận trái chiều hoặc chưa thực sự được thuyết phục. Ngược lại, có những tác phẩm tuy không chạm đến cảm xúc của tôi nhiều lắm nhưng lại lay động sâu sắc tâm hồn của người khác. Nhưng thực sự là chính những trao đổi ấy, sự gặp gỡ được tạo ra từ đó về những điểm khác biệt hay về những gì đồng cảm mới là điều tuyệt vời với tôi. Sau buổi diễn, bạn có thể đợi để trò chuyện với đạo diễn hoặc diễn viên, nghệ sĩ giải thích quan điểm của mình, thể hiện điều họ muốn, trao đổi về quá trình sáng tạo, động lực của họ và cách mà họ thực hiện tác phẩm. Tôi rất thích điều này ở Festival Off.
3: Festival Avignon không chỉ là một cơ hội lớn cho những trao đổi với khán giả, với giới nghệ sĩ, mà còn là nơi thể nghiệm những hình thức sáng tạo mới khi đời thường, đời thực ùa vào sân khấu. Tại quảng trường Saint-Didier, trước cửa quán cà phê xưa nhất của thành phố, dưới bóng cây Jude dập mát trong ngày hè oi ả, chúng tôi có may mắn gặp được Nathalie Lovighi, diễn viên trong vở Cười đến chết, một vở diễn có một vai duy nhất. Meurs de rire là câu chuyện về Francine, một người phụ nữ bình thường có tấm lòng nhân hậu. Francine nhận được cuộc gọi từ Catherine, người bạn vừa mất cha. Francine đến với Catherine cùng bạn vượt qua nỗi đau. Câu chuyện xoay quanh chủ đề về cái chết, nhưng đan xen là những tiếng cười tinh tế và tôn trọng. Trong vở kịch có những khoảnh khắc lắng đọng, khán giả được mời suy ngẫm về những người đã khuất khi đọc những lá thư của khách qua đường gửi người thân của mình đã qua đời. Nữ diễn viên Nathalie Lovighi cho biết.
6: Có một khoảnh khắc tôi hỏi khán giả rằng, thế vậy bạn nhận được lá thư nào? Vì trên những chiếc ghế trong rạp hát có đặt sẵn các lá thư. À, đây là một lá thư gửi mẹ, thì vậy bạn có thể đọc giúp tôi được không? Thế là họ đọc những lá thư ấy, thư gửi Chano, thư gửi bà Lulu. Thực ra đây là những lá thư do những người qua đường ngẫu nhiên viết cho một người thân đã khuất và để lại cho tôi. Đó là những lá thư có thật. Khoảnh khắc đó luôn rất xúc động vì nó khiến mọi người suy ngẫm về cái chết và về những người không còn ở bên ta nữa. Tôi hỏi họ, tại sao chúng ta cứ phải chờ đợi đến khi người thân ta qua đời rồi mới nói lời yêu thương? Ai cũng gật gù, đúng vậy, đúng là như thế. Việc này thật là hay và nó khơi gợi suy nghĩ. Đó là một khoảnh khắc tinh tế trong chương trình. Phần này ngắn thôi, chỉ kéo dài vài phút. Sau đó chúng tôi trở lại ngay câu chuyện với Francine và cô bạn Catherine và tiếng cười lại rộn rã cho đến tận phút cuối.
7: Catherine, et ça rigole à nouveau jusqu'à la fin. Voilà.

0: Tại Festival of Avignon, không gì ngăn cách nghệ thuật và đời thường. Và Nos Assemblées, tạm dịch là các hội đồng của chúng ta, do Élise Chateauguay đạo diễn, là một trong những tác phẩm nối kết mật thiết nghệ thuật với đời sống. Nos Assemblées là một trong 6 vở diễn trong số hơn 200 vở dự thi được vùng Île-de-France tuyển chọn để đại diện cho vùng tham gia liên hoan Avignon. Trả lời nhà báo Muriel Malouf, chuyên về mảng văn hóa của đài RFI, đạo diễn vở Nos Assemblées chia sẻ.
1: Mọi chuyện bắt đầu từ lời mời của nhà hát Théâtre de la Poudrerie ở Sevran, đề nghị chúng tôi dàn dựng một vở có thể trình diễn ngay tại nhà của người dân, đặc biệt là dành cho những khán giả hiếm khi đến nhà hát. Xuất phát từ ý tưởng đó, chúng tôi nhận ra rằng chủ đề mình mong muốn mang đến với mọi người, nhất là những ai không xem kịch hay không lui tới các thiết chế văn hóa, chính là chính trị. Chúng tôi nhận thấy rằng công chúng đã mất niềm tin và không còn muốn tham gia vào lĩnh vực này nữa vì họ cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả.
0: Để đưa được sân khấu đến với mọi nhà, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo, nhà đạo diễn tìm đến học hỏi từ chính người dân. Kinh nghiệm dân chủ tự quản của một nhóm công dân ở một vùng thôn quê hẻo lánh, thu nhập rất bất bình, đã mang lại nhiều cảm hứng cho người sáng tác.
2: Nhóm của chúng ta có đồng ý làm một chiếc bánh pizza với phần đế không? Có ai phản đối không? Không. Đề xuất được chấp thuận. Có người đề xuất dùng sốt cà chua. Có ai phản đối việc dùng sốt cà chua cho chiếc bánh pizza của chúng ta không? Không. Đề xuất được chấp thuận.
0: Trên đây là một đoạn hội thoại trong vở Nos Assemblées được trình diễn tại nhà hát Théâtre du Tremble. Nos Assemblées là một vở diễn khơi dậy khát vọng thực hành dân chủ mà khán giả nhập cuộc cùng các diễn viên. Đạo diễn Élise Chateauguay chia sẻ, để có được một chiếc bánh, chúng tôi bỏ phiếu chọn phần đế bánh, nước sốt và các loại nhân. Đôi khi xảy ra bế tắc bởi vì người thì muốn có thịt, người lại không. Nhưng cũng giống như trong một nền dân chủ thực thụ, bạn phải học cách lắng nghe, thương lượng để tìm ra giải pháp. Il n'existe pas une manière de décider meilleure qu'une autre. Nhiều người tin rằng Festival in Avignon là liên hoan chính thức, còn liên hoan OFF là không chính thức, hay các hoạt động bổ trợ bên lề. Trên thực tế, Festival OFF Avignon là một liên hoan sân khấu độc lập, có tổ chức riêng, có lịch sử riêng. Tại Avignon năm nay, vào dịp Festival OFF tròn 60 tuổi, nhiều người ắt hẳn rất nhớ về hành động nổi loạn năm nào của diễn viên, nhà soạn kịch André Benedetto, thường được coi là thời khắc khai sinh ra Festival độc lập Avignon. 1996 là năm mà ông Benedetto tung ra bản tuyên ngôn lên án nền sân khấu thời bấy giờ xỉn trích như một thứ không khí độc hại, phương tiện chọc cười, làm tê liệt và ngạt thở, ru ngủ lương tri. Tuyên ngôn của người mở đường cho Festival OFF được ghi nhận là đã gây chấn động mạnh, phá vỡ nhiều quy kỵ, mở đường cho những đột phá nghệ thuật sau này. Festival Avignon OFF không chỉ là một hội chợ sân khấu sôi động, đó cũng chính là nơi mà nghệ sĩ và khán giả có nhiều cơ hội giao lưu, lắng tâm, trò chuyện, nơi nghệ thuật chữa lành, kết nối lòng người và khơi gợi suy tư, nơi khán giả khóc khi đọc thư của một người xa lạ gửi đến người thân đã mất, nơi một nhà nữ quyền bị quên lãng được hồi sinh, nơi chiếc bánh pizza trở thành biểu tượng cho một nền dân chủ cần được tái tạo, nơi cuộc sống đương đại ùa vào sân khấu, nơi ươm mầm cho những niềm tin và một tương lai.

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa với chủ đề sức quyến rũ của liên hoan Avian Ngũ Ốp vừa tròn 60 tuổi. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ, tạp chí phát đầu tiên vào ngày 14 tháng 11 năm 2024.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc Hoa Kỳ cùng các đồng minh nỗ lực kềm hãm Trung Quốc ở châu Á, thì tại Nam Mỹ, Bắc Kinh tăng tốc đầu tư mở rộng ảnh hưởng. Việc Chủ tịch Tập Cận Bình ngày hôm nay khánh thành siêu cảng biển Chiang Kai ở Peru trị giá tỷ đô la là một ví dụ điển hình, khẳng định thế mạnh ngày càng lớn của Bắc Kinh ngay trên chính sân sau của Washington. Terminal Portuas Rios Chiang Kai do đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đồng nhiệm Peru bà Dina Boluarte khánh thành bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là cảng biển dân sự quân sự đầu tiên của Trung Quốc tại Nam Mỹ. Theo trang Intelligence Online ngày 24 tháng 5 năm 2022, thì cơ sở hạ tầng này được hoàn thiện là nhờ vào mối liên kết đặc quyền do Costco thiết lập ở Lima với Bộ Quốc phòng Peru. Cựu tư lệnh hải quân tướng Gonzalo Rios Polastri, Đô đốc Carlos Tejeda Mera và ông Jason Gulen, trước đây là người đứng đầu bộ phận hậu cần của Hải quân Peru, là những cột trụ của chi nhánh Costco ở Chiang Kai. Họ đều làm việc dưới sự chỉ đạo của ông Hebo, phó tổng giám đốc chi nhánh Costco ở Peru.
2: Cảng biển khổng lồ do tập đoàn Costco Shipping Port chiếm đến 60% cổ phần, đầu tư đến 3,6 tỷ đô la, nằm cách thủ đô Lima gần 80 km về phía bắc và được xây dựng trên một diện tích rộng hơn 140 ha. Một khi hoàn thành, cảng biển nước sâu này gần 18 mét sẽ có đến 15 kẻ cảng và có thể tiếp nhận các loại tàu lớn nhất thế giới, có khả năng vận chuyển đến 24.000 container. Với cảng biển này, thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Nam Mỹ cũng sẽ được rút ngắn từ hơn 30 ngày xuống còn khoảng hơn 20 ngày. Theo nhận định từ Mark Lante, chuyên gia về Trung Quốc trường Đại học Bắc Cực ở Na Uy, được trang France 24 trích dẫn, thì việc có được cảng nước sâu này còn cho phép tàu thuyền của Trung Quốc không phải quá cảnh tại một cảng Bắc Mỹ hay ở Mexico khi bằng Thái Bình Dương đến vùng Nam Mỹ. Nhất là trong trường hợp căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, tàu thuyền của Trung Quốc có nguy cơ không được ké cảng Rio Grande của Mỹ.
1: Đối với nhiều nhà quan sát, cảng biển Chiang Kai còn biểu tượng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Nam Mỹ. Với sự kiện này, Bắc Kinh chứng tỏ với các nước trong vùng khả năng và mong muốn của Trung Quốc đầu tư vào các dự án hạ tầng quy mô lớn tại châu Mỹ Latin, khu vực vốn dĩ theo truyền thống được xem như là sân sau của Mỹ. Đối với nhà nghiên cứu về Trung Quốc, ông Emmanuel Veron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông Inanco, thì châu Mỹ Latin được xem như là vùng lãnh thổ chinh phục sau cùng của Trung Quốc sau châu Phi trên làn sóng RFI, ông giải thích.
3: Oui, absolument. Dans une certaine mesure, effectivement, l'Amérique latine figure dans l'agenda politique international de la Chine.
4: Châu Mỹ Latin đã nằm trong lịch trình nghị sự chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ nhiều năm qua. Sách trắng đối ngoại của Trung Quốc đề cập đến khu vực này trong những năm 2007, 2008, 2009. Kể từ giai đoạn này, có một chính thức hóa, chuẩn hóa chính sách đối ngoại đối với châu Mỹ Latin. Nếu nhìn vào các chi tiết, rõ ràng, bất chấp chính sách đối ngoại Big Stick của Tổng thống Roosevelt có từ cách này hơn một thế kỷ, thì tất cả các nước châu Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, ngày nay đều dưới sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở mọi cấp độ, từ công nghệ, nhập khẩu, xuất khẩu nguyên liệu thô, đặc biệt là các loại nguyên liệu chiến lược như khoáng sản, đậu nành và các nguồn thực phẩm.
1: Các dữ liệu từ Ủy ban Kinh tế cho châu Mỹ Latin và vùng Caribe thuộc Liên Hiệp Quốc cho thấy trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước trong vùng đã tăng gấp 35 lần từ năm 2002 để đạt mức 500 tỷ đô la vào năm 2022, đến mức Bắc Kinh qua mặt Washington trở thành đối tác kinh tế hàng đầu tại 9 quốc gia, trong đó có Brazil, Argentina và Peru. Và tỷ trọng trao đổi này có thể sẽ đạt mức 700 tỷ đô la vào năm 2035, theo như dự phóng từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới được báo Pháp Le Monde trích dẫn. Các chính sách đầu tư ồ ạt chiến lược ngoại giao cho vay cùng với lập trường tôn trọng chủ quyền và không can thiệp trong nền ngoại giao Trung Quốc đã hội tụ với những lợi ích kinh tế, chính trị từ những nhà lãnh đạo thuộc cánh tả mới ở Nam Mỹ, tạo thuận lợi cho Trung Quốc dần lớn sâu vào khu vực. Theo một báo cáo của Tổ chức Tư vấn Đối thoại Liên lục địa châu Mỹ đóng trụ sở ở Washington, trong giai đoạn từ 2005 đến 2022, các khoản vay mà Trung Quốc cấp cho các nước trong vùng đã tăng từ 7 triệu đô la lên thành 136 tỷ đô la. Đối với bà Margaret Myers, giám đốc chương trình châu Á và châu Mỹ Latin, thì những khoản vay ồ ạt đó đã góp phần củng cố vị thế các doanh nghiệp Trung Quốc tại châu Lục, mở cho họ cánh cửa thị trường và danh tiếng của họ trên trường quốc tế. Hết lời dẫn.
2: Sự trỗi dậy ngoạn mục của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin còn được giải thích bởi tình trạng Hoa Kỳ ngày càng giảm các cam kết với khu vực. Hai chuyên gia về châu Mỹ Latin Alvaro Mendez và Gaspar Escada trong một bài phân tích cho Đại học Khoa học Chính trị Sciences Po Paris vào năm 2023 được trang France 24 dẫn lại đã ghi nhận số lần ông Tập Cận Bình đến thăm các nước châu Mỹ Latin còn cao hơn cả số những chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden gộp lại.
1: Vì sao Trung Quốc muốn đầu tư cảng Chancay của Peru? Theo truyền thống, Trung Quốc ban đầu chỉ quan tâm đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ dầu hỏa của Venezuela, đậu nành của Brazil, Argentina hay như các mỏ đồng tại Peru. Nhưng cùng với thời gian, các nhu cầu của Trung Quốc cũng thay đổi. Tam giác vàng về chất lithium bao gồm Argentina, Chile và Bolivia kể từ giờ đặc biệt thu hút sự chú ý của Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu hàng đầu chất lithium tinh chế. Và để giữ vững vị thế này, Trung Quốc cần đến châu Mỹ Latin nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Theo ông Emmanuel Veron, với việc đầu tư vào cảng biển này, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ diện mạo hàng hải ở châu Mỹ Latin. Ông nói xin trích, sau khi đã hoạt động ở bờ đại Tây Dương của Brazil cũng như là châu Mỹ Latin, Trung Quốc tấn công vào phía bờ Thái Bình Dương của khu vực khi xem Peru như là một cửa ngõ chủ chốt. Hết lời dẫn. Bởi vì Nam Mỹ không chỉ là nguồn cung nguyên nhiên liệu chiến lược mà còn là đầu ra thay thế cho hàng hóa Trung Quốc vào thời điểm nước này đang gặp khó khăn do dư thừa sản xuất. Nhìn từ góc độ này, cảng biển Chancay có thể đóng một vai trò chủ chốt, nghĩa là bằng cách giảm thời gian vận chuyển, cảng Chancay cho phép hạ giá thành và bán hàng hóa made in China được rẻ hơn tại châu Lục, nhất là trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Theo giới quan sát, có 3 mặt hàng Trung Quốc nỗ lực tài trợ cho xuất khẩu do bị dư thừa sản xuất là xe ô tô điện, các loại bình điện và pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, ông Emmanuel Veron cảnh báo, cùng với dòng thác hàng hóa Trung Quốc, châu Mỹ Latin có nguy cơ đối mặt với nạn buôn lậu, buôn người và buôn thuốc phiện.
3: Absolument, c'est dans la continuité en fait de la dégradation de la relation commercial et stratégique entre les États-Unis et la Chine, mais aussi
4: trên thực tế, đó không chỉ do mối quan hệ thương mại và chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục tồi tệ, mà còn vì những khó khăn ngày càng rõ từ phía châu Âu đối với Trung Quốc, vào lúc châu Âu đang chuẩn bị tốt hơn để đối phó với việc Trung Quốc bán phá giá và trợ cấp xuất khẩu. Trung Quốc cố gắng tìm kiếm nhiều thị trường mới, nhiều đầu ra khác và do vậy, nhắm đến việc tái tổ chức các chuỗi giá trị, các chuỗi xuất khẩu của mình và các cơ sở hàng hải với đầu vào đầu ra chính là cảng biển. Tuy nhiên, kèm với việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa hợp pháp được hải quan giám sát là nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trong những năm sắp tới. Bằng chứng cụ thể là các tổ chức có liên hệ với các nhóm mafia lớn, các tổ chức tội phạm Trung Quốc tại châu Mỹ Latin đã tăng mạnh trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc phiện, buôn người hay nhiều sản phẩm bất hợp pháp khác.
1: Trước những tiến triển này, Hoa Kỳ gần như tỏ ra bất lực. Washington đã không cản trở được nhiều nước trong vùng cắt đứt quan hệ với Đài Loan để ngã theo Trung Quốc. Các chính sách cấm vận chống Cuba, Venezuela và Nicaragua gợi nhắc đến học thuyết Monroe đưa ra vào thế kỷ 19. Theo đó, Hoa Kỳ tự cho quyền làm cảnh sát ở châu Mỹ Latin đã làm sống lại những hồi ức đau thương về những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ, thúc đẩy những nước này rơi vào vòng tay Trung Quốc.

0: RFI, les voix du monde.
1: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp. Tổng thống Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên Âu. Tehran đe dọa trả đũa căn cứ Anh được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Chính quyền Mỹ lại áp thuế mới đối với hơn 60 nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thỏa thuận hạt nhân dân sự Hoa Kỳ - Ả Rập Xê Út và nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Mục theo dòng thời sự, Ukraine oanh kích tập đoàn bán lẻ Wonderberry khi người dân Nga trở thành nạn nhân chiến dịch quân sự của Putin. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Thế giới đó đây của Thu Hằng. Với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Một thuở yêu người của Tomio Umezawa. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông ra qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại,

0: Bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
0: Ừ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Ngoài trời đang nóng nhưng tại Kushara không khí thật mát mẻ với chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway trị giá 160.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushara. Bắt đầu từ lúc 6 giờ tối, các đợt quay số sẽ diễn ra mỗi giờ và giải thưởng đặc biệt một chiếc xe Genesis Sedan cùng với lại 10.000 Mỹ Kim tiền mặt dành cho người may mắn thắng giải. Đánh tan cái nóng mùa hè và đón nhận những phần thắng mát mẻ ở tại chương trình Hot Summer Cool Winds Giveaway vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushara, Louisiana Best Bet.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh.
4: Thứ sáu cũng đã đến rồi. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu 24 tháng 7 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là tin Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có, sau khi Hoa Kỳ đã oanh kích Iran 13 đêm liên tiếp. Về vấn đề thiên tai cháy rừng nghiêm trọng ở miền Tây nước Pháp, miền Tây Nam của nước Pháp, Tổng thống Pháp ông Macron kêu gọi sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu. Về lịch sử chiến tranh tại Ukraine, thủ đô Kiev đã rung chuyển trong một đợt oanh kích giữa ban ngày của Nga. Tin về tình hình dân Palestine ở vùng Tây Ngạn. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Tổng thống Trump tung ra

0: mức quan thuế mới đối với lại hơn 60 quốc gia có hiệu lực áp dụng ngay từ ngày thứ Sáu 24 tháng 7 hôm nay. Về tình hình tại Biển Đông, Manila cáo buộc hải cảnh của Trung Cộng dùng vòi rồng tấn công tàu của phi luật tân. Trong khi đó, tại Hoa Lục, Trung Quốc đã hoàn thành đường hầm cho tàu cao tốc đầu tiên chạy qua sông Dương Tử. Liên quan tới chuyện Việt Nam, có một tin với tựa đề là rung mình vì chiêu trò vẽ bệnh của phòng khám đa khoa y học Nghệ An. Đó là bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo ra dịch mù giả, hù dọa bệnh nhân. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa mới tóm lược này trong Chào Bình Minh sang thứ Sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có bản tin tổng hợp về tình hình cuộc chiến tại với lại Iran. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng. Tình hình ở tại Iran, ai cũng biết rằng Iran là một quốc gia Hồi giáo và nắm những vấn đề then chốt ở tại vùng Trung Đông. Tại vùng Trung Đông, ngoài vấn đề quốc gia chính và lớn nhất ở Trung Đông, tức là Ả Rập Saudi, nằm trên một khu vực người ta gọi là bán đảo Ả Rập, lớn nhất trên 90% đất đai của bán đảo Ả Rập, đó là của Ả Rập Saudi. Hai quốc gia nhỏ bé nằm về mảng nam của bán đảo Saudi đó là tay trái là Yemen và tay mặt đó là Oman. Oman thì sát với eo biển Houthi, eo biển Hormuz, và Yemen thì sát với eo biển Hồng Hải. Đó là hai cái địa phận khác nhau, và chiến tranh thì bây giờ lan qua đến Hồng Hải. Đó là cái tin mới nhất về phía này. Dĩ nhiên hiện nay phải nói rằng là chiến tranh kéo dài tới đêm thứ 13, tức là 13 đêm liên tiếp quân lực Hoa Kỳ tiếp tục oanh kích vào các cái khu vực của quân Iran. Hoa Kỳ nói rằng họ cần làm cái việc này để bảo đảm rằng Iran tuân thủ và chịu khuất phục trong tương lai. Điều lạ lùng là ở đây Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thấy lâu là ngày nào họ cũng đưa ra một bản tin nói về CENTCOM, tức là Bộ Chỉ huy Trung ương của Bộ Quốc phòng đưa ra thông cáo, và ông Trump thì luôn luôn phù hòa và nói rằng là ông sẽ tiếp tục oanh tạc người Iran cho đến khi người Iran chịu khuất phục. Nhưng mà thật sự thì vấn đề này Tổng thống Trump nói một cách hết sức là bình thường, mà không hẳn rằng là những cái tin tức phải nói rằng phần lớn từ Bộ Chỉ huy CENTCOM, tức là thuộc về một cái khu vực chiến tranh, mà khu vực này thì họ ở ngay ở địa phận của Hoa Kỳ, và họ bình luận cũng như họ đưa ra những cái quyết định mà ai cũng biết rằng là có nhiều người quyết định chứ không phải một mình Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump lại được từ ra nhận mình là trách nhiệm trong vụ này, thành ra ông đâm ra ở vào cái thế phải nói rằng là gây chiến, và chính ông là cái người mà Quốc hội Hoa Kỳ cũng như những cái người mà không ưa ông thì cứ đổ thừa và cho rằng chính ông chịu trách nhiệm trong cuộc chiến ở tại Trung Đông hiện nay. Nhưng mà thật sự ra thì chính sách này là một chính sách chung của chính phủ Mỹ, và Tổng thống Trump chỉ là người thi hành ở trong đó mà thôi. Nhưng chính vì ông vẫn thường tuyên bố và vẫn thường nói đe dọa trước, cho nên mọi người đều nghĩ rằng ông là người vẽ ra chính sách. Nhưng mà thực tế ai cũng thấy rằng chuyện đó rất là khó, nhất là một vị Tổng thống đã lớn tuổi rồi. Và những cái trách nhiệm về chiến tranh, những cái quyết định liên quan tới khí giới, những quyết định liên quan tới tiền bạc, rất là khó để mà đưa ra một cái quyết định mà thường thường nó là của tập thể Bộ Quốc phòng. Mà hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là một cái nhân vật phải nói rằng bình thường chỉ làm đài phát thanh là chính, và giờ đây đảm nhiệm một chức vụ lớn, thế thì ông này có trách nhiệm như thế nào trong vấn đề quyết định những quyết định này thì không ai cũng biết rằng rất khó. Tuy vậy thì đó là cái tình hình tại sao mà bây giờ CENTCOM, Bộ Chỉ huy Trung ương của Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra những bản tin hàng ngày, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không nói gì, và Tổng thống Trump mỗi ngày lại mỗi đưa ra những tuyên bố nhận mình là trách nhiệm quyết định về trận chiến ở tại cái vùng Trung Đông hiện nay. Đó là một trong những tin tức lạ lùng và mới nhất mà chúng tôi nhận xét được ở trên các cái bản tin mỗi ngày.
0: Rất là nhiều điều lạ lùng trong cái vấn đề mà Tổng thống Trump liên quan tới lại chiến tranh với lại Iran. Cách đây hai hôm thì như đài cũng đã loan tin là phe Cộng hòa tại Hạ viện đã đồng ý bỏ phiếu thông qua cái ngân sách quốc phòng 37 tỷ để trang trải cho cái chi phí trong khoảng 5 tháng vừa qua với lại Iran. Với cái số tiền đó thì truyền thông đưa ra một cái so sánh. Nếu so với lại cuộc chiến Iraq, so với cuộc chiến ở tại Afghanistan kéo dài gần khoảng 20 năm, thì cái số tiền hiện tại mà Hoa Kỳ chi viện cho chiến tranh ở tại Iran đó, nó sẽ lớn lên gấp nhiều trong tương lai nếu cuộc chiến vẫn tiếp tục. Tại vì mới có 5 tháng thôi mà đã tiêu tốn 37 tỷ rồi, trong khi cuộc chiến ở tại Iraq là chưa tới 50 tỷ, còn ở tại Afghanistan là 90 tỷ trong vòng 20 năm. Thành thử ra, Tổng thống Trump vẫn yêu cầu, coi như là Thượng viện, có thể chuẩn thuận để mà thông qua cho Bộ Quốc phòng. Bởi vì mặc dù đã được Hạ viện thông qua, nhưng chắc chắn sẽ bị chặn ở tại Thượng viện, bởi vì cái tỷ lệ mà đa số rất là mong manh, chỉ có hơn 3 phiếu với lại dân chủ mà thôi. Tổng thống Trump đồng thời ngày hôm qua trong cái cuộc họp báo đó cũng cho biết là Iran vẫn chưa chịu đủ nỗi đau đớn, bất chấp là đã bị coi như là oanh kích liên tục trong 13 đêm vừa qua. Tuy vậy, ông cũng đưa ra lời cảnh báo về cái nhóm Houthi, tức là một lực lượng cánh tay nối dài của Iran ở tại Yemen, đã tấn công tàu dầu của Saudi Arabia, một trong những đồng minh của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump tuyên bố là Iran lẫn Houthi ở Yemen sẽ đối mặt với hình phạt quân sự nghiêm trọng. Với cái lời đe dọa này thì Tổng thống Trump dự trù sẽ làm gì?
1: Thưa anh, dĩ nhiên Tổng thống Trump tư cách là người lãnh đạo tối cao, ông vẫn tiên đoán trước và ông đưa ra những cái nhận xét như vậy. Nhưng mà ai cũng biết rằng ông không thể một mình đơn phương làm mấy chuyện đó. Nhưng dĩ nhiên ông chỉ là người đại diện cho chính phủ, và vì vậy cho nên khi ông đứng ra nhận trách nhiệm thì người ta phải tin rằng đây là một cái chuyện rất quan trọng. Và chính Tổng thống Trump làm một chuyện này, ông là một người hết sức là can đảm, bởi vì đứng ra nhận mình là thủ lãnh và có trách nhiệm trong một cuộc chiến tiêu tốn hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la như vậy. Và cái việc này phải nói rằng là rất là khó khăn. Và Tổng thống Trump thì phải nói rằng vấn đề đây, từ ông nhận trách nhiệm, là một quyết định hết sức là can đảm. Và quyết định này làm cho mọi người cảm thấy bàng hoàng, nhất là sau đó ông đưa thêm nhiều quyết định nữa, nhất là cái quyết định ngày hôm qua, quyết định tiếp tục bắt tăng thêm thuế tariff đối với nhiều quốc gia trên thế giới sau khi các đạo luật tariff cũ hết hạn. Và tối hôm qua ông phải đổi những cái đạo luật cũ thành ra những đạo luật mới để tiếp tục tăng thuế tariff lên nữa, là một cái quyết định phải nói rằng là cũng nguy hiểm và ghê gớm hơn là quyết định gây chiến đối với người Iran mà thôi hiện nay. Mà cái quyết định tăng thuế nhập nội tariff lên trên mấy chục quốc gia nữa là một trong những quyết định không kém gì quyết định của CENTCOM lập ra để mà uốn nhau với là Iran, mà giờ đây nó liên quan với toàn thế giới chứ không phải là một chuyện đùa.
0: Gần 50 quốc gia, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái bản tin về cái áp thuế mới của Tổng thống Trump đã quyết định ngày hôm qua. Riêng về cái mặt trận ở tại Houthi ở Yemen, Biển Đỏ đó, thì theo các nhà phân tích và bình luận về quân sự cho rằng Tổng thống Trump không có nhiều chọn lựa. Bởi vì với tình hình hiện nay, quân đội Mỹ, lực lượng của Hoa Kỳ không thể trải mỏng để mà có thể cover, tức là bao bọc luôn, gánh luôn cái cuộc chiến đối với lại cái lực lượng Houthi thân Iran ở tại Yemen. Bắt buộc ông vẫn sẽ tập trung vào vấn đề để giải quyết những chuyện mà ông đang xa lầy ở tại cuộc chiến với lại Iran. Tiếp tục với bản tin về tình hình ở tại vùng Tây Ngạn đối với lại người dân Palestine. Tin tức mới nhất ngày hôm qua cho biết đó là một nhóm những thành phần gọi là bán quân sự bất hợp pháp của Israel, nghe thì có vẻ là hơi khó hiểu, họ đã thực hiện hàng loạt những vụ tấn công, phóng hỏa và coi như là cướp bóc tài sản của người dân Palestine đang sống ở tại khu vực Nablus. Tại sao quân đội Israel lại mắt nhắm mắt mở để cho cái nhóm bán quân sự này làm một cái việc phạm pháp như vậy?
1: Dạ vâng, đây là một trong những cái quyết định mà ai cũng thấy rằng nằm trong tay kẻ mạnh và kẻ có vũ khí, mà người dân Palestine là những kẻ yếu thế, không vũ khí và không có trách nhiệm gì, cũng như đang bị đàn áp bởi các chính sách của người Israel. Thứ nhất, vùng và đang gây ra chiến tranh, giống như anh Vũ Kiệm Loan tin vừa rồi đây, tức là cái vùng mà hiện nay bản tin vừa loan đó, thì nó nằm trên một cái nơi mà người ta gọi là vùng Tây Ngạn, tức là West Bank, vùng Tây Ngạn. Đây là cái vùng mà đã có những trại định cư của người Israel. Trại định cư là những cái trại mà người Israel đã làm đơn và đã nói với dân Palestine rằng họ chỉ mượn đất thôi để lập các trại định cư, và sau đó thì họ sẽ kiếm đất khác của họ để đổi lấy các trại định cư này với người dân của Palestine. Nhưng thực tế là họ chưa đổi bao giờ hết, và từ xưa tới giờ, kể từ khi cuộc chiến 1967 cho tới bây giờ, họ vẫn tiếp tục xin làm thêm những trại định cư mỗi ngày mỗi nhiều hơn, và chưa có một miếng đất nào được đổi lại cả. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, họ có những nhân vật, nhiều người lãnh đạo bán quân sự, tức là những cái người mà có vũ khí và xây dựng những cái trại định cư trên đất của người Palestine, gọi là Tây Ngạn. Và các trại này người ta gọi là tiên đồn. Tiên đồn là sao? Tiên đồn là một những nơi bất hợp pháp của những người đang định cư trên vùng Tây Ngạn. Những người đang định cư trên vùng Tây Ngạn là những người đã, chính quyền Israel đã làm đơn xin phép người Palestine và được chính quyền của Palestine đồng ý một cách gián tiếp để cho họ xây những trại định cư, vì người Palestine không có quyền gì và họ chỉ có một con đường là buộc phải chấp nhận, điều đầu tiên. Và khi họ có trại định cư rồi, những người trên trại định cư đó tỏa ra và tìm những miếng đất tốt xung quanh cái trại của mình, và họ lập ra những tiên đồn. Những tiên đồn đó là những nơi, vì quý vị đều biết tiên đồn tức là một nơi trang bị vũ khí, và những người là những người di dân của người Israel trang bị vũ khí, và đó là những người họ gây ra chết chóc và họ tấn công những người dân Palestine đang ở những nơi mà đất đai tốt đẹp mà người Israel đang chiếm đóng. Thì đó là sự thực xảy ra trong những cái bản tin mà có những cái chúng ta thấy tình hình dân đang bị, dân ở vùng Tây Ngạn, nhất là vùng Nablus, là vùng hiện nay đang bị những người Israel di dân tấn công một cách bất hợp pháp mà quốc tế không nói gì được. Và các bạn tin, nếu chúng ta không loan tin thì thật thưa quý vị, không ai loan tin mấy cái vụ này một cách rõ ràng, và ai cũng loan tin một ngày hai ngày rồi người ta buộc phải quên đi, bởi vì đây là một cái sự thật mà không ai muốn nhớ và không ai biết được, và có loan tin thì cũng huề mà thôi.
0: Tôi sẽ đề nghị cũng như là bỏ phiếu để cho anh đoạt được cái giải Pulitzer, giải báo chí về những cái loại tin.
1: Tôi không dám
0: những cái loại tin
1: mạnh mẽ như vậy, nhưng mà đó là những sự thật mà tôi tìm ra được.
0: Dĩ nhiên là sự thật, cái chuyện đó là cái sự thật. Như quý vị biết, bây giờ truyền thông và báo chí của Hoa Kỳ đó là thiên vị rõ ràng, tức là họ bias, họ có định kiến và họ có quyền, họ ngả bên này ngả bên kia, luôn luôn là chia ra hai bên. Như quý vị vẫn nghe cái câu mà từ miệng của Tổng thống Trump cũng như là phe diều hâu của Cộng hòa đã vẫn nói hàng ngày, đó là nhóm họ dùng cái chữ nặng lắm, là cái bọn CNN, ABC, NBC, MSNBC là fake news. Chỉ có Fox News, Newsmax, American Online là bên phía Cộng Hòa và ông Trump thì chưa có sử dụng cái gọi là cái hỗn danh là fake news, tin giả, tin dởm, tin vịt đó đối với lại những cái cơ quan truyền thông mà thân với lại chính quyền Trump hiện nay. Cho nên cái chuyện mà chia rẽ về truyền thông báo chí và thiên vị nó có thật. Tiếp tục với lại bản tin liên quan tới cái cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Hoa Kỳ và Canada. Thứ nhất, do cái chính sách thuế của Tổng thống Trump đã khiến cho người dân Canada cũng bất mãn và họ bớt du lịch sang Mỹ. Đây là một trong những cái kinh nghệ du lịch mà mang tiền lại cho ngành du lịch của Hoa Kỳ. Cho nên trước hết là Hoa Kỳ đã kêu gọi Canada tiếp tục du lịch sang Mỹ đi. Chuyện đó là chuyện của chúng tôi, của chính phủ tranh chấp thôi. Còn nước Mỹ của chúng tôi beautiful, đẹp tuyệt vời, quý vị cứ qua để mà thưởng thức. Trong khi đó, Thủ tướng Canada ông Mark Carney tuyên bố là sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ mình trong cái cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Trong đó có những cái biện pháp trả đũa nào?
1: Vâng, bảo vệ mình đây là bảo vệ ai? Bảo vệ mình đây thưa quý vị là bảo vệ cho Canada trong cái cuộc chiến hiện tại đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thực sự ra đối với người Canada và Mexico, họ có hiệp ước chính là hiệp ước kêu là USMCA, hiệp ước tự do mậu dịch giữa ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Tuy nhiên hiệp định đó sẽ hết hạn vào 10 năm nữa, tức là hết hạn năm nay rồi, và tự động gia hạn trong vòng 10 năm và chờ 10 năm nữa. Nếu như mà không có gia hạn thêm thì coi như đạo luật này là hết. Và chính ông Trump đã kích động cái điều này, bởi vì ông cho rằng người Canada không có thực tế với Hoa Kỳ. Người Canada đã đánh thuế mạnh người Hoa Kỳ trên một số vật liệu nhập cảng mà người Hoa Kỳ buộc phải đánh thuế trở lại và gây chiến. Và cuộc gây chiến đó nó đưa đến một cái thảm cảnh lớn nhất hiện nay, đó là chiếc cầu nối cả đôi bên. Chiếc cầu này sẽ được xây ra ở Detroit trong mấy năm vừa qua, là một chiếc cầu lớn, và chiếc cầu đó dự tính sẽ khai trương vào ngày hôm nay. Sau khi khai trương đôi bên thì vì chiếc cầu đó do người Canada bỏ tiền ra và xây cất, và cho nên họ chịu trách nhiệm, và vì vậy họ có quyền thu lệ phí cái cầu đó để mà đánh thuế tất cả những tàu bè đi qua. Và ngày nay sẽ là ngày khai trương. Tuy nhiên bởi vì Hoa Kỳ không có chịu thua Canada trong vấn đề cái cầu này, cho nên họ nói rằng là họ không đồng ý với Canada. Họ muốn rằng là Canada thu tiền như vậy là sai, họ muốn là từ họ cũng có phần ở trong đó. Thành ra coi như mọi việc là ngày hôm nay Canada tổ chức khai trương, nhưng mà Hoa Kỳ không can dự, và ông Mark Carney nói rằng là ông sẽ làm hết sức để bảo vệ quyền lợi của người Hoa Kỳ, của người Canada. Chúng ta hãy chờ xem.
0: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Cái cầu đó được đặt tên là Howard, là tên của một danh thủ bóng gọi là hockey, khúc côn cầu của người Canada rất nổi tiếng, nối liền giữa thành phố Detroit từ bang Michigan của Mỹ với lại thành phố ở Toronto của Canada, khai trương ngày thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu 24/7 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ để gửi đến quý vị một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Chương trình sẽ trở lại sau quảng cáo. Xin cảm ơn.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713.

0: 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
1: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiềm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 24 tháng 7 của VTV Real Network. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và xin kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được gọi tắt là SCO, đang diễn ra ngày 24 thứ Sáu tháng 7 hôm nay tại thành phố Neymar ở Kyrgyzstan. Thứ nhất là hội nghị này năm nay có gì đáng chú ý?
6: Dạ vâng, hội nghị này thì người ta phải biết rằng là họ họp mỗi 3-4 năm gì đó một lượt. Năm nay thì năm đến thời kỳ họ họp. Đây là một trong những tổ chức mà hai quốc gia chính là Hoa Kỳ, là Trung Hoa và người Nga, là hai quốc gia coi như là thân mật với nhau, cộng sản với nhau, họ lập ra để mà có thể nói lên tiếng nói và kêu gọi thêm nhiều quốc gia khác đứng vào để có được một cái vị thế, một cái chỗ đứng xứng đáng để nói chuyện với thế giới tự do trong các cái hội nghị về kinh tế, gọi là hội nghị hợp tác Thượng Hải. Và đây là những cái phiên họp xảy ra do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của một số quốc gia này chủ trương, tức là 10 thành viên, trong đó có Nga, Trung Cộng, Pakistan, Iran, và Ngoại trưởng Nga cũng đến tham dự. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Hoa, ông Vương Nghị, đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, của người Belarus, và đây cũng là một những thành viên, đồng thời Bộ Chính trị của Kyrgyzstan, cũng như rằng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của những quốc gia này đã đưa ra những cái nhận xét để nói rằng là họ sẵn sàng hợp tác với nhau trong nhiều khía cạnh, trong đó có việc phát triển hợp tác về trí tuệ nhân tạo AI của thế giới, vân vân. Thì nói chung là đây là những cái vấn đề mà chỉ có tính cách hình thức và giấy tờ của tất cả những cái hội nghị lập ra bởi các cái chính quyền liên quan tới chính phủ cộng sản, mà họ lập ra để có cái tiếng nói và có những cái buổi dương kêu là
5: dương
6: cao ngọn
5: họ
6: cờ chính nghĩa của thế giới cộng sản mà thôi.
5: Cái mục đích của những nước như là Trung Cộng hoặc là Nga đó lập ra những cái tổ chức này để mà kéo thêm vây cánh đứng về phía mình, để mà đối chọi với lại

0: các nước Tây phương, trong đó có Hoa Kỳ và Âu Châu vân vân. Nội dung của cái hội nghị lần này không có gì quan trọng hết cả, chỉ có một cái sự kiện cũng được chú ý đôi chút, đó là có sự hiện diện của Ngoại trưởng Iran. Ông Bakhadi có tới tham dự trong lúc tình hình ở tại Iran cũng đang còn rối bời với lại cái cuộc chiến của Hoa Kỳ. Và cái hội nghị lần này đó là 25 năm được thành lập cái tổ chức này. Những cái chủ đề chính đó là cũng như mọi năm thôi, tập trung vào các biện pháp thắt chặt an ninh của khu vực và phát triển kinh tế, cũng như là các hành lang ngoại giao và giao thông thương mại của 10 quốc gia trong cái tổ chức này, coi như là liên kết với nhau. Không có gì đáng nói như là mọi năm hết cả. Bản tin kế tiếp đó là về chiến sự ở tại Ukraine. Trong những ngày vừa qua, ngày hôm qua, thì những cái tin chính về chiến tranh tại Ukraine đó, với lại Nga, thưa quý vị biết là drone của Ukraine đã thành công trong một cái vụ oanh kích và phá sập một cái nhà kho về điện tử có tên là Whiteberry ngay ở trong vòng lãnh thổ gần với thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết, cũng như là tôi cũng có thêm một số tin cập nhật liên quan tới tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mời anh.
1: Vâng, Whiteberry là một trong những cái cơ sở mà người Nga sử dụng để buôn bán online giữa dân chúng của họ. Dĩ nhiên, đây là những cơ sở nhà kho giống như Amazon. Và họ có nhiều thành phố lớn, mỗi thành phố lớn đều có những cái cơ sở này. Cách đây trong tuần trước tới tuần này thì họ đã tấn công một khu vực ở tại Mạc Tư Khoa. Khu vực này trúng vào các cái nhà kho của Whiteberry ở Mạc Tư Khoa. Và ngày tối hôm qua họ oanh kích một lần nữa, cũng nhắm vào các cái khu vực nhà kho, nhưng lần này nhà kho nằm ở Saint Petersburg, tức là cái nơi ở trên gần biển Baltic, xa hơn Mạc Tư Khoa nhiều, và đây là một cái vùng nằm trên biển Bắc, gần với là eo biển Baltic. Đây là một trong những cái khu vực mới, và cái nhà kho này cũng bốc cháy dữ dội. Ai cũng biết rằng khi nhà kho bốc cháy thì Amazon cũng phải sợ thôi, và đây là một loại Amazon của người Nga, cho nên người Nga vụ này cho thấy rằng là họ thất bại toàn diện trong các cái vấn đề chống cự lại cái người Ukraine về vấn đề các cái chính sách, các cái việc và hoạt động của các cái phi cơ drone của người Ukraine bây giờ mạnh hơn nhiều. Và đồng thời những bản tin khác cho biết rằng là người Ukraine đang dùng drone để mà lùng bắt các hạm đội, các tàu bè của người Nga đang đi trên biển Đông, biển Bắc, đang đi trên biển Đen. Vụ này rất là quan trọng. Tại sao? Ai cũng biết rằng người Nga ở trong sâu trong nội địa và họ không có ít, rất ít cái cơ hội để có thể đi ra bên ngoài lãnh thổ của họ. Họ có biển Caspian, họ có biển Ukraine, biển Hắc Hải, và họ chỉ có một vùng nhỏ biển Baltic là nối với Saint Petersburg và nối với một cái vùng gần Lithuania mà thôi. Ngoài ra mọi thứ đều họ không có, và cho nên họ rất quan trọng các cái vấn đề hạm đội và vùng biển, và đó là một trong những chuyện mà hiện nay họ rất là thất bại khi vấn đề biển Đen của họ mà trước kia họ kiểm soát thì bây giờ nó nằm trong tay của Ukraine với những cái drone hải quân, tức là những chiếc tàu mà không người điều khiển bởi những người lái tàu ở trên nội địa, và dùng cách để mà tiêu diệt những chiếc tàu này của người Nga. Thì đó là một trong những cái bí quyết chính mà khiến cho chiến trường mỗi ngày mỗi nghiêng về phía người Ukraine, cho nên tình hình rất là lạ lùng, và có thể người ta nhìn thấy như vậy thì người ta tiên đoán rằng chiến tranh Ukraine đang có thể ở trên một cái giai đoạn sẽ kết thúc trên những cái ngày mà gần như không có xa đâu, có thể trong vòng năm nay hoặc là quá lắm là đầu năm tới là phải chấm dứt thôi.
0: Cũng có tin mới nhất cho biết là Tổng thống Zelensky sửa soạn lại có một cái cuộc hội kiến với lại Tổng thống Trump, liên quan tới cái quyết định của cuộc chiến Ukraine với lại Nga. Chưa có nhiều chi tiết về cái bản tin mới vừa mới được phổ biến này. Tuy nhiên trở lại về lại cái vụ mà trả đũa của Nga sau khi Ukraine đã tấn công cái trung tâm bán điện tử Wiberi của Nga đó, mà anh Cơ vừa mới cho biết nhiều chi tiết đó, thì đây được cho là một cái trường hợp hiếm hoi, bởi vì thường những cái vụ oanh kích của Nga vào thủ đô Kiev hoặc là Ukraine là vào ban đêm, và đây là lần đầu tiên được cho là vào giữa buổi trưa, tức là vào ban ngày, một cái trường hợp vô cùng là hiếm hoi, chưa từng xảy ra. Quân đội cũng là bên phía phòng không của Ukraine cho biết là 12 hỏa tiễn đã được phóng đi, trong đó có các loại hỏa tiễn SAM 300, SAM 400 và loại hỏa tiễn hành trình tối tân, đó là hỏa tiễn X-Lander của Nga. Chưa có thông tin về số người thiệt mạng, nhưng về vật chất thì coi như là những cột khói bốc lên và những tòa cao ốc ở thủ đô Kiev đã bị cháy ngùn ngụt. Chắc chắn là nội trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chi tiết về số người thiệt mạng trong cái vụ oanh kích ban ngày này của bên phía Nga. Tiếp tục với bản tin về tình hình Biển Đông. Biển Đông dậy sóng, chừng nào thì dậy sóng và thực tình là đã dậy sóng chưa? Có gợn sóng, rất nhiều những cái vụ không phải là sóng nhỏ lăn tăn, nhưng mà chưa có thực sự là dậy sóng một cách coi như là kinh hoàng như là báo chí từng đặt ra cái câu hỏi Biển Đông dậy sóng. Vụ mới nhất đó là lực lượng tuần duyên của Fullerton cho biết là những cái tàu mà được gọi là tàu hải cảnh, tàu của ba tàu đây là người tàu, tôi dùng cái chữ hóm hình như vậy để mà tôi, cái ý nghĩa thực là tôi miệt thị chế độ Cộng sản Trung Cộng chứ không phải là người Hoa. Tàu của ba tàu thường được gọi là có nhiều loại, hải cảnh, hải giới, nhưng mà có một nhà báo rất là đáo để cho rằng tàu hải cảnh, hải giám gì hết cả đều là hải tặc. Bởi vì cái hành động của họ là hải tặc thật. Ngày hôm qua họ đã xịt vòi rồng vào một cái tàu của tuần duyên Philippines gần một cái bãi cạn tranh chấp Scarborough. Như là quý vị cũng đã nghe tin trong những ngày vừa qua về cái vụ đối đầu này. Nhưng tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi ba tàu, hải tặc tàu đã dùng vòi rồng xịt vào tàu của Fullerton. Mời anh Cơ.
1: Vâng, đây chỉ còn một tàu mà thôi, tức là một chiếc tàu của Coast Guard của người Trung Hoa, tức là ba tàu, một chiếc cổ tàu Coast Guard đi gần bãi cảng Scarborough. Bãi cảng Scarborough là một cái bộ mà là một cái bãi san hô gần ngay sát cái vùng biển của Philippines, nơi mà người ta cho biết rằng là trước đây người Việt Nam di cư trốn thoát cộng sản ra khỏi miền Nam Việt Nam đến, thì đó là cái vùng Pulo Bí Đông, gần Pulo Pulo phải là Bí Đông, nhưng mà Pulo của cái vùng Philippines,
0: Luzon, vùng Luzon.
1: Dạ, gần đảo Luzon, phải nói chung đây là
0: Palawan,
1: Palawan là cái chỗ đó chính của cái quần đảo của Philippines. Thế thì nơi đây là ba tàu nói rằng đạo này là của họ, nhưng thực tế là tòa án quốc tế đã xác nhận rằng cái vùng này là của người Philippines, nhưng mà ba tàu không công nhận và họ vẫn tiếp tục tấn công vào. Người Philippines sợ hãi để một chiếc tàu chiến hải quân đánh chìm luôn và để nằm ngay ở đó để không kéo đi được và không làm gì được, để làm bằng cỡ rằng đây là đất của họ, và ba tàu chịu thua. Họ vẫn thỉnh thoảng đem tàu vào tấn công, nhưng các tàu hải cảnh của họ lớn không vào được trong cái bãi cảng này, cho nên họ chỉ đưa những cái tàu nhỏ và đánh nhau về là hải quân của Philippines bằng mái chèo, là những cái dụng cụ hết sức là đơn sơ, bởi vì tàu hải cảnh của họ ngoài khơi dùng vòi nước xịt không tới, cho nên họ đưa thuyền nhỏ vào tấn công tàu hải cảnh của Philippines và gây ra những cuộc chiến để mà nói lên rằng đất này là của chúng tôi có quyền đi vào. Và người Philippines cũng nói bằng một giọng điệu y như vậy. Và chuyện này xảy ra bao nhiêu năm rồi vẫn tiếp tục. Và thưa quý vị, không bao giờ chấm dứt cho đến vẫn khi nào mà vụ này chưa bao giờ được giải quyết cả. Mặc dù trên nguyên tắc nó là cái vùng mà đã được tòa án quốc tế xác nhận rằng khu vực này là của người Philippines.
0: Đặc quyền kinh tế trong vòng 200 hải lý với lại đất liền của Philippines. Cái lý do mà họ chỉ sử dụng những cái vũ khí thô như là cái xuồng chèo, mái chèo hoặc là xịt nước bằng vòi rồng đó để họ dễ chạy tội, tại vì họ không dám dùng tới vũ khí gọi là sát thương. Nếu mà có dùng tới súng đó thì cái chuyện đó nó sẽ làm cho cái tình hình căng thẳng và cái vấn đề nó lớn và nó nghiêm trọng hơn, cho nên chỉ dùng những cái vũ khí thô sơ như vậy có chủ ý chứ không phải là không. Đến đây thì tôi cần phải minh định lập trường để nói lại cái xuất xứ của cái cụm từ ba tàu mà nãy giờ trong cái bản tin này tôi với anh Phạm Cơ có dùng tới. Thứ nhất, chúng tôi không miệt thị người Hoa, và cái từ này không phải là do tôi sáng chế mà nó có từ của danh hài Trần Văn Trạch. Từ thời Việt Nam Cộng Hòa, người Việt của chúng ta ở Sài Gòn, khu vực Chợ Lớn đã có một cái tư tưởng hoặc là cái tinh thần của một số người là kỳ thị tàu. Cho nên Trần Văn Trạch nắm bắt được những cái sự kiện đó, ông đưa vào một cái bài hát cải chế, cải biên, và ông đặt ra soạn cái lời riêng là các chú ba tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào dơ giấy tống cha nó đi về tàu, để nói tới cái vấn đề mà khạc nhổ của người tàu ở tại vùng thủ đô Sài Gòn, Hòn Ngọc, Viễn Đông. Đó là cái chuyện có thật. Quý vị không tin tôi, hỏi những người nhà báo hoặc là ký giả ở trong cái thời đó thì quý vị sẽ biết rõ. Thành thử ra đó không phải là cái từ mà anh em chúng tôi chế ra, và đó là cái thực tế. Trở lại với lại thời sự của nước Mỹ, lại đụng chạm tới Tổng thống Trump của chúng ta rồi đây. Sau nhiều việc yêu cầu đổi tên này tên nọ và gán tên của ông vào trong những cái gọi như là địa điểm nổi tiếng của Hoa Kỳ, Trung tâm Nghệ thuật Kennedy, rồi Tòa Khải Hoàn Trump, Hồ Phản Chiếu, vân vân vân vân. Bây giờ tới cái trạm xe lửa, tại trạm xe điện nổi tiếng của New York City, đó là Penn Station. Chính quyền của ông Trump đề nghị đổi tên thì mới cho ngân sách để mà tu sửa chỉnh trang lại. Mời anh Cơ.
1: Vâng, ngân sách tu sửa tới 8 triệu đô la thì dĩ nhiên, 8 tỷ đô la chứ. Ngân sách này thì dĩ nhiên lấy từ chính phủ và dùng việc tu bổ một cái khu vực đường sắt ngầm ở dưới mặt đất của Penn Station chạy ra. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất, và dĩ nhiên 8 tỷ đô la đó nằm trong việc thu thuế bất động sản tiểu bang và bất động sản tại địa phương để hỗ trợ tài chính cho cái dự án này. Đây là một trong những chuyện mới nhất mà Tổng thống Trump không có đưa ra cái vụ này, nhưng mà thực tế là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Sean Duffy đã chỉ đạo cho Amtrak và yêu cầu Amtrak đổi tên khu vực này, gọi thay vì gọi Penn Station tức là phải gọi tên là Trump Station, tức là tên của ông Trump. Thế thì phải nói rằng là trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thế thì đây là Tổng thống Trump chỉ muốn rằng là cái Penn Station trong tương lai sẽ trở thành ra một cái tên phải nói rằng là vĩnh viễn đối với những người dân Hoa Kỳ chứ không phải là người dân New York. Tuy vậy thì
0: thế giới luôn chứ, người ta tới Mỹ đi du lịch ở New York sẽ nhìn thấy cái Trump Station lưu danh thiên cổ.
1: Chưa, đó là chỉ có Penn Station thôi, còn ngoài ra là cũng đâu có bằng một cái Khải Hoàn Môn mà ông Trump đang dự định xây. Cái Khải Hoàn Môn đó không còn mang tên ông Trump nhưng mà còn vĩ đại hơn nhiều. Những cái đồ này là đồ bỏ, không có việc gì đâu, thưa anh và thưa quý vị.
0: Chúng ta chờ xem. Khải hoàn môn đó, thì Tổng thống Trump tuyên bố là sẽ được hoàn tất trước khi mà ông hết nhiệm kỳ, tức là trong vòng 2 năm nữa. Nhưng mà hiện tại thì vẫn đang bị áp lực và vẫn đang phải đối mặt với lại nhiều vụ kiện, cho nên chưa có biết cái tương lai, cái số phận của nó ra làm sao. Bây giờ chúng ta trở lại với lại chi tiết cái bản tin về Tổng thống Trump ngày hôm qua đã tung ra cái mức thuế mới đối với lại trên gần 80 nước ở trên thế giới, với cái mức áp thuế mới và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Cái mức thuế mà ông Trump cho là thuế toàn cầu đó ít nhất là từ 10% cho tới 12.5%. Dĩ nhiên, nhiều nước đã ta thán và đã đưa ra những lời tuyên bố bằng mọi giá, bằng mọi cách sẽ chống lại cái đơn phương hành động này của chính quyền Tổng thống Trump. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, Tổng thống Trump như thường lệ, đây là một trong những cái việc tăng thuế mà ông đã nhiều lần yêu cầu, và các lần trước thì ông yêu cầu rồi, nhưng mà bộ kêu là tối cao pháp viện đã bác bỏ mấy cái chuyện đó. Thế thì khi bác bỏ rồi, ông tìm ra được một cái đạo luật khác để tiếp tục đổi cái chuyện mà đã bị bác bỏ qua cái đạo luật mới. Và đạo luật mới đó tối hôm qua 12 giờ khuya hết hạn. Dạ, cho nên ông Trump tìm ra được một cái đạo luật khác để mà bắt chước và thi hành cái thuế mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Thế là một trong những cái chuyện cho đến khi chúng ta phải chờ cho đến khi tối cao pháp viện họp trở lại và dân chúng có làm đơn kiện đi nữa, thì kiện tòa án dưới mới nói rằng ok, chúng tôi chuyển sang tòa án trên ok, chúng ta chuyển sang tòa án trên nữa, và cuối cùng thì tối cao pháp viện phán xét việc này phải kéo dài nhiều tháng và đôi lúc sẽ kéo dài cho đến lúc mà có thể nói tới kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhiều kỳ cũng chưa xong. Nhưng thuế đã áp đặt, và ông Tâm nói rằng là đây là đánh thuế cho các công ty nước ngoài, không đánh thuế gì cho dân Hoa Kỳ hết. Nhưng các công ty nước ngoài khi bị đánh thuế, họ sẽ tăng giá hàng và chúng ta phải trả tiền cho vấn đề tăng giá hàng đó.
0: Như tôi đã nói, rất nhiều những quốc gia đã lên tiếng phản đối, trong đó có Liên Hiệp Âu Châu, rồi Trung Quốc cũng đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ nhất, cho rằng cái cuộc chiến thuế quan này đó không có lợi cho bất kỳ phe nào hết cả. Và việc đánh thuế này của chính quyền Tổng thống Trump là vô căn cứ. Thành thử ra, nói là như vậy, áp dụng được hay không thì lại là chuyện khác. Bất chấp là theo nguyên tắc đó, về lý thuyết đó, thì ngày hôm nay là có hiệu lực. Nhưng mà dĩ nhiên là sẽ còn có những cái cuộc thương lượng, và trong tuần tới chúng ta sẽ nghe nhiều tin là có nhiều cuộc họp với lại đại diện của thương mại của Hoa Kỳ để có thể coi như là trao đổi về những cái đợt thuế, nếu trong trường hợp những cái quốc gia bị Mỹ này áp cái thuế mới họ phản đòn thì bắt buộc Hoa Kỳ cũng sẽ phải xính vĩnh. Một chọi ba đánh một không chột cũng què, chứ đừng nói là Mỹ một mình một chọi với lại gần 80 quốc gia về vấn đề kinh tế. Thành thử ra chưa chắc đã thành công. Tiếp tục với lại cái bản tin có liên quan tới tất cả những cái bản tin ngắn khác đều là những cái bản tin cũng không có chú ý lắm. Như chúng tôi nói là Trung Quốc đã hoàn tất cái đường hầm ở dưới đáy biển qua sông Dương Tử. Rồi tình hình ở bên Biển Đỏ, ông Trump cũng đã hù dọa nhóm Houthi khi tấn công tàu của Saudi Arabia. Về lĩnh vực kinh tế đó, thì Chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde đã công bố để có thể vẫn giữ tiếp tục coi như là không tăng lãi suất, bất chấp là tình hình hiện ở lãi suất và kinh tế hiện nay vì liên quan tới các cuộc chiến ở tại thế giới. Sau hết, xin trở lại với lại cái bản tin dùng mình về chiêu trò vẽ bệnh của phòng khám đa khoa ở tại Nghệ An. đó là việc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, tạo dịch mù giả để dọa bệnh nhân. Tôi chỉ có một cái yêu cầu nhỏ với anh Phạm Cơ thôi, đối với lại các em nhỏ chưa chắc đã hiểu cái chữ Hán Việt niệu đạo là gì. Mời anh giải thích.
1: Dạ vâng, niệu đạo tức khéo, là ông Nhật Tiệu. Niệu đạo là ông Nhật Tiệu.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Thế thì dạ. Ông Nhật Tiệu này tức là cái nơi cuối cùng để mà nước tiệu đi ra khỏi cơ thể con người và đi ra bằng cái đường tiểu tiện. Thế thì phòng khám đa khoa y học Nghệ An này, tên của nó cũng cần phải được nói rõ. Đó là phòng khám về Đông y chứ không phải là Tây y. Mà ở Việt Nam thì Đông y cũng quan trọng không kém gì Tây y theo nền y học của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Hai bên đều quan trọng như nhau và có những quyết định ngon lành như nhau. Có thể chính phủ cũng trả tiền cho cả đôi bên như nhau. Và đây là một quyết định của cái phòng khám
0: nhắn
1: đa khoa y học Nghệ An, nhưng thực tế là của Đông y. Và họ thì Đông y ai cũng biết rằng có nhiều bác sĩ nổi tiếng Đông y, nhưng mà trường đại học Đông y thì cũng có ở Việt Nam như vậy không, thì những người này tốt nghiệp hay không tốt nghiệp thì tài năng ai cũng biết rồi. Và đây là một trong những cái chiêu trò mà khi mà họ kiếm tiền không được thì họ tìm cách để mà vẽ ra để có thể lấy tiền
0: như anh hết giờ rồi
1: bảo hiểm.
0: Thành thử ra đó là cái vấn đề mà bây giờ chúng ta thấy, đó là cái câu thành ngữ là lương y như từ mẫu bây giờ nó không còn, đặc biệt là những người gọi như là về thầy y mà coi như là cái không có cái tấm lòng nhân đạo, như là trường hợp cái bản tin ở bên Việt Nam ở Nghệ An vừa rồi. Bản tin này cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network, chương trình sáng thứ 6, 24 tháng 7 với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning Sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng, hôm nay thứ sáu rồi, Happy Friday. Và chúng tôi có chị Mai Phương, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Mời quý vị thức dậy pha cà phê, chào chị Mai Phương, chào anh Vũ Kiểm.
5: Mai Phương xin kính chào. Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Cà Phê Sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.
7: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chào quý khách hàng Cà Phê Sáng. Yeah. Chào chị Mai Phương và cô hàng cà phê Tường Minh.
4: Ai biểu đổi chỗ làm chi? Ai biểu qua giờ gần tôi làm chi?
7: Quý vị thấy vừa rồi tôi phải ngập ngừng trong vòng 2 giây.
4: Yeah. Đúng rồi.
7: Bà chủ quán cà phê sáng ngày hôm nay cố tình
4: bịt miệng cho nói. Ai biểu ngồi bình thường ngồi bên kia tự nhiên giờ lết lết qua đây chứ.
7: Để che đậy.
4: Ngồi gần là cẩn thận đó, ngồi bên kia leo qua bàn không được á, chứ ngồi bên đây là quay qua là đục dễ lắm.
7: Không, tay tôi còn đau mà tôi muốn che đậy cái vết bầm tím ở trên mặt thôi chứ không có xí chai lắm, lên tivi ai coi.
4: Tưởng đâu hâm hố gì đi qua đây ngồi.
5: Lấy lý do
4: hả? Bên kia là...
5: Bây giờ thấy anh Kiểm chắc cũng nhịn Thường Minh dữ lắm đó.
4: Anh Kiểm mà nhịn ai? Anh Kiểm mà nhịn ai?
7: Nhịn chứ không phải là nhìn. Nhìn. Tôi nào dám nhìn bà chủ.
4: Không được nhìn, không được nhìn phụ nữ quá 3 giây. nhìn nhẹ nhẹ thôi. Nhìn kỹ quá người ta ngại.
7: Mai Phương biết tại sao tôi phải cắn răng chịu đựng và nhịn nhục như vậy không? Tại vì tôi đang bầm dập như vậy mà cô tấn công cái nữa là tôi chết.
5: Dạ xong luôn á.
7: Xong luôn.
5: Cho Mai Phương hỏi là anh Kiểm có nhịn hay không. Với lại là cũng từ cái topic hôm qua của Tường Minh đó, Mai Phương có thấy là một cái lời khích bác gì đó. Thì có phải là động lực không hay là hủy diệt mình. Thì nó cũng liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay đó là hồi xưa cha mẹ ông bà mình hay dạy là một điều nhịn chín điều lành. Mình đi học hay là mình chơi bạn bè, nhịn nhường ta chút xíu cho mọi thứ nó được vui vẻ, được dĩ hòa vi quý. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà hồi xưa mẹ kể đó, Phương nghe mà Phương cứ nhớ tới bây giờ luôn, nó cũng vui lắm. Là có cái chú này, chú lấy lấy vợ, thì cái cô vợ là người Bình Định, mà người Bình Định thì là giỏi võ lắm. Thì cái cô này á, cổ là con nhà võ. Nhưng mà khi mà cổ đi học á, thì cổ không có nói cổ là con nhà võ. Đó, thì cổ lấy cái anh này thì về thì mới biết là anh này là ảnh hay động chân động tay lắm. Có chuyện gì là ảnh cứ sấn sổ tới ảnh ăn hiếp cổ. Đại khái như là la mắng, rồi có hôm thì lại còn là tắt tay. Hồi xưa mà, tại cái thời thế hệ của bố mẹ mình đó, tụi mình là hồi đó mà cái việc mà đàn ông mà
4: đánh vợ
5: hay gì là cái chuyện nó cũng khá là gọi là bình thường. Đó, cái thế hệ đó đó thì cô này cô cũng nhịn dữ lắm, cô nhịn cô không nói gì, tại vì đó mẹ dặn là đi lấy chồng là phải nhịn nhường chồng chứ không có cái vụ mà này kia đó. Thì cái anh này ảnh được nước ảnh làm tới cái tới một ngày cổ chịu không nổi nữa, cổ bung một phát luôn, anh này té cái rầm. Thì lúc này là ông chồng này mới biết rằng là trời ơi, vợ mình là cao thủ luôn, chứ không phải là tầm thường nữa. Thế là từ đó là ảnh thôi luôn. Không có dám hó hé gì luôn, là coi như thế giới hòa bình.
4: Đó, bày đặt nha đó. Bởi vậy thì hôm giờ ăn hiếp, bây giờ là thế giới hòa bình hôm nay.
5: Thì Mai Phương mới hỏi, mới thấy là như vậy thì cái chuyện mà ông bà mình hay dặn là một điều nhịn chín điều lành đó, nó có thật sự là đúng như vậy không?
4: Lành thiệt. Nhưng mà băng bó xong mà vài bữa lành.
7: Vài bữa thì sớm quá ấy nhất, vài ba tuần.
5: Dạ.
4: Thì trước sau gì cũng lành.
7: Bị nhẹ nhẹ thì ok, mà bị nặng như tôi ít nhất là 2-3 tuần. Chưa kể còn nếu mà còn bưng cà phê cho cô hàng cà phê, ngày nào cũng bị cô nhiếng mắt hết. Vết thương nó đau hơn, nó khó lành lắm.
4: Thương lòng hay là vết thương tay?
7: Vết thương tay, thương mặt thiệt, nó biết nghe đó cô.
4: Chứ không
7: tôi
4: phải là thương lòng.
7: Cảnh cáo cô đó.
4: À. Mỗi lần nói cái nó đau hả?
5: Có mấy người ở Mai Phương gặp ở ngoài nói chứ, trời ơi sao anh Vũ Kiểm á, ổng ở trên đài sao ăn hiếp Tường Minh, rồi hai xong có người lại nói là Tường Minh ăn hiếp anh Vũ Kiểm. Ủa như vậy rồi ai ăn hiếp ai đúng không? Như vậy rồi thì hai người là nhịn nhau hay là không có nhịn nhau mà cho tới bây giờ luôn?
4: Thì đâu có nhịn.
5: Ông nhịn phải không?
4: Nhịn anh Kiểm mới làm tới.
5: Ồ vậy
4: đúng
5: ha.
4: Nhịn được đúng thì cũng là điều nhịn chính điều lành, nhưng mà nhịn đó là nhục.
5: Ừ.
4: Nhịn á là người ta làm tới. Thường thường á người ta nói là mềm nắng mà rắn buông.
5: Ừ.
4: Thấy không? Nếu mà mình nhịn người ta đó là người ta cứ leo đầu mình ta ngồi. Thành ra đó không có nhịn được.
5: Nhưng mà Mai Phương, dạ mời anh Kiểm.
7: Mai Phương nói đi là sao?
5: Dạ nhưng mà Mai Phương á hôm bữa trước thì thấy cái chuyện này luôn nha. Bạn kể là cũng gặp cái người bạn kể than vãn là ông chồng ổng bị thương, đại khái giống như anh Kiểm vậy đó. Hỏi sao vậy? Cái nói là tại vì là đi vô Bắc Kinh đó, là cái xe của mình tới trước, nhưng mà tự nhiên cái ông kia ổng xen vô. Thế là hai người đậu xe ở lại Bắc Kinh, đứng xuống cãi nhau. Cãi nhau hồi cái quýnh lộn. Quýnh lộn thì chồng chị này là cũng bị thương, thì tự nhiên là hai bên đều bị thương tích này kia hết, ẩu đả này kia, rồi bullet tùm lum hết. Thì cái chuyện nó xảy ra là chỉ ở cái Bắc Kinh thôi, đậu xe thôi. Thì trong trường hợp này Mai Phương thấy mình nên nhịn phải không anh Kiểm? Mai Phương mà đi đâu mà ra đường mà đang ông xã đi xe mà có đứng nào mà tạt tạt ngang mà ông xã tức lên á, cái mà nói thôi anh kệ đi, kệ nó đi thì vậy có phải nhục không?
4: Không, ở ngoài đường thì ok.
5: Ở ngoài đường ok, thì thường nhịn đi.
7: Mai Phương là người phụ nữ có cái tâm lành.
5: Yeah.
7: Còn cái người phụ nữ mà nhịn thì họ cho là nhục á.
5: Yeah.
7: Thì làm tới sẽ tới luôn bác tài, chứ không có cái chuyện mà chịu nhục được.
5: Yeah.
7: Như là cô hàng cà phê vừa mới chia sẻ đó, không nhịn nổi, bởi vì nếu mà nhịn là nhục.
5: Yeah.
7: Còn tôi nói ở cái khía cạnh là một đấng nam nhi.
5: Yeah.
7: Ok, cho nên quý vị cứ vẫn tiếp tục chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ không bao giờ nhịn cô hàng cà phê. Bởi vì thứ nhất
4: sẽ nhục.
7: Tôi cũng không muốn nhục, chứ không phải là tôi sợ nhục. Và điều thứ hai, tôi hồn hải điểu có bao giờ quy thuận. Tôi không có quy thuận một người đàn bà
4: hồn,
7: nào hết đó.
4: Hồn này mà hải điểu gì, nhìn như chim én.
7: Hồn hải điểu có bao giờ quy thuận.
4: Thôi,
7: quý vị biết con
4: đi.
7: Chim ưng, chim điểu không?
4: Người ta chim ưng, dạ. Chim điểu, người ta nhìn nó khác, còn này chim én.
7: Đó, như vậy làm sao mà nhịn được. Cho nên quý vị chuẩn bị tinh thần, sẽ còn nghe nhiều.
4: Thì nếu như mà nó không liên quan gì á, chuyện nhỏ nhỏ chỗ đầu xe đồ này cái nọ thì thôi, cái đó không chỗ này thì chỗ khác, thì không có nhịn thì nhịn cũng không sao.
5: Yeah.
4: Mất cái chỗ đầu xe đợi chút xíu rồi có chỗ khác thì mấy cái chuyện đó là nhịn. Bạn bè á thì mình nhường chứ không có nhịn.
5: Nhường
4: đó. Thế nhưng chữ đúng là tôi nhường anh á. Vợ chồng cũng vậy, bất cứ mấy cái các mối quan hệ gì đó mình nhường. Còn nhịn á là mình nhịn hoài á. Không biết là Mai Phương với anh Kiểm với quý vị có thấy là khi mà cái chữ mà mềm nắng rắn buông là đúng thì là đúng luôn.
5: Yeah.
4: Người ta cảm thấy là người ta không có ăn hiếp mình được.
5: Yeah.
4: Là người ta mới buông mình ra. Chứ mà hả, là người ta ăn hiếp mình được là người ta ăn hiếp hoài
5: đó.
4: Từ từ trong trường học cho tới khi mình có người yêu, lập gia đình, hay là mình ra xã hội hay chỗ làm. Nếu như mà mình hiền quá, mình cái gì mình cũng nhịn hết á, mình nhu nhược, mình yếu đuối, cũng phải vừa vừa thôi chứ, cũng phải gì phải có giới hạn.
5: Nhưng mà
4: chứ.
5: Vậy rồi ông bà mình dạy là một điều nhịn chín điều lành, dù trong khi mà vợ chồng cãi nhau đó, ông chồng đang nói quá trời luôn, hoặc là người vợ đang nói quá trời luôn, mà người chồng thí dụ như nhịn bỏ đi, thì rồi sau đó thì tự nhiên rồi quay trở lại thì nói chuyện lại với nhau thì lại thấy tốt hơn. Như vậy có phải là tốt hơn không?
4: Nhường thì tốt. Nhưng mà trong cái trường hợp này á, giống như là hai người cãi đã, một người đã nhường rồi, đã im rồi, không có nói gì hết á, anh có nói sai, anh có nói đúng, anh có nói gì á, là mình nhường rồi. Nhưng mà chị nhường tới một cái lúc nào đó, chị nói đủ rồi nha. That's it. Là mình biết là tới nóc rồi đó. Mà lúc đó là mình phải, chứ đâu phải mình nhường, mình cắn răng mình nói, người ta muốn nói hành nói tỏi, người ta muốn nói trên đầu trên cổ, người ta muốn nói gì nói đâu được. Đâu được.
5: Nhưng mà ý em Phương nói đây là nhường hay nhịn trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng đó, có phải là nhục không?
4: Nhục.
5: Nhục luôn. Chứ không phải giờ ta hay nói câu châm dầu vào lửa đúng không anh?
4: Bây giờ dầu sôi lửa bỏng đúng không? Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng đúng không? Mình nhường. Không phải là nói một câu là mình cãi lại một câu liền. Nhưng mà hả, đã nhường rồi, anh biết tôi nhường rồi, anh biết nãy giờ tôi nín rồi. Tôi không nói gì rồi, nhưng mà đừng vậy làm tới. Nên làm tới lúc nào đó, người ta ai cũng có cái giới hạn, cũng có limit hết đó. Tới cái lúc đó đó là hả, bên kia là bắt đầu là chịu không nổi, là phản công lại, thì bên nọ biết nhường, nghĩa là tiến lùi phải đúng lúc.
5: Dạ.
4: Chứ đừng có mà lùi hoài á, là người ta đẩy mình rất hố luôn. Còn hả, mình tiến hoài á, thì cũng không được, tại vì tới lúc bên kia cũng có limit của họ. Ai cũng có cái limit hết, cho nên mà mình nữa là cứ như là thấy người ta không nói gì rồi cũng nói hả nọ nói kia, muốn nói hành nói tỏi, muốn nói sai nói đúng, muốn nói gì thì nói ra, không có được. Nếu mà lúc đó mình nhịn nữa đó là lúc đó nhục thiệt á. Bây giờ thí dụ như người ta lôi gia đình mình ra, người ta nói, người ta lôi chuyện con cái mình ra, người ta nói, người ta lôi cái này cái kia của mình ra, người ta miệt thị hay là người ta nặng lời, chị có nhịn không? Đập luôn với nhịn.
5: Anh Kiểm sao anh Kiểm?
7: Tôi lưu ý cô hàng cà phê, anh nói cẩn thận nha.
4: Đập luôn ấy, ở nhà.
7: Không. Lôi chồng con hoặc là gì ra. Chứ đừng có lôi cái này cái kia là cái gì.
4: Lôi đủ thứ ra. Lôi đủ thứ đồ ra là không.
7: Còn nói lôi cái này cái kia của mình ra cái đó. Cẩn thận ngôn từ nha.
4: Lôi tùm lum ra là không có được. Nhựa thôi đúng không?
5: Dạ.
4: Anh nói nhịn á, để nó lành á, là nó nhịn vừa thôi. Chứ mà nhịn quá là nó hết lành rồi.
5: Dạ. Tại vì Phương thấy á, là nhịn hay không nhịn á, nó cũng hình như tùy lúc nữa. Tại vì sao? Khi mà cái người kia họ đang trong cái cơn điên mà, phải không? Họ nói tùm lum hết trơn á, cái rồi mình cũng nói vô nữa rồi.
4: Không có nói vô.
5: Có giải quyết được không?
4: Lúc đó thì không có nói vô thì đừng có nói là nhịn đâu, nhịn rồi. Nghĩa là muốn nói gì nói à. Không nói gì nói, tôi không nói gì hết á. Nhưng mà tới limit thôi. Tới cái limit đó là tôi sẽ phản ứng á. Tôi nói nín
5: hả?
4: Nói nữa là cái chuyện á.
5: Vậy là tụi mình không có đợi cho người kia nói cho hết luôn hả?
4: Hết gì mà hết, nói hết là nói đầu cổ mình hả?
5: Đâu có, tụi mình nói phải hết hơi chứ anh Kiểm. Ai nói hoài được phải không anh Kiểm?
4: Nói chuyện vừa vừa thôi chứ.
7: Cái cá tính như vậy đó, có khuyên cũng bằng thừa. Cho nên đối với lại cô Tường Minh, trong tự điển của cô không hề có cái chuyện gọi là một sự nhịn chín sự lạnh.
4: Có nhịn, đã nói nãy giờ là có nhịn, nhưng mà nhịn tới mức
7: nào
4: thôi.
7: Cá tính của cô không có nhịn ai được hết cả. Bởi vì đối với cô, nhịn là nhục.
4: Em nhịn giỏi lắm á. Nhưng mà đừng có chạm tới lằn ranh đỏ.
5: Lằn ranh đỏ.
7: Cái người đã nhẫn nhục chịu đựng mà biết nhịn, nhường nhịn đó. Lằn ranh đỏ, cho dù có
4: đừng
7: bị vượt qua,
4: lằn ranh đỏ,
7: có bị vượt qua họ cũng vẫn cắn răng chịu đựng.
4: Không, cái đó là hèn.
7: Thì đó, thì bởi vậy.
4: nếu mà chà đạp cái tự trọng của mình, ok, mà mình nhịn nữa đó là hèn. Chứ
7: khẩu khí như vậy thì làm sao mà nhịn được?
4: Yeah.
7: Cho nhìn, nên lúc
4: em,
7: nào
4: em có một cái khoảng để nhìn, em nhìn giỏi lắm, không anh không biết em nhìn rất là
7: lúc
4: giỏi.
7: Lúc nào cũng có chiến tranh hết
4: nói
7: là như
4: cái
7: vậy.
4: Gì thì nói, không có nói gì đâu, im á, không nói gì đâu. Nói cho đã đi, nói cho đã đi. Nhưng mà tới lúc là kêu nín là phải nín à. là tại vì
7: khẩu
4: là
7: khí người, như vậy.
4: Người ta biết rồi, người ta biết là tới đó là mình giảm giới hạn rồi. Ngược lại, mình cũng phải biết cái giới hạn của cái người kia. Ai cũng có giới hạn mà nãy mình nói. Ngược lại là mình thấy người kia là tới nóc rồi. Thì mình phải biết nín,
5: đúng không? Thấy là bắt đầu là
4: bắt đầu là sắp sửa là cháy nhà rồi á, thì lúc đó mình nín.
7: Nói xong cười khanh khách như vậy.
4: Thấy đúng rồi.
7: Cái khẩu khí như vậy.
4: Mình phải biết thiệt, biết người biết
7: khó
4: ta.
7: Mà hòa được lắm. Luôn luôn là tạo cái sự bất đồng.
4: Mình á giống như đi câu cá vậy đó. Lúc mà nó mạnh quá mình thả dây cho nó chạy. Mà lúc nó yếu rồi mình kéo nó vô. Thì hả trong cái chuyện mà
5: đây gọi là mềm nắng rắn buông, giống như từng mình nói phải không?
4: Đúng rồi, người ta đang quá trời quá đất á thì ok, nói cho đã đi cho nó đó. Nhưng mà nói tới lúc nào đó đó rồi mình cũng
7: tôi không tin là cô thực hành được cái điều đó, mặc
4: không
7: dù
4: được.
7: Là cô biết về tâm lý, về cái nghệ thuật nhịn nhục hoặc là xử trí là như vậy, như cô vừa mới đưa cái trường hợp tí dụ về câu cá. Tức là kéo quá thì sẽ đứt dây. Nhưng mà cái tánh khí của cô như vậy, tự ái như con nhái bén như vậy, làm sao cô nhịn được mà cô nói. Chưa đụng tới cô mới đưa tay, cái cô nhảy như con nhái bén xa 3-4 feet rồi. Bởi vậy cho
4: thành
7: nên
4: ra câu cá em bị đứt dây hoài.
7: Khó lắm, tôi nói thiệt đó.
4: Câu em bị đứt dây hoài.
5: Vậy là giống như
7: cô
5: là
7: phải đi tập thiền và cô phải biết tu tâm tĩnh đức.
4: Rồi.
7: Ok.
4: Em tu là chính đời rồi đó.
7: Không, cô tu hú thì có, hoặc là tu bia hay ni cân thì có.
4: Bia là để cho mấy ông tu, em không có tu cái đó, em tu cái khác.
5: Cô tụi mình uống rượu á anh.
4: Em tu cái khác.
7: Tu chai.
4: Nhưng mà có nhiều người nói em là tu chín đời rồi bảy đời gì đó là mới được như ngày hôm nay rồi này kia cái nọ, người ta nói vậy là em biết em có tu. Chứ không phải là không có tu, nhưng mà thiệt ra đó không biết là em nói vậy thì quý vị hay là phía bên ngoài cảm thấy hay sao. Thí dụ như là ok, cái gì cũng nhịn, cái gì cũng nhịn, ai nói gì cũng nhịn hết, vậy là có lành không,
5: có lành thiệt không,
4: hay là hay là
5: hay là người ta leo lên đầu lên cổ mình phải không,
4: người ta leo lên đầu lên cổ mình bị tổn thương lâu ngày á, nó còn trầm trọng hơn nữa. Em á là cái quan điểm á, thả gì nói ok, thí dụ như em rõ ràng ok, nói đi, nói sai gì nói đi. Nói nhưng mà nói có giới hạn, nói nói đủ rồi. Thì mình cũng nói ok, đủ rồi nha. Ok, tới đó được rồi. Là mình có cái tín hiệu rõ ràng là tới đó được rồi. Nếu mà đi qua cái giới hạn đó là sẽ có chuyện. Nếu mà người kia cũng tôn trọng với mình á, cũng tôn trọng mình đó thì họ biết dừng lại. Và ngược lại mình đối với họ cũng vậy nữa. Khi mà người ta tức, mình biết là người ta tức chứ. Người ta tức quá thì thôi, để cho người ta nói đi, đúng không? Chứ lúc đó là hai người nói ai nghe.
5: Đúng rồi.
4: Nhưng mà giới hạn thôi. Nói giới hạn thôi. Chứ mà làm quá không có được. Cứ để cho người ta càng ngày càng biết tới, người ta vùi dập mình, người ta chà đạp mình thì không có được. Mình có cái lòng tự trọng của mình mà. Đâu có để cho người ta muốn nói gì nói rồi mình cũng nhịn hả?
5: Còn anh Kiểm. Anh Kiểm nãy giờ nghe từ mình nói rồi đó, Mai Phương
7: cái chủ trương và cái quan điểm cũng như là cái triết lý sống của tôi là nếu nhịn được thì phải nhịn trong bất kỳ cái tình huống nào. Cô Từ Minh tôi khuyên cô, chú khuyên cô, dù sao cô cũng là cô Sáu, được mang tiếng là cô Sáu, cũng phục vụ ở trong các hội đoàn công giáo tiến hành của nhà thờ La Vang. Cháu thừa hiểu trong Kinh Thánh dạy đó, khi mà người ta tát cái má bên trái đó thì chìa luôn cái má bên phải cho người ta tát. Thì đó. Cho nên cô phải hiểu và cô phải thấm được cái đạo lý đó. Thì cô mới mang tới, cô mới có được một cái sự bình an trong tâm hồn. Chứ còn cái gì cô cũng muốn ăn thua đủ hết thì làm sao mà
0: thua đủ, nhưng mà
7: cô có được sự bình an
0: chứ
7: trong tâm hồn.
0: Em không phải là giống như là ăn miếng trả miếng.
5: Dạ.
0: Ăn miếng trả
7: có...
0: ăn miếng trả miếng thì khác. Chỉ đối với anh là em phải ăn miếng trả miếng thôi, tại vì đi với
7: trả
0: Phật.
7: Lời.
0: Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, cho nên nó đối với
7: tôi
0: anh...
7: chưa chết, tôi chưa phải là ma.
0: Thì em mặc áo okay. giấy, nhưng mà đối với lại những người mà thân yêu của em á, em phải ăn miếng trả miếng. Nhưng mà cứ phải lặp lại là cái gì á,
5: có giới hạn hả?
0: Cũng phải có giới hạn thôi. Nếu mà vượt quá giới hạn mà mình nhịn nữa thì quý vị nghĩ như sao? Chị Mai Phương có nghĩ
7: chưa,
0: là nếu mà vượt quá giới hạn chị nhịn không?
7: Chưa thấm nhuần được cái đạo lý, cái câu kinh thánh, một cái dụ ngôn đó thì làm sao mà đắc đạo được. Cho nên để trả lời ngắn gọn câu
0: Đời,
7: hỏi của
0: không?
7: Mai Phương đó.
5: Dạ.
7: Triết lý sống của tôi là nhịn.
5: Dạ.
7: Nhịn.
0: Thôi,
7: dạ,
0: nói nhịn. Cái miệng không ơi, anh có nhịn em bao giờ không? Nói mà không có đúng như là thực tế. 7-8 năm nay ai thấy anh nhị kiểm nhịn em câu nào không? Một câu cũng nhịn nữa.
5: Tại đó, là tại vì anh Kiểm nói là anh Kiểm không muốn nhục với cô hàng cà phê.
7: Tại vì cô ngang ngược quá, có những cái mà mình nói phải, khán thính giả đều đồng ý với Vũ Kiểm, chỉ có cô là vẫn dứt khoát là không. Ngang ngược như vậy thì làm sao mà
0: thì đó
7: mà...
0: thì em có em đụng tới cái giới hạn của anh nên anh mới cãi. Chứ là hay Phái Phương hay là hồi xưa mà Diễm Thi dạ anh thì có gì đâu một cái.
7: Cô Mai Phương và Diễm Thi đó là được coi như là vai vế, đó là hạng em của cô Tường Minh, đúng không?
5: Dạ.
7: Mà nếu mà bây giờ cô mình cũng chấp nhất với là em út như vậy nữa thì coi sao được nói
0: chị
7: chuyện.
0: Mai Phương là phải là chị chứ làm
7: không,
0: sao
7: tôi
0: em
7: không
0: được.
7: Nghĩ là như vậy.
5: Ông
7: rồi bây giờ tới phần quý khán thính giả đi.
5: Đúng rồi. Mình hỏi quý khán thính giả xem là quý vị có thấy cái câu dạy của ông bà mình là một điều nhịn chín điều lành nó có đúng không, hoặc là đúng bao nhiêu phần trăm, hoặc là đúng trong cái hoàn cảnh nào, và nếu mà phải nhịn thì chúng ta nên nhịn như thế nào để cho mọi việc nó thật sự là lành.
0: Đây. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay lại để nghe ý kiến của quý vị nghe qua số điện thoại là 713-931-1060. Mời quý vị gọi vô xem coi là nhịn, một điều nhịn chính điều lành, work hay không. Yeah.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: Một lần nữa, good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào xem coi là một câu nhịn chính câu lành chúng ta áp dụng như thế nào. Sau đây thì mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ, chào cà sáng, chào người đài.
0: Dạ, chào anh Trung.
1: Dạ, chào anh.
0: Anh Kiểm, anh đón đúng rồi.
2: Chào anh.
1: Anh Kiểm là bớt bệnh ha. Bức mình đáng nhịn chút đi, đừng có nhăn
2: mặt thì
1: đỡ với cổ là có. Dạ, nhưng mà nhớ nhịn cổ nghe không?
0: Dạ.
2: Tôi luôn luôn biết lễ độ trước cô hàng cà phê.
1: Nên bị nhăn đó. Được rồi, chứ rồi, nên là thấy khỏe rồi đó. Ok, thấy cái phần này đó thì nói đúng ra thì nó đúng. Ông bà ông thường nói thì má tôi cũng thường nói cái câu đó. Một câu nhịn chính câu lành, nó sự thật vậy. Nhưng mà có nhiều cái nhịn nó đúng gì đúng, mà có nhiều khi cũng không đúng. Cái đúng thì thế này, như hồi xưa tụi tôi cũng bán hàng ngoài đường, mà thì nó có thời gian thì đường Nguyễn Huệ thì nó giải tỏa đồng đề đường, nó không cho bán nữa. Tôi mướn căn nhà, cái bà chủ nhà thì là người cán bộ, thì cô anh chị này chắc nghe câu đó không biết thì sao, chứ cái như người miền Nam mà nghe câu nó quân bay ở đó cái bực bỏ gì lắm. Vợ con chồng con gì nhà thì xuống là chửi mình, giống máu chửi tôi đâu. Thật sự bà cái cô đó, bà cô rất là thương tôi, không bao giờ chửi tôi cả. Thì cái chửi vợ mình hay mấy người làm chửi quân bay chửi ghê lắm, tống cổ tôi bay chửi như vậy. Nhưng mà mới phải mà một lần hai lần đâu, bao nhiêu thời gian thì cứ bị chửi liên tục vậy đó. Mình phải nhịn thôi. Nếu mình không nhịn á thì mình ra đường bán thì mình bị đuổi, vậy sao bán được. Mà mướn chỗ không có chỗ thì bắt buộc phải nhịn. Vì cái ngân hàng mình nó nuôi cầu mấy gia đình nữa mà, 4-5 gia đình, mà do đó thôi phải nhịn. Cho nên một câu đúng, thật sự là vậy. Còn có những cái nhịn giống như mà cô Tường Minh nói thì tôi cũng đồng ý. Mình nhịn cái mức độ nào thôi, nhưng mà nhịn hoài thì không, càng nhịn thì họ càng tới, lấn tới hoài. Coi như là pha luôn á. Gặp là không có tôn trọng, không có nể nang nữa, là càng ngày càng mạnh dạn hơn, càng coi như là bình thường, giống như nói mà chạy đạp, giống như để hay là nó thì kia nói cho ăn nói gì mà nó gọi là để mà sướng cái miệng người ta đó. Thì cô nghĩ thì cô nhìn nổi không? Thì bắt buộc cũng phải phản, cũng giống như cô đó thôi, đủ rồi đó. Thì một ngày nào đó thì mình tôi cũng phản lại thôi. Phản lại thì đâm ra thì nói thật sự thì phải mình mà nói lại thì đúng ra thì mình nói câu đó, nói vậy thì nó không có, cũng không, nếu mà so với người lớn thì mình nói câu đó thì nó cũng không được tốt, thì mình nhỏ hơn người ta, mà người ta cứ chà đạp coi thường gia đình mình, nói nặng trên ba mẹ mình thì mình cũng đâu có vui đâu,
0: đâu có nhịn nữa. Lúc đó là nhịn là không có lành nữa rồi đó.
1: Thì đó, nhịn quá thì mình đâm ra bực quá mà không biết xả đâu được, chỉ quýnh vô bao cát bao đường như thế nào cho nó đỡ tức thôi. Mà riết một ngày bực quá thì ra lên sân thượng mà la cho nó đỡ tức hơn. Mà có một ngày nào đó thì chịu không nổi thì sổ luôn, là họ bắt đầu họ ghét mình luôn. Cũng như là không có thật sự là hỏi nguyên gia đình họ nhìn cái mặt mình là họ không ưa rồi. Nếu mình hổn, người ta nói mình hổn đó, thì nói vậy thì có một ngày nào cũng phải xả ra thôi, chứ nhịn qua đâu có đâu chịu nổi. Đụng chạm mình hiểm sao, đụng chạm tới người lớn thì mình cũng không nhịn gì được.
0: Vậy là câu nhịn chính câu lành, nhưng mà cũng phải phải tới đâu thôi phải không? Chứ nhịn quá là nó hết lành phải không?
1: Dạ, thì cứ chê má mình có mấy con dâu ổng này kia họ thì cái nó nói giùm cũng phải xả ra thôi, chứ nhịn qua đâu có đâu chịu nổi. Đụng chạm mình hiểm sao, đụng chạm tới người lớn thì mình cũng không nhịn gì được.
0: Vậy là câu nhịn chính câu lành, nhưng mà cũng phải phải tới đâu thôi phải không? Chứ nhịn quá là nó hết lành phải không?
1: Dạ, thì cứ chê má mình có mấy con dâu ổng này kia họ thì cái nói giùm, mở chưa có dâu thì mở đừng có nói trước, để mà có dâu mở mới biết.

0: Nói tóm ra thì ở đời, ra đời là vậy, nhịn đi, nhịn được thì tốt, chứ đừng đừng có ăn thua đủ chi. Cái chuyện không đáng để mà ăn thua đủ thì nó không có đáng, không có đúng với sự thật là như vậy. Nhớ anh Kiểm, anh nhịn cổ đi, nhưng mà anh, tôi nói anh nghe cái này, anh nhịn cổ, anh phải cố gắng, anh nhìn mặt, nhìn vô khuôn mặt của cổ, nhìn một cái cổ cổ mà nó nói chuyện với cái có cũng một lúc cổ cười, tôi gọi là cười duyên với anh, cái là anh hết giận liền. Anh không phải để ý, tôi thấy cổ nó nói anh là cái cổ cười miễn chi cái là thấy vui liền.
1: Vui chưa?
0: Cố gắng để, nhớ để.
2: Anh Trung, thứ nhất là cảm ơn nhà ý của anh. Nhưng mà thứ hai nữa là tôi với anh, tôi khác, anh khác. Và điều thứ ba đó, trong cái phần góp ý của anh ngày hôm nay, tôi thấy cái gì anh nói nghe cũng có lý hết cả. Chỉ có một điều nghe vô cùng chói tai, đó là cái gì cô Tường Minh nói anh cũng thấy đúng hết.
0: Đúng, thần tượng tôi mà. Tôi đã nói anh là cô là thần tượng tôi mà, tôi có mà chói anh đâu.
2: Cho nên tôi không thể nào tôi nghe lời anh được. Tại vì anh là một người đàn ông nịnh đầm. Tôi hoàn toàn 180 độ khác với anh.
0: Tôi phản đối anh câu đó nghe, tôi không phải nịnh đầm mà tại cổ đúng. Thì tôi khen cổ đúng. Đúng không? Tại vì anh không cùng
1: coi. Em thấy anh Trung nói đúng.
0: Anh thấy là chói. Dạ đúng.
2: Anh chói tai lắm.
0: Nhưng mà tôi nhớ.
2: Còn anh bắt tôi phải nói chuyện và nhìn vào mặt cô Tường Minh, tôi sợ lắm.
1: Dạ. Anh tử không, sợ lắm.
2: Như đúng như thần tử thấy Long Nhan. Sợ run cầm cập nói không thành lời.
0: Cổ nói một hồi ấy, cổ cười miễn chi rất là dễ thương.
2: Ôi trời ơi. Chỉ có ông Trung thấy là cô dễ thương. Tôi thấy cô giữ hơn là bà chẳng nữa.
0: Còn cái này nữa anh Kiểm.
2: Sao?
0: Anh cái này nha, anh nhớ nha. Bây giờ mặt anh bị chày chùa vậy, anh nhớ anh đừng ăn mà nước tương nước mắm nha, bị đen bị có thẹo nha.
2: Tôi từ bé tới lớn anh nghe đài mà anh không nhớ. Tôi từ lúc sinh ra cho tới giờ chưa biết ăn nước mắm, thậm chí là Maggi mà người ta nói là thơm, Maggi của Hòa Lan hoặc là của Pháp đó. Tôi còn không biết ăn. Suốt đời tôi đó chỉ có muối tiêu chanh thôi. Cá chiên, rau muống luộc hoặc là
1: whatever là muối tiêu chanh.
2: Đúng rồi.
1: Con người đó nó dị trời ơi.
2: Là đậu hũ cũng chỉ có cá chiên muối tiêu chanh.
0: Nói tóm danh Vũ Kiểm nè, biết anh có nói qua, có nghe qua, hiểu qua, nhưng mà mình nói câu này để tỏ cái lòng là cũng thương anh.
2: Tôi biết anh có nghĩ, anh có nhớ tới tôi. Cảm ơn anh. Tôi sẽ không ăn ăn xì dầu nước tương, tại sao nó bị đen.
1: Đừng ăn thịt
2: nhưng
1: đừng
2: mà
1: ăn tôm
2: bị cái người chủ mà hành hạ là vết thương cũng sẽ luôn muôn đời bầm tím
1: mưng mủ rồi. Cảm ơn anh Trung nha.
3: Cảm ơn anh Trung.
1: Dạ chúc anh để đọc cái này nè.
2: Vui vẻ
1: để sẵn anh Trung ảnh đang sát muối, mình sát thêm một tô muối nữa. Thúy Nguyễn nói là anh Kiểm đừng có cãi vì chị Tường Minh sẽ nhịn với người nào biết điều, chứ như anh thì chị không có nhịn đâu.
2: Oan cho tôi quá cô Thúy hoặc là cô Thùy. Tôi mà là người không biết điều thì nghe cũng hơi kỳ đó nha.
1: Em nói để cho anh cãi. Dạ. Mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ xin chào.
0: Xin chào. Phải tôi không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Mai Phương.
3: Dạ
2: chào anh.
0: Dạ. Dạ. Theo tôi đó thì cái đề tài này là cái vận chuyển nhịn nhục đó, thì tùy theo trường hợp như anh Trung mới nói, nếu mà đụng thứ nồi cơm là mình phải nhịn. đụng thứ nồi cơm là không là nổ là phản đối liền. Nhớ hồi xưa mà trong điển tích có cái chuyện mà Hàn Tín là phải về sau làm tể tướng cho Lưu Bị là
2: Hán Sở Tranh Hùng phải chui qua đúng rồi,
0: chui qua anh Hằng Thịt, tại vì anh kia nó rất là mà bu liệm này ông phải chui qua mà sau lên làm tể tướng, thấy không? Đó là tại vì nồi cơm hết thì tôi cũng theo tùy trường hợp thôi. Còn nếu mà nhịn quá như trường hợp anh Vũ Kiểm với cô Tường Minh như thì là

0: gặp được Minh là phải nín lại liền thêm. đi với một bà gái ở xa đi gặp Tường Minh thì cũng phải nhìn lại, tại vì chịu không nổi chẳng hạn ở lâu quá. Thì tôi thấy đấy là tùy theo trường hợp, nhưng mà con run nó là đạt quá
1: xéo lắm thì nó cũng oan. Yeah. Nên nó là dạ Tường Tường Minh bị anh Kiểm ăn hiếp quá nên anh Kiểm và fan của Tường Minh phải kiếm anh
2: Kiểm.
1: Bảy,
2: anh dư sức biết tôi nhỏ con ốm mo gầy mòn làm sao mà dám kháng cự với lại bà chủ to con như là đàn ông lực lưỡng như vậy. Cô lấy ngón út cô xỉa vào chán tôi cũng té, chứ đừng có nói.
1: Nè, qua đây xỉa cái thử coi.
2: Tôi biết lễ độ anh Bảy à, tôi biết thân phận của tôi. Dạ.
1: Người ta như vậy mà ông nói là mình to con như đàn ông.
2: Đúng.
1: Nói quá lời không vậy, người ta như vậy nè. Bây giờ bỏ lên cân đi. Biết nhau liền. Dạ.
0: Âm màu khác, nội lực cái màu ốm ốm.
1: Đúng rồi, tại vì anh Kiểm á, anh có cái máu ghen tị nên anh không có làm cái gì được hết, nên anh lấy body shame ra. Ảnh đem cái ngoại hình người ta để ảnh không đi qua ra, không nói được gì hết. Ảnh không có cách gì để ảnh nói mình hết, nên ảnh bắt đầu ảnh hình tướng của cô như thế này nọ kia, mới mau lôi mấy cái đó ra nói, mà nói cũng không đúng sự thật nữa. Anh thấy không vậy sao nhịn?
0: Dạ, thì đúng có nhiều khi mà tôi gặp trường hợp, tôi nhớ hồi xưa cái hồi tị nạn chúng tôi mới tới Guam ở đó. Tại mình biết chút tiếng Mỹ, mình nghe đó, mấy cái thằng mà Mỹ mà nó đi dọn dẹp nó chửi Việt Nam quá chừng, mà mình nghe mình người nào không nghe thì không sao, mà mình nghe là mình không được á.
1: Nhưng
0: mà
1: được.
0: Nó đâu có dám đánh, tại vì đánh với nó là đuổi về nước. Ồ vậy đó.
3: Dạ.
1: Lúc đó phải nhịn đúng không?
3: Yeah.
1: Vậy là theo như chú là nhịn tùy chuyện đúng không? Có chuyện nhịn thì lành.
0: Nếu mà bà xã mà la quá thì mình phải chịu, hay là ông xã la thì phải chịu.
1: Nhưng mà la hoài chịu không, hay là có lúc nào đó chú nói là ơi cái đủ rồi nha, không có không?
0: Thì đúng y như là con run xéo lắm nhưng cũng hoàn thì là
1: như vừa phải phải thôi chứ đúng không?
0: Mấy người mà hiện thì nó là hay quậu về sau thì là đó,
1: tại vì ta nhịn quá.
3: Dạ.
0: Nhịn quá chịu không được nữa. Thì tùy theo trường hợp chứ không phải là tất cả.
1: Em sắp chịu không được rồi đó nghe anh chịu. Em nhịn anh dữ lắm rồi đó, sáng giờ thấy bị thương bị tật đó là nhịn dữ lắm rồi đó. Chứ cái câu hồi nãy là sắp sửa quýnh rồi đó.
2: Câu nào? Tôi nói tôi cũng quên mất tiêu.
0: Anh Kiểm cũng có thể trả lời là sáng giờ chưa bị ai đánh hết.
2: Anh Bảy số bảy quá anh Bảy.
1: Anh Bảy ơi, sáng giờ chưa, anh nói là sáng giờ anh chưa bị ai đánh hết anh buồn.
0: Hồi xưa mấy anh lối đi sáng giờ chưa đánh thằng nào đó là hù á.
1: Sáng nè, nhà em phải nói với anh Kiểm là sáng giờ em chưa đánh thằng nào hết đó.
0: Và mình lên giọng đó. Còn mà xuống mình đánh là chưa bị ai đánh hết rồi nhớ.
1: Không, anh chú Bảy ơi, Tường Minh á là không có thích lên giọng, Tường Minh sẽ gằn giọng. Gằn giọng.
0: Lên giọng là ta là nó bay hết lên, nhưng mà gằn giọng cái là nó thấm lắm.
1: Nó mới ớt ép phê. Giống như là đó nè, thí dụ như mà vui vẻ đó mà cái người kia mà nói á thì mình cũng nói ok, được rồi nha, là còn vui. Ok, nghe rồi. Ok, được rồi. Là còn vui á, còn vuốt á. Chứ lúc đó đủ rồi nha.
3: Thầy cũng chơi tông trầm luôn anh.
1: Tông trầm đủ rồi nha, đủ rồi đó.
3: Bass luôn rồi.
1: Xuống nghe là xuống là nốt thấp nhất luôn rồi đó.
3: Xuống tông.
0: Xuống giọng trầm.
1: Xuống giọng trầm. Chứ lên giọng ta đâu có sợ.
0: Lên
1: giọng ta không có sợ. Đúng rồi. Bữa nào á mà chú mà hạ giọng xuống, trầm giọng xuống tối đa. Tôi nói rồi
2: tôi
1: đó.
2: Tôi nghĩ
1: đó.
2: Cô không cần phải lên giọng hoặc là gần giọng hoặc là xuống giọng gì hết. Nhìn cái mặt cô ai cũng sợ rồi. Thành thử ra không cần làm gì hết. Mặt dữ mà đàn bà mà đánh đá cá kình như vậy ai mà không
1: vậy
2: sợ.
1: Vậy mới người ta mới không ăn hiếp anh. Nếu mà bây giờ hả hiền quá thì hả người ta ăn hiếp. giữ như vậy chồng con nó nhờ. Đúng rồi, không có ai đụng tới chồng tới con mình, không ai hiếp được hết, còn hiền lành quá đâu được. Nhìn là người ta tránh xa ra rồi là cảm ơn đó. Nhìn là nhớ thấy không, cái người giữ, người hung hăng quá ra đường ai dám ăn hiếp. Đúng rồi, ta nhìn vô mấy người thấp bé nhỏ con, người ta lủi xe đạp vô chứ gặp tướng này ai dám lủi.
2: Quý vị thấy không, nói tới nói lùi, nói xuôi nói ngược cũng phải móc lò. Người như vậy thì làm sao ai chịu được. Phụ nữ, đàn bà con gái là phải, cái quan trọng nhất đó là phải nhu mì, hiền thục.
1: Nhu, nó mới có nhu mì á, nếu như mà mình á, ok, ông chồng mình giữ đủ rồi á, thì mình nhu mì để có người bảo vệ. Còn đây không ai bảo vệ hết mà mình nhu mì nữa ra đường chết à.
2: Thấy không? Thấy.
0: Quan trọng bắt buộc.
2: Quan trọng
1: bắt buộc không, đúng không chú Bảy? Bây giờ đó, nếu mà mình có một cái người bảo vệ mình ha, mình khép nép bên cạnh ha, mình nhu mì, còn hỏi chứ ngồi với tướng dày mà mình còn khép nép nữa là té tổng cộng cả hai luôn á.
2: Dùng lại cái chữ người ta hay nói đùa đó là gì đó, cái gì dễ đổi giang sơn dễ đổi
1: hả? Bản tính khó dời. Không hề, mà cái này á,
3: dễ đổi bản tính khó dời,
1: nhưng mà cái này á là do hoàn cảnh. Do hoàn cảnh nên em phải quảnh càng.
3: Vậy là ở trong nhà Tường Minh là thường là ông xã nhìn Tường Minh không?
1: Không ai nhìn ai hết á. Em nói không ai nhìn ai á. Nó giống như là dancing vậy đó. Nó giống như là nhảy vậy đó. Có lùi, có tiếng. Có bước qua, có bước lại. Chứ một người mà tiến hoài thì người kia đụng vách tường. Cho nên là mình biết tiến, biết lùi đúng chỗ, đúng cách thì mình thành ra một cái vũ điệu.
3: Nhưng mà thí dụ người kia tiến không mà chạy vòng vòng cũng đâu có đụng vách tường.
1: Tiến vòng vòng không có vui. Vậy không có vui. Mình có tiếng, có lùi đúng không? Lúc này á, là mình khúc nào mình nên tiến, lúc nào mình nên lùi. Cái đó là nghệ thuật đó anh.
3: Dạ. Mà chú Bảy có những cái câu chuyện hồi nãy cũng hay ha. Chú Bảy nói là trong những cái trường hợp đó phải nhịn. Đúng không? Tại vì nếu mà không nhịn là cái hậu quả nó cũng...
1: Bể đâu cơm.
0: Tâm thành ra tôi là phải chịu, tôi là như cái trường bánh chung đó là chỗ anh bán hàng là phải không là không có cơm ăn, thành ra bên mình là bể sợ bể được cơm, mà thành phải bằng mọi cách là phải nhịn. Nhưng mà sau đó nếu thì là mình làm đại lên mình đâu có thua, thì cái mà tránh voi chẳng xấu mặt nào, mình tránh voi chẳng xấu mặt nào, thành là cái lúc nó phải nhịn.
1: Thì đúng rồi, chú Bảy bây giờ ra đường thấy đó nó bự con quá, mình nhắm mình không lại thì mình chẩu thôi.
2: Con voi nó to như vậy là sao mà ai có thể mà đụng độ nó nổi.
1: Mình con hả, mình thấy nhỏ nhỏ cỡ như anh Kiểm thì mình có ăn hiếp.
2: Minh Voi, kể từ hôm nay là cô có cái hỗn danh là Minh Voi.
1: Kiểm chim én. Minh voi với Kiểm chim én. được không?
2: Nụ cười khả ố.
1: Rồi, cảm ơn chú Bảy.
2: Chào anh Bảy. Okay, vui vẻ.
1: Nhưng mà quan trọng nhất là nhịn vợ.
3: Quan trọng là nhịn vợ.
1: Nhịn vợ. Vợ nói gì nhịn là vui nhất à?
2: Còn ai cũng thuộc cái câu nhất vợ nhì trời.
1: Đúng rồi. Lỡ mà nhịn không nổi thì mình đi chỗ khác. Chứ cãi vợ không có lợi ích gì hết.
3: Không, cái vụ này thấy chắc
1: cũng sao?
3: Cũng đúng, nhưng mà cũng đúng tùy không? Chứ không? Nhìn tùy chứ, thí dụ như bây giờ bà vợ bà cứ đánh bài đi. Thí dụ một người vợ có cái tật là đi đánh bài đi. Rồi về rồi nói là bây giờ phải vậy đi, rồi người chồng có nhịn được không? Nếu mà nhịn thì sao được?
1: Đánh bài thì cái đó là cái tánh mà kêu gì là cái không phải giống như là nhịn là sao, nhưng mà nhịn là ta tấn công mình, ta nói này nói kia mình, còn cái đánh bài nhịn cho cổ đi đánh đó hả?
3: Giống như là cổ đi đánh mà mình không muốn, mình không muốn cổ đi, tại vì cổ xa đà rồi, nhiều khi tiền bạc này kia nữa đó, thì mình muốn, nhưng mà giờ cứ mỗi lần mà nói tới cái là cổ nhảy lên rồi đó, thì có nhịn không?
1: Vợ vui mình vui.
3: Anh Kiểm thấy sao? Anh Kiểm cái vụ này thấy khó nhịn đó.
2: Không, cái trường hợp đó nó lại là khác.
3: Khác hả?
2: Nó lại là khác.
1: Khó nói rằng cái đó là cái ấy rồi. Thí dụ
2: không
1: như...
2: so sánh được.
1: Ừ. Dạ. Thí dụ như là giờ á, là nhịn không nè. Thí dụ như là vợ, mình mới coi cái bài này, mình mới coi bài này thấy mắc cười. Có cái anh chàng kia đó, ảnh lên trên mạng xã hội, ảnh nói là vợ em á là nó chiến môn là nó đi nhậu.
3: Yeah.
1: Nó nhậu ban đầu thì em còn đưa đón nó mỗi lần là cổ uống say thì em tới em đón cổ về, tại vì cổ sợ cổ lái xe về này cái nọ, rồi cổ nhậu về rồi cổ ói cổ mửa em đi dọn, là cũng em cũng nhịn tại cổ vui với bạn bè, rồi hả tới lúc mà cổ xỉn về cổ quánh ông luôn, quánh ông chồng luôn. Ừ thì cái anh này nói chứ hết chịu nổi rồi, chắc phải ly dị quá, hết chịu nổi rồi đó, là nhịn đó.
3: Thì cái đó thì cũng trong cái trường hợp đó là đi nhậu hay là đánh bài thì nó cũng mà tại vì vậy đó, là chịu hết nổi rồi.
1: Em mắc cười em mắc cười ở chỗ đọc cái bài này em thấy là sao đổi ngôi á.
3: Không, nhưng mà Phương nghĩ là cái câu chuyện đó thì nó không có đơn giản vậy, đằng sau nó phải có một cái gì thì anh này mới chịu nhịn cổ như vậy, chứ bình thường sao mà nhịn vậy được.
1: Nhịn là chính lành mà. Hả? Nhịn để chính lành mà. Ồ bây giờ sao cũng không chịu nhịn luôn rồi.
3: À thì đó, cuối cùng nó chắc là phải ly dị đó. Anh nói đó, anh đã post lên trên Facebook, nếu mà chuyện này có thật thì có nghĩa là anh đã bắt đầu hết chịu nổi rồi.
1: Hết chịu nổi rồi.
3: Chịu nổi phải không?
1: Chắc là phải tan vỡ từ đây quá.
2: Thường đó, những cái sự nóng nảy mà người ta hay áp dụng là một sự nhịn chín sự lành, đó là cái sự nóng nảy hoặc là những cái bất như ý nó đến bất chợt, bất thành lình, nó làm cho mình nổi nóng. Bởi vì con người của mình, cái bản chất ai cũng có cái tự ái hết cả, cái đó là cái thực tế. Còn cái chuyện mà vợ hoặc chồng có một cái thói hư tật xấu nào đó mà nó là giống như là nói về giống như là bệnh đó, tức là nó là chronic, nó là kinh niên rồi đó. Thì lúc đó không phải là nhịn hoặc là chịu đựng nữa, phải đi đến một cái sự dứt khoát, có một cái kết cuộc. Còn giống như tình cờ buổi sáng vô đây làm chào cà phê, bình thường tôi chào bình minh với anh Phạm Cơ vui vẻ, hai anh em đều có đôi khi bất đồng về cái quan điểm của một cái sự kiện nào đó, nhưng mà chúng tôi luôn luôn không bao giờ bất hòa. Nhưng mà bất chợt ngay sau đó thì tới show cà phê sáng, cô Tử Minh xuất hiện là nóng, là có vấn đề.
3: Tại em
2: thấy
3: không?
2: Chưa?
3: Tại lúc đó mình sẽ đặt ra vấn đề là nhịn hay không nhịn, phải không?
2: Lúc đó anh là mình nên nhịn hay không nhịn. Lúc đầu là nhịn tại vì chưa on air. Nhưng mà khi mà cô đã nói oang oang, rào rào ở trên làn sóng rồi đó, ai nhịn nổi không? Ai nhịn nổi không? Thì đó đó là cái thực tế. Không?
1: Nồi cơm đó anh.
2: Không, cái tôi không cho đó là nồi cơm, cái đó là cái tính và cái nồi, con người cái nào nồi, cũng có cái sự tự ái.
1: Chú Bảy nói là cái nồi cơm là phải giữ đó. Nhưng mà Thanh nói là kiểm kiến, tại vì là con voi phải đi với con kiến, nên là Minh voi thì kiểm kiến. Ai cũng được hen, cũng dần dần kiểm kiến cũng nghe.
2: Cô Thanh Thanh, tôi dùng cái chữ đùa nghịch với cô sáng thứ sáu cho vui, đừng giận, và quý vị khán thính giả cũng đừng chấp nhất. Cô lau cá vừa thôi.
1: Thì tại vì
2: cô còn có cái comment góp ý là chị Tường Minh phải nhịn anh Kiểm của em nhé. Câu đầu nghe xuôi phải không? Nhưng phải chọc cho điên rồi mới nhịn. Lau cá không? Quý vị thấy một cái góp ý như vậy của một người cũng là một người phụ nữ như vậy, làm sao tôi nhịn được?
1: Tại vì
2: cho nên tôi tức, tôi phải dùng cái chữ láo cá với cô Thanh Thanh này như vậy.
1: Tại vì như vậy nè, tại vì á là tới limit thì mình mới nhịn đúng không? Còn trong limit thì mình nói là mình chừng nào em không có bước qua lằn ranh đỏ là được rồi đúng không? Tới đó sắp nổ rồi á thì thôi, em chỉ dẫn anh tới bờ vực thôi, rồi anh cứ muốn nhảy thì anh nhảy, còn cái chuyện đó em không có xô. Đúng không? Đó, quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì để một vài cái quảng cáo chút xíu được không? Chúng tôi sẽ quay trở lại với 6436 chút xíu nha, sau những thông tin thương mại.

0: Ba
1: Riu Ba Riu
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún riu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Ai ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Good morning Sunshine và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Mời quý vị 713-931-1560 tham gia với chúng tôi. Mời một thính giả trên đường dây.
11: Hello.
10: Dạ.
6: Dạ, xin chào.
11: Dạ, xin chào Cà Phê Sáng.
10: Dạ chị.
11: Ví dụ mà ai ăn ai mà lớn tiếng có vẻ như là ăn hiếp mình á, thì có nên nhịn đâu. Mình phải giữ hơn như vậy á, vì họ sợ là họ lớn tước mình đó. Tại vì có một lần á cái mình đi về quê á, xong rồi cái mình mặc cái áo khoác á, thì tay mình nó hơi bị bung ra ngoài, nó giang ra ở ngoài đường á, bị lạnh thì mình khoác thôi. Xong rồi có cái thằng cha nọ đó, cái nó đi xe, cái nó bị nó tránh chứ nó không có đụng mình, cái nó tránh nó bị té. Xong rồi cái mình cũng biết điều, mình đi xuống cái mình cũng lại gần nó, mình nói ý là xin lỗi nó đó. Cái bắt đầu hả, hắn ta vung tay vung chân nhìn thấy ghê lắm, cái tướng hùng hổ, mình cũng sợ luôn á. Lúc đó mình đi với chồng mà ổng đi có một mình, cái thằng đó nó đi có một mình à. Mà mình cứ sợ là mình nó làm cái thái độ như vậy á, rồi cái đàn ông với nhau là kinh chuyện á. Mà nó cảnh ghê lắm mà tụi mình. Cái bắt đầu á hả, tự nhiên không biết cái đó là tình cờ hay là cái mình tự nhiên mình quắt con mắt lên á tụi mình. Mình trợn con mắt lên, cái hắn xìu hẳn xuống luôn á tụi mình. Trời ơi, hắn cái hắn là bắt đầu hả, hắn không có còn cái thái độ như vậy nữa. Cái bắt đầu là cùi, cái là hắn tránh ra, cái hắn lên xe hắn chạy đi là tụi mình.
10: Đúng rồi.
11: Mà lúc đầu á hả, này kia hả, cái ghê lắm, mình trong lòng rất là sợ luôn á. Xong rồi mình cái đó cái làm cái thái độ mình có lẽ cái phản ứng tự nhiên thôi chứ mình cũng không cố tình. Mình trợn con mắt mình lên, cái là hắn quay sáng đi 180 độ luôn, mình hết hồn đấy.
10: Bởi vậy thấy em trợn mắt với anh Kiểm hoài là vậy đó.
6: Dạ chắc là cái anh chàng đó anh cũng nghĩ là nào giờ không ai dám nói lại ảnh, mà có một người dám nói thì chắc là cái người này cũng phải sao đó mới dám nói, phải không chị? Chắc anh đó ảnh nghĩ vậy cho nên ảnh sợ ảnh chạy.
11: Mà mới đầu mình chỉ đi xin lỗi thôi chứ mình cũng không có thương xì gì lại hết. Dù là chạm nhau tự nhiên ông sợ ông né ra thì ông mới té, tự té thôi, rồi mình cũng như là mình cũng sao dây người ta đó. Mà ông làm chỗ giờ mình nghĩ lại mình mắc cười luôn á, mình nói khi mình trợn con mắt lên cái là thế là hắn không quay xe là đang
10: nghĩa là
11: trời.
10: Nghĩa là qua câu chuyện của chị á, là mình nhịn á, là mình cũng phải nhịn đúng chỗ thôi, đúng không? Chứ không phải cái gì cũng nhịn, phải không?
11: Vậy nè, cái mình đi mua vàng á, cái ngày hôm trước, ngày hôm sau, cái dây chuyền mình nó bị rối á, cái mình đi ra mình nói với cái chủ tiệm á, cái nó đứng nó gần cổ nó cãi, ý là lúc mà bán á là không có bị như vậy, mà rõ ràng mình đeo thì mình mới ngày hôm trước hôm sau thôi, khi nó bị rối thì mình phải ra mình nói, cái mình nói nó nói là không có được, cái này là lỗi do chị, nó nhất định là nó không có đền. Cái mình cũng bắt con mắt lên, cái là bắt đầu nó nói giờ nó nói là thôi được rồi, cái này là nó bị tóc lên thôi, không sao, đây em sửa lại cho. Tụi mình thấy không? Đúng bởi vậy hả, nhiều cái nó ăn hiếp mình đó, mà mình không có làm cái thái độ hả phản ứng là nó ăn hiếp mình nữa đó. Với lại tụi mình biết, tụi mình biết không, ở trong trong chợ Mỹ Hoa đó, như nói luôn á,
10: thôi đừng nói tên
11: mình. Cái mình đi chợ mấy lần á, cái con nhỏ tóc ngang mình, nó người Tàu á, cái nó vô nó hay nói mình lắm, nó dèm pha mà nó nói mỉa, nó sốc mình á. Cái gì nói là cái bạn, cái người bạn mới nói là thôi chị đừng có đi chợ đó nữa. Cái mình nói gần nhà thì mình đi cho nó tiện. Cái bạn mình nó nói bữa nào á vô á mà lần nữa đó, lần thứ ba thì trong lòng mình cũng dự định như vậy. Cái bạn nó nói là ví dụ vô lần này mà nó có còn kiếm chuyện với mình á thì chị sẽ nói là ủa trong chợ này cũng có chó hay sao. Là cái con nhỏ tóc ngang nó người Tàu trong chợ đó.
10: Thôi đừng nói tên tiệm của người ta làm chi. Dạ. Nói chung là mình tôn trọng, đừng có nói tên tiệm của họ để làm
0: bán
10: gì.
0: Tắt là nãy giờ chị nói là chị là một người không thể nào nhịn được.
10: Nhịn đúng chỗ, nhịn đúng chỗ. Dạ, nhịn chị nói là xuống chị cũng nhịn. Chứ cũng nhịn chứ không phải là gặp ai cũng sân si. Nghĩa là tôi nhịn 3 lần rồi đó nha. Làm quá, làm tới, làm hoài người ta mới phản ứng chứ. Còn xuống là si đã nhịn, si đã xin lỗi đàng hoàng rồi. Chứ đâu phải là xuống là hùng hổ hổ chửi người ta đâu.
11: Đâu dám chửi đâu, mình tự vì cái đó là có thể là lỗi do mình cũng biết cái điều đó, mình mới xuống xe cộng thôi chạy thẳng rồi, chứ mình đâu có xuống làm gì đúng không? Mình đi xe thì mình chạy thẳng rồi, mình có biết điều mình xuống cái nó thấy như vậy á. Cái nó lớn ác mình, nó hùng hùng hổ hổ, trời mình sợ ơi là sợ luôn á. Mà may mà có lẽ cái ánh mắt mình á nó cũng hơi dữ á.
10: Nó không phải hơi dữ mà chắc nó là dữ lắm. Là như trừng lên mà một cái ông thanh niên mà mới trừng lên mà ổng cụp ổng chạy rồi á, là coi như là cũng không phải hơi dữ đâu, chắc cũng khá dữ.
11: Thì có thể là cái ánh mắt mình nó như vậy á, tự nhiên có người nói chắc không ai hiếp mình được đâu, từ cái ánh mắt mình nó dữ. Bình thường thì không sao, nhưng mà
10: bình thường thì cũng long lanh lắm đúng không? Mà đụng chuyện tôi mới quát mắt lên thôi, chứ bình thường tôi cũng long lanh thôi.
0: Thôi xin chào thua, chịu thua chị. Bye chị.
6: Không phải công nhận là người cái từ ngữ Việt Nam mình có cái từ hay là cái từ quắc mắt đó. Khi mà cái mắt nó quắc lên đó là biết được là cái
10: sắp ăn thịt,
6: cái giới hạn của người kia nó tới đâu rồi, cái ngưỡng của người kia tới đâu rồi. Cho nên cái anh thanh niên kia là anh nhịn cũng đúng chỗ phải không chị? Hay
10: đúng,
6: là
10: đúng.
6: Nhưng mà lỡ gì anh không chạy rồi chị có làm gì anh không? Xin đây hỏi vui thôi.
11: Trong mình nói chung là mình lúc đó mình sợ luôn rồi đó, mình kể như là mình đã bí đường luôn rồi. Cái tự nhiên cái làm như là cái ánh mắt mình nó trừng lên, cái về nhà mình cái lên xe lúc mà thằng đó nó đi á, cái mình cũng lên xe mình chạy, cái mình nói là trời đất ơi may mà mình vậy, cái là nó mới như vậy, chứ không biết sắp tới là đánh lộn hay là sao nữa, mình cũng không hiểu nổi, mình cũng sợ trong lòng vậy đó. Đường mà đâu có biết, lỡ người ta hung dữ giang hồ thì chết mồ mình luôn á.
6: Dạ đúng vậy, cũng may cho chị là cái anh đó là anh gọi là yếu cơ hơn, cho nên là anh bỏ anh chạy, chứ lỡ mà gặp cái nó khùng hơn nữa thì lúc đó cũng thì lúc không, đó là chuyện khác ha.
10: Không, mình cũng có cơn khùng nhưng mà ai khùng hơn ai
6: đúng
10: thôi.
6: Rồi. Ai khùng hơn người thắng phải không? Anh Kiếm không? Anh Kiếm bây giờ khùng khùng gặp nhau mà ai khùng nặng hơn là người đó thắng thôi. Chứ sao?
0: Nghe thấy sợ đàn bà phụ nữ Việt Nam quá.
6: Dạ, quá sợ. Chuyện cho vui thôi mà.
10: Cảm ơn chị.
6: Cảm ơn chị nha.
10: Dạ. Đừng có chọc em khùng.
6: Mà cũng đừng chọc chị nha.
10: Đó, cảm ơn chị.
6: Dạ.
10: Là bình thường em hiền lắm nhưng đừng chọc em khùng. Rồi, mời một khán giả kế tiếp và xin chào 3536.
6: Dạ, xin chào.
3: Hello.
10: Dạ.
3: Hello.
5: Dạ.
3: Trở lại cái câu tôi mình.
5: Dạ.
3: Cái này thì có cái vấn đề này nữa nè. Mình xưa mình đi làm đó, mà mình tới nay cũng phải vậy thôi. Là có nhiều cô khách đó vô chuyện gia đình gì không biết, hay là họ có muốn ý đồ gì không được biết, nhưng mà đại khái là nếu tùy theo loại người. Những người da màu đa số thì vô là họ kiếm chuyện để họ không muốn trả tiền hoặc là họ bớt tiền, thì họ làm thì khó làm dễ trong khi nào thì mình cũng phải nhịn, chứ mình không có cương, chứ mình biết người ta kiếm chuyện mà mình phải nhịn, làm cho họ vui để cho nó xong, chứ mình đừng có cương với họ là mình lỗ. Thứ nhất là ồn ào không tìm, là mình khách người ta sẽ đánh giá mình, chứ người ta không bị, người ta chỉ bên khách chứ không bên chủ đâu.
5: Đúng rồi.
3: Mình nhận đi, và mình lo cái đó thì cái nhận cần phải nhận đó. Còn có một số bị trắng thì họ vô họ nhiều khi chuyện gia đình họ mới vui, hay là ở ngoài đường thì cũng vui rồi, họ vô cũng có thể kiếm chuyện mình. Trời ơi, cô biết họ kiếm chuyện phải là 1 phút, 5 phút, 10 phút, còn mấy tiếng đồng hồ luôn. Từ người thợ này vô làm, người thợ kia vô làm, làm tới là người nào cũng chịu, mà đến nỗi mà mình cái người thợ giỏi nhất cũng vô làm có không chịu luôn, mà tới đến nỗi là người chính mình vô làm mất thêm mấy tiếng hồi nữa, họ kiếm chuyện biết làm phi luôn á. Nhưng mà mình nó làm ý rồi, nhưng mà cũng mình phải mua, mình cũng làm cho nó vui lòng thôi, chuyện gì lỡ ta xin lỗi mày để làm cho mày không mất nhiều thời gian vậy. Mình bị mất thời gian cho nó mà mình làm nó vừa lòng rồi cũng không dám lấy tiền đó, cho đi. Chứ mà để nó mà không vui, nó gỡ thơ lên Facebook hay gọi lên là có chuyện phiền hơn nữa. Mình nó lên mạng nó bêu xấu mình nữa, phiền lắm, thôi kệ. Cái đó cần phải nhịn đó, cái chuyện ra đi làm ăn phải nhịn thôi, chứ đừng có ăn thua đủ với khách hàng là không có nên.
5: Yeah.
3: Dù là cái nghề nào cũng vậy, cái đó sự thật vậy. Còn mà nếu mà vợ mà mình phải nhìn đó nha, không nhìn là lỗ đó. Vợ mà tấn công tới phải nhìn, không nhìn là tôi kém bể, là mình phải tốn tiền đi mua. Tới mức nào mà không chịu nổi, giống coi tụi mình chịu không nổi nữa là nó stop nha, đủ rồi nha. Cái đó cô biết tụi mình biết sao không?
5: Sao?
3: Chạy uống cà phê. Chạy uống cà phê. Còn uống cà phê ra giường, làm bông, làm cây. Chứ còn làm tới là lỗ. Tôi chán bể hết. Em tôi chế bài thánh mình đi mua.
5: Mình tốn tiền.
3: Nhớ mấy ông mai vũ kiệm nhớ nha.
5: Anh có khi nào không nhịn vợ không, hay là lúc nào cũng nhịn?
3: Rồi phải nhịn coi, lúc nào phải nhịn, cũng như mình đâu có làm gì được đâu, có làm quá thì cũng là vợ mình thôi.
5: Hay đó.
3: Lúc gì em giờ cho biết giờ sao giờ cô, trời sẵn vô hỏi giống như cô hổm cô nói đó. Anh hỏi sao xong vô dám đánh không, dám đánh không?
5: Anh ngon, anh ngon.
3: Tôi hỏi cô dám không? Đó là ngon, vô đi, ngon vô đi. Đó, tôi hỏi
5: delicious.
3: Cô làm sao? Mình phải bỏ chạy thôi, chứ biết sao?
5: Dạ, dạ, anh không có ngon em ơi.
3: Đó, thật sự đó, đàn bà là vậy, cái hỏi cái là nhào vô, anh ngon vô đi.
5: Anh ngon giờ đây.
3: Dạ.
5: Kiểm.
3: Anh mình phải chạy thôi.
5: Anh kiểm.
3: Anh kiểm, chạy.
5: Rồi.
3: Đừng có nhào vô.
0: Tôi thực với quý vị, với ông Trung đó, khi mà tôi đối diện với một người phụ nữ mà nói năng với lại những cái ngôn ngữ như vậy, tí dụ ngon thì vô đây, thì thôi tôi giơ tay tôi chào thua. Cái người ăn nói như vậy là đanh đá, mà không thể nào mà biết lý lẽ để mà nói được nữa.
5: Đâu
0: hết
5: có,
0: hết nước nói rồi,
5: đâu
0: hết
5: có bằng
0: chữa
5: đâu
0: rồi.
5: Có bằng mấy ông mà nó trai mí
0: không, cái đó là lại là khác, không phải là nóng giận. Cái trai đó nó có nhiều nghĩa. Tôi khuyên cô một cái câu cuối cùng trước khi cô kết thúc cái show này, ok? Ai cũng có cái tự ái, con người mà hỉ nộ ái ố trời sinh như vậy rồi, nhưng bố mẹ hoặc là ông bà ngày xưa thành ngữ cũng có cái câu, ngoài cái chuyện một sự nhịn chín sự lành đó, thì nên ghi nhớ cái câu nữa là khôn ngoan thì đấu đá người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mặc dù tôi với cô không cùng một mẹ, nhưng tôi với cô cùng là đồng nghiệp, cùng làm cho Việt TV Radio, cô nghe chưa?
5: Liên quan gì?
0: Ok.
5: Người dân nước
0: tôi đã nói rồi.
5: Công mẹ công cha gì đâu.
0: Mang tiếng cô Sáu mà lại không có thuộc căn bản cái đạo lý là người ta đánh má bên phải thì đưa má bên trái ra.
5: Em với anh không có đạo lý. Nói đi.
3: Cho tôi nói câu này với anh với cô Tường Minh. Tôi nói cho anh nghe. Cô nói mà người vợ mình mà lớn tiếng nói này nó kia trên cái lời mà lúc mà đang giận á, anh không nên trách. Khi một cái người giận rồi thì nói chuyện người ta không biết người ta nói gì á.
5: Đúng rồi.
3: Anh
5: người ta giận. Tại người ta đang giận mà.
3: Đang giận không nói, ta nói. Anh phải thông cảm cho người ta.
5: Đúng rồi, phải biết là người ta đang giận.
0: Anh Trung, tôi chưa thấy người đàn ông nào binh đàn bà một cách coi như là như anh hết.
5: Thôi cảm ơn anh Trung, cả anh ơi. Người ta hiểu là cái người kia đang giận, người kia có thể là đang cái cơn điên cơn khùng gì đó. Kệ nói gì nói, cái mắc mớ gì bắt bẻ anh chi cho mệt. Giờ đang điên đang khùng nhưng mà chọc á thì phải chọc cho tới điên tới khùng rồi mới ngưng. Chứ đừng có ngưng sớm quá nó không có vui.
0: Tôi thấy có một cái góp ý của chị nào đó để tôi coi lại. Hình như chị Thúy hay Thủy hoặc Thùy gì đó đặt cho cô là Minh Kiến Càng.
5: Minh Kiến Càng, rồi anh là Kiến Lửa hả?
0: Tôi là Kiềm Kiến Gió.
5: Kiến Gió, trời ơi.
0: Cho nên cô thổi một cái tôi cũng bay rồi, chứ đừng có nói là cô húp. Cho nên cô nhẹ tay khôn ngoan đối đáp người ngoài.
5: Thì anh là người ngoài mà. Anh có không có dòng họ, không có họ hàng, không có bà con, không thân thuộc, không có gì hết. Chúng ta là hai người dân. Đó, thầy nhìn hay không tùy theo người. Không chiến đấu với kẻ liều, không nói nhiều với người say. Đó, thành ra anh đừng có nói nhiều với em là kẻ liều đó. Anh Kiểm là người Tàu, sao ăn nước mắm? Trả lời luôn giùm anh Kiểm là anh Kiểm không phải người Tàu, nhưng mà anh Kiểm là người Tàu Lao.
0: Đúng, tôi Tàu Lao.
5: Chị Minh phải nhịn anh Kiểm nha, nhưng phải chọc cho anh Kiểm điên lên rồi mới nhịn. Hồi nãy nói rồi đó. Kiển Kiếm ha. Mình có biệt hiệu cho Tường Minh là Minh Kiến Càng, Kiểm Kiến Gió đó. Cũng được, thích đó. Cái câu đó là chịu đó. Tường Minh duyên chán. Nhưng không phải vừa đâu nha.
0: Bắt buộc là không vừa rồi, còn duyên dáng thì xin lỗi phải xét lại.
5: Đó là thính giả nói, mình đọc thôi, mình đâu có dám nói gì đâu, mình đâu có thẩm xưng tự xưng gì đâu, mình đọc của thính giả nói vậy đó. Tường Minh duyên dáng nhưng mà tùy theo người không tự nhiên, mà tự nhiên cái người mà tào lao mà tự nhiên mình tới mình duyên dáng làm sao được. Phải không? Cũng phải tùy theo người đúng không? Nhìn phải tùy chỗ tùy người phải không chị?
12: Phật mặc áo cà sa, đi với mà mặc áo giấy, còn á hả Tường Minh đi với anh Kiểm mặc áo gì?
5: Áo giáp.
12: Không phải, mặc áo kim tuyến.
5: được
12: phải không?
5: Được.
12: Mấy bữa thấy
5: chuẩn bị đi coi show lễ quyên mặc áo kim tuyến.
12: Ừ. Rồi phải không anh Kiểm?
5: Kiểm đi coi lễ quyên với Tường Minh không?
0: Không.
5: Để em mặc áo kim tuyến cho anh coi.
0: Không.
5: Tướng này bữa
0: trăm
5: nay
0: trăm lần không vạn lần không,
5: bữa nay đâu có diều đàn được đâu, diều đào được đâu, tay cầm cũng không được nữa, bây cầm tay thử coi.
0: Hiểu ý rồi, đúng, tay chưa cử động mạnh được, thành thử ra trăm lần không vạn lần không.
5: Trời đất ơi.
0: Tay đó chưa có tung quăng ném quật được
5: đó, trời ơi, cầm vô cũng á nữa thì làm sao mà trời, cũng tội nghiệp ha, nhìn cũng tội. Nên em nói rồi, bữa nay nhẹ tay rồi mà cứ chọc. Giống như chị nãy nói là bình thường con mắt nó long lanh, còn bất thường thì con mắt nó lồng lộn.
12: Không, ở Việt Nam mình có cái từ ghê lắm nha, long sòng sọc.
5: Đó.
12: Trời ơi, tới cái chỗ đó là phải chạy rồi đó, phải không anh? Anh Kiểm.
0: Con mắt còn đi thêm một cái câu nữa, mắt long lên sòng sọc.
5: Mắt long
0: đó là sòng lúc sòng. Mà bà nổi tam bành lục tặc.
5: Lúc đó không chạy, không lẽ là không,
0: tam bành
5: lúc đó,
0: tặc.
5: Không,
12: đó là phải
5: không
12: chạy rồi đó.
5: Không nhịn thì chứ làm gì nữa, đúng không?
12: Đúng rồi.
5: Lúc đó là người ta chỉ
0: chín muốn cái nóng nó cộng lại.
5: Như là hỏa diệm sơn vậy đó.
12: Cho nên lúc đó là phải nhịn thôi, đúng không?
5: Nhịn tùy chỗ tùy người là vậy đó. Mời thính giả cái tên đường dây ạ.
13: Hello, chào anh chị.
5: Dạ,
12: dạ.
13: Dạ, tại mấy hôm cứ gọi hoài nhưng mà cứ gọi chảy. Kể bên chuyện anh chị, thực sự đối với tôi, tại khi bên Việt Nam á, thì tôi ở dưới quê á, tôi hiền lắm, thì khi qua đây tôi mới work trong cái môi trường nó cạnh tranh mà nó khốc liệt cô biết không, nếu mà mình không giữ á là tới cuối ngày mình không có tiền, mình không có đồng nào hết. Thành ra cái behavior mình của mình nó theo mình lúc nào mình không biết, cho tới khi mình có con mình lớn thì hôm đó mình mới dẫn nó, lúc đó là nó đang học high school, mình dẫn nó đi trả đồ. Thì mình biểu nó thôi con xách hàng lại, con trả đồ, mình đưa receipt cho nó, thì mình xách cái đứt mình đi, tại mình thấy cái line đó nó dài quá. Cái mình thấy sao mà ủa lâu quá không thấy nó gọi mình, cái mình quay trở lại thì mình thấy là cái con, cái bà mà kết sơ sơ không có cho nó trả mà còn kiếm chuyện với nó. Cái mình mới lại, mình mới gây với bà, mình gây với bà mà mình gây sùm lắm, tại cái behavior mình làm trong cái môi trường bên kia, cái mình đem qua bên đây. Cái mình trả được rồi xong mình quay lại mình thấy con mình nó mất tiêu.
5: Trời ơi, xấu hổ.
13: Cái mình quay lại thì mình thấy nó chạy nó trốn túi trong góc bên kia. Cái mình hỏi ủa tại sao mẹ đòi được bả tiền mà sao con bỏ chạy, nói mẹ ơi mẹ đừng có làm vậy, giữa pháp tích kỳ lắm, mai mốt con có đi chung với mẹ đâu. Cái mình mới thấy ôi trời, như là mình không phải rồi. Cái mình nghĩ tới, mình nghĩ luôn, cái mình thấy mình thương con mình quá, cái mình về mình nghĩ cách, cái mình kiếm vô khác, cái mình bỏ cái nghề đó luôn, mình không làm nghề nữa. mình mốt mình sợ mình quá dị quá, con mình nó bỏ mình. Thực sự cái bản chất của mình không phải là như vậy, nhưng mà mình qua cái môi trường cạnh tranh khốc liệt, chị biết không, mình đi làm mình chỉ muốn kiếm tiền nuôi con, mà nếu mà mình quá hiền nữa thì mình về tới nhà đó là mình không có cái gì để mình ăn. Người ta đè trên đầu trên cổ, người ta ăn hiếp, người ta nói móc, người ta nói môi, người ta làm những cái chuyện mà hồi đó giờ mình suy nghĩ nó không ra. Nhưng người ta làm được. Nên mình không có thể tưởng tượng được cái môi trường nó working mà nó kinh dị tới như vậy. Cho nên thôi từ đó mình kiếm được cách cái thôi. Mình không có làm nghề đó nữa, mình bỏ cái nghề đó, mình qua cái nghề khác. Cảm thấy nó vui hơn, mà con cái nó gần mình dạy được nó, mình thấy sau này thì nó thương mình nhiều hơn, mà nó cũng thành công trong cuộc sống của nó. Nó bây giờ nó cũng thành công, nó cũng tự tử tế đàng hoàng, nó ra đường thì nó cũng ngẩng đầu, nó có được người mẹ. Cái ai nói mẹ nó kinh dị tới như vậy, thành ra có chút xíu chuyện chia sẻ với mấy chị cho nó vui. Bye chị.
12: Cảm ơn chị và câu chuyện của chị. Rất là thú vị trong buổi sáng hôm nay.
5: Đúng rồi, cái câu chuyện
12: rất là hay.
5: Nó rất là ý nghĩa đó. Tại vì cái môi trường làm cho mình thay đổi. Mình nhịn người ta ăn hiếp mình, thành ra hồi ngay từ đầu đó, nếu mà mình nhịn mà người ta cứ ăn hiếp mình hoài, người ta đàn áp mình, người ta mình dành những cái quyền lợi mà mình đáng được có thì mình không có nên nhịn. Nhưng mà thí dụ như những cái chuyện nó không có cái gì quan trọng hết, chỉ có là cái chỗ đậu xe mình đậu chỗ khác cũng được, những cái gì nó bình thường trong cuộc đời thì cứ nhưng mà làm lên thì cũng không phải nhịn, nhưng mà không có cần phải là làm lên phải làm to lớn tiếng này cái nọ, chỉ cần quát mắt thôi.
12: chịu ba hồn bẻ vía,
5: chỉ cần
12: ông gặp về quát mắt thôi hả?
5: Thì cái là không cho tôi trả hả, tôi quát mắt lông mắt lên sòng sọc thôi, chứ đừng có lớn tiếng chi cho con nó sợ. cái câu này hay nè, cái câu này rất là hay, phải đọc mới được. Anh Kiểm nói chị Minh là kiến càng, còn anh Kiểm chắc là kiến hôi.
0: Cái đó là tầm bậy.
5: Con kiến hôi nó vừa nhỏ mà nó vừa hôi.
0: Kiến gió đúng hơn.
5: Không, kiến hôi, kiến hôi nó mới hơi, nó mới đúng. Nó
0: quý vị thấy không, cố ác không? Tôi sạch sẽ như vậy, tôi không dám nói tôi thơm tho, nhưng mà làm sao tôi hôi, tôi đi làm mà tôi ngồi chung bàn với phụ nữ được.
5: No, này Thanh Lợi nói chứ không phải em.
0: Thanh Lợi tầm bậy tầm bạ. Bởi vậy tôi nhìn đó Thanh Lợi, Lợi nhớ không? Cái đó là đau lắm mà tôi nhìn đó, cho nên góp ý cẩn thận. Coi chừng tôi. Ok, tôi chỉ lưu ý như vậy thôi.
5: Có những người họ tâm ác, càng nhịn họ càng ăn hiếp, cho nên đối với những người đó không có nhịn được. Còn thiệt đó là đối với gia đình, với chồng, với vợ, với con, với cái, với bạn bè, chúng ta nhường hết. Nhường hết, nhường được bao nhiêu nhường, tới chừng nào mà tới limit hết chịu nổi rồi thì bỏ nhẹ một câu thôi, tới đó hết chịu nổi rồi nha.
12: Mai Phương thì thấy anh Tâm Vũ nói đó, những người có tâm ác thì càng nhịn họ càng hiếp. Nhưng mà đối với Mai Phương nha, mà đã phát hiện được cái người nào có tâm ác đó, mình né.
5: Né hả?
12: Mình chạy xa đi, đúng không? Ở gần chi.
0: Đúng.
12: Nhịn không được.
0: Tục ngữ ta có câu đó.
12: Dạ.
0: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
5: Dạ. Nhưng mà nó chẳng...
0: Con voi nó to đùng trước mặt làm sao mà cản nó được.
5: Nhưng mà con voi nó sợ kiến hôi lắm.
0: Con... Đúng, có cái sự tích đó. Voi sợ kiến, thua dạ. kiến. Tại vì kiến nó rút vào trong, nó cắn cái màng nhĩ. Dạ. Ừ, cái chuyện không, đó là có.
5: Không, nó không có rút
0: chuyện
5: vô.
0: Chuyện cổ tích đó. Nó voi có... và kiến.
5: Nó không có rút vô trong, nó cắn cái màng nhĩ đâu, mà nó rút vô ngay cái lỗ tai á.
12: Ừ?
5: Nó nói nhỏ nhỏ đó, anh ơi em có bầu rồi.
12: À, không, con voi đó, con voi nói là anh ơi em đã mang, cháu mang giọt máu của chàng.
5: Ừ, con voi nó té ra nó xỉu một cái đợt luôn.
0: Hết ý kiến, hết nước nói. Thua, chịu thua thưa quý vị.
5: Đó, thì đó, nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi. Ờ, anh
0: nghĩ là tôi nhìn nha. Tôi có nói đúng gì rồi. Đâu. Tôi chỉ khuyên cô một vài câu chí tình thôi.
5: Ừ, nhìn đi.
0: Cô tát tôi má phải, tôi đưa má trái rồi.
5: Đưa
0: để
5: đây.
0: Cho cô học cái đạo lý đó.
5: Đưa okay. đây, đưa đây. Ừ. Em bây giờ anh Kiểm mà.
0: Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
5: Anh Kiểm bây giờ đâu có cần tát. Chỉ cần đựng thôi là anh cũng chết.
0: Đúng vậy. Đau lắm, đau đớn.
5: Đến đây thì xin hết giờ, xin chào tạm biệt. Và đúng, lúc nào cũng nên nhịn. Nhưng mà nhịn tới mức nào đó thì mình đừng có nhịn nữa. Tại vì nhịn nữa thì nó quá thì, cái gì quá thì cũng không có được, phải không?
12: Nói chung là mình nhịn tùy trường hợp, phải không? Gặp khùng thằng điên thì nên né.
0: Cần như phải gặp người khùng người điên. Tôi hỏi thật quý khán giả nè.
5: Hết giờ rồi, cảm ơn anh Kiểm.
0: Một người cá tính như cô Tử Minh, quý vị có nhịn được hay không? Trả lời tôi câu hỏi
5: đó. Anh có nhịn em câu nào đâu. Em mặc dù là theo như lời anh nói là em cá tính, em hung dữ.
0: Sao cô nói hết giờ rồi mà. Cô nói chuyện chi vậy?
5: Hết giờ thì đến đây đi, hết giờ thì xin chào tạm biệt.
14: Chương trình này được bảo trợ bởi
15: khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
16: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
17: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
18: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
19: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
18: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
19: Có nhân viên nói tiếng Việt.
18: Địa chỉ 126 Ambridge.
19: Điện thoại 832-939-8956.
20: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
21: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
22: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Kristen Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi lại cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện khác. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, là vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê, lên người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là học. Rồi cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định, sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ thêm, chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nha khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nha khoa và y khoa sáng lập, thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Và là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em, mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì. Thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Dạ. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc là tổ chức cái buổi tiệc quê gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy nhé. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, những người bệnh nhân nghèo. Và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu, vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy. Trong khi mình chỉ có thể để phục vụ vài ngày mỗi một, hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ, từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệm thiệt gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cứ hai năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương. Khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc.

0: vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện thì Mái Ấm Mái Tâm và cái chương trình gây quỹ, đây là lần thứ ba Mái Ấm Mái Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mái Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người, những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mái Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mái Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mái Tâm cũng vẫn phải, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mái Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là linh mục Phương Đình Toại, quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube. Hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mái Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội để đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ ba tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em. Thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mái Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mái Tâm.
1: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mái Tâm cách đây mấy ngày. Mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em.

0: em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong máy ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc, rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho em uống. Đối với em bé này, máy ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu giống sô cô la nên đặt tên là sô cô la. Hy vọng là em thành sô cô la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô cô la, cho đến 20 tuổi. Các em được đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang như ở đây, và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS, chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ đơn thân có nơi nương tựa. Em đổi bú rồi. Xong rồi trong tháng 9 tới đây, chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này, chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong ba lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát, nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh. Cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát đã vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến, nên em không có đi lại được. Nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này, chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà, chị em, thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow, cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến máy ấm Mai Tâm, nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội. Và xin cho máy ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận, nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về máy ấm Mai Tâm, cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại máy ấm Mai Tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cần bao nhiêu tiền, rồi cái mục tiêu, cái goal của cái buổi tiệc này như thế nào ạ?
9: Thưa quý đồng hương cùng quý khán thính giả đang theo dõi, khi quý vị như lúc đầu cái xin có giới thiệu với quý vị là nếu quý vị muốn biết về Mái Ấm Mai Tâm có thể đánh vào Mái Ấm Mai Tâm, quý vị thấy được. Cũng có nhiều quý vị nói ồ, Mái Ấm Mai Tâm có rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đó, tốn kém một năm chi phí trên dưới 500 ngàn, một con số không nhỏ. Cũng có những mái ấm mái tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì thế mái ấm mái tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi thoát sâu, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa, bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cùng có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện thưa quý vị. Vì vậy là mái ấm mái tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy, các em nhỏ từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam, quý vị có thể ghé qua mái ấm mái tâm tại Sài Gòn. Quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng, em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường, các em chỉ có trải chiếu và sắp. Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó.
8: Cá mè
9: vậy. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo, thì để duy trì cái mái ấm mái tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500 ngàn, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không? Mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston, ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực. Do đó là một cái vé vé đồng hàng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có 3 loại vé: 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn. Vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay năm người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nhà sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832-298-9159 và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569 và chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486 và Khánh Dư là 832-455-9949 và cá nhân quý Xuyên Quỳnh là 832-213-8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, hoặc quý vị cần nhận vé, quý Xuyên cũng như nhà sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị. Nếu quý vị mua 10 vé phải không trở lên, thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một gallon rồi thưa quý vị.
8: Cứ một bàn là đi sẽ đi giao đúng không?
9: Dạ.
8: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
9: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn. Thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng, cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta, không riêng gì cá nhân quý xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Ở mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Do đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương, và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn hơn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương hiếu sinh. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560, cũng như đài Sài Gòn 900, và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn, cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn, và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance, quán ông trẻ, và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Creek's. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ. Và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nhà sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
8: Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
9: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899, hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa, đó là 832-577-1569. Và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sau 45, đó là 832-545-0486, cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi, và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi. Và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ. Vì cái chương trình khá dài, trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại. Vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua mái ấm Mai Tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái cơn bệnh HIV?
10: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, như là xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, Cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì Cúc rất là cảm phục. Tiện đây Cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm Mai Tâm.
8: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, Reuters cũng có thể có hội Reuters giúp cho, chắc cũng được lắm đó chị.
9: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không? Đúng em rồi. Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mai Tâm gõ cửa đến người dân Houston. Vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
8: Dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ. Thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Có mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
9: Cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của quý xin là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà quý xin mở lời mời gọi, quý xin cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, quý xin cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho quý xin một cái kem, nó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Tại vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy những các em, những người mắc những cái cơn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý ông bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
8: Cảm ơn chị Kristen. Tôi nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ đó cũng bò ra, thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm mái ấm và Mai Thăm, có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
10: Cái thì cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm, giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở mái ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở bên ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói, nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện, ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. Này mà thấy nguyên
8: thấy hình
10: 60 mấy đứa mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó. Còn nhỏ thì nó khó khăn về như là phải chăm sóc nhiều hơn. Đến khi mà đến tuổi cấp 2 học thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều cái tự ái. Rồi đến khi đại học, nhưng mà các cha các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
8: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
10: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, không phải là không nó biết, nó rất nó biết, nhưng mà các cha các thầy tạo ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như là có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em được
8: bình đẳng nhiều
10: như vậy. Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
8: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
9: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas. Đó là một cái niềm vui và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camelo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chương trình Tiếng Tin là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Christine Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng, mình có 3 loại vé. Và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một bàn là 10 vé thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc và quý cha quý thầy ở dòng Camelo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương Houston trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho mái ấm mai tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình, và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm mai tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
8: Dạ vâng.
10: Cho Cúc xin nhắn lên nếu mà viết check thì để memo là mái ấm mai tâm.
8: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nha sĩ Kim Cúc, và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
17: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
16: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
17: Ừ.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Phát.
2: Dạ chào chị Tường Minh và quý khán giả đang theo dõi.
1: Dạ vâng, đến hẹn lại lên ha. Chúng ta quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh. Chương trình này mở ra để quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm cùng với những chuyên gia của chúng ta, những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chim cá cảnh. Với anh Phát thì có rất là nhiều năm rồi, anh Patrick có nhiều năm chăm sóc cá, cũng như là có cái tiệm mua bán cá ở khu vực Bel Air của chúng ta đây. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta lần nào cũng nói về cá hết, nhưng mà thật ra đó, khi mà nuôi á, thì nó có rất là nhiều chuyện xoay quanh đủ thứ hết, từ hồ cá cho tới máy bơm lọc không khí, trang trí hồ cá vân vân, nó có rất là nhiều chuyện, ngày nào cũng lắm công phu hết, phải không anh Patrick?
2: Dạ đúng vậy chị. Thì thật sự ra thì trong cái ngành này thì rất là nhiều cái nhiều thứ mà mình phải theo dõi hàng ngày, vì mình nuôi thú nuôi thì là cũng giống như là nuôi con cái vậy thôi, nhưng mà con người mình thì mình cần cái gì mình hỏi, mình giơ tay giơ chân mình hỏi được. Còn thú nuôi thì nói chung nó cũng chó mèo này kia thì nó cũng có động tác của nó, nhưng mà nếu mà mình nói về mấy con cá hoặc là cái gì nằm trong nước này kia thì nó cũng có nhiều cái mà triệu chứng mình phải học hỏi. Theo kinh nghiệm thì lâu năm thì mình sẽ thấy được cái
1: đọc
2: được
1: có
2: nhiều
1: hơn.
2: Cái triệu chứng đó tại vì nó cũng ra dấu hiệu cho mình để mình xem xét lại nước nôi này kia, coi là nó có bị ô nhiễm hay không. Thì cái đó thì nó có nhiều cái triệu chứng nó cho mình thấy được. Nhưng mà chứ ngoài ra thì bây giờ thì tất cả những cái máy móc này kia nó cũng rất là tối tân rồi, thành ra nó cũng làm cho cái công việc của mình nó nhàn hơn. Ví dụ như là hồi xưa mình phải thay hồ cá, phải thay nước hàng tuần. Bây giờ thì thật sự ra nếu mà mình bỏ máy lọc nhiều đó, có thể một năm một lần cũng được nữa.
1: Wow, vậy đó hả?
2: Thì mà có nhiều cái bây giờ là không có phải thay nữa, tại vì họ làm cái máy máy mà lọc nước để tự động đó. Tất nhiên là nó tự động trong vòng cái bao 1 tiếng 2 tiếng là nó cứ xả nước dơ ra. Thành ra cái đó cũng có, nhưng mà mấy cái đó thì tương lai thì có thể là nó tối tân hơn, nó dễ hơn mà rẻ hơn. Bây giờ thì cũng còn mắc lắm tại vì ít người xài. Với lại cũng đang trong một cái thời gian mà họ nghiên cứu. Thì ra máy móc đó thì cái gì vậy? Nếu mà máy móc nhiều đó thì cái hư hỏng nó lẹ hơn, nó nhiều hơn. Thành ra là rốt cuộc có thể là mình mà tốn kém nhiều hơn nữa. Vì vậy thì bây giờ thì nó đang trong cái thời gian là cũng ra thị trường nhiều rồi, nhưng mà cũng trong cái thời gian người ta xài, một khi mà nhiều người xài thì có thể là cái giá cả nó xuống nhiều hơn. Thì lúc đó thì lại dễ xài nữa. Thì nhiều người xài thì nhiều người có nhiều kinh nghiệm, để cái kinh nghiệm thì sẽ chia sẻ để mình học hỏi, để cho cái máy có thể là nó không, hồi xưa có thể là trong vòng 1 tháng 2 tháng nó hư đi thì bây giờ có thể 1 năm 2 năm nữa, tại vì họ sẽ chia sẻ ra tất cả những cái mấy cái trục trặc, mấy cái lỗi lầm mà họ thấy được á. Thì cái đó cũng là một cái trong cái ngành này á, thì là tất cả những gì mình làm cũng vậy, qua nhiều năm thì mình cũng học hỏi rất là nhiều, rồi mình cũng trải qua rất là nhiều, thành ra là cái đó cũng là một cái kinh nghiệm để mình chia sẻ lại, để cho những cái mà sai lầm nó ít đi. Ví dụ như là mình nuôi cá, nuôi thú nuôi thì nó không có bị bệnh, hoặc là nước mình không bị dơ, thì cái đó cũng là một cái mà nhiều cái kinh nghiệm lâu năm mình sẽ chia sẻ. Chứ ngoài ra thì mỗi một con thú nuôi, mỗi một cá cũng vậy, mình hầu như là nó khác nhau. Tuy rằng mình ở tiểu bang này, tiểu bang khác, thì mỗi mỗi một tiểu bang cái nhiệt độ nó khác nhau nữa. Thành ra vì vậy mà mỗi một đời mà mình nuôi á, mình cũng phải học hỏi về mình phải học hỏi về cái khu đó nữa, chứ không thôi là mình cũng không có đạt được những cái gì mình muốn. Nhất là như ở Texas này, mình mùa hè thì nóng, còn qua tới mùa đông thì nó lại cũng tàn tàn, nó nóng cũng nóng, lạnh cũng lạnh, nhiều lúc nó còn nóng hơn nữa. Thì cái đó là một cái nhiệt độ nó nghịch như vậy, thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình phải học hỏi để mình theo dõi cái mỗi một khu mình ở đó, thì có thể nó làm cho cái mùng nuôi cá nuôi thú nuôi nó dễ hơn cho mình.
1: Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Wow, nghe nói mà hồ cá mà có máy mà nó thay cho mình, không có cần thay nước hồ cá, là chắc là sau này cái ngành này nó phát triển như lắm. Tại vì khi mà tụi mình nuôi cá đó, sợ nhất là thay nước hồ cá. Thay nước hồ cá từ cái nước hồ cá ở bên ngoài pond cho tới ở trong cái hồ cá trong nhà đều là cái điều rất là đáng sợ, vừa cực mà nó vừa nguy hiểm nữa. Nhiều khi thay xong cái cá chết hết trơn.
2: Thì cái đó cũng là một cái mà mình thật sự ra đó, thì mấy cái máy lọc mà cho hồ cá đó thì cũng không có cần kiên cố lắm. Thí dụ như nếu mà mình thích sáng chế, mình có nhiều ý kiến á, thì mình tự mình chế được cũng được nữa. Nhưng mà nó cũng tùy theo, mình phải hiểu là cái nước, từ cái nước dơ nó đi vô cái máy lọc, rồi một khi nó ra khỏi cái máy lọc á, nó phải đi qua bao nhiêu dạng, làm mà mỗi mỗi mỗi một cái dạng, mỗi một cái phần đó đó là nó để nó có giúp cái gì, thì mình phải hiểu. Tất nhiên là từ một cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 thì mình phải hiểu làm sao mà cái lý do tại sao mà nó từng đoạn như vậy, là tại vì đôi lúc á, mình thí dụ như bây giờ mình làm một cái máy lọc đi mà mình bỏ, mình nói thôi bây giờ bỏ bông gòn nhiều vào là nó trong rồi. Thì thật sự ra cái đó rất là đúng, nhưng mà mình mà bỏ bông gòn không á, thì trong vòng lỡ đi mà mình cho cá ăn mà nó bị dơ, bị dư đó, thì bao nhiêu cái đồ ăn đó nó sẽ vô bên trong cái máy lọc thì nó sẽ bị nghẹt. Nhưng mà một khi nó nghẹt như vậy á, nó không có chỗ để cho mấy cái con vi sinh để nó ăn mấy cái đồ ăn dơ đó thành nhỏ lại mà trước khi nó bị sình. Thì cái đó một cái lý do tại sao mà mình nó đi từng đoạn một là như vậy. Tại vì một khi mà mình bỏ bông gòn không á, thì trong vòng có thể một ngày hai ngày là cái máy lọc mình nó bị nghẹt, nó dơ, nó quá dơ đi. Là tại vì không có cái gì mà thoát lại được hết, thì nó làm cho hồ mình rất là sạch. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ mà cái máy lọc nó yếu đi là cái hồ của mình cái nước nó sẽ đục lại, là tại vì mấy cái con vi sinh nó chết. Thì cái đó là một tại sao mà mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà họ bỏ từng đoạn một. Thì cái đoạn đầu tiên á, là thường thường á, họ bỏ mấy cái cục đá lớn lắm, những cái gì mà nó có lỗ đó, giống như là đá núi lửa, hoặc là họ bỏ mấy cái chùi dùi, giống như là cái đồ rửa chén chùi dùi vậy đó. Thì cái lỗ đó lớn á, là để cho tất cả những cái đồ ăn nó vô á, là nó sẽ chia ra từng đoạn một, thì mấy cái con vi sinh nó sẽ ăn. Thì cái phần đầu tiên là cái phần vi sinh, thì nó ăn hết cái đồ ăn dư đó đó, nó làm cái đồ ăn nó nhỏ lại, thì nó qua một cái đoạn khác nữa nhỏ hơn thì vi sinh nó ăn nữa, rồi xong mình đi qua một cái phần nữa là cái phần than. Thí dụ như mình bỏ than á, thì nó làm cho nước mình không có bị hôi mà nó làm cho nước mình trong. Thì một khi mà qua được cái giai đoạn than rồi đó, thì cái đoạn cuối cùng á, lúc đó mới tới cái phần đó là phần bông gòn, là để cho nó lọc lại tất cả những cái bụi bặm mà đi qua được cái phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba, thì lúc đó cái nước của mình nó mới trong. Mà vì như vậy á, một khi mà mình để một đúng theo cái vị trí như vậy á, thì cái máy lọc á, có thể nó chạy từ một tháng cho tới một năm cũng được, tùy theo là cái số lượng cá mình nhiều hay ít, mình cho ăn nhiều ít. Thì vì vậy mà mình nên làm tất cả những cái máy lọc mà của hãng nó làm ra đó, thì có nhiều hãng á, họ sẵn họ trả chế ra, nhưng mà họ muốn mình xài theo những cái đồ phụ tùng của họ làm ra đó. Nhưng mà nhiều hãng á, thì cũng đúng, mà nhiều hãng thực sự ra mình thấy theo kinh nghiệm á, thì thấy nó sai. Họ cũng có cái lý do của họ, là tại vì một khi mà cái máy á, mà mình bỏ không đúng á, mà nó chạy nó yếu á, mà nước nó qua không độ, không có nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái motor mình nó nóng. Thì một khi mà motor nó nóng á, thì cái cục lâm châm á, nó tạo ra nhiệt rất là nhiều. Thì nó làm cho cái motor mình nó bị mấy cái nhựa nó bị chảy ra. Nó hư. Thì cái đó là một cái mà mình thấy á, là nếu mà mình đi theo, đôi lúc mình đi theo cái sự hướng dẫn của cái hãng á, thì cái máy lọc của mình nó sẽ bị cháy hoặc là bị hư hỏng nhanh hơn. Tất nhiên là có thể là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm là nó hư. Nhưng mà nếu mà mình chế lại, mình làm theo cái kiểu mà mình hiểu được á, thì là cái máy lọc mình có thể là nó, mình xài có thể là suốt đời. Cái lý do là tại vì cái máy nó chạy nó không bao giờ mà bị nghẹt. Nó không, nước nó chạy rất là đều. Thì nó tùy theo cái lối mà mình đặt đồ trong đó. Thì cái đó cũng là một cái mà mình chỉ cho khách hàng rất là nhiều. Thì vì vậy mà quý vị nào mà muốn cần thêm chi tiết á, thì thường thường á là mình phải kêu vào tiệm. Kêu vào tiệm hoặc là phải mang cái máy đó tới tiệm. Thì lúc đó mình mới biết được là cái máy đó của hãng nào. Tại vì mỗi một máy, mỗi một hãng á, nó sắp xếp mấy cái đồ bên trong phụ tùng nó khác nhau. Thành ra mình không có chỉ được trên điện thoại mà cũng không chỉ trên phone được. Vì vậy mà mình phải nói là mình phải mang tới, hoặc là nhiều lúc mình chụp hình, khách hàng chụp hình rồi xong rồi gửi cho mình cũng không có được. Là tại vì một khi mình làm như vậy á, là mình không có hình dung được là mình nói cho khách hàng là bây giờ để cái phần này làm sao, cái kia làm sao. Tại vì mỗi lần mà mình sắp đồ vô trong cái filter đó, cái máy lọc á, là nó có nhiều cách để mình làm lắm. Rồi vì vậy mà cái đó là chỉ có làm trước mặt mới được thôi. Thì vì vậy mà nếu mà khách hàng nào mà có nhiều thắc mắc hoặc là cần giúp đỡ về mấy cái vụ mà làm máy lọc á, thì từ máy lọc cho hồ cá nhỏ cho tới hồ cá bên ngoài trời thì mình cũng biết rất là nhiều. Thì mình sẵn sàng mình sẽ giải thích cho là cái cách mình làm sao, hoặc là cái cách mình cho nhiều cái ý kiến để mình tự chế được. Nhưng mà đồ đạc á, thì trên tiệm mình cũng bán đầy đủ luôn. Thí dụ như là khách hàng nào mà muốn chế ra một cái máy lọc, muốn làm sao cũng được. Trên tiệm là coi như là không có thiếu một cái đồ, cái part nào để cho mình khỏi đi mua. Tại vì có nhiều cái part mình đi ra Home Depot này kia không có đâu. Tại vì cái này nó dành riêng cho mấy hồ cá thôi. Thì vì vậy mà nếu mà mình đi ra Home Depot mình đi kiếm á, thì không cách nào mà kiếm được. Mình chế cũng được, nhưng mà chế thì nó sẽ không có, nó không có khích, nó dễ bị rò rỉ lắm. Thành ra vì vậy mà mình, nếu mà có cần á, thì quý vị cứ lên thẳng trên tiệm, thì trên tiệm mình sẽ chỉ, mà mình hướng dẫn cho cái cách để mình chế cái máy lọc đó theo để cho nó vừa với lại cái hồ cá của mình.
1: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề chim cá cảnh. Mình hỏi một chút xíu về mấy con thú nuôi đi. Tại vì thí dụ như bây giờ là cái mùa hè mà nó nóng như vậy, thì thú nuôi nó cũng cần có những cái chăm sóc đặc biệt phải không? Giống như là chó mèo đi.
2: Chó mèo thì nói cho cùng thì thú nuôi mà trên trên cạn trên bờ đi, thì mình đầu tiên là chó mèo thì mình đã biết rồi, là tùy theo là mình nuôi ngoài trời hay nuôi trong nhà. Thì nếu mà nuôi trong nhà thì cái sự an toàn nó rồi, nó rất là an toàn, mình lúc nào mình cũng chăm sóc được,
1: điều hòa.
2: Còn ở ngoài trời đó thì lúc nào mình cũng phải đầu tiên là nước lúc nào cũng phải có. Đồ ăn thì nói chung thì không có hoặc hết thì cũng không có sao, nhưng mà nước là phải có. Thứ nhì nữa, phải có cái chỗ để nó trốn, có chỗ để cho nó né nắng né mưa. Thì mình phải làm sao mà mình đằng sau nhà thì nói chung mình phải có một giống như cái patio đi. Nhưng mà patio đó thì mình nói thẳng chứ không có nhà nào mà patio lớn hết á. Có nhà thì có patio mà nhà còn không có patio nữa. Thì mình cũng phải mua một cái chòi, hoặc mình phải chế một cái chòi, một cái chỗ nào để cho nó núp nắng mưa rồi vậy đó. Thì còn nếu mà nói về patio đó thì patio thì thật sự ra thường thường là chỉ có 10-10 thôi. Là cái đó là cái trung bình của cái nhà họ lúc họ xây cho mình đó. Thì thật sự ra 10-10 mình nghe mình thấy thì lớn, Nhưng mà một khi mà nắng hoặc là mưa đó, thì tùy theo cái hướng nhà của mình nữa, thì có thể là cái nắng nó vào suốt ngày, hoặc là cái nắng buổi sáng nó vô chút xíu nhưng mà buổi chiều lại mát. Còn nếu mà gặp cái nhà mà gặp cái hướng mà nếu mà buổi chiều mà nắng chiều đó, là hầu như là nó còn nóng, nóng mà nóng tới 6 giờ tối lận, thì cái đó rất là nguy hiểm. Thành ra vì vậy mà mình phải làm sao trước khi mà mình nuôi thú nuôi ngoài trời đó, là mình phải dọn theo cái hướng, mình phải kiếm một cái hướng nào mà dưới cây hoặc là còn mát, hoặc là không là mình phải tự làm một cái lều cái gì đó cho nó mới được. Thì cái đó thì mỗi một nhà, hầu như là mỗi một nhà khác nhau rồi, nhưng mà cái mà cái điều kiện mà để cho mình an toàn nhất, để cho mình tránh khỏi bị mà tai nạn tới mà bị chết đó, thì lúc nào cũng vậy, mình phải có nước sẵn sàng cho mấy con thú nuôi ngoài. Mà nước á là mình phải kiếm một cái thùng nào cho lớn, hoặc là nó phải dẹp, tại vì lý do á, mấy con chó một khi nó lớn lên á, nó mạnh lắm, nó thì lúc nó chạy cái nó ủi đổ nước chơi vậy đó, nó phá. Nhưng mà nó không có hiểu là một khi đổ nước rồi, nước lại chút xíu nó lấy đâu mà uống. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là mình phải cột lại, mình làm sao mình dằn lại để cho cái thùng nó đừng có bị đổ. Còn có một cách nữa đó là ở ngoài Amazon hoặc là ngoài chợ đó, họ có bán mấy cái loại mà cái đầu mà để cho mình gắn vô trong cái romine đó. Mình gắn thẳng vô trong cái romine luôn, thì một khi muốn thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là mình phải cột lại, mình làm sao mình dằn lại để cho cái thùng nó đừng có bị đổ. Còn có một cách nữa đó là ở ngoài Amazon hoặc là ngoài chợ đó, họ có bán mấy cái loại mà cái đầu mà để cho mình gắn vô trong cái romine đó. Mình gắn thẳng vô trong cái romine luôn, thì một khi mà mình mở nước cái romine nước lên đó,

0: hoặc là mình đi chơi xa hoặc là không ở nhà nhiều á, thì cái đó cũng là một cách mình nên gắn cái đó, tại vì cái cục cái đó rất là hay. Theo mình thấy thì mình đã thử qua bao nhiêu năm nay á, thì cái đó là một cái an toàn nhất cho tất cả những con thú nuôi mà ở ngoài trời, nhất là chó. Còn nếu mà nói về thú nhỏ hơn rồi, có mấy con thỏ hoặc là mấy con này kia đó, thì mình cũng phải có một cái chuồng. Cái chuồng nói chung thì mình cũng phải thiết chế làm sao mà giống như một cái nhà nhỏ nhỏ, rồi có mái này kia, thì nó thoáng để cho mùa hè nó mát, rồi tới mùa đông đó, mình phải đóng lại để cho nó giữ cái nhiệt trong trong trong cái chuồng. Thì mỗi một cái nó cũng có một cái kiểu cách để mình sáng chế, mình sáng ý kiến, mình cho ý kiến là mình chế làm sao cho nó vừa, cho nó phù hợp với lại cái những cái con thú nuôi của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã trải qua, thành ra nếu mà quý vị nào tương lai hoặc là hay là đang chuẩn bị đi mà muốn xây thiết kế một cái chuồng để nuôi thỏ, nuôi gà này kia đó, thì xin quý vị cứ kêu điện thoại vào cho tiệm, hoặc là lên tiệm mình sẵn sàng mình sẽ chỉ cho mấy cái mẹo là cái cách nào để mình thiết kế một cái hồ hoặc là thiết kế một cái chuồng để cho mình đỡ phải nhiều bớt cái lao động đi. Tại vì chuồng á, mình làm chuồng chim hoặc mình làm chuồng thỏ cái gì cũng vậy hết á, thì cứ lấy bốn cái cứ đóng thành cái khung rồi bỏ lưới là xong. Thì cái đó thì ai làm cũng được, nhưng mà mình phải làm sao mà cho nó, thứ nhất á, là nó phải phù hợp với lại cái con thú nuôi của mình, rồi thứ nhì á, một khi mà mình tới mình dọn dẹp á, thì nó lại dễ cho mình nữa, mình không có phải tốn nhiều công. Thì cái đó cũng là một, thật sự là cái đó là cái quan trọng nhất cho tất cả những cái trò mà nuôi hoặc là cái ngành nào cũng vậy. Mình phải làm sao mà mình kiếm được cái cách mà dễ nhất để cho mình bảo trì cái khu vực hoặc là cái chuồng hoặc là cái hồ cá vậy á. Thì cái đó là cái mà mình phải nên làm cho đúng á, thì lúc đó cái công việc của mình nó mới ít lại, thì lúc đó mình mới có thời giờ để mình đỡ và chăm sóc cho nó, mà mình ngồi mình ngắm nó được.
1: Dạ vâng, đúng rồi, mình làm sao càng tối thiểu cái vấn đề mình phải take care, chăm sóc ở đây thì mới được. Nhưng mà ở đây, ở Texas này mà nói là nuôi con này con kia ngoài trời, nó có dễ không? Nó đâu có dễ phải không? Tại vì mùa hè thì quá nóng, còn mùa đông thì quá lạnh, thì để mấy con thú ngoài trời chắc hơi khó.
0: Dạ, không thì thật sự ra mình ở đây mình phải, cái thời tiết nó nghịch như vậy thì mình cũng phải, mình nuôi con gì cũng được hết á. Nhưng mà chỉ có cái là mình phải cố gắng làm sao mà mình học hỏi về cái con thú nuôi đó, là mình nó phải cần cái gì hoặc nó phải ở đâu. Cái đó là cái đầu tiên. Còn nếu mà mình một người nào cho mình đi, cho mình thì mình thấy là cho thì lấy thôi, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận, là tại vì mình phải tìm hiểu là cái con đó nó sống cái khu này được hay không. Nó sống ở nhà mình á, thì nó phải sống trong nhà hay ngoài trời, thì mình với phải đủ điều kiện cho nó mới được, chứ không phải là mình cứ mang về rồi xong mình nhốt nó ngoài trời rồi mình không có hiểu là nắng mưa rồi lạnh. Thì cái đó là một cái mà mình phải đối phó cho mỗi một cái mùa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm cho tới thú nuôi của mình. Thì vì vậy mà lúc nào cũng vậy, mình trước khi mình nuôi con nào thì mình cũng phải tìm hiểu về nó trước, để coi là cái cuộc sống của mình hàng ngày á, nó có phù hợp với nó hay không. Tại vì đôi lúc mình thương nó mà mình mang về như vậy á, thì cái công việc nó làm cho cái công việc của mình, lại cái tất cả những cái gì mà mình phải làm hàng ngày á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, có thể nó ảnh hưởng tới gia đình của mình. Thì vì vậy mà mình cũng nên lúc nào cũng phải học hỏi về nó, tìm hiểu về cái con đó, coi nó phù hợp với mình hay không, rồi mình mới mang nó về. Nhất là mấy cái người
1: mấy
0: mà ở trong
1: mấy con rùa sao?
0: Rùa thì tùy, rùa mà rùa đất hoặc là rùa nước. Ví dụ như rùa đất đi, thì cái đó cũng là một loại mà rùa sa mạc đó. Thì một loại đó là coi như là nó sống tới cả trăm năm lận. Thì vì vậy mà mình trước khi mình nuôi mình cũng phải tìm hiểu về nó, rồi mình coi là lỡ khi sau này mà mình không lỡ khi mình không có nuôi nó được nữa thì mình đưa đi đâu. Thì thật sự là có nhiều con á, nó cũng nặng đó, có thể nó lên tới cả trăm pound.

0: 200 pound. Thì vì vậy mà nếu mà mình nuôi á, mà mình không có nghĩ tới cái đó đó, thì sau này mà nó lớn quá rồi mình đâu có take care nó được, mình đâu có ví dụ như là đồ ăn đồ uống, rồi gặp cái con nó đào nữa, nhiều con nó đào rất là hay, đôi lúc mình sơ ý đó, mình sơ ý mình thấy là nó không có phá, nhưng mà một khi mình một ngày nào đó mình xui mình đi đi xa đi, mình đi chơi xa tuần 2 tuần á, thì ngay trong cái tuần 2 tuần mà mình đi chơi xa là cái tuần nó lại đào, mà nhiều con nó đào rất là sâu, mà nó đào qua cái hàng rào của mình rồi nó đi luôn. Dạ, thật thật ra bây giờ là cũng nhiều người vậy lắm, nhiều người nói là đâu có ngờ mà nó đào lẹ gì, nhưng mà nó đào rất là lẹ. Dạ, cái nó qua qua đêm thôi là nó có một cái lỗ lớn luôn á. Một khi mà nó biết được nó đào được nó đi là nó đào đất rất là hay. Thì vì vậy mà mình thiết kế một cái chuồng mà nuôi mấy con rùa đó đó, là mình cũng phải cẩn thận, là tại mình phải thiết kế làm sao mà nó phải có một cái lưới, giống như một cái lưới đó, giống như mấy cái chuồng chim ở ngoài cũng vậy, mình build mình set xong á là mình cũng phải có một cái lưới hoặc cái bê tông ở dưới. Lý do là tại vì cách đây vài ngày á, cũng có mấy người khách kêu á là bị chồn chồn nó đào đất rồi nó chui vô trong nó ăn, nó cắn mấy chim hết. Thì vì vậy mà cái đó cũng là một cái mà mình nói là đôi lúc mình thiết kế một cái chuồng chim ở ngoài trời đó, mà trên đất á, là mình cũng phải làm sao mà mình phải đào xuống, mình có một cái xung quanh á, hoặc là ở dưới á, mình phải có lưới luôn, lưới xung quanh hết luôn, để cho lỡ khi nó có đào xuống á, nó cũng không vô được. Thì cái đó cũng là một cái mà cái mẹo, nó có nhiều cách lắm, nhiều cách để mình biết, để mình thiết kế cái chuồng, chứ không thôi không phải là chồn. Nhiều lúc mình nói chuyện về rắn nữa, ở ngoài trời á, rắn rất là nhiều, thì mình cũng làm sao mình để cho nó không có vô được, mà chuột nữa, chuột cũng vô được luôn. Thành ra là nó có nhiều cái loại mà thú vật ở ngoài á, mình một khi mình nuôi á là nó biết trong cái chuồng nó có đồ ăn, thành ra lúc nào nó cũng muốn chui ở trong nó ăn hết á. Thì vì vậy mà nó sẽ kiếm được cái cách để nó vô, nhưng mà mình thiết kế làm sao mà để cho mỗi một cái hồ, mỗi một cái chuồng á, thì có một cái cách khác nhau. Vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà chuẩn bị á, mà có chuẩn bị thiết kế hoặc là chuẩn bị làm một cái chuồng, bất cứ cái chuồng sao á, thì điện điện cho mình, thì mình có gì mình thêm ý kiến cho.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Cần thở neo gấp, Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
1: Cảm ơn quý vị đang sống và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta có một cái poll ở ngoài đó, chúng ta có nên làm cái hòn nông bộ không? Việt Nam rất là thích hòn, làm hòn nông bộ, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh đó, làm cái hòn nông bộ nó về đâu về dài nó bị lúng, nó khó maintenance lắm, có phải như vậy không?
0: Dạ thì thật sự ra mình nếu mà mình muốn thiết kế một cái hồ cá ở ngoài trời đó thì nó cũng phải qua một có nhiều cái giai đoạn. Thứ nhất là mình phải xin permit, hoặc là mình có phải xin permit của cái nơi mình ở hay không, thì vì mỗi một nơi nó khác nhau. Thứ nhì là một khi mà mình phải kiếm một cái chỗ nào mà nó phù hợp với lại cái hồ cá, cho cái hồ cá của mình mà phù hợp cho mình, để cho mình ngồi, mình ngắm mình cái chỗ nào để cho nó dễ ra vô, rồi nó gần một cái chỗ nào để cho mình, một khi mà mình tới ngày mình phải rửa đó, hoặc là nước nôi này kia nữa, thì có nhiều cái mình cũng phải nghiên cứu cho kỹ. Còn nói về mà làm một cái hòn nông bộ cho một cái hồ cá đó thì nói chung lúc nào cũng phải có, là tại vì hồ cá đó mà không có một cái nước, cái nghe cái nước chảy á, róc rách á, thì nó lại không có hay. Vì vậy mà lúc nào hồ cá lớn hay nhỏ gì cũng vậy, lúc nào mình cũng phải có, mình thiết kế một cái chỗ, một cái thác nước để nho nhỏ để cho nó tạo ra oxy. Tại vì thác nước á, không phải là để cho đẹp mà cũng là một cái mình đang tạo oxy. Một khi mà nó nước nó róc rách mà nó rớt qua mấy cái khe rồi nghe nó đã lô tài lắm rồi, đã dậy rồi. Bây giờ mình ban đêm mình còn để đèn nữa, thì đèn bây giờ là đèn mà cho hồ cá này kia bây giờ là thứ nhất là rất là rẻ, mà thứ nhì là nó mình muốn xài trong nước á, mà đủ loại hết, đèn dây cũng có, đèn tròn cũng có. Thì vì vậy mà mình thiết kế đó là bây giờ mình làm sao mà để cho cái nước đó, nó chảy mà nó chảy mà nó phù hợp vào cái tầm mắt của mình nữa. Còn nếu mà nói về thiết kế một cái hòn nông bộ ở trên cái thác nước ở trên cái hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái là mình cũng phải rất là cẩn thận, là tại vì nếu mà mình xây bằng bằng đá đi, mình bỏ mình xếp đá thật nhiều á, thì mình nên nghĩ là ngày này qua ngày kia, rồi tháng này qua tháng kia đó, thì cái mấy cục đá đó nó rất là nặng, rồi từ từ là mưa, mỗi lần mà mưa nó làm cho đất mình nó mềm đi, thì mấy cục đá nó sẽ từ từ nó nén xuống đất, thì cái độ nghiêng của nó có thể nó sai, tại vì một á là nó nghiêng về hồ mình á, và nó nghiêng quá đó thì mấy cục đá nó đổ hết vô hồ mình, còn nếu mà nó nghiêng về đằng sau á thì là nước nó lại không vào hồ, mà nó lại đi ra ngoài khỏi hồ của mình, thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng, là tại vì một khi mà nước thí dụ bây giờ trong hồ của mình có 100 giọt thôi, mà bây giờ cứ mỗi một giờ nó mất một giọt đó, thì trong vòng 100 giờ là coi như là bao nhiêu nước nó ra ngoài hết. Thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải thiết kế làm sao mà cái hòn non bộ, cái vị trí của cái hòn non bộ đó, là mình phải làm sao mà cho nó nghiêng, cái độ nghiêng nó càng nhiều càng tốt, là tại vì một khi mà nó nghiêng như vậy á, thì lỡ khi sau này mà có bị thứ nhất là nó có bị lúng á, thì nó cũng không có đến nổi. Thứ nhì á, mình phải có một cái miếng bạc, bạc ni lông nằm ở dưới á, tại vì lỡ mà nó có bị nước có chảy ngược lại hoặc là nước có chảy rò rỉ đó, thì cái nước nó sẽ vô hồ mình lại, chứ nó không cách nào nó ra khỏi cái vị trí của hồ của mình được. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phải nên xem xét cho thật kỹ. Cái đó cũng là một cái mà mình đã chỉ cho rất là nhiều khách hàng mấy cái mẹo đó. Thì đầu tiên á, là như mình nói là trên tiệm á, là mình bán đầy đủ tất cả những cái phụ kiện để làm cái hồ cá, để thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hồ non bộ, ống, rồi từ ống cho tới máy bơm, cho tới mấy cái lót, mấy cái bạc mà để lót ở dưới đó, là trên tiệm là có đầy đủ hết, không có thiếu. Máy lọc cũng vậy. Thì mỗi một cái máy lọc, mỗi một cái hồ đều khác nhau hết, là tùy theo máy lọc bây giờ là cũng hay. Bây giờ họ chế ra mấy cái máy lọc á, là thường thường á, là mình phải bê ra ngoài, rồi xong rồi mình phải mở nó ra, rồi mình lấy hết đồ ra, mình clean, rồi mình dọn dẹp sạch sẽ, xong rồi mình bỏ vô lại. Thì mỗi một hãng họ khác nhau, nhưng mà bây giờ họ mới ra đó là rất là đơn giản. Thí dụ như là bây giờ mình là tới lúc mình muốn dọn dẹp vệ sinh cái hồ, cái máy lọc đi, bây giờ nó là nó có mấy cái nút thôi. Một là mình vặn nó qua một cái hướng nào, giống như là một cái hướng để xả đó, nó kêu là xả đó, thì mình vặn cái nút đó qua hướng xả đó là bao nhiêu cái nước đó, nó không có vô hồ mình nữa, mà nó lại đi ra ngoài cỏ. Thì ở trên đó, nó có nhiều cái, mỗi một hãng nó cũng khác nhau. Ví dụ như có nhiều hãng đó, thì nó có cái tay cầm là mình quay khoảng chừng 20-30 vòng hướng này, để xong mình quay lại 20-30 vòng hướng kia. Thì mình cứ quay tới khi nào mà mình thấy cái nước á, nó ra mà nó không có còn đen nữa, bắt đầu từ từ nó trong trong á, là lúc đó là mình ngừng. Thì cái đó là mình thấy là rất là đơn giản mà rất là dễ cho tất cả những ai mà nếu mà mình không có khiêng nặng được, làm đồ nặng nề đó, thì cái cách đó là hay nhất. Thì cái máy lọc đó thì hiện bây giờ mình cũng bán rất là nhiều trên tiệm, tại vì cái máy lọc đó là một cái máy lọc mà bây giờ là nó tối tân, nó dễ cho nhất là phụ nữ. Ví dụ như là nhiều hồi xưa đó thì mấy cái việc đó thì đa số là đàn ông đụng tới, mà không ai, đàn bà ít lắm, tại vì nó nặng lắm. Tại vì mỗi lần mà mình dọn dẹp vệ sinh hồ cá này kia là rất là nặng nề. Thì cái đó cũng là một cái làm cho phụ nữ mình ít ai mà ngó tới cái trò đó lắm. Thích thì thích thiệt, nhưng mà không
1: thích
0: có dám
1: lắm thôi.
0: Thì vì vậy mà sau này họ chế ra mấy cái máy lọc đó thì mình lại thấy là bây giờ rất là nhiều phụ nữ đã bắt đầu lại vô cái lại thích. Là vì thứ nhất á, là phụ nữ á, là mình ở nhà nhiều, không đông, đa số là phụ nữ ở nhà nhiều hơn. Thành ra mình ở nhà là mình phải có một cái này cái kia, mình phải có công việc mình làm, hoặc là mình có một cái gì để mình ngắm. Thì cái hồ cá là một cái mà lý thú nhất, là tại vì một khi mà mình ở nhà, mình đi ra đi vô, rồi mình cho nó ăn này kia, rồi lúc mà mình tới lúc mà mình muốn vệ sinh thì mình cũng vệ sinh được, nó nhẹ. Thì cái máy lọc đó là hiện bây giờ là hầu như là rất là người ưa chuộng. Chính bản thân mình cũng đang xài luôn, là tại vì hồi xưa ở trên tiệm có máy lọc nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần mà tới lúc mà vệ sinh máy lọc đó là hầu như mất hết ngày, tại vì phải làm từng cái một. Nhưng mà bây giờ đó là cái thì giờ bây giờ nó cũng đỡ lắm, là mình thay hết rồi. Là mỗi lần mà khách hàng tới mà cần mình trò chuyện hoặc là tham khảo đó, thì lúc đó mình mới có thời giờ mình đứng mình tham khảo được. Chứ tại vì nếu mà công việc nó nhiều lắm, nếu mà mình mà không có chế được mấy cái máy lọc mà để cho nó bớt bảo trì đó, thì suốt ngày hầu như ngày nào cũng phải clean đó, ngày nào cũng phải rửa hết đó, thì lúc đó mình sẽ là chắc chắn là không có đủ thời giờ. Mà vì vậy mình cũng chia sẻ lại là cho tất cả những quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm mấy cái máy lọc đó thì mời quý vị lên tiệm, tại vì trên tiệm mình mở ra mình có mấy cái nó đang chạy luôn á, thì lúc đó mình với cho coi từ đầu tới đuôi là cái cách xài làm sao, thì bảo đảm là một khi mà mình thấy rồi á, là mình sẽ về, mình sẽ nghĩ tới là mình sẽ thay. Cái đó cũng là một cái để giúp cho mình, thứ nhất là cho mình hoặc là cho người nhà mình, nếu mà mình có đi đâu đi chơi xa đó thì ở nhà cũng có người tới mà họ chăm sóc đó, thì cái đó cũng dễ cho họ. Thì đó, cái đó cũng là một cái mà mình mới đây thì mình cũng muốn chia sẻ lại để cho quý khán giả hiểu, để tương lai nếu mà mình muốn mua một cái máy lọc mới đó, thì mình sẵn sàng mình sẽ giúp cho.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713931 1560. Đối với những người mới nuôi hay là phụ nữ giống như anh nói, thì mình có cái dòng cá cảnh nào mà dễ nuôi, ít bệnh mà đẹp không?
0: Cái vấn đề mà dễ nuôi mà ít bệnh mà đẹp đó, thì cái đó rất là khó, là tại vì dễ đó thì ăn thua là mình thiết kế cái hồ cá nó đúng hay không. Còn nói đẹp á, thì cũng tùy theo mỗi một cái sở thích con người. Ví dụ như đôi lúc trên tiệm á, mình có cả hàng ngàn ngàn cá. Nhưng mà cái con mà mình cảm thấy nó không đẹp á, nhưng mà đối với người khác lại đẹp. Tại vì cái màu mè nó lại hợp với người ta. Thì con cá cũng vậy. Nhưng mà nếu mà nói về mà nuôi mà cho dễ nhất á, mà nó thì ở đây thì theo mình thấy ở đây cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy á.
1: Cá bảy màu.
0: Một là cá bảy màu, hai là cá sim, cá phướng. Thì chỉ có như vậy thôi. Còn cá vàng hoặc là kia là phải có máy lọc, phải có đầy đủ tiện nghi cho nó mới được. Tại vì mấy con nó dơ lắm. Nó ăn tạp á, thành ra là đồ ăn nó làm cho nước mình dơ. Còn cá sim hoặc là cá bảy màu á, thì cái đó là một cái mà rất là dễ nuôi, dễ bảo trì. Một khi mà mình làm cho cái hồ cá của mình mà nó ổn định rồi á, một cái hũ, một cái lon, một cái bình, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mà để nước đổ nước được á, đựng nước được là bỏ cá được, nó vậy đó. Thành ra là cái đó là một cái mà mình sẽ chỉ, ví dụ như là mấy cái lu Việt Nam mình thì mình từ nhỏ tới lớn thì mình thích nuôi cá trong mấy cái lu lắm. Mỗi lần mà thấy có cái lu nào dư là cái đổ nước vô nuôi cá. Thì cái đó cũng là một cách mà mình cảm thấy nó tại vì có nhiều loại cá đó, cái màu của con cá nó nằm ở trên
1: cái lưng ha,
0: trên cái lưng của nó đó, nhất là cá bảy màu. Vậy bảy màu thì nó có cái đuôi, nhưng mà thật sự là cái màu nằm ở trên. Cái màu bạc á, nhất là mấy con mà họ kêu là platinum á, là mấy con đó bây giờ là cái màu nằm ở trên. Nhưng mà cái con đó nếu mà mình nuôi một cái hồ cá mà nho nhỏ rồi mình để thấp thôi, tất nhiên là mình vừa nhìn bên hông được mà mình vừa nhìn ở trên được, thì mấy con cá bảy màu rất là đẹp. Hiện bây giờ nó ra coi như là bây giờ là hàng ngàn ngàn ngàn loại đó, thì không có con nào giống con nào hết. Thì cái đó là một cái mà mình, nếu mà quý vị nào mà muốn mà thiết kế một cái lu nho nhỏ hoặc một cái bồn nho nhỏ mình để ngay sau vỉa hè hoặc là trên bàn cũng được, thì cái đó ở trên tiệm mình cũng làm rất là nhiều đủ kiểu đó, để cho khách hàng thấy, để cho mình có một cái khái niệm là ồ cái kiểu này làm cũng được nữa. Thì cái đó là một cái mình góp rất là nhiều ý kiến cho tất cả quý khán giả ở tiệm á,
1: nghĩa là nhiều mẫu đi
0: rất
1: lên.
0: Là nhiều mẫu tại vì nó nhiều kiểu lắm, mình chế làm sao cũng được. Nhiều lúc như là trên YouTube họ chỉ là có nhiều người lấy nguyên cái bồn tắm không xài lấy ra làm cái ao cá luôn đó, thành ra là cũng cái đó cũng hay, tại vì họ nhiều cái ý kiến hay lắm. Ví dụ như là cái bồn tắm á là làm cái ao cá, rồi cái romane của cái hồ cái bồn tắm á là rốt cuộc là cái nó làm cho cái
1: fountain.
0: Nước nó fountain. Thành ra nhìn nó nhìn nó kỳ mỹ lắm, ví dụ như mình nhìn nó tự nhiên đó,
1: dễ thương ha.
0: Thì cái đó là một cái ý kiến, thì nó bởi vậy mà mình nói là nếu mà mình ra ngoài mình mua sao có, đâu ai bán cái đó, thành ra mình phải chế thôi. Thì cái đó cũng là một cách mà rất là dễ, thật sự nó rất là dễ chế, nó chế dễ lắm. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải có đồ nghề phải hiểu. Thì cái đó cũng là một cái mà khách hàng cũng có người
1: thích
0: tới hỏi, thành ra mình nói là mình cũng chỉ lên YouTube thì cũng có một vài cái video họ chỉ như vậy đó. Thì Nhưng mà cũng tùy theo là cái kiểu cách của mình, theo cái thẩm mỹ của mình nữa, nó riêng.
1: Ừ.
0: Mỗi một người có cái thẩm mỹ riêng, thành ra là giống như là giống như là mấy cái spa đó, mấy cái spa mà đằng sau nhà đó, thì hồi xưa ví dụ như là ai cũng vậy, mới mua về thì thích lắm, nhưng mà để chừng 1-2 năm là thôi bỏ trống luôn, rồi mình bỏ lâu quá cái nó bị hư, hư rồi ống yết này kia, mấy cái ống nó bị giò rỉ rồi nó mòn rồi nó bể, rồi rốt cuộc cái bây giờ nó nặng quá, dục thì dục cũng được, thành ra là có nhiều người để trống cái rốt cuộc cái suy nghĩ sao cái lấp lại, cái làm thành cái hồ cá luôn. Làm thành cao cá. Thì cái đó cũng rất là nhiều. Thì đôi lúc thì mỗi một người có một cái sở thích khác nhau, nhưng mà một khi mà mình cảm thấy được là những cái bồn hoặc là những cái gì mà xung quanh nhà mà mình nó không có thông dụng những cái gì mà mình làm nữa thì thôi mình chế nó. Thì là một là làm ao cá. Có nhiều người thì làm ao cá, rồi có nhiều người chỉ có trồng bông số ăn bông sen bông súng luôn, chứ không có trồng cá nuôi cá nữa, tại nuôi cá thì sợ nó cực, nhưng mà trồng sen với súng thôi thì cái đó cũng được nữa. Thì vì vậy mà tất cả những gì mà mình cảm thấy sâu xung quanh nhà mình á, mà mình muốn thêm ý kiến là cái này có làm được cái gì không, hoặc cái kia có làm được gì không á, thì thật sự ra lúc nào cũng có cái cách để mình làm cho theo cái ý kiến của mình. Vì vậy nhưng mà cái quan trọng là phải có đồ nghề, đúng đồ nghề mới được. Ví dụ như là mấy cái ống, hoặc là lỡ mình phải cắt cái lỗ này, cắt cái lỗ kia thì làm sao mình nối lại được đó. Thì tất cả những cái đó là trên tiệm mình có đầy đủ hết. Mình có sẵn sàng, mình có nhiều lắm. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà cần thêm ý kiến về mấy cái đó thì cũng cho xin, mình sẽ gửi lại số điện thoại sau show, thì quý vị cứ nhắn vào... cứ kêu thẳng cho mình trên tiệm, rồi có gì mình sẽ giải thích thêm nhiều cho.
1: Cái chi phí trung bình để bắt đầu một cái hồ cá nhỏ cho vừa cho người mới chơi đó, thì anh nghĩ là trung bình bao nhiêu?
0: Hồ cá trong nhà hay là ngoài trời?
1: Nhà.
0: Trong nhà đó. Trong nhà thì thật sự ra nó tùy. Ví dụ như nếu mà mình để trên bàn đó, trên cái bàn trên cái countertop, giống như là trong bếp mình vậy đó. Thì nó nhỏ lắm, nó tùy theo, ví dụ như là từ, nó mà nói đúng thì cũng từ 50 đô cho tới 200 đô là nằm ở trên bàn.
1: Nuôi còn, cá bảy màu đó, chơi.
0: Thì nếu mà nuôi cá bảy màu á, thì nó có nhiều cái thì cũng chừng 20-30 cũng có nữa. Nhỏ lắm. Thì nó nhiều đủ loại, đủ cỡ, đủ giá đó.
1: Thấp nhất là 20-30 cũng có.
0: Cũng có luôn, thì cũng có luôn chứ không phải không. Đó, thành ra là ví dụ như bây giờ ở nhà đó mà mình ví dụ như mình ăn ăn trái cây, hoặc là ăn ba cái đồ giống như là nó có mấy cái keo đó, mấy cái keo bằng thủy tinh đó, hoặc là mấy cái ly nào lớn cũng được, miễn làm sao mà
1: chật chội quá
0: thì không phải, cái đó cái kiểu
1: nó
0: thành một cái kiểu. Thành ra vì vậy mà nếu mà mình cảm thấy mà mình có mấy cái giống như là mấy cái keo thủy tinh, hoặc là tất cả những cái gì, nhưng mà nó phải cái
1: đẹp,
0: cái kích thước nó phải lớn chút để cho con cá nó sống được.
1: Thì
0: mình sẽ thiết kế cho một cái thành làm thành một cái hồ cá. Đó, vậy đó, để cho nó hợp với cái nhà của mình.
1: Thấy mấy cái tiệm hay là mấy cái online đó, là nó có những cái set cái hồ cá nhỏ nhỏ mà nó trang trí sẵn, rồi nó có làm bơm không khí, đèn đốm rồi này kia sẵn nguyên set vậy, về mình chỉ có bỏ cá vô thôi, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương lắm, đúng không?
0: Đúng rồi, tại vì thì giá cả đó thì như mình nói thì nó cũng từ, nếu mà nó đầy đủ hết á thì mình nghĩ là có phải chừng 50 trở lên. Là đầy đủ hết á, mình về là mình chỉ có đổ nước vô thôi. Đó, mình đổ nước vô, nhưng mà nước á thì lúc nào cũng quý vị phải biết là nước á là phải nước lọc. Một là nước lọc, hai là nước Romane, nhưng mà phải có cái nước mà để lấy cái Oraven ra. Thì cái đó là mình xài nước tùy theo loại cá, tùy theo loại mình nuôi. Những gì mình nuôi mỗi một loại á thì cái nước nó khác nhau. Vì vậy mà mình phải lúc nào mình cũng phải theo dõi, hoặc là mình phải hỏi cho kỹ là cái loại này nó sống cái loại nước nào, để cho mình đừng có làm sai. Tại vì đôi lúc á là như khách hàng á thì thấy hồ nhỏ nhỏ á, nói chứ thôi bây giờ dễ nhất á là đi mua nước lọc thôi. Mua nước lọc bỏ vô là chắc ăn nhất. Nhưng mà thật sự ra nước lọc á nó không có tốt. Tại vì nước lọc á tất cả những gì trong nước lọc nó lấy ra hết rồi. Thì những cái vi sinh, mấy cái gì mà cá nó cần lại không có. Vì vậy mà mình lúc nào mình cũng phải nên xài nước phong tên, nhưng mà mình xài cái conditioner, nhưng mà cũng tùy theo loại cá thôi. Có nhiều loại cá thì nó phải sống nước lọc mới được. Thì vì vậy mà tất cả những cái gì mà mình nuôi trước khi mình nuôi, mình cũng phải nên hỏi coi cho kỹ. Chứ thôi mình đừng có cứ đoán đại là xài nước lọc là không có được. Tại vì nước lọc rất là xấu cho cá nhiều con đó, nó mình nuôi. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ thôi là cái nồng độ nước nó thay đổi là con cá nó chết. Thì vì vậy mà mình cứ nghĩ là tại vì nước này là nước sạch nhất rồi đâu còn. Không phải. Cái nước đó tuy rằng nó sạch nhưng mà nó không có phù hợp với lại con cá mình nuôi.
1: Dạ vâng, chắc còn ít phút nữa thôi. 713-931-1560, anh có những cái giống cá mới nào mà anh muốn giới thiệu?
0: Thật sự ra thì cá thì trên tiệm thì rất là nhiều. Mỗi tuần hầu như là một tuần 1-2 chuyến về
1: là cá thành mới
0: ra
1: hả?
0: Là cá đủ loại hết á. Thì nói thật ra bây giờ đó là mình, nếu mà nói về cá đó thì là trên tiệm á là chỉ có không có cá nước mặn thôi. Còn cá nước ngọt là đủ hết, từ đầu tiệm cho tới cuối tiệm á, là cá bảy màu, rồi cá vàng ba đuôi, rồi cá phi tần, cá chép phi tần, rồi cá chép sư tử, nhiều lắm. Từ đầu tiệm tới cuối tiệm là coi như là nhất là bây giờ là mình mới về đó là cá ông tiên. Cá ông tiên dạ quang đó. Ông tiên mà
1: là
0: cái loại
1: giống mới hả, dạ quang?
0: Giống mới dạ quang, tại vì cái màu đó, màu dạ quang, cái màu đó là nếu mà mình bỏ cái đèn để cho nó màu trắng nó nổi lên đó.
1: Đèn giống như trong đó, vũ trường.
0: Trong vũ trường đó. Thì đó, cái loại cá đó bây giờ nó mới ra là như vậy đó, là cái cá dạ quang đó, một khi mà mình có cái đèn đó là nó nổi bật lên. Đó, nhưng mà càng lớn lại càng đẹp chứ không phải là nhuộm. Hồi xưa đó người ta nghĩ là nó nhuộm nhưng mà không phải. Thì cái đó cũng là một cái mà mới nhất bây giờ. Còn cây cỏ với lại tất cả những cái cây thủy sinh mà trồng ở ngoài trời, trồng trong nhà đó, thì trên tiệm cũng có rất là nhiều. Vì vậy mà những quý vị nào mà có cần những cái thêm chi tiết đó, thì xin quý vị nhớ ghi số điện thoại xuống. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563, để mình cho biết tất cả những cái những gì trong tiệm. Hoặc là nếu quý vị mà cần thêm chi tiết á, thì là mình sẽ liên lạc sau, là mình sẽ gửi hình luôn. Gửi hình rồi gửi tất cả những cái gì. Nếu mà quý vị ở xa đó thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp, thì mình gửi hình để cho mình thấy được, mình hình dung được là cái con đó nó ra sao. Hiện bây giờ thì trên tiệm thì cũng rất là nhiều, nhiều lắm. Thú vật, thú nuôi thì rất là nhiều. Từ chim chóc cho tới bò cạp, rồi rắn rết chăn, rồi nhiều lắm. Thành ra là thỏ, nếu quý vị mà biết ai mà có cần thế tôi nuôi thì xin quý vị kêu điện thoại cho tiệm. Với lại tiệm, tên tiệm là Fish and Pet Unlimited, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào mà cần thêm chi tiết thì cứ kêu điện thoại cho mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick rất nhiều đã đến với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ sáu cách tuần. Thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Hoàng. Xin chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một chiều thứ sáu thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ, cảm ơn chị Thường Minh rất nhiều và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.
10: Ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. com. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi... anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì... chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa cô Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, là dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết. Chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn. Và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho các học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên. Thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi lập trình, mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới và năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì thì em nói là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No. Đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi. Thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ, anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Dạ.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là mình viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó.
0: Dạ.
2: Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia, thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn, là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh luôn. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình. Mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kim Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em, từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cái luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy. Vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này? Thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à?
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy.
0: À.
2: Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh cứ luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được thì có trường như Pima là trường tư dạy những cái đó.
0: Yeah,
2: nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Yeah, vâng.
2: Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Yeah, vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Yeah, vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các
2: học sinh trên trong Houston, không dành
0: này.
2: Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: À,
0: thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy á, nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới có chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi.
0: À.
2: Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường. Miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ phương trình phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại vì SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc, cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau, cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó. Tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại vì bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà hệ giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm, tự bơi mà

0: Một phần cũng vì cái tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ không biết
1: Đúng
0: thầy.
1: rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt, rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì kiểu là một lớp tới 4 năm, 40, 50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh cứ anh kia
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là

0: với cái form của chương trình hè của trường đâu rồi. Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
1: Okay.
0: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm. Và
1: Okay.
0: ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing. Và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry, nè, math, nè, physics, rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung, và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình college planning.
1: Okay.
0: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công, là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright, một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school, chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô, là
1: Wow.
0: nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô, trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M, và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Có
1: Okay.
0: nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng
1: Okay.
0: nhưng mà nó không bằng quan trọng hai cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng ba mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết, vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Chắc sẽ em cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3 4 bài của những cái câu riêng nữa,
1: Okay.
0: thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
1: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn đó
0: Chính
1: luôn
0: xác,
1: chứ không
0: các
1: phải
0: em
1: là
0: sẽ
1: viết giùm
0: no, no, no, no, không
1: phong.
0: có bao giờ, trường mình không bao giờ viết, kiểu mình viết giùm thì không có. Tại vì bài phải của các em, và cái quan trọng nhất xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử, nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
1: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
0: Bây
1: của
0: giờ
1: em?
0: nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu. Đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á, thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật, mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay, nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được, chắc chắn. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu, từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
1: tại
0: tốn.
1: Tại sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
0: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Ví dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật. Và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công. Cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi, giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay, thì lên đại học á, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ. Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
1: Yeah.
0: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
1: Okay.
0: Đó, thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
1: I see.
0: AI không có hại.
1: Yeah.
0: Biết cách sử dụng rất tốt.
1: Yeah,
0: nhưng
1: đúng.
0: Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
0: Dạ.
1: Yeah. Học về medical. À, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
1: À.
0: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
1: Ok.
0: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vào cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À. Okay.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Yeah, đúng.
0: Đó. Thì cho nên khi mà và cái mà cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học viên dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: À.
0: Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia.
1: Yeah.
0: Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không, yeah, không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
1: Okay.
0: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Yeah. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ như cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai. Yeah. anh cứ yeah, nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: Yeah, đúng.
0: Thì ngay cả đại học cũng vậy. Không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, nên học toán hoài không có được. Xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
1: Yeah.
0: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
1: À.
0: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì? Cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu, yeah, yếu xìu như vậy là không được.
1: Yeah, vâng.
0: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để, yeah, cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
1: yeah,
0: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
1: Yeah, vâng.
0: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
1: Okay.
0: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
1: Okay.
0: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
1: Yeah,
0: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại, okay, sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
1: Yeah.
0: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
1: Dạ vâng.
0: Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
0: yeah,
1: nhưng mà vẫn không xin vào
0: không
1: được
0: có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
1: Wow.
0: Chỉ vì viết bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận. Là okay, nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó. Nó đưa bài cho mình xong rồi. SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500. Nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm, khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rise á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố, nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
1: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái...
0: Dạ không có dễ chút xíu nào.
1: Không, rất là khó. Nhất là cái môn English.
0: Những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process, nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên, cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi. Và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phong thầy.
0: College preparation.
1: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
0: không biết
1: mình phải bắt đầu từ đâu.
0: Không,
1: ngay cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không.
0: Nhưng mà
1: nào.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi thí dụ ngày mai deadline, bữa nay nó mới có bài. Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà.
0: Nó cũng không làm.
1: Không biết làm. Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi. Giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin. Thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em
0: viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết những cái bài essay mà các em phải viết. Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó. Và như, cái đó là mình giúp được.
1: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
1: Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
1: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của về Academy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô nhà trường đã lo
0: phải,
1: rồi.
0: Ở trường mình đã làm hết rồi, vô tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường về Academy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này, okay. Cái này học sinh
1: bắt
0: hết.
1: Em làm học sinh.
0: Cái học sinh nó làm hết chứ không, bố mẹ không có, okay. Có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Okay.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
1: I see.
0: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nó kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Yeah. Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các em.
0: Chính xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: đó. Thì nói chung là cha mẹ
1: này nọ.
0: Đúng rồi, cha mẹ không phải lo gì hết. Tại cái đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới làm cho các em những cái đó.
1: Mình có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: Có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có
1: okay,
0: làm nhiều hơn nổi đâu.
1: 20 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ, vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày.
1: Dạ.
0: Ở trong trường còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về. Cho nên trong cái lớp đó là những em là không phải học sinh của trường mình. Đó thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy?
0: Chính xác. Mình sẽ nói cho học sinh luôn là mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi.
1: Yeah.
0: Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Okay. Nhưng mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh.
1: Yeah, vâng.
0: Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á.
1: Yeah.
0: Là những hy vọng hão huyền thì mình không có làm chuyện đó.
1: Dạ vâng.
0: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết rồi.
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vien Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vô lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang.
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kinh Luân cảm ơn quý vị vẫn đang giữ là sóng đài Vit TV Radio Network. Trở lại với chương trình chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là chị Thùy Trang.
6: Đúng rồi,
5: và
6: trời, cái tên tôi đẹp vậy mà sao mà nãy ai không quên vậy ta.
5: Tên là Mai Phương nữa. anh Hùng Quốc Văn thì anh lộn với chị Thùy Trang, cái luôn lộn với Mai Phương này.
6: Đúng rồi.
5: Thì nếu mà chị làm một tuần 3 show thì có thể dễ nhớ hơn tí xíu không ạ?
6: Cảm ơn Kinh Luân.
5: Dạ.
6: 3 show chắc chị cũng nổi.
7: Cũng mà mình chào Thái Ngộ cùng quý khán thính giả chương trình chuyện trong ngày đêm hôm nay. Mình chào Thái Ngộ cùng chị Thùy Trang và Kinh Luân.
6: Trời ơi sao nó dẻo dễ sao nhìn
7: dường như cái này là thành signature rồi.
6: Không, nhưng mà Quốc Văn nói Thùy Trang còn phải thiếu mấy chữ sau nữa phải không? Chứ Thùy Trang không được. Đáng lý tôi phải chào trước mà giờ dành chào trước rồi thôi tôi cho chào trước. Thùy Trang kính gửi lời chào đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio và chào Kinh Luân, chào cái anh mũm mĩm ngồi kế tôi, Quốc Văn.
5: Nghe chào muốn chảy nước luôn.
6: Thì đó, chào đã hết 5-10 phút rồi.
5: Dạ vâng, xin kính thưa quý vị là dạo gần đây, đó không biết quý vị có bị một cái nạn là chạy hè thì ra ngoài làm vườn. Kinh Luân thì một tuần đánh tennis 3 đêm. Quý vị đa số tôi biết quý vị làm vườn vào cái giờ này cũng rất là nhiều. Một cái nạn gần đây bắt đầu chớm nở đó là nạn mũi cắn. Mẹ đi đánh, anh Hùng Quốc Văn có biết là anh Kilon đi đánh tennis mà vừa đánh vừa chạy mà nó vẫn bám trên người mình, nó cắn anh. Nó la với
6: nó đói đó Kinh Luân.
5: Mà mình cứ nghĩ là mặc áo tay già hay quần già nó cắn, ồ nó cắn xuyên vớ luôn chứ đừng nói là mặc áo. Dễ sợ thiệt.
7: Phải công nhận mũi tắc xịt này nó lì ghê á chị Thùy Trang.
6: Nó đói. Nó lớn, nó mập lắm, nó bự lắm nha.
7: Đó, thấy nó không, không những mấy con mập mà mấy con nhỏ xíu nó cũng dữ nữa, nó cắn nó cắn kinh khủng thiệt á. Nhiều khi quý vị biết không, mở cửa vô nhà cái tự nhiên có vài ba con nó đi theo vô nhà mình, trời ơi tối đó là làm thịt, nó cắn vài đốt thôi là ngứa cả ngày.
6: Đó, cho nên chịu khó đi ra ngoài á, dùng cái thuốc off á, bôi vô, hoặc là những cái lotion hình gì đó bôi vô.
5: Hình như nó không có xi nhê chị ơi, bây
6: không
5: giờ.
6: Không có hả? Nó đỡ hơn chứ.
5: Tụi nó quen với lại cái loại thuốc đó rồi, cái luôn xài off, rồi xài whatever, cái gì wood gì đó, whatever. Nó quen rồi anh.
6: Nó vẫn bám. Mà nhất là bây giờ trời mưa nè, mưa hôm nay cả ngày, rồi ngày mai, ngày mốt cũng mưa nữa, thì càng mưa đó thì lại bị muỗi cắn càng nhiều. Vừa mới chạy ra vườn tí xíu là phải lật đật chạy vô rồi, muỗi nhiều quá.
5: Nó cắn đến độ như vậy chị, Kinh Luân đi đi qua nhà một người cousin, tự nhiên thấy có con gì nó mọc lắm, nó bay là cái mình chạy thêm mình đọc nó, trời ơi, máu nó răng đầy tay luôn. Nó cắn cái độ mà nó nặng, nó bay không nổi, nó cứ là vậy đó.
6: Rồi không biết cái máu đó nó lấy từ người nào, phải không? Rồi cái người đó nó có bệnh, cái nó chích qua mình, cái nó truyền bệnh qua mình. Trời ơi, sợ quá. Phải không? Rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm.
5: Nhưng mà cái nạn mũi như vậy thì ngày hôm nay Kinh Luân là được biết một cái thông tin nữa là chính quyền bây giờ sẽ thả ra nhiều mũi nữa. Mình nói, ủa sao lạ vậy ta, mũi như vậy chưa đủ hay sao mà phải thả ra nhiều mũi nữa? Thì đọc một bản tin, Kinh Luân có nghe là Google muốn thả 64 triệu con mũi để diệt mũi. Là như thế nào? Xin vắn tắt bản tin là Google thông qua công ty công nghệ sinh học thuộc Verily Alphabet đang đề xuất thả khoảng 64 triệu con mũi đực vô sinh tại California và Florida. Mũi đực vô sinh là sao ta?
6: Cái này là chắc mấy ông phải giải thích.
5: Mũi đực mà vô
6: sinh. Tức là mũi không có con.
5: Đực không, thì sao có con?
6: Không có khả năng để mà để mà làm cái chuyện ấy cho mũi cái mà sinh con được.
7: Có lẽ mũi bị thiến.
6: Bị thiến, giống như hoạn quan, chắc mũi hoạn quan, mình nói vậy đi.
5: Như vậy để mình coi họ làm cách nào. Vâng, thưa quý vị, là có nghĩa là công ty Verily sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot và hệ thống phân loại tự động để nhân giống, nhận diện và tách mũi đực khỏi mũi cái trước khi thả chúng ra môi trường. Những con mũi đực này không đốt người, khi giao phối với mũi cái ngoài tự nhiên vô sinh, rồi mà khi giao phối với mũi cái ngoài nhiên, trứng sẽ không nở, từ đó làm giảm số lượng mũi truyền bệnh như sốt xuất huyết, Zika, West Nile hay Yellow Fever. Những người ủng hộ cho rằng đây là giải pháp thân thiện môi trường hơn so với thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại về tác động sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên. Biện pháp này đã được thử nghiệm ở một số nơi và cho thấy khả năng giảm đáng kể quần thể mũi. Quay trở lại, mũi được vô sinh mà sau khi giao phối với mũi cái, trứng sẽ không nở. Mình không hiểu cái chỗ này. Anh nói đã bị thiến rồi thì sao mà
6: mà hoàng quan cũng được, phải không? Hoàng quan thì nó đâu có ra trứng được, phải không? Nó ra tức là Thùy Trang, nếu mà đọc cái tin này kỳ á, thôi bây giờ mình nói theo khoa học tí xíu đi nha, khoa học tí xíu đi, là nghe nói á, là cái công ty, những cái họ làm biến đổi cái gen của cái giống mũi đực này, tức là họ chích một cái virus, nó gọi là Wolbachia. Cái tên khoa học là như vậy.
5: Wolbachia
6: là cái virus đó nó bỏ vào cái con mũi đực đó, thì nó làm cho con mũi đực có khả năng vẫn làm chuyện ấy
5: nó
6: chỉ produce ra cái trứng thôi, nhưng
5: họ
6: mà không
5: trứng,
6: có
5: con mũi cái vẫn có trứng baby, nhưng mà không nở được.
6: Là nó làm cho như vậy, chứ không phải là nó bị thiến hay là mũi đực hoạn quan. Đó là như vậy đó. Thì cái câu chuyện thấy cũng rất là hay ha.
7: Cái loại bacteria này mà nó lỡ vô người đàn ông mình có sao không ta?
6: Thì
5: không, nó là vô sinh mà.
7: Lỡ nó chích mũi cái rồi mũi cái chích mình thì có sao không?
6: Thì mình có bị không?
5: Mình có bị vô sinh không?
6: Không. Có một cái chuyện này nha, để nói vui tí xíu nha, trước khi mà Kinh Luân với lại Quốc Văn cho số điện thoại để quý vị thính giả có thể gọi vào và chia sẻ một cái bí mật mà chị Trang cũng mới nói. Nhưng mà trước khi nói, phải cấm Quốc Văn với Kinh Luân không được la làng và không được nói đến chị em phụ nữ dễ thương yếu mềm của chúng tôi nha. Thì mới nói, thì theo cái câu chuyện này á, thì nói là cái giống mũi đực 64 triệu con mũi đực này, nó một cái là nó không có cắn người ta, nó không có cắn, chỉ có mũi cái nó mới cắn người ta thôi. Ừ. Nó mới truyền bệnh thôi, còn mấy con mũi đực này thì nó không cắn, cho nên nó không truyền bệnh.
5: Nói chung là con cái mới chỉ cắn
6: con
5: người.
6: Cái. À, con cái nó mới dữ tợn, nó mới cắn
5: con
6: thôi.
5: Con cái nó dữ tợn, nó cắn người thôi, chứ con đực không cắn người. Dạ vâng.
6: Nhưng mà nhiều khi human thì nó ngược lại ha. Thấy phụ nữ chúng tôi rất là hiền lành.
5: Chị thấy đàn
6: chị ông... có mấy ông mới là dữ dằn thôi.
7: Giờ mới biết chuyện này chứ.
6: Phải không? Phụ nữ chúng tôi rất là yếu mềm, hiền lành.
7: Người ta hồi xưa giờ nói sư tử cái không, hôm nay mới nghe mũi cái nữa, trời ơi.
5: Như vậy nếu người ta thả 64 triệu con mũi này ra, nó đậu lên người mình đập nó chết.
6: Rồi cái sao? Đó cũng good question ha. Thì nó từ từ nó sẽ giảm đi nếu mình đập nó chết, tại vì mình cũng không phân biệt được con mũi nào
5: sao
6: mũi cái.
5: Nó thấy đầu là mình đập thôi.
6: Ừ, even nó không có cắn mình, thì mình làm giảm bớt cái số lượng của nó thôi. Cái đó là pro and con thôi.
5: À, quý vị có cách nào chống mũi trong mùa hè này mà tốt nhất có thể cho anh em chúng tôi biết để mà tránh hay không? Khi mà chúng tôi ra đường làm vườn hay là đi chơi thể thao hay là làm công việc gì đó ngoài trời, cái cách nào tốt nhất để chống mũi? À, ngoài cái việc là chính phủ bắt đầu thả 64 triệu con mũi ra để diệt 64 triệu con mũi đực để diệt
6: mấy con mũi cái.
7: Khổ
6: không cái... có gì con mũi cái mà để giảm số lượng những con mũi sinh
5: để
6: ra,
5: yeah.
6: chứ không phải là để diệt mũi cái.
7: Google chắc có lẽ thấy mũi cái tắc xịt hiền quá cho nên không có thả về tắc xịt.
6: Đúng rồi.
7: Thế cái bản tin này đó thưa quý vị là 64 triệu con này sẽ được thả ở California và Florida.
6: Đúng rồi.
7: À, mà tắc xịt thì quốc gia không thấy trong bản tin này đưa ra là thả về tắc xịt. À, cũng có cái lạ là ngày xưa không biết Kinh Luân chị Thùy Trang nhớ tại tắc xịt mình ngay Harris County chỗ Văn ở thì trước đây mỗi đêm khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ thì có một chiếc xe chạy đi phun mũi. Họ có cái thuốc gì không biết nữa mà họ xịt ở ngoài đường á. Nhưng mà gần đây không thấy nữa.
6: Không thấy.
5: Hình như chưa tới anh.
7: Chưa tới hả?
5: Nó chưa tới cái thời gian mà mũi nhiều cỡ đó.
7: Hay đợi là mũi chích mình hết rồi thành bây giờ. Bởi vậy nghe nói bây giờ nhiều cái ngân sách của county hay thành phố của mình không đủ á, thành thử có lẽ cũng bị cắt bớt cái sao á, chứ hồi xưa con thấy
6: đầu mùa là mũi bắt đầu đi, bây giờ là rồi. Bắt đầu xịt rồi đó.
5: Anh thấy cái kiểu xịt mũi đó nó có quốc không anh?
7: Em không biết có quốc
5: không? Ngoài đường như vậy thì nó bay đi chứ sao mà nó...
7: Thì đó bây giờ như giống như cách đây một tuần là bắt đầu... bị mũi chích quá rồi mình bắt đầu mình tỉnh, mình nhớ là ở nhà đó năm ngoái là vẫn có mua cái quý vị biết có cái lồng, thì một cái lồng là nó giáp vô, lỡ con mũi đụng thì nó nổ con mũi ra thì cái đó nó cũng không có hiệu quả lắm, nhưng mà con cái mà nó hút con mũi vô đó thì như nó quất hơn, tại vì Văn thấy nhiều khi kiểm tra thì có cái loại đó khi mà con mũi nó bay qua thì nó có một cái chất mình mua và mình bỏ vô trong cái đó, nó có cái mùi, nó làm cho con mũi nó attract vô, thì nó hút lại thì con mũi vô đó, vô cái lồng đó là tự động nó khô nó chết. Chứ mà nó không có giáp như điện giáp. Thì nó cũng hiệu quả lắm Kinh Luân với chị Thùy Trang. Mới vừa rồi gắn lên thì thấy rõ ràng là nó bớt mũi. Và thêm một chuyện thì mặc dù Kinh Luân nói mấy cái thuốc xịt nó không hiệu quả, nhưng mà thôi kệ, mình cũng tốn 8 đồng mua một chai về mix vô nước xịt vòng quanh sân cỏ thì thấy nó cũng đỡ nhiều.
5: Anh mua cái thuốc đó anh bỏ vào nước
7: rồi. Không, nó có nó cái bình đó nó có cái đồ để mình gắn vào cái vòi nước. Và nó mix với nhau khi mà mình bỏ vô đó, mình mở lên đó, thì nó mix cái thuốc đó với lại nước thì mình xịt vào sân cỏ giống mình tưới cỏ vậy đó. Thì Văn thấy rõ ràng là có mấy con giống như mấy con bướm bướm hay là này kia thì nó đụng qua nó chết, mà nó nói là cái con này mà đụng vô là mấy con nó đụng qua là chết liền. Thì mình xịt thực ra trong tuần rồi thì Văn thấy nó đỡ đó, nó có đỡ nhưng mà vẫn phải gắn hai cái đèn, cái đằng trước cái đằng sau để cho nó giáp thì mình thấy có hiệu quả.
6: Thì Trang cũng công nhận là bây giờ mình nói về cái vụ hồi nãy đi, cái bản tin hồi nãy mà Kinh Luân vừa nói đi, nó cũng chưa được approve, bây giờ nó cũng đang request để đợi approve. Thì nó đã nghe chị Trang nói là chị Trang nghe nó đã test rồi ở Fresno, California, thì là 90% là successful, là thành công. Thì nó compare, nếu mà bây giờ mình làm thuốc xịt mũi đi mà bây giờ mình thả đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhì là mình thả mấy chục triệu con muỗi ra đi, thì cái cách mà thả mấy chục triệu con muỗi ra thì nó ít hại hơn là mình dùng thuốc xịt côn trùng để mình xịt muỗi, mà nó cũng có kết quả nữa, nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm mà mình cũng có thể bàn cãi sau. Bây giờ thì chưa được approve, bây giờ thôi cái cách tốt nhất là mình nên giữ nhà mình á, những cái chỗ mà đọng nước này nọ, trời mưa đó, mình ráng mình đổ hết đi, nhất là mấy cái bình, mấy cái pot trồng hoa hoặc là mấy cái chậu để ngoài á, nó cứ đọng nước á, thì nó càng ngày muỗi nó càng nhiều nữa. Cho ai tôi đổ hết và làm khô mấy cái chỗ đó thì có thể nó có kết quả hơn. Với lại Thùy Trang thấy người ta có mình cái vợt á, Quốc Văn với cái lô biết không, tức là đem ra ngoài cua tới cua lui là muỗi nó hít vô, cái đó nó quớ không ta? Chà, thấy nhiều người xài cái đó lắm á.
5: Không lẽ vợ chị em đã đi tennis em cầm cái vợt thì giờ hai tay cầm hai vợt vừa đánh vừa quơ
6: vợt đánh muỗi.
5: Không, cái vợt khó xài
6: hai tay luôn.
5: Khó đấy mà.
6: Nó giống như cái nhà vợt có mua đánh bicarbonate nhỏ nhỏ
7: cái
6: thôi.
7: Nó là cái vật lưới mà phải nó không? Có điện. Yeah. Mà thí dụ như mình thấy mũi mình quẹt một cái thì nó dính vô nó nổ giống như cái nghe cái cạch. Nhưng mà khó nói vậy thôi chứ cũng khó xài lắm. Yeah. Có mua hai cây rút cuộc về thấy vô dụng uổng tiền.
6: Ồ vậy hả? Chị Trang tính đi mua một cái về quốc thử coi sao.
5: Cũng đã thử nhiều cách lắm rồi.
7: Ừ chứ trời ơi, mũi cắn là sợ lắm.
6: Vậy thôi mình cũng hy vọng là đó.
7: Chỉ có một cái việc mà chưa làm đó là nếu mà thả dơi thì cũng chừng, nhưng mà không biết mấy cái con mũi này mà nó có cái bacteria này mấy con dơi ăn vô làm sao không ta? Vô tình.
6: Cắn.
7: Tại chỉ có dơi mấy con mũi thôi chứ không có con nào ăn mũi.
6: Con dragonfly, con chuồn chuồn nó cũng ăn muỗi đó. Phải không? Với thả mấy con cá cho nó ăn hết mấy con lằn quằn đi.
5: Ok.
6: Phải không?
5: Chị nói là chuồn chuồn ăn muỗi. Anh Hùng Quốc Văn nói thì là con dơi nó cũng ăn muỗi. Trong bản tin này nó có một cái khuyến cáo như vậy là một số ý kiến lo ngại về tác động của cái việc này sẽ tác động cái hệ sinh thái lâu dài về việc can thiệp vào tự nhiên.
6: Yeah.
5: Có nghĩa là khi mà mình diệt hết muỗi rồi thì những cái con mà nó sống bằng con muỗi nó sẽ sống ra sao?
6: Có thể nó ăn những
7: con
6: khác.
7: Ăn muỗi không? Ăn dơi không ta?
6: Dơi nó không phải ăn muỗi không, mà nó ăn nhiều cái côn trùng khác nữa. Có thể nhiều khi không có mỡ thì muỗi thì nó đi kiếm mấy cái con côn trùng khác nó ăn.
5: Yeah.
6: Nhưng mà nếu mà nói như Kinh Luân mà compare với cái tác hại của muỗi á, thì muỗi nó có tác hại nhiều quá đi.
5: Đúng, nó không
6: có
5: lợi
6: nhiều, nó không có lợi nhiều.
5: Không có lợi gì cho mình, cho con người.
6: Không có lợi nhiều mà nó gây bệnh quá nhiều cho con người đi.
5: Chỉ có con ong á là mới có lợi nhiều cho
6: nó còn mang mật nè,
5: cho con người thôi. Ngoài ra con muỗi chẳng có lợi ích gì cả, ngoài việc mà đi chích người này rồi truyền bệnh cho người kia rồi bởi vậy. Nhưng mà khoa học ngày nay người ta nói là mình tự nhiên mình nhúng tay vào, mình can thiệp vào một cái quá trình
6: tự nhiên hả?
5: Tự nhiên vậy đó thì mình sẽ làm thay đổi mà. Có đúng không ta?
7: Không biết chứ hồi nhỏ mình cũng góp phần bảo vệ tự nhiên mà cách nuôi cá xong đi vớt lăng quăng về cho cá ăn thì thấy nó cũng có giải quyết cũng được mớ muỗi.
6: Bây giờ thôi mình khuyến khích trẻ em nuôi cá lại đi rồi vớt lăng quăng.
7: Vậy
5: bây giờ nó hết ăn, bây giờ
6: ăn nhiều lắm đó.
5: Hết ăn lăng quăng với muỗi rồi.
7: Như cá bây giờ nó không ăn lăng quăng nữa thì phải. Cá bây giờ nó ăn đồ ăn ngon hơn.
6: Yeah. Người ta ăn có
7: bây giờ người ta nhiều đồ ăn ngon lắm, ra tiệm mà bán cá kiển, người ta mua đồ về, người ta thả cho cá ăn riết, nó đâu thèm lăng quăng nữa.
6: À.
7: Nó ăn đồ ngon nó cũng.
6: Nhưng mà lăng quăng giờ cũng ít thấy. Văn ơi, except là khi nào Văn để nguyên một chậu nước ở ngoài á, để cho muỗi nó xanh ở chỗ đó thì mới có lăng quăng thôi. Chứ thường mình đâu có muốn để mấy cái vũng nước hay động nước ở ngoài vườn, phải không? Mất công nó lại produce ra muỗi nhiều nữa.
7: Chứ không có, nó muỗi nó đẻ đâu chị. Thường thường quý vị
6: mình
7: biết
6: phải cấm mình không cho
7: đó,
6: nó xanh ra ở đâu hết.
7: Mũi không có đẻ trứng ở trên cạn và
6: dưới nước.
7: Và nó không cái sinh sản không phải là trên mặt nước mà nó dưới mặt nước, nó đẻ dưới nước rồi từ đó nó ra con lăng quăng rồi nó phải thành con muỗi.
6: Đúng rồi.
7: Phải không? Mà bây giờ mà không có nước thì làm sao có muỗi, cho nên thật ra phải có những chỗ nước chứ.
6: Không, mình đã muốn diệt nó rồi thì mình phải làm khô
7: là
6: ráo đi chứ.
7: Nước, nhất là những hồ nước nè, bây giờ những cái hồ nước ở Houston mình bây giờ là đặc biệt là quý vị biết là mấy năm nay xây cất là họ bắt phải đào hồ để chứa nước. Đó, mà đào hồ chứa nước á là không biết là có phải thả cá xuống hay không. Mà cá bây giờ có lẽ là nó không thèm ăn lăng quăng nữa, cho nên mới muỗi nhiều vậy chứ.
6: Hay mấy cái hồ bơi đó muỗi nó đâu có ấy trong
7: hồ
6: đó
7: bơi thì không được rồi.
6: Tại
7: cái
6: vì nước,
7: nước
6: nó có chlorine, nó có ấy không có phải không?
5: Thường thường người ta nó cá ăn kiến chứ đâu có nghe nói cá ăn muỗi hả?
6: ăn lăng quăng thôi, nó ăn mấy cái ấu trùng muỗi thôi chứ nó không có ăn ăn cái con muỗi con.
5: Quay trở lại cái việc hồi nãy Kinh Luân có đặt câu hỏi là con muỗi có mang lợi ích gì tới cho con người hay không, hay là cho cuộc sống hay không, thì có nha. Người ta nói là nguồn thức ăn cho ấu trùng, nhiều loại động vật như là cá nè, ếch nè, chuồn chuồn, dơi, chim và nhện. Ngoài ra muỗi còn thụ phấn cho cây cối nữa.
6: Đấy. Nhất là ong mà muỗi.
5: Nhất là con muỗi đực, chủ yếu là hút mật hoa và một số loài muỗi góp phần thụ phấn cho các loài thực vật. Cái thứ ba là tái tạo chất dinh dưỡng. Ấu trùng muỗi giúp phân hủy chất hữu cơ trong ao hồ, đầm lầy, góp phần vào quá trình tuần hoàn dinh dưỡng tự nhiên. Thứ tư là hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Con muỗi được nghiên cứu rộng rãi trong các lĩnh vực y học, di truyền học và kiểm soát dịch bệnh, giúp con người hiểu rõ hơn về nhiều loại bệnh. Nhưng cuối cùng, một câu chốt lại là, tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng nếu phần lớn các loài muỗi biến mất, hệ sinh thái vẫn có thể thích nghi vì các loài côn trùng khác đảm nhận nhiều vai trò tương tự. Nói chung là con muỗi không cần sống trên đời này.
6: Đúng rồi, những con vật xấu thì mình cứ diệt nó đi để cho những con vật tốt còn tồn tại.
5: ghê
6: đó là lý thuyết, phải không? Vật không có hà, không có lợi thì mình diệt nó đi.
5: Người ta nghiên cứu, người ta nói là có 3.500 loài muỗi trên thế giới, nhưng chỉ một số ít trong đó thường xuyên đốt người, một số ít, và một số ít truyền bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết và West Nile. Ôi như vậy, không lẽ mình xui mình đụng cái loài số ít đó hay sao anh?
6: Không, nhưng mà hầu như tất cả mũi cái đều đốt và chích người, phải không? Thì có thể là lúc mà nó đốt, nó chích, cái nó chích nhầm những người bị bệnh. Rồi nó mới lây qua mình xui thì mình bị, phải không?
7: Hồi nhỏ,
6: những người đã bệnh trước, có thể như vậy.
7: Em nhớ hồi nhỏ mơ ước nghe nói nước Mỹ là văn minh. qua Mỹ mình chắc sẽ không còn bị muỗi cắn hay là bị những cái, mà qua Mỹ thấy công nhận con muỗi ở Mỹ
5: con muỗi to là một,
7: nó cắn còn dữ hơn con muỗi Việt Nam nữa. Rồi thứ hai mình thấy con ruồi nó cũng bự, mà con gián nó cũng bự nữa, dường như mấy con gì ở Mỹ mà mình ghét ở Việt Nam nó to hơn ở Việt Nam. Quý vị mà Việt Nam nghe quý vị, cho nên qua Mỹ nhiều khi cái đó quý vị thấy. Mà con chuột ở Mỹ nó cũng mập lắm á,
6: chưa thấy. chưa thấy con chuột ở Mỹ.
5: Chị thấy con chuột New York chưa?
6: Cái nghe nói lớn York, lắm.
5: Nó to cả này nè chị. Nhìn như con mèo chứ phải con chuột nữa. Nó to kinh khủng mà nhìn sợ lắm. Hồi nãy quay trở lại chị nói là con muỗi cái. Đa số những con muỗi mà cắn người là con muỗi cái.
6: Muỗi cái.
5: Nguy hiểm thật hả anh Văn? Cái giống cái nguy hiểm thật hả?
7: Hứa rồi
6: đó,
7: hứa rồi,
6: đã nói cái gì ngay cái đầu chương trình. Nếu mà không dặn là Kinh Luân
7: sẽ gọi vô nha. Nói mũi cái được, đừng nói giống cái,
6: đừng nói
7: có
6: giống
7: người
6: cái.
7: Có người bị không chịu đó.
6: giống cái là giống gì, động vật hay là con người? Nó khác
5: và
6: nhau
5: nói
6: nhiều
5: chung
6: lắm.
5: Là cái con mũi đực nó vẫn là có lợi hơn đối với con mũi cái, tại vì trong bản tin nó là con mũi đực nó đi truyền phấn hoa từ hoa này qua hoa kia, chứ không nói con mũi cá đi truyền phấn hoa nha. Còn chỉ con mũi cá chỉ đi truyền bình đồ này nọ thôi. Nói chung là con cá rất là nguy hiểm, tránh ra. Tránh xa ra càng tốt.
6: Hey, nếu mà nói như vậy á thì trong tương lai là có thể là giết hết những con mũi cá để cho con mũi đực sống sót thôi.
7: Ôi, nó đang bay làm sao phân biệt được mũi đực mũi cá?
6: Cái cái mà 64 triệu làm sao giết được hết, cho nên chỉ có cách đó thôi, là làm cho nó vô sinh, rồi từ từ mấy con mũi cái mà không có sinh, nó càng ngày nó càng già là tự động nó chết thôi. Thì nói về
5: Kinh Luân có thể biết như vậy nè, khi mà con mũi cái nó bay á, tiếng nó lớn lắm.
6: Trời, Kinh Luân xạo quá, Kinh Luân làm sao mà nghe được mũi cái tiếng
5: nó lớn hơn nhiều.
6: Đâu.
5: Bây giờ xin phép cho Kinh Luân mời 9978 mà hello.
8: Dạ, chào anh Quốc Văn, chào anh Kinh Luân, chào chị Mai Phương.
5: Dạ, xin chào anh.
6: Nữa, lại Mai Phương
7: hello,
6: nữa.
7: Hello.
6: Thùy Trang.
7: Tức chết đi, tức chết đi. Không được nói giống cái, bây giờ nói lộn tên.
6: Nói lộn tên mới khổ chứ.
8: Em giả bộ em nói sai tên cho chị Thùy Trang có nhận ra hay không á.
6: À, thấy chưa, biết ngay là Bảo Bảo rồi. Nhớ tên của Bảo Bảo mà Bảo Bảo không nhớ tên của Thùy Trang là thấy buồn rồi đó. Cười.
8: Dạ. Em nói tới mũi thì em nghĩ người ta nói hầu như là cái máu mà ngoài cái máu XO ra thì là một là tất cả các loại máu khác nó đều mũi nó đều chích hết. Nên em nghĩ ai mà có được cái loại máu đó thì mũi nó sao không bao giờ gỡ tới.
6: Ồ, đấy
5: đấy. Nó máu loại gì anh? O hả?
8: Dạ, hầu như là XO hay gì đó. Dạ,
5: XO là rượu anh.
6: XO. Vậy là mình phải uống rượu vô trước khi mình ra vườn.
7: Chẳng tưởng đâu mũi cái nó chỉ chích mấy ông có máu vàng thôi chứ.
6: À, nó cũng phân biệt được cái nào mấy.
8: Bởi vì em mới nói là phải uống rượu nhiều vô XO thì máu nó mũi nó,
6: có lý rồi nha, chắc phải đi mua chai bỏ sẵn.
7: Vậy đầu mùa tới giờ Bảo có bị mũi cắn chưa?
8: Thường thường ở nhà em á, mà bà xã với em ra về giường á là mũi chích bà xã chứ không, một mũi nó không chích em.
6: Ủa sao kỳ vậy? Dạ.
5: Tại vì cái người phụ nữ thơm hơn người đàn ông.
6: Cái nãy giờ mới thấy câu nói đó nghe được được á. Đúng là như vậy. Đúng đó Bảo, phụ nữ bao giờ nó cũng thơm hơn đàn ông.
7: Kiểu này vậy mai mốt mình đi đánh banh ngoài sân dẫn vợ theo đi Kinh Luân.
6: Để mở để hy sinh.
8: Tại vì thường thường là em ở trong thứ như thánh thể đó. Thì mùa hè tụi em hay cho các em đi cắm trại ở trong giống như là mấy cái park, Brazoria Park hay là Circle Lake Park hay là cái này kia đó, thì trong đó toàn là mũi dữ lắm, mũi nào mũi nấy bằng con gà mái á. Thì thường thường á là tụi em chỉ dùng cái nước mà Listerine á, cái nước mình súc miệng á. Thì em pha, em bỏ vô cái bình một ga lông rồi em pha, làm pha nước, pha với nước làm sao mà mình đổ nước vô mà không còn bao nhiêu phần trăm nhưng mà cái mùi Listerine nó vẫn còn. Thì anh chỉ cần anh xịt ở trên tỏ, xịt xung quanh thôi thì ít nhất 6 tiếng đồng hồ không có mũi nào nó tới hết.
6: Cái đó hay á nha.
5: Anh bảo nó lại coi, một gallon Listerine pha bao nhiêu gallon nước?
8: Không,
6: cái gì mà gallon Listerine dữ vậy?
8: Một chai Listerine.
5: Một chai thôi.
8: Dạ, rồi anh mua một cái bình xịt khoảng một gallon thôi. Rồi anh pha làm sao, anh đổ nước vô mà anh pha làm sao cái Listerine nó vẫn còn cái mùi hơi nồng chút. Thì lúc đó anh xịt xung quanh những cái nơi nào mà anh sinh hoạt, nó dưới cái cỏ, trên cây, dốc tường vậy đó, thì trong vòng 6 tiếng đồng hồ là hầu như là mũi nó không có bén mạng tới. Tụi em đi cắm trại kêu mà tụi em dùng cái đó, tại vì ngày xưa tụi em hay dùng cái xịt cái thuốc mà xịt khói á. Thì có một số em nó bị dị ứng. Thì tới lúc mà khi tụi em biết được cái nước Listerine đó thì tụi em xài bằng cái nước đó thì em thấy hầu như tụi em đi cắm trại everything ok hết.
6: That's good. Như vậy là mình xịt trong người luôn đi Bảo hả? Mình xịt trong người mình, những cái chỗ mình mặc quần short phải không?
8: Mình xịt trong người. Đúng rồi, không biết các anh chị ở ngày lúc trước á, em có cái máy mà steam hơi để cho mấy người hay bị allergy, khi mình bỏ nước vô cái nó steam lên, lên để cho mình ngửi đó. Thì em có, em bỏ cái nước Listerine vô đó với em bỏ pha với nước, rồi em bể ngay chân trước cửa nhà, rồi cái đường đi vô nhà đó em ghim điện vô, không có con mũi nào hết.
7: Hay quá.
6: Cảm ơn Bảo nhiều lắm đó, cái đó good tip á Bảo.
5: Một chai Listerine 4 đồng 49 cent pha với một gallon nước
7: natural nữa.
6: Tự nhiên nữa phải không? Vẫn rẻ hơn off.
5: Cái chai kia 7 đồng 78 đồng.
6: Mà nhỏ xíu à.
7: Vậy là nếu mà lên cái chương trình này sớm Quốc Văn đổ mất 8 đồng.
6: Mất câu khỏi đi mua cái vợt. Vậy là tối nay về làm liền, pha sẵn liền Bảo ơi, để ngày mai xịt.
5: Vâng, cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
8: Dạ rồi, còn nếu anh Quốc Văn với mà anh Kinh Lưng mà bị mũi chích đó, chưa chắc gì có mũi đó, mũi cái đâu, sợ có mũi BD á.
6: Nó có BD, có mũi BD nữa. Hồi nãy Quốc Văn nói mũi bị thiến đó, hoạn quan đó.
5: Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa.
8: Dạ các anh chị.
6: Cảm ơn Bảo nhiều.
5: Vừa rồi là phần 1 của chương trình cho trong ngày hôm nay cùng với Kinh Lưng, Triệu Thùy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần
9: Bò Riêu. Bò Riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì...
12: Trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza. là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
13: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Rồi, anh ngồi im, anh cười cười,
1: sợ.
0: Tủm tỉm thì. Nói chung là Kinh Luân nói là như vậy nè, thưa quý vị. Trong cuộc sống ngoài thiên nhiên đi, cái con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái. Quý vị có đồng ý với Kinh Luân không? Anh Hồ Quốc Văn có đồng ý Kinh Luân không? Tất cả các loài vật, con đực lúc nào cũng đẹp hơn con cái đây. Anh nghĩ một cái con vật nào mà con cái đẹp hơn con đực đi? Chị Thị Trang.
2: Thật ra đó, mình không có cái bằng chứng hay cái cụ thể gì để nói rằng con này đẹp hơn con này.
0: No.
2: Thật sự. Bây giờ con nói, bây giờ đưa một ví dụ.
0: Con nào đẹp?
2: Ok, con công. Con công mái rất là đẹp. Lúc mà nó xòe cắn ra.
0: Cái đó là con công trống nha.
2: Con
0: chị
2: công
0: sai.
2: Mái cũng rất là đẹp.
0: Cái đó là chị sai. Chỉ có con trống mới xòe đuôi thôi. Con mái không xòe đuôi.
2: Có.
0: Không.
2: Con mái nó vẫn đẹp.
0: Bây giờ, chỉ một con nữa đi.
2: Nhưng mà cái con cái nó có cái vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà có thể nói là nhìn nó càng ngày nó càng thấy nó thu hút hơn, chứ không phải là cái mã bề ngoài.
1: Con của
2: em
1: thấy là con cua đó. Em thấy con cua cái,
2: cua cái nó vẫn
1: con cua cái nó đẹp hơn con cua đực.
0: Nó có
2: mà
0: con dê hoàn toàn.
2: Với con dê thì dê cái nó vẫn đẹp hơn là dê đực.
0: No.
2: Dê đực nhìn ghê quá đi, thiệt sự luôn á.
0: Dê đực sao nhìn ghê?
2: Bơm sờm râu nhìn, á thì á hả, nó dài mà không có dê cái
0: nó hùng dũng phải không?
2: Không có hùng dũng tí nào hết trơn á.
0: Bây giờ một cái ví dụ nữa, con sư tử đi. Chị thấy con đực hay con cá đẹp?
2: Cái con đực thì nó oai nghiêm
0: đó,
2: nhưng mà chưa nói hết, nhưng mà nói đẹp á, mà đẹp á thì con cái đẹp. Với chị Trang.
0: Chị là không? chị binh nó tại vì nó là con cái thôi chứ.
2: không hẳn.
0: Nhìn
2: cọp cái nó cũng đẹp hơn cọp đực.
0: Thật sự là nhìn các loài vật, tất cả các con thú vật đi. Ngay cả con chim, con gà như chị đó, con công hay là con ngựa, tất cả loài gì, cái con đực nó cũng đẹp hơn con cái đó. Lý do tại sao vậy anh Hồ Quốc Văn? Tại vì nó phải đẹp để nó dụ con cái rồi.
1: Hình như không có điểm, nó có điểm
0: anh
1: trong cái điểm
0: Văn
1: đó.
0: Không dám trả lời.
1: Có điểm trong chuyện đó,
0: yeah.
1: Là bởi vì thường thường là con cái là lựa chọn những con đực. Thì con đực nó phải đẹp,
0: đẹp
1: thì con cái mới chịu chứ.
0: Yes.
2: Bây giờ nè, Thùy Trang đọc thì thấy về chim đi. Mấy cái loại như là đại bàng đi, thì con cái nó to hơn, nó uy nghiêm hơn là con đực.
0: Nó to hơn chưa chắc nó đẹp.
2: Nó uy nghiêm hơn mà nó đẹp hơn.
0: No.
2: Đó, thì nên nói tùy theo da, cũng có một loại vài loại như sư tử lion thì yes, sư tử lô, đực
0: chị
2: nó
0: phải nói,
2: nhìn
0: phải nói là
2: hùng dũng
0: rất
2: hơn.
0: Ít loài vật nào mà con cái đẹp hơn đực. Và đa
2: thì
0: số mỗi, là
2: đa
0: con
2: số
0: đực
2: thì con đực nó
0: con
2: oai
0: cái.
2: Nghiêm hơn, nhưng mà nói đẹp thì Trang thấy con cái nó vẫn có một cái nét.
0: Bây giờ quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi, cho biết là cái loài vật nào quý vị thấy con cái đẹp hơn con đực. Đấy. Bây giờ mình quay lại con ngựa.
2: Động vật chưa xong. Ô, về con người, người ta có nói là thi hoa hậu về mấy cô nhiều hơn là mấy anh không? Tại vì mấy anh đâu có kiếm được nhiều anh nó đẹp như mấy cô, cho nên người ta nói thi hoa hậu toàn là mấy cô.
0: Lại lầm lần nữa.
2: Phải không?
0: Chị lầm lần nữa.
2: Không lầm là chắc chắn như
0: okay,
2: vậy.
0: Ok, bây giờ cứ lấy ví dụ cái giới tính thứ ba đi. Rồi mình lấy giới tính thứ ba là LGBT đi. Chị có thấy một người lesbian nào đẹp, trong khi đó người gay rất là đẹp?
2: Cái này mình không nên đem những cái mà
0: no, cái
2: không,
0: nó
2: không có đúng. Một là male, female, chứ đừng có nói chính giới. Cái đó nó different
0: okay,
2: thing.
0: Nếu,
2: nó different
0: một, nếu một người đàn ông giả gái vẫn đẹp hơn là một người phụ nữ giả trai. Anh có đồng ý không? Nãy giờ anh ngồi im, anh không dám lên tiếng gì.
1: Không, cái đó
2: không,
1: không,
2: không, không đẹp
1: có
2: hơn.
1: Rồi, Giang cũng thấy có những trường hợp mà nhìn thấy đâu có đẹp đâu.
2: Nó thô kịch mà nó làm sao á, Kinh Luân à.
0: Thô kịch, bây giờ chị nói là người Kinh Luân nói là người phụ nữ giả trai không đẹp bằng người con trai giả gái, chị đồng ý với Kinh Luân không?
2: Tùy
0: là
2: tức
0: sao?
2: Là nhiều phụ nữ giả trai thì tùy theo mỗi cái người phụ nữ đó cái hình thể làm sao. Chứ bây giờ mình nói là đa số như vậy thì chị Trang cũng không có đồng ý. Nhưng
0: chị
2: mà
0: chị thấy cuộc thi họ Vàng Vũ mà có con trai giả gái chưa? Chị thấy đẹp không? Right.
2: Đẹp hả?
0: Chị thấy những người chuyển
2: cái đó thì có, nhưng mà nói về thi hoa hậu á thì Tiểu Trang chỉ thấy thi hoa hậu những cái Miss of the World hay là Miss Hoa Kỳ hay là gì đi.
1: Mới
2: thường
1: hỏi,
2: thường là của mấy cô rất là đẹp.
1: Mới hỏi có một câu mũi đang bay làm sao.

0: phân biệt được muôn vật mũi cái bây giờ lạc
1: nó bay
0: đề,
1: qua rồi à. Nó bay qua. Thôi bây giờ mình trở lại với vấn đề lạc chính
0: đề,
1: đi.
0: Lạc đề rồi.
2: Tại vì trong
1: bây giờ,
2: trong
1: bây giờ chị nói, bây giờ chị nói với cô Lâm một cái thôi. Thường thường những nhà thơ, những nhạc sĩ, những nhà văn, người ta thường thường á, người ta ca tụng những cái phái đẹp, phái nữ và những cái đẹp. Ít khi nào, thế là cũng có về nét đẹp của nam tính, của đàn ông, nhưng mà nó rất ít lắm. Đa số là phái đẹp của người phụ nữ. Nói đến đẹp là nói đến cái người phụ nữ. Nói như vậy thì được rồi.
2: Chị nói về hình thể hay là physical là, hay là cái cá tính?
1: Dĩ nhiên cái đẹp là nói về chung chung, về physical, về hình thể, về đủ hết. Thì nói lên cái người phụ nữ. Phải không? Những bài thơ, những cái nhạc sĩ hoặc là những người, những lời ta ca tụng là về phái đẹp của người phụ nữ.
2: Những ông nhà thơ đó là đàn ông hay người phụ nữ?
1: Ủa sao hỏi thì chán?
2: Sí, đa thì số, vâng, những, nhà, đa thơ số có những nhà thơ là người đàn ông.
1: Thì đàn
2: rất
1: ông.
2: Ít, rất ít nhà thơ nào là người phụ nữ.
1: Có chứ,
2: right.
1: Có chứ, ít nhà thơ lắm. Phụ nữ nhiều lắm chứ.
2: Rất là ít.
1: Phải không?
2: Thì bởi vậy các ông phải tôn sùng cái đẹp của người phụ nữ. Rồi dĩ nhiên rồi, không lẽ bây giờ ông mà đi khen, Kinh Luân làm thơ khen anh Hồ Quốc Văn là chết rồi.
1: Nhưng mà phải có người ta mới khen. Rồi, bây giờ thôi mình trở lại vấn đề mũi cái mũi đực đi.
2: Xin mời chị muốn nói
1: hồi nãy mình đang nói về mũi.
2: À, trong phần 1 thì Kinh Luân có nói về một cái bản tin là tại Hoa Kỳ này, công ty Google sắp làm việc với một công ty thứ ba đã thả ra 64 triệu con mũi đực. Để làm gì? Để đi thụ giống với lại những con mũi cái, và họ xài những cái thay đổi gen trong con mũi đực đó thụ giống với những con mũi cái. Sau khi thụ giống xong, con mũi cái đó không đẻ được. No, đẻ được nhưng mà cái trứng nó dục đi,
1: cái trứng nó không xài,
2: coi như là không nở ra được nữa. Đó là lý do tại sao họ xả ra 64 triệu con mũi đực. Đối với Kinh Luân thì cái này, nhưng mà cái câu cuối cùng trong bản tin đó, nó nói như vậy nè thưa quý vị, khi mà làm như vậy đó, quý vị đã sao ta, đã nhúng tay vào cái tuần hoàn của tự nhiên rồi, nó không được bình thường, hệ sinh thái whatever. Đối với Kinh Luân thì cái đó tốt, mà tại vì con mũi đối với Kinh Luân chẳng mang lợi lộc gì cả. Không có một lợi lộc gì, mặc dù họ nói là con mũi đực. Again,
0: cái dân thắc mắc nãy giờ là không biết họ tạo ra con mũi đực sao, hay là người ta cũng tạo ra có mũi đực mũi cái rồi người ta giết con mũi cái đi để ta giữ mũi đực không, thì cái đó cũng khó. Cũng khó đoán, mà hoặc là người ta dùng bây giờ có cái kỹ thuật đó chị Trang, người ta gọi là người ta dùng tế bào gốc. Có thể người ta dùng tế bào gốc, người ta tạo ra những cái con mũi như vậy, thì để mà họ thử, thì họ đã thử thành công ở một vài nơi. Và bây giờ họ muốn ứng dụng cái gì, nếu mà họ thật sự nếu có hại cho thiên nhiên môi trường thì chắc Văn nghĩ họ không dám làm điều đó. Là bởi vì nước Mỹ á, thật ra họ cũng chăm sóc cái vấn đề môi trường kỹ lưỡng lắm. Thử ra đây có lẽ là một cái giải pháp Văn nghĩ là cũng rất là tốt để mà giải quyết. Với lại hình như cái đời sống, cái lifestyle của con mũi đực đó, hình như nó chỉ có vài tuần lễ thôi.
1: Nhưng mà cái loài mũi là cái loài mũi mà nó gọi là đột biến, cái gen của nó đã đổi rồi, nó không phải là loài mũi đực tự nhiên nữa. Thì tụi Trang không biết là bao lâu nó sẽ sống được bao lâu. Nhưng mà cũng có một cái mà tụi Trang nghĩ á, bây giờ nó đang thử nghiệm đi, thành công rồi. Nó đang đợi để approve, để nó bắt đầu nó tung ra mấy con mũi đực đó. Thì bây giờ nó tung ra ở, bây giờ thí dụ một thời gian đi, mấy con mũi đó nó bị chết hoặc là một lý do nào đó, nó không có sống được lâu. Hoặc như Kinh Luân nói là Kinh Luân lỡ đập một cái giết chết một trong số 64 triệu con mũi đó. Thí dụ vậy đi. Như vậy rồi những con mũi khác, nó không, nó là một loại thuần túy, nó từ chỗ khác nó chạy, nó bay vào thì sao ta? Phải không? Hay tức là làm sao mà từ nhiều tiểu bang khác nó bay vào?
2: Cái này chỉ là thử nghiệm thôi, người ta mới tung ra 64 triệu con thôi. Nếu mà cái này thành công thì họ sẽ tung ra cả tỷ con nữa.
1: Phải không?
2: Yeah.
1: Nhưng mà nó phân loại làm sao thì Trang biết là họ dùng AI, dùng robot để họ phân biệt được cái giống với lại cái loài, cái nào là male, cái nào là female. Mà chị Trang không biết họ làm
2: là
1: sao mà họ phân biệt rất là hay.
0: Vì con mũi cái nó cũng nó cũng thiết kém thông minh hả? Tại sao mà
1: nè,
0: nó gặp một con
1: phải
0: mũi?
1: Phải có bằng nè, để cho chị Trang nói. Bằng à,
0: một con mũi nào? Một con mũi hạng quan vậy mà nó không biết mà nó chịu.
1: No. Kinh Quốc Văn à, khi nào mình nói như vậy mình phải có bằng chứng. mình phải có thông tin rõ ràng, đừng có nói mới nói được, có nói mũi cái không có được thông minh.
2: Ủa tại sao không thông minh đúng
0: bây giờ cái mình luôn mũi cái là sao
2: cái gì vậy ta cái gì hình như có cái gì mà chữ cái vô nó hơi nhạy cảm không
0: ừ sao tự nhiên giờ binh luôn mũi cái bởi vì như nè, nếu nó không thông minh á thì nó, nếu mà nó thông minh nó đã chọn được con mũi đực bình thường mà con mũi đực vô sinh rồi,
2: đúng
0: phải không? Mà nếu mà nó chịu con mũi đực vô sinh tức là nó kém thông minh.
1: Không phải, có thể là những nhà khoa học họ làm những con mũi đực đó có thể nhìn đẹp, nhìn bóng bẩy hơn là những con mũi đực thường, có thể vậy phải không? Và nó có một cái đặc biệt đó, nó thu hút mấy con mũi cái.
2: Trên Facebook anh Thanh Lợi anh nói như vậy là vì tạo hóa dựng nên giống đực trước, còn giống cái chỉ là bản sao nên có chút xíu khác đi để dễ phân biệt. Có nên bàn tiếp về cái đề tài này không?
0: Hình như anh Lợi cũng giàu trí tưởng tượng ghê.
2: Không, đúng mà.
0: Đó là theo Kinh Thánh phải không?
2: Đúng.
0: Theo Kinh Thánh thì cái việc đó là ai mà có đọc Kinh Thánh thì đó là một cái điều trong Kinh Thánh.
2: Yeah. Không dám nói nữa.
1: Bây giờ trở lại về mũi. Phải không? Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào nhé để có thể chia sẻ những ý kiến của quý vị với chúng tôi. 713-931-1560 713-931-1560
2: Chị muốn chia sẻ ý kiến về cái gì?
1: Ý kiến về là quý vị có đồng ý là cái phương pháp mà thả mũi đực ra để nó diệt hết những cái con, làm giảm đi số lượng, nó không diệt mũi cái nha, mà giảm đi số lượng của mũi, thì quý vị thấy cái đó là đúng hay không?
2: Yeah, theo Kinh Luân thì quý vị có thể gọi vào rồi.
1: Yeah, để chia sẻ.
2: Để gọi vào để coi Kinh Luân đúng hay sai.
1: Kinh Luân đúng về cái
2: Kinh
1: gì?
2: Kinh Luân đó nó là 90% những cái con vật mà giống được lúc nào cũng đẹp hơn giống cái hết.
1: Cái đó nó khác qua chương trình quá luôn à. Nó không dính dáng gì về cái bản tin hôm nay hết đó.
2: Dạ xin mời 9978 ạ.
3: Dạ em trở lại đây. Dạ. Yeah.
1: Bảo không có trả lời câu của Kinh Luân tại vì nó không có dính dáng gì hết trơn á.
3: Tại vì nãy anh Kinh Luân ảnh với anh Quốc Văn thắc mắc là làm sao biết đực nào có mũi đực mũi cái. Thì em nói là con mũi đực á thường thường nó đậu trên mấy cái mép ly. Mà con mũi cái á lúc nào cũng đậu ở bên cái kiến soi hết. Đó. Thì tại vì mấy ông này hay nhậu thì con mũi nó cũng vậy đó. Nó mọng ở bếp ly coi có rượu không, nó nhậu. Yeah, cậu phụ nữ thì thích đậu ở bên cái kiến đó coi mình đẹp không. Yeah, đó là cái thứ nhất.
1: Có thiệt không nó bảo?
3: Cái này thì em nghĩ vậy thôi chị Duy Thị Giang.
1: Là bảo nghĩ vậy.
2: Dạ vâng.
3: Không biết các anh chị có để ý không? Khi mình đi ra ngoài, khi mà tới cái mùa một mũi, thường thường tới cái mùa có mũi thì mới có những cái con mũi mà cái chân nó thật là dài mà nó bự hơn con mũi thường. Các anh chị biết con mũi để làm cái gì không?
0: Không, không.
1: Bảo nói đi.
3: Thì ngày xưa em đi làm chung với một anh đó người Mỹ, ảnh chuyên môn nghiên cứu về những con vật á, ảnh nói với em như vậy. Tại vì anh trên cờ em đập chết một con thì anh ta mới nói, ê Bảo mày đừng có đập con đó. Tại vì con đó là Mỹ nó tạo ra để những con mũi đó nó giết những cái con mũi độc, những cái con mũi thường. Đó. Thì từ đó về sau là em mới biết cái con đó là nó chuyên môn là để nó ăn thịt hoặc là nó giết những cái con mũi thường mà hay chích mình. Còn cái con mũi lớn nó không bao giờ nó chích mình.
2: Cái con là lớn cỡ nào anh? Giờ nhìn sao biết lớn cỡ nào?
1: Cái chân nó dài á, phải không Bảo? Những cái chân của nó rất là dài.
2: Đồ, cái đó còn mũi cỏ khác.
1: Phải không? Nó mũi cỏ hả?
3: Dạ. Khi mà nó đứng, nó giống như là nó đang múa vậy đó, nhúng đó.
2: Ờ, vậy không phải anh ơi, cái đó còn mũi cỏ anh ơi.
1: Cái chân nó dài lắm nó Bảo, đúng rồi. Những cái con mũi nó cao lắm.
3: Dạ, thì cái đó là cái anh mà làm chung với em, ảnh nói với em về cái vấn đề đó thôi. Thì em chỉ biết, em chỉ chia sẻ thôi. Còn nếu mà nói chung quay lại á, thì con mũi cái và con mũi đực á, thì không biết anh Quốc Văn với anh Kinh Luân thích con mũi nào chết thì em không biết.
0: Thêm một con mũi chân dài nữa ha.
2: Mũi chân dài.
0: Mũi chân dài.
1: Mũi mò đô.
0: Mà con mũi chân dài là rất là quý.
2: Dạ. không cắn ai hết.
0: Mũi chân dài rất là quý, cho nên yeah. chúng ta đừng có
1: đâu đâu nó cắn những con bị bệnh,
0: đừng có đập mấy con mũi chân dài.
2: À, ok.
1: Dĩ nhiên là chân dài là phải quý rồi.
3: Nên mình lúc nào cũng phải trân quý những cái gì mà là gọi là chân dài nha anh.
1: Đúng Phúc rồi.
2: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Bảo đã tham gia chương trình nhé.
1: Rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha.
2: À, cái con mũi mà anh Bảo nói đó, mình thấy nhiều lắm. Tới mùa này cũng thấy, nhưng mà cái con đó nó không cắn.
0: Ừ, con đó.
2: Nó đứng nhung thôi à.
0: Yeah. Vì vậy là bữa nay mình có một bài thuốc Listerine là hợp lý phải không? Rất hấp dẫn.
2: Đúng, nói chung là cái bài thuốc Listerine là nhưng mà mình chưa thử nha. Anh Bảo thử rồi.
1: Uh-huh.
2: Mình chưa thử, để bữa nay chủ nhật Kinh Luân sẽ thử. Đi đến Sanex xong cầm theo cái đó xịt đầy người có nó làm sao. Nhưng mà cái đó nghe cũng có lý. Tại anh nói là cái mùi Listerine nó làm cho con mũi nó khó chịu.
0: Có, trước đây bạn có nghe người bạn chỉ vậy, có anh có nói vậy là mấy cái thùng rác á, nhiều khi gặp mấy con ruồi này kia đó, em lấy nước Listerine mình pha cho cái bình mình xịt thì nó cũng bớt nhiều lắm. Có lẽ cũng hợp lý, có lẽ cái Listerine bản thân nó có cái mùi làm cho mấy con sinh vật đó nó không thích.
1: Và bây giờ đó Thùy Trang mới nhận thấy nè, hồi nãy Kinh Luân có nói á, là tại sao mà tức là mũi á, nó chích, nó thích chích. Hồi này Bảo chứ phải không, Bảo chia sẻ nó thích đàn bà hơn, nó chích đàn bà nó thơm hơn. Bây giờ Thùy Trang mới biết được đọc á, thì thấy là mũi á, oh no, vậy là nó thơm hơn như vậy. Nếu mà đàn bà thơm hơn thì
0: con mũi đó mũi đồng tính.
1: Tại vì mũi á, nó kỵ mấy cái mùi như là peppermint hay là mấy cái mùi mà lavender đó, nó không thích. Đó, người ta nói nếu mà mình thì
0: đúng mấy con mũi cái á, mũi đực không chích, mũi cái chích thì đúng ra mũi cái thôi, chích đàn ông chứ tại sao được chích đàn bà.
1: Hơi kỳ vậy nha.
2: Bây giờ nó có con cái nó hơi không được khôn ngoan cho lắm. Bị xin phép cho con lên được mồi 9097 à, hello. Dạ xin mời 9097.
4: Chắc cũng nó nhanh tí nha. Họ phân biệt mũi đực với mũi cái nó kêu.
2: À, I see
4: it. Mũi đực nó không kêu.
2: Đúng không cô, mà cái này đúng không cô?
4: Đúng.
2: Đó, thấy chị em nói anh Văn mà lúc đầu. Dạ đó, lúc đầu cho nó là cái con cá lúc nào cũng to mồm hết đó. Vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, vâng cảm ơn cô. Bây giờ xin mời 0940 ạ.
5: Đó, em đang tính trả lời câu đó mà cô ấy có trả lời rồi.
2: Vậy hả chị? Vậy có nghĩa là
5: mũi đực á, nó không có kêu mà nó còn không cắn đau. Mỗi cái nó kêu vo vo mà nghe nhất cả tai nữa mà nó cắn đau lắm. Rồi ví lại như này, cái giấy mà mình sấy quần áo đó chị Thùy Trang, ba vị là mình cầm theo là nó cũng đỡ muỗi cho mình nữa. Cái giấy mà sấy quần áo thơm.
1: Vậy hả chị? Nó có cái mùi hả chị hả?
2: Nhưng mà mình làm cách nào để tránh muỗi với tờ giấy đó?
5: Thì mình cứ mình máng nó vào cái người mình á, mình cho nó dính vào mình á. Cho nó dính vào cái người mình á, cái áo hay là cái gì móc cái gì mình cứ cho nó dính vào một hai tờ ở cái người mình á đỡ. Còn là cái thùng rác á thì là cho muối vô chị ba vị. Thùng rác á là mình cho muối vô là nó khử hết cái mùi hôi và mùi hôi đi á.
2: Cho muối là sao, là sao chị? Cho muối là rửa hay là đổ muối vô thôi?
5: Mình cái muối mình cứ đổ vào dưới đáy thùng á.
1: Kinh Luân
5: nó nằm ở bên ngoài chê ba bịch rác đúng không?
2: Dạ vâng.
1: Để ở
5: dưới đáy thùng á mình đổ muối vào đó, cái nó hết muối thì mình lại đổ muối. Cái thùng rác không bao giờ nó có một cái mùi.
1: Cái đó cũng hay á chị ha. Vậy là Thùy Trang về phải làm liền cái thùng rác của nhà Thùy Trang. Và chị biết không, Thùy Trang biết là mũi nó cũng kỵ mấy cái mùi như mùi lavender hay là peppermint hay là cái mùi xả đó chị. Nó cũng kỵ mấy cái mùi đó lắm.
0: Mũi nó phải công nhận mũi nó. Cái miệng nó lớn thì chị nãy giờ cô nói đúng không? Cái miệng nó lớn mà cái mũi nó cũng hay nữa, là tại vì nó chỉ thích cái mùi Chanel hay là nó thích cái mùi những cái mùi dầu thơm phải không? Thơm là nó mới chích thôi. Nhưng mà quý vị biết không, con mũi đâu cắn đâu, mũi chích chứ đâu cắn đâu. Tại vì nó có một cái kim ở đằng sau nó chích vào người mình chứ nó đâu có cắn đâu.
2: Dạ vâng.
1: Chích là gì sao ta?
5: Là em gọi rồi em nói là ba điều mà giờ nói được hai điều cái cô kia cô nói trước rồi.
2: Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị nhé.
1: Thùy Trang cảm ơn chị rất nhiều nha, cũng đã chia sẻ. Thùy Trang thích cái muối mà bỏ trong thùng rác.
0: Hay quá. Này thêm được một
1: thêm
0: bài
1: được
0: học
1: một
0: nữa.
1: Cái nữa là về phải làm thử thật
0: muối
1: thùng rác
0: rẻ
1: mình.
0: Hơn Listerine nữa đó. Kinh Luân à.
2: Nhưng mà đã bây giờ đã có hai người phụ nữ đồng ý là con cái to miệng.
1: Đừng có nói to miệng, đâu. Nói cái câu đó nó ấy quá. Con cái nó phải cho mọi người biết là ta ở đây.
0: Con mũi cái, chứ phải con mũi, cái.
1: Mũi, con mũi cái, đừng có nói mũi. Con cái.
2: Con mũi cái.
1: Tại vì con mũi đực nó yếu quá. Không. Nó không dám nói gì hết. Cái gì nó cũng thầm thầm hết. Phải con cái nó phải dẫn đường.
2: Rồi. Con mũi
1: phải không?
2: Nó lén lén nó đi thôi.
1: Nó chỉ lén thôi. Nó không có, nó không có
2: bây giờ không chết bây giờ.
1: Tiện bơ.
2: Không bị đập bao giờ cả.
0: Vậy thì 64 con mũi đực ra mà thả ra đó, nó yếu thì làm sao mấy con mũi kia nó mê được. Nó cũng phải có kết quả gì đó chứ.
2: Dạ đúng rồi anh.
1: Cái này phải hỏi lại Google mới được.
2: Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả vừa gặp và tham gia chương trình. Bây giờ chúng ta còn 2 phút thôi, không biết Kinh Luân có nên hỏi câu này không? Chắc cũng sắp hết giờ rồi. Cách nào để trị rắn vào trong vườn nhà mình?
1: Xả
2: hả? Không lẽ bây giờ trồng xả đầy nhà?
1: Trị mũi luôn đó nha, không phải đầy nhà, đầy vườn.
2: Bây giờ trồng đầy vườn luôn hả?
1: Thì phải không? Chị Trang biết là xả trị rắn và
2: hôm
1: trị
2: qua,
1: mũi.
2: Tại vì có người, một người người, người mẹ tới nhà Kinh Luân làm vườn thì thấy con rắn to cái này, dài cái này nè. Cái lý do mà Kinh Luân muốn đó là tại vì bà xã bây giờ không dám bước chân ra vườn nữa. bây giờ không biết làm cách nào, tại vì nó chạy đi rồi. Phải chi giết nó mà giết cũng sợ nữa, người ta nói rắn trả thù. Mình không biết mình có tin không ta. Thì không nên giết nó bỏ chạy. Thì bây giờ bà nhất định bà nó bây giờ phải tìm ra con rắn đó cho tôi. Không thôi tôi không ra vườn nữa. Giờ sao vậy bà?
0: Hồi trước Văn có làm công việc mà quản lý mấy cái building đó. Thì mấy cái người cắt cỏ đó, tại có những cái building, một hai building có rắn. Thì họ có mua một cái loại thuốc, họ xịt xung quanh cái building. Thì nó có giảm, không có rắn vô nữa, tại vì con số nó đi nó vô trong cái space business của người ta. Thì cái đó là một cái cách, cũng có loại thuốc phải xịt. Chứ còn không có tự nhiên được. Đôi lúc có những cái chỗ nó rậm rạp thì cây cối rậm rạp thì có rắn.
2: Cái khổ kia luôn bây giờ là không biết kiếm con rắn nó đâu ra để mà giết nó nữa mà.
1: Có chừng nó chạy vô nhà đó luôn.
2: Sao chạy vô nhà được?
1: Sao biết được, nhiều khi mở cửa nó luồn vô làm sao?
2: Chị Hồ Hoa với Hồ Kinh Luân, Kinh Luân không sợ rồi đó. Ok.
1: Đâu biết được.
2: Chắc nhiều người nói là mua xả trồng ngoài vườn, mà không lẽ trồng đầy vườn thì nó cũng kỳ
1: không
2: quá.
1: Không phải đầy vườn, xung quanh
0: xả,
1: thôi.
0: Hay lấy dầu xả xịt.
1: Dầu xả, anh Văn xả nói, mắc lắm Văn.
2: Anh Văn nói là có loại thuốc bán ngoài để trong rắn.
0: Có loại thuốc.
1: Chắc có thể như vậy.
2: Dạ Văn để chắc lên chat GPT hỏi
0: lại. Nó kêu là snake deterrent.
2: Ok.
1: Nhưng mà tùy loại rắn nha, rắn có độc hay không, rắn gì mới được.
2: Thường thường rắn trong đây là không có độc. Rắn hồ, rắn ao, họ xung quanh nhà có hồ thì nó lên nó vô thôi chứ. Nhưng mà nhìn con rắn nó sợ chứ không phải là nó độc hay không. Vâng, cảm ơn chị.
0: Hồi dân thấy có rắn rình né thì đừng con, mình không biết con nào độc không độc.
1: Sợ thấy mồ luôn ha.
2: Nhưng mà một câu hỏi nữa đó là, có thật sự là giết rắn ở nhà mình mà xui không ta? Có không anh? Rất là nhiều người nói nha, giết con rắn nó xui lắm, về trả thù. Cái Luân lại không tin có cái việc đâu. Đó
0: nó nghĩ chắc cái chuyện đó chắc ngày xưa ông bà nói gì thôi chứ chắc không có đâu.
1: Nó nhỏ, nó máu nó nhỏ xuống
0: tại
1: bao nhiêu trang giấy là bao nhiêu đời đó.
0: Rắn á là nó không có cắn mình. Đôi khi mình đạp trúng nó mới cắn mình, hay là nó thấy cái có lẽ một cái sự bất ngờ mà mình làm an nguy tới nó mới cắn mình thôi. Chứ con rắn bản thân nó đâu có tự động đi cắn mình.
2: Đúng rồi, đối với Kinh Luân như vậy, con vật nào nó cũng sợ con người hết á. Mà mình, tại vì mình càng chọc nó cắn thôi chứ.
0: Chỉ con mũi cái thôi.
2: Dạ, cái con nó tự động đi kiếm mình cắn. Đó. Và con cái nguy hiểm thật.
1: Đúng rồi, Văn, cho nên
2: cảm ơn.
1: Phải cẩn
2: cảm
1: thận
2: ơn
1: nhé.
2: Cảm ơn chị Trang, cảm ơn Hồ Văn và cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình này lần sau. Xin kính chào.
1: Xin kính chào.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. 0972 272 9022. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần 16 mùa thường niên, lễ kính Thánh Giacôbê Tông Đồ, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên xin trân trọng và thân ái kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
0: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Mừng chư vị công hầu vương bá, chốn triều đình vua cả Giêsu, chính người đã huấn luyện xưa, sai làm nghĩa vụ tông đồ khắp nơi.
0: Thành Sa-lem trên trời oai vọng, quý Ngài là nền móng cao sang, thánh đô nhận ngọc giáp vàng, con chiên tỏa ánh hào quang bốn bề.
2: Này giáo hội, hiền thê của Chúa, đang thiết tha cảm tạ quý Ngài, lời vàng quy tụ về đây, máu đào thánh hiến từ ngày khởi công.
1: Thời gian lúc tới vòng viên mãn, khi vua trời xử án muôn dân, quý Ngài vinh hiển vô ngần, được ngồi xét xử gian trần với vua.
0: Nay cả dám cậy nhờ thế lực, xin cầu thay nguyện giúp sớm chiều, để bao nhiêu hạt giống gieo, kho trời thu được bấy nhiêu lúa vàng.
2: Dân thánh tử đấng từng chọn lựa, quý Ngài làm sứ giả vua cha, ban đầy thánh sủng ngôi bà, này câu chúc tụng, ngợi ca muôn đời.
1: Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó, nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Anh chị em thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng thấy trong lòng tự nhiên khó chịu khi thấy người khác được ưu ái hơn mình, được khen nhiều hơn mình, được giao một trách nhiệm lớn hơn mình. Có khi mình không nói ra, nhưng trong lòng lại âm ỉ một sự so sánh. Đó là một tâm trạng rất con người. Bài tin mừng hôm nay cũng bắt đầu từ một câu chuyện rất con người. Mẹ của hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đến xin Chúa Giê-xu cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả người trong nước của người. Có lẽ bà chỉ mong điều tốt nhất cho con. Còn hai anh em chắc hẳn cũng đồng tình với lời xin ấy. Ai mà không mong được ở gần người thầy mà mình kính trọng? Kết quả là gì? Thánh Matthew kể rất ngắn gọn. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em. Chỉ một từ tức tối đã nói lên rất nhiều điều. Điều đáng chú ý ở đây là 10 môn đệ còn lại không hẳn tốt hơn hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an. Họ tức giận không phải vì hai anh em xin điều sai, nhưng có lẽ vì chính họ cũng mong điều đó. Nếu mình cũng muốn đứng đầu mà người khác xin trước, thì làm sao không bực bội? Thật ra, đây chính là tình trạng rất quen thuộc với chúng ta. Trong gia đình, anh chị em đôi khi ganh nhau vì cha mẹ thương người này hơn người kia. Trong công sở, người ta dễ khó chịu khi đồng nghiệp được thăng chức. Trong giáo xứ cũng vậy, có khi người này không vui vì người kia được chọn làm trưởng hội đoàn, được đọc sách, được giao trách nhiệm mà mình mong muốn. Đằng sau sự tức tối ấy là một câu hỏi rất căn bản. Tôi đang tìm điều gì? Danh dự của mình hay vinh quang của Chúa? Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng ấy. Ngài không trách mắng riêng ai. Ngài gọi tất cả các môn đệ lại và dạy một bài học mà cho đến hôm nay vẫn hoàn toàn ngược với cách suy nghĩ của thế gian. Ngài nói, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ anh em. Đó là một cuộc cách mạng. Theo não trạng của thế gian, lãnh đạo là người có quyền. Theo Chúa Giêsu, lãnh đạo là người có trách nhiệm. Theo thế gian, người đứng đầu được phục vụ. Theo Chúa Giêsu, người đứng đầu là người phục vụ nhiều nhất. Chúa Giêsu không chỉ nói, chính người đã sống điều đó. Vua của cả vũ trụ lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ.
Đấng là chủ lại trở thành người tôi tớ. Người kết thúc cuộc đời không trên ngai vàng nhưng trên thập giá. Đó chính là ý nghĩa của câu cuối bài tin mừng. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Giacôbê Tông Đồ. Điều thú vị là chính Thánh Giacôbê là một trong hai người từng xin địa vị cao nhất. Lúc ấy, Ngài vẫn còn suy nghĩ như bao người khác. Nhưng sau khi được ở với Chúa, sau khi chứng kiến Chúa chịu chết và sống lại, sau khi nhận Chúa Thánh Thần, Thánh Giacôbê đã thay đổi hoàn toàn. Ngài không còn tìm chỗ ngồi bên hữu hay bên tả nữa. Ngài trở thành vị tông đồ đầu tiên đổ máu vì tin mừng. Từ một người muốn được vinh quang, Ngài trở thành người sẵn sàng hy sinh mạng sống. Đó là điều kỳ diệu khi một con người thật sự để cho tin mừng biến đổi. Có một câu chuyện ngắn rất đẹp về Thánh Giáo hoàng Gioan 23. Một hôm, một vị khách đến Vatican và ngạc nhiên khi thấy Đức Giáo hoàng tự mình cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi trên hành lang. Người khách vội nói: "Xin Đức Thánh Cha cứ để đó, sẽ có người làm." Đức Thánh Giáo hoàng Gioan 23 mỉm cười và trả lời: "Nếu tôi nhìn thấy mà không làm, thì tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để phục vụ." Đó chính là tinh thần của tin mừng. Phục vụ không bắt đầu từ những việc lớn, phục vụ bắt đầu từ việc nhỏ nhất mà tình yêu nhìn thấy. Có một câu nói rất nổi tiếng của Thánh Teresa Calcutta: "Không phải ai cũng làm được những việc lớn, nhưng ai cũng có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn." Đó là điều mà mọi Kitô hữu đều có thể thực hiện. Một người cha thức khuya chăm con bệnh là đang phục vụ. Một người mẹ âm thầm nấu từng bữa cơm là đang phục vụ. Một người con kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ già là đang phục vụ. Một ca trưởng tập hát nhiều giờ cho ca đoàn, một giáo lý viên dành thời gian chủ nhật dạy các em nhỏ, một người âm thầm quét nhà thờ mà chẳng ai biết đến. Tất cả đều đang sống tinh thần của Chúa Giêsu. Điều đáng sợ nhất không phải là chúng ta làm nhiều việc, nhưng là làm mọi việc để chỉ được người khác ghi nhận. Thánh Augustino từng nói: "Chính lòng kiêu ngạo đã biến các thiên thần thành ma quỷ, còn sự khiêm nhường làm cho con người trở nên như các thiên thần." Khi phục vụ để tìm mình, ta dễ sinh tức tối. Khi phục vụ vì yêu Chúa, ta lại có bình an. Hai thái độ ấy được bài tin mừng hôm nay đặt cạnh nhau rất rõ: tức tối và phục vụ. Tức tối gây ra sự chia rẽ, phục vụ lại làm cho mọi người hiệp nhất. Tức tối tìm đến cái tôi của mình, phục vụ là nhìn thấy nhu cầu của người khác. Tức tối làm cho mình mệt mỏi, phục vụ đem lại niềm vui trong tâm hồn. Có lẽ mỗi người chúng ta đều mang trong lòng cả hai thái độ ấy. Có lúc chúng ta vui vì được phục vụ, có lúc ta buồn vì không được công nhận. Có lúc ta ghen tị khi người khác thành công. Nhưng Chúa Giêsu không kết án chúng ta. Ngài chỉ nhẹ nhàng mời gọi: "Hãy đi con đường của Thầy." Con đường ấy không dễ, nhưng đó là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Xin Thánh Giacôbê chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Xin Ngài dạy chúng ta biết từ bỏ tham vọng, tìm địa vị để chọn con đường phục vụ.
Xin cho những người làm cha mẹ biết phục vụ gia đình bằng tình yêu. Xin cho các linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ và những người lãnh đạo trong giáo xứ luôn nhớ rằng chức vụ không phải là một đặc quyền nhưng là một trách nhiệm. Và xin cho mỗi người chúng ta, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều biết noi gương Chúa Giêsu, không tìm được phục vụ nhưng luôn sẵn sàng phục vụ bằng một trái tim khiêm nhường và quảng đại. Amen.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Thần Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com, báodứcmẹ@gmail.com.

Phần U, Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính phân U cùng tang gia của cụ bà Maria Đinh Thị Râm, ơn nhân danh dự thuộc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Los Angeles, qua đời ngày 18 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, sách mới tập hợp các sứ điệp hòa bình của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Nhà xuất bản Vatican LEV vừa phát hành cuốn sách Không vũ trang và có sức giả giới. Hòa bình là một hồng ân. Tuyển tập các bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về chiến tranh và hòa bình. Đặc biệt, chính Đức Thánh Cha đã viết lời tựa cho tác phẩm. Trong lời mở đầu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình phải bắt đầu từ mỗi con người qua những hành động nhỏ bé hàng ngày như mỉm cười, tha thứ và nói lời yêu thương. Ngài khẳng định không thể mong các nhà lãnh đạo kiến tạo hòa bình nếu chính mỗi người chưa biết sống hòa bình với nhau. Đức Giáo Hoàng bày tỏ đau buồn trước thực trạng hơn 100 quốc gia đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Đồng thời, Ngài mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang. Trong lời tựa, Ngài trích dẫn danh ca Bob Dylan như một tiếng nói phản đối vũ khí nguyên tử. Kết thúc lời tựa, Đức Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí trở thành những người kiến tạo hòa bình, biến hòa bình thành mối quan tâm của cuộc đời mình. Hiện sách được phát hành bằng tiếng Ý, các bản tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đang được chuẩn bị.
2: Tin Giáo hội, Đức Thánh Cha Leo 14 bổ nhiệm thêm một giám mục Trung Quốc theo thỏa thuận Vatican Bắc Kinh. Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm linh mục Giuse Trương Diên Phong làm giám mục giáo phận Xích Phong, Nội Mông, Trung Quốc. Ngài được tấn phong giám mục ngày 22 tháng 7 vừa qua sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào ngày 15 trước đó, theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Sinh năm 1984 tại tỉnh Liêu Ninh, Đức Cha Giuse Trương từng học tại Đại chủng viện Thẩm Dương và Đại học Công giáo Daejeon, Hàn Quốc, chuyên ngành thần học Kinh Thánh. Thỏa thuận Vatican-Trung Quốc được ký năm 2018 nhằm thiết lập cơ chế bổ nhiệm giám mục với sự tham gia của cả hai bên. Theo những nội dung được công khai, Đức Giáo Hoàng giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các ứng viên, trong khi Tòa Thánh tham khảo ý kiến và có sự chấp thuận của chính quyền Trung Quốc trước khi bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm Đức Cha Giuse Trương là dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo 14 tiếp tục con đường đối thoại với Bắc Kinh do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khởi xướng. Tính đến nay, đã có 15 giám mục được tấn phong theo thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
0: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, giáo phận Springfield siết chặt quy định nghi thức an táng công giáo. Giáo phận Springfield, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ vừa ban hành các quy định mới về nghi thức an táng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nhằm chấn chỉnh những thực hành không phù hợp với phục vụ công giáo. Trong video công báo những quy định mới, Đức Giám mục Thomas John Paprocki nhấn mạnh các nghi thức an táng phải tuân theo đầy đủ 3 phần: canh thức cầu nguyện, thánh lễ an táng và nghi thức phó dâng nơi an táng. Theo quy định mới, giáo phận không còn cho phép tổ chức viếng linh cữu tại nhà thờ ngay trước thánh lễ an táng. Thay vào đó, nghi thức canh thức phải được cử hành vào đêm hôm trước, đúng với ý nghĩa là canh thức. Nếu không có buổi viếng công khai, linh mục hoặc phó tế vẫn sẽ chủ sự giờ cầu nguyện cùng gia đình. Giáo phận cũng hạn chế các bài điếu văn mang tính cách ca ngợi cá nhân. Những lời tưởng niệm của gia đình người quá cố chỉ nên làm nổi bật đời sống đức tin và phải được gửi trước 3 ngày để linh mục xem xét và sẽ do chính linh mục đọc ngay trong nghi thức. Về hỏa táng, giáo hội tiếp tục khẳng định địa táng vẫn là hình thức được ưu tiên. Nếu hỏa táng, tro cốt nên được an táng trong vòng 30 ngày và không được chia nhỏ hoặc lưu giữ ở nhiều nơi. Những quy định tương tự cũng được các giáo phận Los Angeles, Youngstown và Worcester ban hành trong thời gian gần đây nhằm bảo vệ ý nghĩa thiêng liêng của nghi thức an táng công giáo.
3: Tin Vatican. Vatican sẽ hỗ trợ y tế cho các tu sĩ và nhà truyền giáo. Vatican vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm cung cấp chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe dành cho các tu sĩ, nhà truyền giáo và những người sống đời thánh hiến, không thuộc hoặc không đủ điều kiện tham gia quỹ hỗ trợ y tế của Vatican. Thỏa thuận được ký ngày 13 tháng 7 vừa qua tại Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican giữa Phủ Thống đốc R.B. Hold SPA và Quỹ Futuro Salute ETS, sáng kiến hướng đến việc tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng được có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng và điều trị y tế thông qua một hệ thống tổ chức và tài chính bền vững, đặt nền tảng trên tinh thần liên đới và tương trợ. Dự án khẳng định không nhằm mục đích sinh lợi, mọi nguồn lực huy động sẽ được sử dụng hoàn toàn để phục vụ và mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe mang tính bác ái. Theo thỏa thuận, Phủ Thống đốc Vatican sẽ xác định những người đủ điều kiện hưởng chương trình chăm sóc y tế. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chăm sóc đời sống và sức khỏe cho những người tận hiến phục vụ giáo hội.
4: Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại được đến với tiết mục Về với mẹ Maria và Linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền sẽ giúp cho chương trình trong ngày hôm nay. Cha đang hiện diện với chúng con trong phòng ghi âm. Chúng con xin kính chào cha.
5: Chúng con xin kính chào cha.
6: Xin chào cô, xin chào hai chị và xin kính chào tất cả quý thính giả của đài Radio Mẹ Hằng Phước Giúp.
7: Dạ thưa cha, chúng ta vẫn đang nói về gương của Đức mẹ Maria là người là rất là yêu mến Chúa, vâng phục, bỏ mình, từ bỏ mình và cho hết tất cả. Phải gọi là mẹ có cái gì thì mẹ cho hết. Thì con ngồi con suy đi ngẫm lại và nhiều người cũng nghĩ là nếu mà theo gương Đức Mẹ thì nó cũng hơi khổ. Tức là mình không giữ gì về cho mình hết, cho hết. Cho hết thì lấy gì mà nuôi con, lấy gì. Nhiều khi bây giờ mình phải tích trữ, mình phải dành dụm tiền để cho tuổi già của mình. Chứ bây giờ mà cứ như theo Đức Mẹ là bán nhà, bán cửa, bán hết. Nghĩ là nếu mà theo gương Đức Mẹ thì nó cũng hơi khổ. Tức là mình không giữ gì về cho mình hết, cho hết. Cho hết thì lấy gì mà nuôi con, lấy gì. Nhiều khi bây giờ mình phải tích trữ, mình phải dành dụm tiền để cho tuổi già của mình. Chứ bây giờ mà cứ như theo Đức Mẹ là bán nhà, bán cửa, bán hết, đi theo Chúa thì nó cũng hơi rất là khó đó cha. Theo Chúa khó thật.

0: Chúa đang hề và Chúa lo lắng cho cuộc đời của chúng ta, Chúa bảo vệ cuộc đời của chúng ta. Mình nhìn ở bên ngoài thì có vẻ bị thua thiệt, và cũng có vẻ như là mình không có gì, nhưng mà thật sự đó là mình lại có một cái kho tàng vô cùng lớn lao, là được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa đó là bảo vệ, được Thiên Chúa gìn giữ. Và thật sự đó là Ngài làm cho chúng ta đó là trở thành một cái kiệt tác của Ngài, theo như đúng là cái điều mà Ngài muốn. Thì cái điều này đó là làm cho cá nhân của em đó là nhớ lại cái câu chuyện của Đức Cha Phu Thần Xin đó. Thì Ngài nói là khi Chúa tạo dựng nên vạn vật đó, thì là bất cứ một thụ tạo nào được Chúa tạo dựng nên đó, thì là cũng đều đúng như là cái ý của Chúa muốn. Chúa tạo dựng nên trời đất như thế nào thì nó ra như vậy. Chúa tạo dựng nên những con vật này con vật kia như thế nào thì nó giống y chang như là cái điều mà Chúa muốn. Nhưng mà đối với lại con người thì khác, bởi vì con người đó là Chúa tạo dựng nên đó, thì là Chúa cho con người một cái món quà vô cùng quý giá, đó là sự tự do. Bởi vì nếu không có sự tự do này thì con người đó là không thể đáp trả lại tình yêu. Tại vì tình yêu nó đòi hỏi đó là mình có cái khả năng mình khước từ, nhưng mà mình vẫn chọn lựa, thì khi đó nó mới là tình yêu. Đó, thì mà nếu như không có sự tự do để mà chọn lựa như vậy đó, thì mình không thể đáp trả lại tình yêu. Nó sẽ trở thành một sự ép buộc rồi. Cho nên đó là để cho mình đó là có một cái cơ hội để mời gọi đáp trả lại tình yêu của Chúa đó, thì đồng thời Chúa đó là Chúa cho mình sự tự do. Và khi cho sự tự do thì cũng đồng thời đó là Chúa đánh cược với chính Ngài, là chúng ta có thể đón nhận Ngài và cũng có thể khước từ Ngài. Cái sự tự do đó là nó vô cùng mạnh mẽ. Và thường đó thì là mình hay nói là chứ là mình sợ ma, sợ quỷ, đúng không? Nhưng mà thật sự đó là có trong người mình đó là có một cái điều còn mạnh mẽ hơn ma quỷ, đó chính là sự tự do đó. Sự tự do là bởi vì đó là chúng ta thấy là các thánh thường nói đó là ma quỷ đó thì nó giống như con chó, nó bị xích vậy. Nó có thể sủa nhưng mà nó không cắn được. Nó có thể cám dỗ mình. Mình có thể bày ra ở trong tâm trí của mình biết bao nhiêu những sự xấu xa, nhưng nếu mình không ưng thuận thì nó không làm gì được. Có nghĩa là cuối cùng đó là cái sự chọn lựa đó nó vẫn là mình. Mình có cho nó ảnh hưởng trên mình hay không là tùy theo mình. Cho nên là thật sự mình vẫn mạnh hơn nó, nhưng mà đó là mình có biết dùng cái đó để khước từ nó hay không, hay là cho nó vào trong cái cuộc đời của mình.
1: Dạ, thưa cha, có những cái trường hợp mà bị quỷ nhập, giống như trong Kinh Thánh có nói là nó luyện cái người nạn nhân đó vào trong lửa, rồi nó vật cái nạn nhân đó, nó vật vã cái nạn nhân đó, tức là nó hành hạ cái nạn nhân của nó. Vậy phải chăng cái người nạn nhân đó đã mở lòng cho ma quỷ nó không, thưa cha?
0: Thì có lẽ là mỗi trường hợp đó thì là nó mỗi khác. Nhưng mà có những trường hợp như là em thấy rằng cá nhân của em chẳng hạn như là có giúp cho những trường hợp mà đôi khi là thấy trừ quỷ đó, quỷ ám đó, thì mình phụ giúp một chút thôi. Mình không phải là cái người chính, nhưng mà phụ giúp một chút thiếu thì mình kể, nghe thấy đương sự mà lúc mà tỉnh táo mà kể lại đó, thì mình thấy là nó ma quỷ khi mà nó vô đó là nó luôn luôn có cái khẽ hở. Đặc biệt là khi cái người đó là đang ở trong tình trạng rất là giận dữ, hoặc là ở trong một cái tình trạng đó là nó giống như là nó xa Chúa, thì nó dễ dàng đó là nó bước vào. Thì cái khe hở như vậy, chẳng hạn như là cái người chồng của mình đó là đang làm cái gì đó rất lỗi với mình, và mình cảm thấy mình không thể tha thứ được, và bắt đầu đó là mình để mình ở trong một cái tình trạng đó là cái tâm hồn của mình đó là nó thù hận như vậy, thì cái lúc đó là cái lúc nó bước vào. Thì nó có những cái khe hở như vậy. Thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân nó khác nhau, nó cũng không phải là cái đó là cái trường hợp duy nhất, nhưng mà đó là em thấy đó là nó cũng có những cái khe hở là để mà ma quỷ đó là nó bước vào. Chỉ còn một người mà chẳng hạn như là nếu mà đầy Chúa như Đức Mẹ, nó không thể nào nó có thể bước vào được.

0: Chúa mà nó đầy trong mình đó thì nó không thể nào nó dám bước vào được một cái cuộc đời mà của một người đó là luôn luôn khước từ thế gian để mà chọn lựa Chúa. Thì mà đặc biệt đó là ở nơi Đức Mẹ đó thì là một người rất khiêm hạ, mà nó mà bị một người khiêm hạ, bị đánh bại bởi một người khiêm hạ, một người rất là nhỏ mọn trước mặt thế gian mà đánh bại được nó thì nó đau vô cùng. Thành ra nó không dám gặng gặng vạn tới tới tới tới gần Đức Mẹ.
1: Dạ thưa cha, mười mấy năm về trước đó thì lúc đó có cha luôn ở đây, thì tụi con cha vừa mới gầy dựng một cái nhóm mà nhóm cầu nguyện Magnificat. Thì tụi con những cái lúc mà thánh lễ xong đó thì cha có lễ chữa lành, thì có một nhóm người đưa một người mà bị quỷ nhập tới, thì tụi con cầu nguyện suốt 3 4 ngày trời ròng rã, cha cứ cầm kinh thánh rồi có người cầm cây thánh giá, nó không chịu ra. Đến lúc mà cha để ý cho nhìn thì thấy ở trên tay nó có đeo một cái bùa, một cái dây, thì cha hỏi cái dây này á là cái dây gì, thì họ mới nói là khi mà cái người đó đi travel đó thì đi vào trong cái chùa gì đó thì mới xin một cái dây rồi là bảo hộ cái gì đó. Thì cha mới nói là bây giờ theo Chúa hay theo người phàm, người đó là người trần, người người đó là thế giới bên nào đó bên kia, thì phải nếu mà theo Chúa là phải gỡ cái đó ra, phải gỡ cái dây bùa từ trong cái tay ra thì mới cầu nguyện được, Chúa mới vào, còn không á đó là cái tự do đó, phạm thưa cha, nó liên hệ với cái tự do. Thế là gia đình không cho, không chịu. Bây giờ nói bây giờ cha không chữa thì tôi lên chùa. Tức là tứ phương, vái tứ phương, đến nhà thờ thì
0: Tức là tin
1: không,
0: Chúa nhưng mà cũng tin
1: đó,
0: nửa vời thôi,
1: cũng tin,
0: không
1: không có
0: không hết
1: tin đó,
0: lòng.
1: nếu mà tới đây tới tới Chúa mà không được, không có theo cha nó là phải dứt khoát, theo Chúa là phải gỡ cái bùa đó ra. Thế rõ ràng con ở đây, con đã thấy cái chuyện đó, thế là người ta đưa cái nạn nhân đó đi lên chùa. Thì con không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà có những cái trường hợp thì được chữa lành, tự bị vâng phục, cha kêu cái gì làm cái đó. Rồi còn có những cái trường hợp thì không chịu nghe lời thì không có được chữa lành. Thì cái đó là cái liên hệ đến cái tự do của con người, phải không thưa cha? Nếu mình
0: Đúng
1: không
0: rồi.
1: chịu thì Chúa cũng không có làm gì được.
0: Thì mình nói là cái sự tự do đó là nó rất là mạnh mẽ. Nó không những đó là chỉ có thể khước từ ma quỷ, khước từ cái chuyện sự dữ, mà ngay cả Thiên Chúa cũng có thể khước từ được. Có nghĩa là Chúa đứng ở bên ngoài cửa và gõ, và chỉ có tâm hồn nào mở cửa Ngài mới bước vào được. Có nghĩa là mình còn có cái khả năng là khước từ luôn cả Thiên Chúa nữa. Mà Thiên Chúa đó là ở trong phúc âm đó, Ngài có thể chữa chữa cái người bị quỷ ám, là nó làm dữ lắm, gầm gừ, Ngài có thể chữa nó được. Nhưng mà cái dân thành Gerada đó, là khi mà Chúa tới mà chữa cho cái người mà bị quỷ ám xong đó, thì dân thành đó mời Chúa ra khỏi thành. Tại sao vậy? Tại vì Chúa
1: Như là bầy
0: cho
1: heo
0: ma
1: á.
0: quỷ nó nhập vô bầy heo nó lao xuống biển nó chết hết, nó làm thiệt hại kinh tế cho người ta. Thì có nghĩa là có sự hiện diện của Chúa thì đồng thời đó là kinh tế của họ bị thiệt hại. Họ đó là coi của cải vật chất, coi phần rỗi của mình hơn Thiên Chúa. Và họ chọn lựa đó là đẩy Đức Giêsu ra ngoài. Không cho Chúa đó là tiếp tục đó là ở lại trong thành của họ. Thì đó là cái sự dùng cái sự tự do để khước từ Thiên Chúa. Thì ma quỷ Thiên Chúa trừ được. Nhưng mà đối với lại những cái người mà khép lòng lại với Chúa như vậy, Ngài bó tay. Đó cho thấy mình cho thấy đó là khi Chúa cho chúng ta sự tự do thì đồng thời đó là Chúa cũng cho chúng ta đó là có một cái khả năng vô cùng lớn lao, không những chỉ khước từ được ma quỷ mà khước từ cả chính Thiên Chúa nữa. Và chính vì cái sự tự do đó mà khi khi đó là Chúa tạo dựng nên tất cả mọi vật đó, thì chẳng hạn như là những con thú vật đó thì nó không có nó không có cái ý chí, nó không có ý muốn, nó không có cái sự tự do giống như là chúng ta để mà đáp trả lại với Chúa. Chúa giống như là Chúa program nó sẵn là như thế nào, là nó như vậy. Thành ra đó là nó còn chúng ta thì khác, chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Chúng ta có sự tự do để mà chọn lựa, chúng ta có sự tự do để mà yêu mến. Thành ra đó là khi Chúa tạo dựng nên con người thì nó khác với lại những cái sự vật khác, những sự sự vật khác Chúa dựng nên như thế nào nó giống như vậy, Nhưng mà con người thì khác. Tức là con người bởi vì có sự tự do cho nên là Chúa tạo dựng nên con người theo cái mẫu mà Chúa muốn, và cái thực tế nó lại đôi khi nó lại không không hoàn toàn giống nhau. Tại vì cái thực tế là con người dùng cái sự tự do của mình, đó là đôi khi đó là giống như là cái cây bút chì nó cái cây mẹ Teresa nói là cái cây bút chì đó mẹ giống như cây phải giống như cây bút chì đó, để Chúa muốn vẽ nên cái gì thì Chúa vẽ. Nhưng mà cái cây bút chì đó mà nó lại không có muốn nằm trong cái lòng bàn tay của Chúa đó thì Chúa vẽ không được, không không không ra cái hình mà Chúa muốn. Thì cái sự tự do đó có thể nói là làm cho con người đó là Chúa muốn con người đó tạo dựng nên con người, và Chúa muốn con người đó là đi theo cái đường lối như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng đó là cái thực tế nó lại không giống như vậy. Thành ra là cái hình mẫu mà Chúa muốn tạo dựng và cái thực tế nó lại khác nhau. Thành ra ở nơi con người khi mà Chúa tạo dựng nên đó thì nó có hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là Chúa muốn và một cái hình ảnh nó là cái thực tế. Và đôi khi nó không giống nhau. Và trong nhân loại chỉ có một người duy nhất là cái thực tế và cái điều mà Chúa muốn đó là nó hoàn toàn nó matching, tức là nó phù hợp với nhau, đó là chính Đức Mẹ. Đức Mẹ là đấng duy nhất, đó là Chúa muốn Đức Mẹ như thế nào, Chúa muốn dựng nên Đức Mẹ như thế nào thì Đức Mẹ đó là để cho Chúa làm cho Đức Mẹ y chang như vậy, hoàn toàn không kháng cự lại. Và có thể nói là Đức Mẹ đó là đúng là cái cây bút chì ở trong lòng bàn tay của Chúa. Chúa muốn vẽ nên cái hình ảnh như thế nào là Chúa vẽ giống như vậy. Cho nên là Đức Mẹ có thể nói là đó chính là một cái Đức Mẹ dùng sự tự do, mình nói là chứ là cái sự tự do đó phải dùng, Chúa cho nhưng mà phải dùng đúng. Và Đức Mẹ dùng đúng là dùng sự tự do đó để làm tất cả những điều gì mà Chúa muốn. Còn chúng ta đó là chúng ta dùng sự tự do đó là để làm những gì chúng ta muốn chứ không phải là Chúa muốn.
1: Dạ.
0: Có sự khác biệt với
1: Đức Mẹ. Thưa cha, có một lần thì con nghe trên radio thì cha Hy trả lời câu hỏi. Thì có nhiều người cứ xoay quanh những cái vấn đề là đau khổ của cuộc sống hôn nhân. Tại sao tôi lại đau khổ như thế này, gia đình tan vỡ rồi đủ thứ kiểu. Thì cha cho mọi người đưa hết ra những cái vấn nạn trong gia đình, thì cuối cùng cha nói là đây không phải là Chúa. Chúa tạo dựng con người thì Chúa muốn cho con người được hạnh phúc. Nhưng mà tại sao gia đình tan vỡ, có nhiều gia đình nhiều vấn đề như vậy, thì tự vì mình dùng cái sự tự do của mình thôi. Cái đúng không cha? Khi mà cha nói về tín lý thì cha chỉ yes or no, chứ cha không có ở chính giữa. Mà nói tới nói lui thì cha chỉ quy về vấn đề Chúa là tình yêu. Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Mà chúng ta không hạnh phúc là do ai? Không phải do Chúa mà do chúng ta.
0: Đúng rồi. Cái sự chọn lựa của mình. Mình có thể có rất nhiều những cái lý do, nhưng mà đó là tại sao cũng có những người đó là rơi vào một tình trạng giống như mình, nhưng mà họ lại vẫn chọn lựa được Chúa chứ không chọn lựa giống như mình. Thì cái vấn đề nó không nằm ở cái vấn đề đó, là nó nằm ở trong sự chọn lựa của chúng ta, đó sự tự do mình lấy sự tự do để mình chọn lựa.
1: Như khi người ta đổ thừa tại sao Chúa dựng nên mình đau khổ đến như vậy, tại sao Chúa ở đâu đó, đưa ra toàn là đổ thừa cho Chúa về mình bất hạnh.
2: Đúng rồi, ví dụ như con mấy đứa nhỏ đó cha, dù còn nhiều khi nó phung phí thức ăn hay là nó
1: rồi đẻ con ra nó bị detox, nó bị khiếm khuyết.
2: Mấy đứa nhỏ nó hỏi chứ tại sao à? Tại vì con có một đứa con đỡ đầu, nó có đứa con bị autism đấy chứ. Thế nó bảo chứ đó, tại sao lại Chúa lại tạo ra Jessica như vậy. Đó, thế xong rồi cái ví dụ như là con nói là đó, mình thấy không, con thấy không, giờ con có thấy rất là nhiều người người ta rất là nghèo khổ, người ta không có thức ăn mà con ăn con phung phí như vậy. Cái nó nói chứ tại sao lại Chúa để cho mấy đứa nhỏ Africa nó đói như vậy. Nó nhỏ nó hỏi vậy. Nhiều khi mình cũng không biết giải thích.
0: Thật sự đó là có những cái đó là do chính con người của mình tự tạo ra, mình tự làm ra. Rồi xong đó là mình đổ thừa cho cả Chúa. Nhưng mà Chúa đó là Chúa, mình làm ra rồi, nhưng mà đó là Chúa thấy cái vấn đề đó, và mình vẫn, nếu mà mình dùng cái cách thức của Chúa để mình giải quyết á, thì nó sẽ đúng với đời sống đức tin, và nó sẽ làm cho mình đó trở thành một con người đó là nó đẹp hơn. Nhưng mà đôi khi mình lại không chọn lựa cái điều mà Chúa muốn, mà là cái điều mà mình nghĩ là mình là tốt, nhưng mà đôi khi nó lại thật sự nó lại lại lại hoàn toàn đó là nó lại không tốt đối với mình. Có những người họ ở trong một tình trạng còn bi đát hơn như vậy, nhưng mà tại sao đó là họ vẫn có thể kiếm được sự bình an và hạnh phúc trong cái đời sống đức tin của họ, là bởi vì đó là họ, họ cái chọn lựa của họ, họ dùng sự tự do của họ để họ chọn lựa Chúa, và rồi họ kiếm được cái sự bình an, và họ lại thăng tiến trên cái con đường nhân đức, và rồi họ thấy có những cái ân huệ của Chúa là tuôn đổ xuống trên họ là rất nhiều. Có những người đó là họ thấy là con cái của họ đó là rơi vào tình trạng như là chẳng hạn như là bị tự kỷ hoặc ấy này kia, nhưng mà có những người thì than thân trách phận, có những người đó thì họ nhìn ra ồ, Chúa gửi tới, và từ khi có cái người con đó thì mình bắt đầu đó là mình bắt đầu đó là mình thấy đó là rất nhiều những cái điều mà mình có thể mình nghiệm ra mà trước đây mình không nghiệm ra được. À, họ cảm thấy họ tạ ơn Chúa bởi vì có sự nhờ cái người con đó mà họ đã có thể đó là tiến sâu vào trong cái mối quan hệ của mình đối với Chúa.
3: Dạ thưa cha, cho con trở lại một cái vấn đề mà cha chia sẻ cách đây mới đây là vấn đề về quỷ đó thưa cha. Thường thì giống như quỷ nhập thì ai cũng nhìn thấy, phải không thưa cha, một người dữ tợn khi mà họ bị quỷ nhập rồi ai cũng nhìn thấy cái điều đó. Con cũng có nghe về quỷ ám, nhưng mà con cũng không hiểu là quỷ ám với quỷ nhập có khác nhau điều gì không. Nhưng mà làm sao mình biết? Tại vì trong cái thế giới ngày hôm nay hầu như con thấy á, không có ai nghĩ là có quỷ hết thôi cha. Tại người ta cứ nghĩ là sanh ra sống hưởng thụ rồi chết là hết thôi. Họ không có nghĩ là có quỷ thì họ không có ý thức và không có biết sợ những cái điều mà mình làm, mà mình sống trong tội mà mình không có ý thức mà mình cũng không có quan tâm đến nữa. Thì làm sao mà để mà giúp cho chúng con ý thức được là ma quỷ nó có thật và nó đang hiện hữu. Có những lúc nó đâu có hiện ra để nó cám dỗ mình một cách mà mình có thể mình nhìn được hay như thế nào, nhưng mà nó âm thầm nó làm việc. Thì làm sao mình biết là một người nào đó đang là làm việc cho sự dữ ma quỷ, hay là đang là thuộc về nó mà mình không biết, để mình trở lại mình bám lấy Chúa để mà mình không có bị rơi vào hỏa ngục thôi cha.
0: Thì thật sự đó là nếu mà để một cái tình trạng mà một người mà có những cái biểu hiện nó lạ đó thì cũng cũng cần đó là cũng cần có những người chuyên môn đó để họ mà họ quan sát rồi họ nhận định rồi họ phân tích rồi họ xem xét đó thì họ mới có thể nhận ra được đó có những cái vấn đề thì nó đến từ vấn đề tâm lý, từ vấn đề thần kinh. Có những vấn đề đó thì là nó đến đó là từ phía ma quỷ. Nhưng mà đó là thật sự đó thì có những trường hợp thì mình có thể nói là mình nhìn vô cái hậu quả và mình nhìn vô những cái biểu hiện đó là nó có vẻ là nó đưa đến một cái hậu quả nó rất là tà và nó rất là nó không có bình thường và nó có vẻ như là nó siêu tự nhiên và nó hướng về cái sự dữ, nó mạnh mẽ, thì có thể đó là mình nhìn vô đó là mình có thể có những trường hợp mà mình có thể nhận diện ra là do đó là ma quỷ làm được ngay. Nhưng mà có những cái trường hợp đó thì nó nửa này nửa kia thì mình cũng không khó để có thể phân biệt được. Cái đó thì có lẽ là phải cần đến một số những vị đó là nó chuyên môn về cái lĩnh vực đó. Có thể đó là có những cái trường hợp nó dễ đó thì chẳng hạn như là có những cha bình thường đó thì có thể nhận diện được, nhưng mà nếu mình làm không được hoặc là mình chưa thể đó là có nhiều cái kinh nghiệm về cái cạnh đó thì mình có thể biết được một người nào đó, một vị linh mục nào đó ở trong giáo phận mà chuyên về lĩnh vực đó thì mình giới thiệu tới đó để cho cái người đó tới đó đó thì có thể là được giúp đó thì nó hữu hiệu hơn.
2: Dạ chưa có thế, mình có ông cha Bích ấy ra, cha Ngọc Bích là của
0: ở bên tỉnh dòng Việt Nam đó thì ngài cũng có lần đó là ngài chia sẻ. Thật sự ngài cũng không hoàn toàn đó là ngài trừ quỷ, nhưng mà giống như là ngài cầu nguyện và có nhiều trường hợp đó thì là nó giúp, nhưng mà đó là ngài không trừ quỷ theo cái tính cách đó là nó formal, có nghĩa là chuyên về cái vấn đề đó là là trừ quỷ bài bản như là những người mà được
1: nhà trừ
0: được
1: quỷ.
0: Đức cha đó là ủy thác cho cái công việc đó.
1: Dạ thưa cha, trong website nó nói là quỷ nhập thì có nghĩa là ác quỷ xâm nhập và kiểm soát hoàn toàn thân xác cũng như ý thức của một người từ bên trong, biến họ thành công cụ để thực hiện các hành động ma quỷ. Nạn nhân mất quyền tự chủ trong thời gian bị kiểm soát. Còn quỷ ám hay là quỷ áp chế, tức là ác quỷ không chiếm đoạt thể xác mà tác động từ bên ngoài để cám dỗ, gây đau khổ, bối rối hoặc áp bức tinh thần, thể xác, như là tạo ra hoang tưởng, bệnh tật lạ hoặc nghiện ngập. Nạn nhân vẫn giữ được ý thức và quyền tự do lựa chọn của mình. Sao nghe thấy ghê quá, không biết trong nhà mình có ai nghiện ngập. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Như vậy cũng chừng nó bị quỷ ám đó, phải đè ra để mà trừ quỷ.
0: Coi như là quỷ ám thì nhẹ hơn, còn quỷ nhập thì nặng hơn.
1: Quỷ kia đó, quỷ nhập đó là nó có thể đi trên tường. Nó làm những cái hành động mà là người thường không làm được. Nó có thể luồn ở dưới, nó có thể lên trần nhà, nó đi tới đi lui. Cái đó là quỷ nhập. Có một cái trường hợp, một người quen, cái chị ta đó không có chuyện gì làm, mới là đi coi phong thủy, mới đi coi tướng số, rồi mua cả băng về để mà nghe. Tức là mình mở mấy cái giác quan của mình ra, mình cho nó đi vào. Thì chị ta bị quỷ nhập. Tức là chồng thấy là chị sống ra ngoài, chị chạy ra ngoài đường đó, bắt vô trong xe, try a lock, tức là không có cho đi xuống, đi ra. Nếu mình lock ở trên, mình try a lock. Nhưng mà suddenly, cái người vợ đó chạy thoát ra ngoài đường. Tức là những cái hành động nó lạ thường. Thì cái đó là quỷ nhập. Lúc đó mới tới cha, thì cha mới kêu chuột tượng Mikael về. Là cứ đánh nó, lấy cái cây chổi đó mà chấm thánh Mikael, chấm nước phép đó. Hai vợ chồng rượt nhau cả đêm ở nhà. Cái đó là câu chuyện có thật, người ta đã kể ra, người ta chia sẻ. Thì bây giờ thì mình mới biết được là quỷ nhập với quỷ ám nó khác nhau. Quỷ nhập nó nguy hiểm hơn là ám. Quỷ ám thì nó thật như là tinh tâm thần nó phạm thế chứ.
0: Dạ, thì nó bị giống như là mình có những cái chọn lựa, rồi có những cái việc làm mình hướng về cái vấn đề đó là những cái cám dỗ, và giống như là nó dễ dàng, đó là nó hướng về cái sự giữ đó là nó nhiều hơn. Nhưng mà ma quỷ nó giống như nó chưa có hoàn toàn nó chiếm đoạt,
2: nó mới còn ở bên ngoài thôi.
0: Dạ, nó bên ngoài.
1: Nên là cái câu chuyện của cái chị kia bị nó chiếm đoạt hoàn toàn là vì cô ta mua cái thép về nghe đó, là mình mở lòng, mình mời nó vô nhà, có phải cha? Mình mời nó vô nhà, mình dùng cái tự do
0: đó
1: của mình.
0: Có nhiều khi đó
1: là nó occupy mình thôi.
0: Dạ, có những cái như là người ta cầu cơ, rồi người ta đó, thì nó có một số những cái trường hợp đó là
1: cha có bao giờ cầu cơ chưa? Con cầu cơ rồi. Khiếp lắm thì cha. Cậu ra ngoài Nghĩa Trang nữa cơ.
2: Không có ra Nghĩa Trang mà hồi đó ở trong nội trú Trường Sơn á cha. Mà tối á tụi con cũng cầu cơ. Bác Sơ đi ngủ hết rồi tụi con đi ra ngoài cái phòng đó cầu cơ. Mà tụi con ghê lắm, tụi con còn mua cà phê, mua cái thuốc lá cho nó hút nữa, đâu thuốc lá cho nó hút, thuốc lá cầm cho nó hút nữa.
1: Vui lắm cha. Nhưng mà nó có hiện thân không?
2: Tôi có hiện thân, nó chỉ chạy trên cái chữ về này, mình để ba cái người mình để lên. Nhưng mà con nghĩ rằng á là ba cái đứa mà để đó, thế nào cũng có một đứa nó sốt ruột quá,
1: nó đẩy một mình cái, không biết cái đó
2: đẩy một cái xong rồi cha biết sao. Nhưng mà lúc sau mình để đi thì con nghĩ là cái nhân điện của mình đó cha, nó đẩy đi xong rồi cái đó nó đi theo cái ý nghĩ của mình. Tại vì con thấy như vậy, cái ông bữa đó ông này ông nói là bây giờ hỏi trong túi tôi có bao nhiêu tiền. Nó nói đúng bon, tại vì cái số tiền của ổng ở trong đó ổng biết là bao nhiêu, nhưng mà khi nắm một nắm tiền mà bỏ vô trong túi xong hỏi nó không có nói đúng được.
1: Vâng cha ơi, mình lại hết giờ rồi . Mình sẽ tiếp tục vào lần sau.
2: Chúng con chân thành cảm ơn cha, và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong tiết mục học hỏi vừa rồi. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua mang đến những lợi ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh buồn vui gặp phải trong đời. Và nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với Mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta mọi ngày.
3: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
1: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là thửa ruộng chứa đựng viên ngọc quý giá nhất là Chúa Giêsu. Vì tâm hồn của Mẹ luôn chứa đựng lời Chúa, và cung lòng của Mẹ chứa đựng chính ngôi lời nhập thể. Mẹ đã dạy chúng con, chỉ khi chúng con từ bỏ tất cả những đam mê thế tục, chúng con mới có được kho tàng quý giá nhất là chính Chúa Giêsu. Xin Mẹ hãy ban ơn trợ giúp để chúng con luôn hết lòng yêu mến Chúa như Mẹ. Giờ đây xin Mẹ hãy mang Chúa đến với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel-Air.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 80: Kế trong kế. Ai? Ngoài cửa Ngọc Thanh Điện, đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rừng trời của đám đệ tử Thanh Vân Môn. Nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng. Mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất. Ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người, chính là tứ đại tông chủ của ma giáo. Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên. Bốn người cùng nhìn vào đại điện, chậm chậm bước tới. Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc. Đạo huyền lão hữu, không gặp đã trăm năm, người vẫn khỏe chứ? Đạo huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt: Độc Thần. Độc Thần cười lớn: Chính là lão bất tử ta đây, 100 năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kiếm của ngươi. Nay gặp lại phong thái của ngươi vẫn như xưa, thiệt là không khỏi vui mừng. Đạo huyền chân nhân mục quan hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ. Cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng ma giáo. Xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được. Quá nửa thực lực của ma giáo hơn 100 năm trước cơ hồ đều đã tề tụ lại đây. Trong số có bọn U Cơ, Thành Long của Quỷ Vương Tông, Bách Độc Tử của Vạn Độc Môn, bọn còn lại có quá nửa cũng là cao thủ của tứ đại tông phái. Từ đằng xa, tiếng hò hét giết giết càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng. Thành Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phảng phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục. Đạo huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định tâm thần. Hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả 100 năm nay. Ông thần là chí tôn trưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình. Lúc đó chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu, lại là Phổ Hoằng đại sư, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh đạo huyền chân nhân, mặt in một nụ cười nhẹ. Đạo huyền sư huynh, từ xưa tà bất thắng chánh, Thiên Âm tự của ta luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo, nếu cần sai khiến xin cứ tự tiện phân phó. Đạo huyền mừng rỡ. Cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hương Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan lão nhân, đứng sau lưng đạo huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư. Tứ đại tông chủ của ma giáo hơi biến sắc. độc thần nhìn Phổ Hoằng, trầm giọng: "Vị đại sư này là người của Thiên Âm Tự, là thần tăng nào đây?" Phổ Hoằng mỉm cười: "Lão thi chủ thật mau quên quá. Chánh ma đại chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt. Sao giờ lại quên đi lão nạp vậy?" "Lão nạp là Phổ Hoằng của Thiên Âm Tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không. Thiên Âm Tự tứ đại thần tăng uy danh đến mức nào? Có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, huống chi bên cạnh còn có cao thủ của Phần Hương Cốc." Độc thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt trắng tái: "Đám người này sao lại tụ tập ở đây được?" Thương Tùng đạo nhân trừng mắt oán độc đáp: "Bọn lừa ngốc và đám ô hợp Phần Hương Cốc sáng sớm hôm nay đột nhiên đến Thanh Vân Sơn, hoàn toàn không có báo trước, ta trở tay không kịp, không thể báo tin." Phổ Hoằng và Thượng Quan lão nhân của Phần Hương Cốc đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lên. Thượng Quan Sách cười lớn nói: "Đó gọi là tà bất thắng chánh, lưới trời lồng lộng. Hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo có gan làm càn các ngươi, chịu tận số bỏ mình trên Thanh Vân Môn này." Một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh độc thần. Ngọc Dương Tử được chúng nhân ma giáo suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hung, cười lạnh thốt: "Ha ha ha, trăm năm trước các vị tiền bối của thánh giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi. Lẽ nào hôm nay ta lại sợ không địch lại các ngươi?" "Nói hay, nói hay." Tiếng vỗ tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại tông chủ của bọn họ. Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn: "Hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã hay là các ngươi chịu chết." Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sanh. Người trong chánh đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét. Đặc biệt là chữ chết cuối cùng, Quỷ Vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ ma giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ liền. Chúng nhân Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chánh ma đại chiến hung hiểm nhất trong vòng trăm năm nay. Phổ Hoằng thấp giọng niệm A Di Đà Phật: "Thiện tai, thiện tai." Không ngờ còn chưa dứt lời, đại biến đã xảy ra. Lúc sự chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người ma giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng giữa đoàn người chánh đạo đồng thời nhoáng lên. Trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiếp đập lên tấm thân không một chút phòng bị của Phổ Hoằng. Oanh! Giây phút đó, phe chính đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Phổ Hoằng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy hai luồng đại lực nện thật mạnh vào sau lưng. Một thì nổ mãnh liệt tựa như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm, đâm phập vào. Phổ Hoằng đại sư loạn choạng, ọe phun một búng máu. Nhưng ông nào phải người tâm thương, trong nháy mắt liền biết rằng trong phe chánh đạo có nội gian, liền vận đại phạm bát nhã siêu phàm, nhập thánh lan tỏa khắp toàn thân, cứng cỏi chịu đựng luồng lực đạo mãnh liệt tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, quật tay áo hướng ra sau. Hử hử, hai tiếng kêu thảm, người đằng sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng, hiển nhiên đã trúng đòn. Luồng lực đạo cuồn cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán, nhưng cổ lực đạo mong manh như độc châm kia đã hóa thành vật hữu hình. Chung quy đã xung phá được đại phạm Bát Nhã hộ thể, không kịp phòng vệ toàn thân, trong lúc quá vội vàng đâm xuyên qua người ông. Chỉ trong một phiến khắc đó, bọn Điền Bất Dịch của Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã xông tới, chia nhau động thủ. Nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn đã lập tức phóng đi, bay sang bên Ma giáo. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là thượng quan sách của phần Hương Cốc. Đám người tập kích toàn bộ cũng đều là người của phần Hương Cốc. Phe chánh phái bao gồm cả Phổ Không và Phổ Hoằng bị tập kích đều bị ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo Huyền chân nhân một hồi lâu sau mới trấn định được tâm thần, nhìn thượng quan sách hỏi: Ngươi làm gì vậy? Không lẽ phần Hương Cốc cũng đã đầu hàng Ma giáo rồi? Thượng quan sách đứng bên cạnh Thương Tùng đạo nhân và Ma giáo tứ đại tông chủ, đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khanh khách, phong thái cực kỳ cuồng ngông, sắc mặt thỏa mãn đắc ý. Quỷ Vương cười lớn nhìn Đạo Huyền chân nhân: Ai nói với ngươi bọn họ là người của phần Hương Cốc? Đạo Huyền chân nhân đang định mở miệng, chợt thất thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: Giỏi cho ngươi, quả nhiên là mang thiên quá hải. Thương Tùng đạo nhân kha kha cười lạnh, mặt mày đắc ý: Đó là nhờ Quỷ Vương tông chủ túc trí đa mưu. Vừa nghe nói hôm nay bọn lừa trọc Thiên Âm tự đột nhiên không mời mà tới, muốn phá đại sự của ta, lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ phần Hương Cốc lên núi, chọn mấy người ngài thường không hành tẩu trên giang hồ cho ta dẫn vào giới thiệu. Quả nhiên nhất cử thành công. Đạo Huyền chân nhân thân người lắc lư, xoay lại nhìn, thấy cuộc đột nhập vừa rồi của Ma giáo mục tiêu hầu hết đều tập trung lên tăng nhân của Thiên Âm tự, 10 người cũng đã có 9 trọng thương, đặc biệt là trưởng môn Phổ Hoằng đại sư mặt như tờ giấy trắng, không ngờ đứng cũng không vững, nhờ đệ tử pháp tướng đỡ người chậm chạp ngồi xuống, sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy. Những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa cả phe Thanh Vân Môn cũng có cả 5-6 trưởng lão đã bị thương. Đạo Huyền chân nhân choáng váng người, lòng cũng dần dần chìm đắm, cười thảm: Lợi hại, trách cho ta sống từng tuổi này mà vẫn không nghĩ tới thượng quan sách đạo huynh ở phần Hương Cốc một mực trấn thủ Huyền Quả Đàm, chưa từng ra khỏi phần Hương Cốc nửa bước, không ngờ lại không nghi ngờ gì ngươi hết. Quỷ Vương nhìn ông, mỉm cười lắc đầu: Ngươi không phải là không nghĩ tới điều đó, mà là không tưởng được Thương Tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi. Đạo Huyền chân nhân lại cười thảm một tiếng. Trên Ngọc Thanh Điện, chốc lát đã ngập chìm vào không khí trầm mặc. Người phe chánh đạo thẫn thờ nhìn nhau. Giờ phút này, bất kỳ ai cũng thấy được bên Ma giáo đã chiếm ưu thế quá lớn. Tuy Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe Ma giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Tăng nhân Thiên Âm tự giờ xem ra số còn có thể xuất thủ đại khái không tới phần nữa, trong đó chỉ có Phổ Không và pháp tướng may sao tránh khỏi bị thương. Nhất là Phổ Không bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim quang bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông là một vũng máu thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của Ma giáo hồi nãy ám toán ông bất thành, bị pháp bảo phù đồ kim bát của Phổ Không đập nát thành vũng máu thịt đó. Nhưng trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là hai đại cao nhân Thái Sơn Bắt Đẩu của Thiên Hạ Chánh Đạo, Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư, không ngờ đồng thời bị trọng thương. Giờ phút này, Phổ Hoằng đại sư mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Đạo Huyền chân nhân tuy có khá hơn, vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây. Lẽ nào thiên hạ chánh đạo thật đã tận hết khí số? Vấn đề đó như một khối đá nặng nề đàn áp đè nặng lên tâm phe chánh đạo. Trái lại, người Ma giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt. Cả trăm năm nay, Ma giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống vùng man hoang. Ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡng ngực, làm sao mà không thống khoái cho được. Ngọc Dương Tử thầm nghĩ lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt thánh giáo đối phó với hai đại phái chánh đạo, xem mạnh mẽ khó bì. Không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng. Ngày sau mình ở trong thánh giáo, địa vị nhất định sẽ vượt trên chúng nhân. Nói không chừng kể từ hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng Trường Sanh Đường như thời luyện huyết đường của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước. Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tử đắc ý muôn phần, quay sang nhìn Đạo Huyền chân nhân dương dương cười nói: Đạo Huyền lão tặc, mau mau đem trấn phái chi bảo trụ tiền cổ kiếm của các ngươi giao ra, sau đó đầu nhập vào thánh pháo nghe lệnh, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Mấy chục cao thủ Ma giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên. Trăm năm uất ức phản phất đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết. Xa xa, tiếng kêu chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngưng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như Thanh Vân môn hôm nay, chết rạp thê thảm. Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo Huyền chân nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hỗn hển lãnh đạm thốt: Thanh Vân môn bọn ta, cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi, cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng. Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước vào giữa đoàn người Thanh Vân môn. Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch, Thương Chánh Lương cùng bước tới. Đệ tử đắc ý của ông ta Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt: Sư phụ, thân thể của sư phụ. Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, nói vội: Quả kệ mí mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tăng sư đệ, Thiên Vân sư đệ, các người ở đây chi trì một trận. Thủy Nguyệt sư muội, lãnh mấy đệ tử đời thứ hai, trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm tự đi. Bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa. Người được ông ta giao phó đều lập tức gật đầu tuân mạng. Điền Bất Dịch nhìn theo: Trưởng môn sư huynh, ở đây có bọn tôi lo, huynh thân mang trọng thương cũng phải đi thôi, huynh sống thì Thanh Vân môn còn, chờ ngày sau. Ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết. Bọn tăng thúc thường, mấy vị thủ tọa cùng gật đầu, nhưng Đạo Huyền chân nhân cười thảm một tiếng thốt: Cờ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ không lo tới? Đạo Huyền ta tha chết cũng không làm tội nhân thiên cổ. Bọn Điền Bất Dịch mặc nhiên. Đạo Huyền liếc mắt thấy phe Ma giáo lục đục muốn phát động, chợt như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng: Chuyện tới nước này, chỉ còn nước phá giới luật của tổ sư, phải dùng đến sát khí tối hậu đó. Mọi người, bao gồm cả các trưởng lão, đều ngây người. Đạo Huyền hít một hơi dài: Thời gian không còn nhiều, ta đi thỉnh xuất tru tiên cổ kiếm, các người... Ông ta nhìn quanh, chợt thấp giọng: Không cần biết các người trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã tới nước này, các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng coi nhẹ sự sống. Bọn Điền Bất Dịch động dung, đang tính nói gì, bỗng nghe tiếng cười cuồng dại cất lên, pháp bảo di quang lấp loáng chói người. Phe Ma giáo chung quy đã bắt đầu động thủ. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
2: Bà
3: Riêu,
2: bà
3: Riêu,
4: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
2: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
3: trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

Khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quang Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, Ninh Bình là một tỉnh trung bình, phía Bắc giáp Hà Nam, phía Đông giáp Nam Định, phía Nam giáp Thanh Hóa và phía Tây giáp Hòa Bình. Diện tích tỉnh là 1.500 cây số vuông. Tỉnh lỵ Ninh Bình cách thành phố Hà Nội 91 cây số về hướng Nam. Địa thế Ninh Bình gồm hai khu khác hẳn nhau. Khu phía Đông là đồng bằng Phù Sa có huyện Yên Khánh. Khu phía Nam và Tây là đồi núi có huyện Nho Quan. Ở khu phía Nam và Tây có dãy núi Tam Điệp hay còn gọi là Ba Dội, một dãy núi đá vôi chạy dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam từ tỉnh Hòa Bình ra đến biển và chia làm ba đợt. Đợt 1 nằm trong địa phận tỉnh Ninh Bình. Đợt 2 là ngọn cao nhất nằm ở giữa ranh giới Ninh Bình, Thanh Hóa. Và đợt 3 nằm trong tỉnh Thanh Hóa. Dãy núi Tam Điệp có nhiều đèo như đèo Tam Điệp, là nơi quốc lộ số 1 đi qua. Đèo Đồng Giao, đèo Quán Cát, đèo Chính Đại. Khu đồng bằng có nhiều ngọn núi đá vôi đơn độc cao từ 50 tới 100 thước như núi Thúy, Cánh Diều, Hồi Hạc, vân vân. Và những núi bất thường này tạo nên một vùng cẩm tú mang danh là Vịnh Hạ Long trên đất liền. Về phía Nam và Đông Nam, tỉnh Ninh Bình ăn lan ra bờ biển. Dùng phía Nam sông đáy, mỗi năm Phù Sa lại bồi thêm ra biển, mở rộng đất đai. Là một nhánh của sông Hồng, sông đáy là sông lớn nhất của Ninh Bình. Các sông khác chảy qua tỉnh là sông Nho Quan, Hoàng Giang và Chính Đại. Ninh Bình có rất nhiều sông nhỏ ở gần miền biển, giữ vai trò hữu ích là tháo bớt nước trong mùa nước lớn, tránh nạn lụt lội.
1: Sông Chính Đại có cửa thần phù. Đây là nơi quân Chiêm Thành đổ bộ thủy quân đánh bất ngờ và chiếm được thành Thăng Long năm 1377, đời vua Trần Duệ Tông. Trước đây, cửa biển thần phù có gió to sóng lớn nên dân gian có câu lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Đây cũng là nơi nhiều con sông hội tụ, con kinh từ sông Hồng qua sông Mã, sông Dân Sàng và sông Đái đổ nước vào cửa Chính Đại. Giờ thì đất bồi ra biển khá nhiều nên cửa thần phù không còn gây cái cảm giác ghê sợ như xưa. Ninh Bình có khí hậu ôn hòa và trong lành, ngoại trừ những vùng núi như là Nho Quan và Đồng Giao. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 12 là những con đường giao thông quan trọng nối liền Ninh Bình và những tỉnh khác.

về dân cư và kinh tế. Đồng bào tại Ninh Bình đa số là người Kinh, chỉ có một số nhỏ người Mường sống ở phía Bắc và phía Tây huyện Nho Quan. Phần lớn dân chúng tỉnh này theo đạo Thiên Chúa, nhất là dùng Kim Sơn phát diệm, một địa phận Công giáo được

thành lập từ năm 1901 và một tu viện đào tạo linh mục mở vào năm 1913. Chung quanh tỉnh lỵ và trên bờ sông đáy, dân chúng thường cấy lúa chim vì mùa khô không đủ nước. Miền cao thì trồng các loại cây kỹ nghệ như trà, trẩu, cà phê và thuốc lá. Thuốc lá Ninh Bình khá nổi tiếng. Các hoa màu khác là đậu phộng, dâu, mía, ngô. Về phía tây nam có nhiều rừng, có nhiều cây mây, sông và tre. Tre hoa là loại tre rất tốt ở hai huyện Gia Viễn và Nho Quan. Rừng Ninh Bình có nhiều dã cầm, dã thú. Dùng gần biển như Phát Diệm, dân chúng trồng cói và là một nguồn lợi đáng kể của Ninh Bình. Dùng gần sông biển, dân ta cũng làm nghề đánh cá. Khoáng sản của tỉnh không nhiều, chỉ có mỏ than ở Đồng Dao. Dùng núi có nhiều đá hoa, kỹ nghệ và thương mại Ninh Bình chưa phát triển nhiều. Chỉ có ngành dệt và sản xuất chiếu ở vùng Phát Diệm là thịnh hành hơn cả.

0: Đất Ninh Bình xưa thuộc bộ Giao Chỉ, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Ninh Bình thuộc quận Giao Chỉ dưới đời nhà Hán, thuộc Châu Trường Yên dưới đời nhà Lương, và đổi thành Châu Trường vào đời nhà Đường. Thời kỳ tự chủ, Ninh Bình là nơi xuất phát của nhà Đinh và nhà Tiền Lê. Năm 968, Đinh Tiên Hoàng Đế đóng đô tại Hoa Lư, thuộc làng Trường Yên và Gia Diễn ngày nay. Năm 1010, Ninh Bình thành phủ Trường Yên, sau đổi thành Châu Đại Hoàng vào cuối thế kỷ 12. Đời nhà Trần đổi thành Lộ, rồi lại đổi thành Trấn Thiên Quang. Đời Lê Thái Tông, Ninh Bình sát nhập vào tỉnh Thanh Hóa, thuộc Trấn Sơn Nam, đời vua Lê Thánh Tông, rồi lại thuộc về Thanh Hóa cho tới đời Minh Mạng. Năm 1839, Ninh Bình trở thành một tỉnh. Sau khi Ngô Vương quyền mất, đất nước ta lại lâm vào cảnh loạn 12 sứ quân tranh chấp nhau làm dân chúng ta tháng. Anh hùng Ninh Bộ Lĩnh đã dẹp được mối loạn đó. Ông sinh trưởng ở Động Hoa Lư, huyện Gia Diễn. Khi còn thơ ấu, đã cùng với trẻ Mục Đồng lấy bông lau làm cờ bài trận đánh nhau. Cậu bé Ninh Bộ Lĩnh sau đó được tôn làm Vạn Thắng Dương, vì đánh trận nào cũng thắng, dẹp hết nội loạn trong nước. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
1: Trong thời nội chiến, Ninh Bình cũng giữ một vị trí then chốt, vì đèo Ba Dội nằm trong dãy Tam Điệp, là một cửa giao thông hiểm yếu giữa Ninh Bình và Thanh Hóa. Dùng đường bộ từ ngoài Thăng Long vào Thanh Hóa, hay từ đằng trong ra đằng ngoài, người ta phải vượt đèo này. Năm 1789, khi đại quân Mãn Thanh kéo qua xâm lăng nước ta, ông Ngô Thị Nhậm đã khuyên các tướng Tây Sơn rút về đèo Tam Đảo cố thủ để nuôi chí kiêu căng của giặc và để toàn dân nhìn ra bộ mặt phản quốc của Lê Chiêu Thống mà đồng tâm chống giặc. Nhờ đó, ông đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đại phá quân Thanh của Quang Trung Hoàng Đế dòng mùa xuân Kỷ Dậu.
0: Năm 1878, thực dân Pháp chiếm đóng Ninh Bình, sau đó chúng rút lui và trở lại chiếm đóng lần thứ hai vào năm 1887. Năm 1886, có anh hùng Đốc Tâm chỉ huy dân quân, rất được đồng bào Mường tham dự, tấn công thực dân Pháp nhiều trận, làm chúng thiệt hại nặng nề, nhất là trận đánh ở huyện Nho Quan. Cũng tại Nho Quan, ngày 7 tháng Giêng năm 1915, quân Việt Nam Quang Phục Hội đánh chiếm các đồn bót của giặc Pháp.
1: Trước năm 1975, tỉnh Ninh Bình có các huyện Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn, Gia Khánh, Gia Diễn và Yên Mô. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định thành tỉnh Hà Nam Ninh, gồm thành phố Nam Định, hai thị xã Ninh Bình và Hà Nam, cùng 16 huyện Kim Sơn, Gia Diễn, Hoàng Long, Hoa Lư, Tam Điệp, Xuân Thủy, Hải Hậu, Nam Ninh, Nghĩa Hưng, Lý Nhân, Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng, Ý Yên và Dụ Bảng. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, họ lại chia Hà Nam Ninh thành hai tỉnh Ninh Bình và Nam Hà. Tỉnh Ninh Bình mới gồm thị xã Ninh Bình và năm huyện Gia Diễn, Kim Sơn, Hoa Lư, Tam Điệp và Hoàng Long.

0: Về di tích và thắng cảnh thì Ninh Bình có rất nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử. Hoa Lư là kinh đô của nhà Đinh và nhà Tiện Lê. Tại làng An Hạ có đền thờ vua nhà Lê và tượng bà Hoàng Thái Hậu nhà Đinh. Đi thêm vài trăm thước đến làng An Trung là đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Ngoài sân có một sập đá, trên mặt chạm hình rồng và hai bên có hình hai con sư tử con bằng đá. Bên trong là những cột đền sơn son thiếp vàng và bị phai mờ và có tượng thờ Đinh Tiên Hoàng Đế. Ngay trước cửa đền vua Đinh là ngọn núi Mã An Sơn cao 200 thước. Trên núi có lăng vua Đinh và một bia đá. Ngoài ra còn có động Hoa Lư ở xã Trường Yên với phong cảnh rất đẹp.
1: Động Địch Lộng, trên núi Đông Nham, đi lên 80 bậc mới đến cửa động. Dân ta xây chùa ngay cửa động. Chùa có một chuông đồng do vua Minh Mạng ban cho khi đến thăm vào năm 1841. Trong động có nhiều nhũ đá hình dạng khác nhau. Vách động có khắc chữ Nam Thiên Đệ Nhị Động, có nghĩa là động thứ nhì của trời Nam. Động thứ nhất là nơi có chùa Hương, trên núi Hương Tích thuộc làng Yến Dĩ, huyện Mỹ Đức của tỉnh Hà Đông, được vua Lê Thánh Tông ban cho năm chữ Nam Thiên Đệ Nhất Động. Trên đỉnh động có một hang sâu gọi là Chờ Trời.
0: Động Thiên Tôn ở làng Đa Giá có hai lớp. Bên trong có đền thờ Đức Trấn Vũ từ hơn nghìn năm nay và có giếng ngọc nước trong sâu 3 trượng. Bên trái là động Long Thủy, bên phải là động Tượng Sơn. Động bên ngoài thờ Nam Tạ Bắc Đẩu và các vị Kim Cương Hộ Pháp. Trên vách động có nhũ đá muôn màu sặc sỡ. Trước đây, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, làng mở hội tại vùng này.
1: Sông Dân và núi Dục Thúy. Núi Dục Thúy nằm ngay trên sông Dân Sàng, như một khối ngọc nổi lên giữa tỉnh lỵ. Núi có chùa Non Nước nên còn gọi là núi Non Nước và có đền thờ anh hùng Trương Hán Siêu đời Trần. Sông Dân bao bọc 3 mặt núi Dục Thúy, chỉ còn 1 mặt núi đất liền. Gần tỉnh lỵ có núi Hội Hạc và núi Cánh Diều, còn gọi là núi Ngọc Mỹ Nhân. Hợp với sông Dân thành một bức tranh sơn thủy thiên nhiên tuyệt đẹp.

0: du khách có thể thăm viếng nhà thờ Phát Diệm, một kiến trúc tôn giáo có ý nghĩa lịch sử, được xây cất theo lối kết hợp Đông Tây rất lạ. Huyện Gia Khánh, làng Phúc Am là quê của anh hùng Trương Hán Siêu. Tính chất cương nghị, giỏi về chính trị, chuộng thơ văn, giữ chức Hàn Lâm học sĩ đời Trần. Ông là một trong những quan tham mưu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, hết lòng chăm lo việc quốc gia và là tác giả của bài Bạch Đằng Giang Phú, sách Tế Tháp Ký, Hoàng Triều Đại Điển. Sách này viết chung với Nguyễn Trung Ngạn.
1: Huyện Yên Khánh, làng Kim Bồng là nơi sinh trưởng của Vũ Duy Thanh đời Từ Đức, tư chất rất thông minh, sách chỉ đọc qua một lần là nhớ, lại có tài ứng đối mẫn tiệp, kiến thức uyên bác vô cùng. Khi làm giám khảo khóa thi, ông đã nhìn ra chân tài văn võ của ông Ích Khiêm mà chấm trúng tuyển, trong khi các quan khác đánh rớt. Khi làm quan, chỉ nghĩ đến ít nước lợi dân. Ông đã từng tự ý ra lệnh cho quan địa phương Quảng Bình phát gạo cho dân đang gặp nạn đói, rồi sau đó mới cho triều đình biết. Ông là người sáng chế tàu thủy chạy bằng hơi nước giống theo kiểu Tây Phương để tăng cường phòng thủ bờ biển, cũng như yêu cầu triều đình khai thác tối đa loại đá dễ đốt, tức than đá ở Quảng Yên, trong khi các quan triều đình cho là đá ma quỷ, phải trừ. Tiếc thay, Từ Đức không xem những sáng kiến này là trọng. Sau thực dân Pháp chiếm cả miền Bắc, khai thác tối đa mỏ than đá ở Hòn Gai. Ninh Bình còn là quê Nguyễn Tử Mẫn, danh sĩ đời vua Thiệu Trị. Ông có văn tài cao, khí tiết dũng và sở trường về quốc văn.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Ninh Bình, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
8: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
8: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong phần câu pháp tuần này, chúng tôi sẽ nói về tinh thần hài hòa. Chữ hài hòa là một cách nói ở trong ngôn ngữ của chúng ta, chỉ một thái độ dung dị, nhẹ nhàng. Nhưng mà thật sự đôi khi cũng không dễ để chúng ta không định nghĩa rõ. Một con người sống hài hòa không phải chỉ là mình sống hòa mình với đám đông, mà ngay trong sự hài hòa nó còn có thái độ sống thuận theo thiên nhiên, sống theo cái nhìn mà tương đối bản thân của mình hiểu được mình là một phần của một cái nguồn máy lớn tự nhiên của vũ trụ. Nói cách khác thì một người sống với tinh thần hài hòa thì sẽ luôn tìm cách để leo lách qua những cơn phong ba bão tố, thay vì mình có thái độ chống đối. Chúng ta không có làm gì được khi mà mình bực dọc chống đối với những điều trái ý nghịch lòng. Cũng như mình ra biển, biển cả thì luôn luôn có phong ba bão tố, nhưng một người leo lái con tàu là con người, một người biết tận dụng sóng, tận dụng gió để đưa con thuyền mình đi tới, lúc nào dương bực, lúc nào hạ cánh bực. Và cuộc sống hài hòa đó là cái gì đó rất cần để chúng ta nhắc đến một chữ mà trong kinh Phật thường gọi là thiện xảo hay là khéo léo. Ở đây khi mà chúng ta nói đến tinh thần hài hòa thì Đức Phật Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sống bằng tinh thần hiểu biết. Không hiểu biết thì chúng ta không hài hòa được. Cũng giống như là nếu cha mẹ mình dạy con thì ở tại các quốc gia mà tương đối là dân trí cao, người ta có chuẩn bị cho cha mẹ đi học những khóa dục nhi dưỡng nhi. Cha mẹ muốn dạy con thì trước hết phải hiểu con, hiểu thế nào là một đứa bé lớn lên trong sự bình thường và cái gì cha mẹ nên làm hay cha mẹ không nên làm. Thì đó là một tinh thần hài hòa bắt đầu bằng sự hiểu biết. Chúng ta chỉ có thể thật sự mình hiểu rõ sự việc thì chúng ta mới có thể có được những biện pháp thích hợp. Cái này không lâu chúng tôi có nghe một câu chuyện về nông nghiệp ở tại Việt Nam. Rất là nhiều năm người Việt Nam khi mà trồng lúa bị rầy, thường là người ta dùng thuốc rầy. Và thuốc rầy càng mạnh thì càng bảo đảm rằng lúa không bị rầy làm hư vụ mùa. Nhưng mà thuốc rầy để một hệ quả to lớn về môi trường sinh thái, và càng ngày là các nguồn thủy sản nó càng giảm thiểu và lúa nó trở nên độc hại vì sử dụng quá nhiều thuốc như này. Sau này thì người ta nhận ra một điều rằng một khi mà ở dưới cát thì thửa ruộng người ta nuôi vịt thì vịt đó nó sẽ ăn những con rầy nhỏ, và thậm chí là khi mà không sử dụng thuốc này thì cá nó lại về nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều và cá nó cũng giúp việc trừ rầy. Khi con người dùng thuốc này thì giết cá, và không ngờ rằng cá nó cũng là một ở trong những cái thế lực tự nhiên mà giúp cho ruộng lúa giảm thiểu rầy. Có lẽ là đây là một kỹ thuật về vấn đề canh tác của nông gia, nhưng mà nó có thể là một ví dụ tốt cho chúng ta thấy rằng không hẳn những cái biện pháp mà chúng ta gọi là đối sách đó, để đàn áp cái gì đó nhất thời mà có hiệu ứng, có kết quả, thì chúng ta xem như là mình nắm được cái chìa khóa của thiên nhiên. Cần có sự nghiền ngẫm năm dài tháng rộng, cần hiểu rõ cái quy luật tự nhiên của vạn hữu, và từ đó chúng ta có cái hành xử thích nghi, thì như vậy gọi là sống hài hòa. Theo trong kinh điển Đức Phật về dạy về pháp tu đó, thì ngài dạy chúng ta nên sống với một thái độ hiểu biết đối với những đặc tính của thiên nhiên. Ví dụ như đặc tính của vạn hữu là vốn thường thay đổi, biến dịch, thì không phải công việc của chúng ta là làm thế nào để chặn đứng sự thay đổi đó, hay là chúng ta đi tìm một phương thuốc trường sinh bất tử, mà thay vào đó thì là một cái nhịp, một cách sống mà hài hòa với cái lực tự nhiên của sự biến đổi. Chúng ta cần có hiểu rõ về cái bản chất vô thường và sống sao thích nghi với bản chất vô thường. Đó là một thí dụ. Và rồi chúng ta cũng nhận ra được một điều rằng người Việt Nam khi mà định cư ở xứ người, ông bà, cha mẹ, con cháu có nhiều khi trong một mái nhà, và chúng ta sống từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Cái thế hệ đi với tuổi tác nó đã tạo nên sự khác biệt rồi. Mà sự văn hóa khác biệt, sự khác biệt văn hóa hoặc giả là những thói quen mà chúng ta tích tập trong một thời gian dài, do cái thổ nhưỡng, do khí hậu, do cuộc sống, do xã hội, nó cũng tạo nên những sự dị biệt. Vấn đề không phải là chúng ta làm sao để mọi người gọt giũa mà sống thích nghi vào trong một cái khu, mà thấy vào đó thì chúng ta có một cái nhìn là làm sao mình có thể nương nhẹ, có thể sống hài hòa, có thể sống chấp nhận với nhau và hiểu được cái bản chất của mình. Một khi mà chúng ta có thể nhận rõ và hiểu được điều này thì nó giải quyết hết 50% những cái khủng hoảng ở trong gia đình. Và chúng ta cũng nói thêm một đặc điểm về cuộc sống hài hòa, đó là mình hiểu cái bản chất của mỗi chúng sinh là thường hay muốn ra lệnh hay là đòi hỏi mọi việc nó xảy ra trong một cách thế mà mình mong muốn. Có một lúc nào đó chúng ta nên sống với một cái phương cách, đó là lắng lặng quan sát và sống với sự tự nhiên một cách dễ dàng. Điều này được thể hiện rất là rõ ràng qua cái cách mà một hành giả tu tập quán niệm hơi thở. Hơi thở thì luôn luôn có, và hơi thở có hai nhịp điệu vào và ra. Chúng ta không thể đòi hỏi hơi thở là thế này, hơi thở là thế kia. Dĩ nhiên nhất thời thì chúng ta có thể hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhưng mà chỉ trong vài hơi thở như vậy. Cuối cùng rồi thì chúng ta cũng phải trả về với hơi thở tự nhiên. Ở trong cái tự nhiên đó, hành giả chỉ lắng lặng ghi nhận hơi thở vô, biết thở vô, hơi thở ra, biết thở ra. Và sống với hơi thở, chánh niệm hơi thở, quan sát hơi thở, ý thức về sự tồn tại tự nhiên của hơi thở, tạo cho chúng ta một cái thói quen mới, đó là sống chấp nhận tự nhiên, sống với tinh thần hài hòa, sống không có đòi hỏi, không có bắt buộc, không có miễn cưỡng, không có cưỡng chế. Và như vậy thì trải qua năm dài tháng rộng, chúng ta tìm thấy được một cái sự an lạc do tinh thần hài hòa tạo nên. Nên chi ở trong Phật pháp thường dạy chúng ta rằng một người sống và tu tập đều nên học và hiểu về tinh thần trung đạo. Có thể nói rằng chữ trung đạo là một cái từ ngữ khác để nói lên sự hài hòa. Trung đạo là không cực đoan, trung đạo là không có biên chiến, trung đạo là không có đòi hỏi một cách đồng nhiệt là mọi việc nó phải như thế này và nó đừng như thế kia. Mà thay vào đó, chúng ta tập sống từ cái vị thế của chánh niệm, tức là lắng lặng quan sát. Thay vào đó, chúng ta sống bằng một thái độ không nặng về cực đoan, không nặng về đòi hỏi, không nặng về luôn luôn sống có một thái độ căng thẳng với xung quanh. Và trung đạo là một cái tinh thần giúp cho chúng ta sống cái gì cũng phải chăng, vừa phải, và chú trọng về sự hài hòa hơn là sự đòi hỏi bắt buộc. Và tinh thần trung đạo này đã được Đức Phật Ngài đặc biệt nhắc nhở ngay trong bài pháp đầu tiên, tức là kinh Hamacakkappavattana Sutta, tức là kinh Trường Pháp Luân. Trong bài kinh mà được xem là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, thì Ngài cũng mở lời bằng câu nói rằng: này chư tỳ khưu, có hai cực đoan mà người xuất gia cần phải tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh, vì cả hai đều là con đường không mang lại những lợi lạc đích thực, mà trái lại dẫn đến sa đọa, dẫn đến hạ liệt, dẫn đến khổ đau. Thì khi mà chúng ta lắng nghe điều này, chúng ta học điều này, thì chúng ta thấy rằng một cái khuynh hướng rất là mạnh mẽ ở mỗi chúng ta là con người đó, thì chúng ta hay có khuynh hướng cực đoan. Vui thì vui một cách bùng nổ, và buồn thì buồn da diết. Và một khi mà chúng ta theo đuổi điều gì thì nó hay rơi vào trong cái tình trạng quá độ, và vì vậy chúng ta thường tạo nên những cái nghiệt ngã cho những người xung quanh mình, cho bản thân mình, cho những người thân mình. Nên một thái độ mà rất là tốt cho tất cả chúng ta, những người sống giữa cuộc đời vốn quá nhiều căng thẳng. Nói như người Mỹ là chúng ta đôi lúc nên tập cười. Tập cười ở đây không phải là một cách lạc quan kém, mà tập cười ở đây là chúng ta tập nhìn lại sự vật bằng một thái độ khác. Cuộc sống là như vậy. Nó tương tự như chúng ta là người lớn thích yên tĩnh, không thích có chuyện mà xáo trộn. Nhưng mà nếu có con, có cháu mà nó chạy tới chạy lui ở trong nhà ồn ào, thậm chí mình phải bận tâm để mắt cho nó, thì chúng ta không chấp nhận rằng nó là như vậy. Trẻ em phải là như vậy, nó có thể khác hơn, và chúng ta chấp nhận như vậy. Đó là cái tinh thần hài hòa. Nhưng mà một điều rất là thú vị là Ngài Ajahn Chah thì có dạy một bí quyết rất là quan trọng, là những ai có thể nhìn vào hơi thở một cách thanh thản, một cách hiểu biết, một cách dễ dàng, thì cái thái độ đó nó sẽ trở thành một cái nhân sinh quan, một cách sống, một cách ứng xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Một khi chúng ta có thể nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, và không có đòi hỏi, không có cưỡng cầu, không có khó khăn, thì trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ sống với tinh thần như vậy. Đó là tinh thần sống có hiểu biết, sống có chấp nhận, sống có hài hòa. Và chúng ta nên tin rằng chính sự hài hòa này là một ở trong những cái phương cách rất tốt giúp chúng ta vượt qua những sóng gió. Bởi vì những cuộc đời này điều quan trọng không phải là chúng ta dẹp hết tất cả những gì mình không vừa ý và bắt buộc phải có những gì vừa ý, mà là có một thái độ phải chăng hợp tình hợp lý. Thái độ phải chăng hợp tình hợp lý đó giúp cho chúng ta được an lạc, chính thì chúng ta thấy được là đôi khi một cái nhìn lẳng lặng, một thái độ an nhiên, một nụ cười nhẹ, nó chẳng những mang lại sự bình an cho chính mình mà còn mang lại sự bình an cho những người xung quanh mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần Phật pháp của tuần này. Và bây giờ tiếp theo thì xin bước vào phần 2 là phần thảo luận. Như thường lệ, hôm nay chúng ta có sự góp mặt của Đường Trời Thành Nguyễn Cương. Và tuần lễ này thì cô Tư Hạnh vẫn đi xa, nên cô Lan Gia Quyền sẽ tiếp tục cái tuần này. Trước hết xin mời Đại hội Tư Hạnh có vài điều chia sẻ với quý vị khán giả đề tài tinh thần hài hòa. Mời Đại hội.
2: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa quý bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái tinh thần hài hòa đó, thì có nghĩ đó là một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn, dịu dàng và nhịp nhàng các cái yếu tố khác nhau như là tinh thần, vật chất, con người và quan điểm để tạo nên một cái sự cân bằng, thống nhất, không xung đột nhưng vẫn giữ được cái sự riêng biệt, giống như là hòa nhi bất đồng trong Nho giáo, tức là hòa hợp mà không đồng nhất, không mù quáng đi theo phe phái mà dựa trên cái nguyên tắc đúng sai và cái giá trị cốt lõi. Và những cái đặc điểm của cái tinh thần hài hòa là kết hợp nhiều cái yếu tố gắn kết cái ý kiến, cảm xúc, hành động hoặc các cái khía cạnh khác nhau như là trong nghệ thuật, xã hội một cách tự nhiên không gượng ép, dịu dàng, nhịp nhàng, tạo cái cảm giác êm dịu, dễ chịu, không có cái sự đối chọi gay gắt hay là hỗn loạn, hòa hợp nhưng không hòa tan, tôn trọng sự đa dạng, các cái quan điểm khác nhau nhưng vẫn giữ được cái lập trường đúng đắn, không hùa theo đám đông hay là cái xấu. Ví dụ như là trong cái cuộc sống hài hòa là cái cách dung hòa giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân, giữa mong muốn cá nhân và lợi ích cộng đồng. Trong xã hội đó là cái sự hòa hợp giữa các tầng lớp, tôn giáo, văn hóa mà vẫn giữ được cái bản sắc của dân tộc. Tinh thần hài hòa là cái trọng thái cân bằng, êm đềm đạt được thông qua cái sự kết hợp khéo léo của nhiều yếu tố trên cơ sở tôn trọng giá trị và cái nguyên tắc đúng đắn. Các cái khía cạnh chính của cái tinh thần hài hòa bao gồm duy trì sự cân bằng trong cảm xúc, suy nghĩ và hành động, không nghiêng về cái thái cực nào, nhận thức được cái mối liên hệ giữa vạn vật, giữa con người với nhau, với thiên nhiên và với vũ trụ, ưu tiên làm việc cùng nhau để đạt được cái mục tiêu chung thay vì cạnh tranh hoặc là đối đầu, sẵn sàng thấu hiểu và tôn trọng những cái quan điểm, nền văn hóa hoặc là lối sống khác biệt, và mục tiêu cuối cùng là cái sự bình an nội tâm và hòa bình trong cái cộng đồng cũng như là thế giới. Và một trong những cái mục đích luân lý và đạo đức là cái sống hòa thuận, hài hòa với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những cái sự ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, chúng ta phải loại bỏ cái tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những cái lạc thú phù du. Nếu không vứt bỏ cái sự yêu ghét, thực ra ta chưa có được một chút nỗ lực tinh thần nào. Mà không vứt bỏ có nghĩa là đã đi tìm cái sự an bình nơi không an bình. Và con người hài hòa là như thế nào? Nếu như trong cái cuộc sống ai cũng có một cái tấm lòng bao dung và vị tha, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ người khác, muốn cùng chia sẻ cái nỗi khổ, muốn cùng dưỡng đầy niềm vui, thì xã hội sẽ luôn luôn thái bình, không có cái sự chiến tranh giành giật sự đau khổ. Cái cơ thể hài hòa là như thế nào? Cơ thể hài hòa là nó là có được một cái sự âm dương quân bình, ngũ hành cân đối, kinh lạc thông suốt, thân tâm khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, tinh thần thư thái, làm việc hiệu quả, sống đời an vui, sự minh triết trong ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi. Ai có được cái sự minh triết trong ba vấn đề này, người đó sẽ có được một cái cơ thể hài hòa, sẽ không bị ốm đau, bệnh tật, sẽ luôn được bình an, thảnh thơi, sống khỏe và sống thọ. Và tinh thần hài hòa theo Phật giáo là một cái sự cân bằng nội tâm và hòa hợp ngoại cảnh không qua việc thực hành chánh pháp. Sống theo tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả, tuân theo ngũ giới và áp dụng giáo lý vô thường, vô ngã, tạo dựng cái mối quan hệ hòa hợp với mọi người và vạn vật, hướng đến giác ngộ và an vui, giải thoát. Các khía cạnh của tinh thần hài hòa Phật giáo bao gồm là thiền định, giúp làm lắng dịu tâm trí, đạt cái trạng thái tĩnh lặng, an nhiên, không bị dao động bởi dục vọng hay phiền não. Vô thường vô ngã, hiểu rõ mọi sự đều thay đổi vô thường và không có cái tôi cố định là vô ngã, giúp buông bỏ chấp trước, giảm bớt khổ đau. Thưa kính bạch Hòa Thượng, tóm lại, tinh thần hài hòa trong Phật giáo là một hệ thống thực hành toàn diện từ tâm trí đến hành vi, nhằm mang lại sự an lạc cho bản thân và sự hòa hợp cho cộng đồng trên cái nền tảng trí tuệ và lòng từ bi. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghi Trang for Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen được chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn đội ngũ Tuệ Thành. À, quý vị đã nghe chương trình phát thanh điều về bánh giác. Và tiếp theo xin mời cô Lâm Dù.
1: Dạ, con kính ánh lễ hòa thượng. Kính chào anh Tuệ Thành. Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình đường về bánh giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, nói về tinh thần hài hòa thì theo con học hiểu, tinh thần hài hòa không phải là một trạng thái mơ hồ, mà là một phẩm chất tâm thức cụ thể được nuôi dưỡng có chủ đích. Nó chính là dấu hiệu của một tâm đang được tu tập đúng hướng, có những đặc điểm rõ ràng, thường được gọi là tâm bình đẳng. Yếu tố thứ tư trong tứ vô lượng tâm và cũng chính là hành trạng của trung đạo. Sống với tinh thần hài hòa không chỉ là một lý tưởng đẹp, mà nó mang lại những lợi ích thực tiễn, cụ thể và chuyển hóa sâu sắc trong đời sống. Được Đức Phật và các bậc thánh mô tả rõ ràng, những lợi ích này được nhìn từ ba góc độ: cá nhân, quan hệ xã hội, thiên nhiên và tâm linh giải thoát. Thứ nhất là lợi ích cho cá nhân. Đây là những lợi ích trực tiếp và rõ rệt nhất mà bất cứ ai thực hành đều có thể cảm nhận. Ví dụ như tâm không bị gió đời lay chuyển, bất phong suy bất động. Khi tâm đã hài hòa, ta sẽ không còn bị tám ngọn gió đời, tức là được mất khen chê, danh thơm tiếng xấu, sướng khổ, vật cả. Ta đón nhận mọi thứ với thái độ bình thản như mặt hồ phẳng lặng dù gió mưa bên ngoài. Ta thoát khỏi sự lên xuống của cảm xúc, tìm thấy một nền tảng an ổn từ bên trong, bất chấp hoàn cảnh. Đây là sự tự do lớn nhất. Ví dụ như giảm thiểu khổ đau và căng thẳng. Đức Phật dạy, khổ đau phát sinh từ phản ứng của tâm, như sân si chấp thủ trước một kích thích chứ không phải từ bản thân sự việc. Tinh thần hài hòa là tâm ngừng phản ứng cực đoan, không có sự phản ứng thái quá thì khổ đau không có chỗ bám víu. Ta sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng, ít lo âu phiền muộn. Các vấn đề vẫn đến nhưng ta đối diện với chúng bằng sự sáng suốt và bình tĩnh, chứ không bằng nỗi lo sợ và căng thẳng. Ví dụ như có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt. Một tâm hài hòa là một tâm tĩnh lặng và sáng suốt, không bị che mờ bởi tham lam, bởi vì muốn quá nhiều, hoặc là sợ hãi, ghét bỏ quá mức, hay hoang mang, giống như mặt nước yên lặng mới phản chiếu rõ mặt trăng. Ta nhìn nhận vấn đề toàn diện, thấy rõ nhân quả và đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, có lợi lâu dài cho mình và cho người. Sức khỏe, thể chất được cải thiện. Y học hiện đại đã chứng minh trạng thái tâm lý cân bằng, ít căng thẳng trực tiếp làm giảm huyết áp, tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa và giấc ngủ. Tinh thần hài hòa dẫn đến một thân thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực một cách tự nhiên. Lợi ích trong quan hệ xã hội. Tâm hài hòa bên trong tự nhiên tỏa ra thành năng lượng hòa hợp bên ngoài. Ví dụ như các mối quan hệ trở nên lành mạnh và sâu sắc. Khi ta không còn phản ứng thái quá như giận dữ, đòi hỏi vân vân, ta trở thành một người bạn, một người thân đáng tin cậy và dễ chịu. Ta biết lắng nghe thực sự và phản ứng bằng sự hiểu biết, không phải bằng cảm xúc nóng giận. Vì thế, ta thu hút và giữ được những mối quan hệ tích cực, giảm thiểu xung đột, tranh cãi không cần thiết. Trở thành người hòa giải mang lại an vui cho tập thể. Như một chất xúc tác cho hòa bình, người có tâm hài hòa có khả năng ta trở thành một người bạn, một người thân đáng tin cậy và dễ chịu. Ta biết lắng nghe thực sự và phản ứng bằng sự hiểu biết, không phải bằng cảm xúc nóng giận. Vì thế, ta thu hút và giữ được những mối quan hệ tích cực, giảm thiểu xung đột, tranh cãi không cần thiết. Trở thành người hòa giải mang lại an vui cho tập thể. Như một chất xúc tác cho hòa bình, người có tâm hài hòa có khả năng

và trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình, nhân tố tích cực trong cộng đồng và nơi làm việc. Thành công trong công việc một cách bền vững, trong công việc tinh thần hài hòa giúp ta giữ được đầu óc minh mẫn dưới áp lực, hợp tác hiệu quả với đồng nghiệp và lãnh đạo bằng sự điềm tĩnh và công bằng. Ta đạt được sự thành tựu một cách vững chắc nhờ vào năng lực nội tại chứ không phải sự cạnh tranh hay thủ đoạn. Lễ của sự hài hòa với thiên nhiên, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Thiên nhiên là một vị thầy vĩ đại, quan sát sự vô thường của lá cây, sự kiên nhẫn của hòn đá hay sự phụ thuộc lẫn nhau trong một khu rừng giúp ta thấm nhuần giáo pháp một cách trực tiếp và sâu sắc. Hỗ trợ cho thiền định, thiên nhiên yên tĩnh, trong lành là môi trường lý tưởng để tâm lắng dịu, dễ đạt được chánh niệm và định lực. Tiếng chim, tiếng gió thổi qua lá trở thành đối tượng của thiền quán. Chữa lành và cân bằng, sống gần thiên nhiên giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc. Đây chính là sự trở về với trạng thái tự nhiên của thân tâm, thoát khỏi sự xô bồ nhân tạo, tạo nghiệp lành cho hiện tại và tương lai, bảo vệ môi trường, sống giản dị, tiết kiệm tài nguyên, đã tạo ra nghiệp lành tập thể vô cùng lớn, đem lại phước báo cho một môi trường sống an lành cho chính chúng ta và con cháu mai sau. Lợi ích trên con đường tâm linh, đây là lợi ích tối thượng, là mục đích sâu xa của việc tu tập tinh thần hài hòa, là nền tảng vững chắc cho thiền định. Một tâm dao động cực đoan không thể nào an trú và đi sâu vào thiền định được. Tinh thần hài hòa chính là trạng thái khinh an, nhẹ nhàng linh hoạt, là điều kiện tiên quyết để đạt được các tầng thiền. Việc hành thiền sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều, làm phát sinh trí tuệ. Kinh điển thường mô tả trạng thái trước khi đạt đạo quả là một sự an tĩnh, quân bình sâu sắc. Chính trong trạng thái tâm hài hòa tối đa này, tuệ giác về vô thường vô ngã mới có thể bừng sáng, cắt đứt gốc rễ phiền não. Đây không còn là an lạc tương đối của thế gian, mà là sự an lạc tuyệt đối của Niết Bàn, sự tịch tịnh hoàn toàn. Sống đúng với chánh pháp một cách tự nhiên, khi tâm đã hài hòa, việc giữ gìn giới luật, thực hành bát chánh đạo không còn là sự ép buộc, mà trở thành dòng chảy tự nhiên của một tâm thức đã được điều phục. Ta trở nên tự động từ bi, tự động chân thật, tự động hiểu biết. Hành trình tu tập trở nên nhẹ nhàng và thú vị như thuyền xuôi dòng nước. Tóm lại thì lợi ích của tinh thần hài hòa là một tiến trình lan tỏa, bắt đầu từ bên trong, ta tìm thấy bình an cá nhân và sức khỏe. Tỏa ra bên ngoài, ta kiến tạo các mối quan hệ lành mạnh và môi trường hòa hợp. Đi đến tận cùng, ta mở ra cánh cửa trí tuệ và giải thoát. Nó không phải là thứ xa xỉ, mà là kỹ năng sống cần thiết nhất để chuyển hóa khổ đau thành an lạc, ngay trong cuộc đời này, đầy biến động này. Tuy nhiên, đây không phải là điều ngẫu nhiên có được, mà là kết quả của một quá trình tu tập có hệ thống, một con đường thực hành cụ thể, thực hành trung đạo, tránh hai cực đoan. Đức Phật dạy con đường giải thoát là trung đạo, tránh xa hai cực đoan, đắm say dục lạc, thấp hèn và khổ hạnh ép sát khổ đau. Ví dụ như trong đời sống, tránh làm việc quá sức đến kiệt quệ, cũng không lười biếng bông lung. Trong ăn uống, không ăn quá no, cũng không nhịn đói, v.v. Tìm điểm cân bằng trong mọi hoạt động. Tu tập tứ vô lượng tâm, đặc biệt là tâm xả. Đây là pháp môn trực tiếp nhất để đạt được sự hài hòa. Tâm từ, rải tâm từ đến mọi người, giúp giảm sân hận. Tâm bi, phát triển lòng thương xót, giúp giảm tính độc ác, lãnh đạm. Tâm hỷ, vui với niềm vui người khác, giúp giảm lòng đố kỵ. Tâm xả là sự then chốt, tu tập tâm bình đẳng, không thiên vị, không dính mắc. Nhìn mọi sự với thái độ quân bình, hiểu rằng mọi thứ đến đi là do nhân duyên. Phát triển chánh niệm để nhận diện sự mất cân bằng. Tâm mất hài hòa thường biểu hiện qua các sự trói buộc. Chánh niệm giúp ta nhận ra chúng. Khi tham dục nổi lên đưa đến tâm có khuynh hướng đắm say. Khi sân hận nổi lên đưa đến tâm nghiêng về chống đối. Khi hung trầm quẩy quải đưa đến sự nghiêng về trì trệ. Khi trạo cử bồn chồn đưa đến sự nghiêng về tán loạn. Khi hoài nghi thì đưa đến sự nghiêng về dao động. Khi tâm xu hướng về một cực, ta có thể dùng pháp đối trị. Ví dụ như tâm hung trầm thì ta quán tưởng ánh sáng hoặc đi kinh hành. Tâm trạo cử thì tập trung vào hơi thở sâu và chậm. Sống theo nguyên lý duyên khởi, hiểu sâu rằng cái này có thì cái kia có. Mọi thứ tương liên sẽ giúp tâm bớt chấp thủ và cực đoan. Khi gặp nghịch cảnh,

0: tiếc rằng nó do nhiều nhân duyên tạo thành, không đổ lỗi hoàn toàn cho một ai. Từ đó ta giữ được sự bình tĩnh và bao dung, giữ gìn giới luật. Một đời sống có giới hạnh tự nhiên đem lại sự an ổn, không hối tiếc. Tâm không bị dằn vặt bởi tội lỗi hay sợ hãi hậu quả, chính là điều kiện tiên quyết để đạt được sự hài hòa. Thực hành thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ giúp tâm lắng dịu, an trú, tạo ra sự tĩnh lặng. Thiền quán giúp thấy rõ bản chất vô thường của mọi hiện tượng thân tâm, từ đó buông bỏ sự bám víu và chống đối, nguyên nhân sâu xa của sự mất cân bằng. Sống giản dị và biết đủ, giảm thiểu tiêu thụ, tái sử dụng, tránh lãng phí. Đức Phật dạy một trong những hạnh phúc lớn nhất là biết đủ. Tham lam tích trữ là gốc rễ của khai thác cạn kiệt. Có ý thức trong từng hành động nhỏ như tiết kiệm nước, điện, phân loại rác, hạn chế đồ nhựa dùng một lần. Trồng cây và bảo vệ sự sống, coi việc trồng cây xanh, cứu một con vật là một hành động tu tập của lòng từ bi. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, đi bộ trong công viên, ngồi thiền dưới gốc cây, lắng nghe âm thanh tự nhiên, để thiên nhiên dạy ta về sự tĩnh lặng, kiên nhẫn và dương sinh. Tóm lại, tinh thần hài hòa theo Phật giáo là sự thể hiện sống động của trí tuệ và từ bi, là kết quả của việc không ngừng điều chỉnh tâm mình về trung đạo thông qua sự tu tập chánh niệm tứ vô lượng tâm và trí tuệ thấy rõ duyên khởi. Nó là một hành trình, không phải là đích đến. Nó bắt nguồn từ việc thấy rõ mình là một phần của toàn thể, buông bỏ ảo tưởng về sự thống trị và mở rộng tình thương đến muôn loài. Khi ta hài hòa với thiên nhiên, ta không chỉ cứu lấy hành tinh mà ta đang chữa lành sự chia cắt trong chính tâm hồn của mình và bước đi trên con đường dẫn đến an lạc đích thực. Và ta có thể bắt đầu hành trình ấy ngay trong khoảnh khắc này bằng một hơi thở ý thức và một nụ cười hiểu biết. Và kính tịch hòa thượng chia sẻ của con là chấm dứt.
1: Cảm ơn cô, Lâm Diệu Nguyệt, quý vị vừa nghe lời phát biểu của cô Lâm Diệu Nguyệt về đề tài tinh thần hài hòa. Và với lời phát biểu vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần thảo luận và bây giờ xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần lễ này, cộng đồng Phật giáo ở tại Hoa Kỳ nói chung và Phật giáo Campuchia nói riêng đã mất đi một vị trưởng lão về tuổi đời và tuổi hạ, đều là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Đó là sự ra đi của Ngài Khun Sa Phan, pháp danh là Đắc Kít Tha Tha Mô hay là Pháp Hộ. Ngài Khun Sa Phan viên tịch ở vào tuổi đời là 104 tuổi và hạ lạp kỳ kheo là 80 hạ. Ngài sinh vào ngày 1 tháng Giêng năm 1922 tại quận Campuchia, tỉnh Campuchia, ở tại Campuchia. Năm 1940, Ngài thọ Sa Di, và năm 1943, Ngài thọ Giới Thiền Sư với ở tại chùa U Đa Lôn, và vị hòa thượng Bổn Sư Truyền Giới đó là Ngài Vua Sải Chôn Nát, một vị cao tăng nổi lạc đã chứng hưng Phật giáo Campuchia. Ngài được biết trong hiện tại, trước khi viên tịch, là trụ trì, cũng là người sáng lập ngôi chùa Wat Khmer Trayoda Chodiyatho Chunat ở tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Năm 12 tuổi, Ngài theo học ở tại một cái Phật học viện rất là nổi tiếng là Kusu Cholus, mà người viện trưởng là Ngài Hiệp Chi. Năm 18 tuổi, Ngài chính thức bước vào đời sống xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại sư Hiệp Chi. Và năm 21 tuổi, sau khi hoàn tất chương trình cao đẳng Phật học, Ngài được thọ tỳ kheo, như đã nói là do Đức Thần Thống hay là Đức Vua Sải Campuchia là Ngài Chôn Nát truyền giới. Khi mà Ngài được 45 tuổi, Ngài Chôn Nát đã cử Ngài Khun Sa Phan đi về miền Tây của Việt Nam, tức là ở miền Nam, để hoằng hóa Phật giáo cho người Campuchia. Vì vậy Ngài đã học tiếng Việt và Ngài nói tiếng Việt tương đối rất tốt. và Ngài đã đến Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 1982. Lúc đó, Ngài làm được vị Hòa Thượng 60 tuổi. Khi ra hải ngoại thì sự đóng góp của Ngài lại to lớn hơn, bao gồm cả việc xây dựng chùa tháp và các cái pho tượng Đại Phật Lộ Thiên. Ngài đã nhiệt tâm xây dựng các chùa chiền ở tại Ấn Độ, nơi các thánh tích, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Campuchia và ở tại Việt Nam. Ngài là thành viên sáng lập, cũng là chủ tịch của ba ngôi chùa Campuchia ở tại Ấn Độ, cùng với Ngài Tông Hao và đại đức Phép Meta Nhiên, đã cố gắng để xây dựng những ngôi chùa ở tại thánh địa Vesali, Savasthi, Kushinara, Lumpini, với sự trợ duyên của hoàng gia Campuchia. Ngài cùng với thượng tọa Hock Sawan từ Canada để xây dựng trung tâm Phật giáo Buddhist ở tại tỉnh Kandai, Campuchia. Việc kiến tạo chùa khắp nơi là một ở trong những hành nguyện rất là cao cả của Ngài. Mặc dù chính ngôi chùa Ngài đang ở vẫn còn xây cất dở dang, nhưng mà Ngài đã dùng toàn tâm toàn lực để hỗ trợ cho các ngôi chùa ở xa, đặc biệt là những nơi có thánh tích Phật giáo. Đối với cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ thì người ta thường gọi Ngài là sư cha, tương đương với chữ sư phụ ở trong tiếng Việt Nam chúng ta. Bởi vì Ngài nói được tiếng Việt cũng tương đối tốt, nên chỉ có rất nhiều Phật tử Việt Nam lui tới ngôi chùa của Ngài. Và tang lễ được chính thức cử hành vào ngày 9 tháng Giêng và lễ hỏa táng vào ngày 13 tháng Giêng. Xin thay mặt cho toàn thể quý Phật tử trong ban điều hành, chúng ta thành tâm phát nhân tâm hương để tưởng niệm một vị đại trưởng lão suốt đời dấn thân cho Phật pháp. Riêng ở tại chùa Pháp Hưng thì vào ngày Chủ nhật tới đây, tức là ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng, sẽ có một buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện đến ngày Công Sơ Phan, và chúng tôi sẽ gửi thông báo trở cho quý vị ở trong phần cuối của chương trình phát thanh ngày hôm nay. Quay sang Ấn Độ, một hội nghị Phật giáo quốc tế được tổ chức ở tại Udayagiri. Đây là một hội nghị rất là đặc biệt, được tổ chức ở tại thành phố Jaipur của tỉnh bang Odisha, Ấn Độ, từ ngày 11 đến 16. Và đại hội này đã thu hút gần 2.000 Phật tử, học giả và các nhà nghiên cứu từ 22 quốc gia ở trên thế giới đến. Phần lớn những người tham dự thuộc cái truyền thống Phật giáo Bậc Tông Tây Tạng. Hội nghị này được tổ chức với một mục nguyên quỹ, đó là tưởng nhớ Đại sư Kim Cang Đại sư Padmasambhava, mà người Việt Nam gọi là Ngài Liên Hoa Sinh, tức là một vị đến từ Đại học Nalanda và là vị đem Phật giáo vào Tây Tạng. Ngài được xem như là một người có cảm hứng lớn ở trong việc truyền bá Phật giáo mà ngày nay các sự gia gọi là Phật giáo vùng Hiền Bá Lạc Sơn, ví dụ như ở Bhutan, Sikkim, Nepal, Tây Tạng. Vì dĩ nhiên ngày nay truyền sang Mông Cổ và sang Nga, thì hầu hết các hệ thống Phật giáo Mật Tông đều xem Ngài Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, như là một cái vị tổ. Mặc dù thật ra thì trước khi mà Ngài rời Ấn Độ sang Tây Tạng để truyền bá, thì Phật giáo Thanh Tịnh hay là Phật giáo Mật Tông cũng đã có 700 năm dài rất là thịnh ở tại Ấn Độ. Trong đại hội này, người ta đã nhắc đến làm thế nào để thắp sáng được ý thức của Phật tử khắp nơi trên thế giới về tầm vóc quan trọng của lịch sử và văn hóa ở cái nơi mà người ta muốn gọi là kim cương tam giác, gồm các di tích Phật giáo ở tại Lalitgiri, Udayagiri và Ratanagiri, ba trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Odisha. Phần lớn những người Phật tử đi hành hương sang Ấn Độ thì ít khi đến những vùng đây, bởi vì với một ngày nằm không có thuận tiện cũng được, trừ khi họ là những người Phật tử mà rất là tha thiết với lịch sử và đặc biệt là liên quan đến ngài Liên Hoa Sinh. Trong phần cuối cùng của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi quý vị một bài viết về Phật giáo ở tại Brazil mà ngày nay người Việt Nam thì gọi là Brazil, hay ngày xưa chúng ta gọi là Ba Tây, tiếng Anh gọi là Brazil. Brazil là một quốc gia theo tiếng Chúa giáo là Mã đông nhất thế giới, có hơn 200 triệu người, với một quốc gia rộng lớn. Nhưng mà ngày nay thì đây là một trong những quốc gia mà Phật giáo phát triển rất mạnh, được xem như là một ở trong những quốc gia và có cộng đồng Phật giáo lớn ở tại châu Mỹ cùng với Hoa Kỳ và Canada. Phật giáo tại Brazil ban đầu thì cũng giống như Hoa Kỳ, là đã theo chân những người Á Châu di dân đến Brazil vào thế kỷ trước. Đó là thời kỳ di dân của những người Nhật, người Đại Hàn tìm một nơi tương đối an cư lạc nghiệp. Nhưng mà rồi sau khi đi về thế chiến, một số người Nhật Bản không còn muốn trở về Nhật mà quyết định ở lại, và tông phái đầu tiên mà họ truyền bá bởi vì rất là phổ cập ở trong cộng đồng người Nhật Bản đó là Chōdo Shinshu, gọi là Tịnh Độ Chân Tông, là một bộ phái Phật giáo ở tại Nhật Bản chuyên trì niệm Đức Phật A Di Đà theo hình thức cộng đồng và đặc biệt rất là phổ biến ở tại các vùng nông nghiệp. Và những nông dân Ấn Độ là những người di dân đầu tiên với một số lớn sang Brazil. Về sau này thì Phật giáo Nguyên Thủy Theravada với sự thực hành thiền tứ niệm xứ và Phật giáo Tây Tạng đến sau, nhưng mà tỏ ra đã vượt trội và phát triển rất là mạnh ở tại Brazil. Theo một thăm dò mới thì người ta ước tính rằng có khoảng 7% người Brazil hiện tại theo Phật giáo, gồm đủ tất cả các tông phái. Mặc dù Phật giáo đã có mặt từ những năm 1931 cho đến sau đại dịch thế chiến, nhưng mà rồi điều ghi nhận lớn nhất mà giới nghiên cứu cho biết rằng Phật giáo Brazil thực sự phát triển mạnh có thể được tính từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay. Cả ba truyền thống Đại Thừa, Nguyên Thủy và Kim Cang Thừa đều hiện diện và phát triển mạnh mẽ. Và ngày nay thì một số các bang như Espírito Santo đã đưa thiền Zen vào trong chương trình huấn luyện cho lực lượng cảnh sát quân sự. Căn bản mà nói thì Brazil là một quốc gia đông dân nhất của Kitô giáo La Mã, nhưng mà lại mang rất là nhiều tín ngưỡng dân gian, và đúng những người tín ngưỡng dân gian thường lại ưa chuộng Phật giáo Tây Tạng với hình thức cúng bái đặc biệt, nên Phật giáo Tây Tạng đã có một sức hút mãnh liệt đối với người Phật tử Brazil ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình phát thanh tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc các tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
10: Life.com. Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Bellé nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellé, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai tại Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
0: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về hội chợ văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình hội chợ văn hóa Việt, hay còn gọi là Vietculture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của hội chợ văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn & Langen cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ. Thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea House. Thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna Much. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và Ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cá phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street,
2: Pelham, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ Bảy 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang, 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ Nhật ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Pelham, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung. Thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Út nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết. Các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
7: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellet Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, và Vinashop thường phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texada. Dạ.
1: Mỗi cái live show của Vinashop, quý vị biết không, khi mình gọi vào live show với số hotline mà Hoàng Thơ vừa nói là 1-855-558-8000, quý vị biết là có rất nhiều sự thay đổi về những cái món quà cho quà tặng của mình. Ví dụ như ngày hôm nay Hoàng Thơ, khi mà khách gọi vào live show mua từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị hai gói Yugi Collagen, giúp cho quý vị có thêm một cái chút mà bổ sung cho về da của mình được săn chắc, ngủ ngon và tốt cho xương khớp và tốt cho tim mạch. Và trong cái Yugi này có Fucodan luôn nha, để có cái mục tiêu là cho khách mới trải nghiệm thử sản phẩm bên em. Đó, và ngoài ra còn có hai cái mask dưỡng da. Trong cái mùa khô nứt nẻ này á, mình phải cần, phụ nữ của mình là không thể nào thiếu những cái mask được, để giúp cho cái da của mình săn chắc, tránh cái việc tình trạng khô. Để vì da của mình bị khô nó sẽ làm cho da bị bong chóc, mà khi da bong chóc lên á, quý vị, make up nó không bao giờ được mượt. Cho nên vì sao khi make up mãi, dù có 5 lớp, 6 lớp, 7 lớp cho những cái mỹ phẩm đắt tiền rồi, nhưng mà da của mình nó vẫn thấy cái móc móc và không được tự nhiên và thấy khô sần sùi, là đôi khi chúng ta không bỏ lỡ, không có dùng tới cái mask dưỡng da mặt, đúng không?
0: Dạ đúng ạ.
1: Thì đối với mask bên Vinashop thì có nhiều lựa chọn lắm. Ví dụ trên tay Bích Vân là một cái loại trứng, mặt nạ trứng, và cái này là cái hạt black seed đó, giúp cho bổ sung protein trên da của mình được săn chắc. Và bên Hoàng Thơ cũng có nhiều loại khác.
0: Dạ vâng, dạ, ví dụ như là một loại đó chính là về trà, hoặc là mình về rau củ đó chính là đu đủ ạ. Và nhiều trái cây, ví dụ như là mình cũng có cái loại trái cây khác, hoặc là nhiều mặt nạ khác nữa ạ.
1: Hoặc là quý vị nào thích sâm cũng có em ha.
0: Dạ đúng ạ. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 0224 ạ.
2: Tôi đài hiện tại bây giờ xong mấy cô những người diễn tả không có tiếng, tôi nói lại như bằng kỹ thuật đi, bây giờ bị câm lắm á.
1: Dạ thì dạ cô Thi Nạc, con cảm ơn cô đã góp ý, và con có nói bên kỹ thuật rồi, và con không biết tại sao mà những khách hàng khác là vẫn nghe tụi con bình thường, thì cô có thể cô reset lại cái UNO của mình được không cô?
2: Không, cái đài này cái cô ở chỗ 45 sao đó.
1: Dạ dạ rồi con
2: coi cái đường dây này, nó cái đài là cái đường dây này luôn, những cô nói lại đi.
1: Dạ mình rồi.
2: Cô muốn cái gì đi, cái nào nghe được thì chị thấy không có.
1: Dạ. Dạ con sẽ nói lại, tức là cô Tina nói là cô Tina thấy mình nhưng mà không nghe tiếng của mình. Để cho con sẽ nói lại với bên bộ phận kỹ thuật liền nha cô, con sẽ nhắn tin liền cho cô luôn nha. Con cảm ơn cô Tina rất là nhiều. Con cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ, và con cũng không biết.
2: Cô nói là cô lại đi. Dạ. Ở cô...

0: gọi đã gọi vào là store sẽ được tặng hai gói Yuki và hai miếng mặt nạ. Con gửi cô một lá thăm trước hả cô? Dạ. Và ngày hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều promotion khác rất là hấp dẫn cho quý vị gọi vào live show ạ. Dạ, ngày hôm nay thì mình sẽ có rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là nhị qua nghệ tây. Ngày hôm nay nhị qua nghệ tây của Vinashop sẽ có hai loại, đó chính là nhị qua nghệ tây loại size nhỏ là 2g. Một ví dụ quý vị khi mà chưa uống nhị qua nghệ tây, mình muốn uống thử thì mình sẽ mua loại 2g như thế này trên tay Hoàng Thơ đây ạ. Thì ngày hôm nay promotion của nhị qua nghệ tây thì cái size nhỏ này thì mình không có, nhưng khi mà quý vị đã mua nhị qua nghệ tây size lớn là 7g thì mình sẽ được tặng một cái máy xay ạ. Dạ, nhị qua nghệ tây 7g.
1: Hoàng Thơ biết chị liên tưởng gì không em? Khi mà em nói đến cái nhụy hoa nghệ tây cái size 7g á, là chị Vân nói hôm nay là một cái good deal cho ai mua nhụy hoa nghệ tây luôn. Tại vì gần 60 Mỹ Kim cho 7g mà gọi vào live show mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, lúc nãy chị Vân nói chưa có đủ á, cho nên chị Vân bổ sung thêm rồi Hoàng Thơ nói tiếp là tặng hai gói Yuki và hai cái mặt nạ dưỡng da của Hàn Quốc. Ngoài ra tụi em còn tặng cho quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình trúng thưởng sẽ được trúng một hộp cà phê tổ yến đó quý vị. Chẳng hạn là mình mua một cái order trên tay Hoàng Thơ nói chẳng hạn.
0: Dạ vâng. Dạ thì ví dụ như là quý vị đã gọi vào live show mua nhị qua nghệ tây là đã là 55-60 Mỹ Kim rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì mình sẽ được tặng hai gói Yuki và hai cái gói mặt nạ, là mình sẽ nhận về được hai món. Ngoài ra cái điều dành cho nhị qua nghệ tây ngày hôm nay thì mình sẽ được tặng một cái máy xay nữa. Mua một mà mình xách được về ba, và có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay thêm học một hộp cà phê tổ yến nữa, là vậy, có thể lại về bốn luôn ạ.
1: Vậy thì bây giờ chị Vân nói luôn, nếu như ai mà mua nhụy hoa nghệ tây 7g trong live show ngày hôm nay của Vinashop với số phone là 1-855-558-8000, nếu quý vị có một lá thăm trúng thưởng nữa, tức là mình mua, nếu mà trúng thưởng nha, quý vị sẽ có tất cả những món quà gồm như sau: một hộp nhụy hoa nghệ tây 7g 55 Mỹ Kim quý vị đã mua rồi và được những quà tặng nè. Một cái máy xay.
0: Dạ vâng, một cái máy xay.
1: Rồi trúng thưởng một hộp cà phê tổ yến. Rồi hai cái mặt nạ dưỡng da và hai gói Yuki Collagen trên tay Hoàng Thơ coi như là quá trời luôn rồi. Quá trời cái good deal rồi, cho nên là hôm nay đừng bỏ lỡ nha. Hoàng Thơ, em cũng cho dù em không làm trong Vinashop đi chăng nữa thì em cũng có nghe về nhụy hoa nghệ tây rất nhiều đúng không em ha?
0: Dạ đúng ạ. Nhụy hoa nghệ tây thì mình biết á, em ví dụ như em biết á, trước đó em cũng biết nhụy hoa nghệ tây, ví dụ như là mình khó ngủ, mình muốn ngủ dễ thì mình sẽ mua nhụy hoa nghệ tây để uống vào cho nó dễ ngủ.
1: Đó, mình hay lên mạng mình hay nghe đó quý vị. Có nghĩa là hay nghe là nhụy hoa nghệ tây trị mất ngủ. Tất nhiên cái gì loại nào cũng vậy, cũng phải test time một thời gian dài, chứ không thể nào uống vài nhụy hoa vô là ngủ ngủ được, trị luôn cái bệnh của mình. Tại vì cái căn bệnh mất ngủ là không phải ai cũng như nhau. Có những cô chú là bị rối loạn thiếu hụt nội tiết tố, còn có những cô chú là suy nghĩ nhiều nè, cũng gây ra rối loạn nội tiết tố. Còn có những cái cô chú mà thiếu chất dinh dưỡng nè, vì đau nhức xương khớp, vì cơ thể của mình không được khỏe mạnh cũng gây ra mất ngủ, rồi những cái trầm cảm, rồi nhiều cái chứng bệnh lắm quý vị. Cho nên là mỗi quý vị một cái khả năng khác nhau, nhưng mà mình luôn luôn dùng những cái thực phẩm bổ sung cho mình được ngủ ngon hơn thì Bích Vân là recommend cho cái nhụy hoa nghệ tây nha. Và nôm na hay lên trên mạng xem là nhụy hoa nghệ tây là hỗ trợ cho ngủ ngon nè, rồi hỗ trợ về da nè. Quý vị biết là có nhiều trong nhiều sản phẩm có nghệ, ví dụ như là kem nghệ trị mụn, rồi kem nghệ xóa vết những cái vết sẹo chẳng hạn, nó có trong cái kem nghệ đó. Thật sự là mình dùng cái gì cũng một thời gian mới hiệu quả. Thì bây giờ nhị hoa nghệ tây uống vào mỗi ngày, lưu thông máu huyết, tốt cho tim mạch, hỗ trợ da của mình, và đặc biệt là hỗ trợ mất ngủ và giúp cho hệ tiêu hóa của mình được cải thiện tốt hơn. Mua nhị hoa nghệ tây được lợi lắm, vừa uống nè, vừa bỏ trong cơm nấu, nấu cơm gà, rồi nấu những cái món ăn mình cần, cái màu vàng á cũng rất là hay. Dạ, đang có một vị khách đang gọi trên đường live ạ.
0: Dạ, vị khách là 51111 ạ.
1: Dạ, cô Tâm ạ.
2: Cô Tâm nghe rồi, nhưng mà cô Tâm chỉ gọi nói chuyện được thôi, công ty đài.
1: Dạ.
2: Hai cô nói chuyện ở dưới thì không nghe được, trên mà ba
1: dạ.
2: Vẫn nghe. Các dạ. Nói với đài chỉnh dạ. Lại sao chứ.
0: Dạ,
2: dạ. Dạ. Rồi.
1: Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô Tâm rất là nhiều nha, cô Tâm nha.
2: Với cô Tâm hỏi này nè. Ví dụ như là mua thuốc mắt á, eyeliner á.
1: Dạ.
2: Mua 4 cái tặng 1 không?
1: Dạ có, mua 4 được tặng 1. Dạ có, cô Tâm.
2: Eyeliner phải không?
1: Dạ.
2: Nhưng mà cho cô hỏi là

0: cái ngày hết hạn của nó là ngày mô
1: ngày hết hạn là xa lắm,
2: năm
1: 20 dạ nay 2028 lần 28
0: dạ sao cô
1: dạ 28
2: dạ dạ vâng cô dạ và con xin phép gửi cô một lá thăm mà
0: bữa nay trúng cái gì đó
1: dạ hôm nay bốc thăm trúng cà phê Tổ Yến dạ
0: ờ vậy ha dạ dạ thằng một nha
1: dạ dạ vâng con cảm ơn cô
2: con cảm ơn cô ạ
1: thăm nhiều dạ
0: cảm ơn hai con
2: dạ vâng cảm ơn cô.
1: Thì bây giờ khách không nghe rồi thì nhờ bên bộ phận kỹ thuật là chết giùm em đường like nha. Từ nãy giờ có hai khách cầm lên là không có nghe và hình như là bây giờ mình nói tiếp cái sản phẩm rồi. Thì quý vị là nhụy hoa nghệ tây rất là ok luôn, uống vào cho đẹp da của mình, da của mình săn chắc và ngủ rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình nói về cái Yuki Collagen thôi ha.
2: Dạ vâng, Yuki Collagen thì quá quen thuộc với quý vị khi gọi vào live show hoặc là mua hàng ở tại shop hoặc là mua gọi qua chúng ta chốt đơn. Thì Yuki Collagen này một hộp sẽ có tới 30 gói ạ. Và nó sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Ngày hôm nay gọi vào live show quý vị mua một hộp sẽ được tiết cao xuống còn 75 Mỹ Kim mà thôi ạ. Dạ, mua từ 145 mà giảm xuống còn 75 Mỹ Kim là mua một hộp. Ví dụ như quý vị muốn mua số lượng nhiều hơn thì mình sẽ mua hai là 145 Mỹ Kim và mình sẽ được tặng ngay một cái set che nắng nè. Đây, một set che nắng như thế này, mình vừa có uống và vừa che nắng luôn á chị Thơ Vân.
1: Coi như là bao toàn diện luôn em.
2: Dạ đúng ạ.
1: Vừa uống trong người, vừa đẹp da rồi vừa bảo vệ nắng. Tại vì Hoàng Thơ biết là khi mình ngăn chặn, mình dùng mỹ phẩm đẹp rồi nhưng mình cũng phải ngăn chặn những cái tia UVA, UVB đúng không em?
2: Dạ đúng.
1: Giống như là em phơi áo đi, em phơi ngoài trời, ngoài nắng thì áo của em cũng sẽ bạc màu hơn là trong mát.
2: Dạ, phải mà.
1: Cho nên cái việc mà nắng chiếu vào nó rất là nguy hiểm. Ngay một cái thau, một cái chén, một cái đĩa sang xịn cỡ nào, một cái quần áo hiệu đắt tiền cỡ nào mà nếu như giặt mà phơi ngoài nắng thì cũng không chịu được nổi ánh nắng mặt trời.
2: Dạ vâng. Và ví dụ như là chị nói về đồ hiệu thì có vẻ như là một số đồ hiệu người ta phải giặt bằng máy giặt sấy kiểu mà đó. Phải ấy.
1: Còn thôi thấy em tức là bảo quản chứ đâu có phải giặt thường như vậy được.
2: Dạ đúng ạ.
1: Rồi quý vị mà hôm nào ở nhà có những đôi dép mang ở ngoài sân, ngoài sau hè là dễ thấy nhất ha Hoàng Thơ ha.
2: Đúng.
1: Để 1-2 tháng ra là thấy cái màu nó không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
2: Yeah.
1: Rồi cái hình dạng, cái form giày dép của mình nó cũng biến dạng luôn. Đó, ánh nắng mặt trời rất là nguy hiểm, sức nóng. Thì chúng ta trên da của mình tất nhiên rồi, đứng ngoài nắng nó không có làm cho da chúng ta bị bơn đến nỗi mà bị bỏng. Nhưng mà những cái nhiệt độ cao nha, đứng ngoài trời quý vị đứng mà cỡ 1 tiếng 2 tiếng chắc chắn cái da mình sẽ bị phồng, bị rộp luôn á. Rất là kinh khủng. Thì mình bổ sung những cái collagen từ bên trong, nó giúp cho cái da của mình săn chắc, chống chảy xệ, mịn, mượt. Ngoài ra nếu như ngày hôm nay quý vị mua một hộp 145 Mỹ Kim cho 30 gói, sale còn 75 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mua hai hộp cũng chỉ là 145 Mỹ Kim mà thôi, được tặng thêm một cái set che nắng bên tay của Hoàng Thơ cầm. Và nếu quý vị mua 3 hộp sẽ là 200 Mỹ Kim, mua 4 hộp là 250 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị nào muốn mua 2 hộp để trải nghiệm thử thì bên em cũng vẫn còn có promotion khác. Nếu mình muốn một cái sự lựa chọn khác đó là mua 2 hộp 145 Mỹ Kim và mua 1 hộp chứ.
2: Mình mua
1: còn nếu quý
2: hộp.
1: Vị nào muốn mua 1 hộp dùng thử thì bên em vẫn còn một cái promotion khác nha. Nếu mình không muốn giảm giá 75 còn 75 đồng thì mình sẽ là mua một hộp 145 Mỹ Kim tặng một hộp Sam Tonic trên tay Hoàng Thơ cầm, tặng thêm một cái hộp thuốc nhuộm bên trong có 10 gói thuốc nhuộm có màu đủ màu cho mình lựa chọn, cover luôn tóc bạc, thành phần tự nhiên làm bằng dược thảo, không gây kích ứng, tránh bị gầu, mềm mượt da đầu và không có hóa chất ạ.
2: Dạ vâng.
1: Dạ. Rồi, Hoàng Thơ thấy là bây giờ hôm nay là promotion rất là good deal nhiều
2: dạ,
1: lắm.
2: Đúng ạ.
1: Cho nên chị em mình cũng phải tranh thủ nói để quý vị không bỏ lỡ em ha.
2: Dạ,
1: thì bây giờ mình có nói tới nhụy hoa nghệ tây rồi,
2: dạ,
1: có nói tới Chu Kỳ rồi. Rồi, bây giờ còn cái sản phẩm nào mà Hoàng Thơ muốn gửi tặng đến quý vị nè?
2: Dạ vâng, em muốn gửi tặng với quý vị là về yến hũ ạ. Tại vì mình cũng phải uống yến hũ để mình có bồi bổ, hoặc là mình trong thời tiết này thì mình cũng có nên uống một chút cái gì gọi là yến để cho nó bồi bổ sức khỏe mình. Thì đây, yến hũ bên Vinashop ạ. Đây, một hộp yến hũ như thế này đây ạ, là sẽ có là 8 hũ có giá là 49 mỹ kim thì ngày hôm nay mình sẽ có cái deal là mua một hộp tặng một hũ, hoặc là mình mua hai hộp sẽ được tặng 5 gói Yuki đó.
1: Wow, rất là good deal.
2: Dạ đúng rồi,
1: 5 gói Yuki này quý vị biết không, thật sự là Bích Vân sẽ chọn nè, Bích Vân sẽ chọn mua hai hộp yến hũ tặng 5 gói Yuki. Tại vì đối với Yuki trên thị trường, quý vị biết là collagen không phải là loại rẻ tiền đâu. Đối với những cái loại collagen nước mà có thành phần cao nữa thì không bao giờ ở cái mức độ thấp tiền đâu. Còn
2: rồi,
1: có thêm fucodan, yến xào, rồi chất bổ tim, vitamin tổng hợp để giúp cho tóc mọc nhanh hơn, móng của mình chắc hơn, và bổ não ngủ ngon hơn. Hoàng Thơ có nói hai hộp yến hũ tặng đến 5 gói Yuki collagen trị giá 30 mỹ kim thưa quý vị.
2: Dạ vâng. Dạ. Dạ thì một hộp mình sẽ có mua 49 mỹ kim, mình mua hai hộp sẽ có khoảng là mình cho một tròn đây là 100 đi. Tại vì giá chỉ có 98 mỹ kim mà thôi. Dạ thì mình đã được tặng thêm 5 gói Yuki là mình được tặng 30 đồng đó ạ.
1: Mà Hoàng Thơ thấy là yến hũ bên Vinashop là có 8 hũ.
2: Dạ,
1: mà ở ngoài thị trường thì em cũng mua nhiều lần, chị cũng mua nhiều lần rồi.
2: Mình sẽ chỉ có 6 hũ mà thôi.
1: Dạ. Cho nên tất nhiên 6 hũ nó có cái giá của 6 hũ, 8 hũ nó có cái giá của 8 hũ, nhưng mà trên lệch nhau không có nhiều. Thì đâm ra có nhiều khách nói là ô, tại sao tôi cũng mua yến hũ chỗ kia có 30+ đồng thôi. Mà tại sao á tôi mua chỗ nọ cũng có 45 đồng thôi, mà tại sao Vinashop bán tới 49 đồng mắc dữ vậy? Nhưng mà khi mà con đo đong đếm rồi, khi mà so sánh rồi thì trên cái 8 hũ trên một hộp yến tại Vinashop rất có giá trị và tiết kiệm được tiền hơn. Quý vị biết là khi mà một sống tại Mỹ mình biết rồi, khi mua một sản phẩm nào nhiều hơn thì tất nhiên mình được tiết kiệm hơn.
2: Dạ đúng ạ, mua càng nhiều là mình tiết kiệm càng nhiều đó chị
1: đó. Cho nên nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay khi gọi về live show 1-855-5588-000 mua yến hũ ăn liền, mua một hộp yến hũ ăn liền có 8 hũ chỉ có 49 mỹ kim mà thôi, quý vị được tặng thêm một hũ nữa.
2: Dạ đúng ạ.
1: Wow, good deal luôn. Còn nếu quý vị mua hai hộp, quý vị được tặng 5 gói Yuki collagen. Chưa dừng lại ở đó, được tặng thêm, gọi về lại show mua từ 50 mỹ kim tặng hai gói Yuki, tặng thêm hai cái mask dưỡng da đến từ Hàn Quốc, công ty nổi tiếng và uy tín an toàn về những thành phần tự nhiên. Và đặc biệt là có thêm một lá thăm trúng thưởng, mình trúng thêm một hộp cà phê tổ yến nữa. Cho nên hôm nay là một cái deal, một cái dịp, là một cái sale thật sự là quý vị nên cân nhắc để mình bấm số phone và gọi vào live show nha.
2: Dạ vâng, và quý vị cũng không cần chần chừ gì nữa, hãy nhấc số phone lên và gọi vào live show của Vinashop. Số phone là 1-855-558-8000 để mình được nhận những món quà như quà ta, như là mình gọi vào live show mua được sản phẩm giá hời, hoặc là mình sẽ được tặng thêm gói Yuki, rồi tặng thêm hai miếng mặt nạ và tặng thêm một hộp cà phê khi có cơ hội may mắn trúng thưởng ạ.
1: Trúng thưởng. Cho nên chị Vân nói là trời ơi, hôm nay là một cái deal good luôn Thơ. Ví dụ như chị đang dự tính là sẽ mua yến hũ ăn liền. Hôm nay mua một hộp cũng được tặng một hũ luôn. Mua hai hộp được tặng 5 gói Yuki collagen, rất là bổ dưỡng cho da và cho sức khỏe ngủ ngon nữa hai em Thơ ha.
2: Đúng.
1: Còn nếu có một lễ thăm thì trúng luôn cái hộp cà phê tổ yến luôn, rồi gọi về live show được quà tặng nữa. Thì hôm nay một cái deal siêu hời luôn quý vị ơi, đừng bỏ lỡ. Thì đó là một cái bên yến hũ ăn liền. Còn quý vị biết không, nếu quý vị nào đang chờ đợi cà phê tổ yến thì ngày hôm nay đang có một cái deal là mua 10 hộp cà phê tổ yến.
2: Dạ, mua 10 hộp cà phê tổ yến mình sẽ chỉ có giá là 100 đồng mà thôi. Bình thường quý vị mua một hộp sẽ giá là 16 mỹ kim, mua 2 tặng 1, nhưng ngày hôm nay mua 10 hộp giá 100 đồng. Và hiện tại cũng đang có một số phone là 3947 ạ.
1: Dạ.
2: Dạ mời quý vị lên
1: tiếng. Dạ 3947 đang gọi trên đường line ạ. Dạ 3947 đang gọi trên đường live à, mình lên tiếng giùm em à.
3: Hello.
1: Dạ. Dạ con xin chào ạ.
3: Ôi chào, tôi đang gọi live show, có phải đang trực tiếp vào live show không chị?
1: Dạ đúng. Đúng rồi, em chào anh à. Dạ.
3: Dạ, nếu mà cô Sương cô tới 3:30 nhánh cho cô gọi giùm tôi ha.
2: Dạ. Dạ vâng, dạ rồi có gì chị Sương sẽ gọi lại cho chú.
1: Dạ con sẽ nhắn cho Sương.
3: Đúng live show phải không?
2: Dạ.
1: Sương sẽ gọi cho chú 4 số cuối là 3947 phải không chú ơi?
3: Ok, vậy cho tôi gọi trực tiếp live show nó vô là phải không?
1: Dạ rồi, vô rồi, để con nhắn cho Sương gọi lại cho chú nha.
3: Ok.
1: Dạ rồi.
2: Dạ vâng, con xin phép con gửi một lá thăm may mắn ạ. Dạ vâng. Dạ hình như trước này là hôm bữa thứ tư cũng có gọi vào live show à.
1: Mình đã mua hàng rồi, chốt đơn xong rồi, bây giờ chú gọi tiếp đó.
2: Dạ,
1: cho nên là khách VinaShop quý vị coi show sẽ thấy là thứ show trước gọi, show sau gọi nữa liên tục là chuyện rất là bình thường. Tại vì mấy cô chú luôn luôn còn những sản phẩm khác nhau hay là còn những cái deal tốt khác nhau để mua dùng cho mình và mua hỗ trợ mua giùm cho người thân của mình, rồi mua tặng cho người thân của mình đủ thứ hết. Tại vì từ nay đến cuối năm quý vị biết là có những ngày lễ cho gia đình nè, cho sự gắn kết gia đình nè, rồi để mình còn phải tặng quà cho người thân của mình thì canh sale live show VinaShop ngay từ bây giờ quý vị. Dạ
2: dạ vâng. Và ngày hôm nay thì mới nãy mình đang có nói về cà phê Tổ Yến đi ạ. Dạ cà phê Tổ Yến thì ngày hôm nay làm có cái deal rất là hot cho quý vị, khi mua 10 hộp sẽ có giá là 100 Mỹ Kim đó ạ.
1: Dạ rồi thì bây giờ mấy cô chú ơi, mình check lại cái tivi của mình tắt xuống, mình bật lên lại nha. Tivi của mình hiện giờ là bên bộ phận kỹ thuật đã fix lại rồi và đã ổn định trở lại rồi. Mấy cô chú, cô Tina 0224 cô Tâm 5111, mình có thể nếu mình chưa nghe mình tắt tivi mở lại giùm con để xem lại nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ.
2: Dạ,
1: rồi
2: vâng.
1: Hoàng Thơ, bây giờ mình có thể mình nói lại cái promotion trên live show em ha.
2: Dạ,
1: ngày
2: vâng.
1: Hôm nay quý vị gọi về live show VinaShop với số phone là 1855 558 8000, mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được VinaShop tặng quý vị hai mask dưỡng da của công ty nổi tiếng từ Hàn Quốc. Ngoài ra tặng thêm hai gói Yuki Collagen hỗ trợ cho da đẹp, săn chắc, ngủ ngon, tốt cho tim mạch, giảm đau xương khớp. Dạ, và nếu như mình có một lá thăm trúng thưởng nữa, nếu mình trúng thưởng sẽ được trúng một hộp cà phê Tổ Yến thưa quý vị. Và đây là một cơ hội cho những ai xem live show ngày hôm nay. Quý Vân nhắc lại từ nãy là mới có một hai khách có nói là trục chặt về cái tivi. Thì quý Vân có nhắc lại nhanh những cái promotion ngày hôm nay để quý vị không bỏ lỡ. Ví dụ như là mua một hộp nhụy hoa nghệ tây 7 gram.
2: Dạ vâng. Mua hộp, một hộp nhụy hoa nghệ tây 7 gram mình sẽ được tặng một cái máy xay ạ.
1: Dạ.
2: Ngoài ra thì mình mua cà phê Tổ Yến mua 10 hộp sẽ có giá là 100 Mỹ Kim. Ngoài ra thì mình mua yến hũ ạ, một yến hũ này 8 hũ sẽ có giá 49 Mỹ Kim, mua một tặng một hũ ạ. Ngoài ra thì ví dụ như là mình mua số lượng 2 hộp thì mình sẽ được tặng ngay một hộp, một gói Yuki, 5 gói Yuki ạ.
1: 5 gói Yuki Collagen.
2: Dạ, 5 gói Yuki Collagen.
1: Còn đối với Yuki Collagen thì ngày hôm nay quý vị mua một hộp có thể là giảm giá là 145 đồng còn 75 đồng. Hoặc là quý vị mua một hộp với giá 145 đồng được tặng một hộp sâm tonic. Rồi,
2: dạ
1: 30 gói đến từ công ty Hàn Quốc rất là ngon luôn.
2: Dạ vâng.
1: Và tặng thêm một hộp thuốc nhuộm có 10 gói nữa. Nhuộm có màu, đủ màu cho quý vị lựa chọn và cover tóc bạc luôn.
2: Dạ, dạ vâng. Dạ và hiện tại cô Tina đang gọi lại ạ. Dạ mời cô ạ.
1: Dạ. Rồi, dạ, cô nghe tôi. Chưa? Cô nghe chưa cô ơi? Dạ.
2: Dạ, một hộp nhĩ quan nghĩa tây như thế này trên tay con đó cô là 7 gram ạ. À. Hôm nay cô gọi vào live show mua một hộp 7 gram này thì mình sẽ được tặng một cái máy xay ạ.
1: Dạ.
4: Máy xay là máy xay sao cô?
1: Cái máy xay nhụy hoa nghệ tây chứ không phải mình xay thịt, xay rau củ. Cái máy xay này có thể mình xay nhụy hoa nghệ tây, xay những cái lá mỏng mỏng mỏng nhẹ nhẹ thôi cô ạ. À. Dạ.
4: Cái sao cái máy
1: cái mở con mở ra cho cô Tina coi nha. Đây cái máy này á là nó có cái máy nhỏ nhỏ như vậy nè cô, mình bỏ vô trong này mình xay, mình xay nhụy hoa nghệ tây ra.
4: Với lại đi cô mua chắc mua thêm hai hộp Yuki nữa đi, hôm qua không mua.
1: Dạ cô mua nhụy, cô mua hai hộp Yuki. Dạ cô muốn là cô muốn lấy cái điều là hai hộp Yuki là 145 đồng tặng hai set che nắng đó cô.
2: Tặng một set che nắng
1: à? Thôi tặng một set che nắng. Dạ tặng một set che nắng.
4: Rồi
2: dạ mình bỏ nhụy hoa nghệ tây.
1: Mình bỏ có nhụy hoa nghệ tây vô mình xay cô. Dạ
4: chỉ
1: dạ, dạ đúng rồi. Dạ dạ,
2: dạ
1: cái
2: đúng
1: máy xay này. Dạ,
2: dạ.
4: Cái 7 gram nó bao nhiêu tiền vậy?
2: Dạ 55 Mỹ Kim ạ.
4: Ok, dạ.
1: Đó đi. Rồi, dạ, 55
2: vâng, dạ vâng, con cảm ơn dạ. Cô. Dạ.
4: Bữa nay không có
2: thăm gì nữa. Dạ có cô ạ, mới nãy là cô có gọi vào vì do trục trặc cái nên là con cũng có bỏ thăm trước cho cô rồi dạ. Đó cô.
4: Bây giờ anh. Cô thấy bài mà không có ra tiếng tại cô gọi dạ. Lắm.
2: Dạ vâng. Dạ, dạ con cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ anh Thư sẽ gọi lại cho cô.
4: Dạ. Cái nhị quan nghệ tây. với lại
1: Yuki. Dạ.
4: Ok, mình dạ. lấy Yuki nữa rồi để coi có cái gì cô.
1: Dạ. Dạ, con cảm ơn dạ. cô nhiều.
4: Dạ. Cô cảm ơn hai dạ. cô
2: nha. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, và bây giờ chương trình cũng không còn thời gian nữa. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ. À.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
7: còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
8: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: kính chúc quý vị và phần quý vị vừa thưởng thức được mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với giọng ca của Đặng Thế Luân và Thùy Dương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc đối chọi kỳ hôm nay với Tường Minh và Quang Trương, thưa quý vị. Và đặc biệt ngày hôm nay, chương trình được sự bảo trợ của tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1, đặc biệt đó là trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên và Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11505 trên đường Bel Air. Điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248. Thưa quý vị, đó là chương trình ngày hôm nay và bây giờ một lần nữa. Xin chào quý vị khắp nơi và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Hai Quang Trương.
0: Chào Tường Minh, hôm nay mình có bảo trợ.
1: Hôm nay có bảo trợ rồi cả.
0: Ai muốn bảo trợ nữa thì có thể
1: liên lạc với chúng ta. Dạ, fan của anh thì liên lạc với người đó đi ha.
0: Là hôm nay chương trình rất là đặc biệt. Ngoài ra còn gì đặc biệt không Tường Minh? Chương trình hôm nay
1: còn đặc
0: có
1: biệt
0: quà vậy, phải không?
1: Có ngày hôm nay quý vị bây giờ biết làm sao vậy ta, bây giờ có một cặp vé để đi coi Lợi Quyên luôn đó.
0: Một cặp hả?
1: Một cặp đó.
0: Ok, giờ không biết phải xử sao hả?
1: Bây giờ là mình sẽ tính như thế nào, ngẫu nhiên như thế nào, rồi sao cho nó công bằng nhất. Cái đêm nhạc tình hè ngày 25 tây tháng 7 2026 mở cửa lúc 8 giờ rưỡi nha, 8 giờ rưỡi sớm nha. Dạ. Đi coi Lệ Quyên ở Baby Club.
0: Giờ con cặp à, không biết sao đây, giờ phải chọn cái thế nào nó mới cầm cân nảy mực đây Thường Minh.
1: Mình nhét giấy mình bắt thăm quá à. Hay là bây giờ hả, gọi vô từ trên tới dưới, từ dưới lên trên đó, đếm rồi bắt thăm hay là ngẫu nhiên.
0: Bây giờ mình chọn con số đi, tức là bắt đầu từ người số 1 tới người số mấy thì sẽ được. Mà nếu như vậy thì
1: tới người số 10 đi.
0: Số 10 ha.
1: Em thích Messi.
0: Vẫn là Messi.
1: Nhưng, mình rồi. Cứ từ 1 tới 10 đi, mình không biết được.
0: Sẽ bắt đại thôi nha. Cái này là bắt đại thôi.
1: Bắt đại.
0: Thành ra ai mà đứng ở thứ tự số 10 khán giả gọi vô sẽ được nhận cái vé, hai vé.
1: Đi coi cặp á,
0: dạ, một cặp
1: đó. Một đôi đi mới được chứ không để đi mình.
0: Anh
1: nếu mà lấy vé thì đi với mình.
0: Ok rồi quý vị nghe rồi ha, bây giờ Tường Minh nói chủ đề đi.
1: Chủ đề là gặp nhau. Chủ đề là gặp nhau.
0: Gặp nhau. Phải có hai chữ thế này sao?
1: Gặp. Mình
0: hả?
1: Gặp nhau. Gặp gỡ đó.
0: Ok. Rồi chủ đề hôm nay sẽ là gặp gỡ nha, gặp nhau nha. Rồi.
1: Cái chữ gặp là được.
0: 713-931-1560. Và một lần nữa xin nhắc là vì các thính giả thứ 10 sẽ được mời để mà nhận một cái cặp vé.
1: Chúng tôi bắt theo thứ tự đó. Dạ.
0: Ngẫu nhiên đầu tiên đây. Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử. Xin chào anh Hoàng Trương. Chào Tường Minh.
1: Chào tái ngộ anh Bạch ha. Tường rồi không thấy.
0: Ok, chào anh.
2: Tường rồi Bạch.
1: Nhưng
2: mà tình rồi có thắng không?
1: Không biết nữa. Hình như cũng ngăn ngửa đó.
2: Chắc thua rồi.
1: Không có anh Bạch sao thắng được.
0: Thiếu anh Bạch.
1: Anh Bạch yếu liền
2: quá mà.
0: Hôm nay là phải cày tới bến nha.
2: Cái chủ đề này là có chữ gì?
1: Có chữ gặp.
2: Có chữ gặp là được ha.
1: Ok,
2: vậy thì cho mình xin cái bài Gặp Nhau Trên Phố của Trịnh Lâm Ngân.
1: Gặp Nhau Trên Phố.
0: Ok.
2: Rồi, vậy chị cũ ha.
1: Rồi, okay. Chị cũ. Ráng ra vô số 10 đi được cái vé nha.
2: Đồng Minh ơi.
1: Dạ.
2: Vừa rồi Bảo có gọi đi uống cà phê.
1: Vậy luôn á hả? Hay vậy ta.
2: Đó, giờ là đủ rồi phải không?
1: Bảo rồi đi uống cà phê là rủ rủ đổi đổi thêm á hả? Suối anh Bạch bỏ Tường Minh đổi thêm qua bên anh Chương đó. Ghê. Rồi.
2: Rồi.
0: Ok, thank you anh Bạch nha. Chuyển đường dây, hello, xin
1: Ừ.
0: mời người thứ hai.
3: Ừ. Dạ, tiểu muội chào tỷ tỷ và đại ca.
0: Chào tiểu
1: Chào tiểu
0: muội.
1: muội.
3: Dạ. Tỷ tỷ có đặt fan được với cái đội thắng
1: Không.
3: không? Dạ. Thôi vậy chi buồn với tỷ tỷ nha. Rồi bây giờ xin yêu cầu bài Gặp Nhau Làm Ngơ nha
1: Em nhớ
3: tỷ
1: làm ngơ
3: tỷ
1: phát
3: và đại ca.
0: rồi. Có rồi tiểu
1: Hả?
0: muội
1: Anh
0: ơi.
1: ấy phát đầu tiên hết
0: Ừ,
1: rồi.
0: bài đó phát đầu tiên.
3: Ờ, nếu vậy là bài Gặp Lại Người Xưa.
1: Gặp Lại Người Xưa.
3: Dạ.
0: Ok.
3: Rồi, cũng địa
0: Rồi
3: chỉ
0: được.
3: cũ
0: Địa
3: nha
0: chỉ
3: đại
0: cũ
3: ca.
0: ha.
1: Dạ.
0: Ok, muốn
3: Dạ.
0: coi nhạc thì gọi tranh
1: Sao
0: thủ
1: căn
0: gọi
1: căn
0: nha.
1: sao số 10 đó, bây giờ số
0: Yeah,
1: 2.
0: số 2 rồi đó. Ừ.
3: Dạ, cái đó hên xui tay rủi à. Quá hên xui luôn, không biết được
0: Rất
1: ạ.
0: nhiều tiểu muội nha, hẹn tí nữa gọi lại. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Người số 3.
4: Cho chị yêu cầu bài Gặp Nhau á.
1: Gặp
4: Gặp
1: nhau.
4: Nhau tay bắt mặt mình đúng
1: Dạ,
4: không?
1: đúng rồi, chỉ gặp nhau thôi.
4: Đúng
1: Dạ,
4: không?
1: gặp nhau. Dạ.
4: Dạ,
0: Dạ.
4: ok, rồi.
0: Ơi,
4: Chi
0: chị Tuyết.
1: tuyết.
0: Chị Tuyết.
1: Ừ.
4: Dạ.
1: Tuyết gì
0: Có
1: kêu kêu
0: muốn
1: gì
0: muốn
1: kêu kêu gì kêu kêu gì kêu kêu
0: ta
1: gì
0: kêu người ta giao lưu thôi mà làm
1: chị
0: gì dữ
1: Tuyết á,
0: vậy?
1: là anh Bảo Bảo chưa có rủ chị Tuyết uống cà phê đâu.
0: Không có, đang tính hỏi chị Tuyết là có muốn đi coi văn nghệ không?
4: À không, không đi được chứ không phải là không
1: Phải
4: muốn,
1: canh
4: vậy đi
1: mẹ,
4: được.
1: phải ở nhà với mẹ.
0: À,
4: Đúng rồi.
1: ừ
4: Dạ,
0: ok.
4: phải phải chăm bà
0: Nhưng
4: già.
0: mà có coi hay không thì cũng gọi vô đúng không?
1: Đúng rồi.
4: Đúng rồi
0: Rồi,
4: chị.
0: dĩ nhiên
1: Dĩ,
0: rồi.
1: dĩ, dĩ nhiên rồi mà không có chơi theo cái phe của anh Bạch mà hả, bị lung lay rồi bị rủ rê cà phê đồ.
0: Rồi
1: Anh
0: không
1: chị
0: có
1: Tuyết
0: đâu.
1: ha.
0: Cái chị này khó lắm.
1: Nó vậy đó,
0: Rồi
1: em yêu những người giống vậy á.
0: mai chị Tuyết nha ha, lát gặp lại. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Và cho chị bài Đó Và Tôi đi.
0: Chị
1: Nó và
0: vâng.
1: tôi. Dạ.
0: Đó và tôi. Người thứ tư. Vẫn như cũ hả chị
3: Yeah.
0: Vân ha. Đi
3: Câu
0: uống cà phê
3: kệ.
0: với em chị
3: Ok
0: ơi.
3: ok
0: chị Vân. Đừng có nghe ai
3: ok
0: rủ rê hết trơn á chị
1: Ủa, Nó Và
0: Vân.
1: Tôi gặp chỗ nào vậy?
0: À hả.
3: Đó nó sinh ra nhà nó cái nơi mà gì đó gặp nhau gì đó có rồi nha.
1: Có thì
0: Tôi
1: nói
0: nó sinh
1: đi.
0: ra này mới bây giờ nó quê ngoài lúc trở về ngày tôi
1: Tôi
0: gặp
1: gặp
0: nó.
1: nó.
0: Đúng rồi đúng rồi
3: Đó.
0: đúng rồi đúng rồi
3: Đó là đúng rồi
1: Ủa,
3: đó.
1: thì phải nói chứ
0: Ngày
1: sao
0: tôi
1: tụi em nói
0: thì phải nói đi
1: vậy?
0: để tụi em khỏi mất
3: Ngày
0: thời
3: tôi
0: giờ đi
3: gặp nó
0: dò.
3: lên giọng là đúng chốc luôn á.
0: Mốt chị chọn sẵn đi tụi em khỏi mất
1: Rồi.
0: công dò mất thời giờ.
1: Rồi.
0: Rồi cảm ơn chị Vân nha.
1: Ok.
0: Rồi xin
3: Ok.
0: mời quý khán thính giả thứ năm.
3: Hello.
1: Ý cô
0: Cô Sương.
3: Sương. Có bản Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em Chưa?
1: Một lần nào chứ tôi gặp lại em.
3: Lần nào
0: Chưa
3: gặp lại
0: có
3: em?
0: con.
1: Dạ chưa có.
3: Rồi, cho cô trên bản đó.
1: Dạ.
3: Rồi, địa
0: Ok.
3: chỉ cũ cho
0: Địa
3: bà.
0: chỉ cũ ha. Rồi,
1: Dạ.
0: thank you cô Sương. Xin mời quý vị kế tiếp là người thứ sáu.
1: Hồi
3: Dạ,
1: hộp.
3: hello.
1: Dạ.
3: Alo, dạ cho xin yêu cầu bài Tình Cờ đi.
0: Tình cờ. Câu câu câu gặp nhau ở đâu?
3: Có
1: Cờ gặp xin cứ làm
0: chứ. Thì
1: ngơ.
0: chị cứ nói ra đi để ta dễ biết.
3: Cái câu đó là tình cờ lại gặp nhau dường như lâu lắm mới quên nhau đó, cái câu đó.
1: Trời ơi, hát như là đĩa hát vậy trời.
0: Trời
1: Hát
0: ơi.
1: hay quá vậy
0: Hay
1: chị tên gì
0: hay
1: vậy
0: hay.
1: chị?
3: Anh chưa làm khó quá
0: Không
3: à.
0: phải, trời chị, mình phải có cái gì để cái khán giả khác người ta công nhận
1: nhưng
0: chứ.
1: mà nhưng mà chị tên gì vậy?
3: Tên là Thanh.
1: Chị
0: Chị
1: Thanh, chị phải ca
0: Thanh.
1: sĩ không mà hát như đĩa hát vậy?
3: Rồi, cảm ơn nha. Trời ơi,
0: Rồi,
3: quá
0: rồi,
3: hay.
0: khoan khoan
3: Ôi
0: khoan khoan, bài này chị tặng ai?
3: trời quá. Tặng cho tất cả những quý vị ở trên đài và có ôi phải phải tặng cho hai người hả?
0: Một
3: Một
0: người
1: một trong
0: á,
1: hai
0: một
1: người
0: trong
1: này
0: hai
1: nè,
0: á.
1: nó quyết liệt lắm.
3: Đó, bây giờ thôi giờ tặng tặng cho cái chị gái đó tên
1: Từ Minh.
0: Dạ.
3: Từ Minh.
0: Ok, đúng rồi.
1: Nghe gái là thấy rồi. Vui rồi. Cảm ơn chị Tâm.
3: Rồi mới gọi vào quên tên là hồi xưa cũng hay thỉnh thoảng gọi.
1: Dạ. Dạ. Dạ.
0: Chú có gọi nữa không?
3: Từ Minh nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Tâm nha.
0: Ừ.
3: Gọi nữa chứ.
1: Gọi nữa đi. Mà nếu vô được số 10 là đạt được một vé đi coi Lệ Quyên á.
3: Ôi vậy sao? Trời ơi.
1: Bây giờ là đang lăn ra số đã chỉ là số 6 đó. Bây giờ còn 7 là 8 là 9 là 10 là ráng nhàn canh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Thanh nha.
3: Thôi là trai xí Lệ Quyên là thôi.
1: Thôi.
3: Không cần. Tưởng ca sĩ nào đặc biệt.
1: Ok chị, dạ.
3: Ừ.
0: Không đi
3: dạ.
0: Coi cũng được mà gọi vô thì tặng con chương cho nó đều nghe.
1: Nó đều gì mà đều.
3: Dạ, okay. Yeah.
1: Thôi đừng có đều, okay. Phải có thắng có thua chứ đừng có đều.
0: Hello, hello.
1: Đều phải ba đá penalty đó.
0: Hello.
4: Rồi cho chị gì đó bài gì. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng cái gì? Cái đó
1: có
4: là
1: người con gái.
0: Mộng dưới hoa.
4: Mộng dưới hoa đúng không? Đúng rồi.
0: Dưới hoa.
4: Dạ.
0: Ok chị Tuyết. 2467 đây, 7 đây.
1: Chị,
0: cảm ơn chị Tuyết nha.
1: Dạ.
0: Bởi vì các thính giả thứ 8. Hello.
5: Mùa sầu riêng nha em.
0: Mùa sầu riêng.
5: Mùa sầu riêng nha.
0: Rồi, câu nào?
5: Đêm Tết cuối tuần này gặp em. Đêm Tết cuối tuần này gặp em đi em.
1: Cuối tuần này nhớ gặp em nha.
0: Dạ. Ok chị. Thank you chị Vân nha. Chào chị, xin mời người thứ 9.
1: Hô hô.
0: Hello.
1: Ai đây?
6: Chị Mì.
1: Anh chị Mì.
6: Chào chị Tường Minh với lại chào Quang Trương.
0: Dạ, yeah, chào anh chị Mì.
6: Chị Mì yêu cầu bài Gặp nhau dưới mưa được không?
1: Được, quá hay luôn, Gặp nhau dưới mưa. Đang hiêu sinh, đang cần mưa nè.
6: Dạ, yeah, ai nào? Tặng chị Tường Minh ha.
1: Dạ, yeah, cảm ơn anh chị Mì. Dạ. Yeah.
0: Ok, rồi, cảm ơn anh Jimmy nha. Đây là cái người sẽ được nhận hai vé đi xem văn nghệ đây. Mời quý vị lên tiếng.
1: Ai đây?
7: Hello.
1: Trời ơi, anh canh sao ghê
0: hay
1: vậy?
0: Ta?
1: Ừ, canh hay thiệt, anh Bạch.
7: Mình được vé hả?
1: Đúng rồi.
7: Mà đi ngày nào?
1: Đi ngày 2, ngày 27 này nè. Ngày... Từ từ để coi cho nó chính xác nha.
0: Ok, rồi trong in the meantime
1: 25 tháng 7. Baby em, Club.
7: Là
0: ngày mai hả?
1: Thứ bảy.
7: Cuối tuần này hả?
1: Cuối tuần này 25 tháng 7.
7: Ồ vậy mình bận rồi thôi nhường cho người khác
1: rồi,
7: đi.
1: Rồi vậy thì đổi qua 11.
0: Ừ. Chuyển cho người kế rồi. Nha. Rồi bài gì anh bà đây?
7: Ok, rồi. Bây giờ cho mình xin bài này. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến.
0: Rồi, biết rồi. Súng trên vai bước đều trên hè phố.
7: Đúng rồi.
0: Biết tên luôn á, không biết đề tài luôn. Trăng vàng trên hè phố mà.
7: Trăng vàng.
1: Trăng vàng trên hè phố.
7: Trăng vàng, Tường Minh ơi, không phải trăng vàng, trăng vàng trên hè phố.
0: Thì đúng rồi, Tường Minh nói là trăng vàng mà đâu phải nói răng vàng.
7: Trăng tàn anh ơi.
0: Trăng tàn.
1: Gì có răng vàng nữa trời. Răng vàng trên hè phố lần đầu tiên mới nghe bài này á. Trăng tàn trên hè phố.
0: Đây có Bắc Nam là Bắc Nam chế mà răng vàng trên hè phố. Tường Minh thêm bài nữa. Rồi cảm ơn anh Bạch nha. Xin mời vị khán thính giả kế tiếp.
1: 11
0: đây.
1: 10 năm tình cũ.
0: Anh Tuấn.
1: 10 năm không gặp tưởng tình đã.
8: 10 năm không gặp tưởng tình rồi.
0: 10 năm tình cũ hay lắm anh Tuấn ơi. Rồi anh có muốn nhận hai cái vé đi xem văn nghệ không? Cuối tuần này.
8: Là cuối tuần này
1: á. Thứ bảy đó.
8: Thứ bảy á.
0: Yeah.
1: Baby Club.
8: Ok.
1: Anh Khánh phải không? Anh Khánh lên đài lấy nha.
0: Anh Tuấn.
1: Anh Tuấn lên đài lấy nha.
8: Lần trước cũng lên đài lấy mà có hai người tên Tuấn thì lên một lần mà có người kêu có người lấy rồi nên là
1: chết rồi. Tuấn này cho bốn số cuối đi.
0: Bốn số điện thoại cuối đi.
8: 1578.
1: 1578 ha. 1578. Okay. Chiều hôm nay hoặc ngày mai lên nha anh nha. 6 giờ là đóng cửa, nó nên sớm sớm một chút, trước 5 giờ đi cho nó, 5 giờ 5 rưỡi vậy đi. Đừng có nên trễ hơn. Dạ, còn không thôi ngày mai thì 10 giờ cho tới cũng tới 5 giờ nha.
9: Rồi, ok, cảm ơn.
1: Dạ.
0: Rồi, ok, thank you anh Tuấn
1: 1578.
0: Rồi, cặp vé đã có chủ quý vị nhé. Bây giờ trở lại.
1: Vậy mà tưởng đâu 1738.
0: 1738 là sao ta?
1: Dạ.
2: Hello, bệnh tử đây.
0: Hello. Dạ.
2: Rồi, cho mình xin bài Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ.
1: Gặp nhau giữa rừng mơ.
0: Ok.
2: Rồi, cảm ơn nha.
0: Rồi, thank you anh.
1: Dạ.
0: Mời quý vị kế tiếp.
10: Dạ rồi, tiểu muội trẻ con đò rồi.
1: Trời ơi, trẻ canh sao rồi. Trời ơi, canh mà người ta còn nhường nữa. Mà lại không có vô kế tiếp được. Hay thiệt. Số 10 nhường bởi cho số 11 không... Vậy mà tới dạ, lọt qua sao? Số 13 lận.
10: Không sao, kỳ này tiểu muội chưa có duyên thì để lần khác.
0: Đúng vậy.
10: Dạ, bây giờ tiểu muội xin yêu cầu bài Không Lại Tình Đầu. Cái câu đầu tiên là gặp người yêu xa cách bao năm.
0: Không không hả chị?
1: Không không.
10: Dạ không. Không.
0: Không. Không.
1: Dạ, khô á, không cho khô.
0: Không
1: hả? Không lại tình đầu.
10: Không lại tình đầu.
0: Tình đầu.
10: Dạ. Gặp người yêu xa cách bao năm là câu đầu đó.
0: Gặp người yêu xa cách bao năm. Rồi.
10: Dạ okay. Rồi, cũng bị chị cũ. Dạ.
1: Bữa
10: rồi,
1: nào địa chỉ mới thử coi. Mình uống cà phê.
10: Rồi để kiếm dịp đặng mà có kiếm dịp đặng mà tặng cho tỷ tỷ sẽ có dịp đặc biệt. Trong một ngày đặc biệt.
1: Hình như là bữa nay sinh nhật mình gì đó hay sao đó.
10: Nó có cái gì đó, có cái gì đặc biệt có tặng cho tỷ tỷ nha.
0: Dạ. Dạ đúng rồi.
1: Hình như là bữa nay pre sinh nhật mình đó.
0: Không không không. Để vậy Mother's Day đi.
1: Không, sinh nhật cũng được mà. Không. Nhưng mà pre
10: hôm bon thì có trận tỷ tỷ rồi. Bây giờ tỷ tỷ sinh nhật tháng mấy nè?
1: Bây giờ pre đi, mình cứ pre mình cứ tiền sinh nhật rồi hậu sinh nhật rồi sinh nhật chính.
0: Trời ơi, cái này là vụ trắng trợn luôn nè, trời ơi. Sao mà mồi chào gì mà rõ ràng trắng trợn gì nè.
1: Cảm ơn tiểu muội.
0: Rồi dạ. Tiểu muội.
10: Dạ, cảm ơn tỷ tỷ với đại ca nha.
0: Cảm ơn tiểu muội.
1: Bri mà Bri mấy tháng
0: rồi. Trời đất ơi, thiệt tình. Mời quý vị tiếp theo.
11: Alo, mình trở lại đây.
1: Anh Bạch.
11: Rồi, bên đây cho xin bài này. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau.
1: Đừng cho lời nói, đừng nhìn nhau lâu. Phải
0: okay.
1: Không?
11: Yes.
1: Cho nhìn 3 phút thôi.
0: À, cái gì linh hồn tượng đá hả?
1: Ừ.
11: Đúng rồi, linh hồn tượng đá.
1: Thế là đem cái chặt chen với lại cái đờn theo mà.
0: Hôm bữa đem theo mà sao nay không đem theo vậy?
1: Ừ.
0: Linh hồn tượng đá. Ok anh bạn. Rồi chào anh nha, chuyển đường dây. Hello.
12: Hello.
1: Cô Sương.
12: Cho tôi xin bản Mộng Dưới Hoa.
0: Có rồi,
1: chị Tuyết cũng lấy rồi.
12: Ủa vậy đó, không nghe, ok sorry, rồi cô tìm bản khác.
1: Vậy đó hả? Sao mỗi lần có
0: sơ? Ủa không có sơ cô hả?
12: Cô không có nhớ tên bạn đó.
1: Yeah. Nói đại đi rồi con kiếm tên cho cô Sương.
12: Gặp nhau qua mối tình đầu.
0: Gặp nhau qua mối tình đầu. Bài này của Tuấn Vũ nổi tiếng lắm à.
1: Phải không? Biết gặp nhau qua mối tình nghèo à chứ không biết gặp nhau.
0: Nó đó.
1: Gặp nhau
12: qua mối tình nghèo.
1: Vậy là cái bài đó nó là có luôn rồi, có người lấy luôn rồi.
0: Là tên gì vậy?
1: Cái bài gặp nhau đó.
0: Gặp nhau đó hả?
12: Rồi thôi.
0: Rồi cô Sương sẽ gọi lại ha. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
13: Hello. Dạ, cho chị yêu cầu cái bài Mơ Hoa đó. Thì trong đó nó có câu gì đó. Sao đành cô lắm quên người gặp gỡ.
0: Ok.
13: Quên người gặp gỡ.
0: Mơ hoang ha.
1: Mơ bông. Mưa bông.
0: Chị phải nói là chim bao mông bông. Nó mới đúng rặt miền Nam mà nằm chim bao giống như nằm mơ. Cảm ơn chị Tuyết.
13: Yeah.
0: À, chào chị, xin mời thêm một vị thính giả nữa. Hello.
14: Lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau. Hai đứa không còn ngày.
1: Chị Thanh phải không?
14: Gặp lại cố nhân.
0: Gặp lại cố nhân phải không chị Thanh?
14: Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó.
0: Cố nhân. Ok. Rồi, hồi nãy Tường Minh rồi thì bây giờ ấy phải không?
14: Hồi nãy giờ tặng Tường Minh rồi, thôi bây giờ tặng cho Tường Trương đi nha.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, vậy em đang để này. Ô, nãy tặng cho Tường Minh rồi, giờ tặng Tường Minh luôn.
0: Ai lại nói thế? Ai lại chơi vậy? Sao chơi vậy? Chơi ấy thế?
1: Rồi, chị Thanh dạ. Nha.
14: Không có chị, có chị nha.
0: Dạ, rồi, chào chị nha. Rảnh thì gọi lại. Mời thêm vị thính giả nữa, hello. Trời ơi anh Khánh ơi, sao nãy giờ anh mới gọi vô vậy nè, hụt cái vé đi coi nhạc à. Rồi
15: biết anh nén giường rồi mà, nhưng mà bạn cũng đâu có gọi được đâu.
0: Rồi vậy hả? Rồi bài anh của anh là bài gì đây?
15: Phượng Hồng.
0: Sao
15: Vũ Khanh hát đó là ngày sau nếu có còn gặp lại đó.
0: Ngày sau có còn gặp lại Bùi Tan Trượt đúng rồi. Phượng Hồng. Ok, thank you nhé. Vẫn cũ chứ ha, vẫn như cũ ha.
1: Mới đi anh ơi, cũ hoài.
15: Mới cái đường đi, thì chị cũ mới biết đường đi rồi.
0: Chính xác.
1: Chỉ đường cho đường đi.
0: Chính xác.
15: Quên hỏi Tường Minh này nữa.
0: Hỏi đi.
1: Hỏi gì?
15: Theo chân, Tường Minh theo chân Maxim chắc thua nặng hả Tường Minh?
1: Quá nặng luôn, nặng quá nặng luôn. Nặng, đã thua nặng rồi còn bị chửi.
15: Thua. Ăn rồi, thua
1: chắc luôn mà còn bị thiên hạ chửi lên chửi xuống nữa mới ghê.
0: Thua vật chất không nói mà đau, đau, đau, đau lòng, đắng lòng. Mà anh cười nữa rồi, bà cho anh xù một mép bây giờ
1: anh
0: đó.
1: Anh Khánh cười nữa còn đau dữ nữa.
0: Cười của anh nghe đau dữ lắm.
15: Thua cái này mình bày kêu khác
1: rồi. 4 năm nữa lần anh ơi, 4 năm nữa lần. 4 năm nữa là Messi về giường rồi.
15: Bắt đầu mình học từ
1: 4 năm sau rồi đó. Ơi, 4 năm sau Messi về giường rồi không coi nữa.
0: Ok anh Khánh, cảm ơn anh nha. Rồi. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
16: Tình có như không đi em trai.
0: Hay quá chị Vân. Tình có như không hả, lần sau cứ hát khúc đi.
16: Quê hả?
0: Dạ.
16: Nhớ cái gì? Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ tình gặp tình... rồi tình lại có nói vu vơ vậy đó. Đúng rồi.
0: Tình gặp rồi tình vẫn nhớ vu vơ. Yeah, đúng rồi.
16: Tình đúng rồi.
0: Có
16: tình
0: như
16: gặp
0: không
16: rồi, tình cứ nói vu vơ đó.
1: Vu vơ.
0: Ok. Cảm ơn chị Vân nha.
1: Yeah.
0: Rồi chào chị Vân. Chuyển đường dây. Hello.
17: Hello. Chuyện phải không?
1: Dạ.
17: Ok. Cho chị xin cái bài mơ khúc tương phùng. Trong đó nó có cái câu là một hôm gặp lại nhau, đời vui cùng tia nắng trên cành hoa đào. Mơ khúc okay. Tương phùng. Dạ.
0: Mơ khúc tương phùng. Rồi, thank you chị Tuyết.
17: Okay,
0: chào chị nha. Rồi, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
18: Hello.
0: Dạ cô Sương.
18: Cho cô xin nửa hồn thương đau.
1: Nửa hồn thương đau.
0: Nhắm mắt
18: cho tôi tìm một thân xưa, cho tôi về đình cũ đi, cho tôi gặp người xưa ước mơ.
1: Thấy chưa? Nửa hồn nửa thương hồn. Đau.
0: Thương đau. Hay quá. Tuốt ở trong mà cũng tìm ra được.
1: Ừ, là chiến gia âm nhạc mà.
0: Dạ. Ừ. Rồi xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
19: Hello.
0: Bạch Tuấn Kiệt.
1: Dạ.
19: Rồi cho mình xin bài chuyện ba người.
1: Chuyện ba người.
0: Ok.
19: Quang Trương, Tường Minh với Bạch Công Tử.
0: Ok. Rồi.
19: Ok, trong đó nó có cái câu là bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ.
0: Ok,
1: à, được.
0: Chính xác.
1: Ừ. Thôi cứ gặp lại đi, kệ nó. Ba đấy. Người cũng vui mà.
19: Tôi cũng vui ha.
1: Ừ.
0: Rồi, thank you anh. Để có nụ cười là ok rồi ha. À, mời thêm một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
20: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ, ai trên này?
0: Lên đi,
1: dạ.
0: Lên tiếng đi cô.
20: À, ai cho cô xin bài 10 năm tình cũ.
1: Cảm mừng.
0: Dạ, cảm mừng. Có rồi, như có rồi phải không ta?
1: Có rồi. 10 năm tình cũ có rồi.
0: Dạ.
20: 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Có mai rồi không?
0: Cái đó là chưa, cái bài gì ta? À,
1: đố
0: bài quen quá luôn đó.
1: Đố anh chưa á?
0: À, 5 năm rồi không gặp từ khi em lấy
20: chồng. Khi em lấy chồng, anh một đời chồng rồi.
0: Dạ, biết bài này đó nhưng mà không nhớ tên.
20: Dạ. Yeah.
0: À, chờ chút xíu Tường Minh kiếm cho cô nha.
1: 5 năm rưỡi không gặp là chuyện tình buồn.
0: Chuyện tình buồn.
20: Ồ, dạ.
0: Dạ.
1: Cứ Phạm Di.
0: Ok, cô mừng.
20: Tặng cho Tường Minh, tại Tường Minh mất công tìm á.
1: Dạ, cảm ơn cô mừng nha. Dạ.
0: Dạ.
1: Sao đi anh Trương nha.
0: Dạ, đâu có gì đâu cô.
1: Gái có công, chồng không phụ.
0: Ok rồi, cảm ơn cô Mừng đã gọi vô. Và đồng thời thì xin quý vị đang gọi vô tạm ngưng chút xíu nha. Quang Chương sẽ phát nhạc cho quý vị nghe, sau đó thì sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện tiếp ha. Thì nhạc phẩm đầu tiên của chương trình hôm nay sẽ là bài Gặp Nhau Làm Ngơ. À, ủa? Bài này có rồi mà ta. À, Gặp Nhau Trên Phố hả? Chờ chút xíu nha, để tìm coi. À, Gặp Nhau Trên Phố, tưởng đâu bài gặp nhau làm ngơ
1: là phát ngay từ đầu đó.
0: Từ đầu đúng rồi. À, chờ chút xíu nha. Bị
1: thì có gì anh hát
0: cũng...
1: thì có gì thì anh Trương Hạnh hát. Kiếm chưa ra bài thì hát live luôn.
0: Không biết bài này chứ biết mình hát liền, mình đâu có ngại đâu. Và có cái đồ lọc cọc thì mới.
1: Mai mốt đem cái đồ đọc cọc lên.
0: Nhớ đem theo nha. Cái đó rất là giúp ích luôn á.
1: Anh phải đem cái đàn guitar lên nữa. Chơi làm ban nhạc sống luôn.
0: Chờ chút xíu nha.
1: Người gõ người đánh.
0: Vì lũng củng là tìm lộn cái bài Trăng Tràn Trên Hè Phố đi của anh Bạch Công Tử.
1: Người ta căng tàn trên hè phố mà anh Trương cứ kiếm răng vàng trên hè phố, kiếm không ra là phải rồi.
0: Trăng tàn trên hè phố, từ bên thích ai hát đây?
1: Ai cơ?
0: Anh Khoa nè.
1: Anh Khoa cái bài đó nổi tiếng á, cho anh Khoa hát đi.
0: Anh Khoa hát ha.
1: Ừ.
0: Rồi, sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình, đó là Trăng Tàn Trên Hè Phố, sáng tác của Phạm Thế Mỹ với giọng ca của nam ca sĩ Anh Khoa.

Kính thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo mời quý vị thưởng thức mang tên Gặp lại người xưa, sáng tác của Tuấn Song Thu với tiếng hát Mai Thiên Vân.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
5: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm được mang tên Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em, sáng tác Vũ Thành An, giọng ca Tuấn Ngọc. Trở lại chương trình 7139311560, xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, Bệnh Tử đây.
0: Dạ, anh Bạch.
1: Rồi, Trường Minh cho xin bài này nha.
0: Ok.
1: Lần đầu gặp mình khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loan nắng. Vùng về hỏi thăm mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi.
0: Sao đứng cục đèn vậy Minh?
2: Em cũng không biết nữa. Sao đứng cục đèn nghe trời.
1: Bài này chưa?
0: Chưa biết đâu, bài này hơi lạ.
1: Chiều sân ga.
2: Chiều sân ga.
1: Sân ga chiều lan nắng.
0: Sân ga.
2: Dạ.
0: Okay. Người rồi. Trong cuộc mà còn không nhớ nữa.
1: Mình đang đâu mà ra sân ga vậy Minh?
2: Đi đâu hả? Tôi tiễn anh lên đường.
0: Người ta đi đón mà tiễn người ta.
2: Tiễn.
0: À, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
3: Hello. Bài này dễ ẹt nè, mà không biết có ai nói chưa nè. Tối dùng tay lớn.
0: Dễ mà còn ẹt nữa. Ok. Nối vòng tay lớn. Tay lớn. Rồi.
3: Dễ luôn rồi.
0: Sao đâu, chưa nhớ nữa nè, chỉ có khúc nào có chữ gặp nữa nè.
3: Nhớ dần cái lấy hả?
0: Dạ. Yeah.
3: Từ Bắc vô Nam nói gì đó?
2: Nói liền
3: gặp nhau. Từ Bắc vô Nam nói liền nắm tay.
2: Tay cầm cái cây. Tay kia cầm
3: núi Giang Tây nói lại biển xa. Gặp nhau mừng như bão cát.
0: Gặp nhau. Đó, phải vậy mới được. Phải nhớ vậy mới được. Ok, chị Vân. Rồi, thank you chị nha. Chắc còn thời gian để mời thêm một vị thính giả nữa thôi. Một vị thính giả cuối cùng. Hello.
1: Hello.
2: Dạ.
1: Mình đây.
2: Wow, mở đầu kết thúc luôn ha. Đóng mở luôn ha.
1: Tắm ở giữa lúc số 10 luôn.
2: Đúng rồi, sao hơn vậy? Rồi, vô.
1: Ok, cho xin bài này ha. Khi tôi về bồi hồi trong nắng, tương gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về.
0: Ok.
2: Bài gì đây?
1: Đường xưa lối cũ.
0: Đường xưa lối cũ. Ok.
1: Tương bà... gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đứng đón con về.
0: Ơi ơi, tiếc quá, hết giờ rồi, 1:54 rồi, biết còn giờ để phát thêm mấy bài tới đây. Tường Minh ơi, xin mời Tường Minh.
2: Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Ngày hôm nay với chủ đề gặp nhau, rất là nhiều bài. Cũng một lần nữa xin cảm ơn nhà bảo trợ. Cứ có bảo trợ là chúng ta vui. Ai muốn bảo trợ nữa thì welcome, gọi vô chương trình ha, để bảo trợ cho chương trình. Và đến đây thì chắc là chỉ còn ít phút nữa, cho nên nhường lời cho anh Trương.
0: Dạ vâng, trước khi kết thúc chương trình thì Tường Minh cũng quan tâm mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nếu còn giờ sẽ phát 3 bài. Thứ nhất đó là Tình Cờ với tiếng hát của Hà Vi. Thứ hai sẽ là bài 10 năm tình cũ, tiếng hát Elvis Phương. Và bài thứ ba sẽ là Gặp nhau trong mưa, tiếng hát của Trường Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
0: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Sao Thùy Trang?
1: Chú cứ khỏe không?
2: Khỏe, dạ. Hôm nay thì tương đối cũng là khỏe rồi.
1: Hôm nay là hết mưa rồi phải không chú? Hết là cũng là đúng mưa rồi, bão dạ. Cũng đã qua rồi. Thì trời bắt đầu là nhiều, rất đúng là rồi. Nhiều ánh nắng lại rồi.
2: Hình như là Houston nó chỉ được có một ngày cách đây hai hôm là mưa.
1: Đúng rồi, tầm mưa tầm tả.
2: Dạ vâng. Thôi.
1: Dạ vâng.
2: Và bây giờ là coi như nắng suốt luôn. Cả
1: chú ơi, chỉ có một ngày thôi mà chị Trang đã thấy nào là nhiều chỗ nó bị lục lội. Ngay cả Sugarland cũng bị lục lội.
2: Đúng rồi.
1: Rồi dạ. Có nhiều cái chỗ là nước là nó ngập lên cả gần tới cái sân luôn. Đó là hết là một ngày đó thưa chú. Và vâng, thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về những cái vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, chiếc xe mà quý vị đã dùng và mỗi ngày. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã gặp về chiếc xe của mình. Và một lần nữa, 713-931-1560. Thì trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó chú Cương chú Cương hôm nay có những cái vấn đề gì liên quan đến chiếc xe và cũng như kinh nghiệm về của chú mà chú muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
2: Thì trong tuần lễ vừa qua chú có đi lái xe cho một chiếc xe van chở vào khoảng đôi chừng 10 người của chùa Pháp Luân để đi dự cái tang lễ của Hòa Thượng Bụ Phương ở Florida, Tampa, Florida. Thì lái xe từ Houston qua bên đó thì nếu mà đi suốt luôn á thì vào khoảng đôi chừng 16 tiếng. Tại vì mình cũng phải mất cái thời gian để mà ngừng lại đổ xăng rồi nghỉ ngơi. Khoảng là 16 tiếng. Còn nếu không á thì cứ từ đây xuống tới Biloxi là nửa đường. Là khoảng chừng 8 tiếng thì ngừng lại mình có thể ngủ đêm. Rồi sau đó tiếp tục ngày hôm sau lại đi 8 tiếng nữa. Tại vì cái đường xa nó vào khoảng được chừng 1.500 mile. Đó. Thành ra trong cái suốt đoạn đường thì khi mà đi á, thì có ngủ đêm. Đi mất hai đi ngủ đêm thành ra đi mất hai ngày. Tại vì á, mình cần phải những người ở chùa đó hầu hết đều là những người lớn tuổi. Thành ra đêm đi suốt á, có thể là bị mệt mỏi để những ngày sau không có sức để mà giữ cái tang lễ. Thế nhưng mà chuyến về thì đi luôn. Đó, đi luôn, lái suốt luôn, chỉ có nghỉ lại đổ xăng và ăn uống thôi. Chứ còn không có ngủ lại đêm. Thành ra ngày hôm sau đó rời Tampa lúc 7 giờ sáng thì về tới Houston là 2 giờ đêm.
1: Wow. Cái đó cháu nghĩ là thường thường người ta đi, thường thường người ta hay đi vào cái buổi chiều chiều tối đó chú, để người ta lái overnight thì nó khỏi nắng phải không chú ha? Nhưng mà cái đó thì đã buồn ngủ lắm. Nếu mà đi qua Florida cũng phải là 18 tiếng không chú?
2: Đúng rồi. Nhưng mà có cái vấn đề mà cái công việc, cái thời gian nó có cho phép mình hay không á. Chứ thành ra rốt cuộc mình vẫn... Nhưng mà anyway thì mình ngồi trên xe thì đã có mấy lần rồi. Thành ra cái nắng bên
1: nó
2: ngoài
1: hơn
2: nó không,
1: chú,
2: không có bị ảnh hưởng.
1: Dạ vâng. Thì là chú là người mà lái suốt cái quãng đường hả chú? Hay là chú cứ đưa...
2: Chú lái suốt luôn. Thật sự ra thì cũng có một người... Thì... một người nói là để muốn lái vài tiếng để chú nghỉ ngơi. Nhưng mà thật sự cái người này lại bị có một cái khuyết tật là lái xe, cái chân ga nó không có được êm. Lúc nhanh lúc chậm, lúc nhanh lúc chậm. Thành ra lúc mà chú ngồi đằng phía sau á, thì cái xe nó cứ giật, nó làm cho khó chịu. Không có thể nào mà nhắm mắt được hết. Nó còn mệt hơn là lúc mình đang lái nữa. Thành ra thôi, để vì này lái có 2 tiếng đồng hồ thôi. rồi sau đó chú lại lái tiếp tục thôi.
1: Dạ vâng. Thùy Trang thấy có nhiều người đó thì họ lại không có muốn người khác lái xe cho mình. Họ lại thích lái xe hơn. Mỗi lần mà đi chơi road trip hay đi đâu thì họ lại thích là người lái xe. Thì họ nghĩ là như vậy là cảm thấy thoải mái hơn. Phải chứ ha?
2: Đúng
1: như người
2: vậy.
1: Là như vậy.
2: Tại vì nếu mà một người khác mà lái thì họ phải cũng là một người lái có kinh nghiệm. Với lại không có bị những cái khuyết tật mà làm gây trở ngại. Nhất là lái xe mà chiếc xe nó không êm á. Nó cứ giật á. Thì cái người ngồi đằng sau rất là mệt. Nhưng mà cái người mà ngồi bên tay phải của tài xế đó, ngay cái hàng đầu thì không có thấy gì hết á. Nhưng bắt đầu từ cái hàng ghế thứ đằng sau trở đi cho tới 3 hàng ghế, 4 hàng ghế phía sau á. Là rất là mệt. Thành ra mấy không phải một mình chú nói thôi. Rồi tới chừng khi mà ngừng xe lại á, mấy người đằng sau họ cũng nói nhỏ, họ cũng than phiền, họ không dám sợ người kia buồn á. Họ cũng nói với chú, nói cái người này lái mệt quá, chỉ nói như vậy thôi, thì chú cũng thấy cái điều đó.
1: Thì thôi chú ra lái cho rồi,
2: thôi,
1: chú ham.
2: Để chú lái cho rồi.
1: Dạ vâng. Và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và quay trở lại với chú thì trong cái câu hỏi của Thùy Trang là mình mỗi lần á, thì mình đi cái road trip mà nhất là lái cái long hour như vậy đó, trên cả 10 tiếng như vậy, thì trước khi chú đi thì chú có chuẩn bị những cái gì cho cái chiếc xe của chú không? Nhất là lái nhiều người trong chiếc xe như vậy đó chú. Thì trên đoạn đường đi thì mình có gặp những cái gì mà chú về chiếc xe mà chú cần phải chia sẻ hay không?
2: Cái chuyến đi lần này thì phải nói là rất là tốt đẹp, không có bất cứ một cái trở ngại gì cho vấn đề chiếc xe hết. Nhưng mà trước khi đi đó, cách đó 2-3 ngày thì chú cũng có coi lại cái chiếc xe van. Thứ nhất là mình xem coi cái số mai có cần phải thay dầu máy hay không. Nếu mà trường hợp đó, bởi vì mình biết cái trip đi của mình đó, nó vào khoảng được chừng 3.000 mai vừa đi vừa về. Mà nếu mà mình thấy rằng cái số mai nó còn, thí dụ như nó còn có 1.000 mai nữa thôi là phải thay dầu máy. Thì là mình nên thay đi. Chứ đừng có chờ, là tại vì có 1.000 mai nữa thôi là mình phải thay dầu rồi. Thế nhưng mà cái trip nó tới 3.000 mai thì như vậy đó là mình nên thay, mặc dù nó chỉ còn có 1.000 mai nữa thôi. Nhưng mà nếu mình không thay đó, thì nếu mà tới cái lúc mà cần phải thay đó, là trong lúc mình đang trên đường đi, thì mình phải ngừng lại. Mình lúc đó nó làm cho mình mất thì giờ hơn, nó cũng không có thuận tiện, bởi vì nó trở ngại cho cái chuyến đi của mình. Là cái quan trọng là mình xem coi tới cái lúc nào mình cần phải thay, nếu mà thấy nó sắp, mặc dù còn 1.000 mai nữa, mình cũng phải nên thay đi để cho mình yên tâm lúc mà mình lái, để mình không có lo lắng về cái chuyện cái vấn đề dầu máy nữa. Và thứ hai, cái vấn đề dầu hộp số cũng vậy luôn. Nếu mà trường hợp mà nó còn được chừng 1-2.000 mai nữa cần phải thay dầu hộp số thì mình cũng thay luôn. Hai cái điều nó quan trọng. Cái thứ ba nữa, mình phải check lại coi cái hệ thống giải nhiệt, coolant nó có đầy đủ hay không. Và cái đặc biệt nhất là cái windshield washer đó, tức là cái nước để mà rửa kiến á. Thường mình lái xe đó, nhất là ban đêm hay bị những cái con bớt, tức là những cái con muỗi đó. Ở ban đêm đó, nó bám vào trong cái kính xe, nó làm cho dơ kính xe mà nó trở ngại cho vấn đề mình thường thấy. Thành ra cái nước đó, lúc mình đang lái, lâu lâu mình phải quạt để mình rửa cái kính xe cho nó trong. Đó là những cái điều quan trọng. Và một cái điều quan trọng thứ nữa đó là vấn đề cái vỏ xe. Nếu mà cái vỏ xe mà nó còn đủ cái gai mà tốt đó, thì mình không thay. Nhưng mà nếu mà trường hợp có những cái vỏ nào mà nó đã bị mòn, tức là nó mòn, mặc dù nó còn cái gai nhưng cái gai nó không có đủ an toàn, thì mình nên thay. Nhất là mình đi trong mùa hè, là bởi vì khi mình đi mùa hè mình lái xe trên xa lộ như vậy đó, thì cái sức nóng á, nó làm cho cái hơi ở bên trong cái vỏ xe nó nở ra. Thay vì nếu là 30 pound ấy, thì nó sẽ lên tới 40 pound. Vậy thì nếu mà cái sức mà nó không có đủ sức để mà chịu đựng, nó có thể bị nổ bánh xe giữa đường, gây trở ngại. Thì đó là những cái yếu tố rất là cần thiết để mà mình phải check trước khi mà mình lên đường đi một cái chuyến đi xa trong mùa hè.
1: Ok, như vậy là xe thường là chú xe nhà mình đi hay là mình mướn xe chú? Mà thường thì Trang nghĩ là nếu mà mình đi xa như vậy thì thường á là thì Trang cũng hay mướn xe hơn là mình đi xe nhà của mình. Thì chị Trang nghĩ như vậy thì nó đỡ phải xe mình nó đỡ hư hơn phải không chú?
2: Đúng, nó có một cái điều là như thế này.
1: Yeah.
2: Là bởi vì nếu mà mình đi bằng xe nhà mà chiếc xe của mình vào khoảng độ ít, nó khoảng độ 70 hay là 80 ngàn mai đó, thì mình có thể sử dụng cái xe nhà được.
1: Yeah.
2: Nhưng mà nếu mà chiếc xe của mình nó đã trên 100 ngàn mai thì mình nên mướn xe.
1: Yeah.
2: Thì nó tốt hơn. Là bởi vì khi mà cái xe mà nó hơi cũ rồi đó, mình chưa biết cái chuyện gì. Hiện bây giờ đó, trước khi mình đi mình check thì thấy mọi chuyện nó đều tốt đẹp hết. Nhưng mà mình đâu biết đâu nó xảy ra cái gì giữa đường lúc mà mình đang lái. Mà nếu mà mình giữa đường mà nó bị hư lặt vặt thôi á, thì nếu mà cần phải sửa chữa mất độ vài tiếng đồng hồ thì tương đối cũng còn được. Chứ mà có những cái trường hợp chính chú bản thân của chú đã gặp rồi đó, là phải mất 2-3 ngày nằm giữa đường luôn. Thành ra tại vì thế này, cái hồi mới qua năm 1975 cũng lái xe từ Houston đi qua bên California bằng cái xe cũ. Tới chừng mà leo lên đồi núi cao quá đó, rồi cái hộp số nó đi không nổi. Rồi nó mơn luôn. Nó thành ra phải ở mất là 2-3 ngày để mà review rồi. Cái hộp số. Thành ra cái chuyến đi của mình nó mình mất hết thì giờ.
1: Đó. Dạ vâng.
2: Vì vậy thành ra trong những cái trường hợp mà xe cũ mình không nên đi, mình
1: không nên
2: mướn. Mình mướn thì vẫn tốt hơn.
1: Đó thì từ cha nghe như vậy đó thưa chú.
2: Tại vì thế này, cái xe mình mướn là luôn luôn đó, vào khoảng từ chừng 2 năm là tối đa, 2 năm là xe cũ là 2 năm. Và khoảng 30-40 ngàn mai thôi, chứ không bao giờ nó cho mình mướn cái xe quá cũ hết á. Thành ra thường thường những cái xe như vậy coi là những cái xe còn mới, thành ra nó ít có cái chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu vì một cái lý do nào đó mà không may mà nó xảy ra đó, mình chỉ cần gọi cái hãng xe đó, họ sẽ đem xe khác thay thế cho mình, mình là tiếp tục mình lên đường, không có bị trở ngại. Chứ nếu là chính cái xe của mình mà bị trở ngại thì là mình mất cả hết cái thời gian của chuyến đi.
1: Dạ vâng. Bây giờ đó chú Trang, nếu mà như vậy chú, thì bây giờ chú đi chú thấy thì xăng, giá xăng dầu,
2: giá xăng bây giờ chỉ có
1: nó đỡ hơn. Chú Trang mới thấy ngày hôm qua thì vẫn
2: ba đồng,
1: dạ khoảng ba đồng mấy, bốn đồng mấy. Nếu mà
2: ở bên Florida thì tương đối mắc hơn 50 cent. Ở bên đó 3.90, 4 đồng. Nhưng mà Houston này á, với lại Louisiana đó là có 3.50 đồng.
1: Dạ vâng. Thì quay đi quay lại, thì Trang cũng mới đi Hawaii về thì thấy là giá xăng ở bên Honolulu đó chú thì là khoảng 6 đồng mấy, thì đúng là rất là cao và đời sống cũng rất là cao, bất cứ thực phẩm gì cũng mắc hơn. Quay
2: đúng
1: đi
2: rồi.
1: Quay lại thì nghĩ là mà xe bên đó đặc biệt á là dân ở Hawaii họ lái xe không có nhanh và cũng không có vọt giống như ở Houston, họ lái rất là từ từ và cũng rất là relaxing, cho nên mình chạy xe mình đỡ phải stress hơn. Cái đó là cái đặc điểm đó, như vậy là thì Trang thấy như vậy đó chứ.
2: Tại vì cái xứ đó là cái xứ để cho người ta tới là người ta nghỉ ngơi mà.
1: Dạ vâng, trên lái xe cũng từ từ nữa.
2: Đâu có cái gì mà bỏ.
1: Dạ, cho nên chỉ có cái là xăng mắc với cái standard living nó cao quá thôi. Thì chưa, chú Trang nghĩ là chắc phải có tiền có gì thì mới sống nổi ở Hawaii.
2: Ở bên đó thì theo chú tất cả mọi thứ đều phải nhập cảng hết.
1: Dạ thế vâng, tại là một cái island, dạ, cái đảo đó thưa chú.
2: Nhập hết.
1: Dạ.
2: Chỉ trừ có một vài cái món chẳng hạn như là trái cây, rau cỏ thì là ở địa phương thì tương đối nó đỡ hơn thôi.
1: Đúng rồi.
2: Chứ mọi thứ ở bên đó không biết là họ có những trang trại để mà nuôi bò hay là nuôi gia súc để mà cho làm thực phẩm, nuôi heo, nuôi gà hay không thì chú không biết.
1: Dạ vâng.
2: Nếu không thì đều là đồ nhập cảng hết, đồ nhập cảng là thì rất là...
1: Cháu không biết là chắc cháu nghĩ là họ có cái trang trại nuôi gà hay không, nhưng mà ở Hawaii chú, gà đó chú. Mình nói là gà chạy bộ đi chú ha, nó chạy tùm lum ở ngoài đường hết. Nó chạy hết mấy chỗ, tức là từng đàn nó chạy rất là nhiều. Mà Thùy Trang đã đi Hawaii mới đi về và cách đây cả 10 năm, mười mấy năm trước cũng đi rất là nhiều lần. Mà lúc nào cũng thấy gà hình như họ không có muốn diệt, họ muốn để như vậy. Cho nó chạy. Thùy Trang nghĩ chắc mấy mình, chắc là mình bắt một con, mình đem mình luộc, mình nấu phở chắc ngon lắm chú, là gà dai á chứ.
2: Đúng rồi, nó là một loại gà đi bộ rồi.
1: Đúng rồi, mà để chạy như vậy cũng như là rất là dạng dĩ thưa chú. Mà từng đàn mà đi đâu cũng thấy gà rất là đẹp. Gà giống như gà Việt Nam mình nuôi vậy đó. Dạ, mà tụi cha nghĩ chắc là họ cấm, họ không có cho mình bắt hoặc là làm sao đó, thì thấy cũng không ai bắt hết, người ta chỉ feed những cái bánh mì hay cái gì du khách đó, họ chỉ cho mấy cái đó thôi, chứ họ không, chắc không thấy local, không ai dám bắt hết. Chị Trang nghĩ như vậy.
2: Cái đó thì mình cũng không biết.
1: Không biết có bắt hay không. Hay buổi tối ra bắt. Hoặc là đi tìm trứng hay không thì nó chạy tùm lum tà la hết. À, và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. À, hôm nay thì chắc là quý vị cũng
2: không biết làm sao chào... vì soccer cả bệnh nó đã qua rồi.
1: Mà hay là có thể là hồi last week chú Cương không có... mình không có không làm.
2: Chị Trang có coi được cái trận chung kết không?
1: Có, dạ có, chị Trang coi bên Hawaii. Dạ,
2: oh, okay.
1: Dạ rất là cái, hay, cái rất là gay cấn thưa chú.
2: Hay, gay cấn, nhưng mà người ta chê cái đội Argentina quá, thiếu tư cách.
1: Chơi lúc đầu thì hơi chơi xấu đó chú. Cháu thấy đội Argentina chơi xấu nhiều hơn Tây Ban Nha.
2: Chơi xấu ha.
1: Dạ.
2: Tây Ban Nha nó chơi rất là đẹp. Mà
1: dạ
2: họ
1: vâng.
2: Hoàn toàn là chơi theo cái nghệ
1: tinh
2: thuật
1: thần,
2: của họ,
1: cái nghệ thuật và tinh thần thể thao. Dạ.
2: Nhưng mà Argentina là chơi xấu nhiều.
1: Dạ.
2: Nhưng mà rồi cái tệ nhất á, là hai người ta phê bình á, là sau khi mà trọng tài thổi còi hết chấm dứt hiệp á,
1: dạ,
2: là có 2-3 người ở bên Argentina quay ra đánh cầu thủ của
1: dạ,
2: của Tây Ban Nha.
1: Dạ vâng.
2: Đó, đánh rồi xong rồi á thì cái đội thứ nhì là được trao giải trước.
1: Dạ.
2: Từ trao giải trước, nhưng mà tới cái khi mà Tây Ban Nha lên để mà lãnh cái giải vô địch á.
1: Dạ.
2: Thì cái đội Argentina họ quay lưng lại, chứ họ không đứng để mà họ chiêm ngưỡng cái, dạ, cái lúc trao giải.
1: Cháu nghĩ là thật sự là hai đội nào cũng xứng đáng nếu mà được là vô địch. Nhưng mà thật ra Thùy Trang thích đội Tây Ban Nha hơn. Tại vì họ rất
2: chứ,
1: là hay. Mà cháu
2: chứ
1: nghĩ...
2: không có được coi,
1: dạ,
2: chứ không có được coi toàn diện,
1: dạ,
2: nhưng mà chú coi được có nửa trận,
1: dạ,
2: thôi,
1: dạ,
2: nhưng mà theo cái sự nhận xét của chú á,
1: dạ,
2: thì Tây Ban Nha 10 thì Argentina
1: bây giờ mình tiếp đón, okay, một vị thính giả đi chú ha.
2: Đúng rồi.
1: Rồi mình sẽ trở lại với cái trận đá banh của mình, dạ, và cho phép Thùy Trang được mời 3106 và xin chào 3106.
3: Hello,
1: dạ,
3: tôi tên Lộc.
1: Dạ, xin
3: tôi
1: chào anh Lộc.
3: Rồi hôm rồi đi thay nhớt thì trên shop Toyota đó cho họ chết, thì họ nói cái càng chữ A là cái gì đó là nó đến thời lúc phải cần thay càng chữ A gì đó, tôi không gần,
2: yeah,
3: là vậy à, mình chạy không có chạy thi quay, chạy local thôi vậy, yeah, thì cái đó có nguy hiểm gì không?
2: Để hỏi anh là xe này năm nào, bao nhiêu ngàn mai rồi?
3: 2008, khoảng 155.000 mai.
2: 155.000 mai. Theo tôi
3: 55,
2: đó
3: 155.
2: 155. Theo tôi đó thì họ nói cái càng chữ A này tức là cái A-frame thì có, nó nếu mà nó có hư thì là nó hư mấy cái bushing thôi, chứ nó không có phải hư cái gì hết á. Mà nếu mà anh không có chạy freeway mà anh chỉ chạy đường dưới không thôi á, nhưng mà anh có nghe những cái mỗi lúc mà quẹo trái, quẹo phải hay là đi qua những cái chỗ đường dằn, nó có nghe tiếng kêu gì không?
3: Không nghe kêu, nhưng mà khi vừa đề khởi động á, chạy khoảng 2-3 phút đầu nó kêu ghét ghét làm như cái dây cua go gì đó, rồi lúc mà chạy thì hết.
2: Ờ. Cái vấn đề mà lúc mà mới bắt đầu chạy mà nghe tiếng rét rét á, thường thường là cái tiếng là do tiếng gì cura như anh nói là đúng á. Tại vì nó khô quá, nhưng mà chạy chút xíu á, nó ấm lên cái nó giãn ra thì nó không có nghe kêu nữa, thì đó là dây cura thôi, chứ không phải là cái A-frame. Theo tôi đó, nếu mà với cái xe năm 2008 155.000 mai, cái A-frame nó chưa có hư đâu. Mà nhất là anh chỉ chạy đường dưới không thôi á, thì tôi nghĩ là không sao đâu, anh cũng chưa có cần gì vội vàng. Thế nhưng mà có một cái điều là thế này, nếu cái lần thay dầu sau á, anh đem ra tới một cái shop nào ở phía bên ngoài, không phải là dealer, nó ở bên ngoài thôi, để nhờ nói với họ là một cái A-frame nào đó mà do một cái shop khác họ đề nghị thay đó, họ để họ check xem coi có đúng như vậy hay không. Bởi vì cái đó phải nhìn thấy trước mắt. Chứ còn bây giờ thực sự theo tôi đoán mà anh chạy ít mà chạy đường dưới không mà 2008 chưa có phải là nó quá cũ đâu. Dạ. Thành ra nó chưa có sao. Nhưng mà cái đó không không có đến nỗi nguy hiểm đâu anh. Anh cứ yên tâm lái xe không sao đâu. Dạ.
3: Với họ estimate cái lai mình thì tôi đã làm rồi 95 đồng là chạy nó hơi rung rung cái đầu. Thì lai mình xong thì hết. Và nó nói cái bố thắng cũng mòn thì mình thay má thắng thôi, không cần thay nguyên bố thắng, nó mất tiền phải không anh?
2: À, đúng rồi.
3: Nói...
2: Dạ. Thì thật sự ra cái má thắng hay là cái bố thắng thì nó cũng là một thôi. Nó cũng là một thôi. Dạ. Ý anh nói đây là thay thắng không thôi chứ không cần thay cái dĩa phải không?
3: À đúng rồi.
2: Không có cần thay cái dĩa thì đúng rồi anh. Anh chỉ cần thay cái bố là đủ rồi. Yeah.
3: Ở estimate cái xe tôi là 3.000 mấy luôn ở shop ô tô.
2: Ở dealer phải không? Phải dealer không?
3: Dealer đó.
2: Đúng rồi. Dealer thì đương nhiên là thường thường nó mắc gấp đôi so với mấy shop ở bên ngoài. Nhưng mà mấy cái đó, đó anh nếu mà khi thật sự mà khi cần á, anh đem mấy shop bên ngoài làm á, nó rẻ hơn nhiều. Anh không cần phải để trong dealer đâu.
3: À... nếu có người bạn quen thì mua phụ tùng về đưa họ thay thì tiền công cũng rẻ hơn phải không anh?
2: Đúng vậy anh. Yeah.
3: Tại vì tôi đi này là một năm không tới 5.000 mai thì đi làm gần lắm.
2: Okay. Nhưng mà chưa chắc chưa chắc gì cái bố thắng mà cái bố anh có thay thắng lần nào chưa?
3: Có thay rồi. Thay bố thắng cách nay cũng 1-2 năm gì đó.
2: Tôi nghĩ là
3: mà
2: chưa
3: trời nó
2: chưa...
3: không thắng là trời mưa không yêu két két là chắc thớ thắng nó cũng còn ok.
2: Dạ. Theo tôi nghĩ mới
3: nó sẽ nghe tiếng kêu.
2: Theo tôi nghĩ anh đi ít như vậy đó mà anh mới thay bố thắng cách đây 1-2 năm bố thắng chưa có mòn đâu. Theo tôi nghĩ bố thắng chưa có mòn đâu. Nhưng mà trong dealer đó thì luôn luôn là họ tìm cách họ đề nghị cái này cái kia. Nhiều khi chưa cần thiết phải làm nhưng mà họ vẫn cứ đề nghị, mà nếu anh đồng ý để cho họ làm thì họ có tiền mà anh tốn tiền thôi. Yeah. Tôi nghĩ mới 2 năm là không chưa có mòn đâu anh yên tâm đi, không có sao đâu.
1: Dạ, yên tâm mà chạy anh ha.
3: Thank you.
1: Cảm ơn anh Lộc rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, Thủy Trang chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào anh.
3: Dạ. Bye.
1: Dạ. Dạ vâng, thì ai cũng vậy chứ ha, nhiều khi có cái gì thôi mình phải lo sửa hay gì cho nó yên tâm. Cái xe Thủy Trang
2: đó... Có một cái điều á, là biết ở trong dealer đó, những cái người thợ trong dealer đó, tại vì họ làm theo commission, họ không có ăn lương giờ. Thành ra họ có nhiều job chừng nào thì họ có tiền nhiều chừng đó.
1: Cho nên họ cứ kêu mình làm.
2: Họ cứ đề nghị, nhiều khi chưa tới lúc cần làm, họ vẫn đề nghị mình làm. Tại vì thí dụ như là họ ăn commission đó, nhiều khoảng độ... 30% thì họ lấy cho ở dealer 100 đồng thì họ được 300 đồng, ví dụ vậy đó.
1: Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời 3915. Dạ, xin chào 3915.
4: Chào chú, chào Bình Tâm.
1: Dạ, chào Bình Tâm.
4: Chiếc xe cháu là Tacoma 2013, cũng 180 màu. Mà một bữa anh đổ xăng vô rồi xong cái chạy 2-3 ngày sau là đập ga lên đập mạnh lên 40 không được nữa. Rồi em chạy cả tuần đó, nó lên quay cũng 40 rồi, năm mấy là maximum, không có bị không biết bị gì. Mà khi hai từng rồi đổ xăng super thì chạy lại được, mà khi trình nó nổi lên nó có vấn đề gì chứ?
1: Chú Cương nghĩ sao?
2: Bây giờ đó thì nó như thế này, mình đã tới giờ cần phải ngưng để quảng cáo đi. Nói anh,
1: thì mình trả lời nhanh rồi mình lại anh Tâm rồi mình
2: Tâm
1: sẽ ơi, trở
2: cái
1: lại.
2: cái vấn đề cái xe này cần phải có thì giờ một chút xíu, anh có thể giữ máy chờ một chút được không?
4: Chú nói cháu nghe, cháu cúp phone chú nghe.
2: Không đừng có cúp phone, tại vì có những cái điều tôi cần hỏi anh á, anh đừng cúp phone
1: bây
2: nha.
1: Bây giờ như vậy nè, anh Tâm giữ máy chút xíu nha, thì hoặc là anh gọi lại.
2: Có vẻ giống như anh đang lái xe phải không?
4: Dạ.
2: Nếu mà lái xe đó thì đừng không có mở radio, đừng có mở radio ha, nghe trên phone thôi nha.
1: Dạ vâng. Okay. Rồi thì chỉ cần sau một vài thông tin thương mại rất là nhanh thì chương trình của chú lại gọi lại thì lại tiếp tục nha anh Tâm nhé. Rồi Thùy Trang, cảm ơn anh. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Và Thùy Trang xin mời anh Tâm nhé, xin anh Tâm lên tiếng. Thưa anh Tâm, và cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ đợi.
12: Dạ, chào.
1: Dạ.
2: Cái Tacoma 2013 nó bao nhiêu ngàn mai rồi anh?
4: 180 ngàn
2: hả?
4: Dạ.
2: Ok. 180 ngàn thì cái này tôi sợ là cái hộp số nó có vấn đề. Bây giờ thế này, lúc đầu á, anh xài regular thì anh chạy nó cũng đạp ga nó cũng chỉ có lên được tới 40 ngàn mai thôi. À mà 40 mai. Nhưng mà sau khi anh đổ super vô thì anh lên được 70 không, hay là chỉ lên hơn một chút thôi?
4: Bình thường không? Chạy bình thường đạp ga rất là mạnh. Chạy là 80-90 không được.
2: Ồ, tức là khi mà chạy regular thì nó không có lên nổi 50, nhưng mà nếu mà đổi vô super đó thì anh vẫn chạy 80-90 như thường phải không?
4: Ờ.
2: Ok.
4: Mà bữa em tháo cái chỗ ngay cái flow á.
2: À ha.
4: Em quên cái đó thì nó lại hết. Không phải đợi cái đó hay không biết, nhưng mà
2: nó cũng
4: xăng, tự nhiên em đổ xăng ở KG chạy ba bữa tự nhiên nó khựng lại luôn.
2: À.
4: Nó đang chạy ngon lại nó khựng lại xuống còn 40 à, nó tích xe đạp không lên luôn.
2: À.
4: Rồi xong em chạy hết bình đó, em đổ xăng super vô thì tự nhiên nó giọt lên lại.
2: À, ok. Có lẽ cái này nó cũng là ảnh hưởng của cái vấn đề xăng luôn. Nhưng mà để hỏi coi, 180 ngàn mai nè, có làm tune-up thay bougie spark plug chưa?
4: Chưa. Hai rồi, nhưng mà
2: 120 ngàn lúc mà 120 ngàn đã thay bougie rồi hả?
4: Dạ.
2: Ok. Đó là cái điểm thứ nhất là thay bougie 120 ngàn rồi thì coi như là bây giờ mới có 60 ngàn mai thôi thì bougie nó ok. Tune-up thay

0: Trời ơi, anh, cái theo tôi nghĩ đó, xăng là một yếu tố, mà cái vấn đề dầu hộp số nó cũng là một cái yếu tố thứ hai. Anh cần phải thay dầu hộp số, và tôi đề nghị anh nên vô trong dealer đó, anh vô chỗ park department đó, anh mua 5 quạt, anh nói với nó là xe của anh là xe Tacoma, năm nào đời nào như vậy đó, thì nói tôi cần mua cái transmission fluid, rồi nó coi trên cái computer đó 5 quạt 6 quạt vậy đó, nó sẽ bán cho anh. Rồi anh mua đó, anh mua xong á anh đừng có thay ở trong dealer, bởi vì cái tiền công đó rất là mắc. Anh bỏ trên xe rồi anh tới một cái shop nào ở phía bên ngoài đó, anh nên nhờ họ thay cho anh. Anh thay vào hộp số đi, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, tại vì anh chưa thay hộp số bây giờ đó. Cái dầu á nó bị dơ là một, nó bị mất cái chất nhờn đi là hai, thành ra cái đó nó cũng gây trở ngại cho cái vấn đề mà nó sang số nữa. Đó. Rồi bây giờ cái vấn đề mà chạy xăng super đó, nó đã quen như vậy rồi thì anh cứ chạy xăng super, đừng có chạy regular nữa. Ok, với lại thay vào hộp số đi, thì tôi nghĩ là mọi chuyện nó sẽ thay đổi á.
1: Học chó, nếu mà mình đem tới shop cho họ thay lấy nhớt luôn là có mắc không trời, hay là
0: Không,
1: cũng mua
0: không, họ
1: theo?
0: là anh đem nhớt, đừng, họ không có nhớt của Toyota đâu. Họ không có nhớt Toyota, anh phải mua nhớt Toyota thì nó sẽ tốt hơn cho anh. Thì họ chỉ lấy tiền công mấy chục đồng thôi. Tiền công là mấy chục đồng thôi. Hả? Ok
1: Vậy
0: ha.
1: gì vô vô trong shop nó mua cái
0: Dạ vâng, vô trong dealer á, mua cái transmission fluid nha.
2: Dạ vâng.
1: Ok.
2: Rồi,
1: Dạ,
2: chị
1: cảm ơn
2: Trang
1: em.
2: cảm ơn anh Tâm rất nhiều và xin chào anh. Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2571. Xin chào 2571 và xin lên tiếng ạ.
3: Xin chào anh Cương với cô chị Trang à.
2: Dạ, xin chào
3: Tôi
2: ông
3: là ông
2: Tư.
3: Tư.
2: Dạ, ông Tư khỏe không thưa ông Tư?
3: Hôm nay là coi ấm nhưng mà người cũng khỏe.
2: Dạ, người không khỏe. Dạ vâng.
3: Cho hỏi thăm là tôi có chiếc RAV4 2008, bốn máy, chạy được 100. Hôm trước tôi có nghe nói là cái xe 100 năm, trên 150.000 mao, không cần thay hộp số dầu hay là sao anh? Tôi chạy tôi sẽ thay hồi 70 mấy, bây giờ nó lên 150. Tính gọi hỏi
0: Anh
3: anh.
0: thay đi, anh thay đi thì tốt hơn.
3: Ủa, nếu là vẫn vẫn thay cũng như là cứ 70 70 thay hoài thôi, chứ không cần phải giới hạn sao phải không?
0: Không, bây giờ anh thay thay một lần nữa đi, rồi nếu mà nó lên, từng khi nào mà nó lên qua nó, sau cái lần này rồi thì có thể anh không cần phải thay nữa đâu.
3: Nó trên 200.000 là mình không thay hộp số nữa,
0: Dạ thôi
3: không thay
0: khỏi
3: dầu hộp
0: khỏi,
3: số.
0: đúng rồi,
3: Tại sao vậy anh có
0: Ông là
3: thể
0: tại vì thế
3: giải
0: này,
3: thích cho?
0: tại vì cái lúc đó đó cái Ambrella, tức là cái clutch của cái hộp số nó đã bị mòn nhiều rồi, mà mình thay vô đó cái dầu nó mới á, thì nó có thể nó bị lỏng, nó lỏng quá rồi thành ra mấy cái Ambrella nó không có bám lại với nhau được, thành ra mình vẫn để cái dầu cũ. Nhưng mà theo tôi đó thì hiện bây giờ anh nói là bao nhiêu ngàn mai rồi?
3: 150.
0: 150, ok. 150 anh thay, 150 anh thay đi. À, rồi tới khoảng chừng 200 á. Đó, nếu mà anh thay á ha, nếu mà anh thay lúc mà 200 mà anh thay á thì anh đem tới shop á, người ta xả ra, anh nói người ta phải giữ lại cái dầu cũ. Ok, giữ lại cái dầu cũ. Đừng có cho vô bất cứ một cái gì khác mà mình không có xài là được. Rồi lúc đó sẽ cho cái dầu mới vô. Khi mà cho dầu mới vô mà nó chạy vẫn tốt đẹp như thường thì thôi, ok, thì không sao. Nhưng mà nếu mà nó bị trục trặc vô, cái dầu mới vô mà nó bị trục trặc, nó sang số không được á, thì lúc đó đó anh phải nói họ là xả bớt một nửa cái dầu mới ra, rồi lấy một nửa cái dầu cũ đổ vô để cho cái dầu nó đặc một chút xíu, thì nó sẽ không có gì, vấn đề gì đâu. Ok.
3: Giờ cho hỏi thăm là cái dầu đó là phải mua ở

0: dealer.
1: Dạ, nếu mà
0: Trong
1: mua
0: cái
1: được của Toyota thì tốt hơn. Dạ.
0: xe. Rồi.
2: Dạ vâng.
0: Rồi
2: Rồi.
0: cho.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Thùy Trang cảm ơn ông Tư rất nhiều nha, đã gọi lại tham gia
0: Rồi.
2: chương trình và Thùy Trang chúc ông thật nhiều sức khỏe nha và nghỉ ngơi.
0: Vâng.
2: Dạ vâng.
0: Dạ vâng,
2: Rồi.
0: cảm ơn
2: Xin
0: nhiều.
2: chào ông.
0: Chào.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 4618. Xin chào 4618.
3: Hello, dạ, chào chị Thùy Trang, chào anh Cương.
2: À,
1: Dạ.
2: chào
3: Hai chị.
2: Jimmy. Dạ, lâu rồi
1: Jimmy
2: không nghe
1: hả?
2: giọng của Jimmy. Khỏe không?
3: Dạ.
2: Yeah.
3: Dạ, chị. Cảm ơn chị. Khỏe chị. Khỏe không chị?
2: À,
3: Anh Cương
2: khỏe,
3: khỏe không anh
2: Jimmy.
3: Cương?
1: À,
3: Anh
1: cũng
3: Cương
1: khỏe
3: khỏe
1: hết.
3: không ạ?
1: Dạ. Vẫn còn khỏe, còn nghe tiếng nói là còn khỏe.
2: Chưa
3: Nghe
2: ngáp.
3: tiếng anh trên đài là khỏe.
2: Dạ.
3: Em có câu hỏi này trên Cương là
1: À
3: em có chiếc em dùng để đi làm mỗi ngày á, đi làm hơi xa thì bây giờ nó là 160.000 mao rồi.
1: Xe
3: À,
1: gì?
3: em
1: Xe
3: cũng
1: gì
3: lắm
1: vậy?
3: trước đó. Dạ, xe Camry, anh Toyota
1: Ok.
3: Camry
1: Ok.
3: 2017.
1: Ok.
3: Dạ. Mà bây giờ nó là 160.000 mao. Thì em đã thay lúc mà tune up thì em thay spark plug, em thay filter đủ thứ hết rồi. Nhưng mà em chưa có thay cái transmission oil. Với lại em có em nghe bạn nói là phải thay luôn cái driving belt. Thì em không hiểu là cái driving bell là cái nào vậy, anh nói là Camry có driving bell luôn.
1: Driving
3: Có đúng không chứ?
1: cái driving driving bell có nghĩa là cái fan bell á, cái sợi dây cura, sợi dây bell mà nó kéo nó kéo power steering hoặc là nó kéo máy lạnh á, cái sợi dây bell đó mình mở cái hood lên là mình dòm thấy mà.
3: Ồ vậy anh, giờ mình có cần thay luôn không anh?
1: Thường thường cái đó người ta thay 100.000 mai đó. Tại vì thế này, nó có những cái trường hợp chẳng hạn như là cái sợi dây bell đó nó kéo cái alternator để nó sạc điện, mà nếu mà nó đứt giữa đường á, nó đứt giữa đường nó không có sạc điện vô thì cái battery đó, cái bình điện của mình có bao nhiêu á, thì cái xe nó sẽ xài hết trong vòng 15 phút 20 phút là xe nó đứng lại thôi, nó không có chạy được nữa. Thành nó Nhưng mà vì vậy cái nguyên tắc á, là 100.000 mai là bên sợi dây bell nó phải thay, để tránh cái trường hợp nó bị đứt giữa đường á.
3: Dạ. Vậy em chưa có thay cái đó, em còn cần
1: Chưa có
3: thay,
1: thay thì
3: tại vì
1: cần
3: giờ nó là
1: thay cái
3: trăm
1: đó
3: bảy
1: đi.
3: chục. Thay cái transmission oil hả?
1: Đúng, giờ thay transmission oil á.
3: Giờ là mình vô dealer mình có nói là mà có cái driving bell, mình mua cái driving bell với cái transmission oil là được
1: Đúng
3: không?
1: rồi, nếu mà vô trong dealer đó là mua luôn, sẵn ở đó là mua luôn, đem ra ngoài cho thợ bên ngoài họ thay cho mình.
3: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh nhiều.
1: Ok
3: Dạ chúc anh
1: ha.
3: có một buổi sinh vui vẻ anh. Dạ cảm ơn anh.
2: Rồi,
1: Rồi,
2: cảm ơn
1: cảm
2: Jimmy.
1: ơn Jimmy.
2: Rồi, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8734. Xin chào 8734 và xin lên tiếng ạ.
4: Huy Trang là trước trưa nha, buổi sáng này.
2: Ồ,
4: Xin
2: anh
4: chào.
2: Tiến.
1: Ồ,
2: Lâu
1: Tiến
2: quá
1: à.
2: nha anh Tiến.
4: Chúc mừng ơi, chị Trang trở lại đài làm việc phải không?
2: À, rồi cảm ơn Tiến, chắc đi chơi hoài phải không? Chứ biết chắc. Rồi, cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Anh Tiến khỏe không? Hôm nay có câu hỏi gì cho chú Cương?
4: Mình đưa câu hỏi dễ hiểu mà mấy trong trường hợp khẩn cấp với chú cửa kia mà cái nếu mà cái gì bèo mình mà mình bấm nó không có dằng ra mình mà khẩn cấp là mình làm sao cho chú là làm sao
1: Cái
2: dây
1: gì mà nó không có văng ra là
2: bèo.
1: sao Tiến?
4: Khi tới chỗ đó xong rồi mình muốn xuống á mà bấm cái dây bèo nó không có
2: À,
4: dằng
2: cái
4: ra
2: xích bèo, cái
4: dính
2: dây để
4: kín
2: xích
4: luôn
2: bèo
4: á.
2: á, phải không anh Tiến?
4: Đúng
2: Để
4: rồi,
2: mình
4: xích
2: xích
4: bèo nó
2: bèo.
4: không có gì dằng ra.
2: À, mình bấm mở cái dây xích bèo ra
1: Ồ,
2: mà nó
1: tức cái
2: không có mở
1: sợi
2: được.
1: dây xích bèo đó tôi bấm vô cái nó kêu là cái
2: Cái nó cái khóa đó chứ, lúc
1: đúng
2: mà mình
1: rồi đúng rồi
2: mà bấm nó không có dằn ra, nó dính luôn hả anh Tiến, nó không có
4: à, cái
2: mở ra
4: chữ
2: được
4: mà
2: hả?
4: cái press á, cái đỏ đỏ mà cái chữ press mình bấm nó không có
1: Đúng rồi
4: dằn, nó
1: đúng
4: dính
1: rồi.
4: luôn á. Cái trường hợp khẩn cấp á mình làm sao cho nó
2: lấy kéo cắt đi.
1: Đúng rồi, chỉ có vậy thôi.
2: Mang thật cái kéo bỏ ngoài xe nha.
1: Không, cái đó cái sợi dây bell đó đó nếu mình bấm nó không có ra được á thì để coi. Đúng
2: Cắt cái
1: rồi, đúng
2: dây
1: rồi, chỉ
2: thôi.
1: có tại vì thế này,
2: Phải không chú?
1: cái sợi dây mà nó quàng qua cái vai của mình á thì
2: Dạ.
1: mình kéo nó giãn ra rồi
2: Mình chui
1: mình
2: được, cái đó
1: chui
2: là
1: ra
2: một
1: được,
2: cách.
1: nhưng
2: Dạ.
1: mà cái đó thì chỉ phần trên thôi, còn cái mà nó kéo căng ngang bụng nè.
2: Nó mình chui thì nó đâu có dính với đâu chứ, vẫn chui ra được chứ, nó đâu có dính cái người mình vô trong cái dây đâu. Mình chỉ xích lại cho nó tight thôi. Chui ra hoặc có cái phần dây ngang thì hoặc là cắt thôi. Cháu hiểu.
1: Dây bèo nó có hai phần.
2: Dạ.
1: Đi ngang vai với là đi ngang bụng nữa.
2: Dạ vâng. Thì
1: cái phần ngang vai thì được.
2: Được. Nhưng mà phần ngang bụng. Mang theo cái kéo nha anh Tiến. Cắt được phải không chú?
1: Cái đó cắt được.
2: Cái đó bằng dây mà. Cái đó rồi. Resolve problem rồi đó. Phải không? Trả lời câu hỏi đó phải không?
4: Nói là mấy người chồng đi lờ chứ cường khuyên mà trời nóng mà mình mở máy lạnh mình phải mở cái khe cửa đó, nên mở khe cửa mà để một ít để mà chạy á, chứ có nên mở cửa là mình đóng kín mình
1: không có nên đâu. Không đâu.
2: Rồi
1: tại sao lại phải để cửa hở?
2: Vừa máy lạnh vừa hở cửa không nên chú ha.
4: Đúng rồi đó, mà trong trường hợp mà trời
1: không
4: nóng,
1: tại vì thế này
4: họ nói như vậy đó.
1: Không, cái này đây nè, cái này mới là cái đúng nè, là cửa vẫn đóng như thường nhưng mà luôn luôn là mình phải có cái cánh cửa sổ ở phía dưới chỗ cái táp lô á, nó có cái hình mũi tên mà nó có vòng tròn á, là mình bấm cái đó, mình bấm cái đó lên để cho nó on, đặng nó đóng tất cả cái cửa sổ lại để cho cái hơi nóng từ bên ngoài nó không có đi vào trong cái buồng lái của mình. Cái đó là cái cần làm, chứ không phải là vấn đề hở cửa sổ xuống một chút. Tại sao lại phải hở cửa sổ? Chú cũng thấy, cũng có nghe một vài lần có những người nói như vậy, nhưng mà hỏi tại sao, họ không biết tại sao. Không biết tại sao làm.
4: Như là mình tránh cái tiếng nó bị bể, bị như là...
1: không có cái
4: chuyện đó.
1: No, không có cái
2: chuyện
1: đó.
2: Có thể là tụi Trang nghĩ là khi nhiều khi mình đậu xe trời nó quá nóng á chú, rồi cái mình chạy mình mở hí tí xíu hai bên để cho gió nó luồn vô hai bên như vậy chút xíu thôi rồi mình lại đóng lại.
1: Phải
2: không chú?
1: Tại vì á mình đóng cái cửa sổ lại á, cái hồi nãy chú vừa mới nói mình đóng cửa sổ là cho cái hơi nóng từ ngoài nó đừng có vào.
2: Dạ vâng.
1: Thì cái hơi lạnh của máy lạnh ở bên trong á, nó 100% là cái hơi lạnh nó mix ở bên trong cái không khí bên trong thôi.
2: Ra.
1: Chứ còn nếu mà mình để cái hơi nóng từ ngoài vào thì hơi nóng nó trộn lại với cái hơi lạnh. Thành ra nó cái máy lạnh nó sẽ bớt lạnh đi.
2: Đúng rồi.
1: Nó sẽ bớt lạnh đi.
2: Dạ vâng. Tức là có thể mở nhưng mà chỉ xíu thôi, chừng vài phút
1: không
2: hay vài
1: mở,
2: giây rồi lại đóng.
1: Không mở luôn.
2: Không luôn hả chú?
1: Bởi vì
2: dạ,
1: trong trong sách kỹ thuật không có nói không cái gì về cái chuyện đó.
2: Rồi, như vậy là
1: có,
2: không có
1: tại
2: mở
1: vì
2: cửa.
1: Có một số người họ tự nghĩ thôi.
2: Dạ.
1: Họ tự nghĩ nhưng mà hỏi họ tại sao thì họ không trả lời được. Cái đó là tầm bậy.
2: Dạ vâng.
1: Đã nói được thì phải trả lời được.
2: Dạ.
1: Mà đừng có nghe lời những cái người như vậy.
2: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn anh Tiến rất nhiều nha.
4: Dạ, rồi. Vị vui vẻ và khỏe.
2: Rồi
4: dạ,
2: nhớ dạ. Mang cái kéo bỏ trong xe nha. Rồi cảm ơn anh Tiến và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5117. Xin chào 5117.
0: Dạ chào Thùy Trang và chào anh Cương.
2: Để chào chú Cường đã. Đã chú Cường là biết tên nhớ tên cô Hồng liền. Cô Hồng khỏe không thưa cô? Dạ
0: khỏe. Thì Trang khỏe không?
2: Dạ vâng.
0: Khỏe không?
2: Dạ vâng. Cảm ơn cô Hồng. Cô Hồng vẫn đang nghe giọng cười của chú Trang và chú Cường trên đài là thấy là khỏe khoắn, vui vẻ rồi.
0: Dạ đó rồi, thành ra là cảm ơn Thì Trang và anh Cương nhớ tên cô Hồng, cảm ơn nhiều lắm.
2: Dạ vâng.
0: Dạ thưa anh Cương, xin cho có câu hỏi là nếu mà mình đậu là một chỗ ở kênh Tạc Kinh nhưng mà mình mở máy lạnh đó, thì nếu mà dưới 15 phút đó, thì nó có ảnh hưởng máy lạnh hay không thưa anh Cương?
1: Được 15 phút thì ok thôi, không có sao đâu. Nói vì thế này, sẵn cái câu hỏi này tôi cũng phải giải thích thêm một chút xíu nữa, là bởi vì ngay bây giờ đó, ngay cả vấn đề mấy cái xe pick up á, là cái quạt gió đằng trước đó, nó gắn vào với lại cái bơm nước đó, thành ra khi mà mình xe mình đậu một chỗ đó thì thường thường cái máy xe nó chạy ở trong cái mức là guarantee, nó chạy chậm lắm, nó chạy dưới 1000 mile, mà nó chạy dưới 1000 mile thì cái cánh quạt đó, nó quay không có đủ mạnh để mà nó giải nhiệt. Nhưng mà cái đó là vấn đề xe pickup thôi, đời nào. Còn tất cả các xe bây giờ đó, cái cánh quạt đằng trước nó bằng điện. Nó bằng điện, thành ra mình chạy hay là mình ngừng á, cái quạt điện nó vẫn quạt với cái tốc độ y như vậy. Thành ra mình đậu tại chỗ đó thì cái quạt điện đó nó vẫn giải nhiệt được đủ để cho mình xài máy lạnh. Nhưng mà anyway đó, thì xe mình chạy đó là nó thêm được cái sức gió ở trên cái freeway để mà nó tiếp tục nó phụ giúp để mà nó giải nhiệt. Nhưng mà xe đậu một chỗ đó thì nó không có cái gió đó, hoàn toàn nó tùy thuộc vô cái sức quay của cái cánh quạt điện. Thế nhưng mà cánh quạt điện thì nó vẫn quay mạnh, vẫn quay đều với cái tốc độ như vậy thì nó giải nhiệt được đó cô Hồng. Nó giải nhiệt được, nhưng nếu mà mình 15 phút, 20 phút hay nửa tiếng thì không sao. Chứ còn nếu mà mình để lâu quá đó, nhiều khi á, mà cả tiếng đồng hồ sau á, là tại vì có nhiều người đó ngồi một chỗ mà để cái máy lạnh lâu quá đó, thì nó sẽ từ từ đó, cái motor nó bị yếu dần đi, nó không đủ sức nó giải nhiệt, nó làm cho chiếc xe nó bị overheat. Nhưng mà 15 phút thì ok cô, không có sao hết.
0: Dạ, dạ. Thí dụ anh Cương ơi, có câu hỏi ngắn là có nhiều người họ nói là khi mà mình đi rửa xe ở ngoài cao quá á, thì mình cũng như là mình đừng có đi quá thường xuyên, như là đừng có đi mỗi tuần, tại vì khi cái nước rửa xe nó nhiều khi nó thấm vô trong máy rồi nó làm lạnh máy, có vậy phải đúng vậy không anh Cương?
1: Không có đúng đâu. Nhưng mà tại sao lại phải đi mỗi tuần cao quá? Car wash là mình chỉ có rửa bên ngoài thôi, nước nó đâu có vô trong máy xe được.
0: Dạ.
1: Chỉ rửa phía bên ngoài thôi mà. Thì đâu có sao.
0: Dạ.
1: Đâu có sao đâu. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, đâu có ai mà đi car wash mà phải đi hàng tuần làm chi. Nhiều khi một tháng, hai tháng người ta mới rửa một lần thôi.
0: Dạ. Thưa anh Cương, rồi còn cái dây beo, xích beo ở ngay chỗ tài xế mà bây giờ nó giãn ra nhiều quá, mình cũng vẫn còn xích beo được nhưng mà nó giãn ra nhiều quá, thì như vậy thì mình đem tới mấy cái shop họ có sửa được không hay không?
1: Không, cái đó là không có sửa được, cái đó chỉ có thay thôi. Nhưng mà nó giãn là ý của cô nói nó giãn ra là sao?
0: Dạ, cũng như là khi mà mình kéo thay gì nó chỉ ngang ngắn hồi rồi giống như xe mới kéo một tí là mình gắn vào được, rồi giờ kéo lại ra nó dài quá rồi mình gắn.
1: Nhưng mà cái đó không
0: lùi mất công quá.
1: Cái đó đó, khi mà mình kéo ra vừa đủ để mà mình gắn cái vô trong cái bất kịch của nó thôi. Chứ còn mình, nếu mà mình kéo ra nhiều quá nó giãn ra đó, thì mình vẫn có cái cách là mình giãn ra xong mình lấy tay mình nhúng, nó sẽ rút vô, nó rút vô từ từ. Cô làm thử đi.
0: Ok. Dạ.
1: Cái đó cũng chưa cần phải thay cái mới đâu.
0: Yeah,
1: gần như không có cái xe nào mà ta thay cái, nếu không nó không hư thì không ai thay cái đó mới hết bao giờ hết. Tại vì nó xài được ngoài mà.
2: Thì đỡ tốn tiền cũng
0: không. Cảm ơn Cương nhiều nha. Cảm ơn chị Trang nữa. Dạ. Chúc anh Cương với chị Trang cuối tuần vui vẻ.
2: Dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô Hồng nhiều và chúc cô một ngày weekend thật là vui, cô Hồng nhé. Rồi cảm ơn cô.
0: Dạ,
2: xin chào cô. Và bây giờ thì chúng ta còn khoảng 4 phút nữa thưa quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi gì cho chú Cương về vấn đề chiếc xe thì gọi vào nhé, 713-931-1560. Thì trong vòng 4 phút thì chú Cương cũng có thể trả lời những câu hỏi của quý vị. Và bây giờ thì mình trở lại với cái câu chuyện nãy mình nói về gì chú hả? Đá banh hả? nó không hợp gì với cái đề tài, nhưng mà thôi kệ nó, mình cũng còn có vài phút nữa thôi chứ chú hả?
1: Nếu mà theo chú cũng như là cái nhận xét của những cái dư luận mà ở trên diễn đàn
2: chú đó, ơi mình lại stop nữa rồi mình lại mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 3233. Dạ xin chào 3233.
5: Có phải
1: dạ vâng anh ạ.
5: Có chiếc xe Hyundai Santa Fe Sport đời 2018. Mà bây giờ thì hiện lên cái chữ là ABS check the light on the ABS check check cái flute thì nó hơi thiếu, thì đổ vô rồi mà nó không có tắt cái đèn đó. Bây giờ mình reset hay là mình check làm sao vậy chú Cương?
1: Cái ABS tức là cái hệ thống anti lock brake. Cái hệ thống anti lock brake nó có một cái system nó riêng biệt với lại cái hệ thống thắng của mình. Thì hệ thống thắng á, nó có cái master cylinder để mà mình check nếu mà dầu thắng có thiếu thì mình đổ thêm. Thế nhưng mà nó có một cái bơm cho hệ thống anti-lock brake, anh phải check cái dầu của cái bơm đó. Của cái bơm đó coi nó có thiếu dầu hay không để mà mình châm thêm. Nó hai chỗ.
5: Vâng. Ủa, chứ không phải là cái blood break cái đó
1: cái đó là dầu của thắng, dầu của thắng. Mà cái hệ thống mà anti lock break nó là một hệ thống riêng chứ nó không có nó hệ thống riêng.
5: Nhưng mà không biết cái dầu đó nằm ở đâu rồi chứ không kiếm
1: anh coi. Nếu mà thật sự ra mỗi một chiếc xe nó cũng đều có khác nhau. Có những cái chiếc xe mà hệ thống anti lock brake nó là điện, thành ra nó không có dầu. Nhưng mà có những chiếc xe nó là có dầu, thành ra xem coi nó có. Trong cái chiếc xe của mình đó, mình tìm thử coi. Nếu mà không tìm được, có thể ghé qua một cái shop nào nhờ mấy người thợ máy đó, họ quen đó, họ nhìn xem coi là cái hệ thống anti lock brake mà nó cái chỗ chứa dầu cho nó là cái chỗ nào. Chỉ có cách đó thôi.
5: Còn câu hỏi là thí dụ mình đem ra mình inspection cái đèn hộp lỗi lên cho bài có fail không, hay là
1: ABS
5: ABS line nó đổi lên cho bài có bị fail cái inspection không?
1: Cái ABS nó không có bị ảnh hưởng bởi cái inspection. Nó chỉ có cái đèn mà check engine light á thì nó mới bị ảnh hưởng bởi cái inspection. Tại vì khi mà cái đèn check engine light on á thì cái computer nó không có work. Nó không làm inspection được.
5: Nó không làm.
1: Đúng, cái không có cái đèn đó đó thì cái computer nó mới work được. Tại vì có cái đèn đó nên nó không có work được, chỉ có vậy thôi. Chứ còn bên cái ABS nó không có ảnh hưởng cái vấn đề inspection đâu.
5: Rồi thí dụ mình để như vậy mình chạy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái thắng không vậy?
1: Không có đâu. Nếu mà xe mình chạy mà vẫn thắng bình thường thì không có ảnh hưởng gì đâu. Thì bây giờ thử mình reset đi, mình reset đi cái xem sao. Bây giờ đó mình một á là anh muốn đem tới shop để cho họ gắn cái scanner, họ reset cái đèn đó cho mình. Còn nếu không á thì anh làm như thế này cũng được, anh tháo cọc bình ra. Mà nhớ là tháo bên cọc âm đó nha, cọc trừ á, tháo nó ra trong vòng độ chừng một phút sau rồi mình gắn nó trở lại thì coi như là anh reset nó nguyên toàn diện cái hệ thống computer.
5: Tại có lần cũng đỡ ra rồi mà gắn vô lại khoảng 5 phút rồi gắn lại nó vẫn lên đèn.
1: Vẫn tiếp tục lên nữa hả?
5: Mới fill up cái dot tree giờ không biết là sao, nó mới làm reset cho mình nữa không biết.
1: Anh reset thử coi. Okay, nhưng mà tháo bên cọc âm á nha, đừng tháo cực dương.
5: Dạ
2: vâng.
5: Dạ rồi, cảm ơn.
2: Rồi, chị Trang cảm ơn anh Tuấn rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ vâng, xin chào.
5: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ vâng. Và bây giờ thì mình hết giờ rồi chú ơi. Mình không có tiếp tục nói chuyện về thể thao nữa rồi. Vậy thôi chắc mình hẹn lần sau mình nói chú. Phải là cái second quiz của tháng 8. Phải không?
1: Đúng rồi.
2: Vậy thôi chú cháu mình phải chào tạm biệt rồi chú.
1: Rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành. Và chú cũng cảm ơn Thùy Trang nha.
2: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn chú Cưng rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình. Thùy Trang kính chúc quý vị những ngày weekend thật là vui. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bò
7: riêu,
6: bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
7: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả khắp nơi trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ khai hỏa vô hiệu hóa tàu dầu 4 lần cố vượt lệnh phong tỏa. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vừa bắn vô hiệu hóa tàu chở dầu Levin sau khi con tàu này nhiều lần tìm cách vượt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, tàu bị bắn vào buồng máy tại vịnh Oman sau khi bị cảnh báo nhiều lần nhưng không chấp hành, khiến tàu mất khả năng tiếp tục hành trình. Đây là tàu thương mại thứ hai bị Hoa Kỳ bắn kể từ khi Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 15 tháng 7. CENTCOM cho biết lực lượng Hoa Kỳ cũng buộc 12 tàu phải đổi hướng. Trước đó, một tàu dầu treo cờ Curacao cũng bị hỏa tiễn Hoa Kỳ bắn khi đang trên đường tới đảo Kho, trung tâm xuất cảng dầu lớn nhất Iran. Hành động diễn ra trong bối cảnh xung đột Hoa Kỳ-Iran đã kéo dài 13 đêm liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân tại Trung Đông cân nhắc rời khỏi khu vực, trong khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo người dân các nước láng giềng hãy tránh xa các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Dù giao tranh tiếp diễn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang ở giai đoạn nghiêm túc nhất từ trước tới nay, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.
0: Trong khi đó, các trường học tại Estonia đã làm kiên cố thêm cửa sổ để phòng chống tấn công. Các trường học ở miền đông Estonia, khu vực gần biên giới Nga, đang dán lớp màng bảo vệ lên cửa sổ để trẻ em có thể tránh khỏi màn kính vỡ trong trường hợp xảy ra nổ ở bên ngoài. Trong năm nay, nhiều lần các phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã bay lạc sang không phận Estonia. Do đó, các trường học tại thành phố Tartu, thành phố cách biên giới 45 cây số, đang triển khai các biện pháp bảo vệ học sinh khi phát hiện là có phi cơ điều khiển từ xa xuất hiện. Ông Martin Beck, phó thị trưởng thành phố cho biết là lớp màng bảo vệ này sẽ ngăn chặn các mảnh kính văng ra nếu xảy ra vụ nổ gần đó. Ý tưởng này có được từ kinh nghiệm thực tế tại Ukraine, nơi các mảnh kính vỡ từ cửa sổ gây ra mối đe dọa chết người. Hiệu trưởng Karin Lurk là chia sẻ rằng khi phi cơ điều khiển từ xa mới bắt đầu xuất hiện thì các nhân viên nhà trường từng lúng túng và chưa biết phải làm gì. Tuy nhiên, hiện nay trường đã có cách biện pháp đối phó, bao gồm kế hoạch di tản đến những khu vực an toàn đã được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ việc trú ẩn trong thời gian dài. Các kế hoạch này đã được thiết lập tại khoảng 30 trường học và 38 trường mẫu giáo ở thành phố Tartu.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Liên Âu cho phép bán dầu tịch thu từ tàu Nga. Liên minh Âu Châu vừa công bố gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Nga, trong đó lần đầu tiên cho phép các nước thành viên bán dầu và hàng hóa bị tịch thu từ các tàu thuộc đội tàu bóng tối bị nghi giúp Moscow né lệnh trừng phạt. Theo quy định mới, các nước Liên Âu được phép nhập cảng, lưu trữ, quản lý, chuyển giao hoặc bán số dầu bị thu giữ, với điều kiện nguồn tiền thu được không mang lại lợi ích cho các cá nhân hay tổ chức Nga. Một quan chức Liên Âu cho biết cơ chế này khắc phục khoảng trống pháp lý trước đây, khi lực lượng chức năng có thể chặn và khám xét tàu nhưng chưa có cơ sở rõ ràng để xử lý lượng hàng hóa có giá trị lớn trên tàu. Ngoài dầu mỏ, quy định mới cũng có thể áp dụng với các mặt hàng như ngũ cốc. Liên Âu đồng thời triển hạn thêm 12 tháng cơ chế áp giá trần đối với dầu Nga và tiếp tục cấm các doanh nghiệp Âu Châu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tàu bán dầu vượt mức giá quy định. Khối này phỏng định biện pháp trên có thể khiến Nga thất thu khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu xuất cảng dầu trong năm tới.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, chuỗi khách sạn Melia của Tây Ban Nha đã hoàn tất việc rút khỏi Cuba. Công ty khách sạn Tây Ban Nha Melia cho biết họ đã ngừng mọi hoạt động tại 34 khách sạn của mình ở Cuba vào thứ Sáu ngày 24 tháng 7, trong bối cảnh là các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ngày càng siết chặt và cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc đảo này đang trầm trọng hơn. Công ty Melia đã đưa ra các khó khăn về vận hành, pháp lý và tài chính là những yếu tố quyết định việc rút lui. Sau khi đã hiện diện tại đây từ năm 1990, việc rút lui hoàn toàn khỏi Cuba đã diễn ra sau thông báo của công ty Melia hồi tháng trước về việc ngưng hoạt động 15 trong số 34 khách sạn của hãng. Sự kiện này cũng diễn ra trong bối cảnh làn sóng các công ty quốc tế đã rời khỏi Cuba ngày càng lan rộng, khi họ đánh giá lại rủi ro gia tăng trong hoạt động kinh doanh tại đây sau khi Hoa Kỳ đã siết chặt các lệnh trừng phạt. Ngành du lịch Cuba là nguồn lực chính của nền kinh tế nước này đã bị suy giảm đáng kể trong năm nay, khi quốc đảo phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ mà Hoa Kỳ đã áp đặt từ đầu năm 2026. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 4, lượng khách quốc tế đến Cuba đã giảm xuống còn 328.608 người.
1: Bản tin tiếp theo cho biết Canada chuẩn bị đáp trả nếu Hoa Kỳ áp thuế 50%. Thủ tướng Canada Mark Carney vừa cho biết Ottawa đang đẩy mạnh đàm phán với Washington để đạt một thỏa thuận thương mại, đồng thời chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Hoa Kỳ áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada từ ngày 19 tháng 8. Ông Carney khẳng định Canada có đầy đủ các lựa chọn nếu Hoa Kỳ thực thi mức thuế mới, nhưng cho rằng chưa nên trả đũa ngay để tránh những ảnh hưởng đến tiến trình thương lượng. Danh sách hàng hóa bị đe dọa áp thuế gồm mật ong, rượu, xi măng, sản phẩm sữa, gỗ và gậy khúc côn cầu. Trong khi đó, các mặt hàng năng lượng, phân bón, thủy sản và khoáng sản thiết yếu được miễn thuế. Đáng chú ý, một số sản phẩm từng được bảo vệ theo Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada USMCA cũng nằm trong diện chịu thuế. Theo phân tích của tổ chức tài chính Desjardins, mức thuế mới có thể ảnh hưởng tới khoảng 28 tỷ đô la Canada hàng xuất cảng tới Hoa Kỳ mỗi năm, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất cảng của Canada tới thị trường Hoa Kỳ. Báo cáo cũng cảnh báo sự bất định kéo dài có thể làm giảm niềm tin của doanh nghiệp và khiến các kế hoạch đầu tư bị trì hoãn, đặc biệt tại các tỉnh bang Ontario, Quebec và British Columbia.
0: Một bản tin liên quan đến Nhật Bản thì hàng trăm người đã bất chấp cái nóng gay gắt tại nước này để kéo chiếc thuyền kiệu thống trong lễ hội Gion ở Kyoto. Vào thứ Sáu ngày hôm qua thì hàng trăm người đã bất chấp cái nóng gay gắt để tham gia kéo những chiếc kiệu truyền thống qua các con phố ở thành phố Kyoto trong lễ hội Gion Matsuri, có lịch sử hàng thế kỷ của Nhật Bản. Cuộc diễn hành Aso Matsuri đã có sự góp mặt của 11 chiếc kiệu khổng lồ được trang trí công phu, di chuyển qua những con phố mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố. Nghi thức lâu đời này được tin là có khả năng xua đuổi bệnh tật và tà ma, đồng thời đã mang theo những lời cầu nguyện cho sức khỏe và sự an lành của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống này đang phải đối mặt với cái nóng gay gắt của tháng 7. Trong cuộc diễn hành năm nay, ban tổ chức đã mở ra nhiều trạm tiếp nước dọc theo lộ trình, cho phép người tham gia dừng lại uống nước và hạ nhiệt nhanh chóng nhằm giảm thiểu nguy cơ sốc nhiệt. Thời tiết nóng từng gây gián đoạn lễ hội trong quá khứ.
1: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin mở đầu trong bản tin Hoa Kỳ hôm nay cho biết 25 tiểu bang kiện chính quyền vì điều kiện nhận tiền FEMA. Liên minh gồm 25 tiểu bang và đặc khu Columbia vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại tòa án liên bang ở Rhode Island, cáo buộc Bộ Nội an sử dụng ngân sách cứu trợ thiên tai của cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA để gây sức ép buộc các tiểu bang này phải thay đổi quy định bầu cử. Theo đơn kiện, chính sách được Bộ Nội an công bố ngày 10 tháng 7 quy định sẽ giữ lại 20% một số khoản trợ cấp FEMA nếu các tiểu bang không trình kế hoạch cải cách bầu cử theo yêu cầu của chính quyền liên bang. Các điều kiện gồm sử dụng phiếu giấy do cử tri tự đánh dấu, kiểm toán thủ công ít nhất 5% số phiếu và đối chiếu danh sách cử tri với cơ sở dữ liệu liên bang. Các tiểu bang nguyên đơn cho rằng hiến pháp giao cho các tiểu bang quyền chủ yếu trong việc tổ chức bầu cử và quốc hội chưa từng trao cho Bộ Nội an hay FEMA thẩm quyền áp đặt các quy định này. Theo hồ sơ vụ kiện, trong tài khóa 2026, các tiểu bang nguyên đơn được phân bổ hơn 740 triệu đô la từ các chương trình bị ảnh hưởng. Nếu khoản giữ lại 20% được thực hiện, ít nhất 148 triệu dành cho công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tình trạng khẩn cấp sẽ chưa thể giải ngân. Vụ kiện đề nghị tòa án ngăn chính quyền thực thi chính sách này trong khi tranh chấp pháp lý tiếp tục được xem xét.
0: Trong khi đó, thì người uống cà phê tại Hoa Kỳ có thể phải trả giá cao hơn nếu Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt Nicaragua vì lệnh cấm bầu cử. Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho biết là người tiêu dùng cà phê tại Hoa Kỳ vốn đang phải trả mức giá cao nhất trong một thập niên qua, có thể sẽ chịu ảnh hưởng nếu Hoa Kỳ có hành động đáp trả quyết định của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega về việc hủy bỏ các cuộc bầu cử tại quốc gia Trung Mỹ này. Nếu Hoa Kỳ quyết định can thiệp, thì Nicaragua có nguy cơ trở thành mục tiêu cho các biện pháp trừng phạt thương mại trong tương lai. Vào tuần này, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã tuyên bố rằng Nicaragua không nên kỳ vọng vào quan hệ thương mại bình thường với Washington sau khi ông Ortega đã thông báo nước này sẽ ngừng tổ chức bầu cử. Nicaragua đã thu về 500 triệu Mỹ Kim mỗi năm từ việc xuất cảng cà phê sang các thị trường trên toàn thế giới. Về việc Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm hoặc là cấm hạn chế nghiêm ngặt sẽ gây thiệt hại cho các nông dân tại nước này cũng như nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, hành động này cũng sẽ gây thêm áp lực trên thị trường cà phê của Hoa Kỳ, vốn đã rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, gia giãn suốt 4 năm qua. Một số nhà cung cấp lớn của Hoa Kỳ đã gặp tình trạng sụt giảm sản lượng, làm trầm trọng thêm các động tác từ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump từng áp đặt trong những năm gần đây. Nhà lãnh đạo của Nicaragua đã siết chặt các biện pháp hạn chế đối với phe đối lập, đồng thời là sửa đổi hiến pháp vào năm ngoái để thiết lập thể chế một đảng.
1: Hoa Kỳ ghi nhận số ca sởi cao nhất trong 35 năm. Ngày 24 tháng 7, CDC cho biết Hoa Kỳ ghi nhận 2.318 người mắc sởi trong 7 tháng đầu năm nay, vượt tổng số ca của cả năm ngoái và là mức cao nhất trong 35 năm qua. Theo CDC, 93% số người mắc bệnh trong năm nay chưa tiêm vaccine. Các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng đang làm suy yếu khả năng miễn dịch cộng đồng, khiến nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine ngày càng gia tăng. Đợt bùng phát hiện nay bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái tại Texas và lan qua nhiều tiểu bang khác. South Carolina ghi nhận gần 1.000 ca, trong khi Utah hơn 700 ca kể từ khi dịch xuất hiện. Pennsylvania và Virginia cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh. Dữ liệu của CDC cho thấy tỷ lệ trẻ em được tiêm vaccine sởi trong năm ngoái chỉ đạt 92,5%, thấp hơn mức khoảng 95% được coi là cần thiết để tạo miễn nhiễm cộng đồng. Giới chuyên môn nhận định đây là nguyên nhân chính khiến bệnh sởi bùng phát trở lại sau nhiều năm được kiểm soát. Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại phản ứng của chính phủ liên bang còn hạn chế trong bối cảnh CDC chưa có giám đốc chính thức trong phần lớn thời gian qua và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. nhiều năm qua vẫn luôn bày tỏ sự hoài nghi về vaccine.
0: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết thì hãng xe Ford và Geely đã đạt được thỏa thuận sản xuất xe điện tại nhà máy ở Tây Ban Nha. Theo tin từ hãng thông tấn ABC vào tuần này, thì hãng xe Ford Model và công ty Geely của Hoa Lục đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, trong đó nhà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ sẽ bán lại một phần nhà máy ở Musef gần thành phố Valencia, qua đó sẽ mở đường cho công ty Geely đã sản xuất xe điện tại Tây Ban Nha. Hãng thông tấn ABC cho biết, thông báo về thỏa thuận này thì được đưa ra trong chuyến thăm nhà máy ở Musef, hãng tin ABC đã nhận định rằng. Thỏa thuận này sẽ mang lại cho công ty Geely một số cơ sở sản xuất ngay trong Liên minh châu Âu. Điều này đã giúp công ty tránh được các loại thuế của khối EU áp lên xe điện nhập cảng từ Trung Cộng, đồng thời đã tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp thị trường châu Âu. Ngoài các thương hiệu mà công ty Geely sở hữu như Volvo, Polestar và Lotus, thỏa thuận sẽ cho phép công ty Geely sản xuất mẫu xe điện EX2 tại nhà máy ở Musée.
1: Mật vụ bị điều tra vì tình nghi làm lộ lịch trình của Phó Tổng thống. Một đặc vụ thuộc cơ quan mật vụ đang bị đình chỉ và bị điều tra vì tình nghi làm rò rỉ thông tin về lịch trình di chuyển của Phó Tổng thống J.D. Vance, theo xác nhận của cơ quan này ngày 23 tháng 7. Theo truyền thông Hoa Kỳ, đặc vụ trên bị nghi tiết lộ thông tin cho đài MS Now về sự bất mãn trong nội bộ lực lượng an ninh đối với một số yêu cầu đi lại của ông Vance. Người phát ngôn mật vụ Hoa Kỳ Anthony Gulimi cho biết cuộc điều tra hiện ở cả cấp hành chánh và có thể mở rộng sang điều tra hình sự, đồng thời nhấn mạnh mọi hành vi gây nguy hiểm cho người được bảo vệ đều sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, MS Now đưa tin một số mật vụ không đồng tình với kế hoạch sử dụng trực thăng Marine 2 để đưa ông Vance và con trai ông tới căn cứ Andrew Chegoff. Dù chuyến bay sau đó bị hủy do thời tiết xấu, nhiều đặc vụ cho rằng việc sử dụng phương tiện chính phủ cho mục đích này là không phù hợp. Văn phòng Phó Tổng thống từ chối bình luận. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ cho biết lịch trình của ông Vance thường xuyên thay đổi vì công việc và việc di chuyển bằng trực thăng tới căn cứ Andrew là phương án quen thuộc, đồng thời giúp giảm nhu cầu khai triển lực lượng an ninh trên bộ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường điều tra các vụ rò rỉ thông tin mật trong nội bộ chính phủ.
0: Một chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống thì cơ chế xảy ra tình trạng tách động mạch chủ. Chúng ta đã biết về sự ra đi đột ngột của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham. Theo kết quả sơ bộ từ cơ quan pháp y, vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang South Carolina này đã qua đời vào tối thứ Bảy 2 tuần trước do bị rách động mạch. Đây là một biến cố tim mạch rất nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh nhưng vẫn có những cách để giảm thiểu nguy cơ. Đây là mạch máu lớn nhất trong cơ thể. Động mạch chủ là nơi đầu tiên máu đi qua khi được tim bơm đến các bộ phận khác của cơ thể. Một vết rách bên trong động mạch chủ có thể làm gián đoạn dòng máu quan trọng, thường là rất nhanh chóng và không có nhiều dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Erich Grosseli đã thực hiện các ca phẫu thuật động mạch chủ gần như mỗi ngày tại bệnh viện Cleveland Clinic. Ông cho biết, trước khi tình trạng tách động mạch chủ xảy ra, thì động mạch chủ đã có sẵn vấn đề về thoái hóa. Đó là lý do tại sao ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ tiền sử bệnh lý gia đình. Viện Y tế Quốc gia cho biết, tình trạng tách động mạch chủ được coi là hiếm gặp. Nó ảnh hưởng đến tối đa 30 người trên 1 triệu dân tại Hoa Kỳ hàng năm. Bệnh phổ biến hơn ở nam giới và thường gặp nhất ở người trưởng thành trong độ tuổi từ 50 cho tới 65.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Xin mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay cho biết về việc ông Tô Lâm được Nga trao giải thưởng như món quà hữu hảo. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, vừa được trao giải hòa bình quốc tế L.N. Tolstoy của Nga, một giải thưởng được cho là còn non trẻ và kém danh giá trên diễn đàn quốc tế. Giải thưởng này được đặt theo tên nhà văn kinh điển người Nga Leo Tolstoy. Theo tờ VN Express trong nước, đây là lần thứ ba giải trên được trao. Hồi năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh Phi Châu vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Hội đồng giám khảo của giải hòa bình quốc tế L.N. Tolstoy bao gồm những công dân Nga và người ngoại quốc có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn, tổ chức này cho hay. Sau một cuộc họp, hội đồng nêu trên quyết định vinh danh ông Tô Lâm vì những gì mà họ cho là đóng góp cá nhân quan trọng trong việc tăng cường hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia. Hội đồng này cũng cho rằng ông Tô Lâm có đóng góp trong việc hình thành cấu trúc khu vực mới về an ninh bình đẳng trên cơ sở không phân biệt đối xử và cam kết đối với các ý tưởng về một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Hiện chưa rõ ông Tô Lâm đã chiến thắng những ứng cử viên nào để được trao giải thưởng nói trên.
0: Trong khi đó thì Á hậu đã ném gạch vào nhà bạn do bực tức ở thành phố Sài Gòn. Cô Bùi Thị Mỹ Duyên là Á hậu một cuộc thi sắc đẹp hồi năm 2024 đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có hành động là ném gạch vào cửa kính nhà một người bạn trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn do bực tức vì cửa đóng. Theo báo Tuổi Trẻ và VN Express hôm ngày 24 tháng 7, một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vào đêm hôm trước thì một cô gái mặc đầm trắng đi bộ trong một con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, sau đó đã nhặt cục gạch bên đường ném vào cửa kính của căn nhà. Sau đó cô gái dừng lại, bấm điện thoại. Một số người dân đã tiến đến can ngăn. Cô gái rời đi. Nguyên nhân sự việc đã được diễn ra là do cô gái đến tìm bạn, rồi bực tức vì cửa đóng. Công an phường Cầu Ông Lãnh đã đến hiện trường, ghi nhận cửa kính căn nhà có nhiều vết chảy xước. Nhà chức trách mời chủ nhà và người đăng tải clip lên làm việc để xác minh. Sau khi đoạn clip được nhiều người chia sẻ, thì cô gái được cộng đồng mạng nhận diện là cô Bùi Thị Mỹ Duyên, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu siêu sao Việt Nam vào năm 2024, là Miss Celebrity Việt Nam. Hiện chưa rõ cô Bùi Thị Mỹ Duyên có bị xử phạt hành chính hay không.
1: Ba cán bộ Vietnam Airlines bị cáo buộc nhận hối lộ tại Singapore. Ngày 23 tháng 7, tờ The Straits Times của Singapore đưa tin, ba cán bộ của Vietnam Airlines tại Singapore bị cơ quan chức năng nước này cáo buộc nhận hối lộ liên quan tới việc thu phí hành lý quá cước. Những người bị truy tố gồm ông Lâm Anh Việt, trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Singapore, cùng hai nhân viên Trương Thị Nhung và Lê Trác Tuấn. Theo cáo buộc, vụ việc xảy ra từ tháng 11/2020 tới tháng 6/2022. Hai nhân viên giám sát khai thác phi trường người Singapore cũng bị truy tố vì bị cho là đã nhận tiền để bỏ qua các sai phạm. Riêng bà Trương Thị Nhung bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền cho các đồng phạm nhằm trục lợi từ khoản phí hành lý quá cước. Ông Lâm Anh Việt bị cáo buộc nhận 3.000 đô la Singapore để không báo cáo vụ việc về trụ sở Vietnam Airlines tại Việt Nam. Vụ án do Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore tiến hành. Năm bị cáo dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 8. Nếu bị kết tội nhận hoặc đưa hối lộ, các bị cáo có thể đối mặt với mức án từ 5 năm tù và phạt tối đa 100.000 đô la Singapore. Theo một số nguồn tin, hành vi trên liên quan tới việc nhân viên hàng không thông đồng thu tiền hành lý quá cước nhưng không nộp vào doanh thu của hãng mà chia nhau hưởng lợi.
0: Một bản tin tiếp nối thì Việt Nam sắp cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Nhà chức trách Việt Nam đã lên kế hoạch là buộc các nền tảng mạng xã hội phải cấm người dùng dưới 16 tuổi đăng tải về nội dung, bình luận hoặc phản hồi bài đăng. Theo Reuters, vào ngày 24 tháng 7, một dự thảo sửa đổi nghị định vừa được công bố yêu cầu các danh khoản mạng xã hội thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi phải được ghi danh bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Những người này sẽ chịu trách nhiệm giám sát nội dung mà trẻ em được xem và thời gian sử dụng của nền tảng này. Các nền tảng mạng xã hội cũng sẽ phải dùng các biện pháp kỹ thuật để xác định người dùng trẻ em và bảo đảm phân phối nội dung phù hợp với độ tuổi. Nghị định nêu trên cũng yêu cầu các nền tảng phải cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất cho danh khoản của trẻ em, chủ động phát giác, cảnh báo và ngăn chặn trẻ vị thành niên truy cập vào các nội dung liên quan đến bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự sát, cũng như các tài liệu độc hại khác. Đề nghị này cũng phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của các chính phủ trên toàn thế giới về an toàn trực tuyến và các động tác và tác động của mạng xã hội và nội dung độc hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Vài ngày trước thì các nhà lập pháp tại Pháp đã thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Comic-Con 2026 quy tụ dàn sao Hollywood đình đám. Sự kiện San Diego Comic-Con 2026 diễn ra trong ngày hôm nay tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của các thương hiệu điện ảnh và truyền hình ăn khách. Tạp chí Entertainment Weekly tổ chức hai buổi giao lưu lớn tại sự kiện. Chương trình Brave Warriors có sự tham gia của Jamie Campbell Bower và Benjamin Walker từ The Lord of the Rings, The Rings of Power, Raul Calisto từ The Walking Dead, Dead City, cùng Sung Kang của River. Các diễn viên chia sẻ về quá trình hóa thân vào những nhân vật biểu tượng cũng như những trải nghiệm trong sự nghiệp tại Hollywood. Ngay sau đó, chương trình Ball School quy tụ Sarah Drew, Celia Rowe Gooding của Star Trek Strange New Worlds và Michelle Hart của Star Trek Picard. Nội dung tập trung vào hành trình phát triển nghề nghiệp, những bài học trong cuộc sống và quá trình xây dựng các nhân vật nữ có cá tính mạnh trên màn ảnh. Comic-Con là sự kiện văn hóa đại chúng lớn nhất Hoa Kỳ, nơi các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến thường giới thiệu trailer, công bố dự án mới và tổ chức giao lưu với giới mộ điệu. Năm nay, sự kiện tiếp tục là tâm điểm của giới giải trí với hàng loạt hoạt động liên quan đến các thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả thi phẩm Trả Ta Sông Núi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Sinh ra trong một gia đình khoa bản giàu có, bố làm tri huyện, mẹ buôn bán gạo tại Bến Thốc Nam Định. Thuở nhỏ, ông học chữ Hán ở nhà, rồi lên học tiểu học ở Nam Định. Ông đã được dạy kinh thi bằng chữ Nho và Quốc ngữ, diễn ca bằng chữ Nôm trước khi đến trường, học chữ Quốc ngữ và các sinh ngữ Tây phương khác. Năm 1931, ông nhập học trường Anversaco ở Hà Nội, đỗ tú tài năm 1937. Năm 1938, ông vào trường luật nhưng chỉ được một năm sau thì bỏ đi làm phó kiểm soát sở ngõ xa Đông Dương, phụ trách đoạn đường Vinh Na Sầm. Từ năm 1940, ông bắt đầu hoạt động văn nghệ với tập thơ sai tự xuất bản tại Hà Nội. Năm 1941, ông bỏ sở ngõ xa đi học cử nhân toán tại Hà Nội, rồi lại bỏ dở để đi dạy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng sáng tác thơ và kịch. Sau đó, ông trở về Hà Nội, lập Ban Kịch Hà Nội, cùng với Chu Ngọc và Nguyễn Bính. Năm 1942, đoàn kịch công diễn vở kịch thơ Vân Muội tại Nhà Hát Lớn. Cũng năm đó, ông gặp Đinh Thục Oanh, chị ruột của nhà thơ Đinh Hùng, và hai người thành hôn vào năm 1944. Sau tháng 8 năm 1945, ông về Nam Định và cho diễn vở kịch thơ Lên Đường của Hoàng Cầm. Kháng chiến toàn quốc nổ ra, Vũ Hoàng Chương tản cư cùng gia đình về Thái Bình làm nghề dạy học. Đến năm 1950, gặp lúc quân Pháp càn quét ruộng bắt cả nhà, ông bỏ miền quê, hồi cư về Hà Nội dạy toán rồi chuyển sang dạy văn. Năm 1954, Vũ Hoàng Chương di cư vào Nam, tiếp tục dạy học ở một số trường trung học, Đại học Văn khoa Sài Gòn và sáng tác ở Sài Gòn. Năm 1959, ông đoạt giải văn học nghệ thuật toàn quốc của Việt Nam Cộng Hòa với tập thơ Hoa Đăng. Trong năm này, ông sang châu Âu tham dự hội nghị thi ca quốc tế tại Bỉ. Năm 1964, ông tham dự hội nghị văn bút Á Châu họp tại Bangkok. Năm sau 1965, ông lại tham dự hội nghị văn bút quốc tế họp tại Bled Nam Tư. Năm 67, ông lại tham dự hội nghị văn bút quốc tế họp tại Abidjan, thủ đô Cote d'Ivoire. Thời gian từ 69 đến năm 73, Vũ Hoàng Chương là chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam. Năm 1972, ông lại đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc lần thứ hai. Ông còn được vinh danh là thi bá Việt Nam. Ngày 13 tháng 4 năm 1976, Vũ Hoàng Chương bị chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bắt giam tại Khám Chí Hòa. Bệnh nặng được đưa về nhà, 5 ngày sau thì ông mất vào ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn. Thơ của Vũ Hoàng Chương được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái đông phương. Ông để lại những tác phẩm và các tập thơ chính gồm có Thơ Sai in năm 1940, Mây năm 43, Thơ Lửa cùng Đoạn Văn Cừ in năm 1948, Rừng Phong 54, Hoa Đăng 59, Tâm Sự Kẻ Sang Tận năm 1961, Lửa Từ Bi năm 1963, Ta Đợi Em Từ 30 Năm năm 1970, Đời Vắng Em Rồi Sai Với Ai in năm 1971, Chúng Ta Mất Hết Chỉ Còn Nhau in năm 1973, Kịch Thơ Trương Chi in năm 1944, Viên Muội in năm 1944, Hồng Điệp in năm 1944.

Sau đây là nguyên tác của bài thơ Trả Ta Sông Núi. Trải 4.000 năm dựng nước nhà, sông khoe hùng dũng núi nguy nga. Trả ta sông núi bao người trước, gào thét đòi cho bọn chúng ta. Trả ta sông núi từng trang sử, dân tộc còn nghe vọng thiết tha. Ngược với thời gian cùng nhắn nhủ, không đòi ai trả núi sông ta. Cờ báo phục hai bà khởi nghĩa, đuổi quân thù xưng đế một phương. Long Biên sóng dậy xa trường,

thu xã tắc miếu đường quy nghi, sót nòi giống quảng chi bồ liễu, dòng cẩm khê còn réo tinh anh, một phen sông núi tranh giành, má hồng ghi dấu sử sanh đời đời. Bể dâu mấy cuộc đổi dời, lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng, Mai Hắc Đế phùng hưng bố cái, Liều Thế Cô dằn lại biên cương, đầu voi lệ hải bà vương. Dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào, tinh thần độc lập nêu cao, Sài Lan kia núi sông nào của ngươi, núi sông ấy của người dân Việt, chống Bắc Phương từng quyết thư hùng. Ngô Quyền đại phá Lưu Cung, Bạch Đằng Giang nổi muôn trùng sóng reo, hồn tự chủ về theo lửa đuốc, chữ Thiên Thu Nam Quốc Sơn Hà, phá tan nghịch lỗ không tha, tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi, gươm chiến thắng rõ vời Đông Bắc, hịch giải nêu tội giặc tham tàn, dựng nhân nghĩa viết lầm than, danh thơm ải ngoại sấm giang biên thùy. Khí thiên tỏa chói tư bề, phường đô hộ có gai ghê ít nhiều, cửa hàm tử vắng teo vết cáo, bến Chương Dương cướp giáo quân thù, trận Đà Mạc dấu rằng thua, làm nam quỷ chẳng làm vua Bắc Định, chém cưu tướng dồn binh Tây Kết, triều Phú Lương gầm thét giang tân, phá cường địch báo hoàng ân, trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi, kìa trận đánh bèo trôi sóng dập, sông Bạch Đằng thay lấp xương khô. Những ai qua lại bây giờ, nghe hơi gió thoảng còn ngờ quân reo, hịch giảng kiếp lời khiêu tướng sĩ, hậu Dân Hồng quyết nghị toàn dân, khuôn phò một giả ân cần, gió thiên ngựa đá hai lần bùng dây, Sơn Hà mấy độ lung lai, máu bao chiến sĩ nhuộm sai màu cờ. Cảm ý núi ngồi mơ độc lập, thuận tình sông trôi gấp tự do, ấy ai dầu dựng cơ đồ, gấm theo lời chiếu bình ngô thuở nào, cơ nguy khốn ra vào sinh tử, thân nằm gai lòng giữ sắc son, linh sơn lương chúa hao mòn, quân tan côi huyện chẳng còn mãi mai, chén rượu ngọt cùng say thấm thía, tình cha con mà nghĩa vô tôi, thuận dân là hợp ý trời, sử sanh chót giót công người Lam Sơn, quốc dân chung một mối hờn, cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài, chống ngoại địch gươm mài quyết chiến, voi quan trung thẳng tiến kinh kỳ, phá thanh bình trị thanh trì, sông Hồng khoảnh khắc lâm ly máu hồng, núi dậy sấm cho sông lòe chớp, cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà, sát thù xây ngất Đống Đa, bụi trường Chinh Hải còn pha chiến hào, tinh thần độc lập nêu cao, Sài Lan kia núi sông nào của ngươi, cường quyền biển muôn đời cưỡng ép, dưới bàn tay giặc Pháp càng đau, chú tôi nhỏ lệ cùng nhau, khu chiên hải ngoại rừng sâu kéo cờ, dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch, kẻ văn thân hiệp khách cùng chung, Hoàng Hoa Thám Phan Đình Phùng, khói reo Thanh Nghệ lửa bừng Thái Nguyên, hợp nghĩa thục kết liên đồng chí, xuất dương tìm tri kỷ Đông Đô, Phan Sào Nam Phan Tây Hồ, Long Đông bốn bể mưu đồ cứu dân, vận nước chữa hết tuần bỉ cực, sức người khôn đọa sức ông sanh, mỗi phiên gắn gọi tung hoành, thương ôi sự nghiệp tan tành mỗi phen, Nguyễn Thế Học gan bệnh chí cả, hợp đồng bang giống giả nên đoàn, rừng xanh bụi cỏ gian nan, mong đêm nhiệt quyết dội tan cường quyền, tổ chức việc tuyên truyền ám sát khắp nơi nơi từng hạt từng châu, xiết bao hy vọng buổi đầu, một đêm yên bái ngờ đâu tan tành. Ôi biệt sử là tranh đấu sử, trước đến sau cầm cự nào ngơi, tinh thần độc lập sáng ngời, bao người ngã lại bao người đứng lên, ngày nay muốn sông bền núi vững
phải làm sao cho xứ người xưa yêu nòi giống, hiểu thời cơ, bốn phương một ý, phụng thờ giang sơn, đừng lo yếu, hãy chung hờn, cần câu đánh giặc, từng hơn giáo dài. Trả núi sông ta, lời dĩ vãng, thiên thu còn, dũng đến tương lai, trả ta sông núi câu hùng tráng, là súng là gươm giữ đất đai, trông lên cao ngất phương trời, hồn thiên liệt sĩ, từng tươi sắc cờ.

0: Trả Ta Sông Núi được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ nhạc, nội dung gồm:
1: Trả ta sông núi này là của dân ta, sông núi này của mẹ, của cha, máu anh em tô đậm sơn hà, hồn thiêng sông núi đời đời tiếp nối, núi sông này là của chính ta. Trả ta sông núi, từng dãy núi phía đông Trường Sơn, trả ta núi sông, cuối sông Hồng dài đến Cửu Long, trả ta gánh lúa mênh mông, Bắc Nam kề vai chung lòng, trả ta đất nước miên man dòng sống, trả ta xương máu ngàn năm trước đến muôn đời sau, trả ta đất thiêng suốt Cao Bằng dài đến Cà Mau, trả ta tất đất quê hương có xương mẹ cha chôn vùi, trả ta mảnh đất yêu thương ngàn đời. Xưa thanh bình sông núi yên vui, nay quân thù xéo dày sông núi, trả ta trống Mê Linh vang trời, trả ta đuốc Lam Sơn rạng ngời, một cõi phương đông sáng ngời. Trả ta mây nước, dòng sông cũ với con đò xưa, trả ta đất đai, để bao đời sớm nắng chiều mưa, trả ta mái lá yên vui, bát cơm tự do cho người, dòng khoai nương sắn tươi theo ngày mới. Trả ta câu hát, từng câu hát ca dao Việt Nam, trả ta tiếng ru giữa trưa hè ru bé ngủ ngoan, trả ta tiếng gió êm êm, tiếng mưa nhẹ rơi bên thềm, trả ta khúc hát trên môi mẹ hiền. Trả ta sông núi, núi sông muôn đời, trả ta máu xương bao người, trả ta sông núi, núi sông Việt Nam, trả ta quê hương yêu thương đời đời.

Khi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả thi phẩm Trả Ta Sông Núi của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, được nhạc sĩ Nguyệt Ánh phổ thành bài hát cùng tên và qua phần trình bày của chính tác giả, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: thợ nail gấp, cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang theo dõi chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta đang bước vào những ngày nắng nóng của giữa mùa hè, và sự nắng nóng ấy nó cũng không làm cho chúng ta lơ là hoặc nguội đi những cái khát vọng tìm kiếm nước Thiên Chúa mà chủ đề trong ngày hôm nay gợi ý cho chúng ta. Và chương trình ngày hôm nay sẽ giống như mọi khi bắt đầu bằng ít phút chúng ta suy niệm dựa trên tin mừng của ngày Chủ nhật thứ 17 thường niên 5A. Tiếp theo đó là một bài giáo lý, và cuối cùng đó là những cái thông tin giáo hội Hoàn Vũ cũng như là giáo hội Hoa Kỳ và cả giáo hội Việt Nam nữa. Không để mất thì giờ của quý vị, lần đầu tiên xin kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe trích đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ 17 thường niên 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 44 đến câu 52. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong giáo xứ có hai người, tôi xin tạm gọi là chị Hạnh và anh Phong. Chị Hạnh năm nay đã ngoài 60 tuổi. Năm 1981, chị vượt biên trên chiếc ghe nhỏ chở hơn 80 người. Đêm thứ ba trên biển, bão nổi lên sóng cao như núi, chiếc ghe chao đảo tưởng chừng vỡ tan. Chị kể lúc ấy chị chưa từng đọc kinh nghiêm túc bao giờ, đạo theo đạo ông bà nhưng lòng thì nguội lạnh. Vậy mà giữa đêm bão tố ấy, chị bất giác quỳ sụp xuống sàn ghe ướt sũng, hai tay chắp lại, miệng lắp bắp những lời kinh chị chỉ nhớ lõm bõm từ thuở thơ ấu. Và chị hứa nếu Chúa cho sống sót, chị sẽ sống một cuộc đời khác. Ghe của chị dạt vào một hòn đảo ở Mã Lai ba ngày sau đó. Từ đêm ấy đến bây giờ, chị Hạnh nói chị chưa bao giờ là con người cũ nữa. Chị gặp Chúa không phải vì chị đi tìm người, nhưng mà vì người đã tìm đến chị giữa cơn bão biển. Bên cạnh chị Hạnh thì anh Phong lại khác hẳn. Anh sinh ra trong một gia đình đạo gốc, đi lễ, đi học giáo lý từ nhỏ tới lớn, chưa từng bỏ đạo một ngày nào. Nhưng suốt mấy chục năm, anh nói đức tin của anh giống như một chiếc áo anh mặc vì thói quen hơn là xác tín. Anh đọc sách giáo lý, đặt câu hỏi, tranh luận, có lúc hoài nghi đến mức tưởng mình sắp mất đạo rồi. Rồi năm anh 62 tuổi, vợ anh qua đời sau một trận bệnh dài. Trong những đêm ngồi một mình bên giường bệnh của vợ, đọc đi đọc lại một câu tin mừng. Anh nói lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được Thiên Chúa không phải như là một bài giáo lý anh học thuộc lòng, mà như là một đấng thật sự đang ở bên anh. Anh đã tìm kiếm suốt 40 năm mới thật sự thấy và gặp Ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, hai con đường, một điểm đến. Và tin mừng ngày hôm nay, nếu chúng ta đọc thật kỹ, kể chính xác về hành trình hai con đường, một điểm đến này. Hãy trở lại với câu bài tin mừng. Chúa Giêsu đã kể liền hai dụ ngôn ngắn đặt cạnh nhau một cách rất có chủ ý. Dụ ngôn thứ nhất: nước trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Hãy để ý kỹ, người này không hề đi tìm kho báu. Ông đang cày ruộng, một công việc bình thường, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và tình cờ lưỡi cày chạm phải một điều gì đó, ông không hề chuẩn bị tâm thế để tìm kiếm Thiên Chúa hôm ấy. Ông chỉ đang làm công việc thường nhật của mình. Còn dụ ngôn thứ hai lại hoàn toàn khác. Nước trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đây là một người có nghề nghiệp, một chuyên gia về ngọc quý, người đã dành cả đời để đi khắp nơi tìm kiếm, thẩm định, so sánh. Và chỉ sau một quá trình tìm kiếm bền bỉ, ông mới gặp được viên ngọc đẹp nhất trong đời của mình. Một người tình cờ tìm thấy giữa công việc đồng áng, còn một người kiếm tìm suốt đời bằng cả chuyên môn của mình. Vậy mà cả hai đều kết thúc bằng cùng một hành động: bán tất cả những gì mình có, và cùng một cảm xúc mà tin mừng chỉ nói rõ ở người thứ nhất, nhưng chắc chắn cũng đúng với người thứ hai, đó là niềm vui. Không phải sự hy sinh nặng nề, miễn cưỡng, mà là niềm vui của người vừa tìm được điều quý giá nhất đời của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, từ hai dụ ngôn này, con muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai điều. Điều thứ nhất, ơn cứu độ có thể đến bất ngờ, ngay giữa những công việc thường nhật nhất, không hề báo trước. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai của phụng vụ ngày Chủ nhật này đã viết một câu rất quen thuộc, nhưng mà đáng suy ngẫm, để chúng ta phải suy ngẫm. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người. Mọi sự, kể cả một cơn bão biển suýt lấy đi mạng sống, kể cả một cái biến cố đau thương ta không hề chọn lựa, sự quan phòng của Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động, ẩn giấu ngay trong luống cày bình thường nhất của đời sống, chờ ngày lưỡi cày của ta chạm phải. Điều thứ hai, nhưng cũng có một đời sống đức tin của sự kiếm tìm bền bỉ, không hề kém giá trị hơn con đường tình cờ kia. Thiên Chúa không chỉ dành cho những ai may mắn gặp người giữa biến cố lớn, người cũng đang chờ đợi, cũng trân trọng, cũng ban thưởng cho những ai âm thầm tìm kiếm người suốt cả một đời. Qua học hỏi, qua chất vấn, qua cả những đêm hoài nghi, tưởng chừng như sắp đánh mất đức tin. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cộng đồng Công giáo người Việt của chúng ta ở Houston này mang trong mình rất nhiều câu chuyện giống chị Hạnh kể ở trên. Biến cố năm 1975, những chuyến vượt biên, những năm tháng sống trong trại tị nạn, biết bao người trong chúng ta hoặc cha mẹ ông bà chúng ta đã gặp lại Chúa hoặc gặp Chúa lần đầu tiên thật sự giữa những đau khổ tột cùng ấy, chúng ta hay nói với nhau một cách rất chân thành. Không có bàn tay Chúa gìn giữ thì mình đâu có ngồi đây ngày hôm nay. Đó không phải là một câu nói xã giao. Đó là một lời tuyên xưng đức tin của cả một thế hệ đã tìm thấy kho báu giữa cơn bão của lịch sử. Nhưng chúng ta cũng có rất nhiều anh phong trong cộng đoàn của chúng ta. Đặc biệt là các bạn trẻ, thế hệ thứ hai, thứ ba lớn lên ở đây, đi học ở các trường đại học Hoa Kỳ, học triết học, học khoa học, đặt ra những câu hỏi mà cha mẹ ông bà không biết trả lời làm sao. Có em nói với tôi, con thấy mình đi lễ theo thói quen, con không biết mình có thật sự tin hay không. Với những người trẻ ấy, tôi muốn nói, đừng vội kết luận rằng mình đã mất đức tin chỉ vì mình đang trong giai đoạn tìm kiếm. Người thương gia trong dụ ngôn cũng phải đi tìm rất lâu trước khi gặp được viên ngọc đẹp nhất. Hành trình tìm kiếm ấy tự nó đã là một phần của ơn gọi. Điều tôi muốn nhắn nhủ hai nhóm người trong cộng đoàn. Với những ai đã gặp Chúa cách bất ngờ, đừng nghĩ rằng đức tin của mình kém sâu sắc hơn vì nó đến không qua phải học hành, tranh luận. Và với những ai còn đang âm thầm tìm kiếm, đừng để ai, kể cả chính mình, hối thúc mình phải tìm thấy ngay lập tức. Cả hai con đường đều dẫn đến cùng một nước trời. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi mỗi người trong chúng ta trong tuần lễ mới này hãy làm một việc thật cụ thể. Hãy kể lại cho một người trong gia đình mình, có thể là con cháu, có thể là người bạn đời, có thể là với người bạn thân của mình, câu chuyện mình đã gặp Chúa như thế nào. Dù đó là một biến cố bất ngờ hay một hành trình tìm kiếm dài lâu, hãy kể lại, vì chính việc kể lại ấy sẽ giúp thế hệ sau nhận ra kho báu của chính họ, dù họ có đến bằng con đường nào. Amen. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã kiên trì với tôi trong những phút đầu tiên của chương trình. Và xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại ngay trong ít phút dành cho các nhà tài trợ và các mạnh thường quân bảo trợ cho chương trình này.
10: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
11: Dạ, chào chú.
12: Chào anh.
13: Dạ. Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt nạ em.
14: Còn đây là quà tặng của mình.
15: Cảm ơn cô nhiều.
14: Dạ.
10: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày. Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
10: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
16: Bò riêu, bò riêu.
17: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
18: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
17: Chị hai thì
19: trả tiền.
17: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
20: Ông bún măng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
21: Anh muốn ăn bún măng vịt.
20: Có
18: còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
20: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
22: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
23: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
22: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
23: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
24: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
25: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
26: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
23: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
27: Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị đang lắng nghe chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Tôi là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh, phó sứ giáo sứ Đức Mẹ Lộ Đức. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã giữ nguyên làn sóng trong chương trình này. Và kính thưa quý vị, sau khi chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn và suy niệm lời Chúa của Chủ nhật thứ 17 thường niên, thì bây giờ chúng tôi xin Kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta bước sang phần 2 về một cái chủ đề giáo lý hoặc là thần học. Kính thưa quý vị, tôi muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi hơi kỳ cục. Quý vị có còn nhớ lần đầu tiên mình bước vào một cái tiệm bánh McDonald's ở Mỹ hay không? Tôi thì còn nhớ rất là rõ, đứng trước cái bảng thực đơn đầy chữ, tay run run, miệng lắp bắp, cuối cùng chỉ dám giơ hai ngón tay chỉ vào tấm hình combo số 2. Vì nhìn tấm hình dễ hiểu nhất. Cô nhân viên hỏi là for here or to go? Mà tôi đứng đơ như trời trồng, không hiểu cô hỏi cái gì nữa, đành gật đầu đại. Có bác nào lỡ mua nhầm 7 cái burger vì cái gật đầu lia lịa khi người ta hỏi anything else? Hay là giơ tay thôi coi? Ai trong chúng ta cũng từng có một ngày như thế, cái ngày mà mình là người lạ giữa một xứ sở xa lạ. Nghe không hiểu, nói không rõ và trong lòng chỉ mong có ai đó kiên nhẫn một chút, tử tế một chút để mình đỡ tủi thân. Cái cảm giác người lạ ấy, dù 40 năm đã trôi qua, dù bây giờ mình đã rành rẽ order McDonald's bằng tiếng Anh trôi chảy, vẫn còn nằm đâu đó rất sâu trong ký ức mỗi người Việt tha hương chúng ta. Và hôm nay, tôi muốn mời quý vị cùng tôi nhìn lại cái cảm giác ấy dưới ánh sáng đức tin. Vì đây đang là một đề tài rất là thời sự, rất nóng trong đời sống của Giáo hội Hoa Kỳ lúc này. Thưa quý vị, gần đây, một số vụ việc đáng buồn đã xảy ra trong quá trình thi hành luật di trú tại Hoa Kỳ. Có những người đã thiệt mạng trong lúc bị bắt giữ hay câu lưu. Trước tình hình đó, hai vị giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng nhắc nhở rằng những hành vi coi thường hay chà đạp phẩm giá của bất cứ con người nào hay của bất cứ nhóm người nào không bao giờ được phép trở thành điều bình thường trong xã hội của chúng ta. Đức Thánh Cha Leo thứ 14, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, cũng đã công khai bày tỏ sự đồng tình với các giám mục, và ngài dùng một chữ rất mạnh. Cách đối xử với một số người di dân hiện nay là điều cực kỳ thiếu tôn trọng phẩm giá con người. Tôi nói ngay từ đầu để quý vị an tâm. Ngày hôm nay tôi không hầu chuyện với quý vị để nói chuyện chính trị, không bênh phe nào, không chống phe nào cả. Tôi không biết quý vị có đang nghe đài đây có ủng hộ đảng nào hay không. Và thật ra, điều đó không quan trọng đối với bài giáo lý ngày hôm nay. Điều tôi muốn cùng quý vị suy nghĩ không phải là một chính sách cụ thể, mà là một câu hỏi cũ hơn mọi đảng phái. Câu hỏi cũ hơn mọi đảng phái, cũ hơn cả nước Mỹ này. Dưới mắt Thiên Chúa, người di dân là ai? Thưa quý vị, đây không phải là một đề tài mới mẻ gì trong Kinh Thánh. Thật ra ít có chủ đề nào được Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại nhiều như chủ đề này. Trong sách Xuất Hành, ngay sau khi dân Israel vừa thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, Thiên Chúa đã truyền cho họ một điều luật rất lạ. Ngươi không được ngược đãi và áp bức ngoại kiều, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Và trong sách Lê Vi, Chúa còn nói mạnh hơn. Khi có ngoại kiều cư ngụ với các ngươi trong xứ, các ngươi đừng bức hiếp nó, phải yêu nó như chính mình, vì các ngươi đã từng là ngoại kiều. Hãy để ý cách Thiên Chúa lập luận. Ngài không nói, hãy thương người ngoại kiều vì họ đáng thương, nhưng Ngài nói, hãy thương người ngoại kiều vì chính các ngươi đã từng là ngoại kiều. Nói cách khác, Chúa dùng chính ký ức đau khổ của dân Israel để dạy họ lòng thương xót, để họ không quên đi quá khứ, mà để họ nhớ mãi và biến ký ức ấy thành lòng trắc ẩn cho người khác. Thưa quý vị, câu chuyện ấy nghe quen không? Chúng ta là những thuyền nhân, những gia đình HO, những người ra đi trong chương trình ra đi có trật tự. Chẳng phải chúng ta cũng đã từng là ngoại kiều hay sao? Chẳng phải ông bà cha mẹ chúng ta cũng đã từng đứng ở một phi trường xa lạ, tay xách một vali nhỏ, lòng đầy sợ hãi, chỉ mong có ai đó nhìn mình bằng ánh mắt tử tế hay sao? Và tôi muốn nhắc quý vị một điều còn sâu xa hơn nữa. Chính Chúa Giê-xu khi còn là một hài nhi cũng đã từng là người tị nạn. Tin mừng Matthew kể rằng ngay sau khi Chúa sinh ra, Thánh Giuse phải bồng ẵm hài nhi và Đức Mẹ trốn sang Ai Cập lúc nửa đêm vì vua Herode muốn giết người. Thánh gia không có visa, không có giấy tờ hợp lệ, chạy trốn sang một xứ khác chỉ để giữ mạng sống. Vị Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng khi bước vào trần gian đã chọn mang chính thân phận của người tị nạn. Bây giờ sẽ có người hỏi tôi, thế vậy thì giáo hội có dạy là các quốc gia không có quyền kiểm soát biên giới, không có quyền thi hành luật pháp hay không? Xin thưa là không. Đây chính là điều tôi muốn quý vị nghe cho thật rõ, vì đây là chỗ giáo hội rất khôn ngoan, rất quân bình, không ngả về phía nào. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2241 dạy hai điều cùng một lúc. Điều thứ nhất, các quốc gia thịnh vượng hơn trong khả năng của mình, có bổn phận đón nhận người ngoại kiều đang tìm kiếm sự an toàn và phương tiện sinh sống. Nhưng ngay sau đó thì giáo lý lại nói tiếp. Điều thứ hai, các nhà cầm quyền vì lợi ích chung mà họ có trách nhiệm bảo đảm, có thể đặt ra những điều kiện pháp lý cho việc thực thi quyền này. Nghĩa là, đúng, mỗi quốc gia có quyền, thậm chí có bổn phận bảo vệ an ninh, gìn giữ trật tự, có luật lệ cho việc nhập cư. Điều đó không sai. Chính Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng nói rõ, mỗi quốc gia có quyền tự vệ, có quyền trục xuất những ai đã phạm tội bạo lực nghiêm trọng. Nhưng, và đây mới là điểm mấu chốt, Ngài nói thêm rằng, việc trục xuất hàng loạt, không phân biệt, gây chia cắt gia đình là điều gây tổn thương đến phẩm giá con người. Thưa quý vị, đó không phải là lập trường của đảng này hay đảng kia, mà đó là giáo huấn của giáo hội xuyên suốt nhiều đời giáo hoàng, dưới nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ khác nhau, thuộc đủ mọi đảng phái. Giáo hội vừa tôn trọng luật pháp và trật tự, vừa nhất quyết đòi hỏi rằng bất cứ ai, dù có giấy tờ hay không có giấy tờ, vẫn luôn luôn là một con người mang hình ảnh Thiên Chúa, không bao giờ được đối xử như một con số, một hồ sơ, một món hàng để xử lý cho xong việc. Tôi biết trong số quý vị đang nghe đài ngày hôm nay, có những gia đình mà câu chuyện này không phải là chuyện xa xôi đâu, mà là chuyện ngay trong nhà mình. Có những ông bà, những anh chị em đã đặt chân đến Hoa Kỳ này từ trước năm 1995, đã sống ở đây 30-40 năm, có con, có cháu, có nhà, có cửa, đóng thuế đầy đủ, mà đến bây giờ vẫn canh cánh nỗi lo bị nhắc lại một chuyện lầm lỡ từ thời trai trẻ. Đối diện nguy cơ bị trục xuất về một nơi mà họ, đối với họ, bây giờ hoàn toàn xa lạ hơn cả nước Mỹ này. Tôi không kể chuyện này để khơi dậy sự sợ hãi hay giận dữ nơi quý vị. Tôi kể để chúng ta nhớ rằng đây không phải là chuyện của người khác, của một sắc dân khác, một tôn giáo khác ở đâu xa. Đây là chuyện của chính những anh chị em ngồi cùng hàng ghế với chúng ta trong nhà thờ mỗi Chúa Nhật. Vậy thưa quý vị, chúng ta những người Công giáo Việt Nam đang sống một cuộc đời tương đối ổn định ở Hoa Kỳ có thể làm gì? Điều đầu tiên, đơn giản nhưng không dễ. Đừng để mình quên đi mình đã từng là ai. Có một câu tôi rất thích của một vị cao niên trong cộng đoàn tôi từng phục vụ, thì cụ nói là ngày xưa mình đi tị nạn, mình mong người Mỹ đối xử với mình như con người, chứ không phải như một con số trên hồ sơ. Bây giờ tới lượt người khác đi tị nạn, mình có đối xử với họ như vậy hay không? Câu hỏi ấy tôi nghĩ đáng để mỗi người chúng ta mang về nhà để suy nghĩ. Điều thứ hai, hãy nhớ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu mà Chúa Giêsu đã kể. Trong dụ ngôn đó, người bị đánh trọng thương bên vệ đường không phải là người ta cần hỏi anh có giấy tờ hợp lệ hay không. anh có đáng được giúp hay không? Người Samaritano chỉ nhìn thấy một con người đang đau khổ và ông dừng lại. Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn bằng một câu hỏi ngược lại, câu hỏi thông thường. Không phải ai là người thân cận của tôi, mà là tôi có trở thành người thân cận của người ta không? Đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu đang hỏi chúng ta hôm nay. Điều thứ ba, rất cụ thể. Nếu trong lối xóm, trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta có những gia đình đang lo lắng, hoang mang vì chuyện giấy tờ, thì đừng để họ lẻ loi. Một cú điện thoại hỏi thăm, một lời cầu nguyện chung, một sự hiện diện âm thầm bên cạnh. Những điều nhỏ bé ấy đối với người đang sợ hãi có sức nặng hơn chúng ta tưởng. Kính thưa quý vị, tôi xin kết thúc bằng một hình ảnh. Đêm Giáng sinh, mỗi năm chúng ta dựng lại hang đá, có Chúa Hài Nhi, có Đức Mẹ, có Thánh Giuse. Chúng ta gọi đó là Thánh Gia. Nhưng ít có ai để ý rằng, chỉ vài ngày sau cảnh tượng ấm áp đó, gia đình ấy đã phải bồng bế nhau chạy trốn giữa đêm khuya, thành một gia đình tị nạn, không nhà, không cửa. Mỗi khi quý vị nhìn vào hang đá Giáng sinh trong nhà mình, thì hãy nhớ, Thiên Chúa đã chọn bắt đầu cuộc đời trần thế bằng chính thân phận của một người phải bỏ xứ mà đi. Xin cảm ơn tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em, và quý vị đừng rời khỏi làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại ngay trong cái phần tin tức Công giáo ở thế giới Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam.
0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới.
3: Xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Làn da sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn.

0: không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dù tẩy trang in sâu đầm, làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Gosoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
2: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em bước qua phần thứ 3 tin tức giáo hội ngày hôm nay do Thường Minh phụ trách. Đức Thánh Cha Leo 14 viếng đan viện Monte Cassino cầu nguyện cho hòa bình. Sáng thứ Hai, 20 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 đã có chuyến thăm riêng bất ngờ đến đan viện Monte Cassino, cách Roma khoảng 2 giờ lái xe. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, Ngài dừng lại cầu nguyện trước mộ Thánh Biển Đức, vị Thánh sáng lập dòng Biển Đức năm 529 và trao phó cho Thánh Nhân lời cầu xin hòa bình cho những vùng đất đang đẫm máu và xung đột trên thế giới. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với cộng đoàn đan sĩ, rồi trở về Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ hè đến ngày 27 tháng 7. Monte Cassino từng bị phá hủy gần như hoàn toàn trong trận chiến năm 1944 và được tái thiết sau chiến tranh. 10 ngày trước đó, tại chính nơi này, giải thưởng Bacis Nuntus 2026 đã được trao cho Đức Hồng Y Pia Bettita Bizabala, Thượng phụ Latin Jerusalem. Chuyến thăm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa này cho thấy Đức Thánh Cha luôn hướng tâm hồn về những nơi đau khổ, mời gọi tín hữu cầu nguyện không ngừng cho hòa bình chân thật. Ngài nhắc nhớ rằng hòa bình không đến từ vũ lực mà là sự hoán cải và tin tưởng vào Thiên Chúa. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam được mời gọi hiệp thông cầu nguyện với Ngài cho các vùng chiến sự, đặc biệt là Ukraine, Trung Đông và những nơi còn đổ máu. Thứ hai, kinh truyền tin ngày 19 tháng 7, nước Thiên Chúa lớn lên trong sự nhỏ bé và tình yêu. Chủ nhật ngày 19 tháng 7 tại quảng trường tự do ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Leo 14 suy niệm ba dụ ngôn trong tin mừng Matthew: lúa và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột. Ngài nhấn mạnh nước Thiên Chúa không đến bằng quyền lực áp đặt hay những cuộc can thiệp ngoạn mục, mà lớn lên lặng lẽ trong sự nhỏ bé, kiên nhẫn và tình yêu. Đức Thánh Cha cảnh báo cám dỗ tưởng rằng Thiên Chúa phải hành động mạnh mẽ, nhổ hết cỏ lùng ngay lập tức. Thay vào đó, Ngài mời gọi tín hữu tập nhìn ra những mầm thiện đang nảy nở giữa bóng tối, kiên nhẫn đồng hành và tin tưởng vào ơn Chúa, dù dường như Ngài vắng mặt. Chúng ta được kêu gọi sống theo logic của hạt giống, không phải logic của thành công và vĩ đại, mà là làm cho mình nhỏ bé và phục vụ người khác. Ngài cũng bày tỏ quan tâm đến các cuộc chiến và bạo lực đang diễn ra, kêu gọi đừng quên những người đang chịu đau khổ và hãy thêm lời cầu nguyện.

0: diện vào nỗ lực xây dựng hòa bình. Lời dạy này rất gần gũi với giáo hội Việt Nam, nơi đức tin thường được nuôi dưỡng trong những cộng đoàn nhỏ bé và âm thầm nhưng bền bỉ. Thưa quý vị, các giám mục Florida kêu gọi hoãn hai vụ thi hành án tử hình. Ngày 21 tháng 7, Hội đồng Giám mục Công giáo Florida đã gửi thư đến Thống đốc Ron DeSantis, tha thiết kêu gọi hoãn vụ thi hành án tử hình dự kiến cùng ngày 28 tháng 7. Hai tủ tù là James Duckett, án năm 1987 vì tội giết hại bé gái 11 tuổi, và Dominic Ochikon Jr., án năm 1986 vì tội giết người. Ông Michael Cidi, giám đốc điều hành hội đồng, viết: "Việc trừng phạt bằng tù chung thân không hề giảm tính nghiêm trọng của tội ác. Đó là nhìn nhận với lòng kính sợ rằng Thiên Chúa là tác giả sự sống. Việc buộc các viên chức tiểu bang phải giết hai người trong cùng một ngày thật sự là lạnh lùng." Ngài trích dẫn lời của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị: "Ngay kẻ sát nhân cũng không mất phẩm giá cá nhân." Giáo hội Công giáo khẳng định án tử hình không thể chấp nhận được trong thế giới ngày nay, giáo lý sau năm 2018. Đây sẽ là lần đầu tiên Florida thi hành án kép kể từ năm 1964 nếu không được hoãn. Bản tin này phản ánh lập trường nhất quán của Giáo hội Hoa Kỳ bảo vệ sự sống từ đầu đến cuối, mời gọi tín hữu Việt Nam tại Hoa Kỳ và toàn cầu cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống con người. Bản tin tiếp theo về Đại hội Toàn thể FABC lần thứ 7 tại Jakarta. Giáo hội châu Á được mời gọi làm người xây dựng cầu nối. Ngày 20 tháng 7, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu FABC khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ 7 tại Jakarta với hơn 120 đến 150 hồng y và giám mục từ 22 hội đồng giám mục. Chủ đề: lời kêu gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những người xây dựng cầu nối tại châu Á. Đức Hồng Y Oswald Garcia, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo XIV, chủ sự thánh lễ khai mạc và nhấn mạnh tính hiệp hành là một trong những hồng ân lớn nhất của giáo hội cho thế giới. Đức Hồng Y Pablo Vigilio David kêu gọi đáp lại thù địch không phải để xây tường phòng thủ mà là xây cầu đối thoại. Đức Hồng Y Tarcisio Kikuchi nhấn mạnh rằng tính hiệp hành bắt đầu từ những cộng đoàn cơ sở nhỏ bé. Đại hội sẽ ban hành Vade Mecum về tính hiệp hành tại châu Á và một sứ điệp khuyến khích. Chương trình có Ngài Tĩnh Tâm do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, thuyết trình đức tin. Bài thuyết trình của Đức Hồng Y Mario Red và sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Đại hội kết thúc ngày 26 tháng 7 bằng thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Jakarta và đi qua hầm chui tình bạn, nối với đền thờ Hồi giáo Istiqlal, biểu tượng đối thoại liên tôn. Đây là tin vui lớn cho giáo hội châu Á, trong đó có Việt Nam, đang sống đức tin giữa đa dạng tôn giáo và văn hóa. Thưa quý vị, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân, hòa bình được xây dựng bằng giải trừ vũ trang. Trong lời tựa cuốn sách mới Không vũ trang và giải trừ vũ khí, hòa bình là hồng ân do nhà xuất bản Vatican phát hành tuần này, Đức Thánh Cha Leo XIV khẳng định rõ ràng không phải vũ khí hạt nhân tạo nên hòa bình mà chính giải trừ vũ khí mới kiến tạo hòa bình. Ngài nhắc lại cảnh báo của Đức Giáo hoàng Francisco về Thế chiến thứ ba từng phần và nhấn mạnh mối đe dọa hạt nhân vẫn hiện hữu nếu không có hành động cụ thể. Hòa bình chân thật đòi hỏi giải trừ vũ trang, đối thoại và tôn trọng phẩm giá con người, chứ không dựa vào sức mạnh quân sự. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột đang diễn ra. Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo thế giới và toàn thể tín hữu cầu nguyện cũng như hành động vì một nền hòa bình bền vững đối với Cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Đây là lời nhắc nhở sống đức tin cách tích cực, góp phần xây dựng hòa bình trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Học viện Công giáo Việt Nam thông báo chương trình đào tạo năm học 2026-2027. Học viện Công giáo Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Ủy ban Giáo dục Công giáo điều hành vừa công bố các thông báo quan trọng về chương trình đào tạo năm học 2026-2027. Học viện mở chương trình ứng dụng mục vụ và tuyển sinh đợt 2 vào các bậc cử nhân thần học STB cũng như cao học thần học STL. Được thành lập năm 2015, Học viện có sứ mạng đào tạo trình độ trí thức cao cho các linh mục tu sĩ và giáo dân về thần học cũng như các ngành liên quan tới đời sống giáo hội. Các chương trình nhằm giúp sinh viên và học viên trang bị kiến thức vững chắc, sống đức tin sâu sắc và phục vụ cộng đoàn cách hiệu quả hơn trong bối cảnh hiện nay. Đây là tin vui cho nền giáo dục công giáo tại Việt Nam, nơi việc đào tạo nhân sự chất lượng cao luôn được ưu tiên. Các bạn trẻ công giáo có cơ hội học hỏi và dấn thân sâu hơn vào sứ mạng loan báo tin mừng. Cộng đoàn được mời gọi cầu nguyện và hỗ trợ các sinh viên học sinh của học viện để họ trở thành những nhân chứng sống của cộng đồng đức tin. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức giáo hội. Phần thứ 3 của chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do quý cha Đa Minh và quý cha vùng Houston Galveston phụ trách. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chúc quý vị có một cuối tuần tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương vinao 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hộp Thái Lan RD 10 đồng 99, hành đêm ngà thôi 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1855 855 5888.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị nhiễm HIV tại Việt Nam, kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm và chúng con được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Thoại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những ngày qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi bị mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9, 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và cùng chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, S&B Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
0: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh, xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3 đến 40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo về Hội chợ Văn hóa Việt. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương về chương trình Hội chợ Văn hóa Việt, hay còn gọi là Việt Culture Festival, lần thứ 5 vô cùng đặc biệt, quy mô tại thành phố Houston, được tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm nay tại vận động trường indoor của trung tâm NRG Reliance Center. Mục đích của Hội chợ Văn hóa Việt là để cống hiến cho quý đồng hương một ngày hội chợ phong phú, tưng bừng, mang nhiều ý nghĩa văn hóa Việt Nam. Kế đến là để bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam tại xứ người bằng cách trình bày những nét đẹp văn hóa Việt đến người bản xứ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho giới trẻ gốc Việt tại địa phương cùng nhau hợp tác để tạo nên một truyền thống tốt đẹp nhằm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hội. Hội chợ Văn hóa Việt năm nay có nhiều chương trình mới và mời quý đồng hương ghi danh cho các em thiếu nhi thi quốc phục Việt Nam tuổi từ 5 đến 11 tuổi với nhiều giải thưởng được tài trợ của văn phòng luật sư Fawn in London cho các em. Quý vị cũng có thể tham gia thi nấu ăn với giải thưởng, giải nhất là 500 Mỹ Kim và 2 giải khuyến khích do chợ Tân Bình bảo trợ. Thi Thi ăn phở nhanh do nhà hàng Kim Sơn bảo trợ. Thi thử trà sữa được bảo trợ bởi tiệm Tea's House. Thi thử cà phê do tiệm Trung Nguyên E-Coffee tài trợ. Ngoài ra, cuộc thi vẽ cho các em từ 6 tuổi trở lên được VV Home tài trợ. Đặc biệt, năm nay có chương trình hướng dẫn ghép cây do nhóm Houston Frutti and Gardening Group với nhiều quà tặng từ Trần Nursery, The Amazing Seed and Plants, Sienna Mush. Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt mua 5 vé cho gia đình được tặng một parking pass trị giá 28 Mỹ Kim. Năm nay với sự hỗ trợ của hội chợ Tokyo X, quý vị đến thăm gian hàng của Tokyo X tại hội chợ sẽ được tặng vé tham gia hội chợ Tokyo X trị giá 50 Mỹ Kim. Mọi chi tiết về bảo trợ, mua gian hàng, mua vé hoặc có câu hỏi, xin vui lòng liên lạc số điện thoại 281-933-8118 và website vietculturefest.org để biết thêm chi tiết. Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và ban tổ chức Vietcultural Festival xin trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo, Elay Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là Nano Hair Stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elay Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hedgehog, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Growth Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con, thân bằng, quyến thuộc, cũng như chư thân hữu gần xa. Chồng, cha, ông của Tăng Quyến là Hương Linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1932 tại Quảng Trị, Việt Nam, tạ thế ngày 17 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quan South Park Funeral Home ở số 1310 North Main Street,
2: Palin, Texas 77581. Chương trình tang lễ như sau: thứ Bảy, 25 tháng 7 2026, 4 giờ chiều, lễ nhập liệm, cầu siêu và thọ tang, 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 2026, 9 giờ sáng lễ cầu siêu, di quan, an táng. Sau khi an táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại chùa Hương Lâm, số 4203 County Road 89, Palin, Texas 77584. Tăng gia đồng kính báo: vợ Phạm Thị Châu, pháp danh Diệu Liên. Trưởng nam Phạm Ngọc Tùng cùng vợ Trịnh Phạm, Trang Nghi và các con. Trưởng nữ Phạm Ngọc Dung. Thứ nam Phạm Ngọc Bá cùng vợ Phạm Thái Tuyết và các con. Thứ nữ Phạm Kim Liên cùng chồng Hồ Xuân Đại và các con. Úc nam Phạm Ngọc Thọ cùng vợ La Nguyễn Đoan Thùy và các con. Đích tôn Phạm Ngọc Minh Triết, các cháu Phạm Trịnh Thanh Nguyệt cùng chồng David Branson, Phạm Thái Phong, Phạm Tuyết Linh, Hồ Phạm Tường Vi, Hồ Phạm Tường Minh, Phan La Minh Thành, Phạm La Minh Trân và Phạm La Minh Thảo. Toàn gia tăng quyến chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên, cầu nguyện cho hương linh Phật tử Phạm Ngọc Toàn, pháp danh Diệu Tịnh, vãng sanh về tịnh độ. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Đại gia đình đồng thành kính tri ân.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: ấp cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Các tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. Mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
14: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
15: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
16: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 in Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó, và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một một một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ổng đó thì ổng đã từng là có bằng tiến sĩ, ổng đã bảo vệ vệ luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ông về Việt Nam và ông đã cùng với một số người khác khoảng chừng 11 12 người gì đó và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ông đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ông khi mà ông về hưu đó thì ông bắt đầu ông chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ông đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ông là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn hay là bên Vingroup, họ Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online, thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ổng thấy cái việc đó và ổng muốn làm một cái gì đó, giống như là ổng thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về về tuyên giáo trước đây, thì ổng đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ổng đã viết lại một cái cuốn sách. Muốn làm một cái gì đó, giống như là ổng thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về về tuyên giáo trước đây, thì ổng đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ổng đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.

Cái này nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới, thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi, có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc, rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở một trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người cộng sản và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông trong cái việc mà giải phóng hay là thống gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó ổng có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ, trong đó là ổng đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó, thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó giống như là một lớp trưởng vậy đó. Rất là giỏi về về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm, có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là đi công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó, nếu như những cái người mà sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó, thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc rồi, để mà tạo cái việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó, thì thường họ họ rủ nhau, lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ổng đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ổng dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ổng còn nói là ông trong cái một cái câu ở trong cái cuốn sách, ổng nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc, và những cái câu chữ đó như vậy đó, thì khi mà ông

0: Phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người những cái tờ báo họ cũng cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ. Nhưng mà đã có một cái gọi là một cái lực lượng dư luận viên, hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội, có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, đại khái như vậy. Và gần đây thì bên bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
1: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm, thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ, và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố? Cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
0: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh á, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy. Bên cộng sản họ họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy, để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Huy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Huy thường đề cập lên, mình nhớ là ảnh hay nói là bên Việt Nam thì dùng dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của ảnh là nói hay, ảnh thường lặp
1: Hay
0: lại.
1: hài
0: Dạ,
1: hước.
0: thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái, hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là không có không, nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi mà người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con, như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu, thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con,
1: Hãy
0: qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn đốt hay là gì, rồi thà rải phân hay là rải rải cái tro đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh, hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó, khi ổng đụng chạm thì ổng đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ổng không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ổng là một người, có lẽ cái background của ổng trước đây mà ổng đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng như là gia đình gốc như vậy, mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó, và ổng đã bị gọi là đấu tố, là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó, nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, vì giống như là người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành, là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra, nhưng mà bên Cộng sản Việt Nam họ nhất định không thả, và gần như là họ muốn gọi là cho
1: Đấu
0: và cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó, để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới ông Hồ là không không có thể nào, mà đó là một cái điều mà không không không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gợi lại những cái hình ảnh gọi là, người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ. Thì chúng ta biết ở trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó, và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người gọi là phản quốc hay gì đó, mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tay mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa đê sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau nha.
1: Nhưng mà
0: Thì
1: chúng
0: đó.
1: ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt những cái gì đó thì được ra đô tố, cũng như cái dựng mà đi học tập cũng vậy thôi.
0: Dạ vâng,
1: Anh thấy
0: thì
1: có gì
0: cái
1: khác?
0: việc và cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông, khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng, hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của cộng sản ở bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc, nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi, rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, những cái, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức đã bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử, gần như là những cái người đó có thể xử xử xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên trên online đó thì có một số người đó lúc đó chỉ 13 14 tuổi thôi, Lim nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. Và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó thì cái cô bé đó đã hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không không có không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó. Thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ họ giống như bên Trung Quốc họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người cộng sản Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó phải trên 170.000 hay là 172.000 người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó, và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chùi chùi ra cái như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ổng thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó nha.
1: Nhưng mà theo anh đó thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ đấu tố bằng cách nào?
0: Mình thấy là phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên choi choi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như như Liêm nói là những cái người này tướng tá hay là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thanh niên này, nghĩa là họ chỉ trích rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lôi kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh nha, đại khái như vậy, có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy. Và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này, có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở trở trở thành một cái lực lượng ở trong trong Việt Nam.
1: Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố ở trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời anh chào quý thính giả của đài.
0: Dạ, xin em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Khiêu vũ bên nhau qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ thượng thặng. Và thưa quý thính giả, những giai điệu vui nhộn này xin được đón chào quý vị đến với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời mỗi thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Và ngày hôm nay sẽ là với Nam Dương cùng Thùy Trang. Một lần nữa xin chào đón quý vị cùng tham gia chương trình.

0: Dạ thưa quý thính giả, Monday, Tuesday, day after day, life slips away. Thứ hai, thứ ba, ngày qua ngày cuộc sống cứ trôi đi và trôi đến thứ bảy nữa rồi. Xin có lời chào đến chị Thùy Trang trong chương trình của chúng ta chiều nay.
1: À, cảm ơn Nam Dương và rất vui là mỗi lần thứ bảy là nghe giọng nói của Nam Dương. Như vậy là thấy vui rồi phải không? Đúng là thời gian qua nhanh quá Nam Dương ơi. Chưa chi mùa hè và bây giờ cũng đã back to school gần tới tháng 8 rồi. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Nam Dương.
0: Dạ, xin chào tái ngộ đến chị Thùy Trang cũng như đến tất cả quý thính giả khắp nơi. Vẫn với hai số điện thoại quen thuộc 214-230-1480 hoặc 713-931-1560. Mời quý vị cùng gọi vào tham gia chương trình. Tâm trạng của quý vị đang ra sao trong buổi chiều hôm nay? Quý vị có thể gọi vào tâm tình, có đôi lời nhắn gửi kèm với một giai điệu mà quý vị yêu thích nha. Và bây giờ thì để không mất thêm thời gian của quý vị, chúng ta sẽ đến với vị thính giả đầu tiên có 4 số cuối là 5919. Dạ xin chào.
1: Thùy Trang, xin chào 5919 ạ.
2: Dạ, alo, chào Thùy Trang, chào anh Indonesia.
1: À, yeah. Anh Tấn, lâu quá rồi không nghe giọng anh đó nha.
0: Ừ, dạ, nào mà anh không gọi vô đâu, tại vì chị mới đi chơi về đó.
1: À, có thể Thùy Trang đi chơi quá cho nên không tiếp chuyện được với anh.
2: Dạ, chị không gọi thứ bảy thì gọi thứ nhật chị ơi.
1: Dạ.
0: Vòng vòng cũng vậy thôi. Dạ. Rồi, anh Tấn ngày hôm nay muốn nghe bài gì?
2: Dạ, nào cũng vậy. À thôi, nắng nóng quá. Tôi nghe bài Cánh Hồng Phai đi. Nghe cho nó êm dịu chút.
0: Anh có chắc là nó sẽ êm dịu không?
1: Nó nắng quá, dạ, nó làm phai quá. Luôn, cả cánh hồng luôn đó anh.
2: Thôi bằng nhạc nàng này đụng cho phai.
0: Dạ.
2: Dạ đúng rồi.
0: Bằng nhạc này không thể nào mà hết nóng được rồi đó.
2: Dạ. Thôi bằng nhạc này trước tiên rồi tặng cho anh chị, rồi sau đó rồi tặng cho bà xã em ra đang đi làm đó, rồi tặng cho tất cả quý vị khán giả nghe đài. Chúc một ngày thứ bảy vui vẻ, còn thêm ngày chủ nhật nữa. Enjoy đi, cứ enjoy đi. Cuộc đời enjoy sống đi, có bao nhiêu.
0: Đúng rồi, đời có bao lâu mà hững hờ, phải không anh?
1: Dạ, đúng rồi. Dạ, like to short anh Tấn ha.
2: Hưởng, hưởng được ngày nào thì cứ hưởng anh chị ơi. Mình đâu biết được như thế nào đâu.
0: Hồi nãy anh có thấy các ca sĩ của chúng ta hát cái câu thứ hai, thứ ba, ngày qua ngày cuộc sống cứ trôi đi. Nhiều khi nó trôi đi quá quen thuộc rồi mình thấy nó nhàm chán. Nhưng mà thật sự nếu mà một ngày nào đó chúng ta không còn cảm nhận được thứ hai, thứ ba trôi đi nữa là mình đã trôi luôn rồi đó.
2: Đúng rồi, lúc đó là xong rồi đó, lúc đó xong phim rồi đó.
0: Xong rồi đó, xong phim rồi đó. Rồi, cảm ơn anh Tấn nhiều nha.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Tấn rất nhiều.
2: Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Enjoy nha.
1: Cảm ơn, rồi, xin chào anh.
0: Và xin được mời vị thính giả tiếp theo 8734. Dạ, xin chào 8734.
3: Alo, chào chị Thùy Trang và anh Nam Dương ở buổi chiều nay.
1: Chào anh Tiến.
0: Anh Tiến khỏe không anh Tiến?
1: Dạ.
3: Bình thường mặc dù trời vẫn còn nóng mà, mặc dù đời sống trôi đi mà trời còn nóng không
1: đúng rồi đúng, nó không mát tí nào
0: nó phải trôi thì mới tới cái ngày nó mát chứ nếu mà nó đứng lại là nóng luôn đó
1: là cháy luôn đó anh Tiến ơi.
3: Yêu Tinh ở gần biển á, tôi yêu cầu cái bài mà có bài có ba thứ là biển, nỗi nhớ và em còn nhà Phú Quang.
0: Nó nghe nè, Houston gần biển nhưng mà mình ở Dallas mất gì mình để ý tới Houston làm gì vậy.
1: Trời ơi, Nam Dương, Tiến là có tình cảm đặc biệt tới Houston mà. Người dân Houston.
0: Rồi, thôi coi như tạm chấp nhận đi. Dạ, nhưng mà nói nhắn nhẹ anh Tiến này nha. Tại vì ngày thường Nam Dương làm ở ngoài văn phòng đó, anh Tiến hơi tới để lấy báo Việt ngữ. Dạo này thấy anh Tiến có vẻ hơi lên cân nha anh Tiến.
3: Dạ.
0: Dạo này thấy anh Tiến có vẻ hơi phát tướng nha anh Tiến nha.
1: Trời ơi, Nam Dương ơi, chắc người ta có niềm vui rồi đó, phải không? Phải không anh Tiến? Có niềm vui, vui vẻ, phải không? Chắc có người chăm sóc rồi.
0: Nhiều khi có niềm vui với cô nào ở Houston đó, cho nên mới yêu cầu bản này rồi nhớ Houston nè.
1: Đó, có thể đó.
0: Trời, phải không anh Tiến?
3: Houston thì có Houston có cát trắng hồi nãy, có cát trắng không?
1: Rất tiếc là cho phải đi qua Florida đi, Houston làm gì có cát trắng. Có biển thì cát nó đen thù lùa, cát chẳng có vàng, nâu, nó không có đẹp đâu.
0: Chỉ cần anh đi dạo với một cô nào trên biển thì cát đen anh cũng thấy
1: thành
0: đẹp.
1: Thành cát trắng hả?
3: Các chiến sĩ Hoa Kỳ đã bị hy sinh ở chiến trường Trung Đông.
0: Rồi, anh nhớ nhiều quá ha. Trong mấy phút mà anh nhớ quá, nhớ người luôn. không kịp chuyển ý tới luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn Tiến nhiều. Và bây giờ xin được trở lại với một vị thính giả tiếp theo trước khi chúng tôi tiếp tục phát nhạc đến quý vị. Mời 6937. Xin chào.
1: Dạ, chị Trang xin chào.
4: Chào chị Trang. Chào Lan Duyên, chào chị Trang.
1: Chào cô Sương. Dạ.
4: Chào cô. Dạ, rồi cô khỏe. Cô khỏe, nghe bản nhạc đầu tiên vui quá. Tâm trạng cô cũng thấy vui theo.
1: Dạ.
4: Hồi xưa, khi mình lên đây mình đây thì giờ bên đây cho cô xin 7 ngày đợi mong đi.
0: 7 ngày đợi mong. Nhưng mà cô ơi, con nói thiệt với cô nha. Nam Dương nói thiệt với cô, dạ, đợi ai đợi một hai ngày thôi, đợi một tuần mệt lắm cô ơi.
1: Nó dai dặn lắm cô Sương.
4: Cái tuổi cô rồi, cái chờ đợi cô đã trải qua nhiều lắm rồi, thành ra cô không có màng để
1: màng
4: mà
1: tới cô ha. Dạ.
4: Dạ, rất ok với cô cái sự rồi. Chờ đợi.
0: Dạ, hiểu rồi, tức là ý cô là cô đã ở cái tuổi mà bây giờ cô sẵn sàng chờ bao nhiêu ngày cũng được phải không?
1: Nhưng mà ảnh đích là 7 ngày, cái ngày thứ 8 mình gặp nhau cũng là vui rồi phải cô? Phải không cô?
4: có gặp nhau rồi là được rồi.
1: Phải không?
4: Thùy Trang mới đi Hawaii về phải không?
1: Dạ, Thùy Trang mới từ Hawaii về. Dạ thưa cô, dạ. Ở bên đó đó cô, trời mắc mỏ quá cô ơi, cái gì nó cũng mắc hết trơn á, nhưng mà chỉ có khí hậu là tuyệt vời. Dạ.
4: Đúng rồi, cô cũng được qua đó thêm một lần, thật ra cô cũng thích lắm, nghe nói ai đi Hawaii rồi cũng vui, thôi vậy cũng được, có biển là thích.
1: Dạ, yeah, biển đẹp lắm thưa cô, đúng là cát trắng, cát vàng, cát xanh, cát đen gì cũng có hết.
4: Cô ơi, yeah, cô có đi tới chỗ cát đen nữa.
1: Dạ, yeah, biển đen, dạ, yeah, cát đen, dạ vâng.
4: Rồi,
1: thôi. Cảm ơn cô Sương đã hỏi thăm Thùy Trang, cảm ơn cô, dạ. Yeah.
0: Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, dạ, dạ vâng rồi, cảm ơn cô Sương. Dạ, chúc cô một ngày cuối tuần thật vui, xin chào.
0: Và thưa quý vị nào còn đang đợi trên đường dây, xin quý vị kiên nhẫn một chút để Nam Dương và Thùy Trang phát đi một vài giai điệu thay đổi không khí của chương trình nha. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Cánh Hồng Phai, và tiếng hát của nam ca sĩ Don Hồ sẽ trình bày đến quý vị Cánh Hồng Phai ngày sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Don Hồ trong phần bè của Lâm Thúy Vân với nhạc phẩm Cánh Hồng Phai. À, nghe xong thì chị Thùy Trang có thấy là tại sao Nam Dương cảnh báo anh Tấn là coi chừng nghe xong không thấy mát hơn không?
1: À, mà thấy nó còn nóng hơn tí xíu nữa.
0: Còn nóng hơn nữa thấy không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi. À, bây giờ mới thực sự là mát nè, thưa quý tín giả. Trong nhạc phẩm tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của một cô gái trẻ, đó là Lê Thu Uyên, trong một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang. Và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này ra mắt khoảng một năm trước. Biển, Nỗi Nhớ và Em.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Lê Thu Uyên với Biển, Nỗi Nhớ và Em. Nam Dương cứ tưởng nghe bản này sẽ thấy mát hơn một chút, nhưng hình như nó không có mát, mà thậm chí nó tím người luôn chị Thùy Trang.
1: Đúng rồi, không có mát tí nào hết Nam Dương ơi. Mà chị Trang cứ nghĩ là mỗi lần mà nói về một cái gì mà rộng lớn, một tình yêu rộng lớn hay là một cái nỗi nhớ sâu sắc thì hay dùng là trời với lại biển. Thì chẳng biết được có tại vì nó quá rộng lớn không? Để miêu đúng tả vậy. Cái tình cảm của mình phải không?
0: Dạ đúng là như vậy. Và trong bản nhạc này Nam Dương thấy người con gái buồn chàng trai cái nỗi mà nói rằng anh nhuộm tím đời em luôn.
1: Đúng là
0: quen cái cổ chuyển qua màu tím luôn rồi.
1: Không có mát tí nào hết. Hy vọng là quý vị thính giả gọi vào để yêu cầu những cái bài nhạc nào mà mát mẻ hơn tí xíu phải không?
0: Dạ. Và sau đây Nam Dương và Thùy Trang xin được mời vị thính giả tiếp theo để coi có mát hơn không. Xin chào 5468 nha.
1: Rồi Thùy Trang xin chào 5468 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello. Chào.
0: Mát rồi đó. Mát rồi đó.
1: Nam Dương nghe tiếng là thấy mát chưa hay là giật mình?
0: Nghe cái tiếng của anh là thấy mát rồi đó anh Hoàng.
1: Thùy Trang lại thấy giật mình luôn đó anh Hoàng ơi. Đang lái xe hay đang làm gì đây?
2: Đang lái xe.
1: Dạ, mỗi lần anh Hoàng gọi vào là anh Hoàng đang lái xe. Dạ.
0: Dạ, ơi anh Hoàng, bữa nay mình muốn nghe bài gì anh Hoàng?
2: Cho anh yêu cầu bản Cuộc Tình Không Tên đi ha.
0: Cuộc Tình Không Tên. Nghe lại thêm một
2: đúng.
0: Không mát rồi đó.
1: Cái này là buồn rồi đó chứ không có mát đâu Nam Dương.
0: Dạ đúng rồi đó.
2: Tại vì bên đây giờ trời nắng nóng quá. Nắng nóng quá.
1: Rồi.
2: Buồn ngủ luôn.
1: Rồi cho nghe cái giật tí xíu đi phải không? Cái bài này nó cũng hơi giật
0: không,
1: đó
0: cái
1: anh
0: bài
1: Hoàng.
0: Không có giật đâu.
1: Có giật không? Mình lựa ai không hát cho nó giật cho anh không. Hoàng anh đỡ buồn ngủ.
0: Dạ bài này không có giật nữa đâu. Rồi. Thôi cảm ơn anh Hoàng nha. Anh lái xe bình an nha.
2: Rồi, cảm ơn chị Trang và Nam Dương kết nối ha.
1: Dạ vâng.
2: Gửi khán giả nghe đài.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Hoàng. Lái xe cẩn thận nha anh Hoàng. Xin chào anh.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị Trang.
1: Dạ vâng, bye anh.
0: Dạ rồi. Và đường dây của Dallas đã trống trở lại, cũng như Houston thì bây giờ còn một vị thính giả nữa chúng tôi sẽ mời để kết thúc phần 1 của chương trình. Xin chào 5174.
1: Dạ, cho phép chị. Dạ, đã nghe rồi ạ.
3: Chào Nam Dương, Thùy Trang, cho cô yêu cầu bản nhạc Tha La Xóm Đạo.
0: Tha La Xóm Đạo, cô ơi sao mà mới có giữa mùa hè mà mình nhớ Xóm Đạo tháng 12 sớm vậy cô?
1: cô Hồng khỏe không cô Hồng?
3: Khỏe.
1: Dạ, nghe cô cười là Thùy Trang vui rồi đó.
0: Rồi cô có tâm sự gì với bản nhạc này không? Có kỷ niệm gì muốn nói chút xíu không?
3: Không có kỷ niệm đâu, thích nghe cái bản nhạc này tặng cho Nam Dương lại Thùy Trang các khán giả nghe đài.
1: Dạ.
3: Chúc Nam Dương với lại Thùy Trang cuối tuần làm việc vui vẻ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cảm ơn cô, nhiều khi cô nói vậy thôi chứ thật ra biết đâu nó có câu chuyện phía sau. Hồi đó có mê anh nào Xóm Đạo không?
1: Chắc hay đi nhà thờ ngày Chủ Nhật lắm phải không cô Hồng? Chắc hẹn ở trước cửa nhà thờ rồi.
3: Cô không có phải là cô là người ngoại đạo, cô là đạo.
1: Dạ.
0: Người ngoại đạo mà yêu người trong đạo nó mới có câu chuyện tình để vô nhạc đó.
1: Dạ. cười là đúng rồi đó Nam Dương.
0: Đúng rồi, thôi, không biết. Không làm khó cô nữa. Một lát nữa sẽ mời một tiếng hát nam trẻ trung để cô nhớ lại hình bóng ngày xưa ở Xóm Đạo nha.
3: Okay.
0: Vậy đi.
1: Dạ. Nhớ lại cuộc tình của mình đó cô Hồng ha. Dạ. Rồi chị Trang cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào cô.
0: Dạ, hai người này kỳ quá. Người ta đã không muốn nói mà cứ khơi ra ngoài.
1: Kỳ cục ghê, lần sau không thèm gọi nữa. Phải không?
0: Rồi cảm ơn cô Hồng nhiều lắm nha. Dạ. Và bây giờ thì thời lượng của phần 1 cũng thật là nhanh, đã trôi qua gần hết rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc phần thứ nhất của chương trình trước khi chuyển qua phần thứ hai. Sau nhạc phẩm này thì quý vị hãy giữ làn sóng để nghe một vài quảng cáo thương mại. Thật nhanh, Nam Dương và Thùy Trang sẽ quay lại và tiếp tục nhận cuộc gọi của quý thính giả nha. Và sau đây, thưa quý vị, trong một sáng tác rất dễ thương, rất đáng yêu của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh, 7 ngày đợi mong qua tiếng hát trẻ Quỳnh Như. Mời quý vị cùng thưởng thức để kết thúc chương trình.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Anh muốn em uống băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Bò
13: riêu,
12: bò
13: riêu.
14: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
15: Còn em ăn bún bò.
14: Chị hai thì...
13: Trả tiền.
14: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Cuộc Tình Không Tên, ca khúc mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mừng Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay. À, Nam Dương chờ phát hiện ra là quý vị nào mà nghe bản nhạc này trên YouTube là coi chừng bị một cú lừa rồi đó chị Thùy Trang nè.
1: Sao hả Nam Dương, sao hả? Tại vì là ca sĩ vì... hả?
0: Đúng vậy, thưa
1: đúng
0: quý
1: rồi,
0: vị.
1: Không phải là real ca sĩ phải không?
0: Đúng vậy, với cái tai làm nghề của chúng tôi chỉ cần nghe thoáng qua là tiếng hát của AI hay là người thật. Nhưng đúng vấn đề ở đây đó, người chủ của cái kênh này đang cố tình gọi là không trung thực khi mà để rằng mình là người hát.
1: Nhưng mà
0: và
1: không
0: cũng
1: phải.
0: Bình luận, và cũng bình luận ở phía dưới giống như một người thật nhưng mà không qua mắt được YouTube. YouTube có một hệ thống phát hiện AI rất tinh vi. Chỉ cần tiếng hát đó, giọng nói đó được tạo bởi AI, nó sẽ hiện một cái nhãn AI ngay lập tức. Thành ra là đôi khi quý vị đừng nghĩ rằng bây giờ mình thấy một vài gương mặt mới mà chỉ để cái hình thôi đó, chứ không có cử động giống như người thật đó, thì đó có thể không phải là người thật đâu quý vị nha. Và như đã nói nhiều lần trước đây, chúng tôi sẽ không chủ trương phát những ca khúc như vậy, tại vì nó không tôn trọng người thật, nó không tôn trọng sự thật, mà lại cho quý vị có một cái ngộ nhận là người thật. Chứ nếu như họ để thẳng là AI đi thì mình không chọn từ đầu thì không có gì để nói, phải không chị?
1: Dạ đúng rồi, Thùy Trang cũng đồng ý với Nam Dương cái quan điểm như vậy. Dạ.
0: Dạ, thành ra không có ca sĩ nào người thật tên Thanh Tùng hết nha quý vị nha. Chắc không biết nói vậy anh gì? Anh Hoàng hả?
1: Anh Hoàng.
0: Buồn. Tại vì Nam Dương thấy bài này có mỗi anh này hát à. Thành ra chắc anh Hoàng nhiều khi anh cũng tưởng người thiệt đó, nhưng mà không phải người thiệt.
1: Nhưng mà hồi nãy Thùy Trang nghe thì cũng nghe cái giọng giống như cái giọng AI đó Nam Dương. Có thể là mình có thể mình nghe rồi.
0: Nghe nhiều lắm. Thành ra quý vị nhiều khi coi cái gì cũng hay để ý những cái nhãn, cái label ở phía dưới, coi nó có gắn cái chữ AI hay không. Trước khi nhiều khi mình thần tượng một cái người ảo quá đó. Tại vì sao Nam Dương nói như vậy? Đôi khi nó có thể đi đến những cái sự lừa đảo về tài chính nữa chị Thùy Trang. Nếu như mình không biết đó là người ảo, mình tưởng là thật đó. Một ngày nào đó mình mê họ quá rồi họ có một cái kêu gọi đóng góp tiền bạc làm cái gì đó rồi mình đóng luôn á. Phải không?
1: Dạ, AI bây giờ nó rất là smart, nó rất là khôn. Đó, tôi chẳng cũng nhớ cách đây có một cái breaking news khoảng 1-2 ngày nay thì nói về cái mà company của OpenAI đó, Nam Dương. Nó nổi loạn lên, tức là nó hack vô một cái company AI khác. Đó, thì nó attack, thì quit down là không kể là human, nó không có control được nữa. Đó, đó bây giờ thì nó rất là khôn ngoan.
0: Đúng vậy, nó giúp chúng ta nhiều nhưng mà nó cũng có phần hại chúng ta nhiều nếu như chúng ta không...
1: Ngày nay thì nói về cái mà company của OpenAI đó, Nam Dương, nó nổi loạn lên, tức là nó hack vô một cái company AI khác. Đó, thì nó attack, thì quit down là không kể là human, nó không có control được nữa. Đó, đó bây giờ thì nó rất là khôn ngoan.
0: Đúng vậy, nó giúp chúng ta nhiều nhưng mà nó cũng có phần hại chúng ta nhiều nếu như chúng ta không cảnh giác. Và để trở lại với chương trình, sau đây xin

0: 199.
1: Dạ, mời lên tiếng.
2: Hello,
0: Dạ,
2: chào chị
0: mời.
2: Trang và Nam Dương.
0: Chào cô Mừng. Dạ, cô Mừng khỏe không? Lâu đó thì ra không nghe giọng cô.
1: Đúng rồi.
2: Cô khỏe, cảm ơn thì Trang. Thì Trang chơi về có vui không?
0: Dạ vui, cảm ơn cô Mừng. Và cảm ơn cô Mừng đã đợi kiên nhẫn trên đường dây. Thùy Trang đi Hawaii rất là vui thưa cô. Khí hậu đẹp lắm cô Mừng ơi. Dạ.
2: Hawaii vừa đẹp vừa vừa có hoa nhiều ha.
0: Dạ vâng, nhưng mà mắc mỏ quá cô Mừng ơi. Xài hao túi tiền quá. Dạ.
2: Đi chơi vui phải chịu chấp nhận chứ sao.
0: Dạ
2: Ok.
0: vâng, dạ Thùy Trang
1: Rồi.
0: cảm ơn cô Mừng. Dạ.
1: Rồi cô Mừng ơi,
2: Rồi
1: ngày
2: đi
1: hôm nay cô
2: chơi
1: muốn
2: cho.
1: nghe bài.
2: Cho cô xin bài Mộng dưới hoa.
0: Ồ, bài
1: Mộng
0: này
1: dưới
0: dễ thương
1: hoa.
0: lắm. Bài này lâu lắm
1: Bài
0: rồi
1: này
0: đó
1: là
0: Nam
1: bài
0: Dương.
1: đúng rồi nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi cô
2: Để
1: có lời
2: tặng cho cô bạn tên là Kiều Nga đang ở Cali.
0: Dạ.
2: Bạn hai
1: Dạ.
2: rất là thân mà rất là hay hát, hay nghêu ngao hát cái bài này á. Hay cô về là để cô Kiều Nga đó dễ thương lắm. Cô Kiều Nga này mà lâu rồi mất liên lạc với Kiều Nga.
1: Dạ, hy
2: Okay.
1: vọng là ai quen Kiều Nga thì kết nối lại với cô nếu như nghe được chương trình này.
0: Dạ vâng,
1: Dạ.
0: đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn cô nhiều nha cô
0: Dạ,
1: ơi.
0: Thùy Trang cảm ơn cô Mừng rất
2: Ok.
0: nhiều nha, đã tạo vào
2: Tặng
0: yêu
2: cho
0: cầu.
2: Nam Dương và Thùy Trang luôn.
0: Dạ vâng, Thùy
1: Dạ.
0: Trang rất thích cái bài Mộng dưới hoa, rất là dễ thương thưa cô, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ.
2: Ok.
1: Rồi.
2: Cảm ơn Thùy
1: Và
2: Trang và Nam Dương nhiều.
0: vâng, xin chào. Dạ.
1: sau đây cho Nam Dương được mời 3393, mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào chị. Chị nào đây
3: Xin
1: ta?
3: chào anh Minh Dương và chị Trang. Em tên
0: Dạ.
3: là Nhung á.
1: À, chị
0: Dạ
1: Nhung.
0: chị
1: Dạ,
0: Nhung.
1: rồi, lâu quá mới nghe tiếng chị Nhung nha.
0: Dạ.
3: Vâng. Anh Minh Dương khỏe hả?
1: Dạ, khỏe
0: Dạ.
1: chị.
0: Nhung khỏe
1: Dạ.
0: không? Chị Nhung có khỏe chị Nhung mới gọi vào phải không? Dạ.
3: Ok. Hồi giờ bữa nay sẽ yêu cầu cái khúc chủ đề là Mẹ ta chả nhớ về không.
1: Mẹ cha gì nhớ về không chị ha? À,
0: Mẹ
1: mẹ
0: ta.
1: ta.
3: Mẹ ta.
1: Dạ, chả nhớ về không. Dạ rồi, chị có lời
3: Dạ.
1: gì muốn nói với bài này không?
3: Thành cho khán giả và hai anh chị cùng nghe thôi.
1: Dạ
0: Dạ
1: rồi,
0: vâng.
1: cảm ơn chị nhiều đã gọi vô chương trình ngày hôm nay nha.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị cho cái bài hát này. Thì nghe để về nhớ mẹ thật nhiều phải không?
1: Dạ
0: Dạ. Dạ vâng,
1: rồi,
0: cảm ơn
1: và
0: chị
1: xin
0: Nhung.
1: được mời vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị 1929.
0: Dạ, cho phép chị Trang được mời 1929. Dạ vâng, xin chào.
4: Alo.
0: Dạ.
4: Chào chị Trang, Nam Dương.
0: À, chào cô Hoa.
1: Dạ, chào cô.
4: Ôi, nhớ tên.
0: Dạ, chú Nghĩa đâu rồi cô? Cô phải gọi chú Nghĩa gọi vào nha.
4: Vâng.
0: Dạ. Dạ.
1: Rồi,
4: Chút
1: bữa
4: nữa,
1: nay
4: chút
1: còn
4: nữa.
1: có chuyện gì dữ lắm
0: À, chú
1: đây.
0: Nghĩa đây, nghe
4: Chút,
0: tiếng chú
4: chút.
0: rồi.
4: Chút nữa phu nhân sẽ gọi yêu cầu nhé.
0: Dạ.
1: Dạ không, chú đã lỡ lên tiếng rồi là mất lượt. Dạ.
0: Mất luôn.
1: Mất lượt
4: Nam
1: luôn.
4: Dương và chị Trang cho yêu cầu bài hát Thuyền xa bến đỗ của Kim Chi và Thanh Sang.
1: Thuyền xa bến đỗ hả cô? Dạ rồi.
4: Của Kim Chi và Thanh Sang có không?
1: Dạ có, dạ có. Dạ, rồi, cô có lời gì muốn nói với ca khúc này không? Trước khi tạm biệt.
4: Rồi ca khúc này tặng cho Thùy Trang và Nam Dương.
0: Dạ, vâng, cảm ơn cô
4: Muốn
0: Hoa.
4: cha được trở về lại.
0: Dạ, cảm ơn cô Hoa rất nhiều.
1: Cô ơi,
4: Trời
1: nhưng mà Nam
4: ơi
1: Dương thấy...
4: cô.
1: Dạ, Nam Dương thấy bản
4: Rồi
1: nhạc
4: lấy
1: này...
4: chủ này, chủ yếu câu
1: Dạ.
4: này.
5: Dạ, chủ yêu cầu được không?
1: Dạ được, nếu như còn thời
5: Dạ được.
1: gian.
5: Chủ yêu cầu được không?
1: Dạ được, chú
0: Dạ
1: cứ
0: được
1: nói
0: chú
1: đi rồi.
0: Nghĩa. Dạ.
1: Nếu còn thời gian
5: À,
1: và thì
5: à,
1: trường.
5: cho chú Nghĩa yêu cầu nhạc phẩm Bến Sông Chờ.
1: Bến sông
5: Bến
1: chờ, thuyền xa
5: Chờ.
1: bến đỗ.
5: À,
1: Bây giờ tới bến sông
5: à
1: chờ.
5: bên, bến Sông Chờ của Mạnh Quỳnh, Mạnh Quỳnh hát đó.
1: Dạ rồi.
5: À,
1: Rồi, cảm ơn
5: chúc
1: chú đã gọi vô.
5: chúc Quỳnh Trang với Nam Dương được nhiều sức khỏe nhé.
0: Dạ vâng,
1: Dạ.
0: cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ.
5: Rồi,
1: Dạ.
5: dạ.
0: Rồi, Thùy Trang xin chào cô chú nha. Chúc chú những ngày cuối tuần thật vui.
4: Rồi,
0: Xin chào.
4: cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.

0: Lần đầu tiên có người gọi vô chương trình mà yêu cầu đôi luôn á.
1: Vui á chứ
0: Dạ
1: Nam Dương hả, rất là dễ thương.
0: đúng rồi
1: Dạ
0: á.
1: vâng.
0: Dạ. À, hồi nãy Nam Dương định nói cái này với cô nhưng mà không kịp. Nam Dương thấy bản Thuyền Xa Bến Đỗ Lê Sang và Kim Chi hát nó lại là một cái bản fan cam, tức là một cái bản quay với rất nhiều tạp âm xung quanh, rất là khó để chúng ta nghe trên làn sóng. Thành ra chắc là phải xin phép cô để Nam Dương và Thùy Trang phát bản nhạc này với một tiếng hát khác trong một bản thu âm chuyên nghiệp hơn để quý thính giả có thể thưởng thức được phần lời nó trọn vẹn hơn ha. Dạ rồi, chỉ vậy thôi. Và bây giờ trở lại với âm nhạc, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo là bài gì, chị Trang nhớ không?
1: Thôi bây giờ mình nói về Sóng Đào đi ha Nam Dương.
0: Đúng vậy. Mời bà cô Hồng, phải cô Hồng không?
1: Hả cô
0: Cô
1: Hồng,
0: Hồng.
1: đúng rồi.
0: Cô Hồng của mình
1: Nhớ
0: nhớ
1: lại
0: về
1: cuộc tình,
0: xưa,
1: phải không? Tình
0: nhớ
1: xưa.
0: lại cuộc tình không biết vì lý do gì mà bẽn lẽn không dám nhắc.
1: Đó.
0: Qua nhạc phẩm Tha La Xóm Đạo, thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Dũng Chinh được trình bày sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Huỳnh Thật để tiếp nối chương trình.

0: là xóm đạo với tiếng hát của nam ca sĩ Huỳnh Thật. Nghe xong thì mới hiểu tại sao hồi nãy cô Hồng không có muốn nói nhiều thêm, tại vì bản nhạc nó buồn quá.
1: Buồn quá giống như nha, cái người đi mà không về nữa buồn hiu à.
0: Đó, thành ra là nghe cái xóm đạo thấy nó bình yên, chứ cái thời đó nó khói mù trời.
1: Đúng rồi,
0: luôn.
1: Đang thời chiến tranh rồi giặc giả. Đó, Nam Như thấy không? Đó.
0: Từng đoàn trai ra đi ra đã đi. Thề chẳng về nhà.
1: Đó.
0: Nghĩa là chấp nhận hy sinh đó.
1: Hy sinh vì đất nước cũng là như vậy.
0: Dạ. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ làm dịu không khí một chút với một nhạc phẩm rất là dễ thương như hồi nãy mình có nói, đó là Mộng Dưới Hoa. Chị Thùy Trang có thích bản nhạc này không?
1: Thùy Trang rất thích bản nhạc này, và đặc biệt là cô Mừng muốn tặng bản nhạc này cho người bạn rất thân ở Cali, phải không Nam Dương? Kiều Nga, đó là cô Kiều Nga.
0: Dạ.
1: Và hy vọng là cô sẽ nghe cái bài hát này và do cô Mừng tặng.
0: Ừ. Và Nam Dương thấy có nhiều tiếng hát trẻ trình bày bản nhạc này, nhưng không hiểu sao bây giờ lại muốn nghe bản nhạc này với một tiếng hát đã làm nên tên tuổi của nó, một giọng hát. Nghe tên là thấy hiện lên một cái chữ trác tuyệt rồi đó. Ông qua đời cách đây vài năm ở Houston. Một tiếng hát rất nổi tiếng, thưa quý thính giả, Mộng Dưới Hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, được trình bày qua tiếng hát trác tuyệt của nam danh ca Duy Trác.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam danh ca Duy Trác qua nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa. Và Nam Dương xin một lần nữa cáo lỗi với quý vị trong một tai nạn nghề nghiệp thỉnh thoảng vẫn gặp. Nam Dương nhớ nhầm là bác Duy Trác đã qua đời nhưng thật sự bác vẫn đang tại thế. Thành ra Nam Dương rất thành thật xin lỗi nếu như gia đình danh ca Duy Trác có nghe cái lời Nam Dương nói lúc nãy. Và xin chúc cho bác thật khỏe mạnh trong những năm tháng sắp tới. Và để cho lúc nào chúng ta cũng được dịp nhắc đến mà không cần phải đưa vào chữ cố danh ca như nhiều danh ca lừng danh khác, phải không chị Thùy Trang?
1: Đúng rồi, đã Nam Dương. Và
0: dạ,
1: bác,
0: một lần nữa,
1: bác, dạ, bác Duy Trác bây giờ cũng rất là hạnh phúc vì đã có con cái rất là hiếu thảo và đang cũng dạ. chăm sóc và lo lắng cho bác cũng rất là tốt.
0: Dạ. Dạ. Cảm ơn chị đã thêm cái thông tin này. Và một lần nữa xin cáo lỗi đến quý vị cho nhầm lẫn lúc nãy của Nam Dương. Và bây giờ chúng ta không còn kịp thời gian để mời thêm những vị thính giả khác nữa. Rất là tiếc vì vẫn có những vị thính giả đang đợi. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếp tục những ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Sau đây, thưa quý thính giả, trong một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ từ thơ của thi sĩ Đỗ Trung Quân, có một cái tên rất hay về người mẹ, Mẹ Ta Trả Nhớ Về Không. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Lê Vĩ để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Nhạc về mẹ rất là hay và cũng rất là xúc động, nhưng đặc biệt là sao Nam Dương lại chưa từng biết bản này của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Khổ Từ Thơ của thi sĩ Đỗ Trung Quân. Hôm nay nhờ chị Nhung mà Nam Dương mới biết thêm một sáng tác của hai nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ mà mình chưa từng được nghe. Thì
1: Cho
0: là
1: nên
0: có
1: đúng
0: những
1: là cái kiến thức về cái âm nhạc cũng rất là rộng lớn đó Nam Dương. Nhiều khi
0: đúng
1: mình không
0: vậy.
1: biết, và quý vị đã cũng có rất là nhiều kiến thức rất là hay, và có nhiều cái bài nhạc rất là lạ mà mình chưa bao giờ nghe được. Và bây giờ
0: Đúng.
1: thì cũng rất cảm ơn chị Nhung ha, đã gọi vào yêu cầu
0: Dạ.
1: cái bài hát này.
0: Thiệt là may mắn Nam Dương đã tìm được bản thâu âm Thuyền Xa Bến Đỗ, nhưng đúng phiên bản phòng thâu của Lê Sang và Kim Chi rồi. Hồi nãy thì chợt nhìn ngay lúc đầu thì thấy là một bản fan cam thôi, phẩm chất rất là thấp. Nhưng bây giờ thì Nam Dương đã tìm được bản tốt nhất. Thành ra chúng ta sẽ cùng nghe nhạc phẩm này để kết thúc chương trình. Rất tiếc là không kịp phát thêm một bản nữa mà Đức Lăng Quân của cô yêu cầu.
1: À, vậy là
0: Đó
1: Thùy
0: là
1: Trang, và Thùy
0: một
1: Trang
0: không
1: cũng rất là hợp với chú nghĩa là nếu có những cái đó là mình phát trong những cái giờ quảng cáo đó, nếu mà có chỗ thì Thùy Trang sẽ bỏ cái bài Bến Sông Chờ trong những cái giờ quảng cáo.
0: Dạ. Nhưng mà đại loại là nó cũng có chữ bến đó. Hai bài nó cũng na ná nhau đó.
1: À, là Bến
0: Thành
1: Đỗ, Bến Sông Chờ ha.
0: ra, dạ. Thành ra mình sẽ chọn một cặp song ca để trình bày cho nó có phần màu sắc để kết thúc chương trình. Và bây giờ thì phải nói lời tạm biệt chị ơi.
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Nam Dương và đã cùng Thùy Trang trong chương trình nhạc yêu cầu ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã gọi vào để yêu cầu những cái bài nhạc rất hay và rất có giá trị, và chúc quý vị những ngày cuối tuần thật vui, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang một lần nữa. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ theo dõi chương trình ngày hôm nay, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục đón nghe chương trình này trong những tuần lễ sắp tới. Ngày mai 11 giờ trưa, Nam Dương và Mai Phương sẽ quay trở lại với chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng, đó là Thuyền Xa Bến Đỗ, một sáng tác của Thái Hùng qua phần trình bày của hai ca sĩ trẻ đó là Lê Sang và Kim Chi để kết thúc chương trình. Một lần nữa, xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe quý thính giả khắp nơi.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
9: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ 7 ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Thủy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi. Mến chào anh Trường và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thủy Trang và xin chào toàn thể khán giả đang nghe trên đài em.
0: Dạ vâng, Thủy Trang chào anh Trường. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề cái ngôi nhà của quý vị, nhất là đặc biệt trong cái tháng là 8 sắp tới này, và cũng như về sau, cũng như tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Quý vị cũng có thể là chia sẻ những ý kiến của quý vị hoặc những kinh nghiệm của quý vị. 713-931-1560, 713-931-1560. Và quay trở lại với anh Trường. Anh Trường, sao dạo này anh Trường đi làm có công việc nó có nhiều không thưa anh Trường? Và trong thời gian mà mình đi làm việc construction như vậy đó, thì anh Trường có thấy có những cái kinh nghiệm hoặc là những cái chuyện gì mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị đồng hương của chúng ta hay không?
1: Ok, có hai chuyện.
0: Anh Trường ơi, trước khi anh Trường trả lời câu hỏi của Thùy Trang, thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây nhé. Rồi sau đó thì Thùy Trang sẽ tiếp tục cái câu hỏi của Thùy Trang cho anh Trường. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời 4406. Dạ, xin chào 4406.
2: Dạ, xin chào anh Trường, xin chào cô.
0: Dạ.
2: Tôi là bà Hai đó.
0: Dạ.
2: Tôi muốn có một câu hỏi về ngôi nhà của tôi đó.
0: Dạ.
2: Ngôi nhà của tôi, cái bức tường buổi chiều nằm về mé tầm mé hướng Tây.
0: Dạ, hướng Tây.
2: Nên ánh nắng nó chiếu nguyên một vô một bức tường như vậy. Xin hỏi anh Trường vậy, tôi có nên tưới cho nó bớt nóng không anh?
1: Cái tường nó bằng gì? Không, cái
2: nó ở ngoài nó bằng gạch.
1: Cái tường nó bằng gạch, ở trong nó có một lớp insulation. Xong rồi,
2: dạ.
1: Nhưng mà ngoài ra là nó còn một lớp gỗ nữa, tại nó phải dựng một cái khung gỗ lên, rồi nó mới lót gạch, rồi nó mới đứng được. Thành ra là gạch,
2: dạ.
1: Xong rồi tới gỗ, xong rồi tới insulation, rồi xong rồi tới sheetrock, thành ra là khỏi cần làm gì trên.
2: Không có cần tưới vậy, tại vì nguyên ánh nắng buổi chiều đó nó nóng cái bức tường quá, sao nóng.
1: Nó đâu sao đâu, không có sao hết trơn á. Muốn tưới thì tưới
2: cho nó mát cái bức tường á anh.
1: Gì? Tại cái tường á nó gạch thẻ, ok, ở trong nó bọc nữa. Thành ra là nó là chỉ biết cái cục gạch thẻ giống như Việt Nam mình đó, ở trong nó bọc rồi nó có một lớp nữa. Thành ra là nó không có xuyên qua nổi, ok. Rồi xong rồi sau đó lại tới miếng ván, xong rồi tới insulation, xong mới tới sheetrock, thì nó khỏi làm gì trơn, nó không có sao hết.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, tôi còn thêm một câu hỏi thứ hai nữa là ở mé đằng sau nhà đó, ở một bên hông có khoảng chừng một thước thôi, mà cái chú cắt cỏ, chú nói là chú đi, chú thấy cái nước nó xâm sấp. Như vậy chú nghĩ là cái ống nước ở dưới lòng đất á, nó có thể nó xét mà nó bị bể không anh? Nên chú nói, chú kinh nghiệm theo cắt cỏ của chú đó, thì chú thấy như vậy là sẽ bể, mà chú không có dám làm là tại vì ở dưới đó chú sợ dây cáp rồi này nọ kia đó. Nên chú nói phải kêu người chuyên môn tới như người ta xét lại cái
1: nước gì đâu mà đó.
2: Dạ.
1: Nhà chị có cái sprinkler không? Có hệ thống tưới cây không?
2: Dạ có.
0: Dạ.
2: Cái hệ thống tưới cây hồi đó thằng con nó làm, nó chôn ở dưới đất á.
1: Đó, thì đó là hệ thống tưới cây, ok.
2: Dạ, cái đó là mé ở ngoài đường.
1: Cây.
2: Còn tại vì cái nhà tôi là cái nhà nằm đầu tiên. Giờ bây giờ ở bên hông á, bên hông của kế bên cái nhà, căn nhà thứ hai đó. Thì thấy cái nước ngày hôm chuyển qua thì trời có mưa, nên cái miếng đất đó nó ướt. Thì tôi nghĩ là trời mưa nó ướt. Nhưng mà hồi sáng này chú cắt cỏ, chú nói là chú đi chú sắp theo kinh nghiệm của chú là chú thấy như vậy là bể ống nước ở dưới lòng đất á. Thì chú sợ có dây khe bồ rồi này nó kia nên chú không dám làm. Chú nói kêu người chuyên môn tới như vậy, anh thấy sao anh?
1: Cái đó là ống sprinkler, ok. Nếu mà nhà chị có cái hệ thống tưới cây, tại nước ở ngoài nó vô, nó không có vô đường đó, ok. Bây giờ chị muốn cho nó chắc ăn á, cái hệ thống tưới cây đó có chị có xài không vậy?
2: Dạ, hệ thống tưới cây à, là nó nằm ghé bên ngoài đường, ở bên cái bức tường á, màu bức tường buổi chiều nắng chói vô đó. Còn cái này là ở bên mé trong.
1: No, nhưng mà cái hệ thống đó nó chạy vòng vòng cái nhà mà.
2: Dạ, hệ thống nó chỉ ở ngoài cái mặt tiền của ở ngoài đường thôi. Tại vì nhà mình là nhà đầu đường.
1: Rồi bên hông không có hệ thống tưới cây à?
2: Dạ không, tại vì ở đằng sau không có trồng cây nữa. Tại vì cái hệ thống tưới này là tưới cỏ thôi chứ không phải tưới cây.
1: Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ chạy tới đó. Ok, bây giờ chị muốn, bây giờ đó, chị biết cái đồ tắt nước của hệ thống tưới cây không?
2: Dạ biết.
1: Ok, ra tắt cái nước đó đi. Ok, ra tắt đi, coi như mình không có tưới cây chừng một ngày hay là gì đó. Rồi xong rồi mai ra coi lại coi nó có khô hay là không. Ok, nếu mà nó khô, tức là do cái ống nước của cái hệ thống tưới cây. Ok, còn nếu mà nó ướt á, nếu mà nó ướt á, thì đi ra cái đồng hồ dở lên coi coi cái đồng hồ nó có quay không. Ok, nếu mà chị tắt hết nước ở trong nhà, bây giờ trong nhà mình mà mình muốn nước nó biết là nước nó có bị leak hay là không, thì mình không có xài nước trong nhà nữa, mình tắt hết tất cả nước ở trong nhà đi. Ok, mình không có xài lấy nước. Mình ra
2: tại
1: mình
2: vì trong nhà có hai ông bà già, mà ông già 85 tuổi còn tôi 80 tuổi rồi nên không có biết làm gì hết á anh. Chỉ nhờ cái cậu cắt cỏ mà cái cậu đó hồi sáng này cậu cắt cỏ thì cậu nói như vậy đó, thì tôi giờ tôi hỏi anh coi ý kiến của anh giúp đỡ giùm coi làm sao.
1: Ok, tại nhà chị ở đâu vậy?
2: Có hai ông bà già hà, tại thằng con trai nó mất nay 5 năm rồi anh.
1: Ở nhà chị ở đâu vậy?
2: Dạ, nhà ở đường Elric ở đầu đường nè anh. Đầu đường Elric, beo re quẹo vô Elric cái là tới rồi.
1: Ok, vậy chút nữa chị lấy cái số phone của tôi đó, rồi sau giờ chương trình thứ hai đi, chị gọi cho tôi. Có gì tôi ghé ngang tôi coi giùm cho, ok? Trời,
2: dạ, tôi cũng ở gần đó. Vậy anh làm ơn anh đọc số phone đi, tôi ghi.
0: Dạ vâng.
2: Anh
1: ok. Dạ. Yeah.
0: Dạ, số okay, phone.
1: Số phone của tôi là 713.
2: 713.
1: 366.
2: 366.
1: 6381.
2: 6381. Dạ, xin lỗi anh nha. Mình gọi anh vào giấc nào anh? Vào cái giờ nào có anh ở nhà? Hay là cái này là phone tay gọi giờ nào cũng được?
1: Phone tay gọi giờ nào cũng được hết á.
2: Dạ, nhà tôi ở Beo Le đi thẳng tới qua khỏi mặt chợ Mỹ Hoa, cái tới đường cái anh quẹo vô có
0: dạ, vâng,
2: căn nhà đầu đường hết á.
0: Dạ, bác hai ơi, cô hai thì chút là ngoài giờ thì cô gọi với anh Trường ha, liên lạc với anh Trường thì anh Trường sẽ giúp đỡ cô trong cái việc này nhé. Anh Trường sẽ gặp cô và nói chuyện coi mình phải làm sao. Dạ vâng.
2: Dạ, cảm ơn
0: rồi,
2: cô.
0: Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Nhiều nha, tại dạ, vì vâng. Ngày đơn chiếc dạ. Quá, có hai ông bà già mà không biết gì hết trơn á.
0: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều. Và sẽ xin chúc cô những ngày cuối tuần thật vui và xin chào nhé. Dạ,
2: dạ
0: chào,
2: cảm
0: chào
2: cô
0: hai.
2: Dạ. Dạ, dạ, xin chào dạ, vâng. Anh Trường. Dạ, tôi dạ, sẽ vâng. Gọi lại anh Trường nha. Anh dạ, ơn vâng. Anh giúp đỡ giùm nha.
0: Dạ, dạ vâng, rồi cảm ơn dạ. Cô. Và quay trở lại với anh Trường. Và trước khi anh Trường trở lại với quý vị thì xin quý vị cứ tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, hoặc những đồ appliances ở trong nhà như máy lạnh, máy sấy, máy rửa chén, hoặc là những cái máy nước nóng. Và bây giờ thì trở lại với anh Trường.
1: Hồi nãy hình, có một cái chuyện đó
0: dạ.
1: Là bây giờ cái tuổi Siri nó thay đồng hồ ga tùm lum la cho nghe. Thành ra là một khi nó thay đồng hồ ga thì cái bình nước nóng của mình sẽ không có work. Lúc này người ta gọi anh rất là nhiều, nói lỡ bình nước nóng tôi hư rồi, ok, nó không có, tôi thay đồng hồ ga. Ra nhìn cái đồng hồ ga là thấy nó mới toanh là ok. Là nó thay đồng hồ ga.
0: Tại sao thay đồng hồ nó liên quan đến cái nước nóng anh Trường?
1: Tại nước nóng là mình phải môi lửa lên
0: bằng okay. Gas dạ yeah, vâng
1: nó thay nó thay cái đồng hồ ga rồi xong rồi nó đâu có vô nó môi lửa cho mình đâu, nó đi mất tiêu. Thành ra là người ta đi về không có nước nóng, người nào cả tuần nay là mấy cú phone gọi cái đồng bình nước nóng chưa hư rồi, chứ nó không có hư ra có cái đồng hồ ga, có phải nó mới thay đồng hồ mới không? Nếu mà thay đồng hồ mới á, thì đi vô mồi bình nước nóng đi ok. Thì nếu mà người nào mà không biết cách mồi đó lên trên Google, nói là hỏi là mình muốn mở cái bình nước nóng lên là mở cách nào, thì nó sẽ chuyển mình qua YouTube, nó sẽ dạy mình cái cách mở cái ga mồi lửa, tức là mồi lửa cho bình nước nóng. Tại bình nước nóng là lúc nào nó cũng có một ngọn lửa ở trong đó, ok. Thành ra là lúc mà nó cúp ga là nó tắt cái ngọn lửa đi rồi, thì mình phải mồi lại cái ngọn lửa đó, cái bình nước nóng nó mới work, chứ không phải bình nước nóng nó hư, ok. Đó, tại vì nhà trường cũng vậy, nó cũng thay, mà nó thay mấy cái thằng bị này, nó contractor bình thường á, cái lọt á mà nó đụng tới cái ga của mình á là nó phải đi vô nhà mình nó mồi nước nóng cho mình. Nhưng mà bây giờ nó là contractor, nó đâu có rặn đâu mà nó đi mồi cho người ta. Chứ thường thường là không có ai nhà ở trên rồi vô rồi phải nói là tao là ai, tao làm cái gì.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là nó mồi, nó thay xong đồng hồ ga là bỏ đi mất tiêu. Thành ra về nhà nào á mà về đi làm về mà thấy chị không có nước nóng thì lên đó mở Google ra hỏi nó coi cách mồi bình nước nóng ra làm sao, thì nó sẽ đưa qua cái YouTube, nó có một cái web, nó có cái YouTube mà nó chỉ cái cách làm á.
0: Dạ vâng. Mình làm. Dạ vâng.
1: Ok. Chứ đừng kêu thả tới tính tiền đó.
0: À. Tức là mình là bây giờ, tức là mỗi lần mà mình, nhưng mà nếu mỗi lần mà mình thay, tức là cái đồng hồ gas đó là mình thay hay tụi CD nó thay anh Trường? Tụi gas đó, company nó thay chứ, phải không?
1: Yeah.
0: Gas company nó thay cho mình, nhưng mà nếu mà nó thay cho mình đó thì mình phải đốt lại, mình phải turn on cái đồng hồ, cái file, cái lửa của cái water heater, right? Để phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nếu mà ok, nhưng mà nếu như vậy thì anh Trường nói nếu mà có cái water heater nó bị ảnh hưởng thì những cái lò gas và những cái đồ mà xài bằng gas mình có cần phải làm gì không?
1: Ok, lò gas nếu mà có cái loại lò cái oven á.
0: Dạ.
1: Ok, có cái loại oven á, nó có cái ngọn lửa ở trong đó thùng. Ok.
0: Là mình cũng phải turn like cái đó luôn.
1: Like cái đó luôn. Ok.
0: À.
1: Còn thường thường là nó không có cái oven. Chừng nghĩ là cái oven xưa nó mới có ngọn lửa, tại nó có ngọn lửa.
0: Cái mới giờ đâu à. À, cái mới giờ đâu có anh Trường ha.
1: Còn
0: phải
1: cái
0: không?
1: Mới bây giờ không có. Thành ra là Trường cũng có gặp một người khách kêu nói là cái lò của tôi bị hư.
0: Dạ.
1: Cái lò có hư gì đâu, nó tắt ra đó. Okay. Thành ra chỉ có cái bình nước nóng gì, cái lò oven.
0: Anh Trường ơi,
1: mà hồi xưa.
0: Thôi bây giờ mình mời một vị thính giả trên đường dây nữa nha. Rồi mình để tiếp tục câu chuyện của mình ha. Rồi cho phép chị Trang được mời 6175. Xin chào 6175.
3: Chào cô với chào anh Trường.
0: Dạ.
3: Tôi có vấn đề để tôi muốn hỏi anh Trường. Tôi có cái bồn tắm đó mà nó bị tóc sơn, nó bị tóc sơn ra, mà tôi dùng cái giấy nhám tôi chùi rồi tôi sơn lại rồi, mà tại sao nó một thời gian sau nó vẫn nó tóc ra lại, thì bây giờ anh Trường có biết cái loại sơn nào mà để sơn cho nó giữ lại như cũ hay là như thế nào không ạ?
1: Anh đi ra ngoài Home Depot, anh hỏi nó có một cái loại sơn nó kêu bằng epoxy mà nó sơn cho bathtub, ok? Nó có một cái loại sơn nó rất là đặc biệt, nhưng mà phải biết cách làm, ok? Thứ nhất á, là ít con người sơn, tại cái mùi nó nồng nặc vô cùng, ok. Anh làm anh phải đeo mặt nạ xuống. Rồi cái quan trọng nhất á, là anh phải đánh xuống cho nó đều, thiệt là đều. Cái gì cũng vậy, tất cả những cái sơn là cái mà prepare đấy, cái mà sửa soạn là nó quan trọng nhất, ok. Thành ra là cái loại sơn đó là cái epoxy, chứ không phải nó là cái sơn thường, nó là nó kêu bằng epoxy, sơn lên nó sẽ bóng như cái bồn tắm mới vậy đó. Nhưng mà mình phải đánh xuống rồi nó có hai lớp, ok. Đừng có mua cái chai sơn sạch, chai sơn sạch là sơn hồi nó sắp ra hết. Phải mua đúng cái loại nó kêu bằng bathtub paint, ok. Nó là, nó không phải là sơn, nó là một cái loại epoxy. Thì nó có hai lớp, nhưng mà trước hết là mình phải đánh xuống gọi là cho nó rất là sạch sẽ, clean up cái bồn cho nó rất là sạch sẽ, xong rồi mới sơn lên một lớp. Thứ nhất cái đó rất là dễ sơn, tại cái sơn của nó không có bị chạy, ok. Đó là một cái loại sơn rất là hay, nó không có bị chạy. Thành ra mình mua cái rô nhỏ nhỏ đó, mình lăn nó lên, rồi xong rồi 24 tiếng sau mới lăn lên cái nước thứ nhì, ok. Và cái đó làm á thì phải đeo mặt nạ, xong đóng cửa phòng tắm lại, rồi mở cái máy hút gió cho nó hút ra ngoài. Chứ thôi anh làm mà anh không có đeo mặt nạ hồi té xỉu, tại cái mùi nó rất là nặng. ok. Nó rất là nặng, ok. Anh ra ngoài hôm đi vô anh hỏi nó cái bát thấp thì nó sẽ chỉ cho anh. Nó bán một thùng một bộ như vậy là 30-40 đồng hay 50 đồng gì đó, ok. Thì chỉ
3: có anh có thể cho anh có thể kêu cái tên nó cho tôi được không anh ạ?
1: Anh cứ việc ra ngoài đó anh hỏi nó là cái bát thấp thêm chứ còn cái tên thì tôi không nhớ.
0: Bây giờ anh gì. Bây giờ anh đi vô cái Google ha. Anh vào cái Google, anh viết cái chữ pen là P-A-I-N-T for bathtub thì nó sẽ list lên cái mà nó sẽ list lên là anh biết liền cái epoxy là anh Trường vừa mới nói đó. Anh vô Google chưa?
1: Có cái loại đó chứ còn sơn nào nó cũng danh
0: thì nó nói là pen for a bathtub á. Rồi thì nó sẽ bỏ lên cái kit, rồi anh mua nguyên một cái kit của nó thì nó chỉ cho mình làm. Rồi anh thấy chưa?
3: Cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ vâng.
3: Cảm ơn nhiều lắm.
0: Dạ, rồi ok dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng. Và đúng là thì anh Trường ha, thì tụi Trang nghĩ là nếu mà mấy cái loại mà sơn đặc biệt như anh nói về cái epoxy đó thì mình sơn bathtub cũng được và mình sơn cho mấy cái thau cũng được, phải không anh Trường?
1: Phải không? Nhưng mà cái đó nó chuyên về bathtub.
0: Bathtub anh Trường ha.
1: Tại bathtub ở dưới nó bằng, nó làm bằng gan hay là làm bằng cái gì đó. Rồi xong rồi nước nóng, nước lạnh, rồi xong mình đạp chân lên. Thành đúng ra rồi. Là, ví dụ như là cái gara đó, người ta cứ lấy cái sơn, người ta sơn lên, rồi người ta thấy tại sao nó tróc ra. Ok, tại cho nên gara, cái nào mà nhất là cái xe mình chạy lên trên hoặc là mình kéo đồ trong đó, thành ra là nó đều xài bằng epoxy hết trơn. Okay. Chứ còn mấy người mà làm mà đúng cái epoxy paint á, ví dụ như là cái gara đi, okay. Nội mà làm một cái gara, double gara đó, mua cái epoxy paint đó nó khoảng 600-700 đồng.
0: Cứ viết là chữ E, chữ E với chữ P-O-X-Y, phong anh Trường, epoxy, right?
1: Yeah, epoxy, yeah.
0: Yeah, đúng rồi.
1: Yeah. Uh-huh. Đó. Chứ còn mấy thằng mình nó đi làm gara, mình nó làm 900, 800, 900, cái mày khùng hả? Cái đó, nội cái sơn mà mày sơn đúng không á, đó là 600-700 cái bộ đó rồi. Okay. Hồi xưa đó, lúc mà cái đó nó mới ra đó, anh đi làm gara cho người ta là khoảng từ 2.500 đến 3.000.
0: Dạ vâng, okay. Dạ.
1: Vậy bây giờ nó làm có 800 nó xài, nó mua cái sơn về nó lăn lên rồi nó rắc mấy cái
0: hộp
1: thôi chứ nó không phải là epoxy.
0: Nhiều
1: okay.
0: người lại nghĩ là rẻ là... tiền thì lại thích, nhưng mà thật ra rẻ tiền, tiền nào của đó anh Trường ha. Dạ, cái service cũng vậy.
1: Là nó rắc lên hết trơn à. Nhất là mình đi qua đi lại hồi nó rắc lên hết trơn, nhìn nó nhanh nhở lắm, ok. Thành ra là hỏi nó là mày sơn cái gì, ok. Nó mua cái loại nó kêu bằng cement thêm, tức là sơn xi măng á.
0: Trên xi măng á, dạ.
1: Chứ không phải là epoxy, nó chỉ là cái sơn thôi.
0: Dạ.
1: Xong rồi nó rắc mấy cái hộp kim tuyến lên á, thành ra là người ta tưởng epoxy. Không phải là epoxy.
0: Chứ thật ra cái còn sơn mà có cái epoxy này rất là mắc. Nó mắc hơn nhiều với cái loại sơn thường. Dạ.
1: Dạ. Thành ra là nếu mà mình vô mình search cho nó, mình đó là epoxy paint for gara đó. Nó bán một set của nó từ 400 đồng đến 700 đồng một set tùy theo cái diện tích của cái gara. Dạ.
0: Tức là anh nói mà sơn với sàn á hả? Sàn gà ra hả? Hay là sơn ở đâu?
1: Dạ, sàn gà ra đó.
0: Nhưng mà cái sơn cái đó cũng dùng, cái sơn đó cũng dùng sơn cái bathtub luôn, hay cái sơn đó chỉ dùng cái epoxy đó chỉ dùng cho gà ra thôi? À, nó khác nhau.
1: Nó,
0: em
1: nó
0: hiểu rồi.
1: Trên cái sơn mà epoxy cho gà ra là nó
0: khác.
1: Xi măng.
0: À, nó ăn xi măng. Em hiểu rồi.
1: Còn cái kia là nó ăn sắt, cái này nọ.
0: Cái thau với cái turf. Dạ.
1: Cái nào nó để cái nào thì mình xài,
0: mình xài cái đó,
1: mua cái đồ sơn cho ra về mình đi sơn cái bát thấp làm gì.
0: Cái đó là... cho nên tại vì cho nên nhiều khi nói
1: nó rất là bóng.
0: Dạ vâng,
1: sơn lên nó bóng lắm như cái mới vậy đó.
0: À, tại vì mình cứ nghĩ là có chữ epoxy là mình cứ kiếm cái sơn là nó có cái chất đó thì mình mua về rồi. Và một lần nữa thưa quý vị, dạ, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560, quý vị nhé, gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quay trở lại với anh Trường, hồi nãy mình nói về cái line anh Trường ha, thay cái gas, ha? Đồng hồ gas, phải không anh Trường?
1: Dạ, đúng rồi. Ok, thành ra ai mà... Vậy cái chuyện này bây giờ nó xảy ra rồi, chuyện nó thay lẹo lắm. Okay.
0: Wow.
1: Trong vòng 20 phút là nó làm cái, nó đi qua 20 phút, nó đi cái. Thành ra là nó làm rất là lẹ.
0: Uh-huh.
1: Thành ra là ý chừng nói người nào đi về nhà mà thấy không có nước nóng thì đừng có panic, ok?
0: À, là gọi tụi gas company hay là city, phải không?
1: Không.
0: Chứ làm không, sao là mình tự làm.
1: Mình mồi lên.
0: À, mình tự mồi lên. Dạ vâng.
1: Có nhiều người chơi dừng lại, ra nơi lại thấy mình nóng tôi hư rồi, lại đâu có hư gì đâu.
0: À.
1: Nó không có da thôi, ok. Uh-huh. Đó. Thành ra là đừng có nghĩ là mình nước nóng nó hư.
0: Dạ okay. Vâng.
1: Lên coi cái bình nước nóng là mình Google lên, mình hỏi cái cách mồi lửa đó làm sao. Tại nó cũng hơi complicated chút xíu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà hồi sáng này cũng có một người gọi vô thì anh chị người ta cũng làm được. Nó hơi complicated một chút xíu, ok? Cái mồi cái bình nước nóng đó, có nhiều người mà chưa có mồi qua hay là mồi lâu ngày người ta cũng quên mất tiêu, không biết cách mồi ra làm sao.
0: Dạ.
1: Người ta lên Google rồi xong rồi nó nhảy qua cái site mà YouTube đó, người ta chỉ trước mặt mình là how to do it. Okay.
0: Dạ. Tại vì chị Trang vừa viết lên là how to light a water heater thì nó list lên hình quá chừng luôn, thì quý vị nếu mà muốn mở cái lửa của water heater thì quý vị cứ vô YouTube hay Google thì thay là how to light, cái chữ light đó là tiếng Việt là gì, là mở lửa đó, mở phải không anh Trường? Thấp á, lửa thì nó sẽ list lên. Mà anh Trường, ngoài nếu mà tụi gas mà nó thay cái đồng hồ gas của mình là nó phải nói cho mình biết trước chứ, không lẽ tự động nó lại làm vậy hả?
1: No, nó mướn cái đám contractor chứ không phải là nó, là không phải là người center point. Ok. Thành ra là tụi nó không có chịu trách nhiệm gì chứ. Lại
0: làm vậy thôi.
1: Ok, bây giờ. Rồi, cũng như là thay đồng hồ nước vậy đó. Có một thời gian mà nó thay đồng hồ nước á.
0: Dạ.
1: Nó làm rất là lẹ. Thành ra mình cũng để mình thấy.
0: Nhiều khi mình đi làm, mình không có ở nhà rồi về cái tự nhiên. Dạ.
1: Thế đồng hồ mình tính gọi tụi sẽ đi thì nó turn on rồi. Thì tụi ga nó làm rất là lẹ. Anh thấy làm mà bữa hơn là anh đi làm cái xong, đang đi làm cái anh chạy về nhà anh lấy đồ đó.
0: Dạ.
1: Thấy nó đang làm, nó đang làm gì, thay đồng hồ ga. Ok, thay đi. Nếu thay vô được có mở ga tao không? Không.
0: Huh.
1: Để làm đi, tại là nó là contractor. Thì mấy người contractor của city á, ví dụ nó trả một cái đồng hồ như vậy, 30 đồng.
0: Chỉ làm cho nhanh. Đúng rồi.
1: Thì làm chuyên nhân tao đi chỗ khác đi, chờ mày mở cửa nó vô tao làm là hết ca đó. Một ca,
0: đúng rồi, đổ. Đúng rồi. Em hiểu
1: thành
0: rồi.
1: Là tụi nó làm vậy, nó làm lẹ lắm. Trong vòng 15-20 phút là xong cái, nó đi qua nhà chứ mới làm gì.
0: Vậy vậy cái đó, cái tin đó cũng rất là giúp ích cho quý vị. Nếu mà về nhà tự nhiên thấy cái quà đầy hiệu của mình nó không có work nữa thì biết là nghĩ tới cái chuyện đó. Dạ vâng. Ngoài cái water heater này, anh Trường có nói là những cái máy sấy hả? Cái oven mà cũ á cũng có thể phải light nó. Dạ,
1: nó có
0: đốt lửa đó.
1: Lửa trong đó.
0: Mồi lửa.
1: Nó có cái ngọn lửa nó cháy tối ngày trong đó mà không biết ai mà chế cái oven đó. Tự nhiên mà
0: chị Trang chưa thấy anh Trường.
1: Cái ngọn lửa nó cũng cháy hoài.
0: Tốn gì tốn, không biết có tốn không ha?
1: Tốn
0: tiền ga xong.
1: Thôi nhưng mà cái nó lẳng nhắc là ok. Người Mỹ á, thì người ta hay xài cái oven lắm, người ta hay barbecue, người ta hay nướng.
0: Dạ.
1: Việt Nam mình mấy khi mà lượm tới cái đó.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là đối với tụi Mỹ á, là cái chuyện đó là chuyện bình thường, là tại vì hầu như một tuần lần nó ăn đồ nướng.
0: Hay ăn đồ nướng.
1: Đó, okay.
0: Dạ.
1: Có nhiều người thì thích làm bánh rồi xong rồi nướng tối ngày, thành ra là đối với người ta thì cái đó là no problem. Nhưng mà Việt Nam mình giống như anh đó, tại khi nào mướn 3 năm trời chưa có xài cái oven, nhưng mà nếu mà nó thì thật nó có ngọn lửa hay không, có thể nó có tắt rồi không có đợi.
0: Cũng để ý hả, đến khi lâu rồi, đúng không, chích xa tự nhiên nó tắt. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Trường. Bây giờ thật ra nhanh quá anh Trường, anh em mình vừa mới nói, chưa nói xong á, chưa gì hết mà đã hết một phần rồi. Thôi bây giờ Thùy Trang với anh Trường mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2, Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị thật nhanh. Và quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà cũng như những cái đồ dùng trong nhà của quý vị.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trương về những vấn đề liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị, cũng như những đồ appliances ở trong nhà. Máy lạnh, máy sấy, water heater, lò nướng, rồi máy giặt. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những vấn đề này. Và quay trở lại với anh Trường. Trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào, anh Trường thì hồi nãy mình đang nói về cái gì rồi anh Trường ha?
1: Nói ví dụ mà nó thay cái gà.
0: Dạ, thay cái gà. Cảm okay. ơn. Giờ tiếp tục okay. anh Trường ha.
1: Okay.
0: Dạ.
1: Rồi bây giờ còn một cái vấn đề nữa.
0: Dạ.
1: Nhớ trước đây 3 bữa mà nó nóng khủng hoảng, không em nói rồi là 100 là mấy độ rồi.
0: Dạ.
1: À,
0: trước khi nó bão á, trước khi trời mưa gió phải không anh Trường? Là nó nóng.
1: Thì đúng rồi. Cái heat wave nó làm cho nó thành cái bão. Ok.
0: Dạ.
1: Thì cái bữa đó đó, có mấy người gọi, người ta nó mới lặn người ta hư. Người ta nói, mới lặn người ta. Chính là nhà trường, thằng con nó cũng gọi, nó lại đi ra sinh, nó lại hư rồi.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Thì có người, người ta nói là, anh chạy xuống bơm cho ông, tôi coi, mới làm tôi thấy nó vẫn, ngoài nó vẫn chạy, cái quạt nó vẫn chạy, nó đi sinh mà trong nhà nó không có làm gì chân, thằng nó càng lên đỏ. Thành ra là cái vấn đề ở đây á, là thường nó nói hồi lần trước, ok, đình khi nào kêu thợ lại nói là bơm freon trên, ok. Tại người ta lại không phải cái bình freon, người ta cũng vẫn bơm freon. Thành ra cái việc để thợ người ta tính cái chuyện người ta làm cái gì rồi người ta xét đoán còn đó là cái bệnh gì,
0: chứ mình đừng có nói cho người ta biết phải làm gì, phải không anh Trường? Ý là anh Trường nói như vậy.
1: Có nhiều người nói là bơm freon người ta làm
0: ta cứ theo mình ta làm thôi. Dạ.
1: Ta làm thôi, ta nói không này. Cái phi anh của anh là thiếu lần tiền, nhưng mà nó hư là hư cái này. Thì nó vẫn tính hai cái lần tiền.
0: Đúng okay. rồi.
1: Nhưng mà đó, cái bữa đó đó, thật ra đó là không, cái người đó nó gọi là, có một người khách gọi lại, nhưng mà thì nói là hơi giờ tối qua tôi có làm, nó chẳng ai tôi lại. Thì đến lúc mà Trình về nhà thì Trình thấy cái máy lạnh nó đang đạp bình thường. Thì sự thật ra đó là cái compressor nó nóng quá, nó không có chịu thành ra là tự động nó shut down.
0: Đúng rồi anh Trường.
1: Nó vẫn tại.
0: Anh Trường có nói về đấy. Vấn đề này thì Trang có nhớ một lần rồi. Dạ.
1: Dạ. Thành ra là có những cái bữa mà nó nóng vậy đó thì đừng có lo, cái quạt nó còn chạy. Cái còn là, nhưng mà cái compressor nó nóng quá thì nó automatic nó tắt đi cho đến khi nào nó nguội. Thì nó chạy lại. Đó, thành ra là trong cái mùa hè này sẽ có những ngày nó nóng như vậy. Thành ra thấy cái đó cũng mình có panic, ok. Nếu mà mình có thể tắt máy lạnh đi một chút để cho nó làm việc, cho nó nghỉ ngơi, cho nó đỡ nóng. Tại vì cái máy lạnh là ở trên nó có cái quạt là để nó hút cái hơi nóng ra. Nhưng mà nó không có ready để cho cái nhiệt độ 100 mấy độ.
0: Dạ, nó nóng quá.
1: Đi. Nó nóng quá sức tưởng tượng, thành ra là nó phải tự nhiên nó shut down.
0: Okay.
1: Thành ra những cái bữa mà, ví dụ như là những cái bữa mà nó nóng quá đi đó, thì thay vì mình để máy lạnh 76, 75 gì đó, nó chạy không giờ tới, ok, tăng lên nó một chút, chẳng thà nó ra ít hơi lạnh mà nó ra ngoài, còn hơn mình cứ để nó chạy miệt mài, mình thấy nó càng nóng, mình càng hạ nhiệt độ, chứ nó chạy hồi nó chịu không nổi, nó nghỉ nữa là càng không có máy lạnh nữa, ok. Và nó dễ bị đam mà chứ máy lạnh nữa, ok. Thành ra là bữa nào nó ở ngoài nó nóng quá thì mình cũng đừng quá expect trong nhà mình là nó phải lạnh giống như mọi khi, hoặc là nó perfect, ok. Tại nó ngoài nó nóng thì trong nhà mình cũng giảm xuống cho nó đỡ một chút, thì cái máy lạnh nó sẽ được chạy được ngoài, ok, nó sẽ được chạy được, nó không có bị sốt đau một thời gian.
0: Em hiểu.
1: Ok. Và nhiều khi mà nó nóng quá mà nó cái sensor của nó không có shut down kịp, nó có thể đam được tới cái compressor. Ok.
0: Dạ. Anh Trường nói nếu mà cái compressor mà nó nóng quá thì có thể nó tự động nó shut down, thì mình tưởng là máy lạnh mình hư, mà thật ra nó không phải hư. Bây giờ cái chữa mà cái compressor đó cho nó ngục. Em hiểu.
1: Ok. Và nhiều khi mà nó

0: là nó sẽ ngủ. Hoặc là khi nào mà mình thấy cái máy lạnh của mình mà làm như, tại bây giờ cái máy lạnh của mình nếu mà cái coi ở ngoài nó dơ quá, cái quạt của nó là nó hút cái hơi nóng ra chứ không phải là nó thổi cái hơi xuống đâu. Cái đi ra ngoài cái máy lạnh của mình gờ cái tay lên thì mình sẽ thấy gió nó thổi ra chứ không phải gió nó hút vô.
1: Dạ vâng.
0: Tức là cái vòng cái coi ở xung quanh cái compressor đó mà nó bị hẹt đó thì nó không có đủ gió để nó hút vô. Ok, thành ra là mình rửa cái đó thì nó cũng tốt. Bây giờ mình rửa cái đó để cho nó đủ gió để nó hút vô thì cái quạt nó mới hút cái hơi nóng ra ngoài. Chứ bây giờ nó không có cái gì, nó không có hút hơi vô được thì lấy đâu hơi đâu nó thổi ra ngoài. Đó. Thành ra bây giờ ví dụ như là bây giờ muốn thử là biết liền à. Ví dụ trong nhà thấy máy lạnh nó chạy lâu lạnh mới đi, hoặc là nó không có lạnh ra đứng lấy cái vòi nước xịt vô cái hồi cái xong thấy nó lạnh rồi.
1: Cái đó là khóa chữa cấp tốc đó anh Trường. Phải không? Nhưng mà nếu anh Trường nói như vậy thì Thùy Trang có cái câu hỏi này. Bây giờ làm sao lúc mà máy lạnh của mình tự nhiên đang chạy tự động, cái nó không có chạy nữa, nó nóng quá. Thì cái việc đầu tiên trong đầu mình nghĩ là chắc máy lạnh mình hư rồi, thiếu phi on hoặc là cái gì đó, mình phải lật đật mình lo mình kêu người. Thật sự là như vậy đó, chứ mình không nghĩ tới cái chuyện mà compressor của mình nó nóng quá rồi mình phải lấy vòi mình xịt đâu. Thì bây giờ theo như anh Trường nói như vậy, cái việc đầu tiên cái máy lạnh mình không có work nhà nóng thì mình phải làm sao, mình phải chạy, mình làm sao mình biết được là cái compressor của mình nó nóng quá để mà mình lấy nước mình xịt rồi mình test trước khi mình kêu thợ.
0: Bây giờ mình đi ra ngoài, nếu mà mình chịu khó mình lắng tai nghe đó, cái máy lạnh ở ngoài nó có hai cái tiếng nha, cái tiếng quạt nó thổi nhưng mà mình để cái lỗ tai mình xuống ngay chỗ compressor thì nghe compressor, nó sẽ nghe cái tiếng compressor nó chạy. Đứa nào làm thử đi rồi biết, đến lúc mà mình không có nghe tiếng compressor chạy hoặc là lúc compressor nhảy á thì mình chỉ có nghe tiếng cái quạt thôi. Đứa nào thì Trang đi về rằng đi ra ngoài thử
1: chút chiều nay về làm liền mình, hỏi thử coi để nghe thử đi.
0: Mình nghe cái tiếng ù ở trên. Ok, mình tưởng là cái quạt chạy, compressor chạy không có,
1: cái compressor nó chạy.
0: Mình cúi đầu xuống dưới chút xíu, mình cũng như gần xuống dưới đáy á, là ngay chỗ cái compressor nó nằm á. Tại lúc ra dưới trong đó mình sẽ nghe được cái tiếng compressor nó chạy. Compressor nó chạy nó kêu to quá là something wrong too. Compressor nó sắp đi đứt rồi. Ok,
1: đứt rồi lớn rồi,
0: mình phải lắng tai vô mình nghe đó.
1: Nó chạy êm á,
0: mình có nghe lầm đó, là nó có hai thứ tiếng, là cái tiếng của cái quạt và cái tiếng của compressor.
1: Nó chạy khác nhau anh Trường, mình có thể nhận nghe được không, phân biệt được.
0: Cái quạt là tiếng gió nó thổi, nó hút cái gió ra ngoài.
1: Em hiểu.
0: Còn cái compressor nó có tiếng của cái động cơ.
1: Cái động cơ. Dạ vâng.
0: Thành ra là đi ra ngoài á, biết là chiều nay thì Trang về đi ra ngoài nghe.
1: Em sẽ làm liền.
0: Trên cao thì mình sẽ nghe cái hù hù, nhưng mà mình chịu khó mình lắng tai ra, nghe một cái tiếng khác nữa, cái tiếng động cơ.
1: Dạ vâng.
0: Cái tiếng motor nó chạy.
1: Dạ.
0: Đó là vậy.
1: Dạ vâng. Rồi nếu mình ra mình không nghe, mình chỉ nghe cái tiếng vù vù của cái quạt thôi mà mình không nghe tiếng động cơ chạy, có nghĩa là cái compressor nó bị off, nó bị shut down. Là mình biết.
0: Compressor nó chạy một lúc rồi nó sẽ nhảy, chứ không phải nó chạy hoài, tại nóng quá là nó phải nhảy.
1: Em hiểu rồi, nhưng mà nó không hư. Em hiểu rồi.
0: Nó không có hư. Đó. Thành ra rồi còn mình thấy mà nó lâu quá nó không chạy, lấy nước xịt vô trọng.
1: Thì thôi cái việc đầu tiên em nghĩ cứ chạy ra lấy nước xịt vô cái compressor trước đi cái đã. Để coi nó có nhất, để coi nó có work không cái đã.
0: Coi ở ngoài đó, ok. Coi ở ngoài thì lúc mà nó hút cái hơi vô thì nước nó sẽ vô theo. Vậy cái xịt cái coi ở ngoài đó thì cái coi nó không có bị nóng, nó sẽ ra cái hơi mát. Thành ra là lúc mà cái quạt nó hút lên đó là cái nước cái hơi mát nó vô theo, nó làm cái compressor.
1: Dạ vâng.
0: Thành ra là nếu mà mình maintain cái coi đó ngoài đó, cũng như là lúc nào đi ra phía tây hay là một tuần hai tuần
1: mình
0: đi
1: xịt
0: ngang qua xịt, tại vì người ta cắt cỏ, người ta làm bụi bặm nó bám vô cái coi đó. Ok, mình nhìn vào cái cỏ nó bám từng đường ra, thành ra cái hơi nó không có qua được. Thành ra là cứ lâu lâu đi ra ngoài phía tây hay là làm gì á, xong cái mọi nước xịt cái càng nhiều nó càng sạch rồi nó càng tốt, nó có gì trên
1: đó. Ok, tức là

0: Cái điều mà anh Trường muốn chia sẻ đến mọi người là cái nếu mà họ thay cái gas đồng hồ gas, và một cái nữa là cái compressor của máy lạnh, phải không anh Trường?
1: Rồi, cái máy lạnh nó nghỉ, đừng có panic, tại nóng quá là nó phải nghỉ thôi. Cái kỳ vừa rồi cái bữa đó là chính nhà trường thằng con nó cũng gọi phone đó là cái máy lạnh hơi rồi, ok xong rồi nó lại không hơi được. Cái xong cái rồi xong rồi cũng có hai ba người khách gọi lại kêu đi đi thay máy
0: Đi
1: lạnh,
0: thay
1: kêu
0: máy
1: đi bơm khí on.
0: lạnh.
1: Cái trời trời chi đó, thành ra là muốn nói đừng có bao giờ nói với thà là cái đó nó bị bệnh gì, nếu mà anh biết thì
0: Đúng
1: tôi có
0: rồi.
1: lại lấy tiền ăn cái bệnh nó cho coi, ok
0: Nếu mà
1: thành
0: thợ
1: ra bữa
0: tốt
1: tôi
0: á,
1: mới làm tôi nó không có chặt
0: dạ thợ quen
1: nhưng
0: thợ
1: mà cái
0: tốt.
1: đông tại bơm khí on nó
0: Anh
1: mắc tiền
0: Trường
1: lắm
0: ơi,
1: chứ không có rẻ.
0: bây giờ mình mời một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé, rồi mình tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép cho Trang được mời 5234, và xin chào 5234.
2: Chào anh Cường ơi, đúng chờ mùa thu tôi làm việc này mà tôi hỏi anh trước, tôi vô làm là tôi muốn thổi trên cái adic á, tôi thổi cái form trên cái adic á, thì bây giờ tôi mua form ở đâu và tôi mua cái máy đó máy thổi ở đâu?
1: Cái đó mua ở Home Depot, cái máy đó của Home Depot nó cho mướn luôn, ok.
2: Vậy đó hả?
1: Nhưng mà chỉ có một cái loại foam là xài được cái máy đó thôi. Tại vì hồi xưa mấy cái máy đó người ta không biết xài, nó hư hết máy của người ta rồi, ok. Thành ra là cái máy của nó là chỉ xài cái loại foam đó thôi, cái loại đó là mắc tiền nhất, ok. Còn mấy cái loại rẻ tiền đó thì mấy cái loại rẻ tiền đó thì nó không, bây giờ nó không có máy nữa, tại vì máy người ta làm hư hết rồi. Okay, thành ra là muốn là thì ra hôm đi vô thì mua cái loại phone mắc tiền nhất đó, thì mới xài được cái máy của nó. Và nếu
2: Anh
1: mà
2: Cường
1: anh
2: ơi,
1: mua
2: tôi hỏi anh tôi hỏi
1: sao
2: cái ý kiến anh, bây giờ mình thổi cái form hay là mình đặt từ cái miếng, đặt miếng form hay là mình trải form thì cái nào nó lợi hơn?
1: cái kia nó ngứa muốn chết là thợ nó gặp cái đó là nó chạy hết trơn à. Thành ra bây giờ vậy cái kia nó không có fireproof, ok. Đó, còn bây giờ cái foam bây giờ nó không có bị nứa mà nó là fireproof, ok. Thành ra là có nhiều người ta nói hơi anh trả cái miếng đó cho tôi thấy miếng có bộ nó vậy. No, cái foam nó tốt hơn nhiều. Cái foam anh thổi ra nó giống như cái bông gòn vậy đó, ok. Mà nó không có bị nứa. Trời, nó gặp mấy thằng thợ mà nó lên nó ngó thấy mấy cái mà tắm chạy nó hôm nay làm đi tao lập tại tao bị allergy với có nó nứa lắm. Ok, về tắm
2: Vậy đó
1: không
2: hả?
1: hết nứa nữa. Cái loại mà chạy lên nó ngứa vô cùng, ok, mà nó không có phải là fireproof, ok, thành ra chạm điện ở trên đó có thể dễ cháy. Còn cái loại mà thổi lên á là nó là fireproof, nó không có cháy được.
0: Cái đó quan trọng đó anh Mai, mình mua cái fireproof á thì nó quan trọng hơn á.
2: Anh Cường ơi, cái độ dày của nó mình cần bao nhiêu?
1: Nó cần
2: Mình dạ
1: anh thổi lên á mà trung bình á là nó là từ 8 inch tới 10 inch, ok. Cái khúc cây ở trên nóc nhà của anh là 6 inch tới 10 inch đó. Anh thổi sao mà anh không có còn thấy cái cây nào lòi lên hết trơn á, là
2: ok. Bây giờ thì nó đã phủ lên cái cây rồi, nhưng mà đúng tại cái nhà cũ á thành ra tôi thổi lên thêm á anh. Còn anh Trường ơi, còn cái cách mà mình thổi vào trong các bức tường thì mình thổi cách sao ạ? Mình thổi thế nào?
1: Đâu, ở trong trường không có thổi, ở trong trường là xài mấy cái miếng dán đó lên. Mấy cái miếng mà nói là thay vì mà, đó, đó thì cái ở trong trường chứ không có thổi, trong trường không có thổi.
2: Chứ mà đập ra
1: anh
2: sao?
1: À, đập ra thay.
2: Thôi, được rồi. Thôi, cảm ơn anh.
1: Không, cái đó thì cả ai thay bao giờ ở trên á, tại vì nó không có ảnh hưởng như trên á. Trường thường nhà nó là xung quanh một rồi. Là nó bằng xi măng, hai là nó bằng siding đình, thì nó có một lớp gỗ, xong rồi nó ở một lớp nó lên, rồi xong rồi tới sheet rock, thành ra cái nó nằm nó ngoài đâu có hao đâu, thành ra là trong trường không có ai thay cái đó bao giờ hết. Đây.
2: Thấy các cái nhà cũ mà chính phủ á, nó tới nó invest á, nó cho anh tay máy lạnh á, thường thường nó thổi mấy cái form trong cái tường luôn, mà tôi không biết nó thổi bằng cách nào.
1: No, không, tôi chưa có nghe ai nói là thổi cái phong trong rừng lấy cái gì thổi. Thổi làm sao? Chẳng lẽ khoan trình lỗ ra, mà cứ 14, 10, 16 inch là nó có một cái set thì lấy cái gì thổi trong đó?
2: Dạ, Đúng rồi, tôi thấy mà nó có. À, mấy người bạn tôi á, họ cho họ nói là chính phủ tới nhà họ cũ á, họ xin cách sao mà chính phủ tới họ tội cái đó, tôi không biết họ tội bằng cách nào.
1: Nào, tôi cũng gặp
2: không có đâu nhà
1: rồi, cũng nhà chính phủ nó cũng cho người đó, nhưng mà cái trường hợp đó là không có, không bao giờ có, tại cái hơi nóng nó không có đi từ trong tường đi ra, nó đi từ trên nóc nhà đi xuống vậy thôi, làm sao mà thổi trong đó được. Người ta không biết, người ta nói chuyện sao đấy, chứ còn còn không có cái đường nào mà anh thổi trong đó được. Trên nói với anh thay cái miếng cho anh canh cắt tường ra, anh dám cắt tường ra anh thay không? No.
3: Ai làm là không ai làm nhiều đó.
2: Ok, giờ câu hỏi này đưa anh Trường, anh giúp tôi có thể tôi làm không? Tôi muốn clean cái coi á, cái AC coi á, mà cái loại cái máy lạnh của tôi nhà cũ á, cho nên nó dùng cái screw, nó bắn lại những cái miếng á, mình tháo cái screw ra thì nó thấy cái coi.
1: Ok,
2: anh nghĩ rồi cái đó mình làm được không ạ? Hay làm phải mướn thợ anh được?
1: Đâu, cái đó làm được. Nó làm được, mình nếu làm mà được, mở ra được thì làm được. Ok.
2: Cái đó tôi thấy nó tháo ra, tại vì anh nó có mấy miếng bằng thép, thép bằng aluminium á, chỉ cần tháo đó là mấy cái ngóc nó ra, thì tháo ra mấy cái phần đó. Thì cái đó
1: thì
2: mình
1: ra, thì thấy, coi.
2: Dạ, mình xịt mấy cái phong vô, mình để chờ lâu rồi. Rồi mình lấy nước mình rửa hay là mình hỏi anh Trường
1: cái gì?
2: Thiếu mình sau khi mình xịt cái phong vô trong cái coi á, thì mình để thời gian rồi mình dùng gió mình thổi hay là mình dùng nước mình xịt? Dùng nước xịt hả? Nó chạy xuống cái lỗ, tức là nó chạy chung vô xuống cái máy lạnh đó phải không?
1: Dạ, nó chạy xuống theo cái đường nước máy lạnh nó chạy ra.
2: Ok, được rồi, vậy chắc tôi chờ mùa thu tôi làm, nghĩa là tôi chờ cái rồi này lâu lắm. Ok, cảm ơn
1: nhưng
2: Trường
1: mà
2: nha.
1: Hồi xưa đó, cái thuốc của nó rất là mạnh, người ta không biết xài, nó hư cái coi. Thành ra là, bây giờ tôi mới thấy, cái đây khoảng một năm thì tôi thấy ngoài hôm đi vô lúc bán cái coi cleaner đó, thì nó nhẹ hơn. Ok, nó là cái chai xịt nó nhẹ hơn. Chứ hồi xưa đó, mà thà đó là phải mua nguyên một cái bình acid á, về người ta làm mà để lâu quá hồi nó lủng lỗ cái coi. Thành ra nếu mà mua đi ra mua cái loại mà DIY, tức là nó để cho tự mình làm đó, thì ok, nó không có mặt. Thì nó mình phải xịt nhiều hơn, rồi mình phải thế này thế nọ, nhưng mà đọc theo cái instruction của nó mà làm. Ok, chứ còn mua cái đồ phò nó mặn vô cùng, ok, để lâu hồi nó lủng coi, tại nó là chất
2: gì đó hả?
1: Ok, nếu mà có làm thì đi ra ngoài Home Depot đó, nó để mấy cái chai mà coi cleaner đó, mua về cái đó làm thì nó không có mặn.
2: Ở Home Depot có 3 năm rồi đó, tôi cái hẹn năm này tôi hẹn tôi làm rồi, tôi hẹn năm sau hẹn hoài, một lần lên trên đó nó bị ngứa quá đi thôi, thành ra tôi ngại quá. Thành ra lên trên đó tôi cái hẹn năm này vừa qua năm sau hoài, mà mấy năm nay mua rồi mà cứ để đó hoài. Ok, vậy cảm ơn Trường nhiều lắm anh Trường nha.
1: Ok.
0: Trời, cảm ơn anh Mai rất nhiều. Dạ, xin chào.
2: Dạ, cảm ơn chị. Chào
0: rồi,
2: chị.
0: Dạ, chào anh. Và kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 6 phút nữa thì chương trình Túp Đèo Lý Tưởng của anh Trường đã hết. Thì nếu quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề ngôi nhà của quý vị, xin quý vị gọi vào nhé. 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy mình nói về, mình đang nói về cái vụ diễn trường ha. Để chúng ta cũng quên mất. Nói về hai cái chuyện cái light water heater này, cái sơn nè của bathtub nè, phải không? Rồi mình nói về những cái máy lạnh nè, mà nó cái coi nè, máy lạnh nó nóng quá. Rồi thì bây giờ mình phải làm sao? Thì cái việc trước tiên thì nếu mà cái máy lạnh quý vị mà nếu mà nó không có chạy ở nhà, thì cái việc đầu tiên chắc bây giờ sau khi nghe anh Trường trình bày á, thì chạy ra ngoài lấy cái vòi xịt cho cái compressor của mình, xịt cho nó mát tí xíu, phải không? Rồi đợi tí xíu quay trở lại.
1: Thứ nhất là mình rửa cái coi. Thứ nhất là mình xịt xung quanh á. Nhưng mà xịt á thì mình cầm cái vòi nước mình chĩa từ trên cao khỏi cái máy lạnh, ok, để cho nó hút cái hơi vô.
0: Chĩa trên cao, chĩa xuống anh Trường.
1: chìa trên cao chìa nước xuống để cái chất dơ của nó chạy xuống dưới đất, chúng mình chìa thẳng vô chất dơ của nó. Nó văng vô compressor.
0: Em hiểu rồi. Đó là tưới từ trên cao.
1: Mình tức là mình chúi cái đầu xuống, mình xịt nó xuống thì cái mấy cái chất dơ nó sẽ đi xuống dưới đất. Thì là trong đó nó có cái lỗ nó chạy nước ra ngoài. Thế nếu mà mình xịt thẳng vô thì cái đầu dơ lại chạy thẳng với cái compressor.
0: Đúng rồi.
1: Thì nó là như vậy.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra như vậy thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi anh Trường ha. Thì ngoài ra như vậy thì mình còn cái gì để mình có thể mình nói đến quý vị thính giả không ha? Thí dụ
1: thì nói đúng ra là cái mùa hè năm nay sẽ rất là nóng. Ok.
0: Là nóng rồi đó anh Trường ơi, chứ rất là nóng gì em thấy là hôm nay cũng nóng.
1: Nhiệt độ nó sẽ trên 100 độ gọi là thường xuyên trong những cái ngày tới. Ok.
0: Dạ. Anh Trường.
1: Thành ra là
0: Dạ anh Trường nói đi, anh Trường tiếp tục nói đi.
1: Thành ra là bây giờ mình có nhiều cái cách để mình làm. Ví dụ như trong nhà, tôi thấy trong nhà đó, ai có cái quạt, mở cái quạt lên, ok. Không có cần phải mở high speed, mở cái tốc độ một là chậm nhất, hai là cái tốc độ trung bình. Để tại vì cái máy lạnh đó, nó thổi ra từ một cái lỗ, thì nó sẽ thổi thẳng. Chứ nếu mà cái lỗ đó nó nằm ngay ở trên nóc thì nó sẽ thổi thẳng xuống, ok. Dạ. Thành ra mình có cái quạt là mình quay chậm chậm để cho cái hơi nó thổi ra, nó được tỏa ra nguyên một cái phòng. Thành ra là mình sẽ không có cảm thấy là cái phòng này có cái chỗ này nó lạnh, còn mấy chỗ kia nó không có đủ lạnh. Ok. Mà cái quạt chạy nó không có tốn tiền gì hết trơn á, không có tốn điện bao nhiêu. Thành ra là trong nhà mình, nhất là cái mùa hè mà nó nóng á, phòng nào có cái quạt, mở cái quạt lên cho nó chạy chậm vậy đi, để nó điều hòa cái không khí ở trong nhà mình. Chứ cái lạp đó thì nó chỉ có một lỗ thôi, mà nếu mà nó nằm ở trên cái trần nhà nó sẽ thổi thẳng xuống, chứ nó không biết đường nó quẹo đâu. Thành ra cái quạt là cái để cái hơi lạnh nó đầy một cái phòng. Ok. Nhất là những cái phòng khách hay là gì này nọ, đó là cái chuyện nó giống như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là nếu mà nhà không có quạt nên gắn quạt, và bây giờ nó rẻ mạt, ok. Gắn mấy cái quạt thì xong mình cứ để nó chạy. Và chừng là cái quạt nào nó chạy tối ngày sáng đêm, chứ không có tốn điện gì trên á. Trên một cái quạt nó chỉ có mấy quạt thôi, làm sao nó ăn được. Ok. Thành ra cứ để nó chạy chậm chậm, trên ra là cái không khí ở trong nhà nó vẫn là nó rất là đều.
0: Okay. Em thấy như vậy cũng có lý đó Trường. Nếu mà nhà nó mát mát như vậy thì máy lạnh nó đỡ chạy nhiều hơn. Thì nếu mà nó đỡ chạy nhiều hơn thì nó đỡ tốn tiền điện hơn, phải không?
1: Dạ. Trong khi có cái quạt xài 20 năm nó cũng chưa có hư, nhưng
0: đúng
1: mà
0: rồi,
1: cái
0: đúng rồi.
1: Nó cứ chạy hoài.
0: Tức là mỗi phòng
1: cứ để nó chạy chậm chậm vậy.
0: Dạ.
1: Cứ để nó chạy chậm chậm vậy, nó circulate cái air trong cái phòng đó.
0: Dạ.
1: Thành ra là mình sẽ không có thấy nó nóng nữa. Còn mình nếu mà mình mở lạnh, mình mà mở hết tốc độ là nó thổi ra cái air đi mất tiêu hết trơn. Thành ra là mình cái mục đích của mình, cái quạt là để nó circulate cái air trong nhà, chứ không phải là để nó thổi giúp cho mình mát đâu đấy.
0: Nhưng mà anh nghĩ là mở tùy theo nhà, hay là mình có cái nhiệt độ căn bản của máy lạnh để mình mở không anh Trường? Cũng như là mình mở khoảng 75 hoặc 77 là tốt, hay là mở?
1: No, bây giờ mỗi nhà cái thermostat nó nằm cái chỗ khác nhau.
0: À đúng rồi, tùy theo.
1: Thành ra là, ok, tùy theo. Có nhiều nhà đó, mở lên đó, phải mở mức trị. Cái phòng nào cũng lạnh, chứ có cái ở ngoài nó không có lạnh. Tại vì á, ví dụ như có nhiều nhà đó, cái thermostat nó nằm ngay gần mấy, thường thường nó nằm ở cái hallway, cái hành lang. Nhất là nhà mà có hai tầng ở trên lầu đó. Ai cũng đóng cửa lại trên, trong khi ở ngay chỗ hành lang ở đâu có cái lỗ thổi mới lạnh ra đâu. Thành ra là ở trong phòng lạnh muốn chết, mà ngoài hành lang cái máy lạnh nó cứ chạy hoài trong phòng, trong khi trong phòng lạnh muốn chết. Thì ai cũng biết sao cái nhiệt độ mà có 78 hay là 77 mà sao phòng nào ấy cũng lạnh ngắt trên vậy. Tại vì nó đọc theo cái nhiệt độ của cái hành lang, ok, của cái thermostat nằm đó. Thành ra thì nói nhiều nhà đó, nếu mà trên lầu không có ai ở đó, mở mấy cái cửa phòng ra để cho cái hơi lạnh nó đi ra, thì cái thermostat nó mới đọc được là cái nhiệt độ nó mới đúng.
0: Anh nói mở
1: nào cũng đông rồi.
0: Anh nói mở cửa phòng ra thì máy lạnh nó chạy ra ngoài hết anh Trường. Máy lạnh ở dưới
1: thì chạy ra ngoài, cũng là chạy trong nhà mình vậy.
0: Chạy ra ngoài nhà chứ bộ. anh nói mở cửa sổ nào, mở ở dưới.
1: Mở mấy cái cửa phòng ngủ ra.
0: Mấy cửa phòng, em hiểu rồi, em hiểu. Dạ, mấy cửa phòng thôi, dạ.
1: Tại vì cái thermostat là nó nằm ở ngay cái hallway. Dạ. Bây giờ cái phòng nào mình cũng đóng cửa lại, trong khi cái hallway nó không có máy lạnh.
0: Dạ, okay. Em hiểu.
1: Thành ra cái thermostat nó đọc hoài, nó lên, cái này nó chạy hoài, chứ mình xét 77, nó chạy hoài, không được 77. Mà trong khi trong mấy cái phòng đó thì nó lạnh chết luôn. Là cái vấn đề nó là như vậy. Ok.
0: Anh Trường ơi, rất tiếc là bây giờ hết giờ rồi anh Trường ơi, em cũng rất là muốn là tiếp tục là anh em mình cũng nói chuyện về cái máy lạnh, nhất là trong những cái tháng nóng này mà bây giờ đã hết giờ rồi. Tức là mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường ơi.
1: Dạ.
0: Và Thùy Trang cũng xin lỗi, quý vị vì đã có quý vị thính giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì chương trình đã hết rồi. Thôi để hẹn lại quý vị trong cái lần sau nhé, thứ bảy lần sau vậy.
1: Dạ, thì tới đây chương trình cũng hết rồi, thì trường cũng xin chào tạm biệt và xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Nếu mà quý vị nào mà có lỡ cuộc mà không có gọi kịp thì có thể liên lạc với trường.
0: Dạ.
1: Số phone là 713-366-6381.
0: Dạ vâng, và quý vị, quý vị có thể gọi anh Trường offline nhé, để đặt câu hỏi với anh Trường là 713-366-6381. Và Thùy Trang cảm ơn anh Trường một lần nữa đã đến với chương trình hôm nay, cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật vui và mát mẻ, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào anh Trường.
4: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương hồi nào 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được quê 8 đồng 99, hát cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sở viên không hộp Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả khắp nơi trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ khai hỏa vô hiệu hóa tàu dầu 4 lần cố vượt lệnh phong tỏa. Quân đội Hoa Kỳ cho biết vừa bắn vô hiệu hóa tàu chở dầu Levin sau khi con tàu này nhiều lần tìm cách vượt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, tàu bị bắn vào buồng máy tại vịnh Oman sau khi bị cảnh báo nhiều lần nhưng không chấp hành, khiến tàu mất khả năng tiếp tục hành trình. Đây là tàu thương mại thứ hai bị Hoa Kỳ bắn kể từ khi Washington tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran từ ngày 15 tháng 7. CENTCOM cho biết lực lượng Hoa Kỳ cũng buộc 12 tàu phải đổi hướng. Trước đó, một tàu dầu treo cờ Curacao cũng bị hỏa tiễn Hoa Kỳ bắn khi đang trên đường tới đảo Kho, trung tâm xuất cảng dầu lớn nhất Iran. Hành động diễn ra trong bối cảnh xung đột Hoa Kỳ-Iran đã kéo dài 13 đêm liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hoa Kỳ khuyến cáo công dân tại Trung Đông cân nhắc rời khỏi khu vực, trong khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo người dân các nước láng giềng hãy tránh xa các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Dù giao tranh tiếp diễn, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang ở giai đoạn nghiêm túc nhất từ trước tới nay, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.
0: Trong khi đó, các trường học tại Estonia đã làm kiên cố thêm cửa sổ để phòng chống tấn công. Các trường học ở miền đông Estonia, khu vực gần biên giới Nga, đang dán lớp màng bảo vệ lên cửa sổ để trẻ em có thể tránh khỏi màn kính vỡ trong trường hợp xảy ra nổ ở bên ngoài. Trong năm nay, nhiều lần các phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã bay lạc sang không phận Estonia. Do đó, các trường học tại thành phố Tartu, thành phố cách biên giới 45 cây số, đang triển khai các biện pháp bảo vệ học sinh khi phát hiện là có phi cơ điều khiển từ xa xuất hiện. Ông Martin Beck, phó thị trưởng thành phố cho biết là lớp màng bảo vệ này sẽ ngăn chặn các mảnh kính văng ra nếu xảy ra vụ nổ gần đó. Ý tưởng này có được từ kinh nghiệm thực tế tại Ukraine, nơi các mảnh kính vỡ từ cửa sổ gây ra mối đe dọa chết người. Hiệu trưởng Karin Lurk là chia sẻ rằng khi phi cơ điều khiển từ xa mới bắt đầu xuất hiện, thì các nhân viên nhà trường từng lúng túng và chưa biết phải làm gì. Tuy nhiên, hiện nay trường đã có cách biện pháp đối phó, bao gồm kế hoạch di tản đến những khu vực an toàn đã được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm để phục vụ việc trú ẩn trong thời gian dài. Các kế hoạch này đã được thiết lập tại khoảng 30 trường học và 38 trường mẫu giáo ở thành phố Tartu.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết Liên Âu cho phép bán dầu tịch thu từ tàu Nga. Liên minh Âu Châu vừa công bố gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Nga, trong đó lần đầu tiên cho phép các nước thành viên bán dầu và hàng hóa bị tịch thu từ các tàu thuộc đội tàu bóng tối bị nghi giúp Moscow né lệnh trừng phạt. Theo quy định mới, các nước Liên Âu được phép nhập cảng, lưu trữ, quản lý, chuyển giao hoặc bán số dầu bị thu giữ, với điều kiện nguồn tiền thu được không mang lại lợi ích cho các cá nhân hay tổ chức Nga. Một quan chức Liên Âu cho biết cơ chế này khắc phục khoảng trống pháp lý trước đây, khi lực lượng chức năng có thể chặn và khám xét tàu nhưng chưa có cơ sở rõ ràng để xử lý lượng hàng hóa có giá trị lớn trên tàu. Ngoài dầu mỏ, quy định mới cũng có thể áp dụng với các mặt hàng như ngũ cốc. Liên Âu đồng thời triển hạn thêm 12 tháng cơ chế áp giá trần đối với dầu Nga và tiếp tục cấm các doanh nghiệp Âu Châu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các tàu bán dầu vượt mức giá quy định. Khối này phỏng định biện pháp trên có thể khiến Nga thất thu khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu xuất cảng dầu trong năm tới.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, chuỗi khách sạn Melia của Tây Ban Nha đã hoàn tất việc rút khỏi Cuba. Công ty khách sạn Tây Ban Nha Melia cho biết họ đã ngừng mọi hoạt động tại 34 khách sạn của mình ở Cuba vào thứ Sáu ngày 24 tháng 7, trong bối cảnh là các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ ngày càng siết chặt và cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc đảo này đang trầm trọng hơn. Công ty Melia đã đưa ra các khó khăn về vận hành, pháp lý và tài chính là những yếu tố quyết định việc rút lui. Sau khi đã hiện diện tại đây từ năm 1990, việc rút lui hoàn toàn khỏi Cuba đã diễn ra sau thông báo của công ty Melia hồi tháng trước về việc ngưng hoạt động 15 trong số 34 khách sạn của hãng. Sự kiện này cũng diễn ra trong bối cảnh đã làn sóng các công ty quốc tế đã rời khỏi Cuba ngày càng lan rộng. khi họ đánh giá lại rủi ro gia tăng trong hoạt động kinh doanh tại đây sau khi Hoa Kỳ đã siết chặt các lệnh trừng phạt. Ngành du lịch Cuba là nguồn lực chính của nền kinh tế nước này đã bị suy giảm đáng kể trong năm nay khi quốc đảo phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng do lệnh phong tỏa dầu mỏ mà Hoa Kỳ đã áp đặt từ đầu năm 2026. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 4, lượng khách quốc tế đến Cuba đã giảm xuống còn 328.608 người.
1: Bản tin tiếp theo cho biết Canada chuẩn bị đáp trả nếu Hoa Kỳ áp thuế 50%. Thủ tướng Canada Mark Carney vừa cho biết Ottawa đang đẩy mạnh đàm phán với Washington để đạt một thỏa thuận thương mại, đồng thời chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Hoa Kỳ áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada từ ngày 19 tháng 8. Ông Carney khẳng định Canada có đầy đủ các lựa chọn nếu Hoa Kỳ thực thi mức thuế mới, nhưng cho rằng chưa nên trả đũa ngay để tránh những ảnh hưởng đến tiến trình thương lượng. Danh sách hàng hóa bị đe dọa áp thuế gồm mật ong, rượu, xi măng, sản phẩm sữa, gỗ và gậy khúc côn cầu. Trong khi đó, các mặt hàng năng lượng, phân bón, thủy sản và khoáng sản thiết yếu được miễn thuế. Đáng chú ý, một số sản phẩm từng được bảo vệ theo Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada USMCA cũng nằm trong diện chịu thuế. Theo phân tích của tổ chức tài chính Desjardins, mức thuế mới có thể ảnh hưởng tới khoảng 28 tỷ đô la Canada hàng xuất cảng tới Hoa Kỳ mỗi năm, tương đương khoảng 5% tổng kim ngạch xuất cảng của Canada tới thị trường Hoa Kỳ. Báo cáo cũng cảnh báo sự bất định kéo dài có thể làm giảm niềm tin của doanh nghiệp và khiến các kế hoạch đầu tư bị trì hoãn, đặc biệt tại các tỉnh bang Ontario, Quebec và British Columbia.
0: Một bản tin liên quan đến Nhật Bản thì hàng trăm người đã bất chấp cái nóng gay gắt tại nước này để kéo chiếc thuyền kiệu thống trong lễ hội Gion ở Kyoto. Vào thứ Sáu ngày hôm qua thì hàng trăm người đã bất chấp cái nóng gay gắt để tham gia kéo những chiếc kiệu truyền thống qua các con phố ở thành phố Kyoto trong lễ hội Gion Matsuri có lịch sử hàng thế kỷ của Nhật Bản. Cuộc diễn hành Asto Matsuri đã có sự góp mặt của 11 chiếc kiệu khổng lồ được trang trí công phu, di chuyển qua những con phố mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố. Nghi thức lâu đời này được tin là có khả năng xua đuổi bệnh tật và tà ma, đồng thời đã mang theo những lời cầu nguyện cho sức khỏe và sự an lành của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, lễ hội truyền thống này đang phải đối mặt với cái nóng gay gắt của tháng 7. Trong cuộc diễn hành năm nay, ban tổ chức đã mở ra nhiều trạm tiếp nước dọc theo lộ trình, cho phép người tham gia dừng lại uống nước và hạ nhiệt nhanh chóng nhằm giảm thiểu nguy cơ sốc nhiệt. Thời tiết nóng từng gây gián đoạn lễ hội trong quá khứ.
1: Thùy Trang vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin mở đầu trong bản tin Hoa Kỳ hôm nay cho biết 25 tiểu bang kiện chính quyền vì điều kiện nhận tiền FEMA. Liên minh gồm 25 tiểu bang và đặc khu Columbia vừa đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại tòa án liên bang ở Rhode Island, cáo buộc Bộ Nội an sử dụng ngân sách cứu trợ thiên tai của cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang FEMA để gây sức ép buộc các tiểu bang này phải thay đổi quy định bầu cử. Theo đơn kiện, chính sách được Bộ Nội an công bố ngày 10 tháng 7 quy định sẽ giữ lại 20% một số khoản trợ cấp FEMA nếu các tiểu bang không trình kế hoạch cải cách bầu cử theo yêu cầu của chính quyền liên bang. Các điều kiện gồm sử dụng phiếu giấy do cử tri tự đánh dấu, kiểm toán thủ công ít nhất 5% số phiếu và đối chiếu danh sách cử tri với cơ sở dữ liệu liên bang. Các tiểu bang nguyên đơn cho rằng hiến pháp giao cho các tiểu bang quyền chủ yếu trong việc tổ chức bầu cử và Quốc hội chưa từng trao cho Bộ Nội an hay FEMA thẩm quyền áp đặt các quy định này. Theo hồ sơ vụ kiện, trong tài khóa 2026, các tiểu bang nguyên đơn được phân bổ hơn 740 triệu đô la từ các chương trình bị ảnh hưởng. Nếu khoản giữ lại 20% được thực hiện, ít nhất 148 triệu dành cho công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tình trạng khẩn cấp sẽ chưa thể giải ngân. Vụ kiện đề nghị tòa án ngăn chính quyền thực thi chính sách này trong khi tranh chấp pháp lý tiếp tục được xem xét.
0: Trong khi đó, thì người uống cà phê tại Hoa Kỳ có thể phải trả giá cao hơn nếu Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt Nicaragua vì lệnh cấm bầu cử. Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích cho biết là người tiêu dùng cà phê tại Hoa Kỳ vốn đang phải trả mức giá cao nhất trong một thập niên qua, có thể sẽ chịu ảnh hưởng nếu Hoa Kỳ có hành động đáp trả quyết định của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega về việc hủy bỏ các cuộc bầu cử tại quốc gia Trung Mỹ này. Nếu Hoa Kỳ quyết định can thiệp, thì Nicaragua có nguy cơ trở thành mục tiêu cho các biện pháp trừng phạt thương mại trong tương lai. Vào tuần này, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã tuyên bố rằng Nicaragua không nên kỳ vọng vào quan hệ thương mại bình thường với Washington sau khi ông Ortega đã thông báo nước này sẽ ngừng tổ chức bầu cử. Nicaragua đã thu về 500 triệu Mỹ Kim mỗi năm từ việc xuất cản cà phê sang các thị trường trên toàn thế giới. Về việc Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm hoặc là cấm hạn chế nghiêm ngặt sẽ gây thiệt hại cho các nông dân tại nước này cũng như nền kinh tế của nước này. Tuy nhiên, hành động này cũng sẽ gây thêm áp lực trên thị trường cà phê của Hoa Kỳ, vốn đã rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, gia giãn suốt 4 năm qua. Một số nhà cung cấp lớn của Hoa Kỳ đã gặp tình trạng sụt giảm sản lượng, làm trầm trọng thêm các động tác từ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump từng áp đặt. Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo của Nicaragua đã siết chặt các biện pháp hạn chế đối với phe đối lập, đồng thời đã sửa đổi hiến pháp vào năm ngoái để thiết lập thể chế một đảng.
1: Hoa Kỳ ghi nhận số ca sởi cao nhất trong 35 năm. Ngày 24 tháng 7, CDC cho biết Hoa Kỳ ghi nhận 2.318 người mắc sởi trong 7 tháng đầu năm nay, vượt tổng số ca của cả năm ngoái và là mức cao nhất trong 35 năm qua. Theo CDC, 93% số người mắc bệnh trong năm nay chưa tiêm vaccine. Các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng đang làm suy yếu khả năng miễn dịch cộng đồng, khiến nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine ngày càng gia tăng. Đợt bùng phát hiện nay bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái tại Texas và lan qua nhiều tiểu bang khác. South Carolina ghi nhận gần 1.000 ca, trong khi Utah hơn 700 ca kể từ khi dịch xuất hiện. Pennsylvania và Virginia cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp nhiễm bệnh. Dữ liệu của CDC cho thấy tỷ lệ trẻ em được tiêm vaccine sởi trong năm ngoái chỉ đạt 92,5%, thấp hơn mức khoảng 95% được coi là cần thiết để tạo miễn nhiễm cộng đồng. Giới chuyên môn nhận định đây là nguyên nhân chính khiến bệnh sởi bùng phát trở lại sau nhiều năm được kiểm soát. Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại phản ứng của chính phủ liên bang còn hạn chế trong bối cảnh CDC chưa có giám đốc chính thức trong phần lớn thời gian qua và Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. nhiều năm qua vẫn luôn bày tỏ sự hoài nghi về vaccine.
0: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết thì hãng xe Ford và Geely đã đạt được thỏa thuận sản xuất xe điện tại nhà máy ở Tây Ban Nha. Theo tin từ hãng thông tấn ABC vào tuần này, thì hãng xe Ford Motor và công ty Geely của Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, trong đó nhà sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ sẽ bán lại một phần nhà máy ở Musef gần thành phố Valencia, qua đó sẽ mở đường cho công ty Geely đã sản xuất xe điện tại Tây Ban Nha. Hãng thông tấn ABC cho biết, thông báo về thỏa thuận này thì được đưa ra trong chuyến thăm nhà máy ở Musef, hãng tin ABC đã nhận định rằng thỏa thuận này sẽ mang lại cho công ty Geely một số cơ sở sản xuất ngay trong Liên minh châu Âu. Điều này đã giúp công ty tránh được các loại thuế của khối EU áp lên xe điện nhập cảng từ Trung Cộng. đồng thời đã tạo điều kiện tiếp cận trực tiếp thị trường châu Âu. Ngoài các thương hiệu mà công ty Geely sở hữu như Volvo, Polestar và Lotus, thỏa thuận sẽ cho phép công ty Geely sản xuất mẫu xe điện EX2 tại nhà máy ở Mersey.
1: Mật vụ bị điều tra vì tình nghi làm lộ lịch trình của Phó Tổng thống. Một đặc vụ thuộc cơ quan mật vụ đang bị đình chỉ và bị điều tra vì tình nghi làm rò rỉ thông tin về lịch trình di chuyển của Phó Tổng thống J.D. Vance, theo xác nhận của cơ quan này ngày 23 tháng 7. Theo truyền thông Hoa Kỳ, đặc vụ trên bị nghi tiết lộ thông tin cho đài MS Now về sự bất mãn trong nội bộ lực lượng an ninh đối với một số yêu cầu đi lại của ông Vance. Người phát ngôn mật vụ Hoa Kỳ Anthony Gullimi cho biết cuộc điều tra hiện ở cả cấp hành chánh và có thể mở rộng sang điều tra hình sự, đồng thời nhấn mạnh mọi hành vi gây nguy hiểm cho người được bảo vệ đều sẽ bị xử lý nghiêm. Trước đó, MS Now đưa tin một số mật vụ không đồng tình với kế hoạch sử dụng trực thăng Marine 2 để đưa ông Vance và con trai ông tới căn cứ Andrew J. Goff. Dù chuyến bay sau đó bị hủy do thời tiết xấu, nhiều đặc vụ cho rằng việc sử dụng phương tiện chính phủ cho mục đích này là không phù hợp. Văn phòng Phó Tổng thống từ chối bình luận. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ cho biết lịch trình của ông Vance thường xuyên thay đổi vì công việc và việc di chuyển bằng trực thăng tới căn cứ Andrew là phương án quen thuộc, đồng thời giúp giảm nhu cầu khai triển lực lượng an ninh trên bộ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường điều tra các vụ rò rỉ thông tin mật trong nội bộ chính phủ.
0: Bộ chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống thì cơ chế xảy ra tình trạng tách động mạch chủ. Chúng ta đã biết về sự ra đi đột ngột của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham. Theo kết quả sơ bộ từ cơ quan pháp y, vị Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang South Carolina này đã qua đời vào tối thứ Bảy 2 tuần trước do bị rách động mạch. Đây là một biến cố tim mạch rất nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh nhưng vẫn có những cách để giảm thiểu nguy cơ. Đây là mạch máu lớn nhất trong cơ thể. Động mạch chủ là nơi đầu tiên máu đi qua khi được tim bơm đến các bộ phận khác của cơ thể. Một vết rách bên trong động mạch chủ có thể làm gián đoạn dòng máu quan trọng, thường là rất nhanh chóng và không có nhiều dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Erich Grosseli đã thực hiện các ca phẫu thuật động mạch chủ gần như mỗi ngày tại bệnh viện Cleveland Clinic. Ông cho biết, trước khi tình trạng tách động mạch chủ xảy ra, thì động mạch chủ đã có sẵn vấn đề về thoái hóa. Đó là lý do tại sao ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ tiền sử bệnh lý gia đình. Viện Y tế Quốc gia cho biết, tình trạng tách động mạch chủ được coi là hiếm gặp. Nó ảnh hưởng đến tối đa 30 người trên 1 triệu dân tại Hoa Kỳ hàng năm. Bệnh phổ biến hơn ở nam giới và thường gặp nhất ở người trưởng thành trong độ tuổi từ 50 cho tới 65.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Xin mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, ông Tô Lâm được Nga trao giải thưởng như món quà hữu hảo. Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, vừa được trao giải hòa bình quốc tế L.N. Tolstoy của Nga, một giải thưởng được cho là còn non trẻ và kém danh giá trên diễn đàn quốc tế. Giải thưởng này được đặt theo tên nhà văn kinh điển người Nga Leo Tolstoy. Theo tờ VN Express trong nước, đây là lần thứ ba giải trên được trao. Hồi năm 2024, giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh Phi Châu vì những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp củng cố hòa bình. Hội đồng giám khảo của giải hòa bình quốc tế L.N. Tolstoy bao gồm những công dân Nga và người ngoại quốc có uy tín và tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn, tổ chức này cho hay. Sau một cuộc họp, hội đồng nêu trên quyết định vinh danh ông Tô Lâm vì những gì mà họ cho là đóng góp cá nhân quan trọng trong việc tăng cường hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia. Hội đồng này cũng cho rằng ông Tô Lâm có đóng góp trong việc hình thành cấu trúc khu vực mới về an ninh bình đẳng trên cơ sở không phân biệt đối xử và cam kết đối với các ý tưởng về một trật tự thế giới công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. Hiện chưa rõ ông Tô Lâm đã chiến thắng những ứng cử viên nào để được trao giải thưởng nói trên.
0: Trong khi đó thì Á hậu đã ném gạch vào nhà bạn do bực tức ở thành phố Sài Gòn. Cô Bùi Thị Mỹ Duyên là Á hậu một cuộc thi sắc đẹp hồi năm 2024 đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có hành động đã ném gạch vào cửa kính nhà một người bạn trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn do bực tức vì cửa đóng. Theo báo Tuổi Trẻ và VN Express hôm ngày 24 tháng 7, một đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vào đêm hôm trước thì một cô gái mặc đầm trắng đi bộ trong một con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, sau đó đã nhặt cục gạch bên đường ném vào cửa kính của căn nhà. Sau đó cô gái dừng lại, bấm điện thoại. Một số người dân đã tiến đến can ngăn. Cô gái rời đi. Nguyên nhân sự việc đã được diễn ra là do cô gái đến tìm bạn rồi bực tức vì cửa đóng. Công an phường Cầu Ông Lãnh đã đến hiện trường, ghi nhận cửa kính căn nhà có nhiều vết chảy xước. Nhà chức trách mời chủ nhà và người đăng tải clip lên làm việc để xác minh. Sau khi đoạn clip được nhiều người chia sẻ, thì cô gái được cộng đồng mạng nhận diện là cô Bùi Thị Mỹ Duyên, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu siêu sao Việt Nam vào năm 2024, là Miss Celebrity Việt Nam. Hiện chưa rõ cô Bùi Thị Mỹ Duyên có bị xử phạt hành chính hay không.
1: Ba cán bộ Vietnam Airlines bị cáo buộc nhận hối lộ tại Singapore. Ngày 23 tháng 7, tờ The Straits Times của Singapore đưa tin, ba cán bộ của Vietnam Airlines tại Singapore bị cơ quan chức năng nước này cáo buộc nhận hối lộ liên quan tới việc thu phí hành lý quá cước. Những người bị truy tố gồm ông Lâm Anh Việt, trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Singapore, cùng hai nhân viên Trương Thị Nhung và Lê Trác Tuấn. Theo cáo buộc, vụ việc xảy ra từ tháng 11-2020 tới tháng 6-2022. Hai nhân viên giám sát khai thác phi trường người Singapore cũng bị truy tố vì bị cho là đã nhận tiền để bỏ qua các sai phạm. Riêng bà Trương Thị Nhung bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền cho các đồng phạm nhằm trục lợi từ khoản phí hành lý quá cước. Ông Lâm Anh Việt bị cáo buộc nhận 3.000 đô la Singapore để không báo cáo vụ việc về trụ sở Vietnam Airlines tại Việt Nam. Vụ án do Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore tiến hành. Năm bị cáo dự trù sẽ ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 8. Nếu bị kết tội nhận hoặc đưa hối lộ, các bị cáo có thể đối mặt với mức án từ 5 năm tù và phạt tối đa 100.000 đô la Singapore. Theo một số nguồn tin, hành vi trên liên quan tới việc nhân viên hàng không thông đồng thu tiền hành lý quá cước nhưng không nộp vào doanh thu của hãng mà chia nhau hưởng lợi.
0: Một bản tin tiếp nối thì Việt Nam sắp cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Nhà chức trách Việt Nam đã lên kế hoạch là buộc các nền tảng mạng xã hội phải cấm người dùng dưới 16 tuổi đăng tải về nội dung, bình luận hoặc phản hồi bài đăng. Theo Reuters, vào ngày 24 tháng 7, một dự thảo sửa đổi nghị định vừa được công bố yêu cầu các danh khoản mạng xã hội thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi phải được ghi danh bằng thông tin của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Những người này sẽ chịu trách nhiệm giám sát nội dung mà trẻ em được xem và thời gian sử dụng của nền tảng này. Các nền tảng mạng xã hội cũng sẽ phải dùng các biện pháp kỹ thuật để xác định người dùng trẻ em và bảo đảm phân phối nội dung phù hợp với độ tuổi. Nghị định nêu trên cũng yêu cầu các nền tảng phải cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư cao nhất cho danh khoản của trẻ em, chủ động phát giác, cảnh báo và ngăn chặn trẻ vị thành niên truy cập vào các nội dung liên quan đến bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự sát, cũng như các tài liệu độc hại khác. Đề nghị này cũng phản ảnh mối quan ngại ngày càng tăng của các chính phủ trên toàn thế giới về an toàn trực tuyến và các động tác và tác động của mạng xã hội và nội dung độc hại đến sức khỏe tâm thần của trẻ em. Vài ngày trước thì các nhà lập pháp tại Pháp đã thông qua lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Comic-Con 2026 quy tụ dàn sao Hollywood đình đám. Sự kiện San Diego Comic-Con 2026 diễn ra trong ngày hôm nay tiếp tục thu hút sự chú ý của giới mộ điệu khi quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của các thương hiệu điện ảnh và truyền hình ăn khách. Tạp chí Entertainment Weekly tổ chức hai buổi giao lưu lớn tại sự kiện. Chương trình Brave Warriors có sự tham gia của Jamie Campbell Bower và Benjamin Walker từ The Lord of the Rings, The Rings of Power, Raul Callisto từ The Walking Dead, Dead City, cùng Sung Kang của River. Các diễn viên chia sẻ về quá trình hóa thân vào những nhân vật biểu tượng cũng như những trải nghiệm trong sự nghiệp tại Hollywood. Ngay sau đó, chương trình Ball School quy tụ Sarah Drew, Celia Rowe Gooding của Star Trek Strange New Worlds và Michelle Hart của Star Trek Picard. Nội dung tập trung vào hành trình phát triển nghề nghiệp, những bài học trong cuộc sống và quá trình xây dựng các nhân vật nữ có cá tính mạnh trên màn ảnh. Comic-Con là sự kiện văn hóa đại chúng lớn nhất Hoa Kỳ, nơi các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến thường giới thiệu trailer, công bố dự án mới và tổ chức giao lưu với giới mộ điệu. Năm nay, sự kiện tiếp tục là tâm điểm của giới giải trí với hàng loạt hoạt động liên quan đến các thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bò
6: riêu,
5: bò
6: riêu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
8: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

tục phần nhạc phim, chương trình hôm nay xin được nói về bài A Time for Us, nguyên là ca khúc What is a Youth trong cuốn phim Romeo and Juliet năm 1968, được hai tác giả Lawrence Cusick và Edward Snyder đặt lời hát mới.

qua các chương trình trước đây, quý thính giả đã nghe giới thiệu hoặc là ca khúc trong phim như Que Sera Sera, Never on Sunday, The Shadow of Your Smile, hoặc là một nhạc khúc trong phim được đặt lời hát, chẳng hạn bản Somewhere My Love. Tuy nhiên, riêng trường hợp của bản A Time for Us trong chương trình này thì hơi khác, bởi đây nguyên là một ca khúc trong phim nhưng sau đó được đặt lời hát mới. Càng khác hơn nữa khi ca khúc trong phim ấy được thu âm dưới hình thức hòa tấu và đứng số 1 ở Hoa Kỳ. Nó được mang tựa đề Love Themes from Romeo and Juliet, tức nhạc khúc chủ đề tình yêu trong phim Romeo and Juliet. Trong khi trên thực tế, trong soundtrack album của cuốn phim này gồm 9 ca khúc, nhạc khúc, không có bản nào được ghi là Love Theme cả. Giờ đây, xin được điểm qua một số ca khúc trong phim khác đã đoạt giải Oscar hoặc được lên top trong khoảng thời gian nói trên, những năm cuối của thập niên 1960. Đầu tiên là ca khúc Born Free trong cuốn phim có cùng tựa của Anh Quốc, kể về một câu chuyện có thật, Elsa the Lioness, một con sư tử mồ côi ở Kenya, được một cặp vợ chồng nuôi dưỡng cho tới khi khôn lớn rồi thả vào rừng. Tại giải Oscar năm 1967, phim Born Free được đề cử 2 giải cho nhạc phim và ca khúc trong phim và đoạt cả 2 giải. Born Free do nam ca sĩ Anh Matt Monro hát trong phim, sau đó đã được nhiều nam ca sĩ khác như Frank Sinatra, Andy Williams, Roger Williams thu đĩa và đều đạt thành công đáng kể.

sau Born Free là This Is My Song, một ca khúc của Charlie Chaplin viết cho cuốn phim A Countess from Hong Kong do ông thực hiện. A Countess from Hong Kong là một cuốn phim tình cảm hài kịch do Marlon Brando và Sophia Loren thủ vai chính, trong đó Charlie Chaplin đóng một vai rất phụ. Đây là cuốn phim màu duy nhất của Charlie Chaplin và cũng là cuốn phim sau cùng do ông sản xuất, viết kịch bản, đạo diễn và soạn nhạc phim. Trong đó có ca khúc This Is My Song. Chủ đích của Charlie Chaplin khi viết ca khúc này là để Al Johnson trình bày. Al Johnson là một nghệ sĩ Mỹ gốc Nga đa tài nổi tiếng cùng thời và là bạn thân của Charlie Chaplin. Khi thực hiện cuốn phim A Countess from Hong Kong, Charlie Chaplin đã 78 tuổi và quên rằng người bạn ca sĩ của ông đã qua đời cách đó hơn 16 năm. Chỉ tới khi có người cho ông xem tấm hình chụp mộ bia của Al Johnson, ông mới nhớ ra. Vì không có Al Johnson hát, Charlie Chaplin quyết định sử dụng phần nhạc của This Is My Song trong cuốn phim, còn ca khúc thì ông tặng cho nữ danh ca Petula Clark, một nghệ sĩ gốc Anh lúc đó là láng giềng của ông ở Thụy Sĩ. Petula Clark sinh năm 1932, là một nữ danh ca có khả năng hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trước đây, chúng ta đã từng nhắc qua ca khúc Pháp Chariot, tựa tiếng Anh I Will Follow Him. Thế nhưng khi được Petula Clark cho xem lời hát, ai cũng chê This Is My Song quá lạc hậu, không ăn tiền với thính giả nhạc phổ thông hiện đại. Vì thế, Petula Clark phải cầu cứu nhà đặt lời hát Pierre Delano của Pháp, nhờ ông đặt lời hát khác bằng tiếng Pháp. Pierre Delano là nhạc sĩ viết lời hàng đầu của Pháp, tác giả của khoảng 5.000 ca khúc, trong đó có La Marisa, Dòng sông tuổi nhỏ do Sylvie Vartan thu đĩa và Nắng đã tắt do Nicoletta thu đĩa. This Is My Song được Pierre Delano đặt lời Pháp với tựa C'est ma chanson do Petula Clark thu đĩa đã đứng số 1 tại Pháp, số 3 tại Vương quốc Bỉ dùng nói tiếng Pháp. Tiếp theo, phiên bản tiếng Đức, tiếng Ý cũng đứng hạng 16 và 23 tại hai quốc gia này. Trước những thành công nói trên, Claude Wolff, người chồng kim ông bầu của Petula Clark, đã thuyết phục vợ thu đĩa nguyên tác lời Anh This Is My Song và đạt thành công ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đứng hạng nhất tại Anh Quốc trong 2 tuần, Ái Nhĩ Lan 3 tuần, Úc 6 tuần, Nam Phi, Hòa Lan, Bỉ dùng nói tiếng Hòa Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba. Đứng thứ 3 tại Hoa Kỳ và đứng thứ 4 tại Gia Nã Đại.

qua năm 1967, The Graduate, một cuốn phim bi hài kịch, đã chinh phục cả khán giả yêu phim lẫn thính giả yêu nhạc. The Graduate, dựa theo cuốn tiểu thuyết có cùng tựa của Charles Webb, kể về một chàng sinh viên 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, bị Mrs. Robinson quyến rũ, nhưng sau đó lại yêu cô con gái của bà. The Graduate, với số thu kỷ lục 104.9 triệu Mỹ Kim, tương đương với 789 triệu Mỹ Kim ngày nay tại Hoa Kỳ và Gia Nã Đại, không chỉ có công lăng xê nam diễn viên trẻ Dustin Hoffman, mà còn giới thiệu đôi song ca Simon and Garfunkel tới người yêu nhạc. Thực ra, lúc đó Simon và Garfunkel đã được không ít người yêu nhạc ở Âu Mỹ biết tới qua những ca khúc độc đáo của họ như The Sound of Silence, Scarborough Fair, Dàn Thiên Lý Đã Xa. Tuy nhiên, sau khi The Graduate được phát hành, con số ấy đã gia tăng gấp bội, vì trong cuốn phim này, ngoài những ca khúc đã sẵn được yêu chuộng của Simon and Garfunkel, còn có bản Mrs. Robinson do Paul Simon mới sáng tác. Theo lời kể lại của Art Garfunkel, năm 1966 là năm bận rộn nhất của Simon and Garfunkel. Vì phải đi trình diễn liên tục, cho nên hai anh đã không thể thỏa mãn đơn đặt hàng 3 ca khúc cho cuốn phim The Graduate của đạo diễn Mike Nichols. Cuối cùng bị ông làm giữ, Paul Simon đã phải lấy bản Mrs. Roosevelt, một ca khúc mới sáng tác, sửa lời, đổi tựa thành Mrs. Robinson. Vì trước khi cuốn phim The Graduate được phát hành, ca khúc Mrs. Robinson do Simon and Garfunkel thu âm đã được một số đài phát thanh cho phát đi, cho nên trong giải Oscar 1968, Mrs. Robinson không hội đủ điều kiện là ca khúc mới tinh viết độc quyền cho một cuốn phim dự tranh giải Oscar cho ca khúc trong phim. Bù lại, Mrs. Robinson đã đứng số 1 trong danh sách Billboard Hot 100 tại Hoa Kỳ. Qua năm 1969, trở thành ca khúc rock đầu tiên đoạt giải Grammy cho đĩa nhạc trong năm, và tới năm 2004, được đứng hạng 6 trong danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất do Viện Phim ảnh Hoa Kỳ AFI bình chọn.

Cũng trong khoảng thời gian từ 1968 đến 1969, thính giả yêu nhạc ngoại quốc ở Sài Gòn đã được thưởng thức một ca khúc độc đáo, The Ballad of the Green Beret, Hành khúc của lính mũ xanh. Độc đáo bởi vì thứ nhất, đây là ca khúc quân đội duy nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa Kỳ lên vị trí số 1. Và thứ hai, đây là tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi có nội dung đề cao chính nghĩa của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, tức là đi ngược lại trào lưu phản chiến trong xã hội trên chính trường Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Tác giả của The Ballad of the Green Beret là trung sĩ nhất lực lượng đặc biệt Special Force Barry Sadler, đồng thời cũng là một ca nhạc sĩ quân đội sáng tác vào năm 1966. Ca khúc này được ông viết để tưởng nhớ hạ sĩ lực lượng đặc biệt James Gabriel Jr. là quân nhân Mỹ gốc bản địa Hạ Quy Di đầu tiên hy sinh tại Việt Nam vào năm 1962. Lời hát của The Ballad of the Green Beret có sự đóng góp của văn sĩ Robin Moore, tác giả cuốn sách The Green Beret, sau này được John Wayne thực hiện thành phim. Robin Moore cũng là người giúp Barry Sadler ký một hợp đồng thu đĩa với hãng RCA. Đầu năm 1966, album The Ballad of the Green Beret gồm bản The Ballad of the Green Beret và 11 ca khúc khác được phát hành. Lập tức, ca khúc The Ballad of the Green Beret đã trở thành một hiện tượng ái quốc, đứng thứ nhất 5 tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và 4 tuần liền trong bảng xếp hạng của tạp chí Cashbox. Tới cuối năm 1966, The Ballad of the Green Beret đứng thứ nhất cho cả năm trên Billboard và đứng thứ nhất đồng hạng trên tạp chí Cashbox cùng với bản California Dreaming của bang The Mamas and the Papas. Năm 1968, khi thực hiện phim The Green Berets, John Wayne đã đưa ca khúc The Ballad of the Green Berets vào phần nhạc phim. Và chỉ tới khi phim The Green Berets được chiếu tại Việt Nam, người yêu nhạc ở Sài Gòn mới biết tới ca khúc này.

Cũng trong khoảng thời gian nói trên, người yêu nhạc Âu Mỹ tại miền Nam Việt Nam được thưởng thức một ca khúc trong phim đoạt giải Oscar là bản Raindrops Keep Falling on My Head, được viết riêng cho cuốn phim Anh Chị Cao Bồi, Butch Cassidy and the Sundance Kid năm 1969, do Paul Newman, Robert Redford và Catherine Ross thủ vai chính. Raindrops Keep Falling on My Head do Burt Bacharach soạn nhạc và Hon Davis viết lời hát. Burt Bacharach sinh năm 1928, là một nhà soạn nhạc, viết ca khúc, sản xuất đĩa hát, ca sĩ và nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của Hoa Kỳ. Riêng trong lĩnh vực soạn nhạc, ông được xem là một trong những tên tuổi quan trọng nhất của nền nhạc phổ thông trong thế kỷ 20. Ông đã đoạt 6 giải âm nhạc Grammy và 3 giải Oscar. Chỉ với cuốn phim Butch Cassidy and the Sundance Kid, Burt Bacharach đã đoạt 2 giải Oscar, một cho ca khúc trong phim Raindrops Keep Falling on My Head và nhạc phim. Raindrops Keep Falling on My Head do B.J. Thomas hát đã đứng số 1 trên các bảng xếp hạng ở Hoa Kỳ và nã đại Na Uy, và hiện nay đang đứng hạng 23 trong danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất do Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ AFI tuyển chọn.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Theo Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Xin cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và sau đây, mời quý vị cùng trở lại với Nam Dương trong chương trình Đất Mỹ Ươm.

đất khác. Ông thay đổi cách người Mỹ đọc tin tức, tranh luận và nhìn thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là khi đặt chân tới Hoa Kỳ năm 17 tuổi, Joseph Pulitzer, sinh năm 1847, mất năm 1911, gần như không có gì trong tay. Ông không giàu có, không quen biết ai, không nói được tiếng Anh, và cũng không ai nghĩ rằng chàng trai gầy gò tới từ Hungary đó một ngày sẽ trở thành cái tên gắn liền với giải thưởng danh giá nhất của ngành báo chí Hoa Kỳ. Từ những ngày sống chật vật giữa cộng đồng di dân nghèo, Joseph Pulitzer dần bước vào thế giới báo chí rồi tạo nên một cuộc cách mạng truyền thông chưa từng có tại Hoa Kỳ. Ông giúp báo chí trở nên gần gũi với người dân hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng mở ra những tranh cãi lớn về quyền lực của truyền thông và sự giật gân trong tin tức. Và trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của Joseph Pulitzer. Từ một cậu bé di dân Hungary không tiền, không tiếng Anh và gần như không có tương lai rõ ràng tại Hoa Kỳ, trở thành người góp phần thay đổi nền báo chí Hoa Kỳ và cả thế giới qua câu chuyện Joseph Pulitzer, người thay đổi nền báo chí.

Joseph Pulitzer sinh năm 1847 tại thị trấn Marko của Hungary, trong một gia đình Do Thái khá giả. Cha ông là thương nhân buôn ngũ cốc nên tuổi thơ của Pulitzer không quá thiếu thốn. Nhưng từ nhỏ, ông đã có sức khỏe yếu và thị lực kém. Giữa thế kỷ 19, lục địa Âu Châu liên tục bất ổn và nhiều thanh niên bắt đầu nhìn sang Hoa Kỳ như một cơ hội để đổi đời. Lúc đó, Hoa Kỳ đang phát triển rất nhanh về công nghiệp, đường sắt và thương mại, khiến hình ảnh miền đất mới trở nên hấp dẫn với rất nhiều người trẻ Âu Châu. Pulitzer cũng quyết định rời Hungary khi chỉ mới 17 tuổi. Khi ông đặt chân tới Hoa Kỳ, cuộc nội chiến vẫn chưa kết thúc. Quân đội liên bang lúc đó đang tuyển thêm binh sĩ, nên Pulitzer gia nhập đội kỵ binh miền Bắc. Nhưng chiến tranh không giúp ông đổi đời ngay lập tức. Sau khi rời quân ngũ, Pulitzer gần như bắt đầu lại từ con số 0. Ông không có tiền, không quen biết ai và gần như không nói được tiếng Anh. Pulitzer chuyển tới San Luis, nơi có đông cộng đồng nhập cư Đức Quốc và Đông Âu sinh sống. Đây cũng là nơi ông trải qua những năm tháng khó khăn nhất. Ông từng làm đủ nghề lặt vặt để sống qua ngày. Giống như nhiều người nhập cư khác thời đó, Pulitzer phải chen chúc trong các khu lao động nghèo và tìm cách thích nghi với một xã hội hoàn toàn xa lạ. San Luis lúc đó là một thành phố rất đặc biệt. Đây là nơi tập trung đông người Đức nhập cư, có nhiều quán bia, khu chợ và báo chí tiếng Đức phát triển rất mạnh. Chính môi trường này đã giúp Pulitzer bớt lạc lõng hơn trong những năm đầu tại Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý là Pulitzer gần như bị ám ảnh bởi việc học. Dù không có nhiều tiền, ông thường xuyên tới thư viện công cộng để đọc sách và tự học tiếng Anh. Pulitzer đặc biệt thích lịch sử, chính trị và luật pháp. Chính trong giai đoạn này, ông bắt đầu chú ý tới sức ảnh hưởng của báo chí tại Hoa Kỳ. Ông nhận ra một tờ báo có thể tác động rất lớn tới dư luận và chính trị. Một bài viết đủ mạnh có thể gây áp lực lên chính quyền hoặc khiến công chúng thay đổi cách nhìn về một vấn đề. Điều đó khiến Pulitzer bị cuốn hút. Bước ngoặt đầu tiên đến khi ông

có cơ hội làm việc cho một tờ báo tiếng Đức tại San Luis. Vì cộng đồng nhập cư Đức ở đây rất đông, nên báo tiếng Đức có lượng độc giả khá lớn. Pulitzer ban đầu chỉ làm các công việc nhỏ, nhưng ông nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng viết lách và tư duy tranh luận sắc bén. Không lâu sau, ông bước vào chính trường địa phương và từng được bầu vào cơ quan lập pháp tiểu bang Missouri. Đây là bước tiến khá đáng chú ý với một người nhập cư còn trẻ và sống chưa lâu tại Hoa Kỳ. Nhưng điều Pulitzer thực sự quan tâm vẫn là báo chí. Ông nhận ra phần lớn các tờ báo lúc đó chủ yếu phục vụ tầng lớp giàu có và có học thức. Trong khi đó, hàng triệu công nhân và dân nhập cư gần như không có một tờ báo nào phản ánh đúng cuộc sống của họ. Pulitzer hiểu rất rõ tầng lớp đó vì chính ông từng sống trong môi trường đó. Ông từng phải tự học tiếng Anh, từng sống giữa các khu lao động đông đúc và từng cố tìm cách tồn tại trong một đất nước hoàn toàn xa lạ. Chính trải nghiệm nhập cư này đã giúp Pulitzer nhìn thấy một lượng độc giả khổng lồ mà nhiều chủ báo Hoa Kỳ lúc đó chưa chú ý tới. Và cũng từ đây, Joseph Pulitzer bắt đầu bước vào con đường sẽ thay đổi nền báo chí Hoa Kỳ

Như đã nói, khi bước sâu vào ngành báo chí, Joseph Pulitzer nhanh chóng nhận ra phần lớn các tờ báo Hoa Kỳ lúc đó gần như chỉ phục vụ tầng lớp giàu có hoặc có học thức. Nhiều tờ báo cuối thế kỷ 19 dùng văn phong dài, khó đọc và chủ yếu xoay quanh chính trị hoặc thương mại. Với công nhân nhà máy, dân nhập cư hay các gia đình lao động sống chen chúc trong thành phố, báo chí lúc đó là thứ khá xa lạ. Pulitzer nhìn thấy một lượng độc giả khổng lồ mà nhiều chủ báo chưa để ý tới. Và sau thời gian làm báo cũng như tham gia chính trị tại San Luis, ông dần có đủ tiền để mua lại tờ San Luis Post-Dispatch. Đây là lúc cách làm báo của Pulitzer bắt đầu định hình rõ rệt. Ông thay đổi gần như toàn bộ cách trình bày tờ báo. Tiêu đề được in lớn hơn, bài viết ngắn và trực diện hơn. Tin tức đời sống xuất hiện nhiều hơn thay vì chỉ tập trung vào các bài bình luận chính trị dài dòng. Các vụ tham nhũng, điều kiện lao động tồi tệ, tai nạn hay những bê bối liên quan tới giới giàu có thường được Pulitzer đưa lên nổi bật. Ông hiểu rằng người đọc muốn cảm thấy những câu chuyện đó liên quan trực tiếp tới cuộc sống của mình. Chiến lược này thành công rất nhanh. San Luis Post-Dispatch tăng trưởng mạnh lượng phát hành và Pulitzer bắt đầu nổi tiếng như một chủ báo có phong cách rất khác với nhiều người cùng thời. Nhưng Pulitzer không chỉ muốn bán báo. Tờ báo của ông liên tục đăng các bài điều tra nhắm vào giới tham nhũng địa phương và các nhóm lợi ích bị cho là thao túng hệ thống. Điều này khiến Pulitzer có nhiều đối thủ, nhưng đồng thời cũng giúp ông có được tầng lớp lao động và nhập cư ủng hộ mạnh mẽ. Cho tới năm 1883, Pulitzer thực hiện bước đi lớn nhất sự nghiệp khi mua lại tờ New York World. Vào thời điểm đó, New York là trung tâm báo chí lớn mạnh nhất Hoa Kỳ với sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Nhưng khi Pulitzer tiếp quản, New York World đang thua lỗ nặng và gần như không có nhiều ảnh hưởng. Pulitzer lập tức thay đổi tờ báo theo đúng công thức đã giúp ông thành công trước đó. Ông tăng mạnh lượng hình minh họa và tranh biếm họa. Các tiêu đề trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Tin tức được viết vào cảm xúc hơn và nhắm thẳng vào tầng lớp lao động đang ngày càng đông ở New York. Một trong những điều Pulitzer hiểu rất rõ là dân nhập cư thường không có nhiều thời gian để đọc báo. Vì vậy, ông muốn độc giả chỉ cần nhìn trang nhất vài giây thôi cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra. Dưới thời Pulitzer, New York World nhanh chóng trở thành một trong những tờ thời báo có lượng phát hành lớn nhất Hoa Kỳ. Ông cũng là một trong những người đầu tiên biến báo chí thành sản phẩm đại chúng thay vì chỉ dành cho giới chính trị hay trí thức. Tuy nhiên, cùng với thành công khổng lồ đó là những tranh cãi ngày càng lớn. Để cạnh tranh độc giả, các bài báo bắt đầu sử dụng nhiều yếu tố gây sốc hơn. Tội phạm, scandal và các câu chuyện cảm xúc xuất hiện ngày càng dày đặc. Rồi một đối thủ cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. William Randolph Hearst. Hearst là chủ tờ New York Journal và cũng có tham vọng thống trị truyền thông Hoa Kỳ. Cuộc cạnh tranh giữa Hearst và Pulitzer nhanh chóng biến thành cuộc chiến thực sự. Hai tờ báo liên tục tìm cách vượt mặt nhau bằng các tiêu đề lớn hơn, tin nóng bỏng hơn và những câu chuyện dễ gây tranh cãi hơn. Đây cũng là giai đoạn xuất hiện khái niệm Yellow Journalism, tức kiểu báo chí giật gân, khai thác mạnh cảm xúc và sự tò mò của công chúng để tăng lượng phát hành. Nhiều nhà sử học cho rằng cuộc chạy đua giữa Pulitzer và Hearst đã thay đổi hoàn toàn.

1890, Joseph Pulitzer đã trở thành một trong những chủ báo quyền lực nhất Hoa Kỳ. Tờ New York World dưới thời ông đạt lượng phát hành hàng trăm ngàn bản mỗi ngày. Con số cực kỳ lớn vào thời điểm báo giấy vẫn là nguồn tin tức chính của xã hội Mỹ. Nhưng đúng lúc sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, sức khỏe của Pulitzer lại xuống dốc nghiêm trọng. Ông mắc chứng đau thần kinh kéo dài, mất ngủ nặng và trở nên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Có thời gian Pulitzer phải sống trong những căn phòng cách âm gần như tuyệt đối vì không chịu nổi cả tiếng động bình thường. Thị lực của ông cũng giảm nhanh theo thời gian. Đến cuối đời, Pulitzer gần như bị mù hoàn toàn. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục điều hành hệ thống báo chí của mình. Pulitzer thường yêu cầu trợ lý đọc lớn từng bài báo để ông nghe, rồi chỉnh sửa trực tiếp chỉ bằng trí nhớ. Những người từng làm việc với ông kể rằng Pulitzer có khả năng ghi nhớ nội dung cực kỳ chính xác. Những năm cuối đời, Pulitzer bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới ảnh hưởng lâu dài của báo chí lên xã hội Hoa Kỳ. Bởi vào cuối thế kỷ 19, truyền thông Hoa Kỳ đang bước vào thời kỳ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Các tờ báo liên tục chạy đua về tốc độ, scandal và mức độ gây chú ý để giữ chân độc giả. Nhiều bài báo bắt đầu được viết theo kiểu giật gân nhiều hơn là chỉ cung cấp thông tin. Pulitzer hiểu rất rõ điều này, vì chính ông là một trong những người góp phần tạo ra mô hình báo chí đại chúng hiện đại. Đó là lý do ông bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc đào tạo các nhà báo chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó tại Hoa Kỳ, nghề báo vẫn chưa được coi là ngành học chính quy ở đại học. Phần lớn phóng viên bước vào nghề bằng kinh nghiệm thực tế hơn là đào tạo học thuật. Joseph Pulitzer cho rằng điều đó không còn phù hợp nữa rồi. Ông tin rằng khi báo chí có khả năng ảnh hưởng tới chính trị và xã hội ở quy mô lớn, người làm báo cũng cần được đào tạo về luật pháp, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công cộng. Năm 1892, Pulitzer đề nghị Đại học Columbia thành lập một trường báo chí bằng chính tài sản của ông. Ý tưởng này lúc đầu gây tranh cãi khá lớn. Một số học giả lúc đó không coi báo chí là lãnh vực đủ hàn lâm để giảng dạy ở đại học. Nhưng Pulitzer vẫn kiên trì theo đuổi kế hoạch của mình. Sau khi ông qua đời năm 1911, Columbia Journalism School cuối cùng cũng được thành lập và dần trở thành một trong những trường báo chí nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Tuy nhiên, như chúng ta ai cũng biết, di sản lớn nhất của Pulitzer vẫn là hệ thống giải thưởng mang tên ông. Trong di chúc, Pulitzer để lại khoảng 2 triệu đô la Mỹ cho Đại học Columbia, tương đương hàng chục triệu đô la ngày nay, nhằm thành lập các giải thưởng dành cho báo chí, văn học và nghệ thuật. Pulitzer Prize, tức Giải thưởng Pulitzer, chính thức được trao lần đầu vào năm 1917. Qua nhiều thập niên, Pulitzer Prize dần trở thành giải thưởng danh giá nhất của ngành báo chí Hoa Kỳ. Nhiều phóng sự chiến tranh, điều tra tham nhũng và tác phẩm văn học nổi tiếng từng được trao giải Pulitzer. Điều thú vị là rất nhiều giải Pulitzer nổi bật nhất lại thuộc về các bài điều tra chống lạm dụng quyền lực, đúng với kiểu báo chí mà Joseph Pulitzer từng theo đuổi. Ngày nay, ảnh hưởng của Pulitzer vẫn còn xuất hiện rất rõ trong truyền thông hiện đại. Từ cách đặt tiêu đề lớn để thu hút sự chú ý, việc dùng hình ảnh để tạo cảm xúc cho độc giả, cho tới mô hình báo chí điều tra kéo dài nhiều kỳ, tất cả đều mang dấu ấn từ thời đại Pulitzer. Và hơn một thế kỷ sau khi qua đời, cái tên của Joseph Pulitzer vẫn xuất hiện mỗi năm
trên các giải thưởng báo chí lớn nhất Hoa Kỳ.

Dạ thưa quý thính giả, có lẽ khi nhìn lại những nhân vật lịch sử như Joseph Pulitzer, chúng ta cũng phần nào hiểu được vì sao lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ luôn gắn liền với những cộng đồng di dân. Bởi cùng với con người, họ cũng mang theo cách nhìn thế giới, kinh nghiệm sống và cả những điều mà xã hội Hoa Kỳ lúc đó vẫn chưa có. Joseph Pulitzer tới Hoa Kỳ trong giai đoạn báo chí vẫn còn khá xa lạ với tầng lớp lao động. Nhưng chính một người từng sống giữa các khu nhập cư đông đúc lại nhận ra rằng hàng triệu người bình thường cũng muốn được tiếp cận thông tin và trở thành một phần trong đời sống cộng đồng. Và đôi khi, Hoa Kỳ cũng được thay đổi từ những điều như vậy. Đến đây, Nam Dương xin được cảm ơn tất cả quý thính giả gần xa đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm kỳ này trên làn sóng Việt Radio. Cũng luôn cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn yêu thương các chương trình của đài. Xin chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thật nhiều niềm vui và tất cả những gì quý vị đang ươm mầm trong đầu sẽ sớm đạt.

0: Thông báo, tiệm bánh mì BBQ khai trương thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tới đây với đủ loại bánh mì và các món ăn chơi. Trong 3 ngày đầu khai trương, mua 5 tặng 1. Đặc biệt trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, quý khách mua 100 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng vé xem ca nhạc với ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn và nhiều ca sĩ khác. Bánh mì BBQ tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248, 281-272-6248.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Hàng sao chợ Tấn Hưng từ ngày 21 đến 27 tháng 7, cải thảo 79 sen bao, hành lá 3 bó 99 sen, salad xanh 99 sen, cải thiện 1 đồng 29 bao, nấm đường gà 1 đồng 99 bao, nước tương hương 250ml 1 đồng 79, muốn thương hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liệu non sen family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, há cào đông lạnh kim